0: گامی رسائی در آیین مهری، هفت شهر عشق در هستی شناسی ایران پس از اسلام، و در پی آنها هفت تپه، هفت دریا، هفت آبشار، هفت دروازه، هفت خانی که نام ساختمانی است به جامانده از روزگار صفوی، هفت گنج که نام نوایی است از خونیای ایرانی، هفت جوش، هفت دست، هفت پشت، هفت اخگر، هفت خزینه، هفت خط، هفت حکایت، هفت خال، هفت قلم آرایش، هفت گنج پرویز، هفت چشم و جزین ها همگی برآمده از همین سراندیشند. در میان شمارگان هیچ شماری به برجاوندی، برجاوندی یعنی مقدس بودن، تقدس و بلند پایگی هفت نمیتوانیم. نه تنها ایرانیان، از ایرانیان آبابلی ها هم این را آموختند، سومری ها هم این را آموختند و به کار بردند، ولی ما ایرانی ها از یاد بردیم پس از اسلام. این امشاسپندان هفتگانه در آیین زرتشتی خود به تنهایی نشانگر بلند پایگی و برجاوندی این شماره. امشاسپند یعنی برجاوند جاودانه، یعنی اون ریختار تقدس اندیشه آدمی در پیوند با هستی بخش. در گرامی نامه اوستا، اهورامزدا با هفت فروزه یا هفت پرتو شناخته می شود. در بالای این هفت امشاسپند خود هرمزد خداوند جان و خرد جا دارد. پس از او وهومن که امروزه می گوییم بهمن، اشاوهیشت که امروزه می گوییم اردیبهشت، شطر و ایریا در پارسی نو شهریور، و سپندارمز در پارسی امروز می گوییم نو اسفند. هاروغتا در پارسی نو خرداد، و امرتاد در پارسی نو امرداد. سه تا از این امشاسپندان یا پرتوهای هفتگانه خداوندی که بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند، این سه سرشت مردانه دارند. یعنی این پرتوهای سگانه خداوند سرشت مردانگی دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا به شمار می‌روند. و سه تای دیگر، خرداد و امرداد و سپندارمز، سرشت زنانه دارند و نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می رود. و این خود نشان بسیار درخشنده است از برابری زن و مرد در هستی شناسی ایران. نگاه می کنیم که خود خدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه، هم پدر است و هم مادر است. این پرتوها را بدین گونه به خداوند دادن. پس دانستیم چرا هفت، شماره هفت رو دانستیم چرا؟ چرا نمی شود هشت؟ چرا نمی شود پنج؟ هر شماره دیگری به شما گفتن نشان ناآگاهی است. اکنون ببینیم چرا سین؟ برخی گفتن که در آغاز هفت چین بوده است، مانند هفت خوراکی چیدنی یا هفت میوه چیدنی. برخی دیگر گفتن که هفت سینی، و برخی گفتن هفت شین بوده است، مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جزین. پس از اسلام چون شراب ناروا دانسته شد، به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت شین شد هفت سین. گویندگان این سخن گویا نمی دانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند و شمع نمی افروختند. همیهنانم آنچه که ایرانیان در بزم و رزم می نوشیدند نامش باده بود، باده می نوشید، نبید بود، آب ناز بود، نوشاک بود، مل بود. اینها نامهای گوناگون هستند برای شراب. مردمی با این همه واژه های گوناگون برای این نوشیدنی مستی بخش چرا باید شراب بنوشد؟ مگه شراب عربی نیست؟ من ایرانی چرا باید شراب بنوشم؟ خب واژه نوشه را دارم، نه شراب. ایرانیان هرگز هرگز شراب ننوشیدن. شما این واژه شراب را یک بار حتی در شاهنامه نخواهید یافت که بخواهند آن را بر خان نوروزی بگذارند و پس از اسلام از روی خان برش دارند و سکه بر جایش بگذارند. این گونه سخن گفتن نشان از بیگانگی دانشوران ایرانی از بیخوبون فرهنگ خودی است و بسیار غم‌انگیز است. برخی دیگر نیز گفتن که در روزگار ساسانی پیاله های نقش و نگاردار بسیار زیبایی از چین به ایران می آوردن و آنها را به نام آن سرزمین چینی می گفتن. واژه چینی سپستر به سینی دگرگون شد. در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را در 7 تا از این سینی ها می چیدن و بر خوان نوروزی می گذاشتن و آن را 7 چینی یا 7 سینی می گفتن که سپستر 7 سین شد. این سخن نیست از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته نیست، چرا که واژه سینی، افشین جان اینها را به یاد داشته باشید، واژه سینی برآمده از بنواژه آسن است که سپستر آهن شد. آهن برآمده از واژه آسن است. آن پیش دستی ها و پیاله های پرنقش و نگار که از چین به ایران می آوردن ساخته شده از سفال بودند نه از آهن. شون بختان از آنجایی که بن این واژه در دگرگشت های گوناگون در چرخه های گوناگون درست شناخته نشد، بلکه از واژه های نادرست دیگر هم مانند سینه و سینه بند برای زنان در زمان پارسی ساخته شدند و جا گرفتند به نادرست که از بیخوبون نادرستند. واژه سینه که برآمده از بنواژه آسن به چم آهن است، به شوند یا به انگیزه سختی و آهنگونگی آن بخش از اندام آدمی تنها برای مردان باید به کار برده بشن. افشین جان تو سینه داری، ولی خواهر تو، خواهر من، مادر تو، مادر من، اینها هیچ کدام سینه ندارن. این واژه باید تنها برای مردان به کار برده شود نه برای زنان که آن سختی و آهنگونگی را در آن بخش از پیکر خود ندارن و به جای آن توده از پیه دارن که پیستان یا پستان گفته میشه نه سینه، و آنچه که پستان را میبندد پستان بند است نه سینه بند. این واژه ها بنا درست به واژه‌نامه های پارسی در آمد و بر زبان ما جا خوش کرد. اکنون بپردازیم به ریشه‌یابی سین در گرامی‌نامه اوستا، جایی که بیشینی دانشوران ایرانی از رویکرد به آن گریزانند، یعنی از اوستا می‌ترسند. در سرود سیوم یسنا که از سرودهای خود اشوزرتوش ورجاوند است می‌خوانیم: اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهاده بزرگ. نهاده همان سرشت، خوی و نهاد است. دو نهاده بزرگ و ناسازگار و ستیزنده با یک دیگر. زرتشت می‌گوید می‌خواهم از این دو نهاده ستیزنده با یک دیگر با شما سخن بگویم که در سرشت جهان هستند. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی را بر می گزیند نه نادان. این دو مینوی ناسازگار، یکی سپنتا مینو نیروی افزایندگی و بالندگی و پیشبرندگی، و دیگری انگرا مینو نیروی خشم. هنوز هم در زبان انگلیسی شما دارید anger، همین است، به جا مانده در زبان انگلیسی anger مینو نیروی خشم‌آوری و تبهکاری و کاهندگی است. این خشم به اندازه از دیدگاه ایرانی بد شناخته شده است که آن را با دیو برابر می‌دانند، دیو خشم خونین درفش. این دو مینوی همزاد، یعنی بدی و نیکی یا سپنتا مینو و انگر مینو، در نهاد هر کس من و تو و همه ما با هم پدیدار می شود و با هم می باهم. سپن تا مینو آدمی را به سوی راستکاری، پیمانداری، مهرگستری، شادی پراکنی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، میهندوستی، پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور و کردوکار نیک برمی‌آید. و انگر مینو ناراستی، دروغگویی، آزمندی، خشم‌آوری، آزاررسانی، درویی، فریبکاری، فرومایگی، پتیارگی، دشمنیاری، تنبلی، سستی، کجرفتاری و آسیب رساندن به آب و خاک و گیاه و جانور. آنچه که امروز در کشور ما می‌گذرد همه پیایند این انگر مینوس که در آخوندها دیده می‌شود به فراوانی، چرا که اینها همه دیوان، دیوان خشم خونین درفش. وانگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی هر دو با هم در هستی خود تو، افشین گرامی من، پسر خوبم، خود تو هر دو رو با هم داری، بسته به این است که به سوی کدام یک کشانده می شوی، ولی هر دو در درون تو، در نهاد تو هر دو هستند. آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد. اینا سخنان زرتشت است. تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد بود. آنچه که امروزه بر خوان نوروزی ایرانیان دیده می شود همان سپنتا مینوست. سپنتا مینو، سین نخستین وات یا سپنتا، ستودنی، نرم خویی، فروتنی، بالندگی، مهرجانی و پیشبرندگی جهان و هماهنگی با هنجار هستی است در برابر انگر مینو روی کاهندگی و ویرانگری است. از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی یا همان امشاسپندان که برشمردیم 7 است، به نشان این 7 پرتو اهورایی 7 دهش زمینی، 7 دادی زمینی، مانند سبزه، سیب، سیر، سمنو، سنجد، سرکه و سماک را بر خوان نوروزی می‌چینند. این سماک را هم سماک نگویید و با قاف ننویسید. پارسی است. سماک با قاف، نه با قاف. با نگاهی به داستان آفرینش ایرانی، خوان نوروزی که اکنون در خانه همه ایرانیان هست، پیشنمونه آفرینش گیتی هم هست. خواهش میکنم اینجا به دقت گوش کنید. در افسانه آفرینش ایرانی، گفتم افسانه، بیدرگ نرویم سراغ دید، یک افسانه آفرینش هست. ما ایرانیان مانند همه دیگر مردم جهان برای پدیداری هستی و برای بودن خودمان در این جهان هستی داستان‌هایی سرودیم. آنها داستان خلقت رو گفتن و ما داستان آفرینش را به گونه بسیار بسیار بسیار زیبا و دلانگیز و اندیشه برانگیز این داستان‌ها را پرداختیم. اندیشه انگیزن. در این داستان ایرانی هرمزد پیش از آنکه گیتی پهناور را به کالبد هستی درآورد، 6 پیشنمونه از اندام‌های گیتی بساخت. همان گونه که مهندس یک ماکت می سازد. ببینید، در اندیشه ایرانیان باستان بود که آنکه این جهان را ساخته است نمی توانست یلخی کار را آغاز کرده بود. نخست یک پیشنمونهایی ساخته است که ببیند درست است یا درست نیست. آزمون و خطا، سپس بیافرید. این 6 اندام گیتی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی بود. حالا نگاه میکنیم به خود این داستان. او یعنی هرمزد یا خداوند جان و خرد یا اهورامزدا در اینجا با هرمزد شناسانده میشود. او نخست آسمان را آفرید. چرا؟ برای بازداشتن اهریمن و دیوان. دیگر آب را آفرید برای از میان بردن تشنگی، سه دیگر زمین را همه مادی آفرید، چهارم گیاه را برای یاری رساندن گوسپند سودمند، پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید، ششم مرد پرهیزکار یا همان کیومرث که به زودی در شاهنامه خواهیم خواند. این که گفتم نمیتوان شاهنامه را درست فهمید اگر به اوستا نگاه نکنیم. بیخوبان داستان ها اینجاست در اوستا و در داستان های ایرانی. ششم مرد پرهیزکار را آفرید برای از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان، و سپس آتش را چون اخگری آفرید و بدو درخشش از روشنایی بیکران پیوست، سپس باد یا هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله. میدونید 15 سالگی در بینش ایرانی سن رسائی یا کمال است و هم پسر و هم دختر در این سن به زیبایی و توانمندی میرسند. پس هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را. نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از خماهن. خماهن یعنی آهن گداخته، یعنی آهن ذوب شده. آسمان را از این آهن گداخته آفرید. او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید. هیچ چیزی برون از آسمان نیست، همه چیز در درون آسمان آفریده شد. چنان دژی و بارویی که آن را هر نبرد من بایسته است در میان نهاده شده باشد، یا به مانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. او بیاری را جشن را آفرید، بدان روی شادی را فراس آفرید که آفریدگان به شادی دریستند، نه در غم اندوه و نوح و خانی و نمیدونم سینه زنی و خودزنی. نه، آفریدگان همه، نه تنها مردم، یعنی همه جهان هستی در شادی بیستند. سپس از گوهر آسمان آب را آفرید، او به یاری آب باز و باران را آفرید، سه دیگر از آب زمین را گرد آفرید. ببینید افشین جان، باید به خود ببالی. هزاران سال پیش از اینکه افلاطون ها پدید بیایند، افسانه پردازان ایرانی، پدران تو، مادران تو میدانستن زمین گرد است. زمین را گرد، دورگذر، بینشیب و فراز آفرید و آن را درست در میان آسمان جای داد. حالا هی بگویید که گالیله گفت زمین گرد است. این ریشخند میکنن ما رو، دانش رو هم ریشخند میکنن. حالا من در جای دیگری نمونه های بسیار از اوستا به شما خواهم داد در بندیداد که زمین را گرد و گردان دور خود چرخان میدارن. چهارم گیاه را آفرید، نخست بر میانی این زمین فراز رست، چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست و بی خار، یعنی نخستین نمونه همه گیاهان جهان را. آن گیاه نخستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرش داد، یعنی یه گیاهی آفرید که تخمه همه گیاهان در او. او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید. پنجم گاو یکتا آفریده را در ایران ویج آفرید. همه اینها در ایران رخ دادند، در ایران ویج، به میانه جهان. ایران ویج کانون جهان است، به میانه جهان. ششم گیومرد یا کیومرث را آفرید، روشن چون خورشید. ببینید این شش آفرینش را به شش گاهنبار بیافرید به سالی که 365 روز به شما است. همه اینها را اوستا به ما میگوید، این درگاه شمالی ایران، و 12 ماه و هر ماه 30 روز و 1 ماه 35 روز. بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد. ما در فرهنگ ایران شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه نداریم. امروز چه روزی است؟ فروردین. امروز چه روزی است؟ اردیبهشت. امروز چه روزی است؟ بهمن، اسفند. امروز چه روزی است؟ رشن و بسیاری نام های ایزدان. آنچه که امروزه ایرانیان برهان نوروزی می نهند هر یک نماد یکی از این پیشنمونه های آفرینش. ما شش نمونه پیش از آفرینش را بر خوان نوروزی داریم. آینه که میگذاریم بر خوان نوروزی، بسیاری میپرسن آینه چرا؟ و بعد افسانه پردازی میکنن چون نمیدونن چرا، هر یک با برداشت خودشان چیزی میگن. ولی آینه نماد آسمان روشن و نماد دین. دین گفته بودم به یاد دارید، نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی است. همین آینه است که با ستایش از کردکار نیک و نکوهش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر میزند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمدیم، نه برای خور و خواب و خوش باشی. تخم مرغ که بر خوان میگذاریم رنگین هم میکنیم نماد پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد. تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دانستم. سبزه نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است. جهان هر روز نو به نو به تازه به تازه می شود. بخش زیرین سبزه که ریشه های به هم بافته و در هم تنیده دارد نماد خاک است و زمین. تنگ بلور که یک چکه بزرگ آفریده شد.
1: هومن جان صداتون قطع شد، از تنگ بلور یه بار دیگه بگی.
0: از کجا؟
1: تنگ بلور.
0: از تنگ بلور. تنگ بلور پیشنمونی آب است، نخستین چکه‌ای که آفریده شد عنوان نمونه، که در که همانند یک چکه بزرگ آفریده شد. ماهی نماد پیشنمونه جانداران و نشان جهش و جنبش گیتی و پویندگی و ناایستای هستی است. برخی گفتن که بر خود من هم خورده گرفتن که در جایی گفته بودم، گمان میکنم با خود تو بود که گفتم من امسال ماهی نگذاشتم، دیدم که برخی از یاران کامنت گذاشته بودن که ماهی بخشی از هفت‌سین نیست ولی هست. ماهی رو در سنگ نگاره های تخت جمشید هم میتوانید ببینید. و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد می آییم، جشن می سازیم، همه ما نماد پیشنمونی گیومرد یا آدم نخستین هستیم. سیب را نماد باروری و زایش دانستم. سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشزمینه باروری و زایندگی است. سماک و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزنده شور زندگی هم. رنگ ارغوانی سماک نماد مهربان خورآیی یا سرخی آسمان پیش از فروشد خورشید و مهربان خوربری به هنگام فروشد خورشید در آیین مهری است. هم در بامداد هم در شامگاه آسمان سرخ می شود. همین رنگ سماک است. رنگ جامعه کاردینال ها در کلیسای کاتولیک برگرفته از همین سراندیشه است. شما می دانید که آیین مهری در سراسر اروپا گسترده شد و اروپایی ها به ویژه در روم همه مهری بودند، آیین مهری رو پذیرفته بودند. پس از اینکه مسیحیت به سال گمان می کنم 324 هنگامی که کنستانتین فرمان داد که همه مردم روم باید مسیحی بشوند، بسیاری از آیین های مهری جا ماندند در کلیسای کاتولیک. یکی از آنها همین جامعه سرخ کاردینال هاست که نماد همون مهربان خورآیی و مهربان خوربریست، یعنی سرخی آسمان در بامداد و سرخی آسمان در شامگاه. سکه را نشان امشاسپن شهریور که نگهبان توپال هاست یا فلزات با آرزوی فزونی یافتن دارایی بر خان نوروزی جا می‌دهیم. کندیل یا سپندار، این که گفتم ما ایرانیان شمع روشن نمی کردیم، من نمی دانم چرا می بایست شمع روشن می کردیم. واژه کندیل که حتی در انگلیسی هم همین است، این واژه پارسی است. کندیل، سپندار، خب من چرا باید بگویم شمع که پارسی نیست؟ که امروزه به نادرست شمع می گوییم نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است. سخن در این زمینه زیاد است و ولی می‌گذاریم برای جای دیگر و زمان دیگر، که اگر زمان داشتم و شما هم در برنامه زمان داشته باشید، شاید پیش از نوروز آینده، یکی دو هفته مانده به نوروز، درباره چرایی نوروز و آیین‌های نوروزی بیش از یک ساعت زمان نیاز خواهیم داشت، شاید در دو برنامه پیاپی که من همه کرانه ها رو بگویم. چرا خانه تکانی میکنیم؟ آیا ایرانیان میدانن چرا خانه تکانی میکنن امروز؟ نمیدانیم. تنها گمان میبریم که خب باید خانه تکانی کنیم، ولی چرا خانه تکانی نوروزی گونه دیگری است؟ شما همه چیز را پاکیزه میکنید، پشت پرده ها را، پشت شیشه ها را، حتی جاهای نادیدنی را. چرا؟ خب داستان‌های زیادی دارد، انگیزه های بسیار که به هنگام خواهیم کن.
1: بسیار علی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
1: بدرود.
2: شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود بی عفت می شود. تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحش خانه ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه ها و شبکه های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
3: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
4: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
2: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار، کتاب دوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی. کتاب سوم غرب و شوروی در ایران نوشته جورج لنچافسکی. و کتاب چهارم تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شیخ فضل الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد. به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوامو از ذلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر میزیستند. 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان. شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر میکوفت و کف بر دهان میآورد که ای یوحناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند، و آن طرف دختری که به ماری کوری شهرت یافت در رشته فیزیک لیسانس گرفت و کمی بعد به فرانسه کوچید و در آنجا با فقر و نداری زیست و به دعوت یک پروفسور در آزمایشگاه وی مشغول به کار شد. نوری و کوری را باید همزمان پی گرفت. صحنه ای از این و صحنه ای از آن، در صحنه ای به تماشای زجه ها و منبرها و حدیث ها و زنزن کردن شیخ فضل الله نوری بنشینیم، و در صحنه دیگر به تماشای تحصیل و تحقیق ماری در دانشگاه و آزمایشگاه و فیزیک و فرمول نوری را تجسم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند، و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می‌یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت، و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل، ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد، یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد، دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون می دانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد، به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن می گوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی می گردد و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده‌ای حرفی خلاف شرع بزند، بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند، با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم از شیخ فضل الله به جایی رسید که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمیگشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله‌ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند، امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود، بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلامعلی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لابی می کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم های جمهوری اسلامی تلاش های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند.
5: 1. به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بیناموسان، هزار فن تریفگان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، دزد و دزد و دزد و دزد و دزد، رهبر دزد، اکبر دزد. دیروز یه تلویزیون میدیدم نوشته بود اکبر دزده، خیلی جالب بود، مثل سیریش چسبیده به این اکبر دوزه این اسم. دولت دوز، رئیس جمهور دوز، هیئت دولت دوز، تشخیص دوز، خبرگان دوز، شورای دوز، هر سه تا طویله دوز، هر سه قوه دوز، قاضی دوز، قضایی دوز، سردار دوز، مجری دوز، وکیل دوزد، مغننه دوزد، سرداران سپاه دوزد، رئیس جمهور دوزد. دوزدان دوزدان معمولی نیستند، دوزدان اسلامی هستند و برای اینکه به دوزدیشون ادامه بدن بایستی دینه مبین نو به محمدی سر پا باشه، بایستی الله رو فرو کنن به ما، چون اگه الله نباشه همه این بازی ها تموم میشه، صبح دزدی تخته میشه، اگه امام زمان نباشه صبح دزدی تخته میشه، اینا به نام الله می دزدن و به نام امام زمون. اینی که باید پاسداری از الله و امام زمون بکنند. فعلا هم که الله، الله بیگ بنگی شده، سنگ نشم من یهو، آتش از آسمان نبارد. خانمه می گفت تو میدونی چرا سنگ نمیشی؟ واسه این که خدا آدمای نادون رو نگه میداره. گفتم میفهمم، برای الان شما زنده ای داری صحبت میکنی میفهمم چی میگی. چی بگم دیگه؟ این پیروان دین ناب محمدی و نمایندگان الله در روی زمین برای اجرای اولین حکومت الله در روی زمین و حکومت عدل علی رفتیم ساندویچ بخوریم، گفت خدا رحمت کرد که امامتون اومد. گفتم یعنی چی؟ گفت اگه شمرتون می اومد چی می شد؟ امامتون این از اون فوشا داد، کمش بود اون گجستک، اون گجستک کمش بود، هرچند اون تقصیر نداره، پیرو زیاد بود. آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، بذار شاه بره همه چی درست میشه. درست شد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. در این حکومت الله، الله پشتبونی، اون که در اول میزنن در دوم میزنن پله پله میرن بالا، کم بوده یه الله زیر زمینی دارین. اسم ایشون هست امام زمان عج. اگه عجو نگی یهو از آسمون آتیش میاد. عجو حتما باید بگی. اگه عجو نگی سنگ میشی. من خر وقتی اسم امام زمان میمد هر جوری بود بالا میشتم وای میسادم. یاد گرفته بودم، از بچگی یادم داده بودن. اینی که به

نمیفهمه، این نمیخواد بفهمه، حتی میفهمه نمیخواد بدونه که این حالت برای منم دست داده. وقتی آدم از یه مرحله میخواد عبور بکنه، یه شعری هست میگی که صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، بسیار زمان باید تا پخته شود خامی. یک باره نمیشه، پله پله باید رفت جلو. بزرگان ما، فرض کنید حافظ در 24 سالگیش حافظ قرآن بود و اصلا باور داشت، دو دهه آخر عمرش مهری شده بود. انسان پخته میشه وقتی میره جلو، دیگه میفهمه تو این چاهه چیزی نمیتونه زندگی کنه، کرمم زیر زمین نمیتونه 1200 سال زندگی کنه، چه برسه انسان. به مغزش تلنگر میزنه، میگه این مزخرفاتی که اینا میگن دیگه تو کله من نمیره. ولی خب وقتی بچه هست و عقلش نمیرسه، اینا رو همینجور تو مغزش میکنن، خودش باید بره دنبال فهمش. و الا آخوند هر روز صبح میره تایی چا صبحونش رو میخوره، میاد بیرون میگه بشه امام زمان بودم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز گفتم فردا، قبل از اینکه چون اگه بحث دیگه رو پیش بکشم میترسم وقت از دست بره و بعد نتونم این رو بگم، راجع به عرفان ایرانی، آقایی که فکر میکنم به دنبال درویشیزم یا به دنبال قطب پیر به دنبال یک کسی هستن، سوالی از من کردن، امیدوارم به کسی بر نخوره. من با ماورا و طبیعه سرکار ندارم، من میگم اگر گفتی که فلان کس کفشش پیش پایش جفت میشد، یعنی خدا نوکر اینه، هر وقتی میخواد بره میاد کفشش رو جفت میکنه میذاره جلوش عوض مستخدمش. من اینجوری فکر میکنم، کرامت داره، اختوف میندازه، نمیدونم با آب دهن سلو خوب میکنه، اینا رو من اعتقاد ندارم، نمیتونم داشته باشم. نمیگم شماها نداشته باشید، میگم من نمیتونم داشته باشم، من اختیار خودمو که دارم که من نمیتونم داشته باشم. و عرفان ایرانی از کجا اومد؟ هر کاری رو جلوشو بگیرن و فشار بیارن زیرزمینی میشه. در زمان شاه توده یا زیرزمینی بودن، مجاهدین خلق زیرزمینی بودن و بعد شروع کردن ترور کردن و آدم کشتن و شایعه پخش کردن و از این کارا. گروه جنگل زیرزمینی بودن. ببین، نه اینا میگم بدن، نمیگم خوبم، میگم زیرزمینی بودن. اردشیر سرسلسله ساسانیان مرد گردن کلفت باهوشی بود. این پدرش اسمش ساسان بود و زیر رئیس آتشکده پارس به نام پاپک زیر دست اون بزرگ شده بود. با عرضه خودش وقتی که ساسان حتی پسر دیگش رو به جای خودش خواست بشونه، او اتفاق

0: افتاد از دنیا رفت و این با عرضه خودش ایران رو و سلسله ساسانیان رو، چون ما تا اون وقت صحبت ایران نمی کردیم، مثلا زمان اشکانیان به ایران می گفتن پارت، رومی ها به ایرانی ها می گفتن پارتیان، نه نمی گفتن ایرانیان. این دوباره ایران رو زنده کرد و در کارنامه اردشیر ما می خونیم که بابک ادعا داره، ببخشید ساسان ادعا داره که از نوادگان دارای دارایان، یعنی آخرین پادشاهان هخامنشیه. فقط میخوام اینا رو که دارم میگم، اینا هیچ کدوم حجت نیست، من اونایی که حفظم دارم برای شما میگم. بعد از او شاپور اول، معروف به شاپور زولاکتاف بود. در زمان شاپور زولاکتاف یک جوانی در نزدیکی بابل در سن 24 سالگی ادعای پیامبری کرد. جوان اسمش مانی بود. این از مجموع دینهای ترسایی، زرتشتی، بودایی و یونانی، یونانی ها خدایان داشتند، از مجموع این دین، این چهار تا دین، یک دینی درست کرد به نام مانویت. با برادر شاپور در پایتخت آشنا شد، برادر شاپور مانوی شد و بعد هم ارائه کرد به شاپور. اسم کتابش هم گذاشت شاپورنامه و خود شاپور هم تمایلی به مانویت پیدا کرد، حرفای بدی نمی زد و کمکش کرد، رفت به هند و به چین و اونجا هم تبلیغاتشو کرد آزادانه و بعد برگشت به ایران. شاپور از دنیا رفته بود، نوبت پادشاهی تا اونجایی که یادم میاد بهرام یکم بود. بهرام یکم پادشاه مقتدری نبود مثل اردشیر و شاپور. موبت ها زورشون زیاد شده بود، آخوندهای زرتشتی قدرت گرفته بودن، چون پادشاهی که اجازه به اینا نمیداد، اردشیر و شاپور اجازه نمیدادن اینا سر بلند کنند، در زمان بهرام یکم سر بلند کردند و اونجا از چیز خواستند، از بهرام خواستند مجلسی تشکیل بده و اینها بیان با مانی مناظره کنند. دوره نشستند و مانی هم نشست و در اون مناظره از نظر بهرام مانی شکست خورد و مانی رو به روایتی زندان کردند و در زندان مرد و به روایتی پوستش رو کندن و پر کاه کردن و به دروازه یکی از شهرهای گندی شاپور آویزون کردند. اینها رو در تاریخ ساسانیان میخونیم. پیروان مانی ارزندام نتونستن، مثل همین الان که مثلا سنی ها در ایران نمیتونن راجع به دینشون حرفی بزنن، یا مثلا شیعیان در مصر. البته در مصر شیعیان میتونن مسجد داشته باشن، ولی سنیان در بین شیعه ها نمیتونن مسجد داشته باشن، میریزن خرابش میکنن، قانون نمیتونن بذارن ولی میریزن خرابش میکنن. این کار رو موبدای زرتشتی شروع کردن با کسانی که مانوی بودن. مانوی ها رفتن زیر زمین. این پیدایش عرفان ایرانیه. یعنی هر وقت فشار بیاد اون گروهی که باورمند چیزی هستن زیرزمینی میشند. لغت صوفی که شما با ساد می نویسید غلطه، با سینه. صوف به معنای پشمه و صوفی پشمینه پوشه. حتی کسانی که میگن ما صوفی هستیم، اینا نمیدونن که لغت صوفی با سینه نه با ساد. این پشمینه پوشی ادامه پیدا میکنه، پیدایش کار صوفیگری که بعد اینها با این گروهی که در هند بودن مخلوط میشن و داستانش خیلی زیاده، ولی من راجع به عرفان ایرانی دارم صحبت میکنم. نتیجه کار اینا به مزدک رسید و مزدک اومد دوباره کارش گرفت بالا. در از اونجا به بعد اینها همش همه کار معبدان بودند تا زمان کسرا، خسرو انوشیروان. انوشیروان مرد مقتدری بود، دست و بال اینا رو کوتاه کرد، ولی مزدائیان رو هم از بین برد. مزدا رو کشت و مزدک رو، ببخشید گفتم مزدا، عذر میخوام. یه وقتا میدونید چون از حافظه حرف میزنم از این غلطهای املایی میکنم و بعضی ها ایراد میگیرن، به حقم هست. مزدک نه مزدا. امیدوارم تا الان 5 تا تلفن نشده باشه که آقا مزدک نیست، مزدا نیست، مزدکه، چون فوری تلفن ها رو برمیدارن. بذارید برنامه تموم شه، همیشه شاید من یادم بیفته خودم غلط خودم رو درست کنم. مزدکی هم زیر زمینی شدند تا بعد ظلم اسلامی اومد که دکون علی اللهی و علی خداس و علی فاینا رو همه رو درست کردن برای جنگ با خوشگندیشان مذهبی مثل شاه شجاع، مثل ابو اسحاق، مثل امیر مبارز الدین و مثل خیلی های دیگه، مثل تمام خلفای اموی، مثل تمام خلفای عباسی، مثل کارگزاران اینها. اینها قسمت شدند و خودش شد یک روشی، یک راهی. فقط هم در شرق شما پیدا میکنید، بیشترم در ایران و هند. شما در مثلا یونان صوفی پیدا نمی کنید. در ایتالیا درویشی وجود نداره. نوع جنگیدن ایرانی ها وقتی می رفتن زیر زمین این بود، یک کار جدیدی اختراع می کردن و می اومدن با این کار جدید با اون سیستمی که بهشون داشت زور می گفت می جنگیدن. اگر من بخوام بیشتر از این راجع به عرفان ایرانی و مانی و مزدک صحبت کنم، باید برم یه مقداری علمی تر زندگی مانی رو براتون در بیارم و بگم از کجا شروع کرد به کجا رفت. مانی تنها دینی است در دنیا که بدون هیچ فشاری، بدون هیچ شمشیری در اون زمانها از اقیانوس هند، از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس رو فرا گرفت و بعد هم مقهور دینهای دیگه شد. علتش هم این بود که آخوند پرور نبود، اگه آخوند داشت نگهش می داشت. یهودیت و عیسویت و اسلام و بودائیسم و آخوندها نگه داشتند، یونیفرم آخوندی دارن. شما بودای هر چی دیدین یه نفر یه دونه پارچه زرد به خودش بسته، فوری میدونید بوداییه، یونیفرم داره. توی لبنان اگه برید آخوندای اسلامی یه نوع یونیفورمی دارن، اگر لباسهای متحد و شکل رو میگن یونیفورم، من معذرت میخوام اگه حرف فرنگی، چون این یونیفورم رو ایرانی ها همه میشناسن، حرف فرنگی نیست، مقاطیش میکنم. توی مصر یه نوعی دارن و توی ایران این چیزی رو که دارن بازمانده لباس قاضی القضات هارون الرشید که گفت ما خواص بایستی لباسمون با عوام کل انعام تفاوت داشته باشه. به این دلیل اگر یک آخوندی هر کثافت کاری بکنه لباسشو در میارن و لباسی مثل لباس من و تو تنش میکنند. این یونیفرم در معنویت وجود نداشت، در مزدکیسم وجود نداشت. مزدک اولین سوسیال مردی که مردی بود که چپ نمیتونم بگم ولی سوسیال فکر میکرد، جامعه رو میدید، شخص رو نمیدید. چرا؟ برای اینکه در دربار ساسانی اومده بودن کاست بندی کرده بودن و همه دنیا مال سپاهیان بود، سپاهیان بالا، مال دبیران بود، مال موبدان بود و مال شاهزادگان. مردم دیگه فقط برده بودن، کار میکردند. به این دلیل بود که زمینه آماده بود، یعنی فئودالیسم از حد گذشته بود و به خصوص فئودالیسم مذهبی، همین چیزی که الان تو ایران هست، و مزدک پیدا شد. الان ایران یکی از بهترین نقاط دنیا برای کشت مارکسیسمه، برای اینکه 95% مردم ایران گرسنن و اینها حرفی که بهشون بزنن بگن که همه چیز باید برای همه مساوی باشه براشون خیلی خوشاینده و دنبال این حرف میرن. اگه یه لیدری پیداشه این حرف رو بزنه فوری دنبال رو پیدا میکنه. منتها باید بفهمیم چی کار میکنیم. اگه نفهمیم از این چاله در میایم به یک چاه دیگه ای سرازیر میشیم. اعتقاد من، کار من، اینی که زندگیمو گذاشتم توی این راه، اینی که شاید بتوانم خرد رو جانشین دنبال روی کورکورانه بکنم. فکر من اینه که نمیدونم پیغمبر و پیر و اینا همه دروغ میگن. از نظر من، از نظر شما اگه راست میگن من مخلص شما هستم، ولی از نظر من میگم گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. هیچ احتیاجی نیست که یک کسی بیاد بره طبقه هشتم آسمون بشینه، هر چند وقت یه دفعه هوس کنه کتاب بنویسه. امروز کسی نمیتونه ادعای پیغمبری بکنه، میزنن تو دهنش. اما همینی که میزنه تو دهن این، اون پیغمبر قبول داره. چرا؟ از بچگی تو مغزش رفته. میگن شخصی رفت پیش پادشاه گفت من خدام. گفت ببین برو فوری توبه کن تا نکشتمت. گفت نه من خدام. گفت نگاه کن، یه نفر چند وقت پیش اومده بود میگفت من پیغمبرم، من کشتمش، حالا تو اومدی میگی من خدام؟ گفت خوب کاری کردی کشتیش. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من نفرستاده بودمش. اینها وقتی ادعا میکنن، همین یاروری که چند روز پیش تو قم گرفتن اعدامش کردن، اینم ادعای امام زمانی میکرد. اگر شبی که قرار بود قریش بریزه و محمد رو بکشه، محمد نمیفهمید، بهش خبر نمیدادن، در نمیرفت، اصلا اسلامی وجود نداشت. یه اتفاقات کوچیک دنیا رو یهو به هم می‌ریزه. منتها اگر نری اینا رو بخونی، اون مزخرفاتی که دیشب بسط خوندم که نمیرم بهارالانوار چی نوشته، امادزاده چی نوشته، کلینی چی نوشته، نمیدونم تبرسی چی، اینا همه مزخرف نوشتند، با عقل هیچ کدوم جور در نمیاد. اما اگر کسی میره پیش رمال که روی رونش دعا بنویسه که شوهرش اون یکی رو ول کنه بیاد سراغ این، اون باید همین دینم داشته باشه. پس بنابراین باز نتیجه میگیریم عیب از مردم، عیب از توده است. چیزی اینجا یادداشت کردم. ببینید دوستان، من حرفایی که میزنم هیچ استفاده‌ای برای خود من نداره. من چیزی نیاوردم به شما بفروشم بگم آقا دین تو عوض کن، این دینو بده اون دینو بگیر، این الله رو ول کن یا الله دیگر رو بگیر. من چیزی از شما نمیخوام. این کاری که میکنم برای شما دارم میکنم. اگر حرفم بی خوده بریزیدش دور، بگید مزخرف میگه، دیگه به هم گوش ندید. من برای شهرت اینجا نیومدم. من در مقابل کاری که میکنم چیزی از شما نمیخوام. این کتابی هم که میفروشم میگم آقا جان یک کتاب رو میخونی دانشت زیاد میشه، دو تو این کتاب 15 دلار 16 دلار 12 دلار اضافه پول میدی برای این که من این برنامه رو بتونم اجرا بکنم و بچه هایی که توی ایرانن این صدا رو بشنون، بشینن فکر کنند. برای خودم چیزی از کسی نمیخوام. من از این راه ارتزاق نمی کنم، برای من فرق نمی کنه. این حرفایی هم که به شما می زنم خودم همه رو می دونم. خودم رو باور می کنم. نمیگم شما ها منو باور کنید، من خودم رو باور می کنم. اما تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، ادعای چیزی ندارم. میگم این چیزهایی که من به شما میگم من توی کتاب خوندم. شما یا کتابو بگیرید بخونید، یا اگه دلتون خواست به حرفای من گوش بدید. اگرم نخواستید هیچ گرفتاری نداریم. برای چی این کارو میکنم؟ آخوندی در پاریس اومد به ما گفت تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند. در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی نجف 1355. من تو چون کتاب نمیخونیم این رو هم نخوندیم. قاچاقچی هروئین رفیق آقای خمینی بود و نبایستی اعدام بشه. اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند. هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. 30 اردیبهشت 1359. همون آدم. دین یعنی دروغگویی. در قرآن اسمشو میذارن تناچیز، ناسخ و منسوخ. نمیگن دروغگویی. به قرآن که نمیشه گفت دروغگویی چه. در مورد جاسوسی خمینی گفت هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی و جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده‌ای خمینی به ملت جماران اول مرداد 1361. در اول مهر 1361 همین گجستک حرامزاده دیندار گفت بعد از 2 ماه، اول مرداد اونو گفت، اول مهر گفت دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند، این کار را به صورت مخفی انجام دهند. پیام دانش آموزان، دانشجویان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در اول مهر ماه 1361. اون کسی که خرد باخته است، اون کسی که مغزش رو گرو گذاشته، هنوز پیرو به خمینیه. برید گفته های رسول اکرم رو در کتاب قرآن به زبونی که میفهمید بخونید، اون وقت ببینید چه نوع تشابهاتی از این نوع وجود داره. اگر دلتون بخواد، اگرم نمیخواید نخونید. نامه‌ای خطاب به دوستانم که عجله دارند و دموکراسی را یک شبه میخواهند. ما نسل سوخته نیستیم. وظیفه من و تو خودسازی و فرهنگسازی است. اگر من و تو خودمان را بسازیم همه چیز درست خواهد شد. ولی اگر انتظار داشته باشیم کسی دیگری ما را بسازد، او طبق سلیقه خودش ما را خواهد ساخت. من و تو باید کلاه خود را قاضی کنیم که ما چند سال برای رسیدن به آرمان خیش تلاش کرده ایم و بدان کار نداشته باشیم که نسل گذشته ما چرا چنین کرد، چرا چنان کرد. هر آنچه امروز درو می کنیم حاصل کشت و کار دیروز است. چند سال پیش که زائران ایرانی برای زیارت به عراق می رفتند، چند تن از نزدیکان ما قصد رفتن داشتند، ولی آنقدر امروز و فردا کردند تا دولت اعلام کرد به دلیل درگیری و ناامنی تا اطلاع ثانوی اعزام مسافر امکان پذیر نیست و مردم از رفتن خودداری کنند. اینها تازه از خواب بیدار شدند و به تکاپو افتادند که راهی را برای رفتن پیدا کنند. بالاخره جوینده یابنده است فردی را پیدا کردند، گفته بود آنها را مخفیانه از مرز عبور خواهد داد و اینها تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند که با مخالفت شدید بستگان و خانواده‌هایشان روبرو شدند. اما باور کنید تعصب و تحجر انسان را کور می کند و عقل آدمی را از مگس ناقص‌تر می سازد. چون به عقل مگس میرسد در کاری که خطر جان وجود دارد و ضرورتی نیست انجام ندهد. علی‌رغم مخالفت‌های شدید بستگان، البته دوستان هم عقیده‌ای داشتند که مشوقشون باشند و هشدارهای دولت و اخباری که حاکی از گرفتاری و آمار کشته شدن مسافران غیرقانونی بود، اینها که پدران ما حساب می‌شدند و 40-50 سال به بالا داشتند، آماده رفتن شدند و گفتند اگر کشته هم بشویم ارزش دارد، چون برای زیارت آقا می رویم. ما گفتیم کشته شدن شما به اندازه مگس هم ارزش ندارد. چرا وقتی آزاد بود نرفتید و چرا صبر نمی کنید که راه باز شود و از طریق قانونی بروید؟ گفتند شاید عمرمان کفاف ندهد و قبل از زیارت بمیریم. جالب است وقتی مسافرت آزاد بود درگیر امور روزمره بودند و فکر مردن نبودند. بالاخره رفتند و چند شب هم در کوههای کردستان پیاده روی کردند. توسط اشرار محلی کتک مفصلی خوردند و پولهایشان را هم از دست دادند. امام حسین هم به دادشان نرسید و با شرمندگی تمام برگشتند. حالا شما چه انتظاری از نسل گذشته دارید که 90% از آنان متحجر و متعصب بودند؟ درود بر شما که ریش تیشه به ریشه این خرافات می‌زنید. این جوان زیر 20 ساله. من حرفم رو برای نسل آینده ایران میزنم. من امیدم به نسل آینده ایرانه. من به فردای ایران فکر میکنم. شماها عجله دارید، امروز برگردید برید خونه هاتون رو پس بگیرید، من با شماها نمیام. از من گذشته، ایران مال نسل آینده ایرانه. و هر چقدر این فشار و این دمکنی و این کارهایی که این احمقا میکنن روی مردم زیادتر باشه، انفجار شدیدتر خواهد بود. و نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. دیروز امروز یه مقداری من راجع به مسائل علمی با شما صحبت کردم، اگر اجازه بدهید. از بزرگان دنیا یک مقداری براتون بخونم. گرفتاری من اینه شماها کتاب نمیخونید. در ماه دسامبر کتاب من خیلی کم فروختم، همشم به خودم دلخوشی میدم، میگم جا به جا شدم، هنوز دوستان پیدا نکردن. دلخوشی میدم، میگم من هنوز بازپخش برنامه‌مو این بر تو امریکا کسی نمیبینه، چون اکثر بینندگان من در غرب امریکا از بین رفتن، برای اینکه هفته صبح کسی نمیتونه از خواب بیدار شه. اون طرف امریکام هنوز جا نیفتادن. و از طرفی تعداد بینندگان در غرب امریکا زیادتر از بینندگان در بقیه امریکا هستند. جورج کارلین میگه مذهب مردم را متقاعد کرده که مرد نامرئی در آسمانها زندگی میکند که تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را مراقبت می کند. و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارهایی که تو نباید آنها را انجام دهی، و اگر یکی از این کارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد که پر از آتش و دود و سوختن و شکنجه شدن و ناراحتی است، و باید تا ابد در آنجا زندگی بکنی، رنج بکشی، بسوزی و فریاد و ناله کنی. اما او می گوید تو را دوست دارد. اینا بزرگان ادب و هنرن. مارک توین میگه چیزی که مرا آزار میدهد قسمت‌هایی از انجیل نیست که متوجه نمیشوم، بلکه قسمت‌هایی از آن است که متوجه میشوم. فرانک لوید رایت میگه من به خدا اعتقاد دارم، فقط آن را طبیعت مینامم. آلبرت اینشتین میگه رفتار اخلاقی یک انسان باید بر اساس نوع دوستی، تحصیلات و برابری اجتماعی باشد و هیچ پایه مذهبی لازم نیست. انسانی که به خاطر ترس از مجازات با امید گرفتن پاداش بعد از مرگ زندگی کند، در مسیر اشتباهی گام بر می‌دارد. این دنیا مال من، پولاتو بده من بخورم، اون دنیا رو به تو میدم، اون دنیا رو. ناپلئون بناپارت میگه مذهب چیزی است که مانع کشته شدن پولدار به دست فقیر میشود. ریچارد داوکینز میگه من بر علیه مذهب هستم، زیرا که مذهب به ما یاد می‌دهد که بدون درک جهان متقاعد و خوشنود باشیم. یک شخص ناشناسی میگه مذهب مانند قرص است، نجویده باید فرو دهید. اونی که من میگم خدا و مذهب تعبدیه، تو باید همینجوری قبول کنی خدا هست، باید قبول کنی خدا بهشت داره، خدا حوری داره، خدا حسن کوابیه، هرچی آخوند پوفیوز میگه تو باید قبول کنی، خودت نمیخوای بری بفهمی که مذهب چیه، دین چیه. گفتم به شما دیروز، خانم افغانی با کاری که طالبان با خانمهای افغانی کردن هنوز داره دفاع میکنه. آخه میدونید یک چیزی در وجود انسان باید کم باشه که اینجوری فکر کنه. نمیدونم، نمیفهمم، عقلم نمیرسه. نیچه، فریدریک نیچه میگه ایمان یعنی اینکه نخواهی بدانی واقعیت چیست. من کاری ندارم اما ایمان دارم. به چی ایمان دارم دیگه؟ آخه به چی ایمان داری؟ ای بابا من ایمان دارم. وقتی ایمان داشته باشی 3-4 تا میشه 2 میلیون. وودی آلن، فیلمساز معروف، جزو روشنفکران امریکاییه، میگه فقط این نیست که خدا وجود ندارد، اگه توانستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. تو این مملکت آخر هفته همه تعطیلن. این کارش کمدیه، خیلی خیلی جالب گفته. میگه فقط این نیست که خدا وجود ندارد، اگه تونستی آخر هفته یه لوله کش پیدا کن. باز شخص ناشناسی میگه دو دستی که عمل میکند بهتر از هزاران دستی است که برای دعا دراز شده. این دو تا دستی که کار میکنه چیزی به وجود میاره، بیش از اون هزاران دستی است که آخه تو آسمون چیزی نیست. این چیز آبیری که میبینی، این لایر حواس روی هم دیگه به اضافه نوری که ازش میگذره، شب نیستش دیگه، چون نور نیست این آبیا میره. حالا برو طبقه اول در بزن، جبرئیل بگه کیه و بگه محمد آوردم. بنجامین فرانکلین میگه فانوس های دریایی از کلیسا امیدوار کننده تر هستن، برای اینکه وقتی تو روی دریا هستی، وقتی فانوس دریایی ببینی اون وقت خوشحال میشی که به ساحل نجات داری میرسی. ولی اگر از مردن بمیری یک کلیسای رات نمیده شب بری اونجا بخوابی. آرتور سی کلارک میگه یکی از بزرگترین تراژدی های بشر این است که اخلاقیات به وسیله دین دزدیده شده است. در دین اخلاقیات وجود نداره، زمان وجود داره. شمشیر دستت بکش، شمشیر دست طرفت بزویف زمین سجده کن. آخوند یعنی این. سیون هاوکینگ میگه سیاه چاله ها این ایده را به ذهن خطور میدهد که نه تنها خداوند تاس میاندازد، بلکه گاهی آنها را جای میاندازد که دیده نمیشوند. کارل مارکس معروف میگه مذهب آه خلق ستم دیده است، قلب دنیای بی قلب و روح شرایط بی روح. مذهب افیون توده هاست. و بنجامین دیزرائیلی، یکی از نخست وزیران انگلیس، میگه آنجا که علم پایان مییابد مذهب آغاز میگردد. با سپاس از امید 27 ساله از ایران که اینها رو جمع کرده و برای من فرستاده، بی نهایت سپاس گذارم. بدون کمک شماها من کاری نمیتونم بکنم. بقیه افاضات خمینی گجستک رو میذارم فردا براتون میخونم. و امروز چون 6-7 دقیقه دیگه بیشتر به پایان برنامه نمونده، باز مسئله‌ای رو من با شما مطرح میکنم که ما من کاری ندارم، شغلی هم ندارم، کار من یه مقداری پسمونده کارهاییست که قبل از مریضی میکردم که اونا رو دارم صاف و صوف میکنم. احتیاج به کار کردن و پول درآوردن برای امرار معاش هم ندارم، برای اینکه کارام و بنزه کافی کردم و جوری زندگی متأمین کردم که سر پیری بتونم زندگی خودم رو بدون کمک گرفتن از جایی تأمین کنم. این کاری که دارم میکنم و بارها و بارها شنوندگان من میدونن، من جزء آدم هایی بودم که همیشه پول میز رو خودم حساب میکردم. من برای این کاری که دارم میکنم از جیبم گاهی اوقات مایه میذارم، ولی هیچ اشکالی نداره. اما اگر بدونم شما دوستان هیچ کمکی نمی کنید، اون وقت این فکر به مغز من میاد که کاری که من میکنم بی خوده، کاری که من میکنم گفته های من خریدار نداره، یا خودم فکر میکنم کار درستی میکنم در حالی که کار درستی نیست. آدم همیشه خودشو باید وزن بکنه. وزن کردن من جوابیست که شما به این برنامه میدید. این برنامه مستقله. من در پارس که بودم مستقل بودم، اینجا هم که هستم مستقلم، مربوط به خودمه. قراره که با آقای همایون صحبت بکنم، اگر بشه جای برنامه عوض بکنن، اگر نشه وضع دیگه پیدا بکنم که بتونم ارتباط بیشتری با دوستان برقرار کنم، ضمن اینکه این برنامه رو نگه دارم. یعنی من از این برنامه راضی هستم به دلیل مخاطبینم در ایران. 6:30 بعد از ظهر میشینن بچه ها گوش میدن، اونا خودشون تطبیق میدن با من. ولی شما که در خارج از کشور هستید و صدای من میشنوید، با خرید کتاب یا با دادن دونیشن روی سایتی که من دادم خدمتتون، rezafazili.com، برید کتاب میتونید بخرید، کمکم میتونید بکنید. به من اگه تلفن میکنید تلفنتون رو بذارید، من به شما تلفن رو برمیگردونم. ممکنه 2 روز طول بکشه برگردونم، ولی حتما به شما تلفن خواهم کرد. اگر کمک های شما نباشه من همه رو نمیتونم از جیبم بدم. شایدم بتونم از جیبم بدم، ولی میگم که کار درستی نیست من این کار رو بکنم. کار درست اینه که همین همه کارشو من دارم انجام میدم، شما هم کمک بکنید برای فردای مردم ایران. به من کمک نکنید، من احتیاجی به کمک ندارم. از این راحت تر، بدون رودرواسی تر، صاف و پوستکنده تر با کسی نمیشه حرف زد. زندگی همش این نیست که من برم. ببینید، یه دونه برنامه گوگوش و 4-5 نفری که میدید 700-800 دلار پول میدید. اگر بخواید یه دونه برنامه من کمک بکنید، فرض کنید دوستانی هستن الان ماهی 50 دلار میدن، دوستانی هستن اون چیز حدود 500 دلار خرج اینترنته، 6 ماه جلو میگیره. باور کنید صورت حسابش توی ماه دسامبر اومد، گفتم آقا الان نمیتونم بدم، این چیزه بدید من اوایل ژانویه بدم، و طرف هم قبول کرد، خدا پدرش بیاموزه. فشار رو نذارید همش روی یک نفر بیاد. یک سر تیراهنم شما بگیرید، این تیراهن با هم دیگه بلند بکنیم. من بهره‌ای نمیبرم، شما هم بهره‌ای نمیبرید، ولی پیش خودتون حساب بکنید که در 20 سال آینده اون اتفاقی که برای اون دختر بچه گل افتاد دیگه نمیفته. این کثافتکاری که تو ایران داره میشه دیگه نمیشه. با 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار شما این کار امکان پذیره. الان دارم باز یه سایت دیگه ای درست میکنم که تاریخ ایران رو میخوام روش بذارم، که باز شما باز پول نمیدید، میرید تاریخ ایران رو میخونید. الان یک چیزی هست به اسم پگی میدیا، این رو پیاده کردم روی کامپیوتر خودم و وقتی بذارم روی سایت ها، شما راجع به هر کجای تاریخ ایران سوال داشته باشید میرید، همش هم به فارسی راحت میگیرید میخونید. چیزهایی که الان مثلا فرهنگ ده خدا روی سایت هست، این رو من میتونم براتون بذارم روی سایت دیگم، برید اونجا همه رو مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد. این کارهایی که مجانی من دارم براتون میکنم قدر بدونید، یه کاری بکنید این کار روز به روز وسیع تر بشه. بدون کمک شما امکان نداره این کار وسیع تر بشه. من یک تنه نمیتونم همه کارها رو انجام بدم، من احتیاج دارم که شما هم کمک کنید که این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه خرد رو بیشتر پخش کنیم بین مردم، و وقتی خرد مردم بره بالا، مملکت ما در آینده، بچه های شما و بچه های بچه های شما، اون وقت راحت تر تو اون مملکت میتونن زندگی کنن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت آقای دکتر حسام نوذری و دکتر علی طالبی نژاد هستم که می‌خوایم راجع به طرح هرم آزادی با هم صحبت بکنیم و اینکه چقدر این طرح میتونه موفق باشه. دکتر طالبی نژاد و دکتر نوذری درود بر شما.
2: درود بر شما، باز سپاس مجدد از اینکه این فرصت مجدد رو در اختیار من گذاشتید و امروز خوشحال هستم که در کنار آقای دکتر حسام نوذری هستیم که بتونیم این طرح رو از نقطه نظر مختلف مورد بررسی قرار بدیم.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران، و منم چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم، همینطور در خدمت دکتر طالبی نژاد.
1: خیلی ممنون که لطف کردین و دعوت برنامه رو قبول کردین. دکتر طالبی نژاد با شما شروع میکنیم، اگر ممکنه یه خلاصه ای از کل طرح هرم آزادی بفرمایین و بعد ادامه میدیم با دکتر نوذری.
2: سپاسگزارم. خب قبلا برای افرادی که قبلا ویدیوی در این زمینه رو شنیدن شاید براشون چیز تازه‌ای نباشه، ولی من به صورت خیلی مختصر سعی میکنم اونها رو مرور کنم. طرحی رو که ما تلاش در اجرا و معرفیش داریم هرم آزادی هستش، به این معنی که ما چطوری میتونیم یه مخالفت ملی رو علیه یک رژیم ستمگر در ظرف 10 مرحله که میتونه 10 روز باشه به یک انقلاب پیروزمندانه تبدیل بکنیم. به عبارت دیگه چطوری میتونیم برسیم به آزادی با تکیه بر خودباوری شخصی که میتونه خرد جمعی رو ایجاد کنه تا بتونه اون اراده ملی رو برای براندازی رژیم عملی کنه. من قبل از اینکه وارد اون بشم در رابطه با مسائلی که میخوایم صحبت کنیم یک صحبت کلی دارم با توجه به سیر تاریخی که وجود داره. ارسطو در حدود 400 سال قبل از میلاد انسان رو تعریف میکنه به عنوان یک حیوان سیاسی، یعنی بیان میکنه که انسان انسانیتش از سیاسی بودنش یا فعالیت‌های اجتماعیش ناشی میشه. سعدی توی حدوداً 600-700 هجری قمری یک شعر بسیار معروفی داره که بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. باز هم یک اشاره داره که انسان بودن در چارچوب یک فعال اجتماعی بودن معنا پیدا میکنه. باز توی قرن بیستم هانا آرنت که یک فیلسوی عملگرای غربی هستش یک تعریفی میکنه از انسان به عنوانی که یک انسان یک کنشگر اجتماعی هستش. و اونجا باز تعریفی داره از قشر خاکستری که معلوم عبارت بیان میکنه که اون افراد بیتفاوت هستن. و بعد بیان میکنه که سیستم هایی وجود دارن که شر رو عادی سازی میکنن، یا اون چیزی که به زبان انگلیسی بهش میگن penalty of evil. این یک مقدمی بود قبل از که وارد این بحث بشم که ما تکمون بر خودباوری هستش، تکمون بر این هستش که ما شخصا میتونیم چه کار بکنیم بدون توجه به این که سایر نیروها، سایر حرکت‌های اجتماعی داره چه کار میکنه، چون داره بر میگرده. این مسئله شروعش به این ترتیب هستش که طرحی که وجود داره به این معناست که ما شروع میکنیم از یک عده‌ای از افرادی که میخوان کنشگری اجتماعی رو در سطح ملی گسترش بدن، و اونها این کار رو انجام میدن با رسوندن این پیغام به افراد دیگه‌ای که این کار رو انجام بدن. ما در نظر میگیریم که برای مثال یک گروه اولیه وجود دارن، تعدادش مثلا در نظر میگیریم شده تعداد معقولی باشه 1000 نفر، و با توجه به اینکه این 1000 نفر اگر این پیغام رو برسونن، پیگیری بکنن و اجراش بکنن از طریق 3 نفر دیگه، ما محاسباتی داریم که نشون میده که بعد از 10 مرحله یا 10 روز میتونه جمعیت ایران رو پوشش بده. قبل از که من وارد جزئیات دو مرتبه اینجا بشم، چون این جزئیات اولا یه مقدار فرمولای ریاضی داره، بعد هم یه مقدار نمودارهایی داره. نمودارهای ریاضی هستش برای افرادی که با مسائل ریاضی آشنایی دارن، خیلی چیزای ساده و قابل ملموسی هستش. اما برای اینکه اون رو حتی ساده تر کنید در سطح اجتماعی، یه اشاره میکنم به یک گرافی، به یک نموداری وجود داره که بهش نمودار شاخه‌ای یا درختی، که همونطوری که در این تصویر دارید میبینید نشون میده یک نفر به 3 نفر دیگه اطلاع میده، در روز اول میشه 3 نفر، در روز دوم میشه 9 نفر، در روز سوم میشه 21 نفر، و در روز چهارم میشه 81 نفر. به همین ترتیب این رو میبینید که این ایده که اگر به این ترتیب ادامه پیدا کنه میتونه گسترش پیدا بکنه و خیلی بزرگ بشه. این نمودار درختی چون با خط و نقطه هستش بیش از این نمیشه نشونش داد. من این نمودار بعدی دارم که 2 مرتبه همین نمودار رو به صورت نمودار معمول ریاضی 2 مرتبه نشون میده، که توی محور افقی تعداد روزهاست از 1 تا 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افرادی هستش که تأثیر پذیر میشن. مثلا در روز اول همونطوری گفتم 3, 9, 27 و 81 در روز 4. یه نکته که میبایستی توجه کرد بهش و بعدم تو فرمول ها خودش رو نشون خواهد داد این که ما هم الان داریم اشاره میکنیم که در روز 4 81 نفر تأثیر پذیرفتند، اما ما تعداد کل افرادی که تأثیر پذیرفتند مجموعه یعنی از این افراد در روز اول، دوم و سوم و چهارم هستش. به این معنی که ما به اون عدد نهایی که داریم میرسیم اینجا 81 هستش، در واقع عدد 121 هستش، این حدود 50% بیشتر مجموعه این هست. برای که ما بتونیم این رو خیلی بهتر مورد بررسی قرار بدیم و درک کنیم که چه حالتی داره و چه شکلی میشه، همونطوری گفتم ما ایران رو در نظر گرفتیم با توجه به اینکه آمار زیادی در موردش وجود داره و خیزش‌های انقلابی اخیر انجام شده. بنابراین این فرمول مشخص رو من در مرحله اول یک سوال از خودم میپرسم با استفاده از این فرمول، که اگر من بخوام تمام جمعیت ایران رو پوشش بدم و جمعیت ایران رو هم در نظر بگیرم 86.5 میلیون نفر هستش، و اون ضریب تکثیر رو همون سی رو اگر در نظر بگیرم 3 نفر، و تعداد گروه اولیه رو در نظر بگیرم 1000 نفر، از خودم میخوام بپرسم و از این فرمول استفاده کنم ببینم که بعد از چه مدت، چند مرحله، میشه رسید و کل اون جمعیت 86.5 میلیونی رو پوشش داد. با توجه به این داده هایی که همان اشاره کردم، یک عددی رو به دست میشه آورد که نشون میده این عددی که ما دنبالش هستیم 9.978 استش. البته چون ما داریم اشاره میکنیم به تعداد روز یا مرحله، اعشار در اینجا معنی نخواهد داد، در معنی عددی که معنادار هستش بزرگترین عدد بالاتر از اون که یک عدد غیر اعشاری هستش 10 هستش. پس این که اشاره کردم توی اول ما نشون میدیم که بعد از 10 روز میشه جمعیت ایران رو پوشش داد، یک چنین مسئلهش. من هم الان نیستم تو ببینم اگر صحبتی هست یا سوالی هستش تا من بتونم ادامه بدم.
1: من سپاسگزارم ازتون. ما چون قبلا روی این فرمول های ریاضی یه برنامه کامل گذاشتیم و دوستانی که علاقه من هستن میتونن برن اون برنامه رو ببینن و کامل از این فرمول ریاضی سر در بیارن. به نظر من مسئله مهم اینه که توی این فرمول ما باید بدونیم اینه که بعد شما حتما به 3 نفر دیگه اینو منتقل بکنی. اگه به 2 نفر باشه خیلی فرق میکنه اون عددی که آخر سر بهش میرسیم. و حالا این که حالا به لحاظ ریاضی میگم، قبلا چون توضیح دادیم توی برنامه دیگه خیلی مفصل شما توضیح دادین، من میخوام الان اگه امکان داشته باشه با آقای دکتر نوذری اینو در میون بذارم که چون ما با دکتر نوذری خیلی برنامه‌هایی داشتیم که همیشه دکتر نوذری یکی از چیزایی که تقریبا یاد دادن به همه ما این خودباوری که چقدر مهم هست در رسیدن به خواسته هامون، خودباوری، اراده ملی. و خیلی وقتا دکتر نوذری توی صحبتاشون میگن که این مثلا جمهوری اسلامی پشتش به باد هست و پشتش به دیواره و یه هولش بدیم یه فوت ملی میخواد. و این طرح به نظر من شبیه به اون فوت ملی و اون خودباوری و اون خودباوری درش گنجیده شده. و برای همین میخوام الان از خود دکتر نوذری بپرسم که نظرشون چی هست، چون دکتر نوذری هم همیشه با اندیشه سنجشگر به همه چی نگاه میکنن. حالا دکتر نوذری با اندیشه سنجشگر که به این طرح نگاه میکنین، به نظرتون این طرح چقدر شانس موفقیت داره و چقدر اون صحبتایی که شما کردین رو درش میبینین؟
3: چقدر خوشحال هستم که دکتر طالبی نژاد راهکاری رو ارائه دادن که امید رو به راستی در میهن ما ایجاد میکنه، اما روی خود مردم سرمایه گذاری میکنه. اینه که این طرح دکتر طالبی نژاد دلپذیر هست، جذاب هست، روی خود مردم حساب میکنه. صده هاست که ما یاد گرفتیم که روی خودمون حساب نکنیم. صده هاست که ما یاد گرفتیم که به این پرسش پاسخ بدیم که آلترناتیو چی هست، فلانی هست. هیچ وقت یاد نگرفتیم که این پاسخ رو بدیم که نه، آلترناتیو خود من هستم، آلترناتیو خود ما هستیم. خودباوری و اراده مردمی، اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. شما سری بزنید به 100 سال پیش، به 200 سال پیش، به 1000 سال پیش، اراده مردمی هیچگاه هیچ جای در میهن ما نداشته. و شما نگاه کنید به کشورهایی که به دنبال یک رهبر رفتن، مگر اونها چه گلی به سر میهن خودشون زدن؟ آقای فیدل کاسترو، آقای ماو سه‌تونگ، آقای لنین، آقای استالین، ما مرتب شاهدون بودیم. اما نگاه کنید به مردمانی که روی خودشون سرمایه گذاری کردن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن. بنابراین نباید اینقدر هی بپرسیم که راهکار چی هست، راهکار چی هست. راهکار خود شمایید، راهکار منم، راهکار توی، راهکار ما هستیم. و این خودباوری، این خودمنشی، این خودگزینی به اندازه مهم هست، به اندازه مهم هست که من تردیدی ندارم که همونطور که خود شما فرمودید، ما با یک فوت ملی میتونیم کار این رژیم اشغالگر رو تموم کنیم. اینجا دکتر طالبی نژاد اشاره کردن به شناسنامه هر سرزمینی، کردن که شناسنامه میهن ما با این فرمول به جایی خواهد رسون ما، میهن ما رو، به خاطر اتفاقاتی که در میهن ما هست. یکیش چی هست؟ یکیش جوانان ما هست. یک مثال هم براتون میزنم در تایید فرمایشات دکتر طالبی نژاد. مسابقه برگزار میشه بین تیم فوتبال جمهوری اسلامی و تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا. تمام مردم ایران منتظر سوت داور هستند. بنابراین یک دقیقه مونده، هیچ خبری نیست. 30 ثانیه باقی مونده، هیچ خبری نیست. سکوت در میهن ماست. 10 ثانیه مونده، سکوت در میهن ماست. تا اینکه این سوت رو داور میزنه. این سوت رو که داور میزنه، همون فراخان بود. مگر این سوت رهبر ما بود؟ مگر این سوت عنوانی داشت؟

0: این عدد سه دم دست ما و ما کافی هست که روی خودمون سرمایه گذاری. اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن. اینه تعریف اندیشه سنجشگر. تفکر نقادانه critical thinking نخستین گامش جرأت کردن هست. جرأت کنید و خودتون رو انتخاب کنید. جرأت کنید و با صدای بلند فریاد بزنید که رهبر منم. و با صدای بلند فریاد بزنید من هم پاره تن ایرانم. که این میهن من هست. اینطوری است که اراده مردمی به دنیا میاد. به دنیا آمد. دو تا طالبی به دنیا آمد. به سرقت مرتب به سرقت رفته. اینجاست که امید واهی وارد میدان میشه. اپوزیسیون صادراتی، اپوزیسیون ساختگی، ایجاد حواس پرتی. ببینید که چقدر حواس همه رو پرت کردن در هفته ها و هفته ها. ما باز هم نمونای دیگه داشتیم. اون آغاز نبرد مهسا، آغاز نبرد مهسا یک فراخوان بود. پشت رژیم به دیوار هست. اینها نمیتونند اقتصاد ایران رو سر و سامون بدن. تورم بیداد، فقر و تنگدستی و گرسنگی بیداد میکنه. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از که، اما در خوزستان ما بیداد میکنه. یا سیستان و بلوچستان ما که هم از لحاظ تاریخی و ثروت چقدر که ثروتمند هست، اما تنگدستترین ایرانیان در اونجا زندگی میکنن. سالهاست که این وضع ما هست. بنابراین من تردیدی ندارم که پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست. پشت دشمن به دیوار هست. و این پیام شما و دکتر طالبی نژاد در مورد ارتش و نیروهای مسلح هم صدق میکنه. شما تصورش رو بکنید. بسیاری از بسیجی ها عاشق میهن خودشون هستن. میدونن که چه کلای سر اونها رفته. طلبه ها همینطور. ارتشی های ما همینطور. بنابراین من از هر ارتشی میخوام که با سه نفر که میدونن که با اونها همدل هستن این فرمول رو اجرا کنن. من از هر بسیجی میخوام که با سه نفر که میدونن با اونها همدل هستن این فرمول رو اجرا کنن. همینطور از سپاه پاسداران. ما شاهدون بودیم که تعداد بالایی از افراد سپاه پاسداران از بدنه سپاه جدا شدن. یعنی متوجه شدن کم و بیش چه کلای سر همین اونها رفته. بازی که واقعا دست در دست هم میهن خودمون رو نجات بدیم. و راز پیروزی ما در اراده مردمی و اراده ملی است. بنابراین خواهش میکنم در پیاماتون هی ننویسید که راهکار چی است، راهکار چی است، راهکار چی است. راهکار خود ما هستیم. راهکار خود ما هستیم. راهکار شمایید. رهبر شمایید. و ما این رو ثابت کردیم. ما این رو بارها نشون دادیم. نگاه کنید چه جمعیتی بیرون آمد در کردستان ما. نگاه کنید چه جمعیتی بیرون میاد در زاهدان ما. نگاه کنید چه قوقای دختر خانم های ما به پا کردن، دنیا رو تکون دادن. بنابراین اینقدر هی بی‌لطفی نکنید که حواس همه رو پرت کنید، بچسبید به 4 تا 5 تا رهبری که امتحان خودشون رو پس دادن و رد شدن و نشون دادن که شایسته نیستن. و با این تمام کنم افشین گرامی، که اگر 8 تا آدم نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای رو بنویسن، 8 تا آدم نمیتونن 2 تا صفحه بنویسن، اینقدر غلط داره. همین کافی نیست؟ اما شما همه چیزهای دیگر رو ول کنید، اون جشن پس از مسابقه فوتبال رو فراموش کنید، اون زانو زدن دختران ایران رو در مقابل نیروهای سرکوبگر که اعلام کردن شلیک کن، شلیک کن بزن، اینها رو فراموش کنید. گوهر عشقی رو نگاه کنید، گوهر عشقی رو نگاه کنید. توییت های گوهر عشقی افشین گرامی پربیننده ترین توییت هست، پربیننده ترین توییت هست، اصلا فوق‌العاده هست. نگاه کنید به هشتگ مهسا. هشتگ مهسا رکورد تمام هشتگ‌ها رو شکست، دنیا رو تکون داده. روی خودتون حساب کنید، روی خودمون سرمایه گذاری کنید که من هم پاره‌تن ایرانم.
1: سپاسگزارم. من فقط میخوام یه دوتا مطلب رو اینجا بگم به دوستانمون. یکی این که به هر حال این طرح هیچ مانعی در برابر بقیه طرح‌ها نیست. شما هر برنامه‌ای اگه برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی دارین میتونید اون برنامه‌هاتون رو به موازات این طرح ببرین جلو. یعنی میتونید هر دوستانی که خودشون فعال هستن دارن کارهایی انجام میدن، کارشون میتونن انجام بدن. یعنی این طرح در مقابل هیچ طرحی نیست. یکی اینه مسئله‌شه. مسئله دیگه اینه که ضعف تمام اعتراضات خیابانی که تا الان برگزار شده کمبود جمعیت بوده. البته ضعف‌های دیگه هم بوده، ولی مهمترین ضعفش این بوده که جمعیت وقتی کمه خب نیروهای سرکوبگر راحت

0: تر میان سرکوب میکنن. چرا جمعیت کمه؟ چون امنیت کمه، چون مردم میترسن که بیان بپیوندن به بقیه. ما شعار ما همه با هم هستیم و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و زیاد شنیدیم، شعار این که ما تماشاگر نمیخواهیم به ما ملحق شوید و زیاد شنیدیم، و دلیلش یعنی همه اینا داره به ما میگه که پس جمعیت کمه. کم یعنی اینکه زیر 1000 نفره یا 1000 نفره یا 2000 نفره، ولی وقتی جمعیت به 10000 نفر 20000 نفر میرسه، عملا دستگاه سرکوب رو از کار میندازه. حتی 10-20000 نفر، من حتی راجع به 100000 نفر و 200000 نفر هم نمیگم، میگم حتی به 10-20000 نفر که برسه دستگاه سرکوب دیگه نمیتونه کاری بکنه. خیلی از دوستان میپرسن میگن خب بیایم بیرون چیکار کنیم. الان وقت این نیستش که ما بگیم که چیکار کنیم. چیکار کنیم و میگیم. ما الان فعلا در این مرحله هستیم که میخوایم این طرح و ایده رو میلیونی کنیم. میخوایم همه مردم این طرح رو بدونن. راجب این که در یک روز موعودی قرار ما همه بیایم توی خیابون، اطلاع داشته باشن. وقتی که این طرح همگانی شد، بعد راجب این که خب بیایم بیرون چیکار کنیم حرف خواهیم زد و برنامه‌هایی که هست آماده است، اونا رو میتونیم ارائه بدیم. بقیه دوستان هم برنامه‌هاشون رو میتونن بیان بگن و بعد هم موقع روز موعود رو تعیین میکنیم. به نظر من این روی کاغذ شدنیه، فقط ما باید اینو ببریم به عمل، ببینیم که به کجا میرسیم. آقای دکتر تعلیمی نژاد، شما اگه سخن پایانی یا تکمیلی دارین بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما و همچنین آقای دکتر نوذری که نکات بسیار خوبی رو بیان کردید. در ادامه اونها من ببینید تمام محاسباتی که ما داریم انجام میدیم بر اساس 86.5 میلیون نفر جمعیت ایران هستش، اما این حد بالایی که ما میگیم برای شرایط، برای بدترین شرایط داریم طراحی میکنیم، طراحی میکنیم، ولی امیدواریم که بهترین وضعیت پیش بیاد. برای مثال حدود 20% جمعیت ایران زیر سن 14 ساله هستن. به این معنی نیست که ما فقط لازم حدوداً 80% جمعیت ایران رو بهش برسیم، حتی لازم نیست به اون به امر رسیم، برای که با یک درصد خیلی کمتر از جمعیت میشه خیابون‌های اصلی شهرهای ایران رو پر کرد. باز در ادامه صحبت شما، این چیزی نیست که هیچ گونه نقض یا تناقض با سایر فعالیت‌ها داشته باشه و توی زمان گذشته بر اساس اتفاقاتی که افتاده و اخباری که وجود داره می‌بینیم که در اکثر مواقع مردم ایران پیشرو بودند و گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی دنبال رو اینها بودند. شاید به این علت که اینا نگران بودند که اگر شروع کننده باشند ممکنه افرادی نیان و بعد چمنم براشون مناسب نباشه، اما توی این تر اگر تمام گروه‌ها وارد بشن میتونن پیش قدم باشند و افتخار رسیدن به اونجا رو داشته باشند و این هدفی است که تمامی گروه‌ها و رهبران سیاسی دنبالش هستند. و باز هم میگم مثال‌های مختلفی زدید، فقط دارم می‌خواد یک اشاره بکنم به آقای توماج صالحی. وقتی که خیابون بود حرف اصلیش همین بود: مردم بیاید، مردم بیاید و این کار به انجام برسید. نکته دیگه این که اینها با اینکه ما داریم تئوری انقلاب رو داریم بیان میکنیم، ولی این چیزایی است که انجام شده. وقتی که مردم اومدن داخل خیابون و نمونه‌های مختلفش دیدیم توی سالهای گذشته، توی انتخابات گذشته، این چیز امکان پذیر هستش و میشه بهش رسید. دو مرتبه اشاره کردید به زاهدان، اشاره بسیار خوبی هستش. علارغم تمام توطئه‌هایی که وجود داره توی زاهدان، میبینید که داره چه اتفاق میفته. هر هفته مردم به چه علت؟ به همین علتی که اونها یک روند مشابه این رو استفاده کردن. شهر کوچیک هستش، نزدیکی زیاد هستش و مردم به کسای دیگه میگن که بیان. یعنی این چیزی که داریم میبینیم جلوی ما اتفاق افتاده و هر هفته داره اتفاق میفته. سپاسگزارم.
0: ممنون از شما، توضیحاتتون. دکتر نوذری، سخن پایانی اگه دارین در خدمتتون هستیم.
2: روی سخنم به هممیهنانمون هست. این شما بودید که موج رو ایجاد کردید، موجی که دنیا رو تکون داد، اما این اپوزیسیون خارج از کشور بود که شروع به موج سواری کرد. اینها بودن که نان رو به نرخ روز میخورند. اونها نیازمند به شما هستند، شما نیازمند به اونها نیستید. موج رو شما ایجاد کردید، باز هم ایجاد کنید، باز هم همین توصیه رو دنبال کنید. دست در دست هم میهن خودمون رو به راحتی میتونیم آزاد کنیم و هیچ چیزی، هیچ قدرتی در جهان حریف خرد جمعی نمیشه و در کف خیابان حریف انبوه مردم. همه با هم پیروزی در دسترس ماست. ممنون هستم.
0: سپاسگزارم. به هر حال بر اساس این طرح هر کدوم از ما میتونیم در رأس هرم 3 نفره قرار بگیریم یه هرمی 4 نفره در حقیقت، 3 نفر دیگه پایین، 1 نفر بالا، و هر کدوم از ما دو مرتبه میتونیم اینو تکرار بکنیم. و در این طرح آقای دکتر طالبی نژاد، فقط یک بار شما کافیه این کارو بکنی، لازم نیست حتی دو بار این کارو بکنی، یک بار 3 نفر دیگه رو متقاعد بکنی که اونها هم همین کارو انجام بدن، برای اینکه این ایده فقط پخش بشه در همه جامعه و ما حد اکثر ظرفیت مخالفان و معترضان و ناراضیان از جمهوری اسلامی رو کنار هم داشته باشیم که بتونیم در یک روز موعود این اطلاع رسانی رو بکنیم. الان هم ابزار اینترنت در دسترسمون هست، میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، یعنی هیچ مشکلی نیست برای اعلام روز موعود، فقط اول باید ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم و بعد هم برنامه‌هایی که از قبل اصلا آماده شده، برنامه‌های زیادی وجود داره برای اینکه در اون روز موعود چیکار بکنیم، هست برنامه ها، ولی الان فعلا تمام توجهمون و حواسمون روی همگانی کردن ایده است. سپاسگزارم از دکتر طالبی نژاد و دکتر نوذری که اومدن و در این گفتگو شرکت کردن. و
1: بخش یه نکته دیگه من اضافه کنم. ببینید خیلی خوب هستش که این ویدیو منتشر بشه به کسای دیگه، اما در نظر داشته باشید که کار شما با انتشار و رسوندن این ویدیو به افراد دیگه تمام نخواهد شد. شما میتونید برای عده زیادی بفرستید، اما بعد که انتخاب کردید اون 3 نفر، وظیفه شماست که اونها رو متقاعد کنید، وظیفه شماست که به سوالات اونها پاسخ بدید، وظیفه شماست که اطمینان پیدا کنید این روند رو اونها هم دارن انجام میدن. سپاس.
0: بسیار عالی. تایید علی بعد. سپاسگزار توجهتون. بدرود.
3: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. بعد از حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و کشته شدن چند تن از عوامل سپاه، بالاخره جمهوری اسلامی به شکلی به اسرائیل حمله کرد. اما همونجوری که خودتون دیدید این حمله تقریبا میتونیم بگیم نمایشی و کور بود، که الان آروم آروم جلو میریم متوجه میشیم شواهد و تصاویر در واقع کاملا نشون میده، مشخصه که جمهوری اسلامی بیشتر تلاش کرد که با یک بازی روانی در واقع به وجود بیاره و بیشتر میشه گفت که این مصرف داخلی داشت. همون یه روز اول هم به هر حال یه سری از این ارزشی‌ها ریختن تو خیابون، شادی کردن. جالبه که خب فلسطینی‌ها خیلی خوشحال شدن، در چند نقطه از جهان اینها تظاهرات کردن، تشکر کردن از جمهوری اسلامی، و همچنین در تورنتو، در اونجا هم زیر سایه دولت فخیمه عزیزان آزادانه تظاهرات کردند و ابراز ارادت کردند به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. یه اتفاقی پیشاپیش من میگم خیلی اتفاق خوبی بود و تأکید بسیاری از عزیزان بر اینکه تفاوت وجود داره بین جمهوری اسلامی و ایران، خصوصاً بازم میگم دیگه ما این مای متکثر در جهان مدام مجبوریم که روی این قضیه تأکید بکنیم برای دیگران و اون کسانی که به هر حال ایرانی نیستن، و بگیم که چه اتفاقی افتاده که یک مملکت غصب شده، دزدیده شده و این حکومت یک حکومت نامشروع، یک حکومت تبهکار و فاسد و مافیاییه که به طرق متفاوت داره عمر خودشو به هر حال کش میده. امید ما و در واقع اراده و ایمان ما هم که خب طبیعتاً بر اینه که این نظام به پایان خودش نزدیک بشه. وعده صادق اسم این عملیات بود و شروعش هم این شکلی بود. ببینید
4: عملیات وعده صادق با اسم رمز یا رسول الله به حمد الله با موفقیت کامل از شب گذشته تا امروز صبح.
3: بعد از این حمله مجلس ایران دچار این حالت شد، عده‌ای اومدن شعار دادن. اون کسانی که در مجلس هستن البته شغل خاصی ندارن، اونجا میچرخن این شکلی. رئیس جمهور نمایشی جمهوری اسلامی رئیسی هم ابراز فضل کرد و از دقت بالای این حمله گفت.
5: دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود. در این عملیات مراکز نظامی هدف قرار گرفت.
3: یه صحنه رو ببینیم، یکی از پهپادها روی سیم برق تو عراق گیر کرد. در واقع میتونیم بگیم تا الان بجز تأثیرات روانی که به هر حال میتونه روی یه سری از این ارزشی‌ها در داخل کشور داشته باشه و همچنین بازی که با اسرائیل اینا میکنن، حالا سود و ضررش رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. از اساس یه خونه تخریب شده، ظاهرا یه نوجوان 10 ساله اونجوری که من خوندم مسلمان در اون بخش زخمی شده و یه سری حیوانات مردن، یعنی به انسانها و همچنین ساختمانها و اینها یا ضرری وارد نشده یا خسارتها خیلی جزئی بوده. اما عزیزان بخش گریه‌دار و ناراحت کننده قضیه اینه که نمیتونیم هم واقعا با شوخی بکنیم، اینه که این موشک‌ها و پهپادها و اینها که در فضا رها شدن و به هیچ جام نخوردن، به شکلی 185 پهباد شاهد دونه 300 هزار دلار، 36 تا کروز دونه 2 میلیون دلار، 110 تا موشک بالستیک دونه 162 تا خدمت شما، سرجم حدودی 18-19 بیلیون دلار میلیارد از جیب ملت خرج هوا شد، خرج بازی جمهوری اسلامی و خامنه‌ای شد از جیب ملت. من یادمه یه زمان اون قطعه سلام رو من کار کرده بودم، یکی از همین چپا اومده بود به من گفته بود که این چه چیزیه که تو گفتی، نمیدونم پول مردم خرج میشه تو لبنان، حالا لبنان، فلسطین، سوریه، هر جا همینه. لزومن اینجوری نیست که اینها پول مستقیم بدن که میدن. این چنین خطاکاری ها که حتی عناصر داخلی خودشون، حالا این اصلاح طلب ها اینا که واکنش هاره که ببینید اونا هم شاکی هستن، چون حمله حمله احمقانه ایه دیگه. یعنی تو در چند مورد متفاوت شکست خوردی، ضربه خوردی. ببینید اینکه یک کشوری بیاد سردار شما رو بزنه، جنرال های شما رو در واقع بزنه، دانشمند هسته‌ای تو بزنه، فعلا این تحقیرآمیزه، خیلی تحقیرآمیزه. و تو این اندازه شجاعت و حتی طبق همون مرام خودت غیرت اسلامی نداری که بتونی جواب بدی، یعنی اینقدر تو خالی جمهوری اسلامی. اما برای اینکه از بازی عقب نمونه، برای اینکه از اون گردنکشی نمادین خودش در واقع شونه خالی نکنه، میاد دست به چنین کارهایی میزنه. دو تا کار اساسی جمهوری اسلامی میکنه دیگه. دفعه پیشم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی که خودی رو زد، هواپیمای اوکراین که مسافرای ایرانی بودن زد، این بارم اومد به این روش. به موازات این موشک پراکنی یا ترقه بازی که جمهوری اسلامی میکنه از جیب مردم، باز هم میاد یه فشار مضاعفی روی مردم میذاره. یعنی به همون ترتیب دوباره خیلی عجیبه واقعا، حجابو سخت میکنن، نمیدونم وضع اقتصادی بدتر خواهد شد، بگیر و ببند را میندازن. یعنی آشفتگی رو شما در جمهوری اسلامی به صورت آشکار و روشن میبینید. واقعیتش اینه که هنوز سخته و زوده که ما بخوایم خیلی دقیق در مورد این حمله صحبت بکنیم، در مورد تبعاتش صحبت بکنیم. از اون ورم نباید از نظر دور داشته باشیم که بر ترتیب این اتفاق به شکلی میتونه مفید برای حالا دولت نتانیاهو هم باشه. به هر حال در سیاست شما ناگزیر هستی از بدترین ها به بهترین روش ها استفاده بکنیم و این عرصه سیاست. در هر صورت فعلا باید صبر بکنیم تا ببینیم که تبعاتش در داخل اسرائیل چه خواهد بود. اون چیزی که رسانه ها نشون دادن و اثر اولیه‌ای که در واقع این شکست روی اسرائیل داشت، شکست جمهوری اسلامی، این بود که یک بار دیگه اثبات شد که اسرائیل از سال 1948 به این سمت که عملاً با یک جنگ تونست استقرار و استقلال پیدا بکنه، یک بار دیگه اثبات کرد که از جهت دفاعی و همچنین تهاجمی در جایگاه خوبی هست. ببینید در مورد یک کشور خیلی کوچیک داریم صحبت میکنیم، اما کشوری که متحده، ممکنه که در درون خودش اعصاب با هم دیگه درگیر بشن، نمیدونم یه سری تندروی مذهبی داشته باشن، اما اینها بحثی در مورد وجود اسرائیل، بحثی در مورد قدرتش، در مورد نمیدونم اینکه چگونه باید از خودش دفاع بکنه ندارن. اونجا وقتی که پاش برسه نفر، من میدونم از آمریکا بلند میشه، تمام زار و زندگیشو ول میکنه، بلند میشه میره اسرائیل و میجنگه. یعنی اینا در این اندازه متحد و همدل هستن، همقدم هستن برای حفظ کشورشون. این اتفاق خب طبیعتاً در رابطه با جمهوری اسلامی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی و تمام اون جریانهای مربوط بهش، اینها وقتی که در مورد منافع ملی حرف میزنن یا دروغ دارن میگن یا از اساس تنها مقطعی میخوان استفاده بکنن. چیزی به نام ایران برای اینا معنای اساسی دراز مدت نداره. اگر داشت خب نگرانی آب و خاک و هوا و رضایت مردم و همه اینا رو می داشتن. و اگر این چنین چیزی می بود دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشت. به همین دلیل هم ما میگیم بحث حجاب و اینا بحث هایی در سطح هست و پاشنه یا آشیل جمهوری اسلامی نیست. در هر صورت الان با این وضع نتایج شما دیدیم، اسرائیلی‌ها خوشحالن، مردم به یه اطمینان نسبی رسیدن و میدونن که به هر حال چند تا پهپاد هم داخل رفته اما هیچ خسارتی وارد نشده. الان اسرائیل برگ برنده بازی رو در دست داره و سیستم هم جوری است که کاری نداره، چون میدونه که به هر حال کشورهای غربی دو سه تا متحد خیلی جدی داره، آلمان، فرانسه، انگلستان، از این ورم آمریکا، حالا با این دولت بایدن یه مقدار دست و پا شکسته دارن کار میکنن، همکاری به معنی دارن میکنن، اما در هر صورت اینها همبسته هستن. اصلا شوخی نمیشه کرد با وجود اسرائیل و یا کوچکترین ضرری بخواد به اون کشور وارد بشه. بد نیست که به نظر من ما پیش از اینکه از اساس بخوایم به این مسئله بپردازیم که تهش چی میشه، که سوال احتمالاً بسیاری از شما و خود منم هست و پیشاپیش هم بهتون میگم، هر کس خواست در مورد جنگ و چیزهای شبیه این نظر بده و پیشگویی در واقع بکنه، نوستر آدموس بازی نباید در بیاریم. همون حرکتی که خمینی انجام داد جالب تره، نمیدانم، اطلاعی ندارم. واقعیتش رو بخواید در مورد جنگ نمیشه هیچ وقت با قطعیت صحبت کرد. من هم پیش از اینکه حالا شروع بکنم خیلی سریع بهتون بگم، به نظر من در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران در ادامه ما با یک جنگ تمام عیار روبرو نخواهیم شد. من بعید میدونم که چنین اتفاقی بخواد بیفته. اتفاقا حدس من بر اینه، بنا به تجربه‌ای که اسرائیل داره، چون اسرائیل کشور بسیار با تجربه‌ای در جنگ، در همین از عرض کردم از 1948 به این ور، خوب میدونه که چجوری باید بازی بکنه، خوب میدونه چجور نقطه زنی بکنه. وقتی که تو میتونی نقطه زنی بکنی، وقتی که میتونی این اندازه نفوذ در داخل کشور داشته باشی، خب چرا باید، خب حالا با مغز من دارم اینجوری میفهممش، بیمعنیه که تو بخوای این اندازه هزینه بکنی، اونم با توجه به توان انسانی و لشکری که به هر حال ایران داره. ایران یک کشور 84 میلیون نفریه، 80 بالاتر از این نفر. و الان آمارا که ببینیم به هر حال این میتونه از جهت استراتژی نظامی برای اون کارشناس ها مسئله باشه. حتما اینا به این قضیه فکر میکنن که چقدر اونا موشک دارن، ما چقدر داریم، کشتی چقدر دارن، قدرت دریایی در واقع چقدره، قدرت زمینی و هوایی چقدره. اینها به هر حال مسائلی هست و من فکر میکنم که اسرائیل به اندازه کافی نفوذ داره در جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، و ضربه هایی خواهد زد به جمهوری اسلامی به زودی که از جنگ روبرو و تن به تن، اون جنگ تمام عیار، اتفاقا ضربه هاش دردناکتر و سوزناکتره. اینو من میتونم حداقل تا یه اندازه‌ای پیش بینی بکنم، بدون اینکه خب طبیعتا همونجوری که گفتم اطمینانی باشه. اما شواهد داره نشون میده که اسرائیل نیاز به اون جنگ تمام عیار نداره. ما اول باید اینو بدونیم که اسرائیل پیش از این جنگ های متعددی داشته. سال 1948 که جنگ استقلالش بوده با عرب، در واقع با همون مناطق فلسطین نشین، بعد جنگ شبه جزیره سینا بوده 1956، جنگ 6 روزه با مصر و سوریه و عراق و اردن و عربستان و کویت، تونس، لیبی، این کشور انقدی با همه اینا 6 روزه جمع جورشون کرد. جنگ یوم کیپور رو داریم 1973، جنگ 1982 لبنان رو داریم، جنگ 33 روزه لبنان رو داریم و بعد از اون حالا این وسط ها انتفاضه 1 و 2 هم بود، بازم اینها به مراتب درگیری‌های متفاوت داشتن. درگیری‌های اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و اون مناطق رو هم اضافه بکنید. یعنی اسرائیل از اساس کشوری است که در بحران زاییده شد و ناگزیر هست با این بحران‌ها دست به گریبان باشه. یعنی میشناسه بازی رو، میدونه مسئله چی است. حالا پایگاه آمریکایی گلوبال فایر پاور یا GFP یه سری آمار داده که این آمار مربوط به سال 2024ه. یه دور این آمار رو با هم دیگه نگاه بکنیم، یه مقایسه کوچیکی داشته باشیم و بفهمیم که فرض هم بکنیم اگر اسرائیل با ایران بجنگه، توان نظامی این دو چجوریه. شما این آمار رو البته خیلی راحت میتونید توی اینترنت هم پیدا بکنید، من فقط برای اون کسایی که حوصله ندارن، در واقع میایم نگاه میکنیم و میبینیم که چقدر این احتمال وجود داره که یک جنگ تمام عیار بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق بیفته. حالا اینم در نظر داشته باشید، من بعضی موقع ممکنه به جای جمهوری اسلامی ناخودآگاه و سهوًا بگم ایران، پیشاپیش گفتم این یک تفاوت جدیه که خب ما باید هی حواسمون باشه اینو بگیم عادت بکنیم خودمون، حتی خود من و بسیاری دیگه از عزیزان. طبق آماری که جی اف بی درباره قوی ترین ارتش‌های جهان در سال 2024 منتشر کرده، ایران در رده 14 و اسرائیل در مرتبه 17 هست که تقریبا جایگاهشون نزدیک به همه. در این لیست آمریکا کشور اول هست، روسیه دوم، چین، هند، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و بعد میام که پایین ایران رو داریم و اسرائیل هم در رتبه 17. همون جوری که اشاره کردم، اسرائیل به عنوان یک کشور کوچیک صنعت دفاعی قوی داره، قابل توجه است و همچنین افزایش هم پیدا میکنه و خودش هم تولید کننده است هم صادر کننده است و 2-3 شرکت بسیار مهم اسرائیلی هم در صنایع تسلیحاتی در جهان کار میکنند، در تولید مهمات و توپخانه، صنایع هوافضا، تولید پهپاد و سامانه‌های پدافند. از همه اینا گذشته، اسرائیل یه سامانه دفاعی بسیار مستحکم به نام گنبد آهنین داره که توان رهگیری و منهدم کردن هر شکلی از حمله هوایی رو داره که بخش جدی از این سامانه هم در خود آمریکا ساخته شده. آماری که جی اف پی منتشر کرده متناسب با شاخصهای متفاوتی هست که این شاخصها طبیعتاً تغییر هم میکنن. یکی از مهمترین این شاخصها قدرت لوجستیکی یک کشور هست که به تعداد فرودگاه‌ها، بنادر، ترمینال‌ها، نیروی کار انسانی، جاده‌ها و همچنین ریل‌ها مربوط میشه. ارتباط مستقیم هم داره با وسعت اون سرزمین. در نتیجه موقعی که میخوایم ایران رو با اسرائیل مقایسه بکنیم، طبیعتاً ایران وسعت بیشتری داره، از جهت لوجستیکی برتری بیشتری داره نسبت به اسرائیل. در این آمار از 140 کشور جهان، ایران و اسرائیل با هم دیگه به شکلی مقایسه شدن. نیروهای نظامی فعال ایران 525,000، اسرائیل 170,000. سربازهای آماده به خدمت که سالیانه در ایران به سربازی میرن 1.3 میلیون نفر، در اسرائیل 120,000 نفر. نیروی شبه نظامی ایران 1 میلیون نفر که بسیجی ها و اینها میشن، در اسرائیل 8,000 نفر. بودجه دفاعی ایران 14 میلیارد دلار و اسرائیل 16.6 میلیارد دلار. نیروی هوایی، در نیروی هوایی جنگنده های تهاجمی که ایران داره 519 جنگنده داره و اسرائیل 595 جنگنده داره. جنگنده های مختص حمله، اما هر دوتا 23 دارن. جنگنده های مختص حمله، جنگنده های مثل سوخوی 24 روسی و F-35 آمریکایی هستن. در ترابری هوایی ایران 85 فروند و اسرائیل 15 فروند داره. طبیعتاً به وسعت سرزمینی ایران مربوط میشه. جدای از اینا، ناوگان هواپیماهای آموزشی هر ارتش هم بسیار مهم هستش، چون در نهایت از دل این آموزش هاست که یک ارتش قوی میشه. از این جهت ایران رتبه 29 رو داره ولی اسرائیل رتبه 19 رو داره. این نشون میده که از جهت تکنیک و سیستم آموزشی اسرائیلی ها بسیار جلوتر هستن. در تعداد هلیکوپتر اسرائیل 128 و ایران 99 هلیکوپتر داره. هلیکوپتر جنگی اسرائیل 48 و ایران 12. در نیروی زمینی خودروی زرهی ایران 8500 اسرائیل 7500 داره. ناوگان دریایی ایران رتبه 6، اسرائیل رتبه 35. ایران 29 زیر دریایی داره، اسرائیل 5 داره. کشتی گشت‌زنی اسرائیل 48 داره، ایران 20 داره. این قیاس بین نیروی زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل و جمهوری اسلامی. حالا که ما همش میگفتیم ایران، به هر حال طبق اون آمار من دارم میگم. شواهد اولیه بر اساس این آمار نشون میده که از جهت کمی در چند مورد ایران بیشتر و بهتر از اسرائیل از جهت کمی تعداد. ولی اون چیزی که اسرائیل رو خطرناک و ترسناک میکنه در مقابل جمهوری اسلامی، آن سلاح پنهانه. یعنی چیزی که تا الان اسرائیل به هر حال بهش اشاره نکرده، حتی تهدیدم نکرده. یعنی وقتی ما با روسیه روبرو میشیم، همین چند وقت پیش در مواجهه با اوکراین، به شکلی ضمنی پوتین تهدیدآمیز صحبت از استفاده از سلاح اتمی کرده بود، ولی اسرائیل هیچ وقت این کارو نمیکنه، مگر اینکه به نقطه‌ای برسه احتمالاً که دیگه وجودش واقعا زیر سوال بخواد بره یا بخواد یه حمله مستقیم خیلی جدی بشه. در هر صورت ولی اسرائیل از جدای از اون سامانه دفاعی اون سلاح رو هم داره. اما در باره جمهوری اسلامی هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی سلاح اتمی داشته باشه. تلاش هست برای ساختش، اما وجودش هیچ اشاره‌ای نشده و مدرکی وجود نداره. جدای از همه اینها، اون چیزی که جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر ظاهراً خیلی روش خرج کرده و تمرکز کرده رو دو تا بخش بوده. یک ساخت موشک و دو پهپاد. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بله در این زمینه تا اندازه‌ای موفق بوده. حتی پهپاد تونسته بسازه به شکلی و به روسیه داده و روسیه علیه اوکراین استفاده کرد. اینها به هر حال راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفتن، میدونن. از اون ور چین در کنارشون هست، روسیه رو دارن. پیش از این حتی با یه سری از کشورهای دیگه، شما حتما میدونید که ایران در دوران جنگ از آلمان اسلحه می‌خرید، برزیل بهش کمک می‌کرد. به هر حال اینا امکانی هست که یک رژیم مثل جمهوری اسلامی که از اساس آشنا هست با راه‌های خلاف و غیرقانونی میتونه بهش دست پیدا بکنه و ساخت و ساز بکنه. و این سوال جدی هم وجود داره. دی میگن دیگه، میگن اگر جمهوری اسلامی تو ساخت موشک و پهباد قویه، خب چرا مثلا تو ساخت خودرو قوی نیست؟ خب سوال خوب، سوال جالبی نیست. بخاطر اینکه مثل اینکه شما از یه تبهکار بپرسید آقا تو چجوری آدم میکشی، انقدر خوب مثلا چاقو کشی میکنی، چرا مثلا نمیتونی آشپز خوبی باشی، کشاورز خوبی باشی، یه سودی مثلا داشته باشی؟ ذات اینها خلافه، ذات اینها کشتاره، فساده. اینها در فساد خوبن. جمهوری اسلامی در شکنجه عالیه. در نظم اطلاعاتی اینا زیاد قوی نیستن، اداشو در میارن، ولی به هر حال این کارو میکنن. آدم فروش به اندازه کافی میتونن داشته باشن، بازجو میتونن داشته باشن، سپاهی نمیدونن مردمو بزنن، اینجور کارا رو میتونن انجام بدن. در نتیجه انتظار نداشته باشید از جمهوری اسلامی که مثلا بیاد یک خدماتی به جهان بده، نمیدونم چیزی به علم جهان اضافه بکنه، چیزی نمیدونم در راه راحتی و آزادی و نمیدونم آسایش مردم مثلا بخواد کاری انجام بده. نه، اما کار خلاف تا دلتون بخواد میتونه انجام بده و میکنه و تا الان هم کرده. در نتیجه اینها تمام زورشون و تمام هزینه و خرجی که به هر حال میشد از جیب ملت بگیرن و بدزدن خرج این داستان کردن و یه سری موشک به هر حال دوربرد بالستیک، نمیدونم حتی موشک هایی که به هر حال میتونن یه سری کلاهک های شیمیایی و خطرناک رو حمل بکنن که آمار دقیقش رو به هر حال وجود داره و میتونید پیدا بکنید، اینها دارن که لیست این موشک ها به هر حال وجود داره و میتونید هم نگاه بکنید. و تا اونجایی هم که من دیده بودم چند تا از این موشک ها به هر حال میتونن بالقوه این خطر رو داشته باشن و به همین دلیل هم هست که اسرائیل این خطر رو جدی میگیره و جهان هم این خطر رو جدی میگیره. یعنی وجود یک نظم سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه جدیه. این خطر رو نباید با شوخی کرد، این خطر رو نباید دست کم گرفت و همچنین این خطر رو نباید تقلیلش بدیم به یه سری از تئوری‌ها و فکرها که بیشتر شبیه توهم توتن. مثل اینکه مثلا فکر بکنم، من واقعا شنیدم اینو که یکی مثلا میگفت آقا اسرائیل و ایران با هم هماهنگن. ببینید در سیاست همه چیز ممکنه، مثل همه ساحت‌های جهان، اما ما بر اساس شواهد و مستندات باید حرف بزنیم. دشمنی اسرائیل و جمهوری اسلامی یه دشمنی جدیه. حالا اینها چقدر با مراقبت و با تیزهوشی و به قول معروف با دو تا چهار تا با هم دیگه برخورد بکنن، کی کیو چه جوری بزنه، اون یه بحث دیگه است. فکر ولی نکنیم که حالا مثلا یه سری رابطه به هر حال وجود داره و اینها با هم دیگه هماهنگن، چون این سوال پیش میاد که چرا جمهوری اسلامی به حداقل به کشورهای اطراف این اعلان رو داده بود که من میخوام موشک بزنم. برای اینکه مسئله رو بفهمیم، خب نگاه میکنیم به خود موشک‌ها یا این پهپادا. آمارش توسط یک رسانه عربی منتشر شده که اینها اصلا کلاهک جنگی نداشتن، یعنی هدف فقط یک نمایش بود، همون چیزی که پیشاپیش گفتیم. حالا این نمایش چقدر میتونه جدی باشه و چقدر میتونه اسرائیلی‌ها رو به هر حال ناراحت بکنه و اونها بخوان یک انتقام دیگه‌ای در واقع بگیرن، یه حرکت دیگه‌ای بکنن که من حدس میزنم که این اتفاق خواهد افتاد اما نه به صورت جنگ، اونا رو باید منتظر باشیم و ببینیم. بحث الان اینه که چقدر این داستان میتونه از جهت سیاسی برای جمهوری اسلامی بد یا خوب باشه. از جهت داخلی، سیاست داخلی حتما یه عده‌ای رو میتونه راضی نگه داره، اما در سیاست خارجی نه. الان فرصت خوبیه که سپاه پاسداران بشه این رو به عنوان یک نیروی تروریستی محکومش کرد، طبیعتاً توسط اتحادیه اروپا و قدرت‌های جهانی، اگر مماشات نکنن، اگر همراهی نکنن. اون توهم توتر رو دیگه لازم نداریم، فقط کافیه که بفهمیم اروپایی‌ها و بخش‌هایی از آمریکا اینها آیا میخوان بپذیرند که جمهوری اسلامی یک قده سرطانی و یک رژیم شرور و نابکار و تبهکار در اون منطقه است که نظم رو به هم زده، که مخل آسایش اون منطقه است؟ این رو اگر قدرت‌های جهانی روش توافق بکنن، اون موقع مرحله بعدی میشه بهتر در موردش فکر کرد و حد زد. یعنی آماده سازی فضایی که مردم و ناراضیان سیاسی اجتماعی در ایران بریزن تو خیابون. بدون خیابون، بدون حضور مردم هیچ اتفاق نمیفته. و اون کسانی که فکر میکنن اگر جنگی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی میرود و نمیدونم، من واقعیتش با چنین چیزی همدلی ندارم و فکر نمیکنم که اتفاق جالبی باشه چنین چیزی. یک جنگ تمام عیار که ما بعید میدونیم، من فکر نمیکنم اتفاق بیفته، تبعات بسیار سنگینی داره. شوخی نیست. همون اندازه تصور و توهم این که جنگی اتفاق بیفته و بعد مثلا نیروهای اسرائیلی بلند شن، هلک و هلک بلند شن بیان ایران مردم را آزاد بکنن، همون اندازه به نظر من احمقانه است که فرض بکنید یه نفر بشینه تو خونش علف و دود بکنه، مثلا بگه جنگ مردان، جنگ نمیدونم تستوسترون فلان. همین احمقانه است، همون احمقانه است. جنگه و این جنگ ابعاد متفاوت داره، سطوح متفاوت داره، بخشی از سیاسته. همچنان که صلح بخشی از سیاسته، همچنان که گفتگو بخشی از سیاسته، دروغ گفتن بخشی از سیاسته، کلک زدن، کشتن، همه بخشی از سیاسته. و سیاست رو نمیتونیم ما اخلاقیش بکنیم. مثلا یکی از دستاوردهای غربی ها این بوده که اخلاق رو از سیاست برداشتن. حالا اخلاق که میگم اتیکو نمیگم، مورال و اون تصورات مثلا آ تو خوب باش من خوب باش، این جور چیزا رو از سیاست برداشتن. سیاست یعنی این که من یه دستم جلوست و یه دستم پشت و متناسبی با این که تو چه جوری با من برخورد میکنه، منم با تو همونجور برخورد میکنم. اگر یک منطقی مثلا مثل اروپا به یک صلح پایدار نسبی برسن بر اساس یک گفتگوی طولانی تاریخی و بعد از جنگهای بسیار، اون یه مرحله جذاب و جالبیه. الان اروپا به اون نقطه رسیده. تصور این که مثلا بین آلمان و فرانسه جنگ بشه یا بین آلمان نمیدونم سوئد و انگلستان جنگ بشه، خب خیلی نزدیک به صفره. اصلا دلیلی وجود نداره، چون اینها انقدر با هم دیگه مراوده دارن که به راحتی میتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، میتونن به هم کلک بزنن، اما میتونن گفتگو بکنن. همچنین که آمریکا مثلا سفارت آلمان رو شنود میکنه، در اومده بود دیگه چند وقت پیش. اما این موجب نمیشه که اینا سفارت های همدیگر ببندن، دشمن بشن، فلان بشن. این بخشی از بازیه. جنگ یک داستان دیگه است. این حرفایی که من دارم میزنم به معنی تایید جنگ نیست و دقیقاً به همین دلیل میگم باید واقعی باش برخورد کرد. اگر یک زمانی ضرورت اتفاق بیفته میفته، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره. اگرم قرار نیست بیفته، به زور نمیشه جنگ راه انداخت. اگرم راه بندازی مثل همین اتفاقاتی که روسیه با یمن به وجود آورد. یمن یک کشور بدبخت جنگ زده است که میتونست نباشه اینجوری. و بخشی جدی از اتفاقات بدی که برای یمن داره میفته الان، از یه طرف ایران، از یه طرف عربستان، این آتشیه که روسیه برای سالها برای اون منطقه به وجود آورد. در هر صورت از یاد نبریم که ایران از جهت جغرافیایی در منطقه در جای حساسیه، تنگه هرمز رو داره. از جهت کمی هم که گفتیم وضعیتش چجوریه و همه اینها دست به دست هم میده به نظر من که اسرائیل با دقت بالاتر، صبر و با همون روش نقطه زنی خودش کار رو پیش ببره. میتونه چنین چیزی جمهوری اسلامی رو فلج بکنه؟ بله. این اون نقطه اساسی. آیا نقطه زنی اسرائیل میتونه به ضرر جمهوری اسلامی باشه در دراز مدت؟ بله. حتما میتونه. چجوری میخواد این کار انجام بده؟ در چه وسعتی؟ باید وایسیم و ببینیم. منم مثل شما منتظر هستم و حتما برای من خبر خوشحال کننده ایه. در سیاست ما از اینکه دشمن از بین بره، عملا اونم دشمن ملت، نه دشمن اسرائیل. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه. جمهوری اسلامی دشمن من و توه. ربطی به ایران نداره. جمهوری اسلامی ایران نیست. هرچه سریتر این نظم تبهکار از بین بره یا تضعیف بشه که مردم بتونن این رو سرنگون بکنن، به نفع ایران و به نفع مردم.
6: اجازه بدید در باب این ذهنیت بردگی صحبت کنید بعد از جواب به این که رمضان کی شروع شد. چون میدونیم امروز اول ماه رمضان است. و بین علما در ایران الان بحث هست، عمامه ها به سر هم میزنن که آیا شروع بکنیم یا شروع نکنیم یا فردا شروع کنیم. با این همه تکنولوژی و ساعت‌های اتمی و عرض می‌کنن، این هم ماهواره و تشکیلات، اینها قبول نیست. بایستی که علی خامنه‌ای بره بر روی پشت بام، اگر نعشه نباشد ماه رو ببیند، با اونجا شروع بشه. به چند دوستی زنگ زدن که آقا این ماه رمضان جریانش چیست، از کجا آمده است؟ خدمت شما عرض می‌کنم که دو آیین بزرگ از دل آیین یهود بیرون آمده. یکی آیین مسیح است که خود مسیح یهودی بود و یک انتیتزی بوده است آیین مسیح به قول آیین مارکسیستا بر اون سختگیری و تسلب و تعصبی که بعضی یهودیان داشتن در روزگاری که مسیح متولد شد، به علاوه عرض کنم ستمکاری که رومی ها داشتن در اونجا. خود مسیح یهودی بود، یکم آیین اسلام هست. آیین اسلام رونویسی آیین یهود هست که عرض میکنم که متناسب با سنت عرب تغییر شکل داده، که البته از آیین زرتشت هم چیزها گرفت، اما مایه های اصلیش رو از آیین یهود گرفت. شما هیچ چیز تازه‌ای در اسلام نمیبینید جز زکات، هرچه هست از اونجاست. این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، از یهود هست. میدونم خطبه بکن، از یهود هست. روزه بگیر، از یهود هست. تمامی داستان های یهودی است و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم مصادره فرمودن تاریخ یهود رو. به همین دلیل یهودیان برآشفتن، چون می نشستن می فرمودن برادرم موسی. یهودیان نمی پذیرفتن چون این چیزی که یک عربی بیاد بگه برادرم موسی و تاریخ یهود رو به خودش ببنده، اصلا برای یهودی ها قابل قبول نبود. این 55% یهودی مدینه. این است که عرض می کنن جنگ شد، کار به اختلاف کشید و این سوره بقره که بقره یعنی گاو و اشاره به داستان مفصلی است و می شود که بزرگترین سوره قرآن هم هست، همین فوش به یهودی هاست، به واقع نفی یهود هست و اینها، برکشیدن پیامبران یهودی و تحقیر یهودیان هست. حالا یه زبه دید برم این سراغ بلعمی، گزارش او را بخوانیم از قول طبری که این روزه از کجا شد. بله، صفحه 105 جلد مجلد سوم. دوستانی که کتاب رو گرفتن میتوانند باز بکنن با هم بخوانید. بله، خبر صوم شهر رمضان میگوید و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و یهودیان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند و این روز را روز عاشورا خواندندی. به سال دوم که آمد در مدینه، چون در مکه یهودی نبود، مدینه 55% یهودی داشته، 5-6% یا بیشتر هم مسیحی داشته. این یهودی ها کسانی بودند که از سال 70 میلادی که روم، امپراتوری روم حمله کرد و اونجا رو خراب کرد و این دیوار ندبه که هست از اونجا واقعی است، اینا گریختن آمدن به جزیره العرب. در مدینه بودن چند قبیله یهودی، از قبیله یهودیان خیبر، یهودیان بنی قینقاع، یهودیان بنی قریظه و عرض کنم که بنی مستلق، اینها اونجا بودن و دو قبیله عرب اوس و خزرج، اینها کارگزاران و کارگران این قبایل یهود بودن. کسب و کار و تجارت و فلاحت در دست اینها بود. البته اینها به علت طول مدتی اونجا بودن نامهاشون هم بیشتر عربی شده بود، زبان عربی هم صحبت میکردن، بین اینها نویسنده و شاعر هم وجود داشت. و آمدن مسلمین به مدینه در ابتدای کار نه، ولی سرانجام هم نظر شهر رو به هم زد و وضعیت اقتصاد شهر رو خراب کرد. اینها هر روز شمشیر به دست سر گردنه ها رو میگرفتن و خلاصه شروع کردن. این است که نه اونجا بودن. رسول هم از اینا یاد میگرفت، میگه پرسید این چه روزیست شما روزه میگیریم؟ گفتن این روز عاشوراست، ما روزه میگیریم. یهودیان گفتن به رسول. پیغمبر علیه السلام پرسید که این چی بود؟ چه روزیست شما را؟ برای چی؟ اهمیتش در چیست؟ ایشان گفتن که این آن روز است که خدای تعالی و فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و آن روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه آن را. داستان معلومه. خب این روز است که فرعون رو به دریا غرق کرد، موسی رو برهانید، موسی به شکرانه این رهایی و از دیو رفتن فرعون روزه گرفت. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتند و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. موسی رو برادر خودش حساب میکنه، یهودی هم چیزی نمیپذیرفت. این رو مصادره تاریخ یهود تصور میکرد. چه ربطی داشت حضرت رسول پسر عبدالله به موسی عمرانی؟ که من سزاوارترم به سنت موسی تا این یهودی ها، پس روزه بگیرید. ببینید کپیکاری چگونه انجام میشه. داره کپی برداری میکنه از سنت یهود. باری پس میگوید من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. پس پیغمبر ترسایان را دید. حالا این موضوع روزه رو گزارشش رو به ایجاز و اختصار بلعمی کرده است که نزد یهودیان چگونه بود. حالا توضیح میدهد که مسیحیان چگونه روزه میگرفتن. بله بله، میگوید پس پیغمبر ترسایان را دید که 50 روز روزه داشتند، 50 روز روزه میگرفتند. پیغمبر را علیه السلام آرزو آمد که اندر شریعت او این روزه بود. پس چون ماه شعبان به آخر آمد، خداوی عزوجل روزه ماه رمضان داشتن فرض کرد و هم اندر این سال آیت فرستاد. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی الیهود و نصارا، گفتا یا مؤمنان روزه بر همه شما فرض کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از یهودیان و پرسایان. البته این تاریخ ها همواره جهودان می نویسه، اما واژه واقعا زشتی است، بنده میگم یهودیان. بله. و علیه السلام و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را به 50 روز بردند. میگوید دستور عیسی 30 روز بوده، 1 ماه برای روزه، اما اینا اضافه کرده بودن، خود این مسیحیان پرسایان 20 روز هم اضافه کرده بودن، شده بود 50 روز. و موسی علیه السلام روزه را روزی واجب کرد خواسته از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده. پس 15 روز دیگر بفزود و اون ماه 30 روز بود، چون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلی رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا ببود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به غزوه بدر بیرون شد و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشرکان مکه ظفر داد. و این غزوه را غزوه بدر کبرا خوانند. و این حدیث بدر حدیثی بزرگ است و محمد ابن جریر اندر کتاب تمام نگفته بود و این قصه اندر اخبار مغازی و اندر اخبار تفسیر معروف است. مغازی کتاب معروف البلاذری، مورخ معروف عرب که تاریخ جنگ ها را نوشته است. بله، که هیچ قصد نیست از مغازی پیغمبر علیه السلام که اندر او چند آیت آمده است از آسمان اندر و توضیح داده. حالا بعد که مهم نیست. پس روزه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مسیحی‌ها داشتن، 50 روز می‌گرفتن خلاف فرمان عیسی که گفته بود 30 روز، و یهودیان هم داشتن و ایشان هم آمده است و به تقلید یهودیان و مسیحیان ماه رمضان رو گفته است روزه بگیرید و روز عید، عید فطر صدقه بدهید، که البته برای اون روزگاران بسیار کار خوبی هم بوده، چون اولی که قضا گیر نمی آمد، دومی که مردم بیکار بودن، سوم این که هر آینه اگر این کار به درستی انجام بشه و با نوعی درون نگری انجام بشود و با حس قرب به حق و قول معروف، پدیده خوبی بوده در اون روزگار. ابن سینا رمضان رو میگم مرزان، سخت مخالف بود حکیم ایرانی با این ماه.
7: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد گزارشی مفصل از این عرض کنم دیبیتی که داشتیم در شهر بیکرزفیلد به خدمت شما خواهم داد. بله، عرض کنم که بوستان که از شاهکارهای زبان فارسی است، باب تواضع. سعدی یکی بربتی در بغل داشت مست. مست اینجا در واقع فاعل جمله است. یک مستی بربتی در بغل داشت. بله، یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد و نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. زد بر سر یک درویشی، بربط رو خورد کرد، سرش هم مجروح کرد. صبح که باش برن شد از خواب، این نیک مرد سلیم یعنی همون کسی که بربط بر سرش خورد شده بود، یک مشت نقره برد برای صاحب بربط. یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. که دوشینه معذور بودی و مست، تو را و مرا بربت و سر شکست. مرا به شد آن زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. بله، این حکمت گمشده معنویت ایرانی است. بربط رو بر سرش خورد کرد، فردا این آقایی که کتکم خورده بود سل پول برد سکه و گو آقا دیشب بربط تو و سر من شکست، سر من خوب میشه، معالجه میشه، بربط تو جز با پول و سیم درست نمیشه. و میگوید علت این که خداشناسان و صدر مینشینند و احترام دارند به جهت این که رنج میبینند و تحمل میکنند. این بوده است، عرض میکنم، داستان. و مقصود دین هم همین بوده، جز در این حوزه کار دیگری نداشته، گسترش فضیلت بوده، برای چماق و شکنجه و عذاب نبوده به وجهی که امروز هست. حالا چند دهه است که بادی به شکم اسلامیون افتاده است که بله این اسلام عزیز می شود، دموکراسی مطابق با اسلام باشد، بله صلاح و صلاح ما در این اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز. ببینیم آیا این اسلام و قوانینش و ساختارش و احکامش و نگاهش و جهانبینیش اساساً با مدرنیته سازگار هست یا نیست. این ننشینید بگوید مشی دین ستیزی میکنه. آقا ما کجا دین ستیزی کردیم؟ ما که اینجا آوردیم متون اصلی اسلام از بزرگترین مورخان اسلام که اینا مورد احترام همه علمای جهان و دارالعلم های جهان هستن، آوردیم خدمت شما، خواندیم برای شما. دین ستیزی رو آخوند دارد میکند در ایران با صدای نکره اون، عرض کنم، قاری اهل مصر یا اهل سوریه، بچه های ایران رو شکنجه میکنند و شکنجه میکردند با صدای قرآن. دین ستیزی رو کسی دیگری میکند. ما اینجا سعی میکنیم که در حد امکان روشنگری بکنیم در باب حقایق از متون اسلامی. هیچ کدوم اختراعات من نبوده، آقا قولیست این واقعی در تاریخ نویسی، قولیست این محمد ابن جریر در تاریخ نویسی. اینها هم بزرگترین علمای اسلام بودن، آقا نماز روزه شون هم ترک نمی شده، اینها مردم اینها احترام داشتن، اینها آدم های کمی نبودن، اینها در هزار سال پیش تاریخ های اسلام رو نوشتن، ما به خدمتتون می خونیم. ما دین ستیزی نمی کنیم، شما حقیقت گریزی کرده اید تا به امروز. و عرض میکنم که این سخن هندو رو من بایستی باید تکرار بکنم که میگوید کسانی که از حقیقت گریزانند محکوم به زندگی با دروغ هستند. این رو هم خواستم فراموش نکنیم. باری معمولا بهترین ایران شناسان ما کسانی بودند که مهر ایران رو در دل داشتند. ما بایستی شخصیت های مثل آقای گونزالس رو تشویق کنیم حقیقتاً، چون ما نیازمند این داستان ایران شناسی هستیم در این آمریکا و جاهای دیگر توسط کسانی که مهری به ایران دارند. یعنی تاریخ ثابت کرده است، شخصیت مثل ادوارد براند، پروفسور هرتسفل، عرض میکنم که آرتور کریستنسن که اینها واقعا دوستان صدیق ملت بودند، کارهای بزرگ کردند، ما رو به ما معرفی کردند، نکات تاریخ رو، تاریخ تاریخ ما رو اینها روشن کردند. این هست که ما واسه تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بسیار خوشحال باشیم. جوانانی مثل آقای گونزالس هستند که عرض میکنن که علاقه به ایران دارن و کارها میکنن. من مطمئن هستم که عرض کنم در آینده 10 سال دیگر، 15 سال دیگر اگر ایشان کارشون ادامه بدن، محقق بسیار خوبی خواهند شد در زمینه مسائل ایران. کتابشون هم اینجا به شما معرفی میکنم، بسیار هم قیمت پایینی دارد این کتاب. یعنی که از که برای تشویق آقای نیتن گونزالس من توصیه میکنم هموطنی کتاب رو بخونن. مطالب بسیار جالبی است، در سوابق شیعه نوشته است، در باب ملایان نوشته است، در باب عرض بکنم موضع آمریکا و اینها، کتاب مفیدی است. و همونطور که عرض کردم ما نیازمند این هستیم که جوانانی مثل ایشون باشن و آینده ایران شناسی رو تأمین بکنن. این هست که خانومشون هم ایرانی بود و اینها بسیار به بنده محبت و لطف کردن اینها و 30 دقیقه صحبت کردن. ابتدا دین مدرسه یعنی رئیس دانشگاه صحبت کرد و بعد معرفی کردند و اینها و بعد ایشون 30 دقیقه صحبت کردن، از تزشون دفاع کردن. این 5 نقطه‌ای که بنده با شمع مخالف بودم، البته خیلی به نرمی و احترام اما جواب این مطالب و مسائل رو داریم و بینابین به قضایای مهم هم اشاره کردیم. مطلبی که بنده در این کتاب ندیدم اشاره به حقوق بشر هست. این داستانی است که مهمترین هست، یعنی برای بنده خدمت شما هستم حقوق انسان مهمترین موضوع است در ایران. تا روزگاری که ایرانی میترسد از حکومت، تا روزگاری که ایرانی داره شکنجه میشود و ایرانی اعدام میشود و ایرانی حقش پامال میشود و از دولتش وحشت میکند و شب از وحشت دولت میخوابد، این مملکت به جایی نمیرسد. مهمترین موضوع برای ما موضوع حقوق انسان بایستی باشد و تا اونجایی که به سیاست خارجی آمریکا مربوط هست 4 مشکل عمده آمریکا با ایران دارد. یکی از اینها دنبال کردن قضایای تقلیز اورانیوم هست که بارها بارها شنیده اید و فکر کنم همه قضایای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. باری یکی از مسائل آمریکا پس از ثبت موضوع اتمی هست. مطلب دیگرش این عرض کنم مخالفت بسیار بسیار شدیدی است که آخوندها با صلح خاورمیانه دارن و سالی 100 میلیون دلار. این کتابی که در دست من است یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که من در باب ایران دیدم. استدعا می‌کنم هموطنانی که انگلیسی می‌دانند این کتاب رو بخرند و بخوانند، The Persian Puzzle یا معمای ایران. شخصیت بسیار مهم و مطلعی نوشته به یک شیوه فوق العاده زیبا و محققانه و من ایشون رو به شما معرفی میکنم. آقای کنیت پولاک میگوید که دایرکتور ریسرچ بوده است در باب خاورمیانه و عرض میکنم که از 1955 تا 1966 و چندین شغل بسیار مهم داشته است در نشنال سکیوریتی کانسل و رئیس دفتر ایران بوده، چندین سال در CIA کار کرده، مستقیمان و مسائل ایران، تاریخ ایران درگیر بوده و همه اطلاعات پشت پرده رو این جناب کنیت پولاک در این کتاب آورده و این کتاب رو از A تا Z خواندم و بسیار از این مرد آموختم. درود میفرستم برای این نویسنده. عرض میکنم که این حقایق رو در اونجا آورده است. بنابراین اول موضوع اتمی است، دوم عرض کنم که دیریل کردن به قول خود این آقای پولاک صلح خاورمیانه است، و سالی میگوید سالی 100 میلیون دلار پول ملت گرسنه ایران به حماس فقط میرود. حالا حزب الله سرش. من فکر میکردم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرتی بکند، میرفتن از روسا 1 میلیون نمیدونم لیره قرض میکردن که شاه بره مسافرت. امروز به خاطر این چند بشکه نفت 100 میلیون دلار پول ملت بیچاره در سال میرود به گنگاه تروریستی حماس. شما فکرشو بکنید، شاه دستور میدهد به

در حالی که میدانیم زمانی که آقای جیمی کارتر آمد که من معتقدم ایشان آدم نیک نفسی است و دوستان شاهی حمله کردن. آقا خب نیک نفس آقای آدم خوبی است، سیاستمدار خوبی نیست، هنوزم داره نجاری میکنه برای عرض کنم بی‌بزاعت منزل میسازه، نامه هاش احتمال در منزل شما هم آمده، آدم خوبی است. تفاوت هاست بین آدم خوب بودن و سیاستمدار خوب بودن. مگر بازرگان آدم بدی بود؟ یکی از شریف ترین شهروندان تاریخ مملکت مهدی بازرگان بود. امی آقا میواسه آخون میشد، آقای کارتر هم میواسه میرفت کشیش میشد. اتفاقا در رده بندی هایی که کردن در این بین رئیس جمهور قرن 20 اون مجله تایم دیدم که رده بندی کرده بود و روزولت رو اول گذاشته بود. عرض میشود که فرانکلین روزولت، نه تئودور روزولت. تئودور روزولت هم پرزیدنت بزرگی بوده. جیمی کارتر بین 20 نفر 20 بود. نوشته بود که این باعث میرفت کشیش میشد، اشتباها سیاستمدار شد، ولی که نیک نفس بود که بود. باری این آقا که آمد، محور اصلی سیاست خارجی آقای جیمی کارتر حقوق بشر بود و فشارها وارد کردن به شاه که آقا حقوق بشر اینا، ایشون هم که ترس زده بود بیچاره، به معنی میده آمریکا صحبت میکنه میلرزه، تمام اعضاش به لرزه میافتاد اینا. کشوری که مدت 25 سال خفقان بود و نمیدونم گرفتاری بود و روزنامه نبود اینا، یک مرتبه شروع به اصلاحات و آزاد کردن و باز کردن فضا و مفجر میشه مسلمه. حالا بماند این هم یکی باری امریکا امروز توجه زیادی به حقوق بشر ندارد. باری این مشکلاتی است که دولت آمریکا با ایشان در این کتاب کوچکترین اشاره به حقوق بشر نکرده و این اندکی مرا آزرده کرده بود. عرض میکنم که یکی از عللی که من خدمت شما اینجا هستم همین داستان حقوق انسان هست. ما نمیتوانیم نسبت به حقوق انسان دیده بر هم بگذاریم و بگوییم به ما چه ربطی داره، آره پسر فلانی رو کشتن به درک حتما یه کاری کرده بود، فردا میان سراغ پسر خودمان. تازه چه فرقی میکنه؟ مگه فرقی میکنه؟ دختر فلانی رو بردن تجاوز کردن کشتن، مجاهد بوده میخواد چشمش گوش مجاهد نشه، اینم شد استدلال، اینم شد حرف. بنده نمیدونم یک کسی که یک 25 سنتی در جیبش هست یک اعلامیه علیه آخوند دارد، فرض میکنیم این جرم هست، آیا تکه تکه کردن بدن این جرم بزرگتریست در زندانهای عدالت اسلامی یا پخش یک اطلاعیه؟ خب از این قضایا بگذاریم. بله ما اونجا شدم. حالا خدمتتون امروز عرض میکنم که بنده فکر کردم بد نیست یک اشاره‌ای به سوابق مناسبات آمریکا و ایران داشته باشیم تا معلوم بشود وقتی که در دوره دوم حکومت آقای خاتمی نامه می‌نویسد و آقای جورج بوش نامش رو می‌ذارن در زباله‌دانی به درستی. عرض کردم این آقای جورج بوش هر شبت که در پایین رده های رئیس جمهوری ها قرار خواهد گرفت، اما یک چیز رو این آقا فهمیده و اون خطر آخوندیسمه. این رو فهمیده، این یکی رو درست فهمیده به نظر من. و توضیح میدم که چرا اساسا وقتی که آقای خاتمی در دوره دوم این مردی که بیشترین خیانت رو به امید کرد، این آقا میتوانست چهره ایران رو دگرگون بکند، این آقا میتوانست که این حکومت منحوس رو دگرگون بکند، یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، اما عرضه و لیاقت و ظرفیت و جگرش رو نداشت. کارهای گران مرد کار دیده فرستادی. این ظرفیت در همه کس نیست، ظرفیت رهبری و کار سیاسی در همه کس نیست. خدمتتون توضیح میدم، عرض میشود که برمیگردیم به روزگار خمینی و موضوع جنگ ایران و عراق و عرض شود که ایشون میگفت جنگ تا پیروزی، قدس از راه کربلا، مردم ما هم دوچار یک شور انقلابی بودن، فداکاری های واقعا تحسین انگیز کردن بچه های ایران در این جنگ ایران و عراق و اینا، تا رسید به ماجرای گرفتن بصره و عرض کنم که یک عملیات نظامی خیلی درخشانی که ایرانی ها کردن، یعنی عبور از شط العرب با قایق ها و محله فا و محاصره بصره، این بسیار عالی بوده. اما اون جنرال شیپ و این اندیشه نظامی نبید حالا بعد چه کار میکنیم؟ 6 دیوار حفاظی عرض کنم صدام حسین تشکیل داد و اینا جمعت 15-20 هزار تا ایرانی بودن در این سنگرها، اونم باید مرتب بمباران میکردن اینها
و صدام حسین آمد و عرض می‌کنم اون ریپابلیکن گاردش که بهترین

0: چشمون اینها رو تمرین ها دادن متناسب با وضعیت جغرافی های منطقه، ناگهان 1500 تانک علیه 50 تا تانک ایرانی، تمام نیروی هوایی، بمب های شیمیایی، 100 هزار نفر، همه ایرانیان رو قتل عام کردن و از بصره ریختن بیرون. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقا ما شکست خوردیم و پیروزی غیر ممکن است و این شعار شما که جنگ جنگ تا پیروزی و قدس از راه کربلا، عرض کنم جوان ایران کشته شدن، 500 هزار ایرانی کشته شده و ما شکست خوردیم، آقا جام زهر رو نوشید و عرض کنم که خمینی در یک وضعیت ضعیف قرار گرفت و همین آقای خامنه ای و این آقای رفسنجانی که اینا رو غربی ها به غلط بعضی وقت میگن لیبرالز، پرگماتیکس، نه آخوند لیبرالی هرگز وجود داشته، نه آخوند پرگماتیکی هرگز وجود داشته، نه آخوند روشنفکری، خیلی کم، بسیار کم، عرض کردم روحانیت مترقی وجود نداره. اینها متناسب با منافعشون حرکت میکنن. بهترین آخوندشناسی رو حافظ کرده، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، برنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، زمانی که مصلحت آخوند ایجاب بکند هست، زمانی که ایجاب بکند نیست. بنابراین نه اینا پرگماتیک هم، نه اینا لیبرال هستن، اینا آخوند هستن تشنه قدرت. حاضر فرمان یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: اکسایتیستان پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: وارتان گرامی، یکی از ویژگی های ساز استاد جلیل شهناز بلاغت است. معنی بلاغت رو ما میفهمیم اگر با شاهنامه مانوس باشیم. قدما میگفتن بلاغت انطباق کلام است لمقتضی الحال، یعنی فراز و فرود سخن متناسب با عواطف شنونده است و جاجای سخن متناسب. یک عبارت بیجا شما در کار استاد شهناز نبینید، متناسب با حال، چه فراز و فرودها و چه زیبایی ها. بله، عرض می شود که برگردیم سر داستان این موضوع جنگ. بعد از اینکه آقای خمینی این شراب می دونم جام شوکران رو نوشید و اینها، وضعیت مملکت بسیار خراب بود. با این پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرها چند میلیونی بیرون رفته بودند، وضعیت اقتصادی بد بود، بیکاری بود، ناامیدی شده بود و اینها. پرگماتیک ها به قول این آمریکایی ها، چقدر ساده دلن، به آخوند رفسنجانی، آخوند خانم پرگماتیک و لیبرال ها آمدن گفتن آقا ما واسه با آمریکا مذاکره کنیم و وضعیت اقتصادی رو درست کنیم و اینها. داشتن رفته رفته کار خمینی رو هم روبرا میکردن، چون خمینی شخصیت خودش رو در مخالفت و دشمنی با آمریکا کسب کرده بود. در این حیث و بیس بودن که ناگهان داستان رشدی آمد. حالی که 5 ماهی بود این کتاب رشدی همه جای جهان پراکنده بود، ناگهان یا آقا آمد و سر و صدا و اینها و فتوای قتل و این داستان ها صادر کرده دشمنی با آمریکا. هر شبت که از همونجا آغاز شد و سر و صداها بماند. این قضایا خیلی مفصل و پیچیده هست، حالا بنده واردش نمیشم که داستان چگونه بود، چگونه آمریکا از یک سو ایران رو کنترل میکرد با کمک به صدام حسین، چون عرض کنم که وقتی حمله شد به این داستان بصره و اینا، اینا گفتن آقا اگه ایرانی ها بگیرن این عراق رو، حرکت بعدی اردن هست، بعد اسرائیل به خطر میفته. اگر به جنوب حرکت کنند این میدان‌های نفتی عربستان سعودی بایستی این ایران رو کنترل کنیم به صدام کنیم. که از سوی دیگر هواپیماها بود که به ایران میرفت، موشک‌های تو و موشک‌های ها که با همین‌ها حمله کرده بودن به عرض کنم که فا و مسئله بصره، اینا نگه داشته بودن طوری به قد آتش و باروت میدادن به قول عوام که اینها همدیگر رو بزنن به جای دیگه سرایت نکنند. باری این با دراز کردن این موشک‌های عقب افتاده اسکات اسمش گشته بود الحسین، بیشتر از 200 موشک به تهران انداخته بود و وضعیت خراب شد و اینها. دوباره خمینی آمد و این سر و صدا رو به راه انداخت و عرض می شود که از این داستان ها بگذریم. اما مهمترین وضعیتی که پیش آمده است و لازم است ما در بابش اینجا صحبت کنیم و ثابت کنیم که چگونه مذاکره با آخوندها میسر نیست، موضوع عرض کنم انتخاب آقای خاتمی است که می دانید سال 1997 کسی خاتمی رو به درستی نمیشناخت. این آقا در میدونم وزارت ارشاد بود و کارا کرده بود و بود، یا مرد سلیم النفسی هم هست یا بوده. باری ایشان آمد و خود رو نامزد کرد، کسی هم او رو نمیشناخت. 230 نفر دیگر هم آمدن، اما شورای آخوندهای عقب افتاده همه اینها رو رد کردن عدم صلاحیت، جز 4 نفر. یکیش ناطق نوری بود که 100% گمان داشتن که این آقا پیروز خواهد شد، یکیش خاتمی بود که گفتن حتما این قرار نخواهد شد، و اون دو تن دیگر یادم نیست کیا بودند و اینها. اما انتخابات که شد مردم مشت محکمی به دهان این عرض کنم که محافظه‌کاران آخوندهای خرف کوبیدن که اساسا گیج شدن، به گریه افتادن، اصلا چیکار بکنن. اما این خاتمی ارزه این رو نداشت که این قدرت رو به دست بیاره و اون قولهایی که در باب دموکراسی آزادی آزادی مطبوعات اینها داده بود عملی بکنه. این کاره نبود این آقا، یعنی هم اونها دوچار شک شدن هم این آقا که حالا باید چیکار کنم، حالا که بریم چیکار بکنیم. اینم گیج شده بود. داستان اون آقایی که عرض کنم که شکار شیر کرده بود، بالا سرش خودش هم وحشت کرد افتاد، این من بودم شیر رو شکار کردم. در حقیقت این رأی برای خاتمی رأی نبود، برای اون داستانی کلیشه رو شما بارها شنیده اید. اینم قولها داده بود و آمد و عرض کنم که اولین مصاحبه‌ای که با CNN کرد گفت ملت بزرگ آمریکا، فرهنگ بزرگ آمریکا و این داستان در کاخ سفید با اهمیت رو گروششون. آقا برنده انتخابات شده بود علی ظاهر و یکی از این وزراش بود، نمیدونم دوستانش بود، آمد گفت مذاکره با اسرائیل هم به نظر من مانعی ندارد از اینها. این اخبار خیلی خوشی بود، آمده بود از سوی خاتمی و خاتمی رو خیلی جدی گرفتند و اینها. و این آقا آمد 12 نفر عرض میکنم که به طور سری فرستاد به واشنگتن که با آمریکایی‌ها مذاکره بکنند. این آقا اونجا بوده و با اینها صحبت کرده، در CIA کار میکرده. میگن ما با اینا خیلی گرم گرفتیم و اینا پیغام‌های خیلی خوب دادن که آقای خاتمی گفته است ما نیازمند گسترش اقتصاد هستیم، آقای خمینی اقتصاد نمیفهمید چیه، داستان‌ها از این دست. و این آقای کلینتون هم عرض شد که خیلی قضیه رو جدی گرفت و گفت ما باید با ایران مناسبات خود رو درست کنیم، باعث می‌شود که مناسبات دیپلماتیک برقرار کنیم و از این جور داستان‌ها. و برای اینکه اینها هم نشان بدهند که حسن یتی دارند، آمدن و یک تیم کشتیگیر فرستادن به تهران. حتما خاطرتون هست کشتیگیران آمریکایی رفتن ایران، وقتی برگشتن اینا رو دعوت کردن به کاخ سفید ببینن برخورد ایرانی‌ها چگونه بوده، آیا مهربان بودن نبودن. و این آقا نوشته این کشتیگیران ما خیلی شجاع بودن که رفتن. در پیداست که اینا رو ما رو به درستی نمی‌شناسن. آقا ایرانیان مردمان میهمان دوستی هستن، میهمان دوستی این جزء لاینفک این فرهنگ است، امکان نداره برای کشتیگیران آمریکا اتفاقی بیفته و اینها. باری و از جمله کارهای دیگری که آقای کلینتون کرد برای این که ارتباطی مناسبات درست بشود، یکی هم گذاشتن مجاهدین بود در لیست ترور و یک کار عظیمی بود از نظر آخوندها، چون آخوندها از تناگوری که وحشت دارند و اینها از مجاهدین هستند. و یک مطلبی هم در باب برادران مجاهد بگویم، واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. این همه ایثار، این همه جوانان رشید و دلاور ایرانی از روزگار شاه داره کشته شدن از مجاهدین، اما این آقا که یکی از عرض کنم که دست اندرکاران هست و بسیار به امور وارد هست و خودش در سیاهی بوده، متاسفانه بچه های مجاهد باید این جواب بدن به این داستان. واقعا میگوید این برادر مجاهد رفته بودن آلت دست صدام حسین شده بودن، اونجا کمک میکردن به صدام برای کشتن عراقی ها و امروز هم آلت دست سیاهی هستن. آقای چینی گفته است ما اینها رو باید نگه داریم به عنوان دشمن آخوندها، برای رژیم چنج ما اینها رو لازم داریم. واقعا این بچهای مجاهد واسه فکر بکنه ببین آقا این داستان چیست. این بسیار بسیار چارج خیلی خطرناک و ضد وطنی است. این نظر ایشون هست، امیدوارم کسی از من نرنجه، چون ما هر جا موقع اینجا می نشینیم تعداد دوست برای خود می سازیم، تعداد دشمن. از این که ما با دیکتاتورهای سابق درگیر هستیم و دیکتاتوری امروز در جنگ هستیم و دیکتاتوری آینده، البته دشمن هم زیاد. بعد از دوستان مهربان و از روی لطف و مرحمت به ما زنگ میزن آقا فلان کس در فلان تلویزیون به شما بد و بیرا میگفت. آقا بذاریم بگویند بد و بیرا، انتظار داشتیم ما بد و بیرا نگویند. حالا بنده نمیخوام اون بیت مولانا رو بخوانم که حمله بر خود ستایی بشه بعد ماجرای مهتاب و سگ و اینجور چیزها. هر کسی کار خودش رو میکنه. باری این آقا میگوید بله اینها رو گذاشتن در لیست ترور که آخوندها رو راضی بکنن و منتظر شدن. و همچنین این تحریمی که کارخونه بوئینگ داشت، چون میدونی که سیستم های هواپیمای ایران این همه بوئینگ بود و اینها عرض کنند که نداشتن وسایل یدکی و کارخونه بوئینگ هم اجازه داد کلینتون که بلد خیلی 13 کار کرده کلینتون. آقای خاتمی هم با زوری که واقعا قدرتی که مردم به او داده بودن شروع کرده بود از این صحبت کردن و مناسبات کردن و اینها. دو نامه هم آقای کلینتون نوشته است، آقای خاتمی به دست خاتمی نرسیده، پستی بود حضرت رهبر و بقیه دزدا هنوز به دست اون نرسیده. سرانجام مجبور شده تا اونجای رفته آقای کلینتون که معاونش آقای الگور رو فرستاده پیش این پادشاه عربستان که پیغامش رو از اون طریق پیغام پرمهرش از دست که آقا به خاتمی بگی آقا ما آماده هستیم برای مذاکره و صحبت با شما. و فراموش نکنیم در سال 1996 بود که عرض شد که موضوع خبر پیش آمد، برج خبر رو منفجر کردن، آمریکایی رو کشتن و گفتن به کلینتون گفتن که آقا این آمریکایی ایرانی هستن. جنرال‌هاش رو دعوت کرد شورای جنگی تشکیل داد و گفت من از این دست اینا خسته شدم، نقشه حمله به ایران و گرفتن ایران رو شما پیاده کنید و من آپریشن نیمه کاره لازم ندارم آقای کلینتون. و این طرح آماده بود، اینا منتظر بودن که عرب‌ها یعنی عربستان سعودی بیاید و مدارک و اسناد خود رو به دولت آمریکا نشون بدن، نقش ایرانی‌ها نشون میدن، اونا هم دست دست می‌کردن. دو گروه شدن این تشکیلات شاهی عربستان، بعضی از این شاهزاده‌ها، حالا شاهزاده وانم نمی‌دونم چی اونا به اینم شد گفت شاهزاده، با پادشاهی سیستمی داشت، داستانی بود، عدالتی داشت در ایران، سیستمی داشت، برتری نیروی نیک بود، یک مش آدم شکم گنده نمی‌دونم چی اسم خواستن شاه آبرو شاهی هم بردن عربا. حالا بماند، اینا دو گروه شدن. این گروه گفتن آقا ما بدهیم ایران از ما انتقام میگیره، این گروه گفتن امریکا حمله کنه نیمه کار است، ما بعد دشمن داریم و اینها نمیدادن. خلاصه مطلب نمیدادن، اما طرح حمله به ایران آماده بود و بهانه به قدر کافی برای اینکه عرض کنم که عقیده عموم رو علیه ایران تحریک کنن کاملا در دست کلینتون بود. این پرونده هم در دست اینها بود، یعنی منتظر بودن عربا چی میگن. اما در عین حال گفتن ما مناسباتمون رو درست کنیم، شاید بسرفت که ما حمله نکنیم و این مناسبات رو برقرار. یک سخنرانی هم آقای کلینتون در کاخ سفید کرد و از اینها و از ایران و اینها به بزرگی یاد کرد و اینها. و سرانجام گفتن آقا درد اینها این هست که میگویند در سال 1953 آمریکا کمک کرده است و MI6 اینها کودتا کردن. ماجرای کودتا در ذهن ایرانی یک نوع زینوفوبیا، ترس از خارجی و عدم اعتماد به خارجی ایجاد کرد. ما باید برای این مشکل حل کنیم. خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه بود آمد و شروع کرد به اعتراف کردن که بله ما بد کاری کردیم، ما کودتا کردیم، اسنادش هست، 1953 ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم، آقای کلینتون هم متاسفه، ما هم متاسفیم. این دیگه تا کنون دولت آمریکا از جای معذرت خواهی نکرده، یعنی هرچه اصرار میکنن و الحاح میکنن و اینها. آقا حتی سیاه‌پوستان که آقا شما ما اومدیم 100 میلیون از ما تو کشتی ها مورد ما رو به بردگی کشیدین، هنوز دولت آمریکا معذرت خواهی نکرده، اما در این باب معذرت خواهی هم کردن. اما در این فاصله بود که ریش این آقای سید محمد یزدی رو گرفتن، بودن گفتن مرد حسابی تو کی هستی از این کارا میکنی، اینا تو چی میگی، بخوای قدرت از دست ما بگیری، پدرتو در میاریم به سر جاتش نشانیم، اینها بعد از صحبت آقای خانم آلبرایت که خیلی صحبت شگفت انگیزی است، متنش هم همینجا هست، اینها سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای عوام الناس رو جمع کرد که بله ایهن عزیزان من، شنیدید که این دولت شیطانی آمریکا، این وزیرشان آمده است و میگوید که ما گناه کردیم، ما در کار شما دخالت کردیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینم حاصل عرض کنم که اینها بود. بندوبست تشکیلات و اینها. و بعد موضوع بله وقت ما که من نمیدونم این چه یک ساعتی است، 10 دقیقش که از اون ور پرید، حالا 6 دقیقش از این ور بپرد، من نمیدونم، ما برنامه نیم ساعته گویا داریم اینجا. بارتان اشاره میکنه میگه 4 دقیقه. نخیر بنده تا 5 خواهم رفت آقای بارتان. خیالت راحت باشه. یک دقیقه هم ما اینجا عقب نشینی نخواهیم کرد. بارتان گرامی، حالا شما بگو 4 دقیقه. با آقای شجرم میتونیم بگیم. قرار بوده که ما 58 دقیقه حداقل اینجا صحبت کنیم. در 4 دقیقه بنده نخواهم رفت. مگر با توپ و تفنگ. عرض شد که بله اینا آمدند و بعد موضوع عرض شد که عرب ها آمدند و گفتن بله اینم پرونده، اینم ایرانی ها و اینها، و اینم شواهد کافی که اینها با ایران در تماس بودند و چنین بودند و چنان بودند. و این آدم فرستن پیش سلطان قابوس، به سلطان قابوس میگن آقا شما این کار کردین، ترور کردین، قول بدین نکنید یا اینها رو تحویل عربستان بدین. یه مورد دیگر هم شد دوباره و که گفتن نخیر شما اگه میخواییم کار کنیم مجاهدین ما تحویل بدهید، یه همچین داستانی شد، در روزگار بوش هم شد و اینها. و خلاصه مطلب این که نشد. حتی آقای کلینتون زمانی که آقای خاتمی آمد در سازمان ملل متحد رفت نشست، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا حالا این کار رو نکرده که از ابتدا بنشینی به سخنرانی تا آخر گوش کنه، بلکه یک شیک هندی به قول معروف یک داستان از این دست اتفاق بیفته برای شور مذاکرات، که آقای خاتمی آمد با اون قیافه و هیبت و هیئت و آخوند خندان صحبتش کرد، چهار تا ریشان آورده بود پشتش کردن و ماشاءالله اینها دو چیزشان عرض کنم که مشخصا بزرگ، یکی گردنشانه، یکی ضد مافوقشان، تابوند و پیچوند و رفت از در بیرون. و اینها چون رهبر پوشش گرفته بود و عرض شد که بعدم که موضوع دانشجوها و انقلاب واقعا داشت میشد در ایران، و این آقای خاتمی عرضه رهبری و انقلاب دوم رو دیگه نداشت، در 18 شهر ایران دانشجوها اومده بودن بیرون، رهبر به گریه انداخته بودن. بنابراین صحبت این آقا که میگوید که آقای خاتمی در دوره دوم نامه‌نویش به جورج بوش که آقا بیا ما مصاحبه کنیم اینو انداختن تو زباله‌دان، این صحبت بیهوده است که آقای خاتمی در دوره دوم چیزی نبود، صفر بود، گرد و خاک تبدیلش کرده بودن، این بدبخت تو سرش زده بودن، آمده به گفتم من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. مقصودی که روی هم که جمع میکنیم اساسا این آقای رهبر جمهوری اسلامی امروز، این به جهت اینکه آخوند میان مایه ایست و صلاحیت این کار رو نداره، مجبور رول رادیکال رو بازی کنه. یعنی شما اگه یه گروهبان رو بیارید بذاری به مقام سپهبدی، خب سرلشکرا میخندن میگن ای آقا رو یه گروهبان بذار، این برای اینکه ثابت قدرت داره مجبور 4 تا اعدام کنه، همیشه صحبتای تند بکنه، اشتلم بکنه، داد و فریاد بکنه، خودش رو به گوشه بزنه که بتونه این صلاحیت خودش رو به اثبات برسانه. این بود که منتظری گفت آقا برین دنبال کارتون، آقا ما اینا رو ما نوشتیم، یعنی تو که بی سوادی مرد حسابی، یعنی آیت الله های قوم و این صحبت تو همون صحبت های سفیهان خودش، این آقا رو قبول ندارن. این است که این آقا که به نام پراگماتیک مشهور بود و در قبل خمینی، یک مرتبه شد از رادیکال ها رادیکال تر. و موضوعات اتمی که متأسفانه ما وقت نداریم، وقت بنده مایل هستم خط رو باز بکنیم وارتان گرامی، و این یک ساعت خیلی سریع گذشت. عرض می شود که اجازه بدید من تلفن های سرزمین جاوید رو زمینی که ما اعلام میکنیم، هنوز تلفن قدیمی است که اون هم برجاست، در تگزاس اعلام کنم خدمتتون. 972 292 0101 این تلفن مستقیم هست که به آفیس جدید ما در دالاس متصل هست. 972 292 0101 اگر مویستر هست وارتان جان خط رو باز کنین لطفاً، باز خط، ولی من اینجا چیزی نمیدم، این تلفن چیزی نشون نمیده، شما باید به من بگین. آها این است که 292 22 23 و مطلب دیگر اون که عرض شد که این آخوندها غذای خود رو دنبال میکنن و اساساً معامله با آمریکا برای اینها به مثابه آن است که از اهداف استراتژی خودشون دست بردارن و فکر میکنن با سورت با آمریکا هویت انقلابی خودشون که میراث امام هست رو از دست میده. اینا قضایای بسیار مهمی است، فراموش نکنید. و دیگر اون که وقتی آمریکا بخواد با ایران مذاکره کند و دوستی باشد، آدم‌ها بروند بیایند، مردم با آزادی، با دموکراسی، با قضایایی که این مملکت رو ساخته، لیبرالیسم، اینها آشنا میشوند که آخوندها نمیخواهند. و این آقا مینویسد که اینها در یک نبردی با آمریکا قرار گرفتن که اینا گذاشتن asymmetric war یعنی که اینها هر شبت که میخواهند با اعمال ترور و ایجاد وحشت آمریکا رو از منطقه بیرون بکنن، بدون اینکه از اون خط قرمزی که لازمش حمله نظامی آمریکاست عبور بکنن. این است که داستان خیلی پیچیده است، به این آسانی نیست. آقای گونزالس هم جوان خیلی جون. خط یک، بله بله، تلفن بفرمایید. قربان،
3: سلام عرض کنم جناب مشیری، من علی هستم از هلند.
0: علی جان درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری، من میخواستم از شما خیلی تشکر کنم به واسطه اینکه من 37 سال بیشتر سنم نیست، زمان انقلاب حدود 8 سال داشتم و شما واقعا حکم یک آموزگار روشنبین و روشنفکر رو دارین.
0: ممنونم، محبت بود.
3: که در هلند زندگی میکنم، از اون روزی که برنامه شما شروع شد مرتب تا وجهی که امکان داره تعقیب میکنم. فقط میخوام بگم که خواهش میکنم از هر گونه باد ناموافق، جریانی که دل شما رو بخواد سرد کنه، حتما فاصله بگیرین، چون اونایی که روشنبین هستن به شما عشق میورزن.
0: قربون شما برم،
3: انشاءالله که شما باشین تا زمان سیطره دموکراسی در ایران.
0: قربان شما،
3: جز رهبرانی باشین که من مطمئنم بسیاری هستن که به شما هم رأی خواهند داد. ولی اینکه اونم نباشه، واقعا حق دارین به گردن روشنفکری جدید برای ایران.
0: ممنونم، خیلی خیلی لطف میکنیم برادر، قربون شما برم. ممنونم، خیلی لطف کردین عزیزم. سوالی نداریم.
3: یه شعر بود یکی از آشنای من گفته، بعدا من برای شما فکس میکنم، فکر میکنم میتونین ازش استفاده کنیم.
0: خوشحال میشم ببینم عزیزم، قربون شما برم.
3: شما.
0: قربونتون برم، متشکرم از شما عزیزم. گفت که داستان سهراب و هجیر، گفت تعریف از رستم خیلی میکرد، گفت تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای. ای قرار بود که ما حالا بترسیم و رمانیم بشیم و چهار تا هر دو تا پادو و سه تا نمیدونم عرض کنم که آدم سطحی و چهار تا فحاش و اینها، که ما اصلا وارد این حوزه نمیشدیم عزیزم. نه، داستان از این قوی تر و غنی تر هست. نه، شما هیچ نگران نباشید، ما در خدمت شما هستیم و مردم هم قضات دانایی هستن. من معتقدم به مردم ایران، من اعتقاد دارم به بینش و دانش و قضاوت مردم همیشه هست. شما هر وقت عکس حرکت آپشنا بکنید، البته کار آسانی نیست، اما عرض می شود که بایست این کار رو کرد، چون هزار سالی است که در توبره ما همه چیز گذاشتن. عزیزان ما این توبره رو بازی بگذاریم نگاه کنیم، کار آسانی هم نیست ولی این کار رو میکنیم حتی الامکان. این هست که عرض شود که گفت ما هم بیدی نیستیم که از این بادها عرض شود که بلرزیم. شما نگران قضیه نباشید، اما سخن بسیار سنجیده گفتید، بسیار خوب صحبت گفتید، صحبت کردید. من از لطف شما بسیار ممنونم. من عرض کنم که شغل من و کار من و عرض کنم نقش من به عنوان یک هموطن معمولی، ایرانی معمولی، همین کاریست که امروز می کنم. یعنی بنده ضرورت این رو در خودم حس کردم که زبان گویای زبانهای بریده و دهانهای خرد شده و قلمهای شکسته باشم حتی الامکان، تا آنجایی که میتوانم. و کسانی که در ایران هستند و عرض کنم که اجازه سخن گفتن ندارند، و کسانی که هستند خارج از کشور به دلایلی نمیخواهم سخن بگویند و نمیگویند، من سعی میکنم بیان اونها باشم، دامبوزرم این دیاغت رو داشته باشم و این کار رو خواهم کرد. و بایستی همواره کسانی باشند که قضایا رو به درستی مطرح کنن، نقد کنن، تحلیل کنن. اینها به حال جامعه به نظر من سودآور است. این داستان عرض میکنم ماجرای حکومت اسلامی و اسلام و احکامش و تاریخش و تاریخ ایران و موضوع استبداد، اینها چیزای کمی نیست. ما عقب مونده ایم هموطنان، ما گرفتار هستیم، اسیر هستیم، بسیار عقب مونده ایم. بسیار مشکل است دوباره برپا کردن یک دموکراسی و باز کشور رو به حرکت در آوردن و حق ملت رو دادن، اما باید این کار انجام بشه و چاره دیگری هم نداریم، راه دیگری جز دموکراسی نداریم. دوران استبداد گذشته، همتنان دوران استبداد پوتینی، لعلینی، عزم میکنم فاشیستی، مارکسیستی، همه اینها دورانش طی شده رفته و اینها واقعا موضوعات کهنه است. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. با سپاس از شما هموطنان گرامی، از شما خداحافظی میکنم. وارتان گرامی درود میفرستن، برنامه رو واقعا به شایستگی رهبری میکنه. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
4: نبرد احزاب یا غزوه خندق که در 17 شوال سال 5 هجری برابر با سال 627 میلادی در یثرب میان سپاهیان مسلمان پیرو محمد و سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان در گرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و مکیان و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. در این نبرد حفر خندق اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت. نبرد خندق که به نبرد احزاب نیز مشهور است، محاصره طولانی مدت شهر یثرب مدینه امروزی است که توسط اعراب و قبایل یهودی صورت گرفت. تعداد مردان جنگی در این غزوه به 10,000 نفر به همراه 6,000 و چندین شتر می رسد، در حالی که مدافعان مدینه تنها 3,000 نفر بوده اند. این شکست باعث شد که اعراب مکه بسیاری از دارایی و اموال تجاری شام را از دست بدهند. واژه خندق عربی شده ی واژه پارسی میانه کندگ و به معنی کنده است. در زبانهای کهن ایرانی همچون اوستایی و پارسی باستان ریشه کن به معنی کندن امروزی به کار می رفته است و فرکندن یعنی آغاز به ساختن ساختمان یا شهر. وقتی محمد پیامبر اسلام قبیله بنی نذیر را به دلیل خیانت از سرزمینشان اخراج کرد، آنان راهی خیبر شدند و دیگر یهودیان را به جنگ با محمد تحریک کردند. بنی نذیر همچنین به مکه رفتند و قریش را به نبرد با محمد واداشتند. قریش پیشنهاد نمایندگان یهود را پذیرفتند و به جنگ با محمد رهسپار شدند. در این نبرد همپیمانان قریش، بنی سلیم و اطفان و بنی اسد نیز به جنگ جویان سپاه مکه پیوستند. سپاهیان قریش 10,000 تن و 3 لشکر بودند که فرماندهی همه آنها با ابو سفیان بود. بنی خزاعه محمد را از برنامه قریش و جنبش ایشان آگاه کردند. پیامبر اسلام برای جنگ یاران ویژه خود را گرد آورد. برخی پیشنهاد کردند که به شیوه قلعه داری از یثرب دفاع کنند و از بالای دژها و نقاط بلند با دشمن نبرد کنند. سلمان فارسی که با شیوه های جنگ ایرانیان آشنایی داشت پیشنهاد کرد که گرداگرد شهر را خندق بکنند تا از پیشرفت دشمن به درون شهر جلوگیری شود و سپس با ساختن دژها و سنگرها در اطراف خندق با پرتاب تیر و سنگ از گذر یافتن دشمن از خندق به سوی شهر جلوگیری شود و پیامبر اسلام این پیشنهاد سلمان را پذیرفت. سلمان در آغاز در ایران با باورهای میترایی آشنا بود و سپس باورهای زرتشتی و سپس باورهای مانوی و بدین گونه با حکمت و خرد ایرانیان باستان آشنا بود. به غرب رفت و با باورهای مسیحی آشنا شد و سالها در آنجا در خدمت کلیسا بود و در کنار آنجا با عقاید یهودی بیشتر آشنا شد. سلمان فارسی یا همان روزبه از طبقه برگزیدگان جامعه مانوی بوده است و چون دین مانی را بر دین زرتشتی ترجیح داده بود، مجبور به فرار از ایران شد. کار کندن خندق با شتاب آغاز شد. کندن هر ناحیه‌ای از خندق به یک گروه از مسلمانان واگذار گردید و هر فردی به کندن 40 ذراع واداشته شد. یهودیان بنی قریظه نیز در کندن خندق به مسلمانان یاری رساندند. کار خندق در 6 روز به پایان رسید و برای آن درهایی گذارده شد و نگهبانی هر در به قبیله‌ای واگذار گشت و زبیر ابن عوام به سرپرستی پاسداران درهای قلعه گمارده شد. طول و عرض و عمق خندق به درستی مشخص نیست، اما بعضی نویسندگان ارقامی تخمین زده اند. از جمله گفتند طول خندق در حدود 5.5 کیلومتر و عرض آن 10 متر و عمق آن 5 متر بوده است. عبور از این عرض و جهش با این فاصله برای چابکترین اسب‌ها هم غیر ممکن می نماید، کاری که عمرو بن عبدوت کرد و توانست خود را به آن سوی خندق برساند. دست یافتن بر تنگنایی بود که از فاصله کمتری برخوردار بوده است. از ابن هشام نقل شده که مسلمانان روزها به کار حفر خندق سرگرم بودند و شبها به خانه های خود باز می گشتند، اما محمد بر فراز یکی از تپه ها چادر زده بود و شبها را نیز در همانجا به سر می برد. با پایان یافتن حفر خندق احزاب سر رسیدند. دریایی از دشمن دور تا دور مدینه را احاطه کرد. اینجا بود که گرفتاری مسلمانان به نهایت رسید و ترس و بیم شدت یافت. کسی از آن میان گفت محمد ما را نوید می داد که گنجهای خسرو و قیصر را به چنگ می آوریم، اما امروز جرأت نمی کنیم که برای قضای حاجت بیرون رویم. و کسانی هم نزد او آمدند و گفتند ای رسول خدا، خانه های ما در خطر دشمن است، رخصت دهید تا به خانه های خود که در بیرون مدینه است بازگردیم. محاصره دشمن نزدیک به 1 ماه طول کشید و در این مدت جنگی رخ نداد جز آنکه از سوی دشمن گاه تیرهایی به جانب مسلمین پرتاب می شد. سرانجام 5 تن از سپاه مکه از جمله عمرو بن عبدود موفق شدند از خندق بگذرند. عمرو بن عبدود که 3 جنگجوی قریش و مساوی با 1000 جنگجو دانسته می شد مبارز می طلبید و مسلمانان را تحقیر می کرد و گفت صدایم گرفت از بس فریاد مبارز طلبی در میانتان سر دادم. بنابر نقل منابع علی ابن ابی طالب پس از هر بار مبارزه طلبی عمرو ابن عبدود برای جنگیدن با وی بلند می شد، اما به خواست محمد می نشست تا آنکه محمد به علی اجازه مبارزه داد و عمامه خود را بر سر او بست و شمشیرش را به وی داد تا با عمرو بجنگد. جنگ بین علی ابن ابی طالب و عمرو ابن عبدود بالا گرفت تا آنکه صدای تکبیر علی بلند شد و مسلمانان دریافتند عمرو ابن عبدود کشته شده است. در برخی گزارش ها آمده که علی پس از کشتن عمرو ابن عبدود سر او را برابر محمد گذاشت. در این هنگام ابوبکر و عمر برخاستند و صورت علی را بوسیدند و محمد که خوشحالی در سیمایش آشکار بود گفت این پیروزی واقعی است. نوفل ابن عبدالله پس از گذشتن از خندق سقوط کرد و سنگ باران شد که در آن میان علی وارد خندق گشت و او را در آن میان کشت. ابو سفیان از ترس اینکه مسلمانان بدن نوفل را به انتقام حمزه مثله کنند پیشنهاد کرد که پیکر مرده او را به 10,000 دینار بخرد، اما محمد نپذیرفت. سپاه قریش پس از کشته شدن نوفل ابن عبدالله و عمرو ابن عبدود پراکنده شدند. محمد حذیفه را مأمور کرد که از خندق گذشته و از اوضاع دشمن اطلاعاتی به دست بیاورد. صبح سپاه مکه آنجا را ترک گفته و کسی باقی نمانده بود. پس از عقب نشینی نیروهای قریش مسلمانان سرزمین‌های قبیله یهودی بنی قریظه را محاصره کردند. پس از 25 روز محاصره بنی قریظه بدون هیچ گونه قید و شرطی خود را به مسلمانان تسلیم کردند. پس از تسلیم شدن آنان مسلمین قلعه ها و مواضع آنها را تسخیر کردند. محمد پیامبر اسلام یکی از صحابه خود به نام سعد بن معاذ را برای قضاوت برای سرنوشت بنی قریظه انتخاب کرد و سعد حکم داد که همه مردان بنی قریظه کشته شوند، املاکشان بین مسلمانان تقسیم شود و زنان و کودکان به اسارت برده شوند. این حکم توسط محمد تایید شد و پیامبر اسلام عنوان داشت که این حکم بسیار به حکم خدا نزدیک است. پس از آن وی دستور داد تا مجازات انجام شود و همه مردانی که به سن بلوغ رسیده بودند توسط علی ابن ابی طالب گردن زده شدند. طبری تعداد کشته شده ها را 600 تا 900 نفر اعلام کرده است. در منابع دینی اهل سنت تعداد کشته ها دیده نمی شود، اما آمده است که همه مردان و یکی از زنها سر بریده شدند. به گفته ابن کثیر 4 آیه قرآن به مجازات شدن بنی قریظه مربوط است.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگو گواد، گفتم هرچی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه. دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده دیگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون 1000 بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شماها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال ببینید، این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان، چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل. سعیم میکنم همه رو گوش بدم، اونایی که شروع میکنن فوش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن، من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیدم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید اگر پرش نکرده باشن. در خدمتون هستم. ایمیل بفرستید، مثلا آقای ادریس از من گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس نکاترم به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چشم اعلام میکن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست. اون اینه که این برنامه از قبل حاضر نمیشه. یعنی من نمیرم پیچ کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه. هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه، برای من تبلیغاته. شما متوجه موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شما زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم. روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم، ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکیشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه بزرگمهر گفت، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. بزرگان ما گفتند تا بدان جا رسید دانش من، که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من یه 8th ایمیل دارم برات میفرستم جواب منه بده. من جواب نمیتونم بدم به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم. اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرف هایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میوه میشینه. نه امروز، عجله‌ای هم ندارم. برای این نمیکنم که بار کلا بشنوم، برای این نمیکنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخوند برمیداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوند برمیداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگه که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر رو میخورن. نه قربونت برم، شما هزار بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر رو میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن، زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینچه به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید 20% بپسیم بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گسترش شدن؟ تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجور؟ نه عزیز من، بذار مردم برن هم دیگر رو بخورن، چه اشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه، بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن، قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد. الان که همه درس ها شده قرآن و شریعت، میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشت، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی، بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب بر من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی. از این پرده‌ای که از جلو چشمت، آخه یک شبه که نمیشه، امکان نداره آدمی که از بچگیش اومده. من خودم این راه رو رفتم، من میفهمم شما رو. یه مرتبه میبینه همه باوراش پوچ بوده، میگه مشت نمونه خرواره این خمینی و این آخونده. خوب صدر اسلام هم این همین بوده، زیادم پر بیرانه میگه همین بوده. این رفسنجانی که میبینین انقدر پول دار شد، برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو ابوبکر مصادره کرد. تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن. یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیار نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت بکنه. اینجا هم کشور آزاده. این ساعتی رو که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقای شجره با من لطف داره این کار رو نمی کنه. ولی معمولا ساعت ها هرکی بیشتر بخره میدن به اون. اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه. به سنگ پرستی و آمرم زریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه، آقا جواب اینو بده. من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی یارو میگه من دکترم، بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دوتا رو میخوان بگن پنج تا. فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یه کسی دوتا رو میگه پنج تا، من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم، اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. اگه پنج نفر ده نفر یک نوع سوال بکنن حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برام فرستی میگه من افسردگی گرفتم، شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی، افسوس بر گذشته نخور سعدیا، دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو ببینی کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن، اینا هر کسی که چهارم چلوار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سوال خیلی جالبی کرده، میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمه که دیده مردم بد، دیگر به مردمه که دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم، نزدیکترین رفیقم از پشت به هم زد، برای این سامورایی شدم، برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و CIA و FBI و مال فرانسه نمیدونم چی، فرانسه، آلمان، با وزارت اطلاعات، اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو، دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول درآوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم، همیشه جلوی زور وایسادم، برام هم فرق نمیکرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کار رو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله. وقتی که اولش آزاد بوده و همه میخوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو میکشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد، انما الخمر و میسر رجس عمل شیطان و شیطان بود. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمیشد، مثل مسیحی ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن، از دین یهودیت رو بردن به دین اسلام. اینم جواب شما. یا آقایی هم تلفن کرده از آلمان، من پول فرستم رسیه نرسته. آخه یه نامی، یه نشونی، یه حرفی، یه شماره تلفنی، شما نمیدونید کجای کارم. برای خرید از کتاب از ایران تنها راهی که دارید یه نفر بخره برای شما بیاره. باز دوباره سوال کنید، اون وقت اگه جواب ندم میگی

خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه، ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم؟ عزیز من، دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین، شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت را میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجع به اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهت که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن. این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجده، نه کلیساست، نه کلیساست، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه. ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت گردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال مخصوصا گذاشتمش برای آخرین، چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدای اعتقاد داشته؟ خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهایی درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم، بعد گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستمش برای ما باقی مونده باشه، که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دین ها احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار من نداشته باشه. من میام این رو میخونم، یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که تو این نوشته غلطه، حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط، با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید،

0: بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه. بگید اینایی که نوشتی غلط، اسم کتاب هست تولدی دیگر، اون چیزایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره هم تلفن داره. یا آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تولدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجب خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجب 4 تا 6 هزار سال پیش صحبت میکنیم، یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجع بهشون، نه مردم شهر نشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک، همه اینا راجع به زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجع به فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. میگفت دو قدرت در وجود انسان ها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتاب‌های مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد خط 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم، ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه می گفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و امام به سرابیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو، این الله رو هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله‌ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم به اون چیز میده، نمایندگی میده بره بکشه؟ خودش عرضه نداره؟ من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست، آزادی کیش هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داری؟ شما معتقدی، اما از من نخوا که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من از من در من به شما میگم، میگم حرفای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید. هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به کی ای زاهد فریبی، منو می خواهی گول بزنی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ بهشت به من وعده نده، من فریب نمی خورم، من نمی خوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو می کشند. آخوندا رو نمیگم، آخوندا به خاطر دزدی آدم میکشن. ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود، من میفهمم شما رو. اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره، زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه، وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک گوشت رو بگیر، تو مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیاری، نگاه کن ببین چیه. اول میگنده، بو میگیره، از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردن. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور، مثل کفتار، یه مقداری مثل گرازهای خوکای وحشی، مثل کلاغ. اینا تمیز کننده زمین هم. کسی هم اینا رو نهی برده اینجوری، اینا چیزی دیگه به دستشون نرسیده، نه مثل عقاب قدرت حمله داره لاشخور، نه اینکه اهلی میشه، نه گوشش به درد کسی میخوره، نه جدن میگرده میره یه جای که ببینه یه چیزی ریخته زمین اونو بخوره. از اول دنیا هم اینجوری بوده. قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون عشا، ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این. یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست. یعنی یه هم مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن. دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست. یعنی اگه به جون نهنگ هم بیفته استخوناشو میرزه کفاب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکره میخوره. شیر آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم. نمیدونم چجور با من، خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانم حرف میزنم، یعنی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم، اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره، اون که موز میگیره فحش میده نه. الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه های تلویزیونی رو هم میریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار. برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم، از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من میزنم هر کدومش خوبه بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان ها یواش یواش همه چیز یادشون میره، تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان می نوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضا شاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد، سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط، اون آقای شهریار فتحی، یک ایمیلی فرستاده بود که بسیار زیبا هم بود. جای دیگه چیزی نشنیدیم. شون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود. بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود. و خاطره ها همین جوره ها. زیاد وقتی نگذشته. حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه چیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرف های دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادعی به نفع ما رأی داده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسماً به این شورا ارائه شده ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان‌های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می شوند. آسوشیتد پرس نوشت بنابراین پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی بی بی سی درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدرخوانده‌ام گفت. گزارشگر تلویزیون بی بی سی گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی‌گیری خواهد شد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق بجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشونو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش دووم بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبیست. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جومر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای سعید و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجنما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند. بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم. اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاک ها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزاند و خیشتن را به گوشواره ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود. کتاب هوشع، هوشع نبی باب اول آیه های 1-4 اینایی بود که من براتون خوندم. باز حالا فردا یه کسی تلفن میزنه میگه نه آقای شفا اشتباهی نوشته، من اصراری ندارم به کتاب مراجعه کنید، اگر غیر از اینه حتما اشتباهی نوشته. وقتی دیگر خدا به خاطر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاکنهاد و فرمان بردار خود را به انواع مصیبت‌ها گرفتار می‌کند، هر هفت پسرش را می‌کشد، گله‌های گاو و گوسفند و شترش را نابود می‌کند، خانه و دارایی او را به آتش می‌کشاند، دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می‌کند و به خاک سرنشینی وامی‌دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی‌رغم همه این تسلیم، همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه، اینو دیگه کسی نمی تونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین غوث مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می نمود و هفت پسر و سه دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجب پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جز پسران خدا آمد و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی اونم خدا ترس شده، حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن مایمله که او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر نمی کنم تا آخرش بتونم بخونم چون 3 صفحه است. داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سری خور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه. بعد در اسلام میگن الفقر و فخری، اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی، بیچاره‌ای، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمستو بده، زکاتتو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا، زیر نقب زد اومد قم، چند وقت دیگه این امام از چین در میاد. همه ی حرفا همین شده. دوست عزیزم، تو میخوای من تقیه کنم؟ بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر منکر میاد، اینه میگه، اونو میگه، اینا رو که آخونده میگم. هر کسی مرده برو نبش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست، نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونا پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. بعد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه، یه مقداری. امروز قرن 21مه، اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع خیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و به پاره از سوالاتی که توی کامنت ها دیدم قراره بپردازیم امروز. اگه وقت باقی موند راجع به موضوعات دیگه هم صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. چقدر خوشحال هستم که باستم در خدمت شما هستم.
1: ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. دکتر جان، من نمیخوام دیگه وقت رو از دست بدیم. سوال ها رو شروع میکنم با سوال. ما هفته گذشته فکر میکنم یا دو هفته پیش راجع به فرازمینی ها و این ماجرای فرازمینی ها صحبت کردیم. من فقط یه چیزی رو بگم قبل از اینکه این سوال رو مطرح کنم از شما، اینکه الان خیلی مستندهای زیادی، مثلا شما میرین توی امازون پرایم یا علمه مستند داره راجع به UFO یا راجع به همین که در نهایت یعنی همون اجسام ناشناخته‌ای که میگن اینا فرازمینی هستن، یا میریم مثلا تو نتفلیکس، تو تمام هر پلتفرمی میریم یک عالمه محتوا ساخته شده در مورد فرازمینی ها. من به عنوان یک خبرنگار، یعنی کسی که کارش اطلاع رسانی هست، میبینم که یک عالمه موضوعات دیگه هست که خیلی برای مردم مهمه و روی زندگی روزانهشون داره اثر میذاره. مثلا نقش بانک ها، کلاهبرداری که بانک ها از مردم میکنن، یا نقش فارماسوتیکال، این کمپانی های داروسازی، یا مثلا حتی این خوراک ناسالمی که حتی با مردم خود آمریکا داده میشه، مثلا اینکه آرتیفیشیال شوگر، شکر ساختگی، شکر غیر طبیعی در حقیقت تو مواد غذایی مردم میذارن و اینا چقدر صدمه میزنه، و راجع به اینا هیچ گزارشی درست نمیشه، هیچ صحبتی از این مسائلی که تو زندگی روزانه مردم اثر داره بهش پرداخته نمیشه، هیچ مستندی ما نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. ولی یه دفعه الان مخصوصا تو این یکی دو سال گذشته یک عالمه ما میبینیم که تولید محتوا شده روی مسئله فرازمینی ها. اینو اگه ممکنه یه بار دیگه بهش بپردازیم، ببینیم که چقدر میتونه صحت داشته باشه این ماجرای فرازمینی ها.
2: چش، ببینید، تحمیق مردم یعنی احمق کردن مردم همیشه کارگر هست. حالا چه ما 3000 سال پیش زندگی کنیم، چه 10000 سال پیش، چه 2 سال پیش، چه امسال، و شما میبینید که خرافات مرتب در میان ما حضور داره. یعنی چیز تازه‌ای نیست، فرم اون دگرگون میشه، فرم اون عوض میشه. بنابراین تحمیق آدم‌ها کارگر هست، کار میکنه. برای نمونه با ایجاد ترس، برای نمونه با ایجاد خبرهایی از این دست برای پرت کردن حواس مردم. اول به شما بگم که همین کهکشان خود ما اگر از این سوی این کهکشان بخواد برید اون طرف با سرعت نور که امکان پذیر نیست 300,000 کیلومتر در ثانیه، شما 100,000 سال در راه هستید. آخه کدوم فرازمینی اومده کره زمین ما و بعد هم فقط با ناسا تماس بگیره، فقط با CIA تماس بگیره، یعنی بره در خونه اونها در بزنه، با آقای پوتین تماس برقرار کنه بعد از این فاصله طولانی. حالا فرض کنید که از کهکشان دیگری بیاد با سرعت نور که امکان پذیر نیست، میلیون ها سال در راست، میلیون ها سال در راه هستند. بیان اینجا که چه کار کنند؟ بیان اینجا مهمونی بدن، سوپرمارکتی بزنن، سرمایه گذاری کنن. میخوام به شما بگم که ما در دوران بدی زندگی میکنیم. تحمیق کردن مردم، پرت کردن حواس مردم. اگر شما سری بزنید به هزاران سال پیش، همیشه آدم نگاه کرده به آسمان، منتظر یک ناجی بوده، یک نفر بیاد و او رو نجات بده. همیشه در آسمان هم هست. جلوتر که میاد همینطور هست. ادیان ابراهیمی کجا نگاه میکنن؟ اون بالاها. خود شما هم وقتی که فوت کردید میرید اون بالاها. بنابراین زندگی نکنید، چون قرار هست که وقتی که مردید برید اون بالاها. زندگی نکنید، از زندگی لذت نبرید، اما برای مردن خودتون رو آماده کنید. برای مردن سرمایه گذاری کنید، نه برای زندگی کردن. و این فرازمینی ها هم از همین دست هست. حواس، پرت کردن حواس مردم. و همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید، به قدری مسائل مهمی دور بر ما هست، به قدری مسائل مهمی هست. بسیاری از مردم جهان در گرسنگی به سر میبرند، در گرسنگی به سر میبرند، آب آشامیدنی ندارند. به میهن خود ما نگاه کنید، دشت های ایران، آب های ایران همه برباد رفتند. فردا ما چه کار خواهیم کرد در ایران زمانی که آب برای خوردن نداشته باشیم، زمانی که نان برای خوردن نداشته باشیم؟ بنابراین خود شنوندگان شما، بینندگان شما، هممیهنان ما باید یک تکونی بخورند. من همیشه در برنامه شما از اندیشه سنجشگر صحبت کردم، critical thinking یا تفکر نقادانه، و خاطرتون هست که گفتم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره. چه بسا آدم هایی که مدرک گرفتن به دانشگاه رفتن و ذره‌ای شعور در مغز اونها نباشه. چه بسا آدم هایی که ده ها مدرک دارن و ذره‌ای آشنایی با اندیشه سنجشگر نداشته باشن. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. اما نخستین گام اندیشه سنجشگر جرأت کردن هست. میخوام به شما ثابت بکنم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. بنابراین اگر شما در ایران نشستید و به حرفهای من گوش میکنید، روی خودتون سرمایه گذاری کنید، خود باور بشید، خود باور، critical thinking، اندیشه سنجشگر یعنی خود باوری، یعنی من هم آدم هستم، یعنی من هم خودم آدم هستم، من هم کسی هستم، من لازم نیست که مرتب به رسانه ها گوش کنم ببینم اونا چه تکلیفی برای من مشخص کردن، چه خبری امروز خبر روز هست، من هم کسی هستم. بنابراین سر بزنیم به این خودباوری. نخستین گام جرأت کردن هست و همه چیز رو به چالش کشیدن و خودتون رو به چالش بکشید، خودتون رو به چالش بکشید و باورهای خودتون رو، همه رو به چالش بکشید. حالا فرشید جان، من اگر از شما بپرسم که یک آقایی میگه که دریایی باز شده و یک آقایی به نام موسی و مردمش از اون عبور کردن، این دریا باز باقی مونده تا اینها عبور کنن، آیا به اعتقاد شما این نیازمند به مدرک زمینشناسی است؟ این نیازمند به دانشگاه رفتن هست؟ که ببینید با کمی جرأت کردن، با کمی همه چیز رو به چالش کشیدن، میبینید که چقدر این جمله احمقانه است، چقدر احمقانه است. یعنی شما رو احمق فرض کردن. من اگر از شما بپرسم که آدمی سوار قاطری شد و پرواز کرد بره به دیدار خدا و در راه با پیامبر دیگری آشنا شد، آخه این احتیاج به مدرک داره. شما بایستی متخصص فضانوردی باشید، متخصص ناسا باشید، ببینید که هیچ ارتباطی نداره. یا آدمی روی آب راه میره، آدمی روی آب راه میره. دارم به شما میگم هممیهنانم که اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره. درست برعکس، بسیاری از دانشگاهیان ما، مدرکداران ما، مغزشون درست کار نمیکنه. یعنی کارهایی میکنن، حرفهایی میزنن اصلا حیرت آور هست. شما مات و مبهوت میشید و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار دادن. حالا زمانی که جرأت کردید، جرأت کنید همه چیز رو به چالش بکشید و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار بدید. اگر شما متخصص ویروس شناسی نباشید، متخصص میکروب شناسی نباشید، دیر یا زود میفهمید که در یک مناظره کدوم راستگوست کدوم راستگو نیست. خودتون رو مرتب در معرض افکار گوناگون قرار بدید و این کار ساده ای هست. به همین سادگی است اندیشه سنجشگر.
1: بله، یه موضوع دیگه هم که هست اینه که بعد مردم بعد یاد یعنی هممون بعد یاد بگیریم که خودمونم بعد بریم دنبال دانش و خودمونم زحمت بکشیم براش، خودمونم بریم کتابی بخونیم. اگه مثلا مستند یاد مستندهای مختلف از منابع منبعم نباید مراجعه بکنیم. در حقیقت مثلا برنامه‌های مثل این برنامه ما یک دریه برای اینکه این در باز بشه و شما تازه وارد این راه بشین که بخواییم بریم خودتون تحقیق بکنیم و یاد بگیریم بفهمین که اصل ماجرا چیه. در مورد فرازمینی‌ها دقیقاً امکان ناپذیره، یعنی از نظر بعد مسافت، مگه اینکه یه تکنولوژی داشته باشن که در آن واحد، یعنی زمان و مکان کلا بذارن کنار و در آن واحد یه جایی ظاهر بشن، وگرنه اینکه سفینه‌ای باشه برن توش بشینن از یه جایی برن یه جای دیگه تقریبا غیر ممکنه به نظر من.
2: و ببینید این به خصوص به خاطر اهرام مصر هم هست. اینها یک عقده تاریخی دارن، یعنی میخوان این رو به ما الغا کنن که اهرام مصر رو فرازمینی ها ساختن. اما بیننده شما نبایستی که تاریخ شناس باشن که یک اینقدر دوتا نورون رو به کار بندازید. دوتا نورون، ما بالای 86 میلیارد نورون داریم افشین جان، 86 میلیارد، دوتاش رو به کار بندازید. شما میرید میبینید که 4500 سال پیش آسمان خراشی مصری ها ساختن که برای 3000 سال بزرگترین آسمان خراش دنیا بود، هنوزم پابرجاست، هنوزم پابرجاست. بعد 4 کتاب‌های ابراهیمی رو دارید که نه آغازی دارن نه پایانی، تحریف تاریخ است. بنابراین یک مقدار هم واسه از خودمون خجالت بکشیم، یک مقدار واسه از خودمون خجالت بکشیم که بیان بگیم که نه این طور به نظر میرسه که این کار کار فرازمینی هاست، نه این طور به نظر میرسه، این کار نمیتونه کار آدم عادی باشه. به همون ترتیبی که به شما گفته شد که آدم ها دریا رو باز میکنن و از اون عبور میکنن، آخه باز که از خودمون خجالت بکشیم. به همون ترتیبی که به شما گفته میشه که آدمی کره رو دو شقه میکنه، یک کره، آخه آدم باستی فضانورد باشه، باستی نیل آرمسترانگ باشه، یوری گاگارین باشه که بفهمه چقدر این حرفا احمقانه است. و ما دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم، دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم.
1: من احساس میکنم این داستان فرازمینی ها برای اینه که چند وقت دیگه اگه بخوان یه بلاهای سرمون بیارن بگن این کار فرازمینی ها بود. حالا دارن ذهن مردم رو آماده میکنن برای این. یه موضوع دیگه که هست این کلمه ریس که در انگلیسی حالا به فارسی ترجمه شده نژاد، این یعنی چی واقعا؟ این ریس رو ما باید چی ترجمه کنیم؟
2: اگر من از شما بپرسم شما چی هستید؟ شما هوموساپینس ساپینس هستید. شما زیاد شنیدید هوموساپینس ساپینس. ما جنس های گوناگون انسان روی کره زمین داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، یا اگر فرزندی حاصل میشده نازا بوده. برای که درکش آسون بشه برای بینندگان شما یک مثال میزنم. شما شیر دارید، پلنگ دارید، ببر دارید، شیر کوهی دارید، همه گربه های درست جسه هستند، اما پلنگ ببر نیست، باب شیر نیست. ما هم همینطور، برای که درکش آسون بشه، ما هم انسان‌های گوناگونی روی کره زمین داشتیم. برای نمونه هودولفونسیس دیگه با ما نیست، برای نمونه ارگاستر دیگه با ما نیست، همه از بین رفتن. حدود 20 تا. حتی در ایران خود ما، در ایران خود ما بالای 400 هزار سال پیش اونها رو در نواحی مازندران میبینیم و بالای 40 هزار سال پیش اونها رو در باب یوان کرمانشاه میبینیم. باب یوان کرمانشاه همه از بین رفتن. حالا شما و من، بینندگان شما، بلوچ ها، لور ها، مردم فارس، خراسان، بندر عباس، خوزستان، همه ما ساپینس هستیم. یعنی من اگر به شما بگم نژاد شما چی هست، نژاد ما ساپینس هست. هومو ساپینس، ساپینس، سه واژه کنار هم قرار گرفتن. اون واژه آخری ارتباط پیدا میکنه با نژاد شما که یک واژه کاملا بیولوژیک هست، یک واژه نیست که به سادگی در رسانه از اون استفاده بشه که میشه، یک واژه علمی هست. زمانی که تفاوت‌ها میانه دو گونه به اندازه‌ای میشه که از یک آستانه عبور میکنه، ما میتونیم تولید اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. یک فرمول پیچیده ریاضی هم داره و یک کمیته علمی تصمیم میگیرن. بنابراین یک کمیته علمی به داده‌ها نگاه میکنن. ما حتی به اون آستانه نزدیک هم نمیشیم، ما حتی به اون آستانه نزدیک هم نمیشیم که بگیم شاید بتونیم اعلام نژاد کنیم. اینقدر همه ما به هم نزدیک هستیم، اینقدر همه ما به هم نزدیک هستیم.
1: بعد حالا به هر حال تفاوت‌های ظاهری که بین گونه‌های مختلف این نژاد وجود داره، مثلا سیاه و سفید و زرد و همینه که هست دیگه، آیا اینا در میزان یادگیری آدم ها اثر داره؟ آیا مثلا در اینکه تولید همین سیناپس ها، ارتباطاتی که بین نورون های مغز یا سلول های مغز به وجود میاد، میتونه اثر بذاره؟ این
2: هیچ تفاوتی میان آدم ها نیست، هیچ مطلقا. چه بسا که فردا آلبرت اینشتین تازه ما یک دختر خانومی باشند از زابل، چه بسا که فردا ادوین هابل ما یک دختر خانومی باشن از گیلان، از گیلان باشن، نه. اما آدم ها دارای قابلیت های گوناگونی میشن، آدم ها قابلیت های گوناگونی پیدا میکنن. بنابراین این هم غلط هست که تنها با یک معیار آدم ها رو بسنجیم. برای نمونه با هندسه، برای نمونه با ریاضیات. شما میگید تست هندسه رو بدید، اگر در هندسه خوب بودید، اگر این اشکال رو به خوبی تشخیص دادید، اگر این رقمها رو درست و حسابی کنار هم گذاشتید، شما باهوش هستید. این هم کار دست ما داده. با این سر کودکان خودمون رو کلاه گذاشتیم، بسیاری از اونها رو غمگین کردیم، به بسیاری از اونها گفتیم که تو باهوش نیستی، هوش هم منسجم نیست، گونه های متفاوتی داره. شما برای نمونه آلبرت اینشتین یک تخم مرغ نیمرو هم نمیتونست درست کنه، توانای ساخت تخم مرغ نیمرو رو هم نداشت و در ریاضیات هم قوی نبود به اون اندازه که در ایمجیناسیون. به خاطر همین از دوستش کمک گرفت، اما قدرت آلبرت اینشتین در ایمجیناسیون بود، خیال پردازی، پرواز در دنیای خیال، که واقعا حیرت آور هست. دنیای ما رو برای همیشه دگرگون کرد، از این رو به اون رو کرد. یا شما چارلز داروین رو نگاه کنید، 1809 به دنیا اومده، اما میگه امکان نداره این کره زمین ما 6000 سالش باشه. یعنی اون نورون های خودش رو به کار انداخت، نه آیفون داشت، نه میکروسکوپ داشت، نه تلفن دستی داشت. ما در سالهای 1800 هستیم، 1800 هستیم، اما جرأت کرد. نخستین کام جرأت کردنه و بعد به چالش کشیدن و بعد خود را در معرض افکار متفاوت قرار دادن. چارلز داروین اومد گفتش که آخه چطور ممکنه که همه این کره زمین ما در یک روز خلق شده باشه؟ رفت بالای کوه، بالای کوه سنگواره‌های دید از ماهی، و به دوستش گفت این بالای کوه روزی کف دریا بوده و امکان نداره که این بالای کوه و کف دریا یک شبه اتفاق افتاده باشه، یا در طول 10 سال یا در طول 100 سال. ببینید از واژه میلیون ها سال استفاده کرد، میلیون ها سال، اصلا فوق العاده است. جرأت کردن، جرأت کردن. و در مورد هوش هم ما بایستی که دست برداریم از مقایسه کردن آدم ها. امیدوار هستم که در فردای ایران آموزش ما لایک باشه، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و سعی کنیم که شوق دانش آموزان خودمون رو در رشته‌ای کشف کنیم و خیلی زود اونها رو در همون راه هدایت کنیم. ما همه دانش آموزان رو در یک کلاس میگذاریم، همه رو به یک ترتیب باشون کار میکنیم. نه، امروز در کشورهای پیشرفته تعداد دانش آموزان پایین هست، 10 نفر 12 نفر. امتحان حذف شده، از دانش آموزان امتحان نمیگیرن. مسئله ترس و وحشت نیست، میان آموزگار و دانش آموز یک ارتباط فوق العاده ایجاد شده. شما برید در فنلاند نگاه کنید، امتحانی هم نیست و سعی میکنن زود اون شوق رو در دانش آموز پیدا کنن، که هر دانش آموزی شوق متفاوتی داره.
1: در حقیقت تعداد آموزگاران بیشتر شده که میتونن شاگردی کمتری داشته باشن، به جای اینکه یه آموزگار برای 40 تا شاگرد بشه، یه آموزگار برای 10 تا شاگرد است و همینجوری تعداد آموزگارا بیشتر میشه، برای اینکه بتونن این ارتباط رو برقرار کنن. و واقعا مهمترین، به نظر من هیچ چیزی مهمتر از آموزش نیست برای یه جامعه. و الان میبینیم که متاسفانه تو کشور ما معلم‌ها یا آموزگاران چقدر در مضیقه هستن و چقدر بهشون فشار میاد. و اینی هم که یه جورایی این آموزش شده وسیله، تبدیل شده به یه وسیله برای این که مثلا ما درآمدمون بیشتر بشه، و مثلا اگر بریم این رشته رو بخونیم دکتر میشیم، بیشتر پول در میاریم، یا اگه بریم اون رشته رو بخونیم مثلا جامعه شناسی بخونیم، خب درآمد زیادی نداره و ولش کن مثلا نریم، پس اونجا باشه برای بچه‌هایی که خوب بلد نیستن مثلا ریاضی انجام بدن، در نتیجه درآمدشون هم کمتره. و این الان یه مشکل بزرگی شده برای همه جوامع دنیا به نظر من. مسئله بعدی مسئله حافظه دراز مدته که بعداً تبدیل میشه به فرهنگ. یعنی مثلا ما از بچگی یه چیزایی میره توی ذهنمون میشینه و این، حالا نمیشه بهش، چون واژه فرهنگ یه واژه مثبتیه، ولی مثلا حتی اخلاقای بد، رفتارهای زشت تبدیل میشه به یه عادت و جا میفته. و باورهای غلط مثل همین باورهای مذهبی که هست همین الانم، و اینها جلوی یادگیری ما رو میگیره، جلوی اون پرسشگری ما رو میگیره، شاید اون جرأت ما رو ازمون میگیره. اینو چجوری باش مقابله بکنیم؟
2: راه حل خوبی برای اون هم هست. مردم ما اینقدر زیر ستم بودند. شما دختر خانم های شیراز رو نگاه کنید، همین چند هفته پیش دختر خانم های شیراز شروع کردن به قدم زدن، نوجوان ها، نه جوان ها، 13 سال 14 سال. به راستی قرشی بود در نهایت آرامش. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر هم میهنان ما فوق العاده هستند، چقدر هم میهنان ما واقعا برجسته هستند، عالی هستند. همیشه از پشت به اونها خنجر زدن، همیشه به اونها از پشت خنجر زدن، همیشه حواس اونها رو پرت کردن، سر اونها رو گرم کردن. هیچ وقت ما با هممیهنان خودمون رو راست نبودیم. شما به همین رسانه ها نگاه کنید، به این آدم هایی که میان تحلیل سیاسی میکنند، همونطور که خود شما فرمودید، از یک رسانه به رسانه دیگه، یک تحلیل آبکی با جای خودش رو به یک تحلیل آبکی دیگه میده، یعنی سر مردم رو گرم کردن به جای نافرمانی ملی. الان ما در مبارزه هستیم، میهن ما در خطر هست، الان ما در جنگ هستیم. نیروی اشغالگر خاک پاک ایران ما رو، سرزمین ما رو اشغال کرده. ما در جنگ هستیم، نه در کنسرت. ما در جنگ هستیم، یک نبرد هست برای آینده ایران. چه کسی تصورش رو میکرد که دریاچه ارومیه ما برباد بره؟ و اینجا میخوام به هممیهنان خودمون بگم که رود کارون هم هممیهن ماست، رود کارون هم نفس میکشه، رود کارون هم تنفس میکنه و هممیهن ماست و حق داره. شما فکر نکنید اینا تنها متعلق به شماست. دریاچه ارومیه هم میهن ماست و حق داره و نفس میکشه. دریاچه ارومیه آخرین واپسین لحظات زندگی خودش رو میگذرونه و برگشت پذیر هم نیست، برباد رفت. دریاچه بختگان برگشت پذیر نیست، از بین رفت، نفس میکشید از بین رفت. زاینده رود همینطور. یعنی میخوام به شما بگم که درختان ایران، رودهای ایران، دریاچه های ایران هم میهنان ما هستند. ملک پدری ما نیستند که هر کاری دلمون خواست با اونها انجام بدیم. اما اگر شما با جوانهای ایران، با نوجوانهای ایران صحبت بکنید، میبینید که چقدر به پاکیزگی محیط اهمیت میدن. میبینید که زمانی که با اونها ارتباط برقرار میکنید پاسخ میدن. انسان به آموزش پاسخ میده، انسان به فرهنگ پاسخ میده و هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ خواهند داد. اون چی که ما شاهد اون هستیم هم میهنان ما نیستند. همین نیروی اشغالگر هست که مردم ما رو هم گروگان گرفتن. در هیچ کشوری در دنیا به اندازه میهن ما دار زده نمیشه. تو کدوم کشور دنیا جوان 14 ساله رو دار میزنن با جرثقیل وسط میدون شهر؟ تو کدوم کشور دنیا دختر نوجوان رو دار میزنن؟ دار میزنن. اینها گردآفرید های ما هستند، اینها سهراب ما هستند، اینها رستم هستند. بنابراین بالا بودن میزان دار زدن در ایران به شما یک چیزی رو نشون میده. جنگ بزرگی در ایران ما انجام میگیره مرتب از همون روز نخست، سال 96، سال 98. اما هر بار ما به اونها از پشت خنجر زدیم، به خصوص شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه‌های فارسی زبان. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بدون تردید شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. حتی اگر به رژیم بد و بیراه بگن، استالین به اون میگفت اپوزیسیون کنترل شده و به اونها میگفت که تا میتونید به من بد و بیراه بگید تا میتونید به من بد و بیراه بگید. اپوزیسیون صادراتی و کنترل شده که امتحان خودش رو پس داده در اتحاد جماهیر شوروی، کارگر هست. همینطور صادر کردن هنرمند و ورزشکار، این رو ما در اتحاد جماهیر شوروی دیدیم، امتحان خودش رو پس داده، بسیار کارگر هست. بنابراین مانند فرازمینی که برای تحمیق ماست، یعنی واقعا ما رو احمق فکر کردن. همینطور هم این بازی‌های ورزشی، همینطور هم رسانه‌های ما. بنابراین اگر هم میهنان ما به خودشون بیان، تکونی بخورن، متمرکز باشیم، متمرکز باشیم روی نافرمانی ملی، دست در دست هم به همین سادگی ما با یک فوت ملی، با یک اردنگی ملی میتونیم یک بار برای همیشه از این ضحاک تاریخی راحت بشیم که صده هاست که بلندپایگان ما، زمامداران ما با یاوه سرایی، با یاوه سرایی های دینی به خصوص کودکان ما رو گمراه کردن. چیز تازه‌ای نیست، صده هاست و ما این فرصت رو داریم که از این دشمن تاریخی راحت بشیم.
1: بله، یعنی اگه بخوایم جواب این دوستمون رو بدیم، اینی که ما بتونیم این اثر اون حافظه درازمدت رو که از بچگی به همون روش کرده رو خونسا بکنیم، فقط باید شجاعت داشته باشیم،
2: همتی کنیم، یه تکونی بخوریم. باور کنید افشین جان، به دو تا نورون، به دو سلول عصبی نیازمند هست و ما بالای 80 میلیارد سلول عصبی داریم. یادتون باشه هر سلول عصبی با 15,000، با یک نورون دیگه 15,000 ارتباط ایجاد میکنه با نورون های دیگه. دو تا اون رو به کار بندازیم.
1: عجب. این مسئله تعصب، حالا من میخوام یه خورده دیگه بیشتر روش وایسیم، به خاطر اینکه این موضوع، اینی که این باورها تبدیل میشه به یه بخشی از هویت آدما، یعنی یه جوری این آموزش ها داده میشه که طرف وقتی مثلا مسلمونه و اگه به اسلام یه چیزی بگی، یا حالا فرقی نمیکنه مسیحی یا یهودی هرشی، یعنی به این باور، این باورهای مذهبی داره یا باورهای حتی غیر مذهبی ایدئولوژیک داره، وقتی که اون باورها رو میخوای ببری زیر سوال، مثل اینکه داری مثلا تنشو زخم میکنی، برای همین عصبانی میشه، برافروخته میشه، حمله میکنه. و مثلا دیدیم دیگه سلمان رشدی بهش حمله کردن، بهش چاقو زدن، به خاطر اینکه یه حرفی زده که باور شما رو میبره زیر سوال. همین، فقط به خاطر این اینو واقعا باید چیکار کنی؟ چه چه اتفاقی میفته که یه آدمی به اینجا میرسه که این باوره میشه یه قسمتی از هویتش بدون اینکه خودش بهش آگاه باشه؟ مثلا همین ماجرای فرازمینی ها. خب من میدونم خیلی از دوستانی که منتقد صحبت های شما هستن

چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من نگید چی خوب هست چی بد هست. خود من تصمیم میگیرم. این آموزش لایق هست. حالا شما سری بزنیم به رژیم گذشته. در دبستانهای ما آقای بهشتی، یک جنایتکار، آیت الله بهشتی، آقای باهنر، آقای مطهری که دشمن ایران هست، آقای جلال الدین فارسی، اینها تعلیمات دینی می نوشتن برای کودکان ما. کاری به این رژیم ندارم. رژیم گذشته تعلیمات دینی رو اونها می نوشتن. در تعلیمات دینی ما ازدواج موقت تدریس می شده، صیغه تدریس می شده. نظامیان ما برای فارغ التحصیل شدن از زیر این کتاب عبور می کردن. از زیر این کتاب عبور می کردن. یعنی عمق فاجعه حیرت آور هست. و بعد ما میگیم چی شد؟ CIA رو سرزنش میکنیم، انگلیسی ها رو، روس ها رو، همه رو سرزنش میکنیم جز خودمون. به خودمون یک نگاهی نمیکنیم. اندیشه سنجشگر، نخست خود را نقد کن. نخست خود را نقد کردن، اما امکان نداره. همش تقصیر بقیه است. همش تقصیر بقیه است. نخست خودمون رو نقد کنیم. و همونطور که خود شما جلسه پیش فرمودید، هیچ چیزی جلوی اراده مردمی رو نمیگیره. هیچ چیزی نمیتونه جلوی مردم هوشمند رو بگیره. و ما کودکان خودمون رو از هوشمندی محروم کردیم. برای نمونه در رژیم گذشته شما یک ماه بایستی به ذکر مصیبت و روزه‌خوانی در ماه رمضان گوش بکنید. بزرگترین گنبدها ساخته شد. شما به فیلم های فارسی نگاه کنید. آرتیست فیلم میره به یک کافه. در کافه عاشق یک رقصنده میشه. اون رقصنده با مینی ژوپ و این حرفا میرقصه. و بعد میگه من عاشق تو شدم، بیا بریم مشهد توبه کنیم و آقا تو رو ببخشو از این حرفا. یعنی میخوام بگم همه چیز ما تقلبی شده بود. و این برمیگرده به این که نفهمیدیم که باعثی روی آموزش سرمایه گذاری کرد. آموزش، همه چیز آموزش هست. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم و نکردیم و نکردیم. و به خاطر همین مدرکداران ما نخستین فضا نورد مسلمانی رو دیدن که بدون فضاپیما به ماه رفت. اونها هم بدون تلسکوپ اون فضا نورد رو در کره ماه دیدن. تحصیل کردگان ما، استادان دانشگاه ما، مهندسین ما، نه پاسبان ها و کشاورز ها و مادر بزرگ ها. اونا که میگفتن اینا چقدر احمقانه دارن فکر میکنن، اونها رو نتونستن سر اونها رو کلاه بگذارن. ببینید، بنابراین ما همیشه محروم بودیم از آموزش در دوران کودکی، همیشه محروم بودیم. و از اون طرف در خانواده زیاد میشنوید میگن که اون دخترمت رو ببین دانشگاه قبول شد، اما تو خاک بر اون سرت بکنن و تو آبروی ما رو بردی، کنکور قبول نشدی، یا تو فلان ریاضیات نمره بالا نیاوردی. یعنی همیشه اینجوری به کودکان خودمون گفتیم که همه شما یکی هستید، این هم هستید، بنابراین به یک چیز هم باید پاسخ بدید، کنکور. یعنی متوجه نشدیم که هیچ کدوم از اینا پایه علمی ندارند. نه اون آزمایش هوش پایه علمی داره، نه اون کنکور پایه علمی داره. کنکور شما جوانهای ایران رو اعدام میکنید. یعنی شما اونها رو میبرید سر یک آزمون سراسری، بسیاری از اونها رد میشن یا وارد رشته هایی میشن که دوست ندارن. مگر منحصر به این رژیم هست؟ در رژیم گذشته هم بود. یعنی میخوام بگم ما اصلا نفهمیدیم جریان چی هست. بسیاری از فریختگان ما به اروپا رفتن، متوجه اهمیت لائیسیته شدند، اما هنگامی که بازگشتن به جای نرسیدند. چرا؟ چون چاپلوس نبودن، متملق نبودند. اگر شما مردمی رو از آموزش محروم کنید و از فرهنگ، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ چی است؟ نخستین اون تمجید، تقدیس، چاپلوسی. و ما شدیم متخصص تمجید، متخصص چاپلوسی، جان نثار. آخه اینم حرف شد. آیت الله، آخه اینم حرف شد. فرمان ملوکانه، یعنی از اون بالا اومده، آخه اینم حرف شد. یا حجت الاسلام. یعنی میخوام بگم ما یک مشکل بزرگ داریم و متوجه اون نمیشیم. اما انگلیسی ها شدن، فرانسوی ها شدن، چه زمانی؟

0: چند سده پیش، ما چند سده عقب هستیم و تنها راه جبران کردن عقب ماندگی خودمون پیوند زدن با بینش و منش نیاکان خودمون هست. این یک برگ برنده در دست ما قرار میده، این یک برگ برنده در دست ما هست. بنابراین از یک سو سری بزنیم به اصل خودمون، زبان خودمون رو بشناسیم، تاریخ خودمون رو، بزرگان خودمون رو. و میدونید که من از کی صحبت میکنم؟ از آزادمنشان زکریای رازی، از پهلوان سخن فردوسی، و بعد سری بزنیم به دانش مدرن که هیچ جای در میهن ما نداشته. این رو هم اضافه کنم که میخوام به شما بگم که ما به راحتی میتونیم از دست اون تعصب راحت بشیم. فرصتی بدیم به کودکان خودمون. ما همیشه یک انگشت زدیم در زمین پاک ایران و نفت زد بیرون و ما پولدار شدیم و ما شروع کردیم به اسباب بازی خریدن، شروع کردیم به پوز پولهامون رو دادن. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید، رهبر هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اگر شما تایوان رو آباد کردید، اگر شما تایوان جزیره‌ای که هیچی نداره، هیچی نداره، 23 میلیون جمعیت، نه توریسم، نه نفت، نه گاز، نه پتروشیمی، و چین هم بغل دستش هست که میخواد اون رو بخوره، اما ششمین اقتصاد دنیاست. میتونه تمام جی پی اس های شما رو، زیر دریایی های شما رو، جت های شما رو، ساتلیت های شما رو بر هم بریزه. ششمین اقتصاد دنیاست. چرا؟ چون خود باور شدن. چرا؟ چون خود باور شدن. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید. بنابراین ما باید دست از پوز دادن هم برداریم. ما چی بودیم، چی داشتیم؟ شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. و ما همیشه چون پولدار شدیم، بچهای خودمون رو به خارج فرستادیم، اما هیچ کدوم از اونها با فرهنگ رنسانس آشنا نشدن، با فرهنگ اروپا آشنا نشدن، با دیسکوتک های اروپا آشنا شدن، با نایت کلاب های اروپا و امریکا آشنا شدن، با تیم های ورزشی آشنا شدن. بنابراین آینده ایران ما درخشان هست، به خاطر اینکه مردم درون ایران شبیه به بیرون ایران نیستند. لحظه ای از مبارزه دست بر نداشتن. که باز تکرار کنم، اگر مبارزه نمی کردن، شما سالی 600 دار زده رو نداشتید در ایران. تازه این رو مراکز بین المللی میگن، به اعتقاد من میتونه 4-5 هزار نفر باشه، این رو اونها میگن. ولی 600 نفر هم در هیچ جای دنیا سابقه نداره و شما به سن و سال اونها نگاه کنید، تمام زندانهای ما پر هستند و افراد وابسته به رژیم در کشورهای اروپایی هستند و در کشورهای امریکایی مرتب خارج میشن، زندگیشون رو اینجا میکنن.
1: بله. سوال بعدی در تقریبا شبیه سوال قبلی هست و اون این هستش که این محیطی که ما توش رشد میکنیم به هر حال اثر میذاره روی تفکر ما و روی اینکه چجوری فکر بکنیم. و الان خب یه محیطی ما داریم توی ایران که اجازه نمیده اصلا به اندیشه سنجشگر، یعنی دائما داره سرکوب میکنه اینو. و این رو خب یکی از دوستان پرسیده، خب پس آیا ما معلوم محکوم به شکست هستیم به خاطر اینکه توی این محیط هستیم، یا اینکه راهی هستش که در این محیط هم تفکرات زیبا، ما البته داریم میبینیم که تفکرات زیبا داره شکل میگیره توی همون، در همون محیط به اصطلاح سرکوبگر، ولی از نظر علمی یعنی چه راهی میشه رفت با وجود اینکه الان خب مثلا آموزش ما آموزش مذهبی، آموزش خرابه، ما خودمون به عنوان یه شهروند باید چیکار کنیم تا این محیطو بشکنیم؟
0: نافرمانی. همه ما با نافرمانی ملی این رژیم رو از پا در میاریم. چرا؟ چون پشت رژیم به دیوار هست، آه در بساط نداره. آه در... چرا فرار میکنن؟ چرا بچه‌هاشون همه خارج هستن؟ آه در بساط ندارن، پشتشون به دیوار هست و مردم ما بیدار شدن، دریاچه‌های ما از بین رفتن، رودهای ما. با نافرمانی ملی، ببینید خوزستان ما به تنهایی میتونه رژیم رو از پا در بیاره. خوزستان ما به تنهایی. همه ما بایستی که سپاسگزار خوزستان باشیم. همه ما، چه خراسانی، چه تهرانی، چه شیرازی. ما عمری هست که از صدقه سر خوزستان زندگی کردیم. نفت خوزستان، اما خوزستان ما که به تنهایی ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، میگید نه، از سازمان ملل بپرسید. میگید نه، بی خود میگه، از سازمان ملل بپرسید. خوزستان ما ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، اما امروز در فقر و تنگدستی به سر میبره. فقیرترین آدم ها، تنگدستترین آدم ها در خوزستان ما هستند، هیچی ندارن. حالا شما نگاه کنید به کشورهای همسایه، به عربستان، به دبی، به قطر، به کویت، حتی به ترکیه. و تنها خوزستان ما به تنهایی از همه اونها ثروتمندتره. سوا این که تاریخ هم داره که اونها ندارن. بالای 4000 سال تاریخ خوزستان ماست. برید به ایزه، برید به خرمشهر، آبادان، زاهدان، آبادان، یکی دوتا که نیست، همه جا هست. برید به سراغ هخامنشیان. ولی میخوام بگم از اون هم بالاتر، از بالای 4000 سال تاریخ ثبت شده در خوزستان ما. توریسم. اما امروز پر هست از فقر و تنگ دستی. اگر خوزستان ما دست به نافرمانی ملی بزنه و مردمی، تمام رژیم میپاشه. گفتم تمام پوز دادنهای ما به خاطر نفت، صنعت فولادسازی، نفت، پتروشیمی، همه خوزستان هست. بنابراین با نافرمانی ملی. حالا گفتید ناامید باستی باشن. نه، ببینید ژاپن دوتا بمب اتمی رو سرش خورد. آخه این حرفا چیه که ما ناامید باشیم؟ اصلا فکرش رو هم نکنید، نق نباد بزنید. ژاپن دوتا بمب اتمی رو ول کردن اون پایین. هیروشیما اصلا با خاک یکسان شد. شما همین الان برید هیروشیما کیف میکنید. شما به آلمان نگاه کنید، آلمان با خاک یکسان شد. میلیون ها قربانی داد، مردن، کشته شدن. کودکانی که پدر و مادر دیگه نداشتن، مردانی که زنان خودشون رو از دست داده بودن، یا زنانی که مردان خودشون رو از دست داده بودن، همه رفت، همه مردن. ببینید چطور بلند شدن اینا. نه، اصلا جای ناامیدی نداره اصلا. یا شما نگاه کنید به فرانسه در زمان جنگ، و ما هم میتونیم. من فکر میکنم یک دلیل بزرگی که هممیهنان ما شکست خوردن، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. شعبه دوم جمهوری اسلامی است. یعنی هر بار که مردم ما بلند شدن، میلیون ها ریختن در خیابون، دیدیم دیگه دو سه تا اینجا اونجا یه اعلامیه میدن که از قافله عقب نمونند. سه چهار تا ما اپوزیسیون تقلبی داریم. ما سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است. سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است، مفت گرون هست. اما کار اینها سرگرم کردن مردم هست. اما از مردم ما ناامید نشید اصلا.
1: بله، بعد یعنی خود باوریه دیگه. اتفاقا یه موضوعی رو من خودم ترکیم حرفی کسان دیگه هم گفتن راجع به اعتصاب سراسری. یعنی مثلا فرض کنیم که تو یه روز اگه واقعا همه مردم نرن سر کار، یعنی یا برن دوله سر کارشون وایسن، کاری نکنن. من فکر کردم که اینو قبلش باید، یعنی همین خودباوری رو یه نوعی باید بذاریم تو ضمیر ناخودآگاه مردم. یعنی شما درست اشاره کردین، گفتین که رسانه‌های خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و کمک میکنن در نهایت به جمهوری اسلامی. یکی از کارهایی که این رسانه‌های خارج از کشور کردن اینه که این خودباوری رو از مردم گرفتن. یعنی رسما اصلا بعضی از این آقایون میمدن میگفتن که اصلا مردم ایران لیاقت دموکراسی رو ندارن. ما حالا فاصله داریم تا ما مثلا برسیم به انگلیس یا مثلا برسیم به فلان کشوری که درش دموکراسی است. ما الان مردممون اصلا سوادشو ندارن، شعورشو ندارن. بنابراین همین رو باید فعلا همین جمهوری اسلامی رو باید تحمل بکنیم تا اینکه مثلا ذره ذره عوض بشه. خب عملا دیدیم که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران از بین برد. یعنی عملا امکان زیست انسان رو در ایران، انسان و هر موجود زنده ای رو داره در ایران از بین میبره. دیگه ما کی باید دست به کار بشیم و چرا لیاقت نداریم؟ مگه چقدر طول میکشه یه آدم یه چیزی رو یاد بگیره؟ این رو، این که رو ضمیر ناخودآگاه مردم کار کنیم، اولا چقدر مؤثره این موضوع در اینکه ما به نتیجه برسیم و چه راههایی داره برای این کار؟
0: ببینید یک بیولوژیست بسیار سرشناس داریم ما در ایالات متحده آمریکا، یک مثال فوق‌العاده خوبی میزنه. میخوام بگم که چقدر باسی امیدوار بود. میگه که نگاه کنید به خلبانهای ژاپنی، روستاها رو به آتش میکشیدن و میخندیدند. چقدر که از خلبانهای آمریکایی اسیر رو گردن بریدند، گردن اونها رو بریدند. بنابراین خلبانهای ژاپنی رو دارید که برای امپراتور میجنگند، خلبان هستند و چه جنایت هایی هم که کردن. اما گفت اینها به ناگاه دگرگون شدن، به ناگاه، و تقاضای ویزا کردن پس از جنگ به امریکا رفتن و افتادن به پای پدر و مادر خلبان ها، تقاضای بخشش کردن. یعنی انسان میتونه به ناگاه از این رو به اون رو بشه. شما هم ظرفیت ظلم رو دارید و ستمگری رو، و هم ظرفیت و توانایی محبت رو دارید. هیچ انسانی با محبت به دنیا نمیاد. اینی که من اینقدر اصرار دارم که نگذارید شما رو فریب بدن با فطرت، با ذات، با ژن. جنتیک دیترمینیزم، جبر ژنتیک، هیچ اعتبار علمی نداره. هیچ ایرانی بی‌لیاقت به دنیا نمیاد. اما یک ایرانی توانایی نشان دادن شایستگی خودش رو داره و یک ایرانی توانایی نشان دادن عدم شایستگی خودش رو داره. هیچ ایرانی خشن و قاتل به دنیا نمیاد، اما یک ایرانی توانایی هر دو رو داره، خشونت رو و محبت رو. و ما مثالش رو بسیار بسیار زیاد دیدیم. اما خواستم از این مسئله ژاپن استفاده کنم، چون فصل بسیار مهمی هست در بیولوژی و در بسیار از دانشگاه ایالات متحده آمریکا تدریس میشه که چطور آدم‌ها در به دنبال کسب آگاهی از این رو به اون رو میشن در یک لحظه.
1: در یک لحظه واقعا؟
0: در یک لحظه.
1: بله، من قبلا هم گفتم اینو، من خودم وقتی که دیدم که رانندگی، میگم تو ایران خیلی رانندگی خراب بود و ما خب همونجوری رانندگی میکردیم، هیچ کدوم از این علائم راهنمایی رانندگی رو بهش توجه نمیکردیم، و یکی از مثال ها همیشه همین بود که میگفت تو نگاه کن وضع ترافیک ایران رو ببین چجوریه، تو از این مردم چه توقعی داری. و وقتی همین آدما میمدن، من خودم مثلا بعد از اینکه 2-3 جریمه، برگ جریمه گرفتم و دیدم که اینجا داره قانون اجرا میشه، دیگه حواسمو جمع کردم و به این قوانین احترام گذاشتم، و بعد از این مدتی اصلا فهمیدم چقدر مهمه دیگه. لازم هم نیست پلیسی بالا سرم باشه یا یه کسی بخواد بهم جریمه بده، خودم میفهمم که این به نفع ماست، به نفع ماست که به این قانون احترام بذاریم، به نفع ماست که اینجا از سرعت تونتر نریم، به نفع ماست که اینجا مثلا تو این لاینه وایسیم، نریم اون جلو بزنیم تو صف که مثلا زودتر رد شیم بریم. این باعث میشه که اصلا ترافیک روونتر بشه اگر به این قانون احترام بذاریم. و یعنی فرهنگ سازی، میخوام بگم یعنی چقدر ما ظرفیت یاد گرفتن داریم و چقدر میتونه ما رو عوض بکنه. برای همین از دوستانمون میخوام، از مخاطبین این برنامه، که اگر میبینین مثلا 1,000,000 نفر دارن میرن اربعین، این کشور ما 80 میلیون جمعیت داره، 70 میلیون هم نمیرن. دقیقاً اینم نگاه بکنید.
0: دقیق، چقدر خوب مثال خوبی زدید. فوق العاده. اصلا بخش مهمی در بیوستاتیستیکس هست. اینی که شما گفتید یک فصل هست در علم آمار. ببینید اگر شما 30,000 نفر رو بیارید توی خیابون، میتونید این ایده رو بدید، اینجوری القا کنید که 1,000,000 نفره. یک مثال خوبش مردم نیویورک هست. اگر یک نفر در نیویورک کسی رو بکشه، یه تیر بزنه، تمام رسانه‌ها راجبش صحبت میکنه، خشونت در نیویورک، اینا وحشی هستن، همدیگر رو میکشن. اما در همین نیویورک نمیگن که همون شب میلیون‌ها نفر رفتن خانه تا در کنار عزیزانشون شام بخورن، که در همون شب میلیون‌ها نفر پس از کار کردن در 2 یا 3 جا رفتن خانه تا پول تحصیل فرزندانشون رو بدن، یا حتی پول تحصیل آدم‌هایی رو بدن که با اونها نسبت خانوادگی ندارن. اینها رو نمیگن. ولی اگر یک خبری، یکی 2 تیر هوا کنه، خبر رسانه‌ای میشه. و در ایران خود ما، میلیون‌ها نفر که در حال مبارزه هستن، میلیون‌ها نفر که عاشق ایران هستن، اونها رو نشون نمیدن. در رسانه‌های فارسی زبان هم همینطور. هیچ خبری از اونها نیست. یا حواس پرت کردن. در مورد مسائلی صحبت میکنن که چه اهمیتی داره، مثل برجام، چه اهمیتی داره این برجام، ولی خوب فهمیدن راه تحمیق رو، تا شما فراموش بکنید که مشکل کجاست. و من فکر میکنم که نافرمانی ملی تنها راه نجات ماست، و نیروهای مسلح ایران هم فرزندان ایران هستند، اونها هم فرزندان ایران هستند. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک بسیجی هم با آگاهی دادن از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون حساب کنیم، سعی کنیم این پیام خودمون رو به او برسونیم. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک پاسدار هم در صورت آگاهی یک لحظه، یک ثانیه از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون سرمایه گذاری کنیم، ول کنیم این برجام رو، این تحلیل های سیاسی آبکی رو به قول شما، این زنگ تفریح رژیم رو، شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه های انگلیس در انگلستان، رسانه در واشنگتن، ول کنیم اینها رو، سرمایه گذاری کنیم روی آگاهی دادن، روی آگاهی دادن، چرا که تعداد ما میلیون ها نفر هست. ببینید با خوش شدن دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه هم میهن ماست و نفس میکشه، زنده است، در حال مرگ است، به دنبال مرگ خودش میلیون ها نفر چوب اون رو خواهند خورد، چوب اون رو خواهند خورد، دیگه پرندگان به سرزمین ما نخواهند اومد، اکوسیستم ما رو داغون خواهد کرد، بهای اون رو بیشتر و بیشتر در سالهای آینده پرداخت خواهیم کرد. کافی است که این آگاهی ها به گوش نیروهای مسلح ما هم برسه. من کاملا با شما موافق هستم که اونهایی رو که ما میبینیم این 40-50 هزار نفر هستن که توی یک سرزمین 90 میلیون نفری چیز زیادی نیست.
1: یه موضوع دیگه هم که من میبینم اینه که وقتی که مثلا دوستان میخوان حالا مثلا یه بسیجی رو، یه کسی که مثل خودشون فکر نمیکنه رو آگاه بکنن، خیلی خشن این کار رو انجام میدن. این در حقیقت مثل این که یه جوری هرس خودشون و اون ظلمی که بهشون شده رو فکر میکنن که دیگه اینو گیرش آوردیم الان بزنیم تو سر این، در صورتی که اونم یه هموطن قربانیه اکثرا. حتی همینه که ارتش سایبری هستن، مگه چقدر حقوق میگیرن؟ اینا هم دارن تو همون هوای آلوده، با همون آب آلوده، با همه اون شرایط بد زندگی میکنن، ولی خب نمیدانن، نادانن به نظر من. و برای دانا کردن اونها ما خودمون یه ضرب المثل قدیمی داریم، از محبت خارها گل می شود، چرا به این عمل نمی کنیم؟ این واقعا به لحاظ روانشناسی چقدر اثر داره؟ به لحاظ علمی که ما با محبت یه موضوعی رو بخوایم یاد بدیم به کسی، یعنی که به زور بخوایم بهش یاد بدیم.
0: ببینید یکی از آنتروپولوژیست های ما در دانشگاه نوت‌خدم یک مطالعه کرد، فوق العاده است، آنتروپولوژیست است. این رفت به سراغ هوموساپینس ساپینس ها، گذشته شما و من، رفت تا 100 هزار سال پیش، جمجمه ها رو نگاه کرد، ضرب و شتم رو در اونها بتونه شناسایی کنه و مسائل دیگه، و به این نتیجه رسید که گذشتگان شما و من تا 10 هزار سال پیش بسیار شریف بودن. شما اثر از خشونت نمی بینید، بسیار پایین هست، بسیار پایین هست. همدلن، همیارن، هوای همدیگر رو دارن، همونطور که هوای همدیگر رو در زاگرس ما داشتن. پیش از این در مورد اونها صحبت کردن و میگه که در حدود 10 تا 12 هزار سال پیش کمی بالا میره، 2% میشه، هنوز هم پایینه، ولی از اون بسیار پایین 2 تا 2.5% میره بالا، و فکر میکنه که این به خاطر زندگی مدرن هست. دیگه اون آدم ها سعی میکنن یک جا ساکن بشن، با اون ساکن شدن یک سری محدودیت هایی رو با خودش میاره، با اون محدودیت ها ایجاد خشونت میکنه، و خب در مقابلش تنها راه چاره ما فرهنگ هست. ولی میخوام به شما بگم که ماها جانداران خوبی هستیم، ماها جانداران خوبی هستیم، ما جاندارانی هستیم که به محبت پاسخ میدیم، به دانش پاسخ میدیم، و ما اون رو در میهن خودمون دیدیم. ببینید حافظ دوست دختر داره، شما برید به خلار شیراز، چرا میرفته اونجا؟ یا شاخ نبات، چه اسم زیبایی. ما هیچگاه در طول تاریخ خودمون به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی حافظ دخالت کنیم. یا این رو بارها گفتم، سهراب ما نتیجه یک عشق نیمه شب هست، رستم مست و تهمین هماغوش میشن، برای نخستین بار همدیگر رو دیدن، از دور همدیگر رو میشناسن، اما تهمین نیمه شب وارد اتاق رستم میشه، تقاضای هماغوشی میکنه، و رستم میگه اگر فرزند ما پسر بود این رو در بازوانش بگذار، اگر دختر بود در گیسوانش. مثلا فوق‌العاده است. ما هرگز به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی اونها دخالت کنیم. چقدر که سهراب برای ما عزیز هست. هیچ وقت نمیگیم سهراب حرامزاده است یا نیست. نیمه شب هم بوده، پیوند عقدی هم اجرا نشده، رستم ما هم مست بوده که مهمان پادشاه است. یعنی میخوام بگم عظمت مردم ایران رو، عظمت و شکوه مردم ایران رو. باور کنید افتخار بزرگی هست هممیهن هممیهنان خودمون بودن. افتخار بزرگی هست. شما شریفتر از ایرانی پیدا نمی کنید. شجاعتر، شریفتر، مهربانتر. شما سری بزنید به روستاهای ایران، محبتی که به شما می کنند. باور کنید من بمبارون میشم از پیام‌های پر محبت نوجوان‌ها 11-12 سالشون است. راهنمایی می‌رن و دبیرستان. بنابراین تمام خبرهای رسانه‌های فارسی زبان واقعاً واسه سرگیج کردن ماست. ما میتونیم با فرمانی نافرمانی ملی به پیروزی برسیم. و آگاهی و فرهنگ کارگر هست. یادتون باشه اون خلبان ژاپنی رو. تا ناامید شدید برید به سراغ اون خلبان ژاپنی. از سوی من هم نیست، از سوی دانشگاه استنفورد هست، از سوی دانشگاه استنفورد هست که شما یک آدم رو در یک لحظه، در یک لحظه میتونید عوض کنید. و هممیهنانم، حتی خود ریچارد داوکینگز هم دیگه اعتقادی به جنتیک دیترمینیزم نداره. یکی از فرهیختگان ماست، چه خدمات زیادی کرده، اما خود او هم دیگه اصراری بر جنتیک دیترمینیزم نداره. جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، غلط است. من ارادت بسیار زیادی دارم به شاعر این شعر سعدی که بی نظیر هست، بی همتاست، اما در این مورد اشتباه است. ذات و فطرت و ژن همه رو بریزید دور.
1: یعنی تحقیقات ثابت کرده که این غلطه. تحقیقات علمی.
0: صد درصد. شما میتونید افشین جان فرزند آدولف هیتلر باشید و مهاتما گاندی و مادر ترزا عذاب در بیاید. و شما میتونید فرزند مادر ترزا باشید و آدولف هیتلر عذاب در بیاید. شما میتونید فرزند یک قاتل باشید. اما فکر نکنید که ژن قتل رو به فرزند خودش رسونده. و یادتون باشه آیا این امکان برای شما هست که برید در اسلو، برید در هلسینکی، بگید من به شما $1,000,000,000 میدم بیاید سر یک آدم رو ببرید؟ امکان نداره پیدا کنید. حالا اگر تشریف ببرید به بسیاری از کشورهای اسلام زده، با 2 کوکاکولا حاضرن سر 100 نفر رو بزنن. همون آدم ها رو ببرید و به اونها لایسیته از جنس هلسینکی رو بدید. همون آدم ها رو ببرید به اونها لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید رو در اسلو به اونها یاد بدید، در بروکسل، در لوکزامبورگ. اونها هم همونطور میشن، اونها که قاتل به دنیا نیومدن. بنابراین اینی که این آدم ذاتن پست هست، ذاتن قاتل هست. باباش هم همینطور بود، عموش هم همینطور است. مرتب میشنوید، به خاطر اینکه باباش و عموش هم در اون محیط بزرگ شده بودن. هیچ ربطی به ژن اونها نداره، هیچ ارتباطی به ذات و فطرت اونها نداره. این بدجوری گریبان ما رو گرفته. و در صفحات مجازی دکتر مهندس‌های بیخودی هم به اون بالو پر دادن که فلانی در فلان مقاله ثابت کرده. و این به خاطر این هست که بسیاری از دکتر مهندس‌های ما عنوان مقاله رو میخونن و یا خلاصه اون رو، خود مقاله رو نمیخونن. و چون با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های علم آمار هم آشنا نیستن، توانایی ارزیابی رو ندارن. بسیاری از دکتر مهندس‌های ما توانایی ارزیابی مقالات پیچیده علمی رو ندارن، فقط خلاصه اون رو می‌خونن یا عنوان اون رو. و من دارم به شما میگم که این رو واقعا دور بریزید که یک عقده تاریخی در میان جوان‌های ما ایجاد کرده.
1: یه مسئله دیگه، ما البته وقت برنامه تقریبا رو به پایانه، ولی فقط یه مسئله دیگه بگم راجع به همین دکتر مهندسایی که شما اشاره کردین. اینی که قبول کنیم که خیلی خب ذات و فطرت این کارو میکنه، خب خیلی مثل همون خرافاته، خیلی راحت جواب سوال میده، مثل میونبره که میگه خیلی خب پس این مردم اینجوری هن، من هم دیگه مسئولیتی ندارم در قبال این مردم، دیگه تموم شد، خودشون اینجوری هن، خودشون هم اینجوری میشن. یعنی مسئولیت از سر باز کردن تا حدود زیادی، به جای اینکه ما به این فکر کنیم که خب چجوری میتونیم به این مردم کمک کنیم. اینم هم نوع منه، هم وطن منه، اصلا یه انسان دیگه است، داره زجر میکشه، من زبونش رو میفهمم، یه جوری کمکش بکنیم. و خیلی راحت میگیم که نه اینا ذاتن اینجوری هن و اینا اصلا بی سوادن یا ذاتن اصلا دنبال مذهب زدن. این واقعا یه جوری از زیر بار در رفتنه، برای اینکه شما وقتی یه چیزی یاد میگیری یه مسئولیتی هم باش میاد همراهش. که بتونی اینو منتقل بکنی. به هر حال خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه برای و اگه صحبت پایانی دارین در خدمتون هست.
0: نه دیگه، فقط میخوام به هممیهنانم بگم که چقدر من شخصا افتخار میکنم که هممیهن شما هستم و چقدر که عاشقی هستم افتخار میکنم که هممیهن شما هستم و چقدر که عاشق ایران هستم. ایران سرزمین ماست. من عاشق بلژیک هم هستم، فرانسه هم هستم، تایوان هم هستم، اما یعنی نمیخوام فکر کنید که این یک نوع ملیگرای افراطی هست. نه، هیچ ربطی به اون نداره. به خاطر شناسنامه این سرزمین هست. و چون گفتم شناسنامه، اجازه بدید با این تمام کنم که همه فرزندان ایران، همه فرزندان ایران بایستی که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه جان ایران است، که شاهنامه شناسنامه ای ماست. ممنون هستم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. ممنون.
1: پس تا دیداری بعد.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان جمهوری اسلامی میگوید فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. این گفته موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است و مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: سعید، آیا فاصله بین تاجزاده و شاهزاده وجود داره که مهدی نصیری میگه یا همینجوری صحبتی کرده که بخواد مثلا از لحاظ عروضی و وزنی به هم دیگه خورده باشند؟
4: خب تاجزاده نماد اصلاح طلب ها هستش، نماد استمرار طلب ها هستش در فضای سیاسی ایران و قطعا فاصله بین امثال تاجزاده که در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودند، از اعضای گروه های چریکی بودند، بعدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن و در طی این چهار دهه واقعیت این هست که این گروه هایی که بهشون اصلاح طلب گفته میشه بخش مهمی از این چهار دهه رو در رأس امور بودند و اون چیزی که امروز فداکتی که امروز حاصل شده محصول اندیشه ها و مدیریت این هاست. شاهزاده از طرف دیگه از روز اول با جمهوری اسلامی مخالف بوده، بیش از چهار دهه هستش که حرفش یکی است که جمهوری اسلامی باید بره و خب بین اینها قطعا فاصله وجود داره. اینکه این فاصله باید رفع بشه، به نظر من رفع شدنش به این شکل هستش که اصلاح طلب ها اگر واقعا در یک زمانی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و میخوان جبران کنند، رفع شدن این فاصله این است که اینها بیاند و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان کسی که میتونه ایران رو رهبری کنه برای عبور از جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن بپذیره. این تنها راهی هستش که این فاصله میتونه پر بشه.
2: سعید، تصور میکنی جامعه میتونه به افرادی مثل تاجزاده یا فائزه هاشمی رفسنجانی اعتماد بکنه؟ چون که واکنش هایی که مردم در سوشال مدیا نشون دادن واکنش هایی بود که یعنی برداشت من اینگونه بود که هرگز نمیتونن اطمینان بکنن و اعتمادی داشته باشن. حتی اون صحبتی هم که حالا مجری بی بی سی داخل اون مصاحبه‌ای که با مهدی نصیری داشت خیلی حساب شده رفتار کرد و گفت که نمیدونم طرفداران شاهزاده نمیذارن، در حالی که آقا شاهزاده یک آلترناتیو، یک شخصیت سیاسی است. درسته که نظر و نگاه مردم براش اهمیت داره، اما اول آخر تصمیم گیرنده اون هست و اینگونه نیست که مردم بگن نه با این صحبت نکن، بگه خب باشه مردم گفتن پس من صحبت نمی کنم و اینجور چیزها. ولی خب اعتماد، آیا میشه اعتماد کرد به این افراد؟
4: اعتماد که خب ما به افراد، یعنی در زندگی شخصیمون هم به افراد بر این اساس اعتماد میکنم. یک بخشی از اون فرایند اعتماد کردن گذشتهشون هست، یک بخشیش این هستش که خب الان مثلا چه رفتاری دارن، یک بخشش این هستش که باشون منافع مشترکی داریم یا نه. در فضای سیاسی هم خب به شکل شدیدتری همین هست. به اینها میشه اعتماد کرد؟ نه خیر. آیا میشه یک پروسه، یک پروتکلی اندیشید برای اینکه اگر کسانی بخشی از حکومت بودند یا اصلا نه که بخشی از حکومت بودن همروزونه در

0: موزه اشتباه بودن و میخوان بیان به موزه درست. خب چیکار باید کرد؟ اون که نمیشه گفتش که آقا هر کسی اشتباه کرده به هیچ وجه نمیشه اومد در موزه درست. بعد یک پروسه ای اندیشید، یک پروتکلی درست کرد. اون پروسه به نظر من این استش که نخست باید تمام پلهای پشت سرشون خراب بکن با جمهوری اسلامی.
1: صدای سعید قطع شد تا
0: حداقل
1: سعید جان واسه چند ثانیه صدات قطع شده بود، من داخل صحبتت پریدم به تا اونجایی که برگشتی گفتی که باید تمام پلهای پشت سرشون رو خراب بکنن، به بعد رو اگر دوباره تکرار بکنی ممنونت میشم.
0: بعد پلهای پشت سرشون خراب بکنن حداقل در ظاهر، حالا ما در باطن که نمیدونیم، ما اینکه اینجا دست به عملیاتی نداریم ببینیم که تو پشت سر چه خبر، ولی در ظاهر باید پلهای پشت سر خراب بشه. نکته بعدیش اینه که خب اون چیزهایی که اگر در درون رژیم بودند، اگر در درون گروه های ضد ایرانی بودند، اگر در درون گروه های همکار رژیم بودند، اگر در درون گروه های چه میدونم مسلح مارکسیست بودند، اینها باید بیان راجب این که راجب اشتباهات اونها صحبت بکنند، نه فقط هم اشتباهات کلی. به هر حال اگر در درون اونها بودند اطلاعات دست اول دارند، بیان اون اطلاعات رو با جامعه در میون بگذارند. بیش و پیش از هر کسی با اون رژیم، با اون گروه هایی که باشون بودند بستیزند، یعنی در واقع جبران بکنند اشتباهات گذشته شون. و نکته سوم اینه که خب وقتی که آدم در واقع از یک موضع اشتباهی سالها در موضع اشتباه بوده میاد به موضع درست میخواد به پیونده، خب قاعدتا شرط عقل و شرط انصاف این هست که بیاد و حمایت بکنه از کسی که سالهاست در موضع درست بوده، نه که بیاد بخواد مثلا حالا به اون تازه امر و نهی بکنه که تو باید چی کار بکنی. خب شاهزاده رضا پهلوی بیش از 4 دهه هستش که در موضع درست است. اگر چه میدونم آقای تاج‌زاده، آقای نصیری، خانم رفسنجانی، یعنی هر کی اگر که میخواد از موضع غلطش برگرده، بعد از اینکه پلاه پشت سرش خراب کرد، بعد از اینکه اومد اطلاعات دقیق و جزئی داد راجب این که راجب خرابکاری ها، راجب جنایت ها، راجب اشتباهاتی که خودشون و دوستانشون و خانوادهشون در این 4 دهه کردن، بعدم باید بیاد در واقع این رهبری که سالهاست در موضع درسته پشت سر اون وایسه، نه این که بیاد بگی خب من الان 4 دهه هستش که این بلدار سر کشور آوردم، حالا این علم رو هم بلند کردیم، این پرچم رو هم بلند کردیم، من رهبر هستم، بیاید پشت سر من وایسید. این اون به نظرم پروسه و پروتکل کلی است. حالا جزئیات خیلی بیشتری باید برش اندیشید و اندیش تا یه حد زیادی اندیشیده شده، ولی این اون پروتکل و چارچوب کلی هستش. حالا یه دم اصلا که آدم کشتن، نمیدونم چیز کشتن، اونا که اصلا بحثشون جدا هست.
1: آخه سعی میرسم به این موضوع ریزش ها میرسم، چون در مورد ریزش ها خیلی سوال ازت دارم و نکات خیلی زیادی میخوام بگم. قبل از اینکه سوالم رو در مورد ریزش ها بپرسم، چون که وعده داده بودم که با مهدی نصیری گفتگو خواهم کرد و مهمان برنامه خواهد بود، از طریق یکی از خود شما شماره واتساپ آقای نصیری رو من پیدا کردم، بهشون پیام دادم، گفتن که در چند هفته آینده سرشون شلوغه، تعدادی مصاحبه وعده دادند و خبر میدند به من و گفتن باید مقداری هم احتیاط بکنن، چون میخوان نیت دارن که به ایران بازگردن. چیزی بود که واسه من نوشتند. 24 ساعت بعد به من پیام دادن که سلام و درود، الان گفتگوی از شما رو دیدم که از آقای تاج‌زاده و در آن گفتگو از آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها اسم آوردید، تو به آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها عنوان پتیاره رو دادید. متاسفم که اعلام کنم از گفتگو با جناب عالی منصرف شدم. این نوع مواجهه با مسائل ایران به کلی از هدف من که وحدت عمومی و نفی ستیزه‌گری است به دور است. با احترام، انسان شریفی هستن، انسان محترمی هستن، من هم انسان محترمی هستم و همین گونه محترمانه پاسخشون رو دادم. نوشتم سلام، متشکرم، همیشه مناسب دانستم و آموختم از واژگان برای انتقال مفاهیم و افکار و البته حقیقت و واقعیت استفاده کنم، نه تعارف. خوشبختانه کسی نمیتواند به من بگوید چه بگویم چه نگویم، البته که افراد میتوانند انتقال انتخاب کنند که روبروی من برای مصاحبه بنشینند یا خیر، در زمان کنونی به تعارف و رفیق بازی نیاز نداریم آقا، اگر گفتگوی بدون سانسور و تعارف خواستید برنامه من هست، اگر هم که فقط رسانه‌ای خواستید که حرفای خودتان را بزنید و تعارف بکنید و حرفای متعارف اصلاح طلبی و تعارفای اسلامی بزنید، متاسفانه رسانه زیاد هست، من در سینما رکس فقط پای میکروفون نیستم. برای دوستان به هر حال این فضا و فرصت برای شما هست، هرگاه خواستید در مورد ایران عزیزم و آینده‌اش بدون سانسور و تعارف حرف بزنید، می توانید در برنامه من شرکت کنید. با احترام، بدون هیچ گونه دوستی با تفکرات اصلاح طلبی و فرهنگ شیعه، تصدق شما محمد. به هر حال این فضا باز هم واسه مهدی نصیری هست که بیاد، این چون در این چند روز گذشته خیلی دایرکت داده بودن و کامنت گذاشته بودن که چی شد قرار بود با مهدی نصیری مصاحبه کنه، پیام دادم این گونه، گفتن منم این گونه محترمانه پاسخشون رو دارم دادم. آقا در مورد بحث ریزش ها سعید که صحبت کردی، خب این ریزش ها ریزش های مختلف داریم. یه ریزش هست که افراد میان مثلا به عنوان مثال به سیستم های امنیتی کشورهای دیگه اطلاعات میدن، این هم یک نوع ریزش آیا تعریف میشه یا نه، تا بعد بیام سراغ ریزش اصلاح طلب ها که اصلا قابل اعتماد هستند یا نه.
0: ببینید همونطور که گفتی، خب ریزش انواع مختلف داره، دلایل مختلفی هم داره. یکی ممکنه که به هر دلیلی مثلا نظرش عوض بشه، به کلی ممکن بوده که طرفدار جمهوری اسلامی چه میدونم جنایت ها رو دیده نظرش عوض بشه، اون یه نوع ریزش. یکی ممکنه اختلافات شخصی و اینا پیدا میکنه یا به دلایل مالی جدا میشه. مثلا تا جایی که من شنیدم این آقای عسکری که در واقع معاون وزیر دفاع بود، اصلا از بنیانگذاران حزب الله و اینها بود، خب این به دلایل حالا اختلافات مالی و مشکلات شخصی اینا جدا شد. خب اون هم یه نوع ریزشه. یکی ممکنه که این فقط هم مختص ایران نیستش، این رو شما در جاهای مختلف دنیا در طول تاریخ دیدید. یکی ممکنه به خاطر جاه طلبی های شخصی مثلا چیز بکنه. آیا کسانی که مثلا، حالا مثلا جاسوس ها رو بگیم، کسی که مثلا برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، و اگر یک نفری در یک مقام بالایی هستش و برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، خب اون قاعدتا حالا جز مواردی که ازش یک چیزی گرفتن، یک آتایی ازش گرفتن که میدونه اگه افشا بشه در هر صورت کشته میشه، ولی در موارد دیگه حتی اگه برای پول و اینها هسته، شما اگر در درون یک نظام توتالیتری مثل جمهوری اسلامی یک مقام میانی حتی دارید و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنید، برای شما شاید یک نوع ریزشی هستید، برای اینکه به هر حال هزینه این جاسوسی بسیار بیشتر از اون چه حالا پولی هستش که ممکنه به شما بدن و اینا. حتی اگر دلیل این که شما ریزش می شما این کارو میکنید اینه که مثلا میخواید چه میدونم برخی از اینا هستن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو که بتونن راحت باشن در یک کشور دیگه تامین بکنن، این هم خودش که یه نوع ریزشی دیگه. یعنی این هستش که شما باوری ندارید به لحاظ ایدئولوژیک این نظامی که خودتون ساختید، هیچ باوری بهش ندارید. حرفی که هستش این هستش که نظام جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، به نظر من از نظر درونی، از نظر شیرازه درونی بسیار فرو پاشیده. دلیلش هم این هستش که به لحاظ ایدئولوژیک فرو پاشیده و اون چیزی که الان حکومت رو نگه می‌داره دو تا چیز هست، یکی خشونت مطلق هست و یکی هم این در واقع رانت مالی که تقسیم می‌کنه. و راه حل پیروزی هم این هستش که شما این رو بتونید در واقع مانع بشید. اون رانت مالی چیزیست که سالها ما تبلیغ کردیم چطور میشه جلوش رو گرفت، از طریق فشار حداکثری تحریم ها. و خشونت هم این هست که شما نهایتا باید بتونید از یک طرف مردم رو تقویت بکنید، اون چیزی که من چندی پیش در این نشست مشترک اندیشکده مسائل ایران و حزب ایران نوین هم گفتم، یعنی در سمت نیروهای مردمی اینها باید بتونن خودشون رو سازماندهی بکنند، که بتونن از خشونت مشروع علیه خشونت نامشروع حکومت استفاده بکنن، و در سمت دیگه این هستش که شما باید بتونید در درون حکومت، در درون دستگاه سرکوب شکاف بندازید. خب این بناش ریزش هست. این ریزش چه زمانی رخ میده؟ چه زمانی رخ دادنش مهم هست؟ وقتی هستش که مردم در خیابان باشن، حکومت گوشه رینگ باشه. وقتی حکومت گوشه رینگ هست، اون موقع مهم هستش که آیا شما میتونید بخش های از حکومت رو، بخش از دستگاه سرکوب رو مجبور بکنید که بی طرف باشه؟ آیا میتونید بخش از دستگاه سرکوب رو به خودتون پیوند بزنید؟ اون موقع این اهمیت بسیاری پیدا میکنه. ولی معنای ریزش این نیستش که انقلاب با ریزش اینها شروع میشه. نه، انقلاب به یک جایی میرسه که حکومت گوشه رینگ هست، تنها چیزی که حفظش داره میکنه اون لحظه خشونت محض هست. در اون لحظه اگر شما بتونید از توانایی حکومت در اعمال خشونت بکاهید و از اون طرف در سمت خودتون توانایی اعمال خشونت و مشروع رو بالا برده باشید، خب حکومت ساقط میشه. من ریزش در واقع برای این هست که بخشش برای این هستش که توانایی حکومت در اعمال خشونت مشروع رو بکاهید، یعنی نیروهای از اون جدا میشن، یعنی روح از اون بی‌طرف میشن. از اون طرف هم به توانایی شما برای اعمال خشونت مشروع میافزاید، برای اینکه شما میتونید بخشی از این حکومت، بخشی از دستگاه سرکوب که جدا شدن رو بیارید کنار انقلابیون که از خشونت مشروع علیه خود حکومت استفاده کنن.
1: خب سعید، این صحبتایی که داری میکنه خب کامل درست، منطقی، عقلانی است و بر اساس مطالعه و تجربه است، ولی خب در زمان اکنون که الان در حال حاضر مردم کف خیابان ها نیستن، الان با ریزش ها چگونه باید رفتار کرد؟ با افرادی که ریزش میکنن چگونه باید رفتار کرد؟ از یک طرف نمیشه، مردم اطمینان ندارند. از یک طرف اگر بخوان اطمینان داشته باشن چگونه به تصور تو باید راستازمایی بشه؟ چون گفتی یه سری پروتکل ها آماده شده، به هر حال چگونه باید، چون در روزهای گذشته و در ماهای گذشته افراد خیلی زیادی بودن که به سمت مردم اومدن، حالا مثل نمیدونم فلان شخص که نماینده شورای شهر فلان شهر بوده، الان خارج از کشوره و میگه شاهزاده. اینم میگم من نظر خود من بر اینه که آقا همه همونطور که در ابتدای برنامه سعید گفت، همه باید اگر بحث ریزش هست و واقعا ریزش کردن، همه باید بیان زیر چتر ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی. چرا؟ چون از روز اول تنها کسی که آلترناتیو بوده شاهزاده رضا پهلوی است، تنها کسی که اپوزیسیون واقعی بوده و اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی نبوده شاهزاده رضا پهلوی است. در نتیجه من هم هر کس زیر چتر شاهزاده باشه، میام میگم اوکی زیر چتر شاهزاده است، حالا ببینم عملکردش چگونه بوده و چه اطلاعات اضافه‌ای واسه ما آورده، چه چیزی به دانش و دانایی ما اضافه کرد. و این آقا واکنش ها در ماها و سالهای گذشته نسبت به افرادی که ریزش کردن و به سمت ملت اومدن، به سمت در قسمت درست تاریخ اومدن، این قسمت درست تاریخ با اون قسمت درست تاریخی که حامد اسماعیلیون در مورد برادران جبلی میگه فرق میکنه. ملت ها، ما دو تا سمت درست تاریخ داریم گویا، یه سمت که ملت هستن، یه سمت دیگه که افراد دیگر هستن که نمیدونم هیچ رسمیت و هیچ گونه سنخیت هم گویا با ملت ندارن. آقا چیکار باید بکنیم؟ چون الان این روزها واکنش ها خیلی عاطفی و احساسی است.
0: ببینید اطمینان که خیلی کار سختیه، یعنی در زندگی شخصی هم کار سخته، در زندگی سیاسی از اون سخت‌تر. فرض کنیم یک نفری 4 دهه در مسیر غلط بوده، درست، حالا در یک جایی یک توانایی داره، بالاخره شناخته شده هستش، نمیدونم یک شناسایی داخلی داره، شناسایی خارجی داره، یک توانمندی هایی داره. حالا فرض کنیم، من دوباره تکرار میکنم، این گفتش که آقا من اشتباه کردم، میخوام بیام به انقلاب ملی مردم ایران کمک. آیا ما به این باید اطمینان بکنیم؟ 100%؟ نه. آیا رای هستش که بشه در واقع یک مقدار احتمال اطمینانی که میشه بهش کرد و بیشتر کرد؟ چون همش بحث احتمال دیگه. بله، یک بخشش اینه که خب بیاد خیلی صریح و روشن راجع به اشتباهات، خیانتها و اینها حرف بزنه. من مثلا چه میدونم، آقای تاج‌زاده یا خانم رفسنجانی. خب خانم رفسنجانی تا وقتی که زیر بار اشتباهات و خیانتهای پدرش، خانوادهش همکارانش در حزب کارگزاران خانم رفسنجانی که فائزه که بالاخره در قلب نظام حضور داشته برای سالها، از لحظه برپایی این نظام خون و جنون تا همین الان بالاخره دسترسی های بسیار وسیع داشت. و این بخشش اینه که اینها رو بیاد روشن بگه دیگه. اگر که شما روشن نمیگی، اگر همچنان دفاع میکنی، یعنی دارید اون پل رو پشت سر خود میخوای نگه داری دیگه. بخش دیگه اش اینه که صریح گفتش که آقا این نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش، دوام نباید پیدا کنه، بس سرنگون بشه. درست؟ یعنی شما پل ها رو خراب بکنی پشت سرت، کمک واقعی بکنی به انقلاب ملی ایران، نه که برای خودت یک کیسه بدوزی. اونجا هستش که و گام بعدیش هم توی گفتم، گام بعدیش این هستش که بیان بگن که خب آقا چه کسی الان در بین مخالفین بیش از 14 هستش که در موضع درست وایساده، محبوبیت داره، مشروعیت داره. شازده رضا پهلوی هستش. ما الان برای پیروزی انقلاب ملی نیازمند یک رهبری هستیم. این رو که واقعا شوخی نداره، هیچ انقلابی بدون رهبری پیروز نمیشه. تنها کسی هم که این ظرفیت رو داره ایشون هستش. خب من میام پشت سر ایشون وایسم. درست؟ این کار رو که کرد، تازه ما وارد این مرحله میشیم که اوکی، حالا با به قول چیز گارد ریل ها و با زن و سوء زن و شک و اینها، خب میشه یک همکاری کرد. ولی کسی این کارا رو نمیکنه، همچنان از گذشته خودش و خانواده‌اش و جمهوری اسلامی دفاع میکنه. دنبال این هستش که برای خودش یک کیسه بدوزه، خودش رو در واقع داره باد میکنه برای اینکه من رهبرم، رهبر منم، رهبر توی اینا. درست؟ و کمک خاصی هم واقعا به چیز نمیکنه، درد سر هم درست میکنه، در واقع مانع هم جلوی راه انقلاب ملی میندازه. خب با این اصلا آدم وارد هیچ گونه همکاری و اینایی نمیشه. این به نظر من مسیر درست است. نه همه رو میشه و باید در همون لحظه اول گفت نه خیر، شما نمیدونم فلان بودی و همان بودی و اینها، نمیشه به راه درست بیای. خب اینجوری که این جبهه انقلاب ملی که در واقع بزرگتر نمیشه. نه هر کسی هم اومد باید زخ کرد و گفت به به به به به به چه بفهمید در صد بنشید. این کاری هستش که سالها انجام شده، جمهوری اسلامی بسیار استفاده کرده از این برای اینکه اپوزیسیون رو در واقع ضعیف بکنه. هی هر از چنگایی یکی میاد میگن آی این نمیدونم عبور کرد و اینها، میاد در صد میشینه، بعد 6 ماه 1 سال دوباره برمیگرده به تنظیمات اصلی. خب قاعدتا باید یک روشی پیدا کرد که این رو بشه چیز کرد دیگه، این رو بشه بهینه کرد. این روشی که من گفتم فکر میکنم ولی کلیاتش کم و بیش زمین راه و راه و زمینه مناسبی هم.
1: سعید فکر نمی کنی با توجه به این که حالا خودت هم اشاره کردی که ما سیستم امنیتی که نداریم که بخواد راستازمایی بکنه یا اینکه اطلاعات امنیتی در اختیار ما بذاره، در نبود سیستم امنیتی که در حال حاضر سیستم امنیتی نیست و روزنامه‌نگار تحقیقی هم عملا نداریم، چرا؟ چون که رسانه‌ای نداریم که سمت ملت باشه. رسانه‌هایی که الان دارن کار میکنن، رسانه‌های سنتی تلویزیونی منظورمه، خب همه پولشون رو دارن از نمیدونم کشورهای دیگه میگیرن، اغلب رسانه‌های فارسی زبان سعودی هستن، در نتیجه به واسه منافع اون کشورها کار میکنن و اگر کار تحقیقاتی هم میکنن در راستای منافع و خاص سرمایه‌گذارشون هست. فکر نمی‌کنی که الان وقتی که این دوتا مؤلفه رو واسه راستازمایی افراد نداریم، همین رفتار و برخورد عاطفی هیجانی و احساسی کاربران در سوشال مدیا سبب میشه که یک مقدار دست این افراد راحت‌تر رو بشه، واکنش‌هایی که نشون میدن، پاسخ‌هایی که به کاربران میدن. به هر حال مثلا وقتی یه نفر میاد صحبت می‌کنه هزاران سوال ازش پرسیده میشه، یا اینکه افرادی که عاطفی و اون بچهای ملی‌گرا و احساسی که میان نمیدونم احساسی رفتار میکنن به خاطر اینکه بتونن احساسات خودشون رو اثبات بکنن، میرن شروع به تحقیق میکنن، شروع به کنکاش میکنن و این خودش میتونه یک گزینه‌ای واسه راستازمایی، حالا جدا از اون مواردی که تو اشاره کردی با و گذشت زمانی که همه رو اثبات خواهد کرد. فکر نمی‌کنی اینم یعنی انقدر نقد نزنیم، منظورم به خودمی که نقد میزنم که آقا چرا احساسی و عاطفی برخورد میکنی تو اینا؟
0: نه 100%. خب یه بخشی از همونطور که گفتی وقتی که روزنامه نگاران ما عمدتاً، یعنی اونهایی که تریبون های بزرگ دستشون هست، خب اینها خودشون برها شبکه روزنامه نگاری که الان در ایران عمدتاً هست، اینها همه محصول همین دوران به قول معروف اصلاحات هستن. سالها در این رسانه ها کار کردن، اینها رؤساشون بودن، اون ارتباطات همچنان وجود داره، خیلی هاشون به لحاظ ایدئولوژیک عاطفی و اینها همچنان وابسته هستن. خب به اونا خیلی نمیشه اعتماد کرد دیگه، یعنی نه فقط به خاطر گذشتشون، نقطه عمل کرده الانشون. اینها دنبال این که در واقع بخوان این چیزها رو نقد بکنند نیستن دیگه. من نمونه مثلا میگم، مثلا همین آقای شما رسانه هایی دارید که سالها در همین یکی دو ساله بسیار تبلیغ آقای معتدی رو میکردن و آقای معتدی الان در همین چند ماه اخیر در حزبش یه چند نفر آدمی کشته شدن. شما اینا رو نمیبینید که بیان سوال بکنن که، و همچنان ایشون رو میارن و میبرن، اصلا انگار نه خانی اومده نه خانی رفته راجع به این اتفاقات که افتاده. همین درباره اصلاح طلب ها هستش، بلکه اینها در واقع روز عمده روزنامه‌نگارانی که در این رسانه‌های مؤثر هستند فعالین حزبی هستند خیلیشون. حالا خب مردم سوال می‌کنند، افرادم خب باید جواب بدن دیگه. این که اون ایرادی نداره. حالا در این میگم چون که این سازمان یافته نیسته، چون که به هر حال به قول معروف در شبکه های اجتماعی این ها مردم خودشون میان سوال میکنن و خیلی هم بسیاری هم ناشناس هستن، شما اصلا نمیتونی ببینی که حالا این واقعا مثلا سمت انقلاب ملی هست یا مثلا آقا مقداد از پایگاه بسیج فلان و اینا. بالاخره یه سری نویز ها و ناکارآمدی اینا وجود داره، ولی که کسی از حکومت جدا شده میگه من الان نمیدونم اومدم که یار و یاور انقلاب ملی مردم ایران باشم، و به هر حال میتونه به سوال مردم جواب بده دیگه. یه بخشی که حالا میگن نمیدونم در گذشته چنین کردی چنین کردی، خب عرض کردم اگر که واقعا پشیمان هست، فکر میکنه اشتباه کرد، خب خیلی راحته دیگه، میگه آقا من اشتباه کردم، برنامه هم میاد برای اینکه جبران بکنم اشتباهات رو الان این هست. اونجای مشکل پیش میاد که افراد زیر بار اینکه اشتباه کردن در گذشته نمیرن و در واقع همچنان هم از جنبه های یا تمامی جنبه های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، و از این طرف هم میان میگن که خب ما یه علمی هم بلند میکنن برای اینکه بگن ما بعد علم باید اپوزیسیون رهبری بکنیم. خب اون هم غلط هست، هم مشکوک هستش، ولی پروتکل برخورد با اینها به نظرم کم و بیش همونی هستش که عرض کردم.
1: سعید کسالت داره، نمیخوام زیاد اذیتش بکنم، به عنوان سال آخر این سوال رو مطرح میکنم سعید، و ناکن میدین نصیری داخل بعد از این مصاحبه که با بی بی سی داشت اومد یه فایلی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و در اون صحبت‌هاش یه سری صحبت‌ها کرد و بعد گفت که در حال حاضر آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. به نظر تصور می‌کنی معنیش از کاریزماتیک چیه؟ چرا میگه؟ از اون طرف میاد از شاهزاده رضا پهلوی صحبت می‌کنه، از اون طرف میاد این حرفو می‌زنه، بعد میگه آقا نمی‌دونم آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. من واقعا نمیدونم معنی این کاریزماتیکی که این افراد استفاده میکنن چیست، یا اینکه مثلا خیلی ها میان میگن آره شاهزاده مثل نمیدونم پدرش یا پدر بزرگش نیست. عزیز من جهان امروز دیگه مگه جهان امروز جهان چند سال پیش یا چند دهه پیش؟ جهان امروز جهان خیلی چیز، خیلی اتفاقات عوض شده، نحوه پوشش عوض شده، خیلی از دغدغه‌هایی که چند دهه پیش اصلا وجود نداشته الان در جهان امروز برای بشر امروز وجود داره. این معنی کاریزماتیک رو اگر فکر می‌کنی که می‌دونیم یا اطلاعاتی داری که مثلا نظر مهدی نصیری در مورد کاریزماتیک چیه، اگر بهم بگی ممنون میشم. بعد نکته بخش دوم سوالم، تصور می‌کنی که این صحبت مهدی نصیری پیامی از سمت اصلاح طلب ها برای ملی گرایان و شاهزاده رضا پهلوی بوده، یا اینکه نه خودش اومده یه حرفی همینجوری زده؟ و یه نکته هم خیلی جذاب و جالب بود، بی بی سی فارسی بعد از این مصاحبه ای که با مهدی نصیری داشت و من شروع کردم برنامه سازی با افراد خیلی زیادی از ملی گرایان گفتگو کردم، بعد دیگران هم اومدن برنامه سازی کردن، به رسانه های دیگر هم به این موضوع و به این مصاحبه و گفته های مهدی نصیری پرداختن، بعد بی بی سی فارسی اومد یک گزارش منتشر کرد، داخل اون گزارش فقط نظر و دیدگاه‌های اصلاح طلب‌ها رو گنجنده بود و نظر و دیدگاه ملی گرایانی که در مورد صحبت‌های مهدی نصیری صحبت کردن، انگار که نه، انگار اصلا هیچ کس صحبت نکرد، انگار هیچ گزینه‌ای و هیچ صحبتی نشده، فقط اصلاح طلب‌ها واکنش‌های مثبت و منفی داشتن که این

0: حالا میتونیم بعدا مفصل راجع به این حرف بزنیم که چرا شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد آلترناتیو هستن، ولی آلترناتیو وجود داره، مردم هم از ایشون حمایت میکنن. به هر حال یه بخشی از کاریزماتیک بودن هم این استش که ایشون هر چی که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن، حضور دارن. این رو شما در ایشون چی که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن حضور دارن این رو شما در ایشون از این کسان دیگه که داره رهبری دارن که نیبینید. که از این نظر خب من نمیدونم آقای نصیری منظورشون چی بوده، ولی من فکر میکنم مشکلی که دارن این هست که همچنان به دنبال، به نظر میاد، رو شاید اشتباه میکنم، من با خودشون که حرف نزدم، همچنان به دنبال در واقع این ایده رهبری شورایی و همه بیایید با هم باشیم و اینها هستن که این نه با این جور چیز میشه انقلاب کرد، این و این نه متناسب با وضعیت کنونی کشور هستش که شما یک چهره دارید که چه به لحاظ مشروعیت، به لحاظ محبوبیت، به لحاظ اینکه میراث وارث چه میراثی هست با فاصله بسیار زیادی بالاتر از خیلی از این مدعیان ایستاده، و بعد به شما به ایشون بگید که نه خیر، ما همه اینها رو میخواییم بکنیم دور یک میزی و اینا همه با هم در واقع رهبری بکنن. خب این رو جامعه نمیپذیره. در همون منشور جورجتاون هم جامعه این رو نپذیرفت، در گام های بعدی هم نخواهد پذیرفت. منشور جورجتاون هم بار اول نیستش، سال هاست که یک عده دنباله این هستند و این جواب نمیده. دلیلش هم این هست که عرض کردم انطباق نداره با وضع فعلی جامعه، با وزن چهره های سیاسی، و انطباق نداره با وضعیتی که ما الان درونش هستیم. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو از طریق یک انقلاب سرنگون بکنیم. اینجا که الان ما درون یک نظم دموکراتیک جمهوری اسلامی سرنگون شده که نیستیم که بگیم حالا همه بیاید با هم ائتلاف بکنید با هم خوب باشید اینا. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون کنیم. برای این شما نیازمند یک رهبری متمرکز هستید که بتونه تصمیم بگیره، بتونه پیام بده. شما این گروه هایی که چه میتونم 20 نفر رو اونجا دوره هم جمع بکنید، از یه سرش میگه من میخوام کردستان رو جدا کنم، یه سرش میگه نه خیر. خب این دوتا که مردم با هم نمیتونن کار بکنن. خب اینا با هم پیکنیک هم نمیتونن برن، چه برسه که بخوان انقلاب بکنن. و این بنادم این طرحات به جایی نمیرسه. پیشنهاد من به آقای نصیری هم این است که در واقع همونطور که دیدم بارها از شاهزاده رضا پهلوی تعریف کردند، رهبری ایشون به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بپذیرند و این رو هم پیش دوستانشون و آشنایانشون تبلیغ بکنند.
1: دمت گرم. جمله خیلی باحالی هم گفتی که احتمال داره، اگر نمیدونم، حالا این که گفتی که با تا حالا بذار این این جمله رو نمیگم چون بعدش احتمال داره با سعید صحبت کنه، احتمال داره تیتر برنامه بذارمش. یه جمله از سعید رو من خودم با سعید جان صداتون نمیبندم، اگه خواستید لابلای صحبتام میتونی بیای. یه صحبت که گفت که ادعای رهبری دارن، من تصحیح میکنم میگم ادعای توهم رهبری دارند. در مورد بحث کاریزماتیک هم خودم یه چیز اضافه کنم، خطاب به مهدی نصیری و دیگرانی که میگن در حال حاضر شخصیت کاریزماتیکی نداریم، اگر منظورتون از شخصیت کاریزماتیک یک تروریست و یک دیکتاتوری مانند سید روح الله خمینی است، بله نه تنها نداریم، بلکه ملت ایران حتی دیگه نمیخوان تا قرنهای آینده چنین شخصیت کریه، کثیف و بیخردی داشته باشیم. نگاه کن، حرفای اینجوری هم میتونم بزنم، بعد نگیر بده بگو که نمیدونم چرا به اصلاح طلبو میگی پتیری. آقا من آزادم هر جمله‌ای که میخوام از واژگان استفاده بکنم نسبت به افراد و نسبت به تفکرات سیاسی بگم. این که واژه پتیاری هیچ گونه جنسیتی داخلش نهفته نیست، هم به مردان اصلاح طلب گفتم، هم به زنان اصلاح طلب گفتم. نکته بعدی که خواستم بگم، آها، تصور من بر اینه که مهدی نصیری هدفش اینه که یک گفتگوی شکل بگیره، این گفتگو برابریه، یعنی در این گفتگو برابری بین نمیدونم فائزه و تاج‌زاده با شاهزاده رضا پهلوی که از روز اول در قسمت درست تاریخ ایستاده قرار بدن، و بعد هم حالا یه پاتکی بزنن و دوباره همون کلایی که 57 سر

0: اون نسل آوردن رو بخوان بیارن. تصور شخصی من و تحلیل شخصی من به عنوان یک شهروندی که شهروند ناآگاست اما شغلش روزنامه نگاری است اینه که آقا تصور، یعنی ادبیات آیه نصیری این گونه است، نحوه برخوردش این گونه است، فیلم ها و گفته هایی که در چند وقت گذشته رو گذشته منتشر کرده رو دقیق نشستم نگاه کردم آنالیز کردم، تصور من این گونه است و زهی خیال باطل نسبت این جمله رو خطاب به تمام اصلاح طلب ها گفتم. سعی جمله پایانی چیزی نداری؟
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم،
0: دمت گرم. خیلی مشیتی با اینکه کسالت داشتی داخل برنامه اومدی. آقا ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی هم که بیرون از ایران هستین پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تو از برنامه حمایت مالی بکنید. بچه‌هایی هم که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روز جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: علامتی که همه تونی میشنویم اعدام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنه، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه عرصبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان اینو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن که تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن و سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن، یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست‌نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دست‌نویس لندن و در دست‌نویس فلورانس و در دست‌نویس سنت جوزف اینها دیده نشد، که اینها قدیمترین دست‌نویس های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن، بسیاری از این ابیات مدح علی و اینا همه جعلی است در ابتدای شاهنامه، بعضی هاش هم اصیله. در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیر سیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این. خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و
چون

بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. این خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان، خیلی دیدنی است واقعا. بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسان اسم نمیدونم، اما میگرید شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنی کودکی سیاه، از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همین داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشوری گیتی، عرض کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی و هر چی فکرش میکنید، چشم جهان به

بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید، گالیله بود و اون داستانش که به خدمتون گفتم. امروز میخواییم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1,000,000 سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق میافتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه میافتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود میومدن پاشو قطع میکردن و توی روغن سرخ فرو میبردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در میرفت نمیدیدن، اون شخص میمرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید، همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1,000,000 خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول شرکت کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضم می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند. اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آوردن بهش میگن پنسیلین که در یخ بایستی همراه نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلمینگ.

بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمیدهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن، که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپه بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم بعد از شنیدن یک موسیقی.

کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.

0: نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، آهنگی که شنیدید از آقای پرویز مقصدی و سرپنجه گرم و استادانه دوست عزیزم فرید فرجاد بود. قطعه بسیار رمانتیک و زیبا که شنیدید. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند لطف کردند، چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و بپردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون 7 خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ 7 لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاع 310-383-1890 روز یک شنبه میدونید تشریف بیانید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خودمان نداشته ایم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن. تا 600 و اندی سال هرچه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عرب، ثروت هرچه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت میکنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به اینکه هر چه داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چه داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن، یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ های دینی نوشته از جنگ های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگوین نشدن لا اله الا الله و محمدن رسول الله، نشدن محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق و مال

و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینو بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به

اینا هم میفرستادن یه 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلط هست. خب یه 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن و بود و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله. این منورش مال همینه ها، منورش مال اینه که زن و بچه و اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجودی بودن، کاروباری که نداشتن که، قربونتون برم، از دسترنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یزه بیدید اخبار رو بشنویم، بگریم دنباله این سرقت ها. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گرداند. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرد از سران عرب، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این یه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عربا مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن.

خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق می افتاد که خود مصابون ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می گرفتند. اشتباهی می رفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد. مردم همون جزام یا جزام اونها را راه را برو بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد. بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان، ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدند و ماجرا را شرح دادند و به او گفتند ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونا برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به اونها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیغمبر است و آنها نیز چنین کردند. شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران و آمدن و این بار سطح و سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن،

بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن. اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافر غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که میماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان میباشد. همچنین دحیه به خوبی میدانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با

امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان ها صرف نظر میکرد، ولی او سخن اونها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان اونها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود، و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله. حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمده ایم یک موش دزد رو پذیرفتیم، دزد عمو پسر، و به وضوح دارن غارت میکنن. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره. پرش ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر؟ کیا پرش سوار میشن؟ دزدان. غنیمت گرفتن، خوب مملکت رو حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشته، یک روز خوش نبوده. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یا همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟

توانستی از بین ببری و بسوزانی، حالا گفتی عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت می کرد و روزها به استراحت می پرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده می کردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران و اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. رفت منوره. منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدانن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخون نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

0: در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی پوپولیست به چه کسی گفته می شود؟ این پرسش را با میلاد آقایی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز میلاد آقایی است.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: میلاد، در اصطلاحات و واژگان سیاسی به چه کسی پوپولیست گفته میشه؟
2: خب پوپولیسم از اینجایی در میاد که یک کسی میخواد که بیاد و به جای این

0: که از راه و روش نخبه هایی که در جامعه وجود دارن و پیشنهاد میکنندن که ما راهی رو به پیش بریم، از راه این که عوام چی میخوان، یا نگیم عوام به خاطر حالا نوع اون برخورد کمونیستی، بگیم تو مردم اصولا چی میخوان، چون از پاپولیشن میاد دیگه، و اونها چی میخوان راه رو به پیش میبره. و از نظری تمام تقریبا بخش سیاسی ما، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تمام میگیم یعنی بیشتر، اینها همه پوپولیست حساب میشن، به خاطر اینکه ما میریم سراغ اینکه میگیم آقا نظر مردم چیه، نظر عموم جامعه چیه، یکی باشه که حرف مردم رو بزنه و بخواد که صدای مردم شنیده بشه، صدای مردم باشه. یا همین الان ببینید این توی مجلس شورای اسلامی هم یه گروهی با اون محوریت یکی از این آدمای نامدار یه گروهی را انداخته به عنوان صدای ملت. و مسئله اینه که تو اینجور مواقع دو تا حالت ما داریم، یا ما نخبه های سیاسی نداریم، یعنی جامعه عاری از نخبگان شده و بنابراین رو میاره به این که صدای ملت چیه، صدای مردم چیه، مردم چی میخوان، ما بریم سراغ خاص مردم، یا اینکه نه، در رقابت با کسانی که ایده ای دارن و اون ایده رو فکر میکنن که میتونن به پیش ببرن و کار رو انجام بدن. مثلا یک ایده ای دارن در مورد بازار، در مورد اقتصاد، که ما اگه چه فرایندی رو و چه قوانینی رو، چه رگولاسیونی رو بذاریم، به چه ترتیبی اونها رو به پیش ببریم، چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و این چه خواهد شد. حزب رقیب میاد چیکار میکنه؟ میگه اینها میخوان باز قوانین بازار رو دستکاری بکنن، اینها میخوان نابود بکنن، اینها بر علیه خاص مردم میخوان کاری انجام بدن. بعد میاد یکی از اون قوانین بی که حالا اون انجمن، حالا گروهی از اقتصاددانان نخبه و برتر و اینها همه وایسادن جمع شدن و برای برون رفت از اون، مثلا فکر کن کشور وارد تله وام شده یا باید که حتما یک با دستکاری کردن نرخ بهره و افزایش اون بتونه که جلوی وام گرفتن رو بگیره، به خاطر اینکه این جلوگیری میکنه از یک رکود بسیار گسترده. ولی عوامگرا میاد یا پوپولیست میاد میگه که نه، اینا میخوان جلوی پول درآوردن من و شما رو بگیرن، خواست مردم اینه که وام بگیرن، ما میخوایم خونه داشته باشیم، ما میخوایم ماشین داشته باشیم، همه مردم میخوان خونه داشته باشن، این چه کاری دولت کرده، نرخ ها رو برده بالا، حالا که اقتصاد رو به رشد، اینا اومدن سنگ انداختن. خب این ظاهرا حرف درستیه، ولی اون اقتصاددانه میدونه که این اقتصاد حبابی رو به رشد به زودی وارد یه رکود شکننده وحشتناکی میشه که همه رو نابود میکنه. اون نخبه میدونه، ولی خب من مردم عادی که من چه میدونم که چه اتفاقی در یه روند اقتصادی میفته. از این راه میاد و این کار رو انجام میده. به این اهلا اگه از اینجا نگاه بکنیم، این هم این حال ما جنبه بدش رو گفتیم، ولی جنبه های خوبم داره. یعنی یه وقتایی هستش که اتفاقا یه کسی میخواد کار بدی انجام بده و یه برنامه‌ای دارن یه سری نخبه هایی برای انحصار مثلا سرمایه در دست خودشون، یا وضع قوانینی که جلوی افشای فساد رو میگیره در میان نخبه ها، تلاش میکنن میرن سراغ مردم و میگن که مردم میخوان که این دیده بشه، شنیده بشه، مردم میخوان سر در بیارن. و بنابراین جنبه های خوب و بد داره پوپولیزم، ولی یکی از دردهایی که ما بهش دوچار هستیم حالا نه عوام گرایی که عوام فریبی هستش یا مردم فریبی هستش، که در یک بازه دیگری تعریف میشه مردم فریبی. بپردازم به اون یا میخوایم همینجا؟
1: نه یه چند، آره الان میرسم به مردم فریبی و اینا میرسم. یه دو تا سوال ازت بپرسم بعد بیام سراغ مردم. قبل از که سوالو بپرسم یه نکته رو بگم از این قسمت برنامه وضعیت قرمز. تا فعلا نمیتونم تصویر مهمان رو داشته باشم به این خاطر که سیستم تصویری و اینجور چیزها مشکل پیدا کرده و فعلا تا اطلاع سلامی تا زمانی که بتونم به روز بکنم سیستم رو، متاسفانه نمیتونم تصاویر مهمانهای عزیز و نازنینم رو داشته باشم مگر که افرادی که خودشون امکان تصویر برداری داشته باشن موقع مصاحبه و بعد برای من بفرستن و من بتونم در تدوین صداشون رو با تصویر سینک بکنم. این توضیح رو خواستم بدم. اگر که مدتی دیگه سیستم طوری شد که تصویر خودم هم دیگه نمیتونستم داشته باشم چون سیستمم خیلی پیر شده دیگه، صوتی واسه تون برنامه سازی میکنم و اگرم که دیگه حالا نشد دیگه که جمع میکنم دیگه. به هر حال اصولا داخل برنامه‌ی وضعیت قرمز این نکته رو نمیگم، ولی خب لازمه به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو داشته باشیم، این تریبون که صدای صادقانه شما، صدای بدون سانسور شما، صدای تک تک ملی گرایان است، بخواد تداوم داشته باشه، مجبورم داخل این قسمت ها این چیز رو، این جمله رو بگم که آقا کامنت بذارید، لایک کنید، این پایین میتونید سوپر چت رو بزنید، بچه‌ای که بیرون از ایران هستند و اگر تمایل داشته باشن میتونن حمایت مالی بکنن تا بتونم وسایل رو بروز بکنم. به هر حال ما فاند و رانت و اینجور چیزها نداریم و با حمایت شماست که میتونم برنامه رو ادامه بدم. آقا این صدای ملت که گفتی با اون صدای مردمی که گلشیفته فراهانی گفته که ارتباطی که نداره، که منظورت صدای ملت داخل مجلس جمهوری اسلامی
0: اونم یه جوری همونه، ولی به هر حال مسئله صدای مردم اون اگر به ریشه چپی در واقع یا گروه گرایانه برخی ها نگاه بکنیم که چقدر وابستن به اون چیزی که دارن میگن، مردم همون چیزی که فولکس یا پیپل در حقوق بین الملل گفته میشه و در ادبیات کمونیستی به عنوان خلق وارد ایران شد، ولی ترجمه همون چیزیه که ما بهش میگیم مردم. یعنی مثلا حزب بعدن در معانی دیگه ای مثل حزب توده بروز پیدا کرد، بهش گفتن توده، گفتن توده مردم، و این شکلی به عنوان توده و خلق به جای واژه مردم نشست. حالا اگه کسی از همون دیدگاه پا میشه میره و دوباره هم چیزی را میندازه، این احتمالاً به اون جنبه کمونیستی قضیه به نظر من میتونه کار داشته باشه یا نزدیک باشه یا اون ایده ها رو دنبال بکنه. مثلا شما این رسوبات اون ایده رو هنوز ببینید دیگه، یکی از خواننده های معروفی که زمان دوران مشروطه هم در زندان بود، هم چندی پیش که مردم در خیابان ها بودن، این به قول خودش خیلی شور حسینی گرفته، اومد یه توییتی زد نوشتش که به زودی دادگاه های خلق برگزار میشود.
1: کی؟ کدوم خواننده؟
0: آقای داریوش اقبالی. این نشون میده که اینا هنوز متوجه نشدن اون واسه چی واژه خلق به کار برده میشد، این مردم فرقش با ملت در حقوق بین الملل چیه و چرا مثلا جمهوری هایی مثل چین اسمش از جمهوری مردمی چین، پیپل ریپابلیک، این پیپل ریپابلیک که تو ایران به عنوان جمهوری خلق شناخته میشه، جمهوری خلق کره، این فرقش با جمهوری ملی یا اون چیزی که در فرانسوی میگن سوسیال یا جای دیگه، اینا فرقش چیه، چه معنی داره با هم دیگه؟ اینا هنوز تو اون فضا هستن دیگه و اون ارزش های اون حرف ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً گرفتی به اون داره، ولی خب اونا هم از راه در واقع مردم فریبی به پیش میرن که مردم فریبی ربطی با مردم گرایی داره که میتونه نزدیک باشه، ولی یه فرق خیلی بزرگی داره که مشخص میکنه که یه کسی واقعا عوام فریبه یا عوام گرا هست.
1: خب الان از میلاد مرسی، همیشه داخل مصاحبه‌ای که دارم باهات میکنم، تو این فکر کنم سوم گفتگویی هست که دارم باهات میکنم، خودم بسیار آموختم ازت، یک تفاوتی بین مردم و ملت رو بگو و بعد تفاوتی که بین مردم فریبی و عوام فریبی هست، تا بعد بیام سراغ موضوع منشور همبستگی و اتهاماتی که مسیح علی نژاد به شاهزاده رضا پهلوی زده و میگه که پوپولیست و اینجور مسائل. با توجه به تمام معانی که کردی و چیزهایی که مطرح کردی، برسم به اون قضیه.
0: خیلی ممنون. این سالها این قضیه مورد اختلاف بود و کسی دقیقا روشن نمی‌کرد، اگرچه حقوقدانای بین‌الملل میدونن این موضوع رو، ولی خیلی ها راجبش حرف نمی‌زدن. مثلا اینه که شما برمیگردید به ساخته شدن سازمان ملل، یه دستگاه بین‌المللی که حالا ما بهش میگیم بین‌المللی، شاید منظورمون گلوبال، جهانی، همه اینا باشه، ولی منظور وقتی میگیم بین المللی یعنی دقیقا بین ملت ها. من واسه همین خیلی وقتها در نوشته هام از واژه میان ملتی برای اینکه فهم ما رو قلقلک بده و یادمون بیفته که بین الملل یعنی میان ملت ها، نه جهانی معنیش نیستش یا گلوبال معنیش نیست، ممکنه همزمان هم جهانی باشه هم میان ملتی باشه، ولی الزاما نیست. این سازمانه ملل متحد، یعنی سازمان ملت‌های همبسته یا متحد، وقتی به وجود میاد در دورانیه که هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان اصلا نیشن استیت نیستن، یعنی زمین‌هایی هستند که یا بی صاحبن یا اینکه استعمار شدن یا اینکه زیر قیمومیتن، و توی این شرایط اونهایی که کشور ملت هستن یا نیشن استیت هستن، اینها میان با همدیگه یه سازمانی درست میکنن به عنوان سازمان ملت‌های همبسته و متحد، که ایران هم از همون اول جزء همین کشورها بودش. اینها میان یک منشور ملل متحد می‌نویسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌نویسند، و بعد اون در واقع شیوه کار دیوان دادرسی رو می‌نویسن و همه اینا رو، و اونجا به دو مفهوم از جامعه اشاره میشه، یکی مردمه یکی ملته. وقتی صحبت از ملت ها میشه یعنی اونایی که تعیین تکلیف شدن و دارای حاکمیت هستن، یعنی اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم، یعنی مالکیت دارن بر یک تریتوری و به شکل ازلی ابدی مال اونهاست، تموم شده رفته. و بعد هم اینها یک ملتی هستن که حاکمیت دارن، یعنی یک واحد شمرده میشن با هم دیگه و بر اون جایی که زندگی میکنن فرمان روا هستن، یعنی خودشون حق قانون گذاری دارن. بر این اساس سه بنیان حقوقی برای سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و حقوق محلی گذاشته میشه، یکی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. یعنی شما باید فرمان روایی ازلی ابدی بر زندگی خود داشته باشی و مالک خودت اون دارایی باشی، تریتوریال اینتگریتی باید داشته باشی، یعنی علاوه بر اینکه مالکی مسئول اونجا هم هستی، هر اتفاقی میفته چیزی بشه آلوده بکنی جهان رو، نمیدونم از خاک تو به جای دیگه حمله بشه یا هر چیزی بشه به خاکت حمله بشه، مسئولش تویی. این تریتوریال اینتگریتی. و بعد پولیتیکال ایندیپندنت، یعنی که خودت تصمیم میگیری، اون ملت قیم نداره، ولی نداره، گارد نداره، و بعدش استثمار و استعمار شدن نیستش، خودشه، ما با اینا طرفیم. اینا ملت ها هست که خودشون قانون میزن، و بعد وقتی اینجوری میشن حالا باید پاسخگو هم باشن نسبت به حاکمیت های دیگه، یعنی ملت هایی که حاکمیت دارن به چارچوب زندگی خودشون، حالا اینا باید پاسخگو هم باشن. در اون دوره یه مسئله دیگه بود به اسم مردم. مردم کیا بودن؟ کسانی که، و برای اونها یه حق دیگه در نظر گرفته، مردم کسانی بودن که اینها تعیین تکلیف نشده بودن، همینجوری ول بودن، نه سرزمین داشتن، نه قانونگذاری داشتن، تحت قیمومیت بودن یا زیر استعمار بودن. استعمار یعنی این که اینا مردمای بی فرهنگ و بی چیزی بودن و تمدن و اینا سرشون نمیشد، یه عده رفته بودن عمران آبادانی براشون برده بودن و بهشون یاد میدادن که چجوری زندگی بکنن. قیمومیت هم از جاهایی بودش که به هر حال اینا قبلا عضو بخشی از یه جای دیگه ای بودن، منتها کنده شده بودن، هنوز تعیین تکلیف نشده بودن، مرزی نداشتن، مثل تکه پاره های امپراتوری عثمانی یا از این دست که جای گوناگون جهان بودش، و اینا مردم بودن، پیپل، خلق. و اینها یه چیزی داشتن به عنوان حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه اینا حق داشتن بیان با هم دیگه جمع بشن، گروهی از مردم بیان با هم دیگه جمع بشن برای اون زمینی که توافق میکنن بر اساس توافقنامه مونته ویدئو که بعداً البته نوشته میشه، همسایگانشون بپذیرن اینها رو. یعنی شما نمیتونستی کشوری درست بکنی که همسایت شما رو قبول نداره، اول باید همسایت قبول داشته باشه شما رو، جمعیت مشخص، تریتوری مشخص و حکومت مشخص ارائه میدی، و بعد این ریکاگنایز میشه، این شناسایی میشه از طرف همسایگان و بقیه کشورها. این روندی شدش که خلقهایی که اون دوره بودن یا مردمی بی سر و در واقع سامانی که بودن، اینا بتونن به یک روال و روندی برسن که دارای حاکمیت بشن. حالا یعنی هر گروهی از حالا جمع سیاسی که یا ملت بگیم یا مردم بگیم، یا حاکمیت داره یا حق تعیین سرنوشت، دو تاشو با هم نداره. الان هم تنها همه ی حق تعیین سرنوشتا ملغا شد و تموم شد رفت، فقط یک جا مونده که هنوز حق تعیین سرنوشت داره، اونم منطقه ای که زیر قیمومیت اسرائیل به اسم فلسطین میشناسیمش و هنوز کشور نشده و مردم اونجا هنوز حق تعیین سرنوشت خودشونو برای اینکه کشور بشه هنوز استفاده نکردن. دلیلش هم اینه که چیزی که دارن استفاده میکنن، ادعایی که بر سرزمین دارن بعد توسط همسایگانشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی شناسایی نمیشه، مرزشون مرز جای دیگه است. مثلا تو کشورهای آفریقایی این اتفاق میافتادش که مثلا کشور گروهای میومدن اعلام میکردن که ما چیزیم، دولتیم و این تریتوریمونه، پذیرفته میشد، فرداش یکی دیگه میومد اعلام میکرد اون دیگه پذیرفته نمیشد، اونی که اول گفته، اونی که اعلام شده. مثلا موسا چومبه میاد این کار رو انجام میده توی آفریقا و اعلام میکنه که مثلا این تیکه مال منه، منتها دیگه پذیرفته نمیشه، این جایی که تو اعلام کردی الان دیگه کشورهای دیگه ایه و دیگه کلا کنار گذاشته میشه. و این فرق ملت و مردم هستش و بنابراین اونایی که هنوز فکر تا بعضی هستن بر اساس ایدئولوژی لنینی فکر میکنن که نه این ملت ها همه دست ساخته است و اینا، ما ملت خلق ها و مردمانی هستیم که به هر حال ولیمو در این مرزها و یه چیز هستیم و اینا. یه نکته بگم در نکته پایانی در این بخش، این که کشورهای عربی دقیقاً با همین الگوی فهم فرانسوی و لنینیستی قضیه رو به پیش بردن و باور دارن که یک ملت عرب داریم در جهان و با اونا اومدن تعریف رو برعکس کردن و گفتن که ما مردمانی هستیم که مثلا در عراق زندگی میکنیم و بنابراین عراق کشور چند ملیتیه با تعریف عربی که میدن و مثلا عراق تشکیل شده از ملت مثلا کرد و ملت عرب و بر همین اساس بودش که صدام میره با در واقع این ایده حزب بعث بود، صدام میره با مثلا بارزانی اینا حرف میزنه اون موقع با مصطفی بارزانی و توافق میکنن که بله خب ما ملت کرد عربیم شما ملت کردیم و این شکلی. و بنابراین هر گروهی از مثلا کشورهای عربی که مردمی که در جای زندگی میکنن اونا رو به اسم شعب العربی میشناسن یا شعب العراقی، شعب مثلا اردنی و این شکلی، شعب لبنان و مردم لبنان که تشکیل شده از ملت‌های مختلفی که اونجا هستن. و این ایده استش که ویرانگره و نمیذاره این کشورها هیچ وقت به ثبات سیاسی برسن و به خاطر اینکه فهمشون با فهم بین الملل در تضاد و تناقضه. بعد در مورد بگم اون پوپولیسم و
1: آره بگو چون مثلا یه سوال دیگه هم به وجود اومد. آره بفرمایید. بله
0: اونم بگم. مسئله فرق پوپولیسم با عوام فریبی اینه که عوام فریب اصولا آدم سیاسی نیستش و فقط با جار و جنجال با یک ویترین خالی با داد و بیداد میاد صحبت از حق مردم میکنه، اینکه همه یه چیز مردم رو بخوایم حقوق مردم رو به دست بیاریم، هر کاری میکنیم باید به سود مردم باشه، ولی به شدت از ریز شدن در مورد اینکه حالا این حق مردم رو چطور میخوای به دست بیاری فرار میکنه، در حالی که پوپولیست توان توضیح خیلی خوبی داره. یعنی یه آدم سیاسی هستش که منتها به جای ارجاع به مثلا مخبگان میاد ارجاع به جامعه میده، میگه ما از طرف مردم داریم حرف میزنیم، خودش های صدای مردم در نظر میگیره، به جای اینکه بگه آقا من از طرف حزب مثلا لیبرال میام حرف میزنم، میاد میگه من از طرف همه مردم دارم حرف میزنم، میگه آقا ما حزب لیبرالیم، نظر اونه که در اقتصاد باید این کارو بکنیم، مالیاتو کم بکنیم، سودو زیاد بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. اون یکی میگه آقا من از حزب سنتر هستم، نظر ما اینه، به جای اینکه این شکلی بیاد حرف بزنه میاد میگه ما صدای مردم، این کارو پوپولیسته. منتها دماگوگ یا مردم فریب اصلا ایده نداره. یعنی شما وقتی میگی که خب باشه الان شما میخوای حق ما رو بگی، این چجوری میگیری؟ فرار میکنه، داد و بیداد، تو نمیدونم طرف بورژوازی هستی، تو میخوای مردم رو نابود بکنی، تو از اون همونایی هستی که همیشه صدای مردم رو خفه کردی، یه بار که من اومدم داری منو به چالش میکشی، و میزنه به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی و که ای وای مردم همینا هستن که حق شما رو میگیرن، و به شدت فراری از این که بتونه یک توضیح سیاسی بده، یک مکانیزمی رو روشن بکنه و بگه که چطور میخواد این کارو انجام بده. در حالی که پوپولیست دقیقاً آجندا داره، میدونه میخواد چی کار بکنه، مثلا از حزب سوسیال دموکرات یا از حزب لیبرال از هر جای هستش، ولی میاد آجندای خودش رو، دستور کار خودش رو پنهان میکنه پشت صدای مردم، میگه مردم اینو میخوان، مردم میخوان این کارو بکنن، مردم میخوان مرزها رو باز کنیم یا مردم میخوان مرزها رو ببندیم، داره که خودش میخواد مثلا به جنگ بیاد بگه ما این پلنو داریم، مردم حالا بیاد به ما رأی بدین، میاد میگه مردم ما اینجوریم. و دماگوگ از این جهت ظاهرا مثل پوپولیست با هم شبیه هم رفتار میکنن، ولی دماگوگ بسیار وحشتناکتره به خاطر اینکه از نظر سیاسی پوکه. مثلا تو شخصیت هایی که الان داریم ما میتونیم بگیم مسیح النژاد دماگوگ، عوام فریب حامد اسماعیلیون یه چیزی بین دماگوگ و پوپولیسته، به خاطر اینکه اسماعیلیون یه آجندای سیاسی داره، سالها یه چیزایی نوشته، یه برداشتی از روابط در خاورمیانه و نمیدونم به روابط سیاسی درون و اینا برای خودش داره، حالا ما خوشمون میاد نمیاد اون حرف دیگه، ولی یه چیزی داره، ولی اونو میاد پشت این که ما میخوایم صدای مردم باشیم و اینا، یا مثلا وقتی با برخورد میکنه با گروهای سیاسی دیگه میگه که اونا برن مثلا کار خودشونو بکنن، تظاهرات خودشونو راه بندازن. اینجا نشون میده که خودش وابسته به یه طیفی میدونه، ولی در مثلا علی نژاد رو که نگاه میکنید به سنجین با این دماغوگ حساب میشه علی نژاد، به خاطر اینکه هیچ ایده ای نداره. شما نگاه میکنید این ور سر میخوره اون ور، این ور سر میخوره اون ور، یعنی به محض اینکه شما یک چالش سیاسی فلسفی جلوش میذارید این شروع میکنه میره تو جاهای دیگه و شروع میکنه به من گفتین دهاتی از موی من خوشتون نمیاد، یا به خاطر اینکه من زن هستم منو میخواین کنار بگذارید. میدونید همیشه همین کارو میکنه، که البته من از اینجا باز با اینو بررسیش کردم این آدمو، متوجه شدم که این فراتر از یک عوام فریبه، ما دقیقاً با یک شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم. شخصیتی که سه ویژگی بنیادین داره. اول اینکه سایکوپاتیک هستش، یعنی به شدت آدم، حالا میگم که به شدت آدمیه که روی کار خودش تمرکز داره و خودش رو میخواد که به پیش بره. نارسیسیست هست، منتها نه نارسیسیستی که خودش رو حقیر و خرد میدونه و میاد با یک پوشش مثلا بزرگ بیرونی میخواد بگه که من عجب آدم قوی هستم. نارسیسیست های معمولی رو شما بهشون وقتی بهش بگی که تو هیچی نیستی، تو مثلا یه ایرادی ازش بگیری بگی تو اینجا هم خراب کردی، به هم میریزه، شاکی میشه، هی میخواد شخصیت خودشو برتر نشون بده که نه من بلدم، من میتونم، شماها کسی نیستین، ادای نیستین. در حالی که نارسیسیستیک، سایکوپاتیک، این کسیه که اتفاقا واقعا خودش رو بزرگ میبینه و واقعا خودش رو کانون کار میبینه، بنابراین اگر کسی بهش ایرادی میگیره، حمله میکنه، اینا اصلا براش مهم نیستش و از این زاویه است که به راحتی میتونه دروغ بگه و این دروغگوییش که مثلا در یه برنامه راحت میتونه پیاپی پشت سر هم دروغایی بگه که هر کدوم دیگری رو نقض میکنه، ولی هیچ اهمیتی براش نداره که توی شنونده چه برداشتی از اون داری، اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه. و این برمیگرده به اون شخصیتی که در روانشناسی بهش میگیم سایکولوژیکال ماکیاولیستیک پرسنالیتی، یعنی کسانی که حالا به ماکیاول فلسفی سیاسی خیلی ربطی نداره، ولی اون برداشتی که ازش هستش که ماکیاول این فهم ازش هستش که هر کاری دلت میخواد بکن تا فقط به هدفت برسی. بنابراین این سه وجه رو داره، سایکوپاتیک، نارسیسیستیک و ماکیاولیان هستش. این سه تا وجه رو شما در این آدم به شدت و به دقت میتونید ببینید. از نکاتی که توی سایکوپاتیک ها هستش، حالا ما که ام آر آیشو نگرفتیم ببینیم که بخش مخطط مغزش چقدر بزرگ است یا نه، ولی یه نکته کوچیک بگم، گزارش هایی که خودش داده از کودکی خودش یکی از کمک‌های بسیار زیادی بود که ما تونستیم متوجه بشیم که یعنی مهر بزنیم روی این فهممون که بله ما با یه شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم. چون سوای دیگه میشد مثلا حد زد که خب این داره فیلم بازی میکنه، داره ساعت داره، ولی واقعا ما با یه آدم خطرناک سایکوپاتیک سر و کار داریم به خاطر دزدیاش، آتش افروزی و رفتارهای بی‌محابای جنسی که خودش گزارش داده که انجام میداده. در واقع این نشانه هایی هستش که ما نیاز داشتیم تا اون چکلیستمون کامل بشه و شد.
1: لابلای صحبتات هرچی که بیشتر در مورد عوام فریبی و مردم فریبی و فرق بین عوام فریبی و مردم فریبی و اینا صحبت میکردیم، مدام تصویر مسیح علی‌نژاد جلوی چشمم بود. یعنی با توجه به تمام توضیحاتی که دادی، تمام این تعاریف اگر عکس بود و تصویر بود میشد تصویر مسیح علی‌نژاد، و اگر آدم بود میشد خود مسیح علی‌نژاد. در مورد بحث کشور ملت صحبت کردی. عبدالله معتدی مدتی پیش در سخنرانی در کانادا گفته بوده که یک کشور یک ملت دیگه شکست خورد و اینا، اشاره کردی به کشور ملت ها. آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت
0: نه تنها در ایران شکست نخورده، اصلا الگوی ایرانیه از این فهم کشور ملت از نهادهای جهانی که تونسته، که یعنی ملت نهادینهی که تونسته این فهم رو در جهان دامن بهش بزنه، یکیش ایران بوده، مثلا چین بوده یا برخی جای دیگه ما میتونیم نمونه بیاریم تو دوره هایی. ولی اون فهم ایرانی که از کشور ملت به عنوان یک استیت و به عنوان یک مردمی که با هم هستن، از تعریفی که هگل از ما میده و اینا وارد فلسفه اروپایی میشه و شکل میگیره، بعد میره آمریکا و بعد از اونجا دوباره برمیگرده اروپا، این ببینید توی وستفالیان زمینه این قضیه فراهم میشه. یعنی قراردادی می‌نویسن که آقا مثلا این ملت‌های اروپایی یا اون اقوام اروپایی که با هم دیگه بودن، هر کدوم تریتوری خودشونو دارن، اون دوک و شاه خودشونو دارن و مرزها رو بین هم دیگه قرارداد بذارن که همینجوری باشه، و بعد برای کشورگشایی اینا بعدا میرن سراغ استعمار. یعنی استعمار از پیامدهای بد وستفالیان هست، ولی بعد جنگ جهانی دوم اصلا نظم جهان صرفاً بر پایه کشور ملته، نه تنها در ایران شکست نخورده بلکه در تمام جهان پیروز شده. یعنی ما حتی کشورهای آفریقایی الان داریم که اینا به خاطر مرزشون با هم دیگه می جنگن، یعنی ایستادن سر مرزشون. شما وقتی که یورش روسیه به اوکراین انجام میشه، سخنرانی هایی که در شورای امنیت سازمان ملل میشه واقعا یک کلاس دانشگاهی بسیار عالی برای فهم فلسفه سیاست جهانه. یعنی اونجا کشورها میان از مبانی فلسفیشون، از اینکه کاری که روسیه کرده چه اتفاق بدی رو در جهان تونسته شکل بده حرف میزنن. از جمله کشورهای آفریقایی یا فکر کنم کنیا بودش، اومد گفتش که بله ما اصلا نه تمدن داشتیم نه هیچی نداشتیم، ما کسانی بودیم که فقط فکر میکنیم متروپول ها در اروپا هست و در جای دیگه، ولی اومدن درست استعمار شدیم و همه این اتفاق افتاد، ولی ما وارد یک نظم حقوقی شدیم و تونستیم که مرزهایی رو برای ساختن فرمان روایی های مردمی و ملی به وجود بیاریم و فهمیدیم که راه پیشرفت از این راهه. یعنی ما نمیتونیم مثل قبیله ها همینجوری ول بچرخیم برای خودمون، یا اینکه فکر بکنیم یک آفریقای واحدی با هم یک کشور میشه. نه اونجوری میشه نه اینجوری میشه. ما باید کشورهایی داشته باشیم، هر کدوم بدونیم که داراییمون کجای، مرزمون کجای، گمرکمون کجا، همه اینا، تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم و بعد پیشرفت بکنیم. و بنابراین ما علارغم اینکه کشورهایی هستیم که واپسین کشورهایی هستیم که به نظم کشور ملت پیوستیم، ولی در راه نگهداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده، ما میتونیم که امنیت داشته باشیم. و مثلا نماینده آلبانی اونجا اشاره میکنه که جهان امروز ما، نظم نیشن استیت جهانی ما، نه ایران، اون کسی که اینو میگه مثلا فکر کنم عبدالله معتدی تو قرن 19 یا 18 داره زندگی میکنه و اصلا وارد قرن 21 نشده و نمیفهمه و چیزی به عنوان حقوق بین الملل نمیشناسه، به دلیل حالا اطرافیانشون. خب شما نگاه بکنید دیگه، در تمام اون گروه ها یک نفر آدم با سواد پیدا نمیشه. با سواد منم که سواد خوندن نوشتن در حد مثلا فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه دیگه، حالا بیشترشون هم مثل دیپلم ردی هم، ولی مسئله اینه که یک نفر نیستش که به این آدم بگی که آقا تو این حرفایی که داری میزنی گذر اینا، هرچی تو اون دوره حزب توده و نمیدونم اون دوره های با منصور حکمت و اینا یاد گرفتن همون بوده دیگه، از اون به بعد دیگه کسی نبوده، حتی دیگه کسی هم نبوده مثلا قبلا یه جای خونده باشه بیاد یه چیز به اینا یاد بده دیگه، اینا حرفای قدیمی رو تکرار کنه. مثلا نماینده آلبانی داشتم خدمتتون میگفتم که یه حرف جالبی میزنه در مورد همین، اتفاقا با آقای معتدی هم میخوره، در مورد جمهوری‌های مثلا لوهانسک و دونتسک و این اتفاقات، کارهایی که شوروی انجام میده و میاد یه بخشی از کشور رو با نیروهای نیابتیش اشغال میکنه، بعد اونجا جمهوری‌های خودخوانده درست میکنه و اینا، به اینا میگه که فانتوم ریپابلیکس، میگه این فتنه روسیه است یا این آسیبی هستش که روسیه داره میزنه با ایجاد فانتوم ریپابلیکس، و میخواد با روح بخش، با جسم دادن به این فانتوم ها، به این شبح ها، نظم جهانی رو به هم بریزه و ما همه کشورها جلوی این وای میسیم. آقای اسم کوچیکش یادم رفت ولی فامیلیش بود خوجه، این سخنرانی خیلی قشنگی انجام میده توی شورای امنیت و این عبارت فانتوم ریپابلیکس رو من از اون یاد گرفتم. و اونجا هستش که جواب امثال عبدالله معتدی رو میده که شما با درست کردن جمهوری مهاباد و نبمینا به عنوان فانتوم ریپابلیکس، جمهوری های اشباح، نمیتونید فکر بکنید اینا زندن، اینا یه تنی دارن، اینا در واقع پارازیت های نظم جهان هستند. و بر همین اساسه که امنیت در جهان ایستاده. اصلا تمام هر چیزی که امروز در جهان میبینی، هر حتی قوانین داخلی کشورها ناشی از نظم نیشن استیته، در همه جهان به وجود اومده. یعنی حتی اینترنت، هوا، لوجستیک، هوانوردی، کشتیرانی، همه اینها ناشی از توافقات بین المللی است. یعنی بین ملت ها که هر کدومشون در نظم نیشن استیت هستن، اینها به عنوان واحدهای فرمان روایی و تصمیم گیری توافق بین هم میکنن، به مجموعی توافقات اینها که اکنون به صدها هزار برگ میتونه برسه، به این میگیم قوانین بین المللی و جهان بر اساس اینا داره میچرخه. حالا یه آدم ابلهی از وسط کوهی جایی میگه که نمیدونم نشه که پروژه تموم شده، اصلا نشون میده اصلا در این جهان زندگی نمیکنه. نه تنها ایران که اصلا کشور کهن قدیمیه و اصلا این حرف معلومه که از اولین کشورهای جهانی که رفته تو سازمان ملل، ولی حتی در تازه ترین و نوسازترین کشورهای جهان که در دهه 80 میلادی ساخته شدن در مورد اونا هم تموم نشده و تازه شروع شده و قرار ادامه هم پیدا بکنه.
1: لابلای صحبتات داشتیم میگفتی که آها این اول بگم در مورد اسماعیلیون گفتی، حالا چند چیزی هم نوشته و اینا، به هر حال برای اسماعیلیون حامد اسماعیلیون نوشته، نوشته‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر می‌شده تا همین چند سال پیش. وقتی میگیم نوشته اشاره هم بکنیم که به چه واسطه‌ای منتشر می‌کرده، کتاباشو در کجا منتشر می‌کرده و چگونه تن به سانسور می‌داده و الان می‌خواد به ظاهر مقابل حکومت بیسته که هویت نوشتاری و نویسندگیش رو از همون حکومت داره و اینجوری بود و فلان و بیسار و اینها، اینا گفتم اشاره بکنم. نکته بعدی در مورد عبدالله معتدی گفتی که انگار افرادی که نشون سن، نه اتفاقا من برخلاف تو نگاه میکنم، من مخالف این حرفت هستم. اطراف عبدالله معتدی آدمهایی هستند، اما آدمهایی هستند که در کلهشون به جای مغز کلاشینگوف کار گذاشته شده. سوال آخری که ازت دارم با توجه به تمام تعریفی که گفتی، مسیح النجات شاهزاده رضا پهلوی رو متهم به پوپولیستی رفتارهای پوپولیستی میکنه، متهم به این میکنه که رفتاراش عوام فریبانه است و طرف ملت نبوده و من صدای ملت هستم، و وقتی که سیاسیون جهان میان با من صحبت میکنن میگن که چرا فلان نیست و بیسار نیست و با من صحبت میکنن و من و در این منشور، این 8 نفری که در این منشور بودن که بعد به 6 نفر تبدیل شدن، رفتار چه کسی بین این 6 نفر پوپولیستی بوده و اگر قرار باشه به کسی بگیم پوپولیست، اون شخص بین این افراد کیست؟
0: خب راستش پوپولیست، اصلا کل منشور که پوپولیستی بودش، کل این داستان، این به خاطر اینکه همش تاکید بر این بودش که مردم خواستن و مردم گفتن و اینها. ولی برای اینکه بدونیم کی حالا از پوپولیست تا عوام فریب چه طیفی داریم، اونی که نهادگراترین هست اونو نمیتونیم به پوپولیسم بچسبونیم. اصولا نهادگراها به خاطر اینکه باورشون بر اینه که اون نهادها و سازمانها و اینها هستن که کار میکنن، اونها نمیشه بهشون گفت پوپولیست، به خاطر اینکه مثلا شاهزاده از آغازم پیوسته همیشه میگفتن که این حالا یه جمعی هستش که ما جمع شدیم و قرار که حالا یه فانکشنی در حدی که میتونه نشون بده اگه میتونه، ولی کار سیاسی رو گروه های سیاسی باید انجام بدن و هیچ وقت نیامد ایده بده. یا کسی که مخالفت کرد با اینکه ما در اینجا وایسیم به مردم ایده بدیم بگیم که این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون بشیم به بازوی سیاسی به عنوان اینکه مردم از ما خواستن، شاهزاده بود. یعنی مخالفت جدی رو شاهزاده انجام داد باش و بعدش هم از یه جایی به بعد دیگه خب شاهزاده اومدن بیرون دیگه امکان ادامه نده. بماند که این شورا بسیار شبیه یه ماکت بسیار کوچولویی بود از اون شورای وطنی سوریه که درست شد در استانبول و همه جور آدم رو گذاشتن اون تو و معلومه که متلاشی میشه، یعنی ایده های ناسازگار که نمیتونن تا ابد کنار هم بمونن، در یه دیداری میتونن با هم دیگه بشینن حرف بزنن، بعدش هم راهشون رو کج کنن برن، به خاطر اینکه در تمام زمینه‌ها با هم دیگه مخالفن، به خاطر بنیاد و فلسفه دیدگاهشون اصلا در دو دنیای متفاوته یا در چند دنیای متفاوته، برای همین نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. شما حتی دولت‌های ائتلافی اروپایی رو می‌بینید، یه حزبی که حالا تو مثلا در یه بلوک هم با هم قرار دارن، منتها اینا مثلا جناح راستشن اون جناح چپشه، ولی با هم دیگه به اختلاف می‌خورن، دولت ائتلافی متلاشی میشه، چه برسه به اینکه شما اصلا همه جور آدمو بخواید از هر جایی بیارید. مثلا اون جریان سوریه که خیلی رویاشونه که ما به اپوزیسیون سوریه از طرف بسیاری از کشورهای جهان شناسایی بشیم، خب از درون خودش متلاشی شد، پول گرفت، بودجه گرفت، اینا رو از این کاخ به اون کاخ بردن، از این دیدار به اون دیدار بردن، کلی امکانات لوجستیکی بهشون دادن، امکانات اطلاعاتی بهشون دادن، ولی خب فرو ریخت، به خاطر اینکه سر هر تصمیمی اینا به مشکل می‌خوردن، سر هر واوی که می‌خواستن بزنن به مشکل می‌خوردن، سر هیچ نقطه‌ای اینا با هم دیگه توافق نداشتن و باید ساعت‌ها بحث می‌کردن، کلنجار می‌رفتن، تا نه از سر فهم فلسفی یک دست و شناخت شناسی هماهنگ، بلکه از راه تحمیل این که ببین ما اینجا اینترست مشترک داریم، سودبری مشترک در این زمینه میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم به یه جایی برسن. خب این معلومه تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یه جایی متلاشی میشه در این شورا که خب خیلی اصلا یک ماه هم نشدش که متلاشی شد. بعد در ادامه مثلا اون خانم بنیادی بود، اون مثلا بیچاره اصلا فکر کنم تو باغ نبودش یا چی بود. اون بیشتر به خاطر نوع روابطی که با هیلاری کلینتون داشت و میدونید هیلاری کلینتون پشت بخشی از این جریان بود و به شدت کمک میکرد و میخواستش که هم امتیازی در دولت آمریکا به دست بیاره با زیر کنترل گرفتن این گروه و بعد بتونه از اون راه خواست خودشو در درون ایران و یک سری مناسباتی که تو منطقه بود انجام بده. و که اون اصلا میتونیم راجعش بپرسیم که اون اصلا یه داستان عجیب غریبیه، ورود هیلاری کلینتون از چندین سال پیش و کشیدن علی نژاد تو بازی خودش و به پیش بردن اون و البته این خانم بنیادی. و خب عبدالله معتدی هم که در واقع آدم به شدت دماگوگ هستش، پوپولیستشون فکر کنم هم آقای اسماعیلیون بودش، دماگوگشون آقای معتدیه که البته شخصیت سایکوپاتیک هم نشون میده از خودش، به خاطر اینکه حرفای ایشون رو شما در دهه 60 که نگاه میکنید سرشار از اینه که میزنه میگه بکش و بزن و نابود کن و دادگاه خلقی و مثلا در مورد حرفایی که در مورد حزب دموکرات زده که ما چرا باید همه اونا رو بکشیم و نابود بکنیم، یا حرفایی که در مورد همه ایرانی ها میزنه در مورد نابودیشون و اینا. ولی به هر حال شخصیت ترسویی هستش از جهتی و توی منصور حکمت هم همیشه کنارش بود، یه جوری اینو سرکوب کرده. منصور حکمت آدم با سوادشون بود، این در واقع این بیچاره پرت و شوت بودش و همه میگفتن این فقط به خاطر خانزادگیشه که یه نقشی به دست آورده، وگرنه یا مثلا حتی توی حزب کومله مسخره میکردن میگفتن که منصور حکمت چون مثلا البته با پوزش میگم ولی همینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن همین حرفا میزدن که منصور حکمت زبونش بازه چون همسر خوشگلتری داره و مثلا عبدالله معتدی بدبخت که یه زن دهاتی داره، این خب انتظار داری چی بگه، مثلا این همش در افسردگی مطلق و گوشه‌گیره. و این حرف جماعتی هستش که در واقع امروز حالا رفتن زیر زن زندگی آزادی پنهان شدن. ولی
1: اینم میلاد اشاره بکن فردا چی نشه لطفا که با این نگاه موافق هستی یا مخالف هستی با این گفته.
0: نه
1: گفت
0: نه این که چون نگاه وحشتناک عقب مانده ایه، یعنی این که آدم رو بیان مقایسه بکنن به خاطر بدنش، به خاطر همسرش، فرزندش، این که از کجا اومده، از شهر اومده، از روستا اومده، هر چی. آدم ها همه آدم هن، تو که نمیتونی منطق یه آدمی رو بسنجی. مثلا ما با خانم علیشو با تا حالا شما از طیف ما مثلا نمیشنوید ما هرگز فرزندان یا به هر حال نزدیکان، خانوادهش، همسرانش یا کسانی که بودن و یا پدر مادرش، برادر خواهرش رو وارد بازی بگیم که مثلا سیاست بکنیم بگیم چون اینا این شکلی بودن این شکلیه، یا هیچ کس نیومده فرزند ایشون رو سرزنش بکنه که توی همچین مادری داری یا صفت بدی به این بده که. ولی در مورد خودش چرا مثلا به عنوان که کسی که اومده به عنوان یه پابلیک فیگور خودش رو مطرح میکنه باهاش برخورد شده؟
1: دقیقا وقتی که افراد اون کاراکتر پابلیک رو میگیرن، پابلیک فیگور میشن، دیگه بدون تردید نسبت به تک تک رفتارهاشون، نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته داشتن باید مسئول باشن، باید مسئولیت داشته باشن. اینم که گفتم به این خاطره که به هر حال هستم که افرادی که توهین میکنن به چهره، به فلان و بیسار و اینا، اونها بدون تردید یا آدمهای جمهوری اسلامی هستن یا افرادی هستن که با غرض این کارو میکنن یا آدمهای خودشونن که دارن میان اینجوری حرفا رو بزنن، بعد گردن ملی گرایان بزنن بندازن و ملی گرایان رو تخریب بکنند. و در کنارش هستند ملی گرایانی هم که خیلی احساسی رفتار میکنن، خیلی غلط و اشتباه رفتار میکنن. این رفتارها باید تصحیح بشه. هیچ وقت چهره، شخصیت، خانواده کسی نباید مورد یعنی مورد داخل این اتفاقات، داخل این صحبت‌های سیاسی و این جور چیزها بیاد. من خودم به شخصه به شهرستانی بودن خودم افتخار میکنم و همیشه گفتم که آقا شهرستانی بودن و لهجه من افتخار من، هویت من، ماهیت من. در نهایت باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه تا اطلاع ثانوی نمیتونم تصاویر مهمان ها رو در برنامه برنامه‌ای که واسهتون دارم در مجله تصویری سینما رکس می‌سازم داشته باشم تا زمانی که بتونم سیستم رو به روز بکنم. ازتون می‌خوام برنامه رو حمایت بکنید، لایک بزنید، بچه‌هایی که ایران هستن لایک بکنید، کامنت بذارید، بچه‌هایی که بیرونم هستن این کار رو بکنید، و بچه‌هایی که بیرون هستن اگر تمایل داشته باشن، دوست داشته باشن، میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن تا بتونیم تجهیزات رو به روز بکنیم و به روال قبلی برگردیم. میلاد چیز پایانی داری بگی برنامه رو جمع کنم؟
0: آره، در مورد سایکوپاتیک فقط یه نکته بگم که من خیلی کار کردم روی این شخصیت سایکوپاتیک خانم علی نژاد، و مسئله که حالا من خیلی خلاصه یه فایلی دارم حدود یه ساعت کامل توضیح میدم، اونم باز کامل نیستش چون ساعت ها میشه توضیح دادش، ولی خواستم خیلی خلاصه یه ساعت صحبت بکنم، دوستان میتونن بگردن پیدا بکنن شخصیت سگانه تاریک مسیح علی نژاد، بگردین یا میلاد آقای حتما پیدا میکنه. ولی
1: لینکش رو لطفاً بذار من داخل کپشن خواهم گذاشت.
0: خیلی ممنون. ولی نکته کلیدیش این هست که شخصیت سایکوپاتیک امپاتی نداره نسبت به شما، یعنی اتفاقا هر چیزی در مورد مردم و طرفداری و من نمیدونم خواست مردم رو دنبال میکنم اینا همش دروغه. شخصیت سایکوپاتیک رو تشبیه میکنن مثل مار کبرا میمونه و فقط دنبال رسیدن به خواست خودشه، و یه ویژگی برجسته‌ای که داره به شدت نسبت به پاداش مالی حساسه. یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر جای پول باشه یا هر چیز دیگری باشه، این آدم همیشه پول رو انتخاب میکنه. شخصیت سگانه تاریک برای پاداش حاضر همه چیز رو فدا بکنه تا پاداش رو به دست بیاره. شخصیت سگانه تاریک به دلیل کمبود امپاتیش هستش که در واقع شخصیت نارسیسیستیک از خودش بروز میده، و واکنش شما هیچ اهمیتی براش نداره، یعنی نه ناراحت میشه نه هیچ. مثلا میگن که یه حالتی رو در نظر میگن تو بعضی از تیپا، میگن این مثل بولداگ میمونه یا مثل سگ میمونه که واق واق میکنه، سر صدا میکنه، ناراحت میشه، ولی یکی از مثل کبرا میمونه فقط حواسش به این، شما هر چقدر جلوش دست و پا میزنید و میخوای حواسش رو پرت کنید، حواسش اینه که کار خودش رو انجام بده. این تمام حواسش اینه که فقط کار خودش رو انجام بده، و این سر صداها و این حاشیه‌ای هم که درست میکنه صرفا برای نزدیک شدن به هدف خودشه. حالا میشه اهداف زیادی رو براش در نظر گرفت، ولی این شخصیت ها رو همیشه با پول میشه خرید، با پول میشه بازی داد، با پول میشه جلوشون رو گرفت یا به خطشون رو عوض کرد، همونجوری که تو سالهای دیگه گذشته میبینید که به راحتی خط این آدم عوض شده. خلاصه مواظب شخصیت‌های سگانه تاریک باشید که اینها ظاهرا نشون میدن که ممکنه حتی عوام فریب باشن، ولی خیلی خیلی خیلی خطرناکتر از این هستن. سپاسگزارم جناب تنگستانی.
1: آقا چاکرتم، فدات بشم، این تعارف رو نداریم با هم دیگه این تا اصلا اینجور تعارف ها نیستم. من از تو و مخاطبین برنامه هم سپاسگزارم به خاطر اینکه وقت میذاری میایین در برنامه، و از کسانی که برنامه های من رو نگاه میکنن بدون تردید میتونید برید برنامه های افراد دیگر رو نگاه کنید، میتونید بدون تردید میتونید برید وقتتون رو به شکلی دیگر پر بکنید. از اینکه مخاطب من هستید افتخار میکنم، به احترامتون کلاه از سر برمیدارم، و تا روزی که بتونم برنامه سازی بکنم برنامه سازی خواهم کرد. روزنامه نگارم، شغلم روزنامه نگاری است، کاری به جز این نیست، وظیفم رو دارم انجام میدم. اگر دیگران وظیفشون رو درست انجام نمیدن دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم ابتدایی ترین وظیفه رسانه‌ایم که اطلاع رسانی هست و صحبت کردن در مورد این موارد هست رو پیاده میکنم. من کنار ملت هستم، من کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم، آلترناتیو برای من شاهزاده رضا پهلوی است، و هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه بگم من بی‌طرف نیستم، من کنار مردمم هستم. در ملی گرایی نون و فاند و رانت و این جور چیزها نیست، عشق به وطن، عشق به خاک و هویت ملی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود. ما سرپا گوشیم.
3: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هممیهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند. اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر، ستاره هایی که ده ها بار، صد ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست، در یک ثانیه، در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه، 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه، 3 ضرب در 460، کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم، در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه. این کره زمین ما که اینقدر کوچک است در عالم ما در حال حرکت هست به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1 2 شد 400 کیلومتر، 1 2 3 شد 600 کیلومتر، 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم، 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید، خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت هست. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم رفت، آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست. یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه های شیر هست، این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
2: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن، میگفتن 2300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگم خیلی بیشتر هم داریم. نه
3: دقیقاً، بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
2: در یک روز. ببخشید، جالبه این که مثلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
3: دقیقا. ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در یک ثانیه بود. حالا در یک روز ما دارای 86400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در یک ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86400 بکنید، 86400، تا ببینید که در یک روز چقدر چرخش داشتید. حالا در یک سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. یک ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از یک ثانیه است. در یک ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
2: 30 تریلیون؟
3: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید، خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه، آدنزین تریفوسفات ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون قمخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در یک ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج است. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1، 2، 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هست، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست، زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه. در نورون های شما این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست، شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
2: ببخشید این که گفتین که جلوی غروب وقتی باید میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
3: دقیقا. بنابراین اون چی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس

خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. او هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن. تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن. کجا هستند و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاه کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، ده هزار سال و صد هزار سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن. یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو. در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال. تک تک تک و این ستاره‌ها به دنیا آمدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا آمد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن. در هم رفتن هسته‌ها، در هم رفتن هسته‌ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز، ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده. و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستند، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمدند در طول این تک تک تک تک ها. و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن. و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست، روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به چهار مولکول بزرگ حیات دادن: نوکلیک اسیدها، پروتئین ها، قند ها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد. و همینطور این لحظات تک تک تک تک تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد، چون کوچک است. بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنند. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید. من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما رو نوازش میده. چقدر که

0: کارهای فوق‌العاده‌ای می‌کنه روی کره زمین ما، اما می‌خوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هستن. تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوندهایی که ایجاد میکنه. و این پیوندهایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستند، پیوندهای سخت هستند که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست هم دیگه میکسره و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کف گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برند. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودن، با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون، ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باعثی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سر هم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 رو کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دنیا به دیدار تاریخ بریم. نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن. آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم؟ یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن. در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. باستی بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمول های تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه. علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید. به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست. 10 سال هست. 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته. و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه. نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد. بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده. میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا این که مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه. اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمون هم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ورم، باز همین جوریه. یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد. بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم. تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر به ما توضیح میدین که چطور ممکنه؟
0: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند. یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن. یعنی نقد کردن، به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن، یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم، ببینید شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زن رو، دعای کمیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید بلند پایگان ما این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست. و رابطه هست میان فرهنگ، آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتی در اروپا بدون تردید، و بعد شما ببینید شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن، چارلز داروین رو دارید، اسحاق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاهشناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن، نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن، و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال یک ثانیه و یک ثانیه و یک ثانیه که این یک ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 استخون اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی، و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنویم. خود شما به حرکت این 2 استخون توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش. و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم. و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، افشینجا اینجا، این یک سفری رو آغاز میکنه یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمی گرفت، این حرکت هم به جایی نمی رسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنه تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی. و هر چقدر هم که سختی کشیدید، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادن و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونی. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما اب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو، با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق نداره یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد دو هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است به خاطر اینکه داد زدم، چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این دو هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور موج سواری نکنید، انشاء ننویسید روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما، موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم، و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
0: میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو، جرأت کردن، نه خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دوروبر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست، اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم، که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدمون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ما ایم. خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون، چون اون چی که میان همه ما مشترک است عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان، ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
0: با من دیدم
1: بدون.
2: خواهری عزیز موسا داشتن خیلی در تعالیم دین حضرت موسا عجیب زحمت کشیده برای مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت چهار تا هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریمه، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر حساب کنن.
3: شب و روزگار خوش.
4: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
5: درود بر شما سروران عزیزم، خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاب رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایضی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو می‌سازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه می‌کنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته‌های روسو رو بر انقلاب فرانسه می‌بینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصائص علی ابن ابی طالب می‌بینند، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار میگیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی میکنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر بگم. من یه سری از
6: سوالات رو دارم توی بک چنل میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده، علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشتر می شما رو خواهم دکتر.
7: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در اصل حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش اومد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت، صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید. خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ ها رو، مثلا جنگ های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست، الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا، چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن، اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمی راست سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی، که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوبیات نبوده که می اومدن دروغهایی سر هم میکردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم میکردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه میبینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه میبینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمش رو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 19 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 هم اصلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده. ولی قرن 13 هم می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 هم میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز. اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینها رو دلشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط این یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون‌ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
6: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنم.
8: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهین بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهین کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسانها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخرویه و گشایش کار در این جهانه، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساسا همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و بدین ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتاب رو میخونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده‌هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد، اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن. حالا جنگ بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها بود، یا جنایت‌هایی که در جنگ‌های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلاً خشونتی که اساساً کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال می‌کرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید، در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بر بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن، یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه، یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن. ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم دیگه موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان‌ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین‌های دیگر. برای اینکه در دین‌های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناغافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها اینو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه ها روی سینهش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینش بر میداره، شمشیر روی سینش میذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی، معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم هم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یک غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونتهایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
6: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری یک در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدیم این سوال رو پاسخ بدیم و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
9: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق.

14 ساله، چون آوردن که تیر میداده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می کنن که سعد بن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می کردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید. یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانه بن ربیع که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم، میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید بریم این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردند که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه.

0: عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس. ببخشید، سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
0: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر می‌کنم که می‌خواهد بگوید حوزه‌ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد. و برای این باشندگی او سعی می‌کنه ابزار ارائه بکنه، سعی می‌کنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی‌هایی که حالا اگر بگوییم دین‌های شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه‌های جزئی زندگی انسان‌ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی‌هایی که سعی می‌کنن به امت‌سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده. تکثر فکری، تکثر ارزش‌ها، هنجارها همه از بین میره. فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن. جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربه‌ای که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیب‌های بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه است که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
2: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصا در زمانه است که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی‌ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشین گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود. تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفقشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کار رو کرد، بازرگان همین کار رو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده. آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی، مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره. ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگی درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید، این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیح رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوان که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
3: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزد یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم. ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزد یسنا، ما فروردین گشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید، در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه، اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردین گشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزد یسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدایی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسانها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم، و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجبش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است، و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای این که ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا بگید ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یعنی ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی می‌خواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازند و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
0: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوع ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارند، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و سازمانی می کنند خشونت ها رو، سازمانی می کنند تقابل رو، سعی می کنند به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلنگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرازی عزیز، شما جمع‌بندی دارین یا اینکه دوستانو بشنویم سوالات مطرح؟
2: دوستانو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
1: از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
4: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال نفع کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقی از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانهی نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی این رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
0: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمیمان، سبز نمیشد، تثبیت نمیشد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستانها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
5: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این استش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچی چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی و در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
0: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناک‌ترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوندکشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
6: درود میفرستم خدمتتون. ببینید واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا با یه تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودشو میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما میبینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب شعله سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
6: من که اینو رد نکردم که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما
6: کردم. نه همچنین بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده، بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم، موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم، لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده، کما این که الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها، و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطره هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش پاسخ از دوستان بودیم که روی استیج خب من دیگه 3 ساعت هم منتظر هستم. اگر یک جنبندی بکنید ممنون.
6: من جنبندی نمیخواد بکنم، من بحث ها کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما. جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز، کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستانو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
3: بله، با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور، خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیایم یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه، منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی به بعد، به خصوص در دوران قاجار، این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخوایم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهین کردن دیگری از هر نوع ویژگی‌های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانی ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده هیچ ابایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفا مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
0: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من فقط یه نکته رو عرض کنم. ببینید در ترور یا خشونت هایی مثل ترور هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شهل سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو می‌کنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور می‌کنن، می‌خواهند پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن‌ها رو شما حتی در صدر اسلام هم می‌بینید. ما جناب شهل سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت‌های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودن، چه شاعر بودن، چه کسانی که ایدئولوگ‌های فکری بودن، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودن، از این ترور در امان نمی‌ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیفا بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما ربایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستن. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه، تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
6: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن. عزیز من، ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متأسف

دارن، ولی ما خشونت‌های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیع که اسلام انجام میده ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت‌های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران از اعراب.

0: فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنی که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. آجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون ما تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب میخوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره، تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقینا ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانمو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوون 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوون سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. میشنویم شما رو.
2: من این رو کوتاه عرض کنم. اولا اینکه خوبه که یه اتاقی هم با همین

0: موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان میدهد تساهل و رواداری تا چه اندازه میتواند مفید باشه، تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونتزا و تبعیزگر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
1: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
2: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
3: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از هات 32 یا بند 10 از هات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه. و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمان ها. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباهی کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
0: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
2: خواهش میکنم، بفرمایید استاد.
0: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، عقلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته. و و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینها خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتا این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
2: سپاس از شما.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم در واقع دوشنبه است و 14 از ماه فوریه. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و هوا رو معطر کنم. فرمود ای دل به کوی عشق، در ضمن اینکم اینک من نیست، اینکم گم شده. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیم، اسباب جمع داری و کاری نمی کنیم. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر مرا، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از اون نشد دلم، مشکین از اون نشد دم خلقت، که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، اون را فدای طره یاری نمی کن. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنن تو باری نمی کنی. به به. خب خدمت شما عرضم که این سفارت روسیه ملعون آمده است و برای گریب آیدوف یاد بود گذاشته، مجسمه ساخته، نمیدونم یه چیزی، و بحث و فصل در گرفته است بین عرض کنم دوستداران گریب آیدوف و وطن دوستان و کسانی که وقوف دارن به جریان گریب آیدوف، که جریان گریب آیدوف چی بود. و چون یک جریان تاریخی است و امروز علم شده، من واجب و لازم دیدم که این گریب آیدوف رو به شما معرفی کنم. این گریب آیدوف یک مرد لایقی بود، یعنی هم نویسنده بود، نویسنده قوی، هم نمایشنامه نویس بود، هم موزیسین بود، و این آقا خواهرزاده جنرال پاسکوویچ بود. پاسکوویچ فرمانده قوای روسیه بود در جنگ ترکمانچای، و این در واقع آورده بودند یک استفاده های از استعداداش میکردن دیگه. عرض کنم که طرفدارانش میگویند که این میگفته است از ایرانی ها کم بگیرید خسارت و اینها، و این درسته. اما همین گریب آیدوف، بله این آقای گریب آیدوف 33 سالگی در تهران کشته شد، با یک دختر 15 ساله هم ازدواج کرده بود، مدتی هم نبود که مزدوج بود. یک آدمی بود که شرف درستی نداشت. وقتی وارد کاخ شاهنشاه ایران می شد بی احترامی می کرد، بدون اجازه می نشست، و هر تحقیری که شما تصور بفرمایید در حق ایرانیان روا می داشت، تا جایی که یک ژنرال روسی گفت آقای گریب آیدوف، ما به یک ملت شکست خورده نمی توانیم اینقدر ستم بکنیم. حالا به شرحی که خواهم گفت خدمتون عرض کنم که کشته شد در ایران، و وقتی هم که اون ثروت عظیم رو از ایران به عنوان خسارت گرفتن، نامه‌ای که پاسکوویچ نوشته به امپراتور نامه جالبی است. میگوید که من افتخار میکنم به این شخص و از شما خواهش میکنم اگر انعامی قرار بود به من بدید به ایشون بدید. امپراتورم 45,000 روبل اون زمان میدهن به این آقای گریبایدوف. داستانش خیلی مفصل است، من اینجا برای شما میخوانم. در واقع برای اینکه ذهن شما روشن بشه قبل از اینکه من خودش میگم، گفته بودن که آقا اسرا رو آزاد کنید، یکی اگر زنانی اسیر شدن شما برگردونید ما هم برمیگردونیم. دو تا زن در منزلی که اشراف ایران بودن، یه گروه میگوین خود اینها رفتن به سفارت که مسلمان شده بودن و بچه هم داشتن، رفتن به سفارت از شبت که و اینها رو گروگان گرفت و گفت اینها رو من میرسم روسیه. رفته رفته به مردم برخورد، یعنی مردم عصبانی و تحقیر شده به خاطر از دست رفتن 250,000 کیلومتر از بهترین مناطق ایران، از ایران جدا شده بود. حدود 300 کیلومتر خزر رو از دست دادیم، قره‌باغ رو از دست دادیم، آذربایجان رو از دست دادیم. اینها این بزرگترین خسرانی بوده که در عصر جدید و قدیم تحمیل شد به ملت ایران و بیشترش هم به گردن این شاه بی ارزه بود. و روس‌ها بارها آدم فرستادن که آقا بیاین صلح کنیم و اینا، روش بر میگردن این مردک. و عصبی بودن مردم، عصبانی بودن، تحمل تحقیر بیشتر رو نداشتن. اینه که خروشیدن مردم، ابتدا با چوب و چماق و اینها، بعد با مسلح آمدن. مردم ایران میدونید که همیشه مسلح بودن، فقط در عصر جدید یه چاقو هم دیگه پیدا نمیشد تو دست ملت رو در واقع اسیر کردن این دیکتاتورهای جدیدتر. خلاصه ریختن و سقف و سوراخ کردن و گریبایدوف و همه استاف امبسی رو به قتل آوردن. اجازه بفرمایید. حالا یه خانمی من زنگ زده بود، نمیدونم از تهران پارس بود یا از یوسف آباد، که من عاشق گریبایدوفم. گفتم خانم متاسفم گریبایدوف رحمت ایزدی پیوستین. گفتم عاشق چی هستین؟ گفت که چون موزیسینم بوده. گفتم خود شما چیکار میکنید؟ گفت منم موزیسینم، پیانو میزنم. گفتم بسیار خوب، درود بر شما که پیانو میزنم. خب ما ببینیم پیدا میکنیم این داستان رو. خب الکساندر سرگویچ گریبایدوف، بله، دیپلمات، نمایشنامه نویس، شاعر، آهنگساز روس بود. وی در مقام سفیر صاحب اختیار روسیه در ایران تدوین عهدنامه ترکمانچای را بر عهده داشت. یعنی امضایی که در عهدنامه ترکمانچای شد بین همین آقا شد و عباس میرزا، اولین امضاها. بله بله، او پس از پناه دادن به تعدادی از زنان گرجی که در منازل رجال ایرانی به سر می بردن و طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اسیر تلقی می شدن و در حمله جمعیت به سفارت ایران کشته شد. می گوید گریبایدوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگساز بود که عالم روشنفکری رو کمابیش رها کرد و وارد کار سیاست شد. در حساس ترین سالهای تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش عهدنامه اون نقش اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد قرارنامه به عنوان وزیر مختار روسیه آمد. عرض کردم خواهرزاده جنرال پاسکوویچ هم بود، یعنی اون داییش بود. عهدنامه ترکمانچای در 20 بهمن 1206 در منطقه به همین نام میان عباس میرزا ولیعهد وقت ایران و گریبایدوف امضا شد و به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران و الحاق آن به روسیه عقص قرامت 20 میلیون روبل، 20 میلیون روبلی از ایران و ضبط نسخ خطی کتابخانه شیخ فلسفی الدین اردبیلی. بله ببینین عباس میرزاست و اونم در واقع نمیدونم کدوم شخصیت روسیست، به نظر میاد که مثلا خواسته شاید امپراتور رو نشون بده، نمیدونم. بله ولی عباس میرزا بودن اون حتمی و قطعیست. گریبایدوفه، بله خب اون گریبایدوفه با لباس زرپوش و عرض کنم که با اون دم و دستگاه که ملاحظه میکنی پیداست مقام بالایی داشته. خب بعد گفت 20 میلیون روبل از ایران و ضبط نسخ خطی شیخ صفی‌الدین اردبیلی. یکی از موزه های بی نظیر ایران این خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که شمشیر شاه عباس، اون چنین شاهان بزرگ به همراه داشتن، اینا رو آوردن اونجا. کتاب های نایاب در اونجا، یک دست چینی خارق العاده امپراتور چین فرستاده بود که تا همین اواخر آخوندها دزدیدن. یعنی توتوی اگه داشت آخوندهای دزد دزدیدن. اما کتابخانش بسیار مهم بود و همین مردک دزدید، همش رو بار کرد به روسیه. بله کتابخانه و نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و انتقال اون به روسیه انجامید. گریبایدوف پس از امضای این معاهده 40,000 روبل روسی پاداش، سعید نفیسی گزارش میکند 45,000 روبل بله روزی پاداش، و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در ایران بود. خب برمیگردیم اینجا و اینکه حالا این آقا چیز شده حیرت انگیزه. حالا این بقیه این در اینجا نیست، اجازه بدید یه بریک بگیریم و بقیهشو پیدا کنیم و برای شما بخونیم جزئیاتش که مردم چه کردن.
5: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: با درود بر شما وطنان گرامی، سازی که شنیدی مرحوم استاد ذوالفنون بود، استاد محمود ذوالفنون که من شخصیتی اینچنین در عمرم ندیدم و به قول مولانا که واجب آمد چون که بردم نام او، شهر چندی کردن از انعام او. این زمان جان دامنم برتافته است، موی پیراهان یوسف یافته است. امروز با هم مختصری از اون چه خاطره در ذهنم دارم در باب این استاد بزرگ بی نظیر خدمت شما عرض کنم. خب اینجا مطلب مفصل است. ما از حمله به سفارت شروع میکنیم و جنگ روسیه و زندگی نامه گریبایدوف اینا میگذاریم. خب هنگامی که او به تهران رسید، یعنی گریبایدوف، متوجه شد تعدادی از زنان گرجی در مناظر رجال ایرانی به سر می‌برند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اون را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران درخواست استرداد آنان را نمود. با کمک و هدایت آقا یعقوب مارکاریانی، ایشون هم شخصیتی بود ارمنی، اونجا یا اسیر گرفته بودن یا هرچه، میرفت رو پشت بام و داد و بیداد میکرد و بازار گرم میکرد. خلاصه همین آقای یعقوب، آقای نفیسی مرحوم، خیلی از مفاسدش و نقشش در این کشتار صحبت کرد. خب یکی از خواجه های حرمسرای فتحعلی شاه قاجار که گویا در زمان آقا محمد خان قاجار در تفلیس به اسارت رسیده بود و به ظاهر مسلمان شده و بدهکاری پیدا کرده بود از فرصت استفاده کرد. سرانجام با پافشاری گریبایدوف دو زن ارمنی که به گفته ایرانیان مسلمان شده بودند و در منزل الله یارخان آصف الدوله بله به سر می بردن بله آصف الدوله وزیر امور خارجه اون هنگام به سر می بردن به هیئت روسی پناهنده شدند. پرانتز گفته دیگر این است که این زنان مسلمان شده بودند و از آصف الدوله صاحب فرزند هم بودند. فتحعلی شاه با دادن نامه‌ای به گریبایدوف میگوید چگونه میخواهی آنون را ببری در حالی که مسلمانند و صاحب فرزند شدند. اما گریبایدوف مقاومت میکند، با فتوای میرزا مسیح مجتهد و تیراندازی به سه تن از معترضان تجمع کرده در سفارت روسیه باعث قتل گریبایدوف شد. روز 19 بهمن 1227 به دستور رستم بیگ از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند به یکی از گرمابه‌های نزدیک سفارت بردند. برخی گرمابه بردن زنان ارمنی را نقطه اوج برانگی خشم مردم در تهران دانستند. چه عبارات عجیبی. در کتاب دیپلماسی و قتل در تهران به نوشته لارنس کلی هیچ کاری احمقانه تر از این نمیشد انجام داد. گرمابه رفتن یا تن شستن و بدن شستن یکی از مراسم مهم پیش از ازدواج به شیوه اسلامی است. وقتی دیگر صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت، نیروهای امنیتی از ترس مردم به ارک شهر پناه بردند و شاه و عمله های دربار پشت درهای مسدود ارک زندانی شدند. هنگامی که الله یارخان آصف الدوله صدر اعظم میخواست جماعت معترض را بر سر عقل باورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد می زدن برو برای روسا پا اندازی زنانت را بکن، همون بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی. عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است، بزن به چاک والله قیمه قیمت می کنیم. بله بسیاری از مردم در تهران از بسته شدن معاهده ترکمانچه خشمگین بودند و پس از اون که آقای یعقوب مارکاریانی به سفارت روس پناهنده شد، عده‌ای از مردم به تحریک مجتهدی به نام میرزا مسیح مجتهد دست آخوندی در کار بوده در 11 فوریه 1829 به سفارت روسیه حمله کردند. جمعیت 4-5 هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و به داخل سفارت سنگ‌پرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیات سفارت شدند. در مرحله نخست چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند، اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودن همه به سفارت ریختن. قزاقان مایوسانه می جنگیدن تا حیات را از جمعیت خالی کنند، اما شمارشان کافی نبود. در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتن و از همونجا شروع به تیراندازی کردند. سپس تاق اتاق خواب را سوراخ کرده تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند. یکی از نخستین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای درآورد. یادداشت‌نویسی که آخرین لحظات زندگی سفیر کبیر وقت روسیه را در تهران روایت کرده است می‌نویسد آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود پرانتز فتحعلی شاه اصلا برایم مهم نیست یا چیزی شبیه به این. مردم خشمگین هر کس را یافتن کشتند و تنها مالتوسوف دبیر اول سفارت که خود را به لباس مبدل درآورده بود جان سالم به در برد. سرانجام جنازه مثل شده گریبایدوف شناسایی و به تفلیس فرستاده و در همون شهر عرض کنم که دفن شد. بله عرض کنم که بعد این آقا اومد یکی از درشت‌ترین الماسایی که به نام الماس شاه که نادرشاه از هند آورده بود، اگه عکسش رو عزیزم نشون بدین خوب است که بله، فقط نجسش کردن با اون کلمات عربی مربی که پشتش نوشتن. این الماس که در هند کشف شد و از 10 الماس جهان، بزرگ جهان، 8 داشت در هند کشف شد و این یکی از اونهاست. بله. بعد میگوید با قتل گریبایدوف ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار گرفتند که با اعتزام هیئت عالی رتبه شامل خسرو میرزا قاجار، پسر عباس میرزا، میرزا تقی‌خان امیرکبیر بعد و محمد خان زنگنه، عرض کنم که امیر نظام به مسکو و در دست داشتن نامه عذرخواهی فتحعلی‌شاه برای تزار نیکولای یکم کار به مصالحه کشید و میرزا مسیح به تقاضای دولت روس و اعتباد تبعید شد. همچنین فتحعلی‌شاه به منظور دلجویی و خونبه ها الماس گرانبه های 88 قیراطی معروف به الماس شاه که هنگام فتح هندوستان به دست نادرشاه افشار افتاده بود، اون رو به وسیله نوش خسرو میرزا به سنت پترزبورگ که به تزار نیکولای یکم تقدیم کند. هرچند تلاش گریبایدوف برای تعدیل غرامتی که ایران که روسیه از ایران میخواست با نظر مساعد دولت مساعد نشد، اما پس از مرگ او وقتی شاه ایران فرستادگانی ویژه برای پوزش از قتل گریبایدوف و همراهانش فرستاد، دیگه تخفیف داد دیگه. یک کرور که 500,000 باشد، البته روایت دو تاست. بعض روایت ها می گویند که خسرو میرزا پسر عباس میرزا که بعد او رو کور کردن، همین محمد شاه، از شبت که اول رفت به دیدار مادر گریبایدوف عذرخواهی کرد و این الماس رو تقدیم مادر کرد. روایات دیگر میگویند که این رو به امپراتور داد و خواندم که امپراتور اونقدر از روش و منش و ادب و نزاکت و نجابت و اصالت خسرو میرزا خوشش آمده بود که گفت من به خاطر وجود این شاهزاده فوق‌العاده من 500,000 روبل رو بخشیدم به ملت ایران، که البته ارزش این الماس البته خیلی بیشتر از این داستان ها بوده، ولی به هر حال این هم داستان. یه داستان دیگری هم هست در باب یک شاعر بزرگ روسی که برخورد میکنه به این تیم ایرانی، اینها که از مطلب بیرونه ولی خیلی شیرینه، ولی به من واردش نمیشه. خب و این عجیب است که دولت روسیه حالا بعد از این همه سال از زمان فتحعلی‌شاه تازه آمده اینجا یادبود گرفته برای گریبایدوف. در واقع این به یک تعبیر یا به یک تفسیر نزدیکی مثلا مناسبات این روسیه ملعون ظالم با دولت آخوندی رو مثلا ممکنه نشان بده. خب بگذاریم، برگردیم به استاد عزیزم استاد ذوالفنون که جلسه قبلم صدای سازش رو شنیدید. اون چه شنیدید عرض کنم که ایشون نواختن در سن 80 سالگی بدون لرزش دست با این در واقع ذوق و حالی که نواخته شد، اینها در مجلس بزرگداشتی بود، من از اقدس خانم شنیدم، به ایشون زنگ زدم در این باب، همسر ایشان اقدس خانم بزرگوار و مهربان، عرض کنم که گفت این هم گفت مال همون شبه که خود مخلص اونجا بودم، بندم اونجا صحبت کردم و پایین بودن، ایشون استاد پایین بودن، پایین از در واقع سن و صحنه که واسه می‌ایستادن اینها، یک دستشون رو فرید فرجاد گرفت، یک دست رو استاد رو ما گرفتیم و بلندش کردیم گذاشتیمش بالا. یه دیگه گفته بودن دیگه ایشون اصلا نمیتونه ساز بزنه و مثل یه قرار هم نبود ساز بزنه ایشون به قول اقدس خانم، اما دیدید که چه سازی، چه ساز در این سن بدون لرزش بدون خطا و چه ذوق و حالی در ساز بود. استاد زلفنون شخصیت بی نظیری بود، برای مخلص حکایت کرد که گفت من در آباده بودیم یا حالا در شیراز، به شیراز اومدیم و در کارخانه قند یک مرد چکسلواکی بود که ویولونیست بود و من پیش او تعلیم دیدم و کارم رو تکمیل کردم و آمدم تهران که برم در کلاس استاد سبا که مشهورترین ویولونیست اون روزگار ایران بود. اونجا عرض کنم که سرک محضر استاد رو بکنم و من وارد شدم، سلام کردم، گفتن که فرمایشتون چیست؟ گفتم آمدم که در کلاس شما شرکت کنم. گفت که ویولونت هم همراهتونه؟ گفتم بله. گفت برو بیار یه قطعه بزن. گفت وقتی که یه قطعه کوتاه زدم خالقی رو صدا کرد، گفت روح الله روح الله بیا ببین این آقا از شیراز اومده چه آرشیه داره. و استاد زلفنون شد استاد دو کلاس ویولون داشتیم، یکیش استاد سبا تعلیم میدادن، یکیش استاد زلفنون و بیرون هم تعلیم ویولون میدادن. یک تبلیغ روزنامه من دیدم که نوشته است که کلاس تدریس ویولون محمود زلفنون از بی‌بضاعت ها چیزی در جواب نخواهد شد، یعنی اینقدر بزرگواری از ابتدای کار در کار استاد بزرگ ما بود. و فرید فرجاد در واقع یکی از شاگردان مشهور استاد محمود زلفنون بودن، به خاطر همین هم موشب از اینجا اومده بودن برای بود در بزرگداشت شرکت بکنن. عرض کنم که من بسیار رفتم، بعضی که میرفتم به شمال یک سری میرفتم خدمت ایشون. در واقع دیدار مخلص با این استاد بزرگوار که مایه افتخار من است بر همیشه. یک دوستی ما داشتیم در نزدیکی سان فرانسیسکو، من رفتم اونجا و ایشون من رو دعوت کرد به منزلش. یکی از برادران لشکری اونجا بود، لشکری ها رو میشناسید، آهنگساز بودن، خیلی هم موفق بودن. صاحب خانه گفت بهتر زنگ بزنیم استاد زلفنون هم باید بریم آگهی بفتن. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرید ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا برد patreon.com/ همین چیز کج دیگه رده برم مشیری. با درودی دیگر در باب استاد ما مرحوم استاد زلفنون صحبت میکنیم که از اون چه مکارم اخلاق میگفتن ممتاز بود. واقعا من مرد این چنین در همه عمرم ندیدم. عرض کنم که یک خاطره دیگری هم نقل کردم که شنیدنی است از نظر احترام به پیشکسوتان. گفتم من و قمر برنامه اجرا میکردیم یه شب در رادیو، بعد که تمام شد ما اومدیم تو خیابون که هر کسی دنبال کار خودش بره، دیدیم یک ماشین بلند کادیلاک ایستاد و راننده پیاده شد، گفت که ارباب من از من خواست است که شما ببرم منزلشون. گفتیم ارباب شما کیست؟ حالا تشریف میارید خودتون میبینید. گفت ولی از قمر دعوتی نشد. من خداحافظی کردم از قمر، رفتم در منزل اینا. چند تن از خوانین بختیاری بودم، دیدم استاد سبا هم اونجا نشستم. به من گفتن که این آقایون، رادیوشون باز بود، صدای ساز شما رو شنیدن، خواستن که شما رو دعوت کنن اینجا زنده براشون ساز بزن. من گفتم با وجود استاد سبا و حضور ایشون در این مجلس محال است که من دست به ساز ببرم. هرچه اصرار کردن به احترام سبا من دست به ساز نبردم. این هم یکی دیگر از خاطراتی بود که ایشون برای من نقل کرد. و در منزل این استاد همیشه باز بود و مدیریت این مجموعه شریف و بزرگ و دوست داشتنی با اقدس خانم بود که همیشه سر پا مشغول پختن بود و از خونم که پذیرایی مهمان ها بود و هر موقع من رفتم این منزل پر مهمان بود. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که به لحاظ اخلاق و بزرگواری و تواضع و بی‌ادعایی و بزرگواری من کسی مثل ایشون رو ندیدم. و درود میفرستم به روح پرفتوح استاد محمود ذوالفنون و درود میفرستم به اقدس خانم نازنین و تمام بچه ها که همه چون من مثل برادر خودم دوست میدارم. لازم دیدم این اشاره رو من بکنم. یک کسی کسانی هستن که ندیدن استاد رو ندیدن و سازش رو نشنیدن امروز شنیدن، بدانن که چه مردی از میان ما رفت و چه بزرگواری رو ما از دست دادیم. از این هم بگذاریم. خب از سبت که ما کلیله و دمنه صحبت میکردیم. کلیله و دمنه عرض کردن کلیله و دمنه با همت انوشیروان بزرگ و هوشیاری برزویه تبریز که لینگویست بوده، حتما چند زبان میدانسته، به هندوستان رفت و کتاب کلیله و دمنه رو به ایران آورد و این یادگار انوشیروان است و برزویه طبیب. بله برزویه طبیب و بعد به عربی ترجمه شد و بعد رودکی رو ترجمه کرد و ابوالمعالی نصرالله منشی اون رو به این فارسی در آورد. به خوشبختانه این در واقع دستبرد زمانه که هر روز در واقع بر سر ما بود و خیلی از آثار مهم رو از میان برد، این که دیگر رو روزگار برای ما نگه داشت. مثلا از 130,000 بیت رودکی یا به یه قولی و شعر او را برد و برشمردم 13,000 یعنی 13,000 ممکن اقرا باشه. کل دیوان رودکی شاید 100-150 تا 200 نهایت 300 بیت از رودکی در این کتاب اون کتاب مونده. اینا همه سوختن رفتن. اعظم کارهای عنصری بسیار که بیشمار هستن کتاب هایی که از میان رفتن. اینا در الفهرست نام اینا هم آمده و در دست ما خیلی زیاد نیست. اینا به ویژه در روزگار مغول و حمله مغول و سوزاندن کتابخانه ها و اینها از بین رفتن. و خوشحالیم که مثلا دو سوم تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی بعضی میگن بیهقی بیهقی یعنی بیهق یعنی سبزوار بیهق ما نداریم از بین رفته و بخش مسعودیش باقی مونده. یک داستانی خواندم خدمت شما، داستان خرگوشا با فیلا. این خرگوش یعنی مردمان ضعیف. عرض کردم کتاب سیاسته. فیل ها نماینده استبداد هستن دیگه، بله؟ ما که اسیر استبداد بودیم به طول یک تاریخ، و هرچه زمان پیش آمد استبداد سخت‌تر شد، و هرچه زمان پیش آمد زندان ها در بابر از معترضین بیشتر شد. عرض کنم که آشنا هستیم با این پدیده چماغدار، بله، و این جانوران که امروز عرض کنم که حاکم هستن، دیگه لازم نیست من توضیحی بدم، حرفی بزنم، چیزی بگویم، چون تمام جهان به شناخت جمهوری پربرکت اسلامی واقف هست و این همه جنایات عجیب و غریب که این سید علی می کند نگفتنیست، نگفتنیست. در این دادگاهی که در اروپا تشکیل شدن، شاهد عینی می گفت که سید علی دستور داده بود که بانک ها رو شما خودتون آتیش بزنید بعد بکشید، بله، پمپ بنزینا رو خودتون آتیش بزنید بعد تیراندازی کنید بکشید مردم رو، و همچنان نشسته و خجالت نمی کشه و ما هم ساکت هستیم. شما فکرش رو بکنید، در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشد که با کوچکترین اعتراضی، یعنی دوستی دارم که تازه رفته ایران، اینها گفت سر کوچه آبشار ریختن قهوه کشا بیرون، زدن دو دست چیز رو قطع کردن، دو نفر بودن که اونجا بودن فکرن صاحب کنن، دستاشون از قطع کردن و از تمام زندگیشون رو بردن. یعنی یک وضعیتی شده است که با شرح و بیان نمی شود که حقیقت امر رو بیان به زبان آورد. به زبان همین دیشب من زنگ زدم ایران و این مطلب رو برای ما گفتم. باری فیل نماینده چیز است، خرگوش ها عرض کنم که زندگی می کردن، ولی در ولایت فیل ها امساک باران افتاد، بی آب شدن. و یه چیز شگفت انگیز بگم راجع به فیل ها و خشک میشه، فیلمش رو دیدم که بی بی سی تهیه کرده بود، یک جایی بود خشکسالی شد، هیچ آب نبود، فیل ها رفتن پیش پیرترین فیل که فیل ماده بود، قشنگ پیدا بود، عرض کنم که، و این فیل آمد جلو صف ایستاد، خرطومش برد بالا، شروع کرد سر 80 درجه هوا رو مکیدن که ببیند از کدوم سو با آب رو میتونه استشمام کنه. بالاخره در یک سنتی پیدا کرد مثل دستگاه رادار، و بقیه دنبالش تا حدود 20 کیلومتر اون طرفتر این فیل ماده بقیه فیل‌ها رو به آب رسانده، همه تلف می‌شدن با حرکت خرطومش در هوا. باری می‌گوید که در ولایت فیلان امساک باران شد، و عرض کنم که اینا رفتن پیش شاه که یک فکری بکنه. اینا از اونجا آمدن اینها به سرچشمه خرگوش ها، خرگوش های زبون بسته، خب خرگوش کوچولو نازنین با اون گوشاش رو با اون عرض کنم که وزنش و اینها که با فیل که نمیتونه مبارزه کنه، اینها نماینده مردم عادی و معمولی هستن، فیلان نشان دهنده عرض کنم دارندگان قدرت. این فیلا آمدن و خلاصه زیر پا گذاشتن و له کردن و اینها، خرگوش هم رفتن پیش شاه خودشان، رفتن پیش شاه خودشان، و یک شخص، یک دانایی به نام پیروزنام که حالا من براتون میخونم، اینها انتخاب کردن که بره پیغامی ببره برای پیغام ببره برای شاه فیل ها. ولی اینا همش چیه؟ چیزای انسانیه. نمیشد فاش گفت به زبان حیوانات. خب این عینک هم درست نمیبینه، ولی ما باید به زحمت بخونم. یکی از دهات ایشان، یعنی یکی از هوشمندان ایشان، پیروزنا پیش رفت و ملک او را به قضاورت به قضاورت عقل و رزانت را، یعنی استحکام رای را شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد امینی را مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت یک مرد دانایی هم پادشاه با من همراه کنه تا من هر کار میکنم با مشورت او و به عقل او هم باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. بله؟ خب و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق می‌داریم. بله یعنی معتبر می‌دونیم و کردار تو را به امضا می‌رسانیم. به مبارکی باید رفت.

0: دل فرستاده است. بله، دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و مشاهدت آید بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه، وی دلیل گیرند. هر کار که وقتی بکنه، من واقعا نمیبینم این کتاب رو، دارم همینطوری میخونم. هر شبت که و هر کاری که فرستاده بکنه اگر خوب باشه، چنین و چنان به حساب پادشاه میذارن. بله، خب اگر از یه خرد ظاهر گردد، بله، چنین و چنان کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند، و اگر سهوی بینند زبان پادشاه گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت، وقیعت یعنی زشتگویی، دشمنان جمال وقیعت یابند و حکما در این باب تأکید و از این جهت گردن و مبالغه ها رفته است. تغییر ما کد فی الامر مرسلا، بعد میگوید که فبرق آراء الرجال رسولا. بله، میگوید که این نمیبینه چشمام، خلاصه مقصود این است که رسول یعنی ارزش فرستنده به رسولشه، از اون قضاوت میکنه رسول. اجازه بده یه بریک بگیرم، شاید من اینکی پیدا کنم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با پوزش هموطن گرامی، و خوشحالم که عینکی رسید. خیلی خوب، حالا این عبارات من از اول میخونم. و بباید دانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثری مشاهدت افتد بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه، وی دلیل گیرند، و اگر سهوی و غفلتی بینند زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این تأکید و وصایت از این جهت کردند و مبالغه ها رفته است. تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. گزارش اینه که ارزش فرستنده به رسولی است که میفرسته. بله، بعد میگوید که به لطف کار پیچیده را بگذارد، و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند. اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند، یعنی اگر با تندی شروع کنه مقصود از بین میره. بله، و کارهای گشاده ببندد و بسته میشه. بله، و از آداب رسالت و رسوم و سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده. میگه رسول وزیداش اینه که سخن که میگه به تیزی شمشیر سخنش باشه. بله، حدت شمشیر یعنی تیزی شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخبت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد، و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی. یه اگر شروع سخن رو با درشتی شروع کردی، آخر پایان سخن رو به نرمی تمام کن. بله، مقطع به نرمی و لطف بسن. و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسیده باشد،

0: تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. اگر که پایان سخن را هم به درشتی تمام کنی، اون موقع بایستی که تشبیه یعنی یادگار روزگار جوانی کردن. در واقع اینجا مقصود این است که قضایای نرم و لطیف بایستی بیان کنی. تو تلیل فرستاده منی، بله. و دلجویی، استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد. تودد که یعنی دوستی و رفقا، و تمرد هم که معنی هست دست در هم جانب ناموس، جهانداری و شکوه پادشاهی مرئی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. مخادعت که یعنی حیله و نیرنگ و این حرفا. پس پیروز در شب بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفتاب گسترده بود، سهم زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند. خرگوشه گفت که من دارم میرم شاه فیلا، من برم نزدیک این که عقل نیست که، این مرتبه پا میذاره من میکشه، حالا مسئله دیگه هم میاره مرا از هلاک. بعد میگه از هلاک خالی نماند اگر چه از طرف ایشان قصدی نرود. چه هر که مار در دست گیرد، اگر چه او را نگزد و اندک لعاب که از دهن وی برسد هلاک شود. میگه مار تو دستت میگیری، ممکنه ماره چیز گازی نگیره و چیز، ولی یه چیز که رها بکنه، زهر رها کنه، هلاک میکنه. و خدمت ملوک را عیب همین هست. برده باز دیکتاتورا رو برده وسط. یعنی وقتی می شما می بیشیم دیکتاتور، هر چه نرمی کنید معلوم نیست که زنده برگردی. یا ببینه عصبانیه، خانمش چیزی مشکل داشته، میگه گردن اینه بزن. بسیار بسیار اتفاق افتاده، بسیار بسیار. ما یک تغلقی داریم در هندوستان، این از ترکان بود، هنده گرفته بود و نشسته بود. بعد میگه که تو میخوام که در این سفر که میری ولیعهد منو ببری و یک کمی آموزش بدی و چنین کنی و مهربان باشی و چنین و چنان کنی. و میگه چشم چشم چشم. یک مرتبه میگه که در چشمانت نمیبینم. فریاد زد سر این باباری که اینو ببری بکشید. آقا به خدا قسم، به جان شما حضرت پادشاه، من با صمیمیت گفتم اینو فرد. بعد هندی ها نامه می نوشتن، خیلی این آدم پلید بوده و ظالم بوده، نامه می نوشتن که به سر پادشاه که این نامه برسد به دست خود ایشان، و با تیر کمون می انداختن توی قصر. اینا بر می داشتن و می دانن پادشاه، دیدن فوشای رکیک مردم نوشتن اینا. یه روز پا شد گفت که اینجا دیگه به درد نمی خوره، یعنی دهلی، بریم حیدرآباد. گفتن آقا این پای تخت اینجا که نمیشه، هزارها نفر مردم اینجا، از این پای تخت بودن اینجاست که در از این بودن بودن که بلنشیم بار کنیم. تا اینا اومدن بار کنن، تعداد زیادی طلب شدن تا بردن اونجا پایتخت. و بعد دو سه ماه گفت برو یخچی ده، اینجا به درد نمیخوره، بگریم دهلی. از اینجور داستانا تو تاریخ پره. خب میگوید که بله، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد، یعنی خودداری تحرز، و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نبایم. چقدر درسته این مطلب، یعنی چاپلوسا هستن، هر چقدر شما ارادت داشته باشید و اظهار ارادت کنید و ادب به کار ببرید در شأن این دیکتاتور، اما هستن کسانی که میروند به این عرب تو رو زشتی و کراهت جلوه میدن و ذهن دیکتاتور رو خراب میکنن. خب بله، خب گفت که همین است که کسی بله بعد گفتن خانه نمایان او را تقبیح به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایند و جان به سلامت نبرد. حالا این تیکه سیاسی رو که حقیقت تلخی درش هست خرگوشه میگه. بله خرگوشه میگه و هایی و برمیگرد به خودش، سبب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. و من میرم روی تپه از دور، اون چه به من گفته شده است و مأموریت من است از دور من میگم. بله رسالت رسد از دور گذارم هم و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد. گفت آهای شاه پیلان، بله، و گفت من فرستاده ماهم. منو ماه فرستاده، بله، و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد. او بر فرستاده حرجی نی، هر چه بهش میگم برو بگو، باید بره بگه، منم بخواهم هم نرم حرفای ماه من دارم میزنم. و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد و سخن او اگرچه بیمهابا و دروش بود مسموع باشد. گفت تقصیر چیز دیگه نیست دیگه، فرستاده دیگه هرچی بیده باید شنید، باید مسموع باشه. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد. این همه دیکتاتور مثل همین سید علی، مثل قبلی ها که داشتیم، وقتی که ارتشش محکم شد و پاسداراش محکم شد و شد، این دیگه آدم حساب نمی کنی، کسی بزنید بکشید، اموالشونو بگیرید مصادره کنید، حرف نیست. بله بله داره دیکتاتورها رو چیز میکنه ها. این مال چند هزار سال پیش این کتاب چیز. گو ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، حالا بقیه عبارت رو ببینید، و خواهد که دیگران را اگر چه از وی قوی تر باشند دستگرانی کند. دستگرانی یعنی که زور بازوش نشون بده به اون یکی. میگه یه زمانی میرسه که این آدمی که به مردم بیچاره زور میگفت یه جای غرورش به یه جا میرسه که با خود از خودش بزرگتر در میفته و خیال میکنه اون را هم میتونه منکوب بکنه. و که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاکت او دلیل کند. اینجا اوزا زور بازوش مایه مسخره میشه چون شکست میخوره و مردم بهش میخندن به جهت این که پاشو، یعنی غرور و قدرت آدمو به این مهالک میندازه، گندگویی. بله و بگه هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجه میشناسی و در غرور افتاده ای و کار بدان رسید که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است. حالا کی صحبت داره میکنه؟ مهتاب. میگه تو انقدر روتو زیاد کردی و قربه زیاد شد که چشمه‌ای که مال منه و ملک منه به اونجا تجاوز کردی و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب دانستم اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی، فبها و نعم. تجاوز کردی و روت زیاد کردی، اومدی چشمان خراب کردی و اینا، اگر عقب نشینی کردی و رفتی گوگت گم کردی، فبها و نعم، چه بهتر از این. والله بیایم به چشمانت برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیام به شک می باشی، این ساعت بیای که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک، البته هیچ پانکچویشن هیچی نداره این کتاب، ملک پیلان را از این حدیث عجبا آمد و سوی چشمه رفت. گفت مردی بیا ببین، من همین الان تو چاه هستم و میخوام میکشمت، زارترین وجه میکشمت، چشمات میکنم، چنین و چنانت میکنم. گفته بود که سخن رو به تیزی شمشیر آغاز کنید، این خرگوشم پیروزنا به تیزی شمشیر آغاز کنید، پیلر ترسون بله. و سوی چشمه رفت، ماه در آب بدید. پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسی به خرطوم او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد و پیر را چنان نمود که ماه همی جنبید. خرطومش دراز کرد تو چشمه، زد دید آب می جنبید، ماه داره می جنبه، همی جنبید. بترسید و پیروز را گفت مگر ماه؟ بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. این مگری که اینجا هست دیگه در زبان فارسی به این معنی به کار نمیره، ولی در افغانستان در لفظ فارسی دری در افغانستان هست این مگر به کار میره. ولی مگر حسین آقا اونجا بود، یعنی من نمیدانستم که حسین آقا اونجاست، ما به کار برسیم این مگر من نباشم. ولی به این معنی که میگه مگر ما اونجا روز رو گفت مگر ما، بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. از جای بشد یعنی تکون خورد. گفت آری زود سجده کن. فرمان برداری نمود و بپذیرفت که بیش از اون بیش اونجا نرود و پیلون را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم تا بدانید که هر که چنین چنان شود دیگه بقیه داستان دیگه اینجا تمام میشه. و داستان قشنگی بود از داستان خرگوش، یعنی مقصود و منظور این که اگر که یک گروه ضعیفی اسیر شدن به دست یک مشت دیکتاتور و چماغدار، اینها با نیروی جسمی که حریف نخواهند بود، بهتر تدبیر به کار ببرن، تدبیر. بله ما بچه بودیم این داستان همین فیل خرگوش یادمون است که داستان 4-5 یه جای تو کتابا بود، امساق بارانش من یادمه که چیز پیلان با امساق باران افتاد. از این جور داستان های شگفت‌انگیز و خوشمزه سر تا سر عرض کنم که کتاب کلیل بودنه هست و حقیقتا یک موهبتی است. اگر کسی عرض کنم که بنشیند به پای این کتاب یکی یکی برای خودش یه دیکشنری هم بذاره اینجا، هم سواد پارسیشو و لغات عربیشو زیاد کنه و هم لذت ببره از این همه عرض کنم که نقش سیاسی که نویسنده کتاب بازی میکنه و حقیقتاً با کار سیاسی، یعنی روانشناسی سیاسی در هیچ کتابی به خوبی کلیله و دمره نیامده است تا اونجایی که مخلص سراغ دارم. سپر جان چه میزن وقت داریم؟ خب 5 دقیقه خیلی نیست. عرض کنم که 5 دقیقه متاسفانه خیلی نیست. عرض کردم خدمت شما استاد بزرگ بزرگوار و استاد مینویی کتاب کلیل گوتنبرگ رو تصحیح فرمودن. منم چون انسی دارم با این کتاب خیلی خیلی قدیم است، به احترام این انس قدیم من این رو از این استفاده میکنم و به داستانها رو خدمتون خواهم خوند انشالله تعالی. امروز میخواستم راجع به امامت صحبت کنم و این داستان امام حسن. یعنی یکی از کلاهبرداری های بزرگ تاریخ همین داستان امامته و ما باید به تکرار بگوییم. بچه های ایران باید بدانند، گرچه من این داستان ها رو گفتم اما نسل هم عوض شده، ما دو نسل شاید هم سه نسل عوض شده زمانی که ما شروع کردیم و روی این قضایای به خصوص مثل همین داستان امامت و چاه امام زمان و این زهرمارای که گفتن و ذهنیت ایرانی رو به طور کل منهدم کردن و به کوره راه فرستادن، باید اینها رو ما به کرات و مرات باید بگوییم و این دروغهای نجس و بیمزه و بیمنطق که فقط منفعتش به شکم آخوند بی وجدان میده، وجدان بهتره بگم، اینها رو باید به کرات و مرات گفت ملکه ذهن بچه های ایران بشود. این داستان حضرت امام حسن 500 تا زن سیغه کرده بود این آدم، اینقدر به یاد خدا بود و پروردگار بود. 500 گفت علی در مسجد نشسته بود، یه کسی آمد گفت که اومده خواستگاری دختر من، علی گفت من دروغ نمیگم، به این زن ندین، این مطلاقه یعنی بسیار طلاق دهنده، به این ندین دختراتون رو، به این حسن، و اینا رو ما باید بگوییم و شما بدانید که اون چه شنیدید دروغ بوده و ترفند بوده و نیرنگ بوده. بله، و اینها رو ما ذات اینها رو بشناسیم، ذات اونها رو هم بشناسیم تا شاید که یک راهی به روشنی پیدا کنیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودی، از سفر عزیزم بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: از یکی در ابتدای سخنم گفتم بپردازم، ما که رفت به تیتر اتاق شما هم داره، آقای خمینی رو داریم در کتاب خودش حکومت اسلامی اشاره میکنه که اسلام 5 اصل نداره، یعنی 5 اصل سکونش نیست بلکه 6 تا و جهاد مهمترین اونهاست. در اصل این خودش همون استفاده از این ایدئولوژی برداشت‌های روحانیت، برداشت‌های مختلفه که از این ابزار خطرناک در جامعه استفاده میشه برای ترویج خشونت و راهی که برای گذر از اسلام میشه که دوستان زیادی اینجا سروران همه هستن همین راه رو پیش گرفتن، امیدوارم نتیجه داشته باشه که ما نتیجه کوتاهش رو میبینیم. همین سکولاریزه کردن یا روند سکولاریزاسیون رو در جامعه ایران به راه بندازن که ما بتونیم به راحتی بی اهمیت بودن مذهب رو در جامعه مشخص بکنیم و مهمتر از همش خشونت اسلامی رو از جامعه بزداییم. من سپاسگزارم ازتون. یک نکته مهم من بگم که دیروز من در کلاب هاوس اتاق این ارزشی‌ها بود، رفتم چون در مورد شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم اینجا که تبلیغ نباشه یا چه میدونم نظرگاه یه مطرح نشه، اصلا دوستان ارزشی اونجا درخواست کردن که همون حکمی که برای سلمان رشدی دادن برای این هم بدنیم. شما نگاه میکنید که حتی در امروز ما با این روندی که به وجود اومده هنوز این توحش در بین این دوستان هست. سپاسگزارم ازتون. من میرم پایین و میشنوم سخنان سروران.
2: سپاسگزارم، خیلی لطف کردی. بانو شیرالی در خدمتتونم.
3: بله، خیلی ممنون. یکی دو نکته رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله این که خشونت امروز جهان اسلام و اینکه مسلمانانی که خودشون رو معتقد میدونن در کشورهای غربی دست به خشونت میزنند، این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که چندان به اون خشونتی که من مورد نظرم توی این تاپیک بود نداره. دلایلش تا حدود بسیاری متفاوتن و اگر دوستانی که حاضر در این جلسه هستن موافق باشند، به این خشونت معاصر یا کنتامپورن هفته دیگه بپردازیم و امروز وارد این بحث نشیم، چون دلایلش حقیقتاً متفاوت، البته به هم مربوط هستن. یقیناً داریم در مورد یک دین صحبت میکنیم، داریم در مورد یک جهان دینی صحبت میکنیم، جهان اسلام، خب طبیعتاً به هم وابسته هستن، ولی دلایلش لازمه، این به درد این میخوره، لازمه که ما در موردش عمیق‌تر صحبت کنیم. پس اجازه بدین در این مورد من امروز وارد بحث نشم. در مورد روحانیت شیعه رو ببینید، نه فقط روحانیت شیعه، بلکه شاید 90% داستانهایی رو که برای ما از اسلام گفتند امروز خلافش ثابت شده. امروز با تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، مردمشناسی که روی جوامع آن زمان انجام شده، خب واقعا به این نتیجه رسیدن محققین و دانشمندان جهان غرب که اسلام یا مسلمان ها داستانهایی رو که گفتن، خب جمع کثیرش حقیقت تاریخی نداره و فقط یک نوع ساخته افسانه است. یکی از این داستان‌ها هم که برای ما ایرانی‌ها تعریف کردن این استش که روحانیت شیعه در صدر اسلام به وجود اومده و از اون زمان وجود داشته. حتی در این اتاق‌های کلاب هاوس آخوندهایی بودند که به شدت برآشفته شدند. وقتی که من گفتم که تولد روحانیت شیعه از 1501 و به دست شاه اسماعیل اول بوده، آمدند و اسامی رو گفتند و فلان کس و بهمان کس و نمیدونم شیخ اله و شیخ بله، اینا رو همه رو بر من ردیف کردن که بگن روحانیت قبل از اون هم وجود داشته. ببینید، روحانیت یک چیز متخصص علوم دینی چیز دیگری است. وقتی که از روحانیت صحبت میکنیم، یعنی یک نهادی که قدرت معنوی رو به صورت کاملا انستیتوسیونالیزه تحت تسلط خودش داشته باشه. روحانیت به معنای نهاد روحانیت، به معنای اینکه قدرت این رو دارن که واسطه بین قدرت الهی و انسانهایی که به اون قدرت اعتقاد دارن بشن، به این معنا ما در علوم سیاسی روحانیت رو به این معنا میشناسیم و به این معنا روحانیت شیعه از 1501 به بعد متولد میشه و داعیه قدرت معنوی رو صاحب بودن میشه و در تسنن مثلا ما مطلقاً روحانی نداریم به این معنا، یا نهاد روحانیت نداریم. خب حالا یک عالمه شما الان اسامی متخصصین دینی رو میشناسید که حتما عمامه هم بر سر دارند و مورد نمیدونم تفقد جامعه دینی هستند، ولی بس بر سر این نیست که سنی ها متخصص دینی ندارند، بس بر سر این است که نهاد روحانیت ندارند و نهاد روحانیت در تشیع از زمان صفویه به وجود میاد. قبل از اون ما چیزی به نام نهاد روحانیت نداریم. نهاد روحانیت رو ما در دین زرتشت مثلا داشتیم، روحانیون زرتشتی مشخصا کسانی بودن که صاحب قدرت معنوی بودن و اصلا خودشون در مقابل شاه یک ضد قدرت رو تشکیل میدادن. تشیع هم به معنای نهاد قدرت میاد. از چه زمانی شروع میشه؟ از زمان صفویه، نه قبل از اون. مورد دیگری رو که میخواستم بر روش اشاره بکنم، این نظریه ضعف تشیع رو من فقط از روی خشونتش نمیگم. من وقتی که متون قرن ده رو نگاه کردم، مثلا متونی رو که کلینی و همزمانان خودش، معاصرین خودش نوشتند رو مطالعه کردم، متوجه شدم یک چیز عجیبی که اینها انجام میدادن این بوده که بخوان قدرت خودشون رو توجیه کنن، این بوده که بخوان وجود خودشون رو به عنوان تشیع به عنوان شیعه توجیه کنن. یعنی در واقع باز برخلاف اون چی که روحانیون و نمیدونم آخوندها برای ما گفتن که جنگ بین شیعه و سنی از فردای مرگ پیغمبر اسلام شروع شد، مطلقا همچین چیزی نیست. جنگ های بعد از مرگ پیغمبر اصلا داستان دیگری داشتن. جنگ واقعی شیعه و سنی، همونی که آقای سلیمانی به درستی اشاره کردند، از قرن ده به بعد شروع میشه. از قرن ده به بعد که شیعه سازی شروع میشه، سنی سازی شروع میشه و یه سری نویسنده ها از هر دو جناح، هم از طرف ایرانی ها که میشینن شیعه سازی میکنن، هم از طرف اون طرف که میشینن سنی سازی میکنن، شروع کردن کتاب نوشتن. خب تا قبل از اون اصلا سنت نوشتاری نبوده و این کتاب نوشتن ها، نمیدونم داستان پروری ها، به اونجور مذهب سازی ها، یا به فرانسه میگن فابریکاسیون، اومدن فابریکه کردن. مثل یه ماشین رو چجوری میسازن؟ قطعات یدکیشو به هم وصل میکنن، یه ماشین میشه. ماشین مذهب رو در قرن ده ساختند. در قرن ده بود که آمدن داستان ها گفتند و روایت ها ساختند. تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، اینها همگی رو که شما نگاه میکنید در واقع کتاب های تاریخی نیستن، کتاب های روایتی هستن. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود و من خواستم نظرت شما رو، دوستانی که صدای من رو میشنون، استادانی که توی این اتاق هستن، نظرتون رو بدونم، چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اینها به دلیل اینکه نمیتونستن تشیع رو توضیح بدن، به دلیل اینکه در قرآن هیچی نبود که اینا بخوان بهش دستاویز بشن، آمدن و راه اغراق پیش گرفتن. آمدن اصلا داستان این رو تعریف کردن که فقط کسانی تشیع رو میفهمن که جزء خواصن، به رازها ارتباط دارن. آمدن اصلا جهان رو دو دسته کردن، انسانهای خاص برتر، انسانهای پستر، انسانهایی که وارد حیطه راز الهی هستن. و بعد آمدند و داستان‌ها در مورد امام‌ها گفتن. امام‌ها از توی یک ستون نور میتونن، نمیدونم، به تمام علوم دسترسی پیدا کنن. تولد امام‌ها رو مثلا کلینی میگه که مدل تولد عیسی مسیح توضیح میده، میگه که اینها مثلا هیچکدوم تولد عادی نداشتن، اینجوری نبوده که پدرشون با مادرشون رابطه داشته باشه و حامله شده باشه، اینجوری نیست. میگن که یک تولد خاص دارن، اونقدر میرن بالا، انقدر توضیح میدن که یک فرقهی به نام قلوویات، اگر درست تلفظ کنم، این قلوویات کیا بودن که میومدن دیگه این داستانها رو انقدر، این امامها رو انقدر بالا میبردن، یا علی رو انقدر بالا میبردن که به مرتبه الهی میرسوندن و خشم جهان سنت رو به وجود آوردن. این آخوندهایی که ما داریم، اینها نوادگان همین قلوویات اون موقع هستند. درسته که آمدند و یک سری زیادی از این حرفا رو زدن کنار، آمدند و گفتن نه ما اینها رو قبول نداریم و اینجوری نیست و خیلی آمدن منطقی راسیونالیزه کردن تشیع رو. ولی به نظر من، حالا اینو من واقعا به بحث میذارم، دلم میخواد نظر دوستان رو بدونم، به نظر من آمدن و روح قلوویات رو گرفتن، اون باطنش رو گرفتن، شاخ و برگش رو زدن و حذف کردن و به خودش. روحش چی بود؟ روحش این بود که عمیقا اینها به این نتیجه رسیدن و همچنان هم وقتی به حرفاشون گوش میدیم میبینیم توی نوشته هاشون، توی صحبت هاشون هست که اینها یک چیزی برتر نسبت به مردم دارن. اینها یک ژن برتر یا ژن بهتر یا یک طبقه بالاتر و یک تولد برتر. کلینی از یک تولد برتر صحبت میکنه که ما امروز به زبان خودمون میگیم ژن برتر. اینه که باعث میشه که من واقعا معتقدم اینها با تمام این داستانهایی که سر هم کردند و این همه خودشون رو میخوان برتر نشون بدن، تمام این کارها فقط و فقط در جهت توجیه این قدرت معنویه که به هیچ عنوان نمیتونن مدعیش باشن ولی هستند. و این تضاده که باعث میشه که اینها این چنین به خشونت میافتن. ببخشید اگر این که
4: سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود. من امیدوارم که برای هفته آینده مبحثی که گفتین در رابطه با مسئله معاصر حتما برگزار بشه، چون خودم بسیار سوال دارم. خب من
5: بهنو جان ببخشید، من این نکته اگر اجازه هست برای دوستان. من همینطور که مشاهده میکنید دوستان، من اشتباهی بنده بوده، موقعی که رومو استارت کردم حواسم نبوده که ریپلیز شو آن بذارم. رکورد این روم کاملا از اولش هست که در کانال خانم دکتر مهناز شیرالی من تقریبا نیم ساعت بعد از پایان روم من تمام رکورد رو میذارم. حالا جناب سلیمانی امیری عزیزی هم اگر صلاح دونستم من رکوردها رو به مدیر برنامه هاشون ارسال میکنم، ایشون هم اگر صلاح دونستم میتونن در کانال تلگرامی خودشون شیر بکنن. مرسی، ببخشید خانم.
4: خواهش میکنم. من یه پیگفتی دارم خدمت دوستان. آوردن روی استیج عزیزان دست من نیست. وقتی که پیام به من میدین متاسفانه این صفحه هنگ میکنه و من مشکل دارم برای برگشتن به اتاق. خواهش میکنم پیامتون رو به مزدک بدین در رابطه با اومدن روی استیج. آقای سلیمانی شما پیگفتی داری؟ خب من اشتباه کردم دکتر.
6: بله بله شما... من یه نکته عرض کنم خدمت شما. نخست اینکه مزدک عزیز حتما با کمال میل و افتخار این فایل صوتی رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار میدم برای استفاده بهینه عزیزان. یک نکته هم عرض کنم. ببینید من یه تمایزی قائل میشم بین بحث هایی که حالا عنوان خشونت در اون هست یا ایدئولوژی های خشونت. من معتقدم تا قبل از صفویه ایدئولوژی شیعه خشونت برای کسب قدرته و بعد از صفویه ایدئولوژی شیعه قدرتش رو برای حفظ قدرت میگذاره. حالا به شاید یک مثال شاید مهم باشه. ببینید مثلا قوانین خشونت زا یا قوانینی که تبعیض و روان داره اینا همه برای حفظ قدرته، برای کسب قدرت نیست. اما برخی ایدئولوژی ها مثل جهاد برای کسب قدرته. یعنی شما خشونتی رو میبینید تحت عنوان جهاد، این برای کسب قدرته. وقتی جهادگران پیروز میشوند آنجا دیگر قوانین خشن، قوانین تبعیض‌آمیز رو روا می‌دارند برای حفظ قدرت که تحت عنوان حالا ایدولوژی یا یوتوپیا قابل بررسی است که خانم شیرالی فرمودند در جلسه آینده ما به این بخش دوم احتمالاً خواهیم پرداخت، به مسائلی که در مورد حفظ قدرت هست از سوی حالا گروه‌های مختلف اسلامی یا حکومت‌های اسلامی. عرض دیگری نداشتم.
4: سپاسگزارم. بانو میترا بابک بفرمایید شما.
3: میشم در ادامه صحبت‌های مهناز جان و ایمان عزیزم دقیقاً این مسئله خیلی خیلی مهمه که با من این خشونت خیلی خوب ایمان جان گفتن. مسئله خرافات هم در نظر بگیریم که چقدر ببین میدونیم که همیشه گفتن از النصر بالرعب، یعنی پیروزی با وحشت، و این دقیقاً شعار اسلامه، یعنی باید رعب و وحشت ایجاد بکنه تا بتونه به قدرتش برسه. و حال برای نگه داشتن این قدرت طبیعتاً باید دست به هر خشونتی و به هر خرافاتی دست بزنه. ما خرافات رو در شیعه بسیار میبینیم. در قبل از صفوی میدانیم که حسن و حسین و هر کسی که با خودی خود و با اقوام خونی خود جنگید مثل عاشورا برای قدرت بود طبیعتاً. اما بعد خیلی راحت تونستن این رو با لباسی که برای خودشون شیعه درست روحانیان شیعه درست کردن که یکی از اتاقها اتفاقا در مورد لباس روحانیت بود و اینا اینجور سفت و سخت به همین لباسشون هم چسبیدن و حال در ایران حتی جرأت رفتن در جامعه رو با این لباس رو هم ندارند. اینجا باید ببینیم برگردیم نگاه کنیم ببینیم واقعا چقدر این دکانداران دین شیعه توانستن با خرافات و تحمیق کردن مردم که حتی تا به حالم برای کرونا وقتی که پیش اومدیم از روغن بنفشه صحبت کردن چقدر این خرافات پیشینه داره و چقدر ریشه کرد حتی در تحصیل کرده های ما همچنان ریشهش متاسفانه در بعضی ها موجود هست. خواستم فقط مسئله خرافاتی که اینا به عنوان یک اسلحه و وپن و یک تئوری و یک روش استفاده کردن رو فراموش نکنیم که میدونم فراموش نکردیم هممون، فقط یادآوری کردم. ممنونم.
4: سپاسگزارم. یک خوش آمدگویی میگم به بانو دکتر سوسن رخش. خیلی خوش آمدید به استیج ما، در خدمتتون هستیم.
7: سپاسگزارم از شما.
3: بحث بسیار جالبی هست. من یک کمی میخوام به عقب برگردم، به این دلیل که ما داریم اینجا رو بحث ما روحانیت شیعه است، ولی این منشأش در خود اسلام هست. یعنی روحانیت شیعه اون چیزی رو که از اسلام دریافت کرده به این شکل پیاده کرده. همونطور که شما میدونید زندگی محمد دو قسمت داره، یک قسمتش در مکه هست و یک قسمتش که همون قسمت هجرت بهش میگن در مدینه هست. و بنابر نظر بسیاری از قرآن شناسان، قرآن هم به دو قسمت تقسیم میشه، قرآن رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. جناب ایجادی به درستی فرمودن که بیشتر از 1000 آیه در قرآن هست که خشونت رو ترویج میکنه. این آیه ها عمدتاً در بخش مدنی قرآن هستن، نه همشون، ولی عمدتاً بیشتر از 80% در بخش مدنی قرآن هست. و اون هم به این دلیل هستش که محمد در مکه قدرت نداره و نیروی مقابلش یا به اصطلاح مدرن اپوزیسیونش بسیار قوی هست و به همین دلیل اونجا از یک زبان صلح‌آمیزتری صحبت میکنه، خشونت در کلام کمتره. ولی وقتی که به مکه میاد و ارتشی تشکیل میده و مردم مدینه ازش حمایت میکنن و میتونه یک ارتش تشکیل بده، بسیار زبانش و رفتارش خشن میشه، به کاروانها حمله میکنه، تمام درآمد خودش رو از این راهها به دست میاره، زنان رو به اسیری میگیره، دختران کوچک رو به اسیری میگیره و بسیاری قوانین خشن در مدینه به وجود میاد. بعد از فوت محمد و بعد قرنهای بعد اینها دستاویز میشن و استفاده میشن. آنجایی که میخوان با خشونت برن جلو از اون آیه ها استفاده میکنن و اونجایی که میخوان با نشون بدن که یک ایدئولوژی صلح‌آمیز هستن، از یک سری آیه هایی که مکی هستن استفاده میکنن. اما در اسلام شیعه عمدتاً از آیه های مدنی استفاده میشه و به همین دلیل خشونتش خیلی زیاد هست. و همونطور که خانم شیرعلی گفتن، خشونت عمدتاً در بسیار از موارد از ضعف هست و تلاش برای کنترل. اینها برای اینکه بتونن کنترل رو به دست بیارن، مجبور بودن از نحوه‌های مختلف خشونت استفاده کنن. خشونت فقط فیزیکی نیست، خشونت روانی هم هست. همونطور که خانم دکتر بابک گفتن، همین خرافات و این چیزهایی که اینها بعدها رواج دادن، معجزات، اینها همش نوعی خشونت بود برای نگه داشتن کنترل. و شما اگر این خرافات رو باور نمی کردید، سر به نیستتون می کردند. این چیزی بود که به خصوص همونطور که خانم شیرعلی گفتن، بعد از صفویه در ایران رشد بسیار بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی تلاششون از همین راه بود. من خودم از یه خانواده عرفانی میام، ولی به نظر من عرفان یکی از پدیده‌های بسیار خشونت‌آمیز، هرچند که خودش رو صلح‌آمیز میدونه، ولی اینکه علی رو نمیدونم در 7 آسمان دیدند و علی از محمد بالاتر بود، برای اینکه جنگ‌ها و خشونت‌های محمد علی رو بتونن بهش یک وجه الهی و قانونی بدن، میان بزرگش میکنن، بیش از حد بزرگ و جنبه الهی بهش میدن. و این چون ما میدونیم علی بعد از محمد بسیار خشن بود، چه در زمان محمد و چه بعد از فوت محمد، علی یک انسان بسیار خشنی بود و در کشتار کردن اصلا ابایی نداشت. و این بود که حتی به جنگ عایشه میره، تا این حد خشن و برای قدرت می جنگه. و چون نمیتونه کنترل رو به دست بیاره، چون در اقلیت قرار میگیره، از هر نوع خشونت استفاده میکنه. بنابراین این خشونت نهادین است، ولی خب در اسلام شیعه، در بخش شیعه، به دلیل اینکه در اقلیت قرار گرفتن و نمیتونن قدرتی رو که میخوان به دست بیارن و کنترلی رو که میخوان داشته باشن

0: Nah, sospecho رو هم بشنویم، بعد بند صدای شما رو متاسفانه مقطع داریم. اگر که یک بار خارج بشید برگردید شاید درست بشه.
1: تا برمیگردن میشه من یک صحبت خیلی کوتاه داشته باشم؟
0: حتما
1: بله، ببینید الان 3 ساعته که در این اتاق هستیم، از دوستانی که دعوت من رو قبول کردن، از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، خانم دکتر بابک، آقای دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی عزیز، خانم سوزان رخش، از سایر دوستان و خصوصا از مدراتورهای عزیزی که من همیشه به خیلی با خوبی با شما کار میکنم، خانم بهنوش خانی و آقای مزدک عزیز، من واقعا از همگی شما سپاسگزارم. میخواستم الان تا اینکه روم هنوز خلوت نشده و تمام دوستان هنوز هستن، از اساتیدی که امروز دعوت من رو قبول کردن و به این جلسه آمدند، باز دعوت بکنم برای هفته آینده و ما بحث رو ببریم روی خشونت معاصر جهان اسلام که دلایل خاص خودش رو داره. اگر آقای سلیمانی شما دوباره تشریف بیارید، خانم دکتر بابک، آقای ایجادی، اگر لطف کنید خانم سوزان رخش، مزدک جان، بهنوش جان، دوستان همگی، ببخشید که من دیگه تک تک اسم نمیبرم، اگر شما دوباره این قرار ما رو هفته دیگه ساعت 12 روز شنبه قبول کنید، واقعا منو سرفراز کردید. خیلی ممنون. فقط خواستم اینو بگم از حالا به بعد، چون 3 ساعته که این اتاق هست دیگه، با مدراتورهای ماست که به ما بگن تا کجا میتونیم حرف بزنیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت همگی هستم. متشکرم.
0: سپاسگزارم خانم دکتر، شما همیشه به من لطف دارید. آقای فرزان شما بفرمایید، ببینم صداتون اگر که مناسب هست.
2: بله سلام، جسارتا صدای منو دارید الان؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
2: سلام عرض ادب خدمت سرکار خانوما، آقایان محترم، اساتید معزز، واقعا باعث افتخار در کنارتون هستم. لطف کردید که به بنده وقت دادید. عرض به خدمتتون، از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و کلا نظام ما شکل گرفت و نظریه ولی فقیه مطرح شد، فکر کنم حدودا اکثرا بالای 95% مردم ایران از صحنه سیاست حذف شدن، کنار زده شدن، هر کدوم هم به یه اسم مشخص یا منصوب به گروه خاص. خب دیگه به هر حال میدونیم خیلی ها اعدام شدن یا تو جریان قتل های زنجیره‌ای خیلی از روشنفکرها ترور شدن. همشون هم وقتی که تو عمقش میرفتیم بقولن عمیق نگاه میکردیم، بر اساس یه سری روایات و یه سری از فتاوی توسط روحانیان شیعه بوده. خب خیلی ساله که الان این اتفاقات کشور ما داره میفته و حتی کسی هم که خارج از کشور بودن بی‌نصیب نبودن و متاسفانه در این میان رژیمی که یعنی بقولن حکومت جمهوری اسلامی که الان حاکمه بر ایران، هر کسی که مخالفش فکر کرده رحم نکرده. حالا اگه مثال بیان دکتر شاپور بختیار گرفته که تا فروهر یا شرفکندی و فریدون فرخزاد و خیلی دیگه، خیلی از روشنفکرانی که به خاطر عقایدشون رانده نشدن موندن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا به زندان رفتن یا به حاشیه رونده شدن و همش هم به خاطر قدرت طلبی به حال سران رژیم بوده و متاسفانه همش هم در کنار تهمتی که به دیگران میزنن، وهابیت، سکولاریسم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، تمام اینا رو باعث و بانی تفکر تروریستی و تکفیری که الان دارن میدونن. متاسفانه قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما تو منطقه تقریبا ثبات آرامش نسبی تو منطقه داشتیم. حداقلش اینه که گروه‌های تون رو به این شکل که الان منطقه رو واقعا به هم ریختن وجود نداشت. به هر حال متاسفانه بزرگترین مشکلی که وجود داره مانیفست آخر زمانی جمهوری اسلامیه. من
0: تکسیم میخوام. ببخشید آقای فرزاد، من عذر میخوام که وارد صحبت شدم. اگر که اجازه بدیم بحث معاصر رو به هفته بعد بسپاریم، اگر که در زمینه تاپیک امروز مطلبی داریم بفرمایید ممنون میشم، چون اینجوری بحث منحرف میشه بعد دوباره سخته که برگردیم به همین تاپیک.
2: نه خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشت، فقط خواستم اشاره بکنم که بگم به خاطر مانیفست که همچین طرز فکری وجود داره و این طرز فکر باعث تمام اکشن و عملی که ما الان داریم میبینیم از مسئولین جمهوری اسلامی. دنیا کنید، خب به حال انقلاب، صدور انقلابی که از اهداف آرمانهای عالیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده دیگه، صدور انقلاب به کشورهای اطراف و به کل جهان تا این که ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی رو به صاحب زمان برسونیم. این مانیفستشی است، اینو که دیگه همه میدونن، من نمیخوام وارد اون بس بشم، فقط این دلیلیه که باعث شده ایران داخل عراق نفوذ داشته باشه. همونجور نخست وزیر قبلی عراق مالکی بود فکر کنم، چون همه میگفتن دست نشانده رژیم ایرانه، یا اینکه گروهای نیابتی که ایران الان تشکیل داده داخل منطقه، اینا انواع اقسام ترورا و خشونت‌ها رو دارن مرتکب میشن دیگه، همه میدونیم، لازم به گفتن من نیست، هر کس که تیتر اخبار رو نگاه بکن توی این مدت، توی این دو دهه گذشته کاملا میدونه منظورم چیه، راجع به چی دارم صحبت میکنم. حالا غیر از اینکه بگذریم یه سری دستور حملات انتحاری اون دیگه که بمب‌گذاری کنار جاده، حالا اینا دیگه ما کاری نداریم. بعد مسئله سوریه هم همین جوریه، تمام کمک‌های مالی و نظامی که ایران به سوریه داده، ما واقعا میدونیم متاسفانه سپاه خودمون خیلی از این عملیات رو تو منطقه انجام داده. خب به هر حال خشونت دیگه، خشونت فرق نمی‌کنه، چه شما به یه نفر فیزیکی کتکش بزنید، چه تو ابعاد دیگه، ابعاد بالاتر به جامعه محدود یا جامعه بزرگتر خشونتی مرتکب بشی، فرق نمی‌کنه. خشونت مفهوم اولیه‌اش یکیه. ولی متأسفانه این اتفاق تو این دو دهه گذشته گفته، حتی ما از افغان‌ها هم استفاده کردیم برای اعزام نیرو به سوریه. اینا همش چیزای خشونت دیگه، از پارامترهای خشونته. متأسفانه همین الانم هم کشتارهای بی حد و مرزی که الان تو جهان داره اتفاق میفته، همین الان نمونهشو داریم داخل اوکراین میبینیم، این هم یه نوع خشونت، فرق نمیکنه. اما ریشش در تفکر شیعیه در مورد کشور خودمون. برای مشخص شدن تفکر واقعا تکفیری کافی فقط سری به روایت و اولن کتاباشون بزنیم، یه تو کافی، تو الکافی هست دیگه، جایی که تو جلد 3 صفحه 31ش قشنگ چیزی رو که میگه منظورش اینه که هر کس غیر از ماست با کشته بشه. اینجور میگه، هر کی خدا رو بدون شنیدن و فرا گرفتن از شخص راستگوی یعنی امام معصوم پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت خواهد کرد، و هر کی ادعا کند آداب پرستش را غیر از دری که خداوند گشوده شنیده و فرا گرفته مشرک است، و آن در کسی است که امین بر راز پوشیده خداست. خب معلومه وقتی این گونه روایات داشته باشین همه رو کافر میدونن، مستحق مرگ. با این قبیل تفکراتی که ما دایی محو اسرائیل رو داریم، یعنی اصلا عدم احترام به عقاید آزادی دیگران و به زنجیر کشیدن همه، ما متاسفانه فقط خودمون رو داریم میبینیم. ببخشید من تا اینجا بیشتر نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه دستون درد نکنه، ممنون که وقت دادید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای اجازه بدید من یه ریفرش بکنم، آقای قشقایی رو بشنویم، بفهمید. آقای علی قشقایی تشریف دارین؟ مثل که ایشون تشریف ندارن. آقای سلیمانی در خدمت شما.
3: ببخشید من هستم، اجازه هست صحبت کنم؟
0: بله خواهش میکنم.
3: درود خدمت همه عزیزان به نام نامی ایران. من از قم مزاحمتون میشم، از شهر قم، و میخواستم یک دو دقیقه رو در مورد خشونت و حالا این خشونتی که امروز از سمت روحانیون شیعه در شهر قم داره اعمال میشه، اگر اجازه بدین در حد یک دو دقیقه یه صحبتی بکنم با دوستان. ببینید ما امروز متاسفانه یه چیزی داریم تو قم میبینیم که این خشونت که در طی تاریخ روحانیون شیعه متوسل به اون بودن، امروز دارن با استفاده از یه سری چیزایی مثل شعائر مذهبی اینها رو دارن به مردم و به جامعه دارن منتقل میکنن. امروز ببینید ما قبلا، خب من توی سری روزه ها و حیات مذهبی شرکت میکردم، یه موقعی مقید بودم به این قصه، ولی الان سال هاست که مقید نیستم. باز هم شرکت میکنم برای اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه مشاهده بکنم. قبلها من میدیدم که وقتی که میخواستن روزه بخونن بیشتر از مثلا مظلومیت ائمه میگفتن، بیشتر از ظلمی که بهشون شده میگفتن. اما الان چند سالی هست که موضوع روزه های مذهبی رفته سر رجزخوانی، رفته سر این که نمیدونم این حیدر حیدر کرار بود، این ابوالفضل نمیدونم ابوالفضلی بود که با یک شمشیر 40 تن رو میکشت. یعنی به نظر من این خشونت رو دارن به جامعه، دارن به مردم منتقل میکنن و متاسفانه اون چیزی که ما داریم میبینیم، خیلی جوانان حالا تو شهر قم شاید از نظر مذهبی خیلی مقید نباشن، اما تحت تأثیر این شعائر قرار گرفتن از اون جهت که به نظر من یه جایی براشون موجب تخلیه هیجانی میشه، براشون هیجانشون رو تحریک میکنه، موجب تخلیه روانی میشه. یکی اینه. یه مورد دیگه ای که من به وضوح تو قم مشاهده دارم میکنم، خشونت روحانیون شیعه علیه خود روحانیون شیعه هستش. امروز تو ایران یه گروه از روحانیون، حالا ببخشید این موضوع هفته آینده تونه، ولی من اگه اجازه بدید در حد 30 ثانیه اینو بگم. امروز میبینیم ما یه گروهی از روحانیون، یه طبقه از روحانیون که حالا یه عقاید خاصی دارن، بر دیگر روحانیون چیره شدن. و ببینید من یه تجربه‌ای که خودم داشتم رو بگم. من سال 95 به دلیل توهین به روحانیت تو زندان ساحلی قم بودم. بخش ویژه روحانیت زندان ساحلی قم یه آیت اللهی اونجا بود که فکر میکنم آقای سلیمانی امیری بشناسن ایشون رو، به اسم آیت الله نکونام. من با ایشون از نزدیک یه چند جلسه صحبت کردم. خب من دانش آموخته روانشناسی هستم، تو زندان که بودم توی قسمت بهداری زندان مشغول شده بودم، کارتکس ایشون رو من داشتم میخوندم، کارتکسی که خودش پر کرده بود. عنوان جرمش این بود که ایشون، یعنی خودش گفته بود، اختلاف با رهبری. من تو بند ویژه روحانیت روحانیون زیادی رو میدیدم.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و چهارم از ماه سپتامبر، در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت خدمت شما است. خب قبل از اینکه این شعری بخوانم خدمتتون، یک توضیحی میخوام بدهم و اون این که ما در این 20 سال گذشته در تیوی تکیه بر شاهنامه داشتیم و سعدی و به خصوص حافظ، اینها بعضی دوستان زنگ زدن که آقا از شعر جدید ایران هم بخوانید، به خاطر این که بسیاری از هموطنان ما، اون جوانان بعد از نیما و نسلهایی که ما به بعد از ما، بسیار علاقمند به شعر جدید ایران هستند، به خصوص دوست عزیزم آقای محسن نژاد از شمال کالیفرنیا، و در این باب بحث کردند، یعنی سخن گفتیم. و این یک مطلب. مطلب دیگری، یک دوستی دارم در اورنج کانتی، از دوستان قدیم و بسیار عزیز من هستند، بعض اوقات از آقای واقدی یاد می‌کردند که دوست ایشون بوده، و این که به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، و این خیلی گویا مشهور بوده این مصرع در واقع، به گونه ای که اگر دوستان بودن در هتل نادری، مثلا اگه شاملو بود یا اخوان بود یا شعرا بودن، به معنی که باقری وارد میشد همه میگفتن به ما اجازه ندادن که شعر عاشقانه بگوییم. و این خیلی در واقع خاطره و ذهن بچه های روزگار بود است. این ذهن من بود. باری میگشتم کتابا، به اتفاق یک کتاب یافتم که متعلق به من هم نیست، به نام زیباترین شعر نو، گردآوری نوشته شاهکارها، تهیه و تنظیم احمد شاملو. باز کردم، اتفاقا همین غزل آقای باقری آمد که وجود شریفشون الان هستن، در آمریکا هستن، خطا نکنم باید در کلرادو باشم. من این شعر عرض کنم که عاشقانه رو خدمتتون میخوانم. توضیح میدم که فضای روشن فکری فضایی بود که شکست خورده و مایوس و دردمند و در واقع یک یأس عمیقی بر جامعه ایران حاکم شد بعد از بگیر و بندهای کودتا و سرکوب اندیشه های ملی و سرکوب ملیون و تیرباران های چپ و اینها و دخالت آمریکا و اینها. اینا حقایق امور است هموطن. من میدونم قیمت گوشت خیلی ارزان‌تر بود، وضعیت بهتر بود، اینا رو من میدونم، اما این حقایق هم هست بدانید. نفع و ضرری برای من ندارد، اما لازم است شما بدانید که مثلا این شعر شما نمیدونم شاعری دیگری میگفت، حمید مصدق میگفت آه باران باران

و در شعر منعکس میشد. در واقع ذهن شاعر با ذهن عادی فرقش اینه که حساس‌تره و این قضایا درش بیشتر تأثیر میکنه و به صورت ایماژهای شعری ارائه میده. این است که در واقع بچه‌ها به خصوص بچه‌های روشنفکر چپ، ما چند سال قبل از انقلاب 3000 زندانی داشتیم که اغلب بچه‌های چپ، 3000 زندانی سیاسی. حالا اینا در واقع گذشته رفته، اما تاریخش مانده، حقیقت مانده، آثارش هست، چاپ شده هست، اینا رو ما نمیتونم که باری. من شعر واقعی رو میخوانم، خیلی شعر زیبایی است، توجه شما رو جلب میکنم. به ما اجازه ندادند که شعر عاشقانه بگوییم، به ما اجازه ندادند مهربان باشیم، میان میکده با گریه های پنهانی، شب مکررمان را به روز آوردیم و در پناه درختان و در پناه سکوت قدم زدیم در این جاده های طولانی. به ما اجازه ندادند که در عزیزترین لحظه های بیخبری به پاس خاطر دلهای من که خاموش است به عاشقانه ترین روزها بیندیشیم و پر کنیم فضا را ز عطر خاطره ها. و شهر خفته و بیمار را به چلچراغ غزلهای من بیاراییم، تو ای زلالترین چشمه نوازش و مهر که با شکوه تر از روزهای پاییزی، میان ما شب طولانی زمان جاری است، تو خوب میدانی که سالهای جدایی به ما چگونه گذشت، هنوز در دل این کوچه های خاطر خیز تنین زمزمه عاشقانه میپیچد و ذهن پنجره از انتظار لبریز است. به به به، بین ایماج آخر، ذهن پنجره از انتظار لبریز است. بیاندازی زیبا، تو ای نهایت خوبی، چگونه باید گفت که این زمانه نفرینی، که این هوای غبارآلود، که این فضای شناور میان آتش و دود و روزهای سیاه گرسنگی هرگز به ما مجال ندادند به عاشقانه ترین لحظه ها بیندیشیم. بسیار قطع زیباست. کرمانشاه درست 10 سال قبل از انقلاب، تیر 47. بله، دور بیرسم به جناب اصغرخان واقدی با این شعر خیلی خوب، و من بالاخره خوشحالم که این مصرعی که دوست ما سالها خونده بود و ما توانستیم همه شعر رو پیدا کنیم. خب این از این مطلب. مطلب دیگر این که یک گفتگوی بین آقای امینی و مخلص هست در باب مشروطه. 2 جلسه‌اش رو ما سخن گفتیم، به صورت دیسکورس، گفتگوست، یعنی به صورت مصاحبه یک نفر با نفر دیگر نیست. بخشای من هم سخن میگم، بخشای ایشون سخن میگن. این مشروطه بزرگترین داستان تاریخ ایران مشروطه است، به لحاظ کیفیت و حضور ملت و به لحاظ انگیزه و هدف بزرگترین داستان، داستان مشروطه است حقیقتا. و در این 2 جلسه پخش شده، یکیش امروز پخش شد و روی یکی گشت روز جمعه ساعت 8:30 شب به وقت تهران جلسه دوم پخش خواهد شد. و ایشون پیشنهاد کردن هر هفته، اما چون من حقیقتا وقتم کم هست، فکر کردیم که ماهی یک بار یا حداکثر ماهی دو بار این وقت من ایجاب میکنه که این کار مهم رو به پیش ببریم. و از شما دعوت میکنم این برنامه رو نگاه کنید، از تلویزیون اندیشه پخش میشه. اینم یک موضوع دیگر. اما هموطنان میدونید که ماه محرم هم فرا رسید، الحمدلله والمنه، ماه محرم فرا رسید، خدا را سپاس، خدا را سپاس. حالا یک روزگاری بود که دین دولتی نبود و یک سنتی بود این بر سینه کوفتن، به خصوص از تاریخش دراز بعد از روزگار صفوی، و این که ما لازم داشتیم یک چیزی که ما را از اونها جدا بکند و این کشور را نگهداری بکند، تکیه شد بر این و اغراق شد در این کار
سنت سینه زنی و عزا

برقراری حسین بارها عرض کردن به جهتی که ما دو دشمن قوی پنجه داشتیم در شمال شرقی و در واقع شمال غربی کشور و این شیعه گری با هویت ایرانی ما ممزوج است. با این ترفند شیعه گری ما از مسیر اصلی اسلام که نظر محمد و عمر و عثمان و علی بود ما خودمون بیرون انداختیم. بله به ما میگن رافضی واجب القتل و این چیز خیلی خوبی است که ما با رافضی هستیم و نظر دیگران فرق میکنیم با بقیه. بله و با فرهنگ ایرانی سازگاریش بیشتر بود چون ایرانی بی اندازه دقیق النظر و بی اندازه لطیفتر و بی اندازه رقیق القلب با اون خشونت بیابانی هیچ سازگاری و هیچ سلخیتی نداره فرهنگ ایران. عرفان رو تولید کردیم. عرفان خیلی مهم بوده. بله تولید کردیم که این زمختی و این تلخی و این درشناکی و این زبری این اسلام رو این فرهنگ رو که از بیابون‌ها برهوت برخواسته بود و این ما بخواهم توصیه کنم که این الله مدینه نه ما اصلا اسم الله آوردیم به عبرمون همیشه گفتیم خدا ولی این الله مدینه از ما نیست یا از سنخ و جنس و ما جنس ما نیست یا الله مدینه باید یه خدای ایرانی پیدا کنیم کارش هم که در اخلاقش هم به اخلاق ما سازگاری نداره زود خشم کینه جوه میسوزونه آدم ها رو دستور نمیدونم قتل و کشتار میده دائم. حالا یه تیکه به زبان بختیاری بیم خدمتتون. یکی سوی که گفت که پیوتو قرون دونی چه منست نوشته گوها بلا گفت چه نوشته گفت دو صفحه تعریف خود کنه سه صفحه هم زهله ایمانه بره گفت قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت چی توش نوشته؟ گفت هر پنج صفحه دو صفحه تعریف خودش میکنه سه صفحه هم زهر ما رو میترکونه. یعنی کتاب ترس دیگه. بله کتاب ترسه باری. و این داستان شیعه گری و اینها سنت شد. سنت شد یه مقدار آبروریزی هم بود. حالا یک روزگاری ضرورت داشت این شیعیان تکرار کنند و به سر بزنن که بگوین ما معترضانیم به شما حکومت عباسیان و حق حکومت از اینها بوده چنین و چنان معترضان اینا چیز بودن آویخته بودن به این داستان و این تداوم یا بر صورت تا روزگار ما و در روزگار جدید بعد از مشروطه یه شکل مضحکی گرفته بود ما یه آبروریزی بود و در این میانه در واقع رضا شاه این مایه درک رو داشت یک این یک چیز وحشیگری است دو با آبرو مملکت رو میبره و قدغن کرد یعنی رضا شاه بدونه که دانشگاه رفته باشه یا دکترا داشته باشه و اینقدر فهم طبیعی داشت و واقعا پراگماتیک بود و معنی کلمه به رفسنجانی گفتن پراگماتیکه آقا رضا شاه آدم پراگماتیکی بوده گفت آقا این آبرو مملکت رو میبره این مسخره بازی توی خیابونا و کفن پوشیدن قم زن و آبروریزی اینا تا اونجا که توانست گوشید اما بعد دوباره حالا به هر حال این ماه مبارک رمضان زمانی که دولتی نبود یک عده میمادن حالا روی اعتقاد یا هر چی یک جلساتی میذاشتن و تا آخون دعوت میکردن این در واقع یاداوری دکان رونق آخونده خمینی گفت ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم آخون زندگیش از این داستان ها میگذره دیگه از این چیزها میفروشه آخون دولتی که نبود اینا مردم بس به سنت یا عرض کنم به اعتقاد میامدن یه جلساتی میذاشتن یه دسینه میزدن یه جاهای قمه میزدن متاسفانه در مراقع که من شاهد بودم قمه زنی رو دیدم و شنیدم که شدیدترین غمزنی ها در اردبیل هست و پیش از مشروطه در تبریز بوده البته بسیار بسیار شدید بوده و بعد از مشروطه تبریز در واقع پیش رو و غافل سالار روشن فکری و شجاعت و رشادت و بزرگواری شد در داستان مدرنیته ایران پایتخت بود بعد از اون هم رشت بود این داستان دیگه در تبریز دیگه نبود دیگه در
در زمانی که ما در تبریز بودیم ما قمزنی ندیدیم اونجا. باری حالا ولی امروز دولتی است. خب یک مش آدم فرومایه که هیچ کاره بودن امروز مالک جان و مال ملت هستن. آره حاج آقا من دو نوع ما مردم داریم، حاج آقا و حاج خانم. بچه های آقایون حالا قبل از اینکه به سن حاج آقایی برسن همه دکتر. دکتر برای دیگه دانشگاه اون چنانی دکتر. اینها بعد از یک سال دوزی و دروغ و غارت مال مردم حالا میخوان که هم دولت رو راضی بکنن، بگن حاج آقا فلانی حضرت مسلمین جهان، رئیس مسلمین جهان حاج آقا فلانی، آقا 900 نفر آمده اونجا و در واقع جان چند تا بره زبان بسته رو این سرمایه میکنه که شکما رو پر کنه، کارد میارن و سر میبرن. و من نمیدونم چرا در تاریخ ما این همه سر بریدن هست، چرا دو روز نداریم برای سر نبریدن. دو روز ملی عرض میکنم، میگه ما ایرانی هستیم، سنت ما اینطوری بوده، ما 10 روز سر نمیبریم. بله حالا به هر حال، حالا در ماه رمضان میگویند که مگس رو گرفتید نم چه بکنید، فلانی داستان دیگریست. باری سر میبرن و دیگه ها رو پر میکنن و میان. حاج خانم هم میاد، حاج خانم که حاج خانم، حاج خانم هم این چیز سیاه رو پوشیده، زیرش اونقدر طلا آویزون کردن که اگر دولا بشود به این دیگه جای خوشمزه برده رو برداره از سر میره تو دیگ. بیشتر شبیه این گاریای کنار خیابون شاه‌عبدالعظیم و تیغبانا هول میدادن از این زلم زیم با علنگو این چیزای قلابی میفروختن. خانم شکل اون گاریاست در واقع، از اینجا تون دو طلا و سنگین آویزون کرده و اینا، اگر 5 تا بچه‌م داشته باشه 5 تا رانندم داره. و یعنی اون اشرافیتی که یا اون چگونه عرض کنم اون تعداد کارکنانی که در منزل این آقای ایستادنی، آقای حاج آقای بی سواد از دنیا بی خبر دوست، شاه ایران نداشت. 6 تا بچه، 6 تا اتومبیل، 6 تا راننده. خودش چی کاره هست؟ هیچی. این تصدیق شیشمش به زور گرفته، تو دیپلم هم رفوزه شده و چون ذات لاتی داشته و یک مناسبات مریضی با این اون، حالا ایشون 6 تا راننده هم درش ایستاده، 1500 نفر هم دعوت میکنه، چند تا برادر هم میکشه اینا که حالا چند تا کار انجام بده. یکی این که خودش رو به بقیه بشناسونه که این ماییم که میبینید آمدی دیدی 6 تا راننده داریم، نمیدونم چه بوده اینا، فلان برای خودش کسب اعتبار این دنیایی بکنه. یکی این که دولت رو راضی بکنه، یکی که سر کلا سر خدا بگذاره. حالا بعد از یک سال دزدی داره کلا سر خدا میذارد که در روز قیامت حضرت علی ابن ابی طالب این نکبت رو بر دستش بگیره بعد از همه جنایات از اون زیرزمینی که علی میداند. تمام این شیعیان جیبر و چاقوکش و اینا با شرف و اینها رو ببره اونجا، حوری به بغل اینا بندازه، اونجا رو میخواد داشته باشه. ببینید با یک تیر میگفتن نهایت دو نشان، این آقا با یک تیر 3-4 نشان داره میزنه با این زلم زیم با تشکیلات و اینها. و یک هفته ارتیز این عرض کنم ملیح خانان و اینها تو این خیابونها و سیاه پوشیدنشون و اون کسافتکاری و این داستانها واقعا مایه آبروریزی است، واقعا مایه آبروریزی است. و روز به روز هم گسترش میشن، چه بودجه ها صرف این داستان میشه و اینها بمانه. ولی اصل داستان حسین واقعا چه بوده؟ شما فکر میکنید آدمای اون روز هر کدوم دو تا فرشته رو چیزش بود همش به معنویت فکر میکردن یا چی؟ یا بین اینا گاندی بودن مثلا یا بودا بودن؟ این امروز بوده، فرق نکرده، قضیه کنترل قدرت و پول بوده در همه تاریخ، در همه حرکت ها. شما رد پای اقتصاد رو میبینید،
اسکندر لشکر میکشه میاد بره ایرانو بگیره، اینها برای چی آمده؟ وظیفه خدایی داره؟ نه، آمده تسلط بشه اینجا. زر و زور، زر و زور، همه چیز رنگ اقتصادی داره. مناسبات امروز همه رنگ اقتصادی داره عزیزان. زور و زر، بله، زور و زر این طور بوده. فکر نکنید این حسین روزی نمیدونم 40 رکعت نماز میخونده یا تمامش فکر معنویت، نه، اینا رقابت‌های فامیلی بود. اینها از مکه بودن، اصلشون اینا قریش بودن. قریش 5 شعبه داشت. مشهورترین اینها خاندان ابو سفیان بودن. ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن، عرض کنم که، عبدالمطلب، علی ابن ابو طالب ابن، عرض کنم که، هاشم ابن عبدالمطلب. اینا امیه بودن، خاندان امیه، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، اینا هم خاندان و اینا بنی هاشم بودن، بنی امیه. 5 شعبه بودن این شعبه قریش. اینها ثروتمند بودن، در محلات خوب مکه می نشستن، چون درشون تجار بودن، اینها سرمایه داشتن که تجارت کنن و خرید و فروش می کردن. دزدی و سرگردنه ما ندیم ابو سفیان بره سرگردنه یا معاویه بره سرگردنه برای غارت کاروان، هرگز ندیدیم. بعضشون خوب بود، اینا فقیر بودن، بله، فقیر بودن. بعد یک کسی در این بنی هاشم پیدا شد، ادعای پیغمبری کرد. کسی هم که باورش نمیشد میخندیدن. حتی روز آخر که اینا حمله به مکه، چادر زدن که مکه، ابو سفیان چه خبری گرفتنش. عباس عموی پیغمبر بردش پیش پیغمبر ابو سفیان، گفت حالا دیدی خدای من بر حق فران منه، دیدید من خدا بر حق منم، رسولشم. گفت قربانت برم، ای ابن عم، من اولیش قبول کردم که خدا به حق منم، ولی تو رو من قبول ندارم که پیغمبر هستی. این یکی رو اجازه بده فکر کنم. عباس گفت چه چیزی فکر کنی؟ قبول نکنی گردنت اینجا میزنیم. اگر سر به تن استوار میخوای، باید پیغمبری ببینید که این حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه آدم هوشیاری بوده که شما هر جای دنیا بخواد مسلمون شی، اسم ایشونو کنار اسم خدا باید بیاری، وگرنه اعتراف و اعتقاد به توحید نمیتواند که زامن مسلمانی باشد. تا محمد رسول الله باشد، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله کلامش باید مرد بخوری کنار خدا. ایشون پیدا شده بود، من پیغمبرم، همونطور که میدونید 13 سالم اونجا زحمت کشیدن، کسی مسلمان نشد الا 30-40 نفر، نهایت 60 نفر گزارش دادن، نهایت هستن روزن. بعدش هم که تشریف بردن مکه، خب اونجا شروع کردن به فشار آوردن به اینها، و از این 32 جنگی که در صدر اسلام حادث شد، یه دو جنگ دفاعی بود که اینها هم به انتقام کشتگان بعد، جنگ احد و نبرد احزاب، اینها اتفاق افتاد که اینا دفاعی بودن، مگه بقیهش تهاجمی بودن، قافله رو میزدن، آدم ربایی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بینیشو از مکه بیرون کنه. مدینه هم که جای آرامی بود، جای کشاورزی و بیزنس بود، تل کمپ داعشی، هر رو با سرهای بریده اینها از سر کوه میمدن پایین، و یه داستان عجیب غریبه. خب اجازه بدید که ما باید برویم یه کاری باید انجام بدن، یک موسیقی هم پخش میکنند، آواز آقای مسعودی. به به، چقدر من این آهنگ رو دوست دارم. تا چند دقیقه دیگه.

هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.

نسبت ماه محرم و اینکه کل کشور درگیر این ماجراست و تا یک ماه این بزنه بگو صداهای انکر و عزم کنم که این مراسم عقب افتاده و این داستان ها برای تبلیغات رژیم و شستشوی بغض این بچه ها و این ها بچه ها را چیز قرمز میبندن بغل میکنن این مادر ها میان دسته قمیزنی و این ها این عقب افتادگی و این ادبار معلوم نیست که قرار از شرش از این مملکت کم بکن. باری عزم میکردم که اینا پسر عمو بودن، بنی هاشم، بنی امیه. خب بنی امیه همه ضد اسلام بودن، بنی هاشم شمشیر دستشون افتاد و اینها در فتح مکه عرض می شود که ابو سفیان هم مسلمان شد. دیدیم که در جنگ طائف که بعد از جنگ حنین اتفاق افتادن بیشتر شترهایی که گرفته بودن از اونجا غنیمت گرفتن می دادن به ابو سفیان بچه هاش که اینا راضی بشن، به جهت این که یکی از پسران او رو کشته بودن، حنظله رو علی کشته بود، عرض می شود که به خسارت مالی فراوان وارد کرده بودن به ابو سفیان که رئیس عرب بود، حالا می خواستن راضیش کنن، شطور و اموال مردم رو بهش میدادن و اون گروه هم آمدن به ظاهر مسلمان شدن، حالا یا باطن کسی باطنی کسی رو نمیدانن، این هم آمدن و معاویه رو عمر میگذارد به در واقع که حاکم چیز باشد همین سوریه امروزین که بعد پایتخت اینها شد و معاویه بزرگ یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ است، نه تاریخ اسلام. عمر یک جا میگوید شنیدم که در شام مردمان وقتی سخن از سیاستمداران بزرگ هست نام کسرا میبرن، یعنی انوشیروان، در حالی که معاویه اونجاست. و در تمام این سالها که عمر چیز بود رسمش این بود که هر سال یک نماینده میفرستاد، شوخی هم نداشت در کار همون عدالت خودش، جار میزد، مستقل رأی بود اونجا که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد و ما به حاکمش رسیدگی میکنیم و اگر علیه این حاکم چیزی بود حاکم رو محاکمه میکردن، بیرون میکردن از این کارها. معاویه یک شاکی هم نداشت. باری بعد که عرض کنم که رحلت رسول هست و حکومت میفتد به دست ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی، هنوز معاویه اونجا حاکم است، پایگاهش محکم شده، شون بیشتر اصحاب رسول طرفدارانش بودن، شیوخ بزرگ عرب طرفدارانش بودن، پسرش بودن، مرد هم اهل جنگ بود هم خداوند سیاست بود. اول کاری که کرده شمشیرش رو برداشته راه افتاد، هر چی گفتن آقا این 20 ساله نم چند سال اونجاست، این پایگاهش محکمه، خون مسلمانان نریز، جنگ برادرکشی نکن، نخیر، ما بین من معاویه شمشیر. بعد رفته شکست خورده با چه فضاحت، شانس آورد کشتنش، وگرنه معاویه داشت شهرها رو یکی یکی میگرفت، چیزی نموند که مکه که در واقع پایتخت علی بود اونجا هم بگیره، احتمالاً میگرفت زندانش میکرد. بعد رفقاش کشتنش. ولی در طول حکومت معاویه یک اتفاق مهم که افتاد، امام حسن بعد از کشته شدن حضرت علی آمد ادعا کرد و لشکر کشید و معاویه اون رو خرید، پول بهش داد، آقا پول بهش داد، بارها گفتم خدمتتون، خرید، پولش ریخت تو جیبش، پولم کم نبود، 6 میلیون درهم توی بیت المال مسلمین بود، گفت این مال من، همش ریخت به جیب، نامه نوشت، فروخت، حکومت رو فروخت. این یه کار بسیار ننگینی بوده. حالا دیدید میگن که صلح قروز و قرآمیز حسن، دیگه چیزی ندارم بگن رافضی ها، چیزی بگن صلح نمیدونم چی چیز فیلسوفانه حضرت حسن. پس اگه این درسته، اونی که صلح نکرده که حسین بوده، باید اون مضمون باشه دیگه، نه؟ یا اگر اون درسته، اینی که رفته و نامه امضا کرده پول تو جیبش ریخته، این مضمومه. این که تضاد، رافضی کارش فقط دروغ و در واقع مغالطه است. آخوند رافضی فروخ زعمشو. در عرب هم مثل اروپا، حالا تفاوت داره، نباید من این قیاس رو بکنم، در عرب هر کسی که میمرد، شیخی میمرد، پسر بزرگش وارث آقاییش بود، وارث زعامتش بود، وارد همه چیزش بود، اگه شغلی داشت به این در کار حسن بود، به حسین هیچ ربطی نداشت، حسین کاری نبود که اصلا ادعای خلافت بکنه. و صغار کبار دنیا هم گفتن نرو آقا به اونجا، نرو به اون سمت عراق،
که اونجا پدر تو رو کشتن. این واقعی که اینجا بغل دست من است پر است از این اخبار که چه کسانی التماس کردن که ای حسین نرو اختلاف بین مسلمانان نینداز، وقت نیست من هم اینا رو برای شما بخونم. ولی گفت نه من باید برم اونجا. البته ناگفته نماند که وقتی که معاویه میخواست بمیرد، که من این قضیه رو مکرر کردم چند بار به لحاظ اهمیت مطلب، چون هی داره تکرار میشه در تاریخ ما، به یادآوری هست و پارتی از جزئی از این فرهنگ شده، شما باید بدن که معاویه بیعت گرفت برای فرزندش یزید از همه بزرگان عرب و نامداران چند نفر بیعت نکردن. یکی عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر بود که زبیر از سابقین بود، از دلاوران عرب بود، مرد بزرگی بود زبیر که علی او رو کشت، یعنی کسان علی او رو کشتن. عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی و در واقع عبدالله ابن نه عبیدالله، عبدالله ابن عمر و محمد ابن ابوبکر، اینا سر باز زدن از در واقع بیعت با معاویه در موضوع در واقع امامت و نمیدونم خلیفگی یزید، جانشینی یزید. این چهار نفر بعد که معاویه میخواد بمیره میگه پسرم بیا، میگه من برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردم و از همه بیعت گرفتم، خیالت راحت باشه. به غیر این چند تن به یکی هم میشمره، میگه که این عبدالله ابن عمر این اهل دینه و نماز و روزه است، مزاحمتی برای حکومت تو نخواهد داشت. این پسر ابوبکر این اهل ملاهی و مناهیه، این عرقش بخوره کاری به کار تو نخواهد داشت. آره گفت که این حسین هم پسر عموی ماست، یه چیزی بهش بده، کاری نکن که شرنگیزی و جنگ و کشتار اینها بشه، اما بترس از پسر زبیر، چون زبیر هم خودش دلیر بود، هم مصعب یکی از پسرانش بی اندازه دلاور بود، یکی همین عبدالله بی اندازه دلیر و نقشه کش بود و سیاستمدار بود. اینا در مدینه بودن، هم حسین هم ابن زبیر. یزید آدم میفرسته که از این چند نفر بیعت بگیره و اگر بیعت نکنن چنین و چنان کنید. اینا حسین رو دعوت میکنن، 40 نفر با خودش میبره به طوری که طبری و باقدی و غیره گزارش کردن. حاکم میگه بیا حاکم چیز کن، بیا بیعت کن با یزید. میگوید که اون 4 نفر بقیه هم بیان یا اون 3 نفر بقیه بیان تا منم بیعت کنم. این آقای عبدالکریم سروش میگه آقا شما در بیرون کردن استاد از دانشگاه، به قول خودتون تصفیه دانشگاه، خاطراتی بگین. گفت اون دهن ما 10 تا بودیم، اون 10 تا هم بیارن تا منم بگم. اینا مقالطه آقای عبدالکریم است، عبدالکریم سروش. یعنی انقدر شهامت و دلاوری نداره و انقدر ایمان به مردم ندارد این مرد که بیاد حقیقت رو بگه. آقا شما بودید، شما بیا حقیقت رو بگو، یه استغفاری هم بکن بد نیست، چون کار زشتی کردی. خب باری اینها نصف شب گریختن، ابن زبیر و ابن علی گریختن و رفتن اونجا. زبیر تا رسید لباس درویشی پودش شروع کرد مرد جمع کردن، رقیب نمیخواست برای خودش، چون حسین رقیب بزرگتری بود، گرچه به لحاظ لیاقت بسیار فروتر بود البته از پسر زبیر، تحریکش میکرد. بعد از اینکه موضوع نامه ها و دعوت ها که بیایید و این یزید رو براندازیم و شما رو خریب ما، کودتا بود دیگه. ولی این زبیر تحریک، تنها کسی که او رو تشویق میکرد و تحریض میکرد که امام حسین برود به همون به قول خودشون عراق، پسر زبیر بود، چون میخواست یک رقیب رو از مکه بیرون بکند. بقیه از ابن عباس گرفته تا سایر یاران دور و نزدیک و دوستداران علی و خانواده نامه نوشتن بی آقا شنیده میخواد همچی کاری بکنی، نکن این کار رو. اینها به گوشش نرفت و پسر عموش مسلم ابن عقیل برادر علی بود، از دیده هم ضعیف بود یا نابینا بود، فرستاد اونجا که داستان مسلم رو میدونید. طفلی هم با خودش نبرد که طفلانو، چه طفل مسلمی، کدوم طفل مسلم، طفلاش یه آدمی که میره به در واقع به مأموریت سیاسی به این مهمی که طفل با خودش نمیبره، یعنی از دروغای رافضی است این داستان طفلمونو. حالا رفت اونجا، بعد یزید حکومت کوفه رو از حاکم قبلی که طرفداران خاندان علی بود گرفت، داد به ابن زیاد. این ابن زیاد قمخش نزدیک اینا بود، زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش،
چون از مادری بود که ازدواج نکرده بود دیگه. اما انقدر لیاقت داشت این زیاد که ابو سفیان مجبور شد معاویه بخشید، معاویه عرب رو جمع کنه بگه این بگوید زیاد ابن سفیان، این ابن زیاد یعنی پسر همون زیاد. آمد اونجا رو بسیار سخت گرفت، اول مسلم رو گرفتن سرش رو بریدن پرد کردن توی کوچه دار خلافه، مردم هم گریختن در واقع، و نامه هایی که نوشته بودن که نامه نوشته بودن گریختن اینا. حسینه که مطلقا و ابدا ارزش جنگی نداشت، بیچاره ارزش سیاسی هم نداشت، یعنی مایه فساد بزرگ شد در اسلام، در یعنی این دو دستگی رافضیگری رو چیز سنگ مهمه این بنا رو حسین گذاشت. ولی باشد با یه مش زن و بچه را افتاد آمد و اگه داستان هم میدانید، و داستانی هم که شیعیان گفتن دروغ گفتن، بسیاری قضایی را نگفتن، هرگز نگفتن که ابو بکر ابن علی و عثمان ابن علی در این جنگ کشته شدن. نمیخوام بگن که علی پسری داشته شد و عثمان بوده یا، و نگفتن خیلی مسائلی دیگر رو. و اینجا جنگ شد، بسیار هم چانه زد برای زندگیش امام حسین با ابن سعد، چون اولین سپاهی که آمد ابن سعد بود، ابن سعد یعنی پسر سعد ابن ابی وقاص، شاید بزرگترین اصحاب رسول این سعد بود، فاتح قادسیه فلا. خلاصه خیلی چانه زد با ابن سعد، ابن سعد هم نمیخواست که این کار بشه و بهش میدون میداد تا خبر رسید به ابن زیاد، اون شمر رو فرستاد. حالا این یه شم داریم، یک خولی داریم، یک سنان داریم، یک هرمله داریم، یک یزید داریم. عرض کنم که امروز در هر کوچه تهران 50 تا شم رو خولی و یزید و از خولی بتر داریم. سرانجام به جایی نرسید. یکی از پیشنهاداش این بود که بگذارید من برگردم به مکه، یا برگردم سر قبر جدم در مدینه، یا بگذارید برم با ایرانیا جنگ کنم، برم با کفار دیلمی، چون میدونید دیلمیان شجاع‌ترین بودن و بیشترین ضربت رو به اعراب این دیلمیان وارد کرد. گفتن نه، یا بیعت یا اینکه. بعدم آمدن اینا 82 تا از اونا کشتن، اونا 72 تا از اینا کشتن، و دو تا زن و یه مردم اسیر بردن دیگه، جوانی بود همین نظر زین العابدین امام چهارم، علی اصغر اونی که در حسین بودی که دروغام اینه اسمش عبدالله بود، به حسین میگوییم ابو عبدالله الحسین. چرا ابو؟ یعنی پدر عبدالله، پدر رو لقبش و کنیتش رو از پسر کوچیکش بگیر تا پسر بزرگش ابو عبدالله میگیم دیگه، نه؟ اون بچه کوچیکی که بود که مادر اونجا میگن کشته شد و شهید شد و فلان، اسمش عبدالله بود. یعنی علی اصغر همین زن العابدین بود، خیلی هم عمر کرد، خیلی هم زن گرفت. اینا این بود فقط، و عرض کنم که سکینه بود و حضرت سکینه و حضرت زینب اینا رو گرفتن بردن اسارت و این حرفا، و هم حضرت عرض کنم امام چهارم، حضرت امام زین العابدین عمر طولانی کرد و زنهای بسیار گرفت، حضرت سکینه هم 5 جوهر کرده و موسیقیدان بوده و منزلش محل تردد آوازخوانان و موسیقیدانان و معلمان موسیقی بوده، بسیار آدم روشنی بوده، هیچ کس هم ندید سر صورت خودش بزنه برای پدرش گریه کنه، ما نشنیدیم. و این ماجرا بر سر قدرت بود، یعنی نمی توانستن بچه های ابو طالب قبول بکنن که بچه های ابو سفیان خلیفه باشن، شاه باشن و اینا نباشن. بعد اولاد حسن داستان رو پی گرفتن، همین اولاد علی ابن الحسین همین زن آبدین گرفتن، زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، اینا چندین بار کودتا کردن موفق نشدن. وقتی ابو مسلم خراسانی اومد هنوز جسد یحیی بن زید در درختی در خراسان آویخته بودن، خوش شده بود این جسد، ابو مسلم خراسانی پایین آورد با احترامات اون رو خاک کرد. بله، بنابراین جنگ قدرت بوده، برای خدا و اسلام این حرفا نبوده.
که اسلام چه بشه، که جنگ بکنیم که اسلام چه بشه. مگه معاویه کافر بود؟ این که بزرگترین سیاستمدار اسلام بود، اصلا قبرس رو گرفت، چه کرد؟ خاک اسلام اضافه کرد. در روزگار معاویه یک مسلمان با مسلمان یک سیلی نزد. در روزگار عمر هم همینطور بوده. در زمان علی کشتار مسلمانان بود. هرچه آدم کشی شد در روزگار حضرت علی، اون مسلمانان بودن که جنگ خارجی نکرد حضرت علی. بیرون نیم اینچ هم به اسلام اضافه نکرد و فرزندانش. و این کتاب فتوح البلدان بلازوری اینجا نام حسن و حسین رو به نام کسانی که میفرستادنشون با این سرداران عرب برای غنیمت و غارت در این کتاب فتوح البلدان هست. اگر دستتون افتاد فتوح البلدان خیلی کتاب قطور بزرگی، این بخش ایرانش هست، این بخشی مربوط به ایران است که مثلا بلوچستان چگونه فتح شد، سمرقند و بخارا و جاهایی که چگونه فتح شدن. در این مأموریت‌ها حسن و حسین هم بودند. بله. و بعد دیگه داستان پیدایش شیعه هست و در طول مدتی که امویات بودن اینا جرأت نمی کردن، بیشتر فقرا بودن و اسرا بودن. و بعد ایرانیان این رو به عنوان یک تئوری پیشنهاد خاطر کردن، به عنوان یک مذهب رفته رفته جا افتاد و بعضی سلسله ها به وجود آمد. عرض کنم که شیعه در خراسان و یک سلسله هم داریم که فاطمیان در مصر بودند و اینها، تا رفته رفته صفویه پیدا شد که دیگه با زور شمشیر تمام ملت ایران که 90% بیشتر سنی بودند اینها رو به زور شیعه کردند، جز حاشیه های ایران که از شمشیر قزلباش دور ماندند. و این سنت نامحمود سینه زنی و گریه و زاری این حرفا مونده. حالا ای کاش اینا فضیلتی داشتن. بر صورت این داستان امام حسین یک داستان تراژدی حماسی هم هست. این در واقع نبرد این 70 چند نفر، این هم عناصر حماسی درش هست، هم عناصر تراژیک درش هست و در داستان بزرگی است. داستان بزرگی است. فرض کنید که عباس ابن علی، حضرت عباس، مرد دلاوری بود واقعا، یه بعد حماسی داده به داستان کربلا. از این نظر میشه بررسی کرد، خیلی هم داستان غم‌انگیزی است. اما این که یک ملتی آویزان بشود به یک همچین قصه ای و این رو مهمترین داستان حیات تاریخی خودش بکنه با وجود این همه تاریخ و این همه دلاوران و این همه آدمایی که در دنیا علم شدن و شهرت اینها بین خودمان است. شما بروید در انگلیس، در آکسفورد، در سوئد، در آمریکا، در ژاپن، اونجا کوروش کبیر هست، اونجا زرتشت هست، همه میشناسن. اما علی و حسن و حسین و تقی و نمیدونم امام جعفر صادق اینا کسی نمیشناسه. اینا آدمای جهانی نبودن، آخر آدمای لوکال بودن. حقایق امور اینجاست. حالا آغاز شده، حالا وقت نیست. من یه تکهی چه میزان وقت داریم؟ پایانه. واه واه. به هر حال گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم بر رشاد. وقت ما تمام شد و سپاس گذارم از امیر گرامی در اتاق فرمان و شما نازنینان بزرگواران که وقت خودتون رو گذاشتید. تا جلسه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

این پیامبر پیغمبر این خودش مغلطه است. پیغمبر پیامبر رسول، آقا رسول کجا هستی؟ ما رسول آسمان ها هستیم. همین پریشب آمده بودن از آسمان ها به من میگفتن که شما هر چه نمیدانید باید از من پرسید. اینا ها مغالطات روزگار جاهلیه. پیغمبر معنی نمیده. چرا؟ اگر که یه کسی آدمی رو بفرسته به یه جای دیگه به آقای پیغام رو فلانی بدی، میگه من پیغمبر فلانی هستم، پیام دارم، پیامبر هستم. اما از آسمان و اینها ریسمان و این حرفا، اینا مغالطه است، اینا دروغه. همچین چیزی میسر نیست، امکان نداره، خلاف عقله که کسی بیاد بگه من از اون آسمان ها اومدم. کدوم آسمان ها؟ اصلا آسمان کجا هست؟ شما من آسمان نشون بدی. در واقع یک چند هزار سالی مدنیت آدم رو این پیامبران دروغین به عقب بردن. یک مستخنان دروغ در هم گفتن که یک پنی ارزش نداره. نهایت کار اینا این بوده است که آقا دزدی نکن، دروغ نگو، و خودشون دزدی میکردن. مانوئل کانت یکی از بزرگترین متفکران تاریخ انسان هست، میگوید ما از خدا به اخلاق و وجدان نمیتوانیم برسیم مگر از وجدان و اخلاق به خدا برسیم. پیغمبر هستم من، شهادت بدید که من پیغمبرم از آسمان ها. این سخنان دیگه خنده آوره، مضحکه. واقعا یکی از اموری که همین آقای کانت به میان آورده و بعد نفی و رد ما بعد و طبیعه کرده این است که چگونه است که این علوم عقلی نتیجه میده. یک نیوتن آمده است تفسیری از طبیعت و نیروها کرده، تکنولوژی در واقع بعد انقلاب صنعتی مبتنی بر نیوتن هست. ما هر کار بخوایم بکنیم، یه دوچرخه بخوایم فورسی که وارد میشه در حساب بکنیم، تا یه موتورسیکلت، یه انجین جت، نمیدونم چی، قانون نیوتن به کار میبره. چگونه هست اینا نتیجه داده است، چگونه هست علم پزشکی نتیجه میدهد. اما این علوم ارشد که مربوطه ارشد که این پیغمبران هیچ نتیجه هیچ موقع برای بشر هیچی نداده، هیچی، صفر صفر، جز فساد و نفاق و دروغ. و عرض میکنم که باز کردن دکان خرافات هیچ نتیجه برای بشر نداشت. و از روزی هم انسان به بیداری رسید و یه کاری برای خودش انجام داد که متوجه شد اینا دروغگو بودن از ابتدا تا انتها. حالا خنده آور اینه که در مملکت ما آدمای بزرگی، آدم بزرگی مثل رازی آمد و گفت آقا این خلاف عقله، نمیشه، خلاف عدالته. یه کسی بیاد بگه من پیغمبرم، من از بالا اومدم، حالا هر کی با من مخالفت کنه من سرش از تنش جدا میکنم. کسی اصلا ادعای چنین چیزی رو نکرد جز یک نفر. یه مش قصه و داستان بوده، بله، یه مش خاخام یهودی بعدشن یه کتاب درست کردن که بله ابراهیم بود و نوح بود و اینا، قصه و داستان افسانه است، هیچ شاهد عینی نیست که نمیدونم خدا آمد با ابراهیم شراب خورد، در واقع روز عرق نبود، که در واقع از روزگار رنسانس که آدما یک نگرشی به گذشته کردن، در واقع این نوستالژی زیبایی های یونانی و رومی اینها رو از واقع سبب شد که اون داستان رنسانس یا رنسانس پیش بیاد و از اونجاست که رفته رفته کنار گذاشته شدن این پیغمبران. 124 رو پیغمبر اینا رو دیگه واسه برد بازار خرافات، باید برد بازار خرافات. تولید اخلاق هم آخه نکردن که، یعنی که بنده بیام خدمت شما بگم که آقا پیغمبر من گفته که هر کسی که شهادت بدهد که من پیغمبرم این پاک است در بهشت است، بقیه عالم در جهنمم. شما هم که قبول داری که من پیغمبرم، شمشیرت بردار بگو آقا یا مالتون بدید من بخورم، یا بیاید به حرف من حتما گوش بدید که این آقا پیغمبره. اینم شد فکر، اینم فکریت. واقعا اینا دیوارهای کینه و نفاق به این آدم ها کشیدن و جهان رو در کینه و نفرت و جنگ و آدم کشی و فساد فرو بردن این پیغمبران. مغلطه است، چیزی به نام پیغمبر وجود نداشته، هیچ شاهد عینی به ما گزارش نداد. من دیدم آقا داشت جبرئیل داشت بال میزد آمده بود، یه کتابم دستش بود داد به این آقا. همچی چیزی مؤثر نیست، اینا موهوماته، موهوم. تا ما این داره نفهمیم کار ما به جای نمیرسه. حالا یه ایده هم هستن که در ایران ما که حتما بایستی راه رستگاری این مردم از طریق مدینه بگذرن.
حالا توضیح میدم چگونه میسر نیست چنین چیزی، یا از طریق مارکس حتما باید بگذره. در واقع مارکس بیچاره انسان به این بزرگی هیچ ادعای پیغمبری که نکرد، که این رو هم نگفت که حرف من آخرین حرف هست، حالا 500 هزار سال بعد از منم شما بیایید همون چیزایی که من امروز گفتم که در انگلیس دیدم گفتم بگی که آقا این پیغمبر حرفش همون گفت دیگه، تخت خطی از سخنش مؤثر نیست. همه جهان برگردید بروید در همون قالبی که اون آقا میگفتن 100 سال پیش. چگونه اساسا رنسانس به وجود آمد و بعد آرام آرام گام به گام انسان‌ها به بیداری رسیدن. خفه کرده بودند این آخوندهای مسیحی، میلیون بار از آخوندهای اسلامی بدتر و جنایتکارتر بودن این آخوندهای مسیحی در همین اروپا، مرکزشون هم همین روم بود. این جنبش هیومانیستی که البته دو مفهوم دارد، یکی در قالب رنسانسش، یکی در قالب امروزین. امروز وقتی میگوییم که هیومانیسم یا اومانیسم، یعنی اومانیست کسی است که گراینده هست به حقوق انسان. امروز در اون روزگار که میگویند هیومانیسم روزگار رنسانس، معنیش کاملا متفاوت هست، یعنی به انسان برگشتن و کارهای انسانی و اون چی مربوط به انسان است. اینجا قضیه حقوق نیست، قضیه ارزش‌های انسانی است. شما اگه نگاه کنید، نیک بنگرید در کارهای فرض کنید که میکلانج خوشبختانه هست، اونجا می‌بینیم خدا رو انسانگونه نشان میده، در واقع انسان داره خلق میکنه. بر سقف همون کلیسای سن پیتر و اون جاها که شاهکارهای این مرد هست، باری بازگشتی بوده است به ارزش‌های یونانی و رومی. و چه تشنگی در این تاریکی و ظلمت بسیار سنگین و غلیظی که آخوندها و مسیحیت درست کرده بود، خوندهای مسیحی در واقع، این بازگشت سبب و نگاه به گذشته سبب بیداری شد و دوباره این کتاب‌ها رو شروع کردن به چه سرعتی باز تولید کردن و از کنم که گستره کردن و مطالب و مسائل جدید به میان آمدن و رفته رفته ما از قرن 15 و 16 که گذر می‌کنیم، آرام آرام آدم‌های بزرگ پیدا شدن. در همون قرن 15 هم ما لوتر رو داریم، مارتین لوتر، این آقای آلمانی آمده است و اینکه آخوند واسطه من و خدای من هست، این آخوند رو قطع کرده. آقا ما آخوند لازم نداریم برای ما انجیل تفسیر بکند، هر کسی میتواند این انجیل رو خودش تفسیر بکند و شما نبایستی یقدر گریه و زاری بکنی تو سرت بزنی که خدا بهت رحم کنه. میگوید اینا جز ذات خدا هست و رحم جز ذات اوست و خیلی چیز از این دست. و این لوتر سبب پیدایش در واقع پروتستان ها شد، پروتستانتیسم یا پروتستانیسم اینها، و اون افکار کهنه‌ای که کلیسا تبلیغ میکرد که این زمین، آبا این کره زمین یک تبعیدگاه کثیفی است، ما به خاطر گناه نخستین است اینجا هستیم، وگرنه ما در بهشت بودیم. این سخنان لاتائله که یک پنی ارزش نداره. و این زن، یعنی وجود زن، اغوا کرد این مرد رو که نمیخواست اون سیب رو بخوره که. حالا این صحبت ها رو امروز شما به بچه 3 ساله بگیم میخنده بشون. اغوا کرد، یعنی از همونجا پست انگاری زن و هر اتفاقی بیفتد برگردن زنان استوار کردن حتی تا اون و زنان را آتش زدن و عرض کنم زن را موجود پست انگاشتن، از همین سخن اغوای نخستین و حس آزادی نخستین برای خوردن اون سیب در باغ خدا آقا شد. این سخنان لاتائل رفته رفته بیمعنی قلمداد شد و میدونید که در اروپا یه وقتی بیماری عجیبی میامد، اول یقه یهودی ها رو میگرفتن، جیپسی ها رو اول، کولی ها بیچاره، بعد سرانجام یقه زنا رو میگرفتن که این چون از دنده چپ این مرد درست شده است و این اقواگر نخستین است و گناه نخستین است، پس این ولیه‌ای که بر ما نازل شده است کار این زنه. میوردن زنا رو آتش میذارن جلوی کلیسا، هیزم جمع میکردن و
بیچاره زنی میبستن به درخت به چوبی آتش میزن. این دنیا تعبیرگاه هست، هرچی کثیف‌تر خیلی بهتر، هرچی شپش بیشتر عالی‌تر، آقا هرچی فقیرتر خوبتر، چون مسیح فرموده است خوشا به حال بیچارگان زیرا اینها طلبکارن. مثلا از این حرفا این آقای لوتر آمده گفته آقا نه چنین چیزی نیست، این اشتباه، این زمین جای زیبایی است، ما باید آباد کنیم، زمین رو باید محترم بشماریم. شما اگه نگاه کنید، شما از همین پل این تیغوانا هست در جنوب در این مکزیک اینجا، شما تا میرسید به اون پل که اینجا آمریکاست، تر و تمیز و مرتب، یک ذره آشغال نمیبینید. از اون پل که رد میشین ماشاءالله کاتولیکا هستن اونجا، باد میزنه زباله هاست که به هوا میره. چرا؟ چون اینجا تبعیدگاست. آقا تبعیدگاه رو که نباید آباد کرد که. ما آمدیم اینجا امتحان، ما آمدیم اینجا بچه تولید کنیم. کاتولیکا میگن، میگن که انجیل گفته است که شیر آمده است بخورد و بخوابد و بچه تولید کند. ما هم آمدیم اینجا میخوریم و میخوابیم، بچه تولید میکنیم. دیگه ساختن گیتی، آباد کردن جهان و اینها، این در نگاه ما وجود نداره. حالا یک جامعه شناس خیلی خیلی بزرگ آلمانی هم داریم به نام ماکس وبر، اون میاد اساسا اقتصاد کشورهای کاتولیکی رو مقایسه میکنه، وضعیتشون رو با کشورهای پروتستان، و یکی از نتیجه گیریاش همین ذهنیت تبعیدگاست که اینجا تبعیدگاست. باری بعد ما آرام آرام میرسیم به عصری که هر شبت که کوپرنیک هست، که کوپرنیک در واقع ضربه کاری رو از پشت وارد کرده بود به پیکره این خرافات مسیحیت، اما دوچار خونریزی شده بود اما نمرده بود تا کپلر پیدا شد و گالیله، بعد سقط شد این داستان. و از این گونه داستان ها تا رسیم به ادوین هابل و عرض کنم که عصر جدید و بقیه قضایا. خلاصه مطلب این که زمانی که جهان دست این اولوالعزم ها بود، یک قرص آسپرین هم برای بشر تولید نشد. خرافات یهودی، خرافات اسلامی، خرافات مسیحی، تمام این منطقه اسیر گرفتار خرافات بود تا اینکه اروپایی ها همت به خرج دادن، حقیقتا همت به خرج دادن، و اینها در واقع اون چه از یونانیان باقی مونده بود اینا دوباره زنده کردن و کار رو توسعه دادن. آدم های متفکر اصیل بین اینها پیدا شد. چیزی از بالا نیامده، ممکنه کسی خواب دیده، البته ممکنه کسی سر داشته، نمیدونم بیماری فکری داشته، چیزی خودش با خودش چیزای میشنیده. اینها امروز هم هستن آدم ها که چیز میشنوه. از آسمان چیزی نیامده، اینو بنده میخوام خدمتتون با قاطعیت عرض کنم که هیچی از آسمان نیامده. در 9 سالگی میگفتن حضرت امام جعفر صادق گفته است که اگر دختر در خانه نمیدونم پریود بشود، اون خانه بر سر اون خراب باد، یعنی جهنم میشود اون خانه بر اون پدر و مادر. بریم ببینیم که این حسن آقا چیزی پسری نداره فلان اینها، یا یه آدم 40-50 ساله پیدا کنیم به سنت رسول این دختر 9 ساله رو بدیم و خانه بیرون کنیم. حالا راجع به حقوق زن در اسلام هم صحبت میکنیم که زن در اسلام جز تنفروشی چیزی نیست، برابر شرع مقدس. البته خدا شر این شرع مقدس رو از سر ما کم بکناد. شرع مقدس، کسروی میگوید، علامه کسروی تبریزی. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنان سرزده کدام است؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنان سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری از خود نشان دادند؟ حالا من به شما میگم داستان چیست. این جعله، شیعه‌گری از ابتدا همه چیزش جعله. بزرگترینه عرض کنم که مغزهای شیعه‌گری، حالا آدم که مغزش بزرگ باشه که نه شیعه میشه نه نمیدونم سنی میشه نه چی، آدم بزرگ از دین بزرگتره، مثل فردوسی که از دین خیلی خیلی بزرگتره، یعنی آدم خردمندی از نوع این مرد یا بیرونی یا ابن سینا، اینها بزرگتر از آن هستن که ما بگیم این شیعه بوده اون سنی بوده، این زیدی بوده اون اسماعیلی بوده. اصلا چنین چیزی نیست.
هر کسی در یه خانواده زاده شده است و میشد که پدرانشون یا به تیب خاطر یا به زور شمشیر عرب مسلمان شده. البته این هست، خنده آوره که از بام تا شام ابوریحان بیرونی بکشیند و نماز بخواند و نمیدونم کارهای دینی بکنند. اینا هیچکدوم ذهنشون دینی نبوده.

بند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که حکومت اسلامی برایشون تعیین تکلیف میکنه. این بلندگوی ما یه خورده دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام ناب محمدی نباشه، باورمندان اسلام ناب محمدی پشتیبان سه تا قبیله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس تشخیص و مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنین.

0: اگر اسلام نباشه سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم، مجریه، مخننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص. اونای دیگه‌ش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته. این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. آخر به هر تقدیر من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم، یعنی که تلفن میکنم پشت سر هم. از همتون عذر میخوام، ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأی هم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه. به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه. الله و امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این دستکجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه. چون تو هر چی دلت میخواد رأی بده. الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن. چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله، فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری، بذاری کلای خودت سر خودت، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی. علی خامنه ای نمازش قضا بوده، شیرجه میره از چیز بیرون، از قطار نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ دردم به به به فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیا بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله. پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نصفی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه، یکشم من دارم. فکر میکنی بگم شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده. بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن. خوشکم میاد، مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه. من سیاستمدار نیستم. من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست، از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم کشی‌ها، تعداد پیغمبرها، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیر آدم. روی زمینی که ما داریم یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد، مملکت امام زمان، ایران تقسیم کردن دادن به این عربا. حالا کاری ندیک. یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا. یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت یه دفعه 560 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تعبیرش میده، که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداش هم هیچ جا در نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 تا راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده. الان بین دو تا نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار با این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست. موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهش گرفتن، رفتن رومین. اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن. حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا آمدن دو شعبه شدن، یه عده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتیکه ریشوه که رئیس حماسه، اسمشم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارم. این بمباران که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، دو تا کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هرچی میخواییم معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه، که دانشجوهاش دانشجوهای لباس شخصی رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میریزن دم سفارت ها مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمون ها معذرت میخوام، چون اونا هزار تیر خلاص نزدن، این میمون هزار تیر خلاص زده، مرد هزار تیره. عقیده چی نداشته باشم راجع به این کارا؟ چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الانم تو ایران میخوان اسنویسی کنن، پاشم برن اونجا. اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن، بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شماها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یه کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. نه خیر شما میفهمی، ببخشید بنده نفهم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارم. اینا اینجوری بار اومدن، فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن تعریف منتسب به بزرگ مهره. گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن عدم و وجودشون یکیه، براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن. تو هرچی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت چلیقش بگه چشماویان باید کار کنن. اونا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشونو دارن میکنن، کارشونو دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن، همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد، من جوشی چی میزنم؟ منی که همه اینا رو میدونم، برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که منو درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 آنها دانشجو میباشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی میشناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده‌ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. به هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز می‌خواند ولی من نمی‌خواندم. بعدها که بچه‌هایم بزرگ شدن، آنها هم نمازخوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه 2 قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده 6 ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی می کنند و ارثی ندارند برای بچه های خود بگذارند، می گویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمیتونم به شما کمک بکنم. درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که به من کردی. از شهر کرمان، این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال، من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض 1 با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد. همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد، بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش 2 کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما 2 مسیحی شناخته شده بودن، 1 مسیح در دنیا هست. این 2 مسیحی شناخته شده، 1 ارمنی بودن، از ارمنستان می اومدن، 1 آشوری بودن که از نژاد آشور هستند. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده. به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستند، 6 ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری ها رفتن تحقیق کردن اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25 بیاریم پولاتونو بدیم به من 25، اون یکی گفته 6 بیاریم پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول درآوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما 2 مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی رو همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثل مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی یه نمکدون فلفلدون هم میذاری. این مذهب یه نمکدون فلفلدون بود کنار زندگی و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در قضایای تاریخی هم رسم بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان 12 امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می‌دانند مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه‌شون هم میگن ما مسلمونیم. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جزو کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقی شاید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند مورد قبول شیعیان 12 امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس، اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی، اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی. به همین سادگی که برات گفتم راجع به 2 باور مسیحیت، همینی که از بچگی تو گوشت کردن تو هم میه تعبیر میدی، اینه تعبیر بچت میدی. دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو یا پیاده را برو یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همونا بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر. خیلی بی جا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود، این آخوندها میگفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو میگفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور. خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کارو. این حرف اگه خیلی ثقیله گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثالان ها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک می کردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش. و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسانها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم، راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی او وقت میفهمی توش چی نوشته. آخون نمیخواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرسه احکام و قرآن به سر برده این سوالها را میکردم، میگفت حتما حکمتی دارد که ما نمیدونیم، یا زیاد در این مورد این چیزا فکر نکن چون از دین خارج میشی. ولی اینا برای من جواب نمیشد، برای همین خودم دنبال جواب رفتم. چند تاتون جوانها خودتون رفتین دنبال جواب؟ مثل این جوان در 17-18 سالگی گفته برم ببینم چیه، برم آخه چیه اینا، چی میگن؟ چرا من باید به عربی فقط بخونم که نفهمم؟ چرا باید روزی 17 دفعه بگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین؟ چرا؟ چرا چیزی رو که نمیفهمم هی باید تکرار کنم؟ چند نفرتون این چراها خود به خود اومد تو مغزتون؟ جواب دوستی که میگه تو هدف چیه که این کارو میکنی؟ امیدوارم جوابتو گرفته باشی. 17-18 سالم بود که شروع به خوندن کتاب‌های مختلفی کردم، از کتاب‌های فلاسفه غرب و شرق گرفته تا تاریخ ادیان و تاریخ ایران. بعد از 3-4 سال مطالعه نتیجه گرفتم که اسلام چیزی نبود جز یک تهاجم فرهنگی. آقای فاضلی، به نظر من بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینه که با خرد خودتون آشتی کنید. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل بر من فرستی، آقای فاضلی ظهور و 1400 سال ندارم، فوری بر من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزن. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه ای اومده متفاوت با این نامه هایی که برای من میاد. من بسیار خوشحالم این نامه رو میگیرم. و چون قصد من کار کردن روی یه قشر نیست، قصد من کار کردن روی تمام مردم ایرانه. من برام چپی و راستی و نمیدونم مسیحی و یهودی و زرتشتی فرقی نمی کنه. کسانی که زبان منو می فهمن، دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت می کردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگه نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن منه تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی هن افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه؟ ببخشید، چون یه کساری میگیم نمیدونم. آقا نمیدونه اسلام چیه، ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن طالبان دارن میکنن. تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستن که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستن که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن. امامزاده ها رو زنا پر میکنن. امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی است تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟ نمیشه خودت بری بخونی بفهمی؟ حتما باید بری تقلید بکنی؟ شایدم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی. میگه هرچی اون گفت من میگم با. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرفای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده‌ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی، ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن، چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت میخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر، این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، می شمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی، مردی، زنی، ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدایا کو، خدایا باز هم نام تو را بردم، به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی، تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من، عبث بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من. چرا پاسخ نمیگویی؟ مانده در افسانه ها روزی تو با موسی سخن میگفته ای. بگو از اون یهودی کمترم یا رب. میگویند تو فرمودی محمد بشکند بت‌ها، بکوبد بت‌سراها را. چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ میگویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت، اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا، فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را، که از هر گوشش نکبت، مزلت، رنج، بدبختی فرو ریزد. فرودا از چه می ترسی؟ دیگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی، شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟ این دیگر عالی است، این دیگر عالی است، عالی. خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجهش خمینی شد. و برای این من این شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابویی بود که در همگان که همگان طوافش می کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می دانیم که عمارت ویران را می شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی شود. این حکومت و اسلام، این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع گفتگویی کنید، چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزاخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربان، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی، اگر ممکن است کتاب المغازی نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام می زیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست های معاویه و بیکفایتی های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. میدانم خود شما مطالعه کرده اید، تمنان اتفاقا مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان بیشتر توضیح دهید. چشم. تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو میزنین غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت میکردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه های که هنوز صورتشون مدر نیاورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار نوزش گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نوشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلن به بهترین دوست خود خیانت کرد، مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چیزی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید. اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم، به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خانددی، ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه 5% تا 10%، 90%ش عقده های شخصی ویراستاره و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شمارم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشن که این باور رو کرده باشن. برعکس علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتش بود خاتم زنده بود ما به این گرفتاری گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودن که اگر دوروبر شاه بودن نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا مملکت بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اوغلایی که میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم. یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که ببینید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع اقسام و تشییع جنازه اقبالم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه هاشون بچه های انگلیس ها همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره، اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربی ها راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهشون اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز، چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه؟ ممکنه چای امام زمان هم چند وقت دیگه اونجا درست کنن. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین، 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس، ببینید چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چجور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد و ما امروز میگیم بله ماجرای تا ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دلم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد، اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده شما بیا کمک بکن که ما بتونیم این که میخوان ایران رو تیکه تیکش بکنن بریم جلوشو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای اینکه ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارسیه عود روز اول سال فردا درباره ارسیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندا دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد کاظم خراسانی اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا، حجت الاسلام حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر چی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه ای کتابا رو خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدومو خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید اون وقت مشورت کنید، اون وقت بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، اون اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است، 28 ماه جون سال 2006 میلادی. در روزهای چهارشنبه در ارتباط با گسترش حکمت در روزگار قدیم صحبت میکنیم. سخن ما از فیلسوفان بزرگ به سعدی کشید و بعد فکر کردیم بد نیست اندکی در باب حافظ هم صحبتی داشته باشیم، و بعد از حافظ هم عرض بکنم بعد این آثار کلاسیک رو بررسی خواهیم کرد در خدمتتون. معمولا یک غزلی هم می‌خوانیم. اجازه فرمایید این غزل رو ابتدا بخوانیم، پاره مطالب رو پی بگیریم و بپردازیم به تاریخ روزگار خواجه حافظ شیرازی. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتی که با نکته‌دان کنند. گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت تو ورد حافظ است، گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند. هر سه به خدمت شما که یک چند عکسی برای بنده فرستادن از ایران. دوستی رفته است در سعدیه، اونجا چند عکس گرفته، واقعا باعث تأسف و گریه است که در روزگاری که میلیون ها دلار بودجه این کشور صرف ساختن مصلاها و مساجد و مقابر رو عرض می کنند که تعمیر گورها و کهن عرب می شود و در آفریقا و آسیا و جاهای دیگر به طور روزمره این وجوه مصرف ساختن این تشکیلات می شود، مقبره یک شخصیتی مثل سعدی بایستی خرابه باشد. یک مش گل مالیدن بعضی جاها در حال خرابی، مردم هم نمی‌نویسن و مش حسن هم میاد اونجا سر قبر سعدی با خانمش یه عکسی هم بغل این دیوار خرابه میگیره و میره. و هیچ معلوم نیست این بدهکاری ملت ایران به این مردگان عرب تا کی است، چه قرامت

ار و تیز روضه خان است و عرض میکنم مرثیه خان و اینها، جلد سر بزنید، ای بمیرید ای ملت که فاطمه 1500 سال پیش به مرگ خدایی مرده. خود عربا چرا این کار رو نمی کنن؟ آقا وارثان اسلام همین عربای عربستان سعودی هستن، اجازه نمیدن قبری بسازی، سنگی روش بندازی. اونان وارثان اسلام، قرآن رو اونا میفهمن، وارثان سنت رسول اونا هستن. یک پنی صرف این چیزا نمی کنن این عربستان عرب و عربستان سعودی، و کار بسیار درستی می کنن. در حالی که شکم بچه های ایران گرسنه است و فحشا و فقر و گرفتاری تا این حد هست، توجهات رژیم صرف این هست که حالا کجا دوباره یک امامزاده مرده ای از یه جای پیدا کنین و مبالغ صرف این بکنن آباد بکنن و نمیدونم و از اینجور کارها. آقا این حضرت فاطمه علیه السلام به قول آخوندها وقتی فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، شوهر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه صبر نکرد تا کفن این زن خوش بشه، شروع کرد به زن گرفتن و شادی کردن. شوهرش بود، نمیدونم پسر عموش بود، داماد رسول، صبر نکرد کفن این زن خوش بشه، شروع کرد به زن گرفتن عروسی کردن. اسمش هم دیگه نیبود، هیچ دیده نشد، بعدش اسمی بیاره، میگفت زنها مغزشون خراب، عقلشون کم. وقتی هم ضربت خورده این بزرگوار گفته است که آقا من نمیدونم کی آبستنه آبستنی، زن منو بیارین معاینه کنین، چند تا کنیزم دارن با اینا خوابیدن، اینا رو معاینه کنین کدومش آبستنه کدومش نیست. جوجه کشی داشته. حالا کنیز کی بوده؟ خواهر مادر بنده و جناب علی که عرب ریخته سرش، اسیرش کرده برده اونجا بفروشه، گفته من میخرم بدینش به من. و 1500 سال بعد ملت ایران باید عذاب، مردم زندگی میخوان، یک جون نشاست میخوان، در این کشور هیچی نیست، همش شده مثل گورگاه، یه قبرستان است ایران. در هر خانواده دو سه نفر دیپرشن دارن و زلفت میخورن و نمیدونم پکسیل میخورن و بیمار کردن همه جامعه رو، مریض شدن این ملت بیچاره از دست اینا. ایران شده یه گورستان، تنها تفریحی که جوانا دارن درا رو ببندن، دخترا رو بیان تو خونه به هم بپیچن، این هم شد زندگی و تفریح. دو تا استادیوم درست حسابی، دو چمن درست حسابی تو مملکت نیست، رو خاک فوتبال بازی میکنن این بچه ها. هی بر فاطمه به سر بزنه، یکی دوتا هم که نیستن که، خدا را شکر آمار همه رو ندارن اینا، اگر نه علی 44 تا بچه داشته. نبه و نتیجه و نمیدونم اینها. این کشور بابا آریاییه، این یه قوم دیگری است که گیر شما افتاده. هر چه طلا تو این ذخایر ایران بوده بردن کشیدن به این گنبدای عربای مرده. کار حساب داره دیگه واقعا. خب توجهیست، اعتقادیست، باشه، ولی دیگه نه تا این حد. این مملکت سالی 4 ماه تعطیل است. اکبر اصغر مرده، پسر اصغر مرده، بابای اکبر مرده، نمیدونم پسر حسین تیر به گردن چیزش خورده، مشک نداشته، اون یکی مشکش پاره شده، اون یکی سر زانوش پاره شده. این شده داستان ملت ایران قرن 21. تو دانشگاه ها مرده میبره خاک میکنن، شما فکر بشه بکنی تو دانشگاه صنعتی این مملکت که حالا ظاهر بهترین دانشگاه امریکت هست، استخون مردین برای اونجا خاک بکنن، میگن گل به سر بماردید، اینجا گورستان هست. این که عرض کردن جوان بی غیرت بی سواد درده میخوره، منظور همین جاست. این جوانانی مملکت واسه عکس العمل نشون بدن آقا این کشور هزارون سال پاسداری شده به دست اینا رسیده. این نیست که حالا 4 تا آخوند عمو به سر بیان اینو ببرن یا ملک تلق خودشون بدونن. آدم احساس ننگ میکنه واقعا بعض اوقات. فکر میکنه آدم که اون آقایی که رفت تو آینه نگاه کرد، وقتی من در آینه نگاه میکنم عجم میبینم، خجالت میکشم، احتمالا مرد غیرتمندی بود، از بی غیرتی اطرافیان شاید احساس شرم میکرد.

نسخی از فرط خیانت. اون صاحب ابن عباد کافی گفت صبح به صبح که در آینه نگاه میکنم عجم میبینم خجالت میکشم. همه حساب خیانت، حساب خیانت این مرد گذاشت. ولی ممکنه مرد غیرتمندی بود، از بیغیرتی اطراف میگفته من خجالت میکشم که وقتی میبینم ایرانی هستم در آینه. بله 20 روز فاطمیه، یک نمیدونم چی بوده، اقدس مقدس، یه آخوند خرگردنی مرده در اردبیل به نام مقدس اردبیلی نمچیچی، هر روز یکی میاد میگه من اینو دیشب به خواب دیدم، داستان به هوا میکنه، میریزن دست پایین میبوسن. بله آقا رو دیدی به خواب؟ چی میگفت؟ من شوهر درست گیرم میاد، مقدس اردبیلی یه آخوند مفخر خرگردنی بوده دیگه. اون چون چی بوده این مقدس اردبیلی؟ مجلسیش چیه؟ چه تحفه یه که الان مقدس اردبیلیش چی باشه؟ مردم ما رو خر کردن اینا. مقدس اردبیلی شغل شریف این چی بوده جز مزخرف گفتن و حدیث گفتن و نمیدونم خمس و زکات خوردن؟ نه این آقای چیزی بوده، داستانی گرفتاری ما یکی دوتا نیست، همه تنها واقعا شگفت انگیزه. یعنی این مایه تحقیر و توهین به این ملت هرگز نشده. یعنی بدترین روزگاران روزگار مغول بوده، همین روزگاری که ما اواخرش هستیم در باب خواجه حافظ صحبت میکنیم. ملتی شکست خورده، قتل عام شده، اما به سرعت این مغول‌ها شروع کردن عذرخواهی کردن، شهرها رو آباد کردن، عدالت رو برقرار کردن، دانشمندان رو تسلا دادن، مراکز علمی ساختن. اینا که مغولای بیابانی بودن که مار می‌خوردن و روباه می‌خوردن و موش و این چیزا. این آخوندها روز به روز نکبت و ارتجاعشون در تزایده. ای کاش این چهار تا بشکه نفت در این خاکای ایران زمین نمی‌بود، مردم مجبور شدن کار بکنن. اون موقع قهم آخوند مفخور نمی‌بود تو مملکت، این همه پول نمی‌بود که برن صرف این کارا بکنن. حضرت امام سجاد، همین امام چهارم شیعیان، این همون علی اصغر است، بیمار، خدا بیامرز، این در کربلا بوده، زده به بیماری، حالا یا مریض بوده، هرچی، این نکشتن اینا، این تنها نرینه بود که نکشتن. شاهد کشته شدن پدرش و برادرانش و سرعموهاش همه بوده، دیده همونجا بوده، دستبندم به دستش زدن، قول زنجیرم بهش گذاشتم، من بشه یزید، یزید گوی پسرعموی منه که اذیتش میکنم، بیا بشیم پیش خودم. پول کلونی هم بهش داد، رفت تو مدینه، خیلی محترم نشست با یزید، هم خیلی خوشبخت داشت، زن گرفت، خوشبخت و محترم زندگی کرد تا آخر عمر، چندین زن هم گرفت، عمر زیادی هم کرد، یک بارم سینه نزد برای باباش که حسین بود، تا بچه ایرانی در قرن 21 باید زنجیر بزنه کله خودش رو زخمی کنه، نمیدونم یک ماه کار نکنه، قضا برای خانواده‌اش نداشته باشه که حسین مرده، حسین تشنه‌لب رفته اونجا به جنگ پسرعموش، دایی سرشو بریده. حالا زنگ بزنه بگه آقا با دین مردم چیکار داری؟ آقا اینا مایه نکبته آقا، این داستان قدیم هم بود آقا، هر کس دلش می‌خواست میاد دلش نمی‌خواست نمی‌کرد، کسی هم کاری به کسی نداشت. حالا شده سیاست دولت که تو برای حسین تشنه لب باید سیاه بپوشی تو سر خود بزنی، قربانی کنی، اینا چیکار بکنی، مملکت رو تعطیل کن. این حضره که در خونه میمد شما میدینش وحشت میکردین. یه عربی اونست بقیه عربا با همون قیافه اونجا نگاه بکنین ببینین، خودتون خوب نگاه کنین، در خونه ایرانی میمد امروز وحشت نعره میزدی فرار که در میبستی نیا تو. اینا شدن خدایان ایران زمین. آقا چون یکی به اسلام ربطی نداره، یکی به خدا ربطی نداره، یکی به پیغمبر ربطی نداره، که هی تخم انداختن. ای داد و بیداد، اجازه بدیم برگردیم بریم سر ماجرا. کار ما خیلی خرابه هم بطنم، واقعا احوال ما خیلی خرابه. یه مرد غیرتمندی پیدا شد مثل این رضا شاه، تانک گذاشت آقا، تانک تو مراغه، گوه هر که سینه بزنه من بنا شما سلسل داشت، این نکبت رو میکن، سرطان دوباره عود کرد.
نواحی مرغا اردبیل تشریف ببرین تو این صندوقای قدیمی، حالا که دارن میبینن از مرغا میدونن راست میگم، یه قمه هست به این پهنی به این بلندی دو طرف تیز، صبح عاشورا اینا رو میکشن بیرون و جمع میشن در یک مسجدی، شروع میکنن بچه ها رو آوردن 4-5 ساله سرشون تراشیدن، این بچه بدبخت حاج و واج حالا کجا میخوام ببرنش، یه کفن امتنش کردن بیارنش تو مسجد به ردیف تو صف، بنده خودم به چشم خودم دیدم، شاهد بودم، یکی دوبارم برای شما گفتم، یک بابایی هم نشسته اونجا سیبیلاش از بناگوشش در رفت، خود قیافش بچه میبینه دیگه به شیش ماه از وحشت خوابش نمیبره، یک گونه کلاه هم سرش، این قمه تو دستش، این بچه رو میارن به ردیف، این یکی یکی از این قمه میزنه تو سر اینا، وقتی این قمه میخورد تو سر این بچه، این بچه حالت وحشتی که در چشم این بود اصلا فکر نمی کنم این بچه ها هرگز دیگه چیز روحشون درست بشه، فرقش دو پاره میشه، خون از اوتر نعره میزد، بچه اینا میکشیدن میبردن به تبرک و تیمم. بفرمایید شاهد از راه رسید، چه خوشحالم هست خانوم والده، بفرم دمت گرم مهیار جان، براز بفرم یا صاحب ذوالفقار وقت کمک است، بزنید. این شد دین، این داره تمرین میکنه بزرگشه به یه مقامی برسه، این توحش مطلقه. من فکر میکنم این ائمه دین اگه میدیدن، پیغمبر اگه بیدار میشه این چیزا رو میدید، وحشت میکرد، میگه آقا این تشکیلات جمع کنید. بگذاریم، اجازه بدین که برگردیم سر داستان خواجه حافظ شیرازی. مملکت ما عرض میکنم که قرنها دچار نکبت بوده، اما یه چیزی هم راجع به این ملت هست، یه گوهری در درون این فرهنگ و این ملت هست که از نابودی کلیش جلوگیری میکنه. به محض اینکه میرسد کار به مویی که قرار پاره بشود، یک اتفاق میفته و این ملت باز از بین میره. چون صحبت ما مربوط به تاریخ روزگار حافظ هست، خدمت شما عرض میکنم که مغولها که آمدن ایران کشتاری کردن که تاریخ انسان ندیده همچین چیزی. حتی ملک جوینی که از خاندانهای بزرگ ایرانی است، و عرض میکنم که از جمله وزیران، حتی ملک جوینی که از خاندانهای بزرگ ایرانی است، و عرض میکنم که از جمله وزیران مغول بوده، خود او و برادرش حاجی شمس الدین میگوید اگر تا روز قیامت توالد و تناسل ادامه یابد، تعداد جمعیت ایران عشر اون چه بود نخواهد شد. ببینیم چه دیده این عطا ملک که این چیزا رو گفت. کمر این مدنیت همونجا شکست، و وقتی چنین واقعی به این درجه هولناک برای جامعه اتفاق میفته، مدنیت و تفکر قطعا به طرف انحطاط میره. این تلاش ها برای بازسازیش تأثیر خیلی زیادی ندارد. اینقدر هست که جریانات فرهنگی یک شبه قطع نمیشه، فرهنگ نه یک شبه به وجود میاد نه یک شبه قطع میشه. اگر ما میبینیم سعدی هست و مولانا هست و عرض میکنم اینها بزرگان دیگر، نه به خاطر مغول هاست، اینها شاگردان مکاتب قدیم بودن که این جریان فرهنگی هنوز منقطع نشده بود. وقتی همه عرض میکنم که پیامدهای مغول بر جان این ملت تأثیر خوش گذاشت، ادبیات هم به انحطاط رفت. و عرض میکنن که در همون روزگار قرن هشتم هست، اواسط قرن هشتم هست که آخرین پادشاه مغولی به نام سلطان ابو سعید خان این مرده و حکومت ایلخانان مغول در ایران پایان یافته. و چون اینها حکامی داشتن بر همه ایالات تقسیم بندی کرده بودن، مثلا هم منطقه یزد و کرمان و شیراز، اینها هر کدوم اینها حاکمی داشت، یک حاکم داشت که تشکیلات حکومتی داشت، تعداد زیادی مترصد این که چگونه از چنگال اینها در بیاورند،
و معمولاً وقتی که پادشاهی برمی افتد اینها یه خلایی میشه که دزدان سر بر میکنند و شروع میکنند به غارت کردن، بالجمله یک هرج و مرج عجیبی میشه و همین واقعی است که بعد از

0: ابوسعید در ایران اتفاق افتاده، به خصوص در منطقه کرمان و یزد و شیراز و اصفهان. اینها مناطقی بودن که مرتب دست به دست می‌شدن، یکی حمله می‌کرد که از دست اون بگیره، لشکری راه می‌انداخت 20000 نفر 30000 نفر آدم، اینها خودش بودن و اسباشون و نوکراشون. اینا همینجوری که نزدیک می‌شدن به اصفهان مثلا، سده رو غارت می‌کردن، نجف آباد رو غارت می‌کردن، مردمش رو اسیر می‌کردن، بدرق می‌کردن، بعد شهر محاصره می‌کردن که عروفه برای اسبانشون، غذا برای خودشون آماده باشه و از سبب که ثروتی هم غارت کرده باشن. بعد جنگ می‌کردن با اون حاکم، اون حاکم یا مقاومت می‌کرد که اینا برمیگشتن یه رویه دوباره غارت می‌کردن تا برگردن به منزل اصلیشون، یا اینکه شهر رو می‌گرفتن باز دوباره غارت می‌کردن. عرض می‌کنن که هر کس به اون حکومت قدیم کمکی کرده بود یا جز رجال اون حکومت اون رو سر می‌بردن می‌کشتن، کشت و کشتار می‌شد دوباره، بعد اعلام عدالت می‌شد. حالا مردم رایا راحت باشین، سلطان جر هنوز گرم نشده، پایه این حکومت محکم نشده، یک دزد دیگری باز میومد سراغ این جین. و اگر نگاه بکنی به تاریخ شیراز و اصفهان و کرمان در روزگاره چندین بار دست به دست شده، شیراز چندین بار غارت شده و کشتار شده، اصفهان. و این حافظ بزرگوار ما در چنین روزگاری است که دیده به جهان گشوده. اجازه فرمایید یک تنفس کوتاه بگیریم، برمیگردیم و تاریخ خواجه حافظ رو، یعنی روزگار حافظ رو در خدمت شما دنبال می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که معمولا وقتی جامعه به اسفل و سافلین وضعیت اخلاقی میرسه، بعض اوقات نیاز این جامعه است که یک شخصیتی در خودش تولید بکند که این مرهمی بشه باید برای زخمها و یک واسطه‌ای برای پیوند دلها. و اگر ما میبینیم در اون عصر فساد مطلق شخصیتی مثل حافظ بروز و ظهور می کند، این نیاز روحی جامعه بوده که خود به ضرورت چنین شخصیتی رو در دامان خود پرورانده. من فکر می کنم نیاز جامعه ایرانی بوده است که فردوسی رو پرورانده، محتاج بوده، تولید کرده. شما اگر وضعیت اسرائیل امروزین رو نگاه بکنید، در روزگاری که مسیح به دنیا آمده، میبینید که اونجا چه فسادی بوده. از یک سو رومی ها بودن که هر نوع ظلمی رو به مردم منطقه میکردن، کشتارها کرده بودن، و قوم یهود هم چند نوع بود، یعنی چند طبقه شده بود. یک طبقه از اینها مردمان متعصبه که هر روز چند نفر ایرانو میگرفتن سنگسار میکردن و تعصب دینی به جای رسیده بود که عرض میکنم که از وضعیت امروز آخوندها ایران و طالبان بدتر. این است که ناگهان یک مسیحی بروز میکند، میگرد آقا لا بیاره نمی، دشمنت دوست بدار، اگر سیری به صورت دادن اون روی صورت هم بگردار. بنابراین اگر چنون وضعیتی نبود در منطقه، مسیحی تولید نمیشه. از کردم اگر کار جامعه به سامان باشه، صلح باشد، عرض میکنم که نیازی به وجود پیامبران به عنوان مثال یا کسانی که سعی در تغییر جامعه داشتن نمیبود و به وجود نمیاد. به هر صورت حافظ در چنین فضایی استاد، تاریخش رو بررسی میکنید، شما خودتون قضاوت کنید که چه وضعیتی بوده. از معاصران حافظ که با او دوستی داشته و به احتمال واسطه آشنایی حافظ با تشکیلات شاه شخوص ها شده است، مولانا عبید زاکانی است. این عبید زاکانی شخصیت فریدی است در تاریخ ادبیات ایران. تا اونجایی که به نقد اجتماعی مربوط می شود، عبید زاکانی وجود یگانه است که با شجاعت تمام همه مفاسد رو در کتاب خود جمع‌آوری کرده. و عجب اون که عبید از کسی هم نترسیده، خیلی زود سر کسی به باد می رفت. چندین بار حافظ بیچاره عرض کردن مجبور شده به خاطر ترس جانش بیتی رو عوض بکنه یا جرح و تعدیلی بکند، اما عبید با شجاعت تمام همه این طبقات جامعه خود رو نقد کرده با زبان فوق العاده‌ای که واقعا هیچ گونه ملاحظه باقی نگذاشته عبید زاکانی. اجازه بدید، چون این دو تا همو میشناختن، عبید زاکانی و حافظ، یعنی اون نقدی که حافظ با اون زبان متعالی خود میکند که نقطه اوج ادبیات هست، همون نقد رو خیلی صریح به زبانی دیگر عبید زاکانی میکند از وضعیت جامعه. من امروز دیوان عبید رو آوردم و از این میخوانم برای شما از دیوان عبید. ببینید چه روزگاری بوده و حافظ در چه محیطی میزیسته. یک بخشی است در دیوان عبید به نام اخلاق الاشراف. اشراف خب میدونید یعنی چی، یه خلقیات بزرگان. بعد آمده از فضیلت های انسانی رو برشمرده و عرض میکنه اینا رو به دو قسمت تقسیم کرده، یکی مذهب منسوخ، مذهب این راه و روش، و مذهب مختار. در باب شجاعت میگه شجاعت معنیش این هست و گذشتگان ما بدین گونه بودند و امروزیان بدین گونه. در باب عفت چنین، سخاوت چنین. در روزگار قدیم مذهب منسوخ این هست، مذهب مختارم این هست. و ابتدا اون فضیلت رو معرفی میکنه و بعد عرض شود که توضیحات میدن. حالا میرویم و میخوانیم از مردان عبید زاکانی. مثلا در باب عدالت، و قبل از اینکه برویم به از ببینیم در باب عفت، باب سوم، مذهب منسوخ. در سیر اکابر سلف مطالعه افتاده است که در ازمنه ماضیه عفت را یکی از خصایل اربعه شمرده‌اند و در حد آن فرمودند عفت عبارت از پاکدامنی و لفظ عفیف بر آن کس اطلاق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار فاحش، فاحش یعنی زشت، و نفس از ناشایست باز داشتی. بله، چنین کس را عزیز داشتندی و اون که شاعر گفته بر همه خلق سرافراز بود، هر که چو سر پاک دامن بود و راست رو و کوته دست. خب این توضیح است در باب عفت که میگوید چنین است و در روزگار قدیم چنین بود. بله، مستاق این معناست گویان حکیمی مذمت کسی از پسر خود بشنید و شخصی شکایت دیگر و عیوب او به امیر المومنین حسن میگفت. منصور حلال را چون بردار کردند گفت در کوچکی بر شارعی میگذاشتم، آواز زنی از بام شنیدم، از بحر نظاره او بالا نگریستم، اکنون از دار به زیر نگریستن کفارت اون بالا نگریستن میدانم. بسیار خوب، راجب عفت صحبت کرد عبید زاکانی و کم مثلا هم آورد و گفتن نقل است، منقول است از منصور حلاج که وقتی مردم جمع شده بودن از بالا پشت بام ها به اون نگاه میکردن گفت این کفاره روزگار است که زنی بر پشت بام بود، من از پایین به بالا نگاه میکردم، حالا اینا که بالا به من پایین به نگاه میکردن کفاره آن است. حالا این تمثیل کرده. بله، میگوید اصحاب نا میفرمایند که قدما در این باب غلطی شنیع کرده. یه امروزی ها میگن بابا عفت چی چیه، اینا اشتباه میکردن و عمر گرانمایه به زلالت و جهالت به سر برده. هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد. بله، و در نصر تنزیل آورده است که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و غیره و غیره، که بماند و معنی اون چنین فرمودن که مقصود از حیات دنیا لعب و لعب و زینت و تفاخر و جمع کردن مال و غلبه نسل است. همه وضعیت داخل ایران امروز همینه. می فرمایند که لهو و لعب بی فسق و آلات مناهی امری ممتنع است و جمع کردن مال، بیرنجاندن مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال. پس ناچار هر که عفت ورزد از اینها محروم باشد و او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او عبث باشد. و خود بعد اینجا توضیح می داد که بله، بعد اینجا میگوید که اون کس را که وقتی عفیف و پاکدامن و خیشتنداری گفتندی اکنون این دعاتو نمیتونم بخونم خدمتتون، که چشم و گوش و زبان و دیگر اعضا از بهر جذب منفعت و دفع مضرت آفریدن و هر عضوی را از خاصیتی که سبب ایجاد او بوده منع کردن موجب بطلان اون عضو است. یعنی برای هر چیزی که این اعضای بدن خلق شده جلوش نباید بگیرید، اگر جلوش رو بگیرید مثل که اون عضو رو ابطال کردید، باعث بطلان اون عضو است. بعضی دعات عبید به کار برده که من متاسفانه نمیتونم اینجا براتون بخونم. پس چون بطلان اعضا روانی است، هر کس باید که اون چه او را به چشم خوش آید و اون چه به گوش خوش آید اون را شنود و اون چه مصالح او بدون منوس باشد از خبث و ایزا و بهتان و اشوه و دشنام فاحش و گواهی به دروغ اون بر زمان راند. اگر دیگری را بدون مضرتی باشد یا دیگری را خانه خراب شود بدون التفات نباید کرد و خاطر از این معنی خوش باید داشت. هر چه تو را خوش آید میکن و میگوی، هر کسی را که دلت میخواهد فلان، تا عمر تو عمر بر تو وبال نگردد. بله که متاسفانه اینا یک لغاتی است که بنده نمیتونم بخونم. حالا میره سراغ آخوندا. هیچ کس آخوندها رو مثل عبید زافانی توصیف نکرد. حالا براتون میارم اینجا میخوانم تا شما بدانید که داستان چیست. بله اجازه بدید که ما در باب مذهب منسوخ در باب عدالت هم براتون بخونم. میگوید اکابر سلف عدالت رو یکی از فضایل اربعه شمردن و بنای امور معاش و معاد بران نهادن. بله معتقد ایشان اون بوده است که بالعدل قامت السماوات والارض خود را مأمور ان الله یأمر بالعدل والاحسان بداشتندی. بنابراین سلاطین امرا و اکابر و وزرا دایم همت بر اشاعه معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و اون را سبب دولت و نیکنامی شناختندی و این قصر را چنان معتقد بودند که عوام نیز در معاملات و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی از کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. این مطلب رو بنده بارها خدمتتون عرض کردم که وقتی که دولتی بیاد و فاسد باشه مردمان عادی کوچه بازار هم فاسد میکنه. عبید زاکانی هم به یک نفی دیگری گفته وقتی که میامدن بزرگان که میامدن اکابر سلف اینا عدالت رو پیشی چشم داشتن، بنابراین مردمان عادی هم عرض می کنم که به عدالت گرایی بوده بودن تا اونجایی که میگوید و گفتندی عبد کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. بعد مذهب مختار یعنی اون چه حاکم بوده در روزگار عبید و حافظ میگوید اما مذهب اصحابنا اون که این سیرت اسوء سیر است، یعنی بدترین سیرت هاست و عدالت مستلزم خلق بسیار، تا اون را به دلایل واضح روشن گردانیدند و میگویند بنای کار سلطنت و فرماندهی و کدخدایی بر سیاست است. سیاست یعنی شکنجه به معنی در اینجا. او را به سیاست رسانیدن یعنی او را کشتن. تا از کسی نترسن فرمان اون کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. گفتن آقا عدالت چیه؟ باید زد تا بترسن، اگر نترسن که فرمان نمیبرن. همین کار آخوندا که شلاق میزنن سر خیابان، این برای اجرای عدالت نیست، این برای این هست که مردم رو بترسانن و مجبورشون بکنن به انقیاد. البته حالت شکستن روحیه و توهینی هم هست البته این شلاق زدن. اون کس که عدل ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و به زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غلامان سخن پدران و مختومان نشنوند و مصالح بلاد و عباد متلاشی گردد. و از بهر این معنی گفتند پادشاهان از ته یک مصلحت صد خون کنند. بزنید و خود کدام دلیل و واضح‌تر از این که پادشاهان چون ضحاک تازی که اکنون سرد جهنم به دیشان مشرف است و دیگر متأخران که از عقب او رسیدند تا ظلم می‌کردند دولت ایشان در ترقی بود و ملک معمور. چون به زبان کسرا انوشیروان رسید، او از رکاکت رأی و تدبیر وزرای ناقص عقل شیوه عدل اختیار کرد و در اندک زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یک بار بمرد و اثرشون از روی زمین محو شد. میگه آقا میخواید بمونی و حکومت پایدار باید ظلم بکنی. نشونه هاش هم ضحاکه، چند نفر نام برده که چون ظلم میکردن حکومتشون پایدار بود. اما این انوشیروان که اومد عدل بکنه به زودی به ساتش برچیده شد و آتشکده ها خاموش شد. در حقیقت کاری که داره میکنه مذهب مختار رو داره مطرح میکنه، یادمون باشه. میگه یعنی وضع ما الان چنین هست، یعنی ظلم به جای عدل نشسته. آخر مغول بوده دیگه. بله، و اثرشون از روی زمین محو شد. بله، امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه که به عد موصوف بود خشت میزد و نان جو میخورد و گویند خرقش 17 من بود. حالا گخت و نست و 12,000 پیامبر را در بیت المقدس بیگناه نکشت و چند هزار پیامبر را اسیر نکرد و دستورداری نفرمود و دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرفراز نشد. چنگیز خان که امروز به کوری اعدا در درک اسفل، یعنی پایین ترین طبقه جهنم، این رو خیلی من محکمتر خوندم برای اون دوستانی که در تبریز میگن چنگیز خان این مسیح بوده، پدر ما بوده، چنگیز خان پدر ما بوده، که به کوری اعدا در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغولان نه اولین آخرین است، تا هزاران هزار بیگناه را به تیغ بیدریق از پای در نیاورد، پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت. بله، در تواریخ مغول وارد است که هلاکو خان را چون بغداد مسخر شد، جمعی را که از شمشیر بازمانده بودند بفرمود تا حاضر کردند. حال هر قومی باز پرسید، چون به احوال مجموع واقف گشت گفت از محترفه ناگزیر است. محترف ناگزیر است یعنی ارباب حرف رو، کسانی که اهل کاری بودن و هنرمند بودن، مثل آن فرض کنیم مثل آهنگر و نجار و غیره و اینها، ناگزیر است یعنی اینا رو نمی‌کشم. ایشان را رخصت داد تا بر سر خود رفتن، تجار را مایه فرمود دادن تا از بهر او بازرگانی کنن. یهودیان را فرمود که قومی مظلومند، به جزیه از ایشان قانع شد. مخنثان را به حرمهای خود فرستاد، قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و گدایان و قلندران و کشتیگیران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد، فرمود اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان میبرند، یعنی اینا مفخرند. آخوندار منظورش بوده در حقیقت، چهار نوع از رده آخوندار برده، قضات و مشایخ، حاجیان و واعظان، اینا رو جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش زیادتن و نعمت خدای به زیان، این مفخورن اینا. هلاکو گفته خب، فرمود تا همه را در شط غرق کرد، یعنی انداختن تو دجله، و روی زمین را از خبث ایشان پاک کرد، یعنی از آخوندا و واعظا و شیخا و قاضیا. بله، بعد میگه ابو سعید بیچاره را، ابو سعید همین که صحبتش کردم آخرین پادشاه مغول، چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانی، در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هلاکو و مسایع او در سر نیت ابو سعید رفت. آری چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. شعر فردوسیست و بید به کار برده. بله، خب حالا برویم بر سر باب دیگر. عرض شود که در باب، اجازه بدید تا وقت تمام نشده در حیا من بخونم براتون، در حلم و وفا، اجازه بدید در حلم و وفا بخونیم. حلم یعنی بردباری، وفا هم که معنیش معلوم هست. حلم عبارت از بردباری است. قدما حلیم کسی را گفتند که نفس او را سکون و طمأنینیتی حاصل شده باشد که غضب به آسانی تحریک او نتواند کرد، اگر مکروهی به دور صد در استراب نیفتد. بله، و لفظ حلم را چون مغلوب کنی مل شود، و در اینجا گفتن که الحلم و ملح و الاخلاق، ملح یعنی نمک. یه حلم را اگه وارونش کنی مغلوبش کنی میشه ملح، ملح یعنی نمک. و یه ضرب المثل ازش ساختن که الحلم و ملح و الاخلاق، یعنی بردباری نمک همه خلقیات انسان هست، صفات هست. بله، حالا این معنی حلم بود. راستی اصحاب نانیز بله این خلق را به کلی معنی نمی فرماید. می گویند که اگر چه اون کس که حلم و بردباری ورزید، هر کس که حلم و بردباری ورزید، مردم بر او گستاخ شوند و اون را بر عجز او حمل کنند، اما این خلق این خلق متضمن فواید است، او را در مسائل معاش مدخل تمام باشد. دلیل بر صحت این قوم اون که امروز تا شخص در کودکی تحمل بار غلامبارگان و اوباش نکرده و در آن حلم و وقار به کار نبرده، اکنون در مجالس و محافل اکابر سیلی و مالش بسیار نمیخورد، انگشت در گوش نمیکنند، ریشش بر نمیکنند، در حوضش نمیاندازند، دشنام های فاحش ورو نمی شمارند، اون مرد عاقل که اکنون او را مرد زمانه می خوانند به برکت حلم و وقاری که در نفس ناطق او مرکوز است تا تحمل اون مشقت ها نمی نماید، یک جو حاصل نمی کند، پیوسته خائب و خاسر و مفلوک و دشمن کام می باشد، او را در هیچ خانه نمی گذارند، پیش هیچ بزرگی عزتی پیدا نمی کند. بله بله می گوید یکی از فواید حلم اون که اگر حرم و اتباع بزرگی را به تهمتی میگردانند و او از حلیت علم و زینت و وقار عاری میباشد، غضب بر مزاج او مستولی شده دیوانه میگردد. بعد توضیحاتی داده است اینجا و حکایتی آورده اینجا، میگوید شنیدم که در این روزها بزرگی زنی بدشکل و مستوره داشت، یعنی زنی داشت خیلی نجیب بود و بسیار هم زشت بود، به طلاق از او خلاصی یافت، زن را طلاق و زنی جمیله در نکاح آورد. حالا لغاتشو بعدن نمیخونم، مرتب دارم این عوض هم میکنم. رفت این زنی که داشت خیلی نجیب بود و شریف بود و فلان بود، طلاق داد، یک زنی گرفت خیلی زیبا و لوند بود که با هم رابطه داشت. خاتون چنان که عادت باشد صلای عام در داد، او را منع کردند که زنی مستوره بگذاشتی و فاحشه اختیار کردی. اون بزرگ از کمال حلم و وقار فرمود که عقل ناقص شما به سر این حکمت نرسد. جمع شدن بهش گفتن آقا تو یک زنی چنین داشتی، طلاق دادی، دستی یک کسی گرفتی که اینجوری میگه، در این یک حکمتی که شما نمیفهمید که چیست. حال اون که من پیش از این فلان چیز میخوردم تن به تنها، این زمان حلوا میخورم با هزار آدمی. گفته نمیفهمید حکمتش چیه. گفتن آقا این زنی که گرفتی با همه میره. گفت حکمتی را شما نمیفهمید. با حلم و وقار فرمود قدیم معذرت میخوام نجاست میخورم یه نفری، حالا دارم حلوا میخورم دست جمعی، که البته خوندن عبید به خاطر در جمع، البته به خاطر این بعضی لغاتی که به کار برده کار مشکلی است. بله در آمده است که تعبیر چنان فرمودن که باز این لغات متاسفانه نمیتونم بخونم، تا فلان کاره در دنیا نباشد چون به علت همیت مبتلا نیست فارق نمیتواند زیست، و در اون دنیا نیز به موجب حدیث الدیوس لا یدخل الجنه، چون او را به بهشت نباید رفت، از کدورت صحبت شیخکان و زاهدان که در بهشت باشند و از روی ترش ایشان به یمن آن به یمن آن سیرت آسوده باشد. هر جا که شیخکی بیند گوید گر تو را در بهشت باید جا باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کنند. میگوید که من شنیدم که عبید میگوید که من شنیدم که عزم میخوام میگوید دیوس آدم بی غیرت رو میگه در بهشت را نمیدن، اما یک فایده ای داره که اونجا قیافه منحوس آخون رو نمیبینه اقلا. حالا بعد ادامه داستانم شیرینه برای تو میخونم. میگوید که صحبت شیخکان و زاهدان، یعنی همین آخوندا دیگه، که در بهشت باشن و از روی ترش ایشان به یمن این سیرت آسوده باشد، و هر جا که شیخکی بیند گوید گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار. آخوند میگن جایی که اگر بنا باشه آخوند بره در بهشت، من ترجیح میدم در دوزخ باشم. بدین دلیل بی غیرت سعید و دارین باشد، یعنی خوشبخت دنیا و آخرت. اما اینجا نکته‌ای وارد است، اگر سائلی پرسد که این جماعت یعنی اکابر بی غیرتان چون به واسطه صحبت شیخکان از بهشت متنفرند و به دوزخ، نیز به عدد هر شیخکی که در بهشت است هزار قاضی و نواب و وکلای او نشسته است. میگه پس یه مسئله پیش میاد، شما گفتید که این نمیخواد بره به بهشت به خاطر اینکه اونجا آخوند هست، اما به ازای هر آخوندی که در بهشت هست، هزار آخوند دیگه در جهنم است، پس تکلیف چی میشه؟ این مسئله رو بعد عبید جواب داده، جوابی جالب داده. اجازه بدید ما تنفس بگیریم. خانم هنگامه افشار یک مطلب بسیار زیبایی در باب زنان نوشته بودن، من ازشون خواستم که بیان و توی این برنامه این مطلب خیلی زیبا رو برای شما بخوانن. بعد از این تنفس رو گرفتیم به صدای ایشان گوش میکنیم، این مطالب رو بخوانن در باب زنان ایران است. تا چند دقیقه دیگر به برنامه سرزمین جاوید دیگاه میکنید. خیلی ممنونم از خانم افشار با رفته زیبایی که نوشته بودن. عرض میکنم که در حافظ میخوانیم قاضیان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، مثلا یا اینکه دوش و از برم این واعظ و واعظان که این جلوه در دوش و از برم این واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. و از اینجور انتقادهای گزنده به زبان ادبی فوق‌العاده حافظ بیان کرده، عبید زاکانی تعارفات رو گذاشته کنار، اینا رو مشتی احمق دزد بیشرف نامیده که جاشون در جهنمه. ببینید اینجا گفت بیغیرت با آخون در یک جا جمع نمیشون، چون اینا ضد هم هستن. و بعد میگوید که خب اگه برنش به جهنم، در اونجا که پر آخونده که به ازای هر کسی در بهشته، بعد میگوید صفات دیگری دارن که اونها در این آدم بیغیرت هم موجود هست. بله میگوید که و اینها و اتباع ایشان به واسطه این که بله به تزویر و تلبیس و مکر و حرامخارگی و ظلم و بهتان و نکتگیری و گواهی به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حیلت و افساد در میان خلق و بیشرمی و اخذ رشوت موصوف بوده و در فلان کس هم این خصال مجبول است، پس میان ایشان جنسیت کلی تواند بود. نگاهی پس تو جهنم میگه این با آخوندها میتوانند با هم در یک جا جمع بشوند و زندگی کنند. که زبان تندی عبید زاکانی به کار برده است. من مخصوصا این کتاب عبید که دوست حافظ بوده و احتمالا شبهای بشماری هم با هم داشتن، شبهای بسیاری با هم داشتن، مولانا عبید زاکانی که بسیار مورد احترام هم بوده، مرد بسیار دانشمندی بوده، اما شیوه بیان خاصی رو به میان انداخته و این قضایا رو نوشته. بله حالا برای شما باز اینجا این یک رساله ریشنامه هم داره. حالا از این که بگذاریم، از سبب که در باب شجاعت که چگونه شجاعت از میان رفته و فساد جاشو گرفته، داستان دراز خود شما در عبید بخوانید. بله میگوید یک شب نشسته بودم، متحیر نشسته بودم و فکر میکردم، خیلی داستان رو طولانی کرده. میگوید که ناگهان یک چیز وحشتناکی وارد شد، گفتم السلام علیک، از هیبت او لرزه بر اندامم مستولی شد. در حال از جا جستم، گفتم آیا ابلیسی، افریتی، قولی، ملک الموتی، به قبض روح من آمده کیستی؟ بانگ برزد من که هی مرا نمی شناسی؟ مرا ریش الدین ابوالمحاسن گویم. داستان ریش ریایی که امروز واقعا حال آدم رو به هم میزنه. شما نگاه میکنید یه جامعه، همه جامعه ریشدارا، از کارمند گرفته تا افسر گرفته، یارو سرتیپی با اون ریشی کثیفشو. داستان مسخره، چون میسر نیست که یک جامعه 90% ریش داشته باشن و همه ریش رو دوست داشته باشن. ریش برای ریاکاری است، تسبیح و ریش و اینجور داستان ها. زبان عبیدم و حافظم همه قضایا بوده دیگه. خلاصه میگوید که نه، من اسمم ریشه، من ریش الدین ابوالمحاسن گویان آمدم تا داد دل بیچاره تو از محبوب جفاکارت بستانم. در زیر لب گفتم آه، اون را که محاسنش تو باشی، گویی که مقابهش چه باشد. گفت منانم که خدا مرا در چند جا از قرآن یاد فرموده. حالا چند تا چیزم آورده راجع به ریش و اینها. بعد میگوید اللحیه حیله، یعنی لحیه یعنی ریش، یعنی ریش یک حیلتی است، یک دکان است، یک دامی است. اللحیه حیله، بله بله. و داستانهای دیگر تا به آخر و از سعدی آورده و بعد میگوید که ابلیس از حضرت عزت درخواست که یک بار دیگر گرد بهشت طواف کند، اونگاه بیرون رود حاجتش روا باشد. روا، حاجتش روا شد. حالا ابلیس رو میخوام بیرون کنن، به خدا گفته است که اجازه من یه بار دیگه دور این بهشت بچرخم. گفته باشه. ابلیس تفرج کنان به هر گوشی از بهشت میگذشت، ناگاه چشمش بر مشاهده آدمی آمد. اندیشید که چون سبب لعنت من آدم شد، هر بدی که بدتر از اون نباشد اگر درباره او و فرزندان او به جای آرم روا باشد، همون بهتر که طوق لعنت ریش در گردن ایشان تقلید کنم، پس آدم را از بهشت بیرون آورد. چون فرزندان آدم غلبه شدند، ابلیس خود را به صورت یکی از مشایخ فرانمود و گفت از بهشت می آیم و اون طوق یعنی ریش را بنمود که این نعمت بهشت است، برای شما آوردم. روستاییان با حرص و آز اونقدر که از اون نعمت لایق رنج ایشان بود بره بودن. مغولان که بعد از اون برسیدن نصیب ایشان زیاده از اون دوتار نشد. میپرسن که آقا چگونه است که این دهاتی ها ریشاشون اینقدر پهنه؟ مغولا دو سه تا دارن و صحبت از این دست است. یکی از انبیاء بنی اسرائیل پرسن که چرا ریش روستاییان بزرگ است و از آن مغولان کم و از آن خطاییان کمتر، و میگوید داستان این بوده خلاصه. و بعد میگه دهاتی ها زودتر رسیدن، مغولا که دیرتر رسیدن کم دادن و خطاییان دیگه خیلی رسیدن. بقیش هم دیگه با معذرت از شما قابل خوندن نیست که مو از کجا در میاره به اینا میده، اون نمیتونم بخونم. بله. آدم تا در بهشت بود ریش نداشت، ملائکه او را سجده کردن. چون ریش برآورد، ملائکه هرگز ریش ندیده بودن، آغاز ریش خند کردن. بله. و بعد یک رساله صد پندی داره که من برای شما چند پند عبید رو میخوانم. پند شماره 3، عیش امروز به فردا میاندازید. 4، روز نیک به روز بد مدهید. بله. بر خودپسندان سلام مکنید. مردمان خوشباش و سبک روح و کریم نهاد و قلندر مزاج را از ما درود دهید. گرد در پادشاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان بخشید. جان فدای یاران موافق کنید. بله. برکت عمر و روشنایی چشم و فرح دل در مشاهده نیکوان دانید. هر ابرو در هم کشیدگان و گره بر پیشانی آورندگان و سخنهای بجدگویان و ترش رویان و کجمزاجان و بخیلان و دروغگویان را لعنت کنید. بله. میگوید که از همسایگی زاهدان دوری جویید، همسایه آخوندا، تا به کام دل توانید رسید. یه همسایه آخوند باشید دیگه تفریحی نمیتونید داشته باشید، نفس نمیتونید بکشید. میخواد به کام دل برسی همسایه آخوند نباشید. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید. از این محکمتر دیگه من سراغ ندارم. یا هر که حرف آخوند بشنوه میره به جهنم. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشه به دوزخ. دیدین لفظ آخوند کاملا جدیده تو ادبیات ایران، گفتن شیخ و زاهد، این آخوند خیلی جدیده. بله. بعد دختر فقیهان و شیخان و قاضیان مخواهید، یه دختر اینا رو نگیرید. بله. بعد میگوید که شراب از دست ساقی ریشدار مستانید. در خانه مردی که دو زن دارد آسایش و خوشدلی و برکت مطلبید. متاسفانه خوندنی نیست. بله. بعد یک سفارش دیگر که میکند این است که میگوید که در خانه‌ای که تهش مسجده هرگز منزل مگیرید که از دردسر مؤذن در امان باشید. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. صحبت سر 7 سال 8 سال پیشا، یارو میره حج، حداشم همینجوره میره حج، مش کلوخ پرت میکنه اونجا به شیطان و میچرخه دورون ماجرا و برمیگرده حاج آقا. حاج آقا برگشته یه تعریشی هم گذاشته، تسبیحی شده جزء حزب، عرض بکنم که دزدان شرعی. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. از بی غیرتی آر مدارید تا روز بی غم و شک شب بی فکر توانید زیست. بله. بعد داستان‌های بسیار دیگر. چون سخن از عبید گفتیم، اجازه بدید که یک شعر زیبا هم از عبید اینجا بنده ترکیب بند زیبای دیدم داشت براتون بخونم، تا نمونه خوب شعر عبید رو هم در دست داشته باشیم. ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریاب. قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چه حباب. در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد، کور بختی که ندارد خبر از روز حساب. بر کسم هیچ حسد نیست خدا می داند جز بر اون رند که افتاده بود مست و خراب. هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، یعنی ماه رمضان که میگه پدر ما رو درآورد، هر که را آتش این روزه سی روزه به سوخ، مرهمش شمع و شراب بست و دوا و چنگ و رباب. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. این رمضان انقدر سخت و عذاب داشت که فکر میکنم هر کس بار رنج این یک ماه رو کشید، دیگه در دوزخ رنجی به اون نیست. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. قوال یعنی بسیارگو، اما در اصطلاح یعنی خواننده. غزل رو معمولا با آواز میخوندم. وقت آن است دیگر باره که می نوش کنیم، روزه و جمله فراموش کنیم. گم شده پاکوبان زدر صومعه بیرون آییم، دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم. سرچگر در قدم لال رخان اندازیم، جان فدای قد حوران قباپوش کنیم. شیخکان گر به نصیحت هزیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. جام زر بر کف از زال زر افسانه مخون، تا به کی قصه کاووس و سیاووش کنیم. لله الحمد که ما روزه به پایان بردیم، عید کردیم و ز دست رمضان جان بردیم. بله دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. همون ترس محتسب خورده حافظ است، شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. اینجا میگوید ما میترسیم با ترس آخون شراب در پنهان میخوردیم. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و یعنی در بستن، ترسیدن و تنها خوردن. چه عذابیست همه روز دهان بربستن، رمضان رو می چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن. زشت رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن. یه با عوامون ناست چه لذتی داره بشینی روز گرسنگی بخوری، عصرش هم بیفتی بخوری با اینها این هم چیزها رو. بعد مدعی روزم اگر بوی دهن نشنیدی، شب نیاسودمی از باده همراه خوردن. فرصت باده یک ماهه من فوت شدی، گر نشایستی با مردم ترسا خوردن. بله رمضان رفت کنون ما و از این پس همه روز باده در بارگه خواجه والا خوردن. بالاخر ملازم میکنید رگه فکری عبید زاکانی درست همون رگه فکری حافظ هست، در نقد به ریاکاران، قاضیان، شهنگان، پادشاهان، آخوندها، همه ریاکاران، اینا مردان فرزانه ما هستند در اون عصر، به خصوص که کار به فساد کشیده و ملاحظه میکنید که از همین تکه پاره هایی که من برای شما خوندم چه جامعه‌ای بوده و حافظ بیچاره دلیل همچی بعد زندگی میکرد. حالا هر جا اوبر رو که باز کنید این کریتیک اجتماعیش رو همه جا میبینید. بله، این رو خواستم براتون خونده باشم. پیداست که این ترکیب بند رو که در متن خواجه رکن الدین گفته است، امیدالملک وزیر، بلافاصله بعد از پایان ماه رمضان است که البته حافظ هم شادی ها میکند بعد از رفتن رمضان و در اون غزل های فوق العاده و زیبا. عبید به گونه دیگر، اینا دوستان هستن. عبید سنش بایستی از حافظ بیشتر بوده، بسیار هم مشهور بوده، اهل زاکان قزوین است و دربار شاهان رفت آمد داشت و به گونه از زبان عبید وحشت داشتن پادشاهان. داستان های زیبایی هم در باب عبید زاکانی و سلمان فارسی هم هست که به بحث امشب ما مربوط نیست. این قضایی رو بنده خدمتون خوندم که وقتی حافظ رو میخوانیم صحبت از شیخ میکند و واعظ، ببینیم چه دردی میکشه. همه روشنفکران و عصر درد میکشیدن از دست اینها. این که به میخانه پناه میآورد به خاطری که این حافظ بزرگوار ما وقتی به میخانه میرفت آدم های مثل عبید زاکانی رو میدید، دلش باغ باغ باز میشد. چه نسبت هست برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا. بله، اجازه بدید که در حقیقت هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدانن که ما در باب حافظ صحبت میکنیم و امشب ما مولانا عبید زاکانی رو دعوت کردیم، در خدمت این استاد بودیم که اندکی از زبان او وضعیت اجتماعی روزگار حافظ و شخصیت‌های به قول معروف نافذ اون روزگار رو، قبیل شیخ و قاضی و از میکنم شهنه و اینا رو هم بشناسیم، چون این لغات و مصطلحات به کرات و مرات و لفظ خواجه حافظ هم جاری شده است. بذاریدی با هموطنان صحبت این مطلبی خواستم عرض کنم، چون یه هموطن دیشب بودم روی خط، این هست که ما اگر مطلبی رو باب پرسش باشه بسیار خوب، اما بخوایم اظهار نظر کنیم و اظهار فضل کنیم یه اطلاعاتی هم باید داشته باشیم. آخه همینجوری نیست که عزیز من، که شما بخواید مثلا تاریخ 100 سال مملکت رو یه مرتبه بیایید بود فاصله زبان داش مشکی مثلا چیزام بپرون می فکر کنید دارین مطلب میگی. پالختی نپر وسط برادر من. بفرما قربان. هلو،
1: با من هستی قربان.
0: سلام بر شما. بله قربان، با شما هستم.
1: بفرما شما. باز معذرت، من موقعی که موزیک بود زنگ زدم و نمیدونستم که امشب شب حافظ هست، اصلا غافلگیر شدم. من یه سوال خیلی کوتاهی راجع به پرچم و اون شمشیر رو کی به دست شد داشتم، ولی فکر کنم شبیه شب اشتباهی که من اینو بپرسم.
0: و امر دیگه ندارین؟
1: قربونتون، من فقط چون شنیده بودم آقا محمد خان بود فقط می‌خواستم اگر یک کلمه هم حتی کوتاه بگین تشکر می‌کنم. تشکر.
0: قربونتون برم. خیلی لطف کردین برادر. ممنونم از شما. متشکرم. عرض کنم این داستان هزار بار گفته شده، این داستان شیر خورشید روی پرچم ایران بوده از قدیم. بعد آقا محمد خان قاجار این شیر شمشیر هم دست این شیر داد و این شد پرچم. وقتی هم که مشروط شد قانون اساسی به صراحت میگوید که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، خبری از شمشیر. این شمشیر خیلی شمشیر نحسیه، اول اون که عربیه، شمشیر ایرانی کج نبوده، شمشیر ایرانی مستقیم بوده. شما شمشیری که به کمر شاپور زولکتاف هست نگاه کنید، اون جایی که والدریان به زانو افتاده جلوش در این سنگ نوشته که هست حجاری که شده، شمشیر ایران پهن بود و بلند بود. در ثانی این شمشیر حالت خوشی نداره روی پرچم، یه شمعی یه چیزی کرده، نکبتی گردن ما رو گرفته. واقعا ما یه ننگه. بهترین مدال نظام ایران بود مدال ذوالفقار. مدال ذوالفقار یعنی چی؟ این ملک عرب نیست که. تو این تاریخ این ذوالفقار رو نگاه کن، یه شمشیر دزدی بود و با جنایت میشد با اون ذوالفقار. جنگ بزرگی که با این برده نشد که، قربونتون برم. یک نبرد بزرگی

0: بله،
1: مهمان ما خواهید بود در اون روز.
0: شما آقای کریمی هستی؟
1: بس قربان.
0: به به، پیا با آمدی.
1: جناب آقای مشیری خیلی متشکرم. فقط برای یادآوری خدمتتون زنگ زدم. من میشد میخواستم زنگ بزنم و یک خاطره ای رو که شما فرمودین که تنها کسی که مقابل رضا شاه ایستاده بود قوام السلطنه بود. من یک فرد دیگه ای رو میشناسم.
0: سردار حسن رو میخوام بگیم؟
1: خیر، برادر بزرگ ایشون سمسام السلطنه.
0: بله،
1: کسی که اصفهان رو فتح کرد و بزرگترین جانی قاجار رو، ذل سلطان رو از اونجا بیرون کرد.
0: بله درسته.
1: در دورای دوم و سوم ایشون نخست وزیر بود.
0: بله.
1: و رضا شاه عزل ایشون رو فرستاد.
0: بله.
1: سمسام السلطنه اظهار داشتن که مگر شما من رو انتخاب کردید که من رو معزول میکنید؟
0: بله.
1: من رو مجلس انتخاب کرده و اونها این حق رو دارد. این اولین باری بود که یک نفر در مقابل رضا شاه ایستاده بود. بعدها قوام السلطنه به حساب اون رو.
0: آره آقای کریمی، ولی مقصود این بود که عرض کنم که از میان کسانی که کاندیدای نخست وزیری بودن، دوره سمسام تمام شده بود و عرض شود که در اون حلقه که بین مشیر و دوله و مستوفی الممالک و قوام سلطنه بود، از این رجال قوام کسی بود که محکمتر بود و عرض کنم که میستاد مقابل تهدیدهای رضا شاه ایستادگی میکرد. مسئله سمسام و اینا، سمسام سلطنه و اینا مطلب دیگری است. و بعد هم که میدونید که سردار اسد رو متهم کردن که سواران بختیاری قرار بوده بفرسته در راه شمال که رضا شاه رو بکشن و یک توطئه بدین وجه رضا شاه منتسب کرد به مرحوم سردار اسد و به همین دلیل او رو کشت. اینا داستانهایی است که هست، درست میفرمایید، ولی منظور بنده از اون رجالی که مورد نظر احمدشاه بودن و اینها کاندیداهای نخست وزیری بودن، قوام از اون دوتا لیاقت بیشتری داشت در حقیقت. حالا لیاقت که چه عرض کنم، اما شاید به شاید گفت تردستی بیشتری داشت. ممنونم آقای کریمی خان. ممنون،
1: متشکرم از یادآوری بفرمایید برای اون برنامه. بله. که شما
0: در دالاس هستین دیگه، در نیست؟
1: بله، در 19 آگست روز شنبه هست و گویا ما در اون روز در مدتی میزبان شما خواهیم بود.
0: قربونتون برم عزیزم. محلش معلوم شده کجا هستیم؟
1: محلش دقیقاً خیر، ما منتظر تأیید و برنامه ریزی شما هستیم که با ما در ارتباط باشید و این برنامه ریزی رو دقیقاً به ما بگید و
0: حتما
1: محل رو، دو جا رو در نظر گرفتیم و یکی از اون دو جا رو انتخاب خواهید کرد.
0: ممنونم از شما عزیزم، سلام برسونید.
1: متشکرم.
0: قربونتون برم، خیلی لطف فرمودید. البته این مطلب رو بنده حتما به اصطلاح هموطنان میرسونم. 19 آگست در تگزاس خواهیم بود، در شهر دالاس. اونجا در خدمت دوستان هستیم و یک سمیناری خواهیم داشت که بعد جزئیات این سمینار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرما قربان.
2: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
2: من یه پرسش کوتاه‌ترم خواستم بپرسم که درباره حافظ، درباره پیر مغان و دیر مغان گفته، اینها آیا ربطی به فرهنگ باستانی ایران دارند؟ در ضمن خواهش کنم درباره واژه خرابات صحبت بفرمایید، چون من دیدم در آقای دکتر معین نوشته بودن ولی به نظر درست نمی‌آمد.
0: چی نوشته بودن آقای معین؟
2: که مثلا فاحش خانه و از این چیزهاست که به نظر من هیچ درست نمیاد که حافظ درباره همچین همچین معنی های صحبت کرده باشه.
0: ممنونم.
2: خیلی ممنون.
0: قربونتون برم. ببین، لغات فارسی معانی مختلفی دارن، حتی امروز در جاهای مختلف هم کاربرداشون فرق میکنه. مثلا لغت کارخانه، این کارخانه که حافظ چند بار به کار برده که به معنی همون اخص

0: کارخانه است. در افغانستان روسبی خانه رو میگن کارخانه. شنیدم که یکی از رجال افغانستان اومده بود ایران بازدید، قرار بود برنش کارخانه نمیدونم ایران ناسینگانشون بدم. ما رو کجا بریم؟ گفت شما بریم کارخانه. گفت ای آقا ما نمیدیم اینجا بریم کارخانه، ما اومدیم اینجا چیزای صنعتی ایران رو ببینیم. گفت منظورم همون است، اون کارخانه که منظور شما نیست. این واژگان عرصه بعد که مثل پیر مغان نی خرابات و اینا یک معنی تحت لفظی تاریخی داره. درست گفته آقای معین، خرابات یعنی همون فاحشه‌خانه، اما یک مفهوم صوفیانه هم داره. اینها جز مصطلحات رمزی صوفیانه است. حالا وقتی به اجازه بدید ما وارد متن بشیم، خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد که منظور چی است از پیر مغان، مغ بچه. اینها مفهوم خاصی دارن. البته خودمون رو گمراه نکنیم که فکر کنیم حالا یک چیز ما بعد و طبیعی غیر قابل لمس، نه، ولی یک توضیحاتی هم دارد. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما استاد مشیری.
0: قربان شما خانم، بفرمایید.
1: با سپاس از روشنگری شما استاد مشیری، سوال من در مورد قطع صدای شماست از رادیوی 24 ساعته ترانتو به سرپرستی خانم احمدی. من سوال کردم از رادیو و جواب شنیدم که شما تحت تعقیب قانونی هستید، چون در ماه دسامبر گذشته شما با به معتقدات یک بچه مسلمان ساکن نورتیورک ترانتو بی احترامی کردید.
0: خانم محمل نگید، حرفای متخرف چی میزنید؟ کدوم رادیو؟ یه برنامه ما آقای مهری داریم، آقای مهری لندنن، امشب هم برگشتن، برنامه اون هفته بعد. شما محملات چی میفرمایید؟ شما کی هستید؟ تعقیب قانونی هستی. یه قرص بخورین حالتون جا بیاد، یه خورده آب خنک، بعد با هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
2: آقای مشیری
0: جانم عزیزم،
2: سلام عرض میکنم جناب مشیری. چون دو دقیقه وقت دارم سعی میکنم مطلب رو تند بگم و یک جواب قانع کننده میخوام.
0: بفرمایید.
2: شب در مجلس سوم یا چهارم که 40 نفر اصطلاح وسوق الدوله با پول اینا رو خریده بود و در این مجلس گذاشته بود، رأی بر ضد این قرارداد که انگلستان پیشنهاد کرده بود دادن و شما اینو از خوبی‌های دموکراسی قبول کردین و کاملا درست هم است. ولی مجلس پنجم که همین مقدار توش آدم با پول خریده شده توش بود و امنیت رو به خاطر آزادی و به خاطر امنیت فروختن و به نفع رضا شاه رأی دادن، به عنوان خیانت حساب میکنیم، از اشتباهات دموکراسی حساب نمیکنیم و برگردن دیکتاتوری رضا شاه میذاریم و میفرماییم که رضا شاه که البته خب معلومی کم و بیش انگلیسا سر کار آورده بودن، سرتاسر مملکت هم یاغیا داشتن شروع میکردن و تن پرستای ما مثل مشیرالدوله و بقیه هم بیشتر حفظ آبروشون بودن تا دوست داشتن وطن. پس این وسط وطن دوستا کجا بودن؟ تکلیف وطن پرستای این وسط چی بوده؟
0: بله.
2: وطن پرستا کیا بودن که ایران ایران کردن؟ اگر بله. از این سه گروه هیچ کدوم نبودن.
0: بله بله.
2: در ضمن متاسفانه وقتی مسئله اقوام ایرانی پیش میاد کاملا درست میفرمایید، این بحث خیلی جدیدیه که از تجزیه ایران صحبت میشه وقتی بحث این اقوام پیش میاد. اینم به نظر من فقط از موقعی که این ایدئولوژی چپ و افکار کمونیستی وارد ایران شد، قبل از این اصلا همچین بحثایی نبوده. و از همه مهمتر یک بیننده عزیزی اومد دیشب و من نمیخوام این کلمه بدی اگر بگم ولی یک مقدار اراجیف گفت و شما که اینجا نشستین و مردم توقع دارن بعضی وقتا به عنوان یک مردی که تاریخ رو میدونه یک سوالی از این بیننده بکنی که هر حرفی رو نزنن.
0: ده.
2: حالا که بابا رضا شاه بد بوده، پدرش هم بد بوده، پسرم بد بودن، بالاخره یه کاری خوبی هم کردن، یه بحث دیگه است. ولی استیتمنتی میگم به این صورت که اگر رضا شاه چادر از سر زنان ایرانی بر نمی داشت، این چادر خود به خود برداشته میشد و شما هم سر تکونیدین. هیچ اینطور هم نیست. در عربستان سعودی 1400 سال سر بر چادر برداشته نشده. در نیجریه هنوز زنها رو سنگسار میکنن، کسی هیچی نمیگه. چه گارانتی از تاریخ کرده که اگر رضا شاه این کارو نمی‌کرد خود به خود مثل لبنان و مصر چادر از سر زن ایرانی برداشته می‌شد. شما تایید می‌کنین حرف این بیننده رو و در ضمن می‌فرمایم این بیننده که بله این اشایر ایرانی در جنوب بودن که نوعی دماغ انگلیس‌ها شده بودن. من از شما که تاریخ رو می‌دونید و این بیننده خواهش می‌کنم فقط دو کتاب یا دو نوشته تاریخی پیدا کنن اصلا در کجای کره زمین اشایر هر کشوری موی دماغ امپراتوری انگلستان شده بودن که در جنوب ایران بشن. آقای مشیری، هدف دفاع از محمد رضا شاه و پدرش نیست. در حال اگر رژیم خوبی بودن سر کار می‌موندن، ولی ما نمیتونیم کوچکترین یا بزرگترین خدمات اینا رو نادیده بگیریم ولی کوچکترین یا برعکس بزرگترین اشتباهاتشون رو نبخشیم. متاسفانه اگر تاریخ رو بخونیم چه بخوایم چه نخوایم حقایق تاریخی بعضی وقتا به دفاع از اینا برمیاد و ما اشکال داریم با این مسئله. اینه که مجبوریم بیاییم هر
0: چیزی دکتر من از شما یه سوالی میکنم.
2: خواهش میکنم بفرمایید.
0: شما فکر میکنید که استبداد چیز خوبی است یا
2: اصلا خیلی چیز بدی؟
0: خب شما تصور میکنید که انقلاب مشروطه به چه منظوری بوده؟
2: انقلاب مشروطه به خاطر این منظور بود که استقلال از ایران بره.
0: خدا به درتون بیامون. خب شما نظرتون در باب کسانی که آمدن و این قانون اساسی رو در زباله‌دان انداختن چیست؟
2: کار بسیار اشتباهی کردن، نتیجه هم ملت ایران دید.
0: درون
2: بر شما مشیری.
0: درون ما هم همینو میگیم.
2: نه آقای اجازه بدین آقای مشیری. شما همینو میگیم ولی به همین سادگی گفتنش مسئله حل نمیشه.
0: اجازه بدین.
2: دلیلی که این اشخاص اومدن و اینو در زباله‌دانی تاریخ انداختن برای اینکه ملت ایران آن نمایندگان مجلس جلوی اون اشخاص وایستادن. برای دیکتاتور طلبی و دوست داشتن دیکتاتور در وجود ما ملت بود و در مجلس هم نشون دادیم این کارا.
0: خواهی اجازه بدین عرض میکنم خدمت. ممنونم لطف فرمودید که مطالبتون فرمودید. عرض میکنم که من بنده مداح رضا شاه و محمد رضا شاه نیستم، شخصا عرض میکنم، اما در باب گزارش تاریخ سعی میکنم که انصاف رعایت بشه. حرفی که بنده زدم این بود که علارغم تلاش وثوق الدوله که نخست وزیر مملکت و سیاستمدار بسیار چربدستی هم که در انتخابات تقلب بکنن و عرض کنم که وکلای خودش رو بیاره در مجلس که اون قرارداد ننگین رو به ملت بیچاره تحمیل بکنن، این وکلا وقتی پاشون مجلسید اتمسفری که به وجود آمده بود، شبنامه هایی که نوشته میشد، حرفایی که وطن پرستان میزدن، سبب شد که همون وکلا که یکی از اینا از رجال بزرگ ایران شد که رضا شاه متاسفانه او رو کشت، منظور تیمورتاش هست، این هم جزء قرار بود جزء وکلای قلابی آقای وثوق الدوله باشه. در مجلس پنجم عرض بنده این بود که وکلای مرعوب در اونجا که تعدادشون هم اینا دستشاندگان مرحوم رضا شاه بودن، چون در همه ایالات ایران نفوذ داشت و همه این امیران لشکر در این انتخابات نفوذ میکردن، خودشون اعمال نفوذ میکردن و در رأی‌گیری و حرفا، هر شبت که جمعاً از همه این وکلا پنج نفر مخالفت کردن با حکومت، یعنی شاه شدن رضا شاه. و بعد حالا که نگاه میکنیم میبینیم که این پنج نفر درست دیده بودن. یکیش آقای دولت آبادی بود، یکیش حسین علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود، یکیش مرحوم دکتر مصدق بود. دو نفرم نیومدن، ملک الشعراء بهار رو عرض کنم که مدرس هم گویا نبودن. استدلال این بود دوست عزیز، استدلال این بود که آقا این قانون اساسی و این تشکیلات مشروطه و این خونها که رفت برای این بود که کسی استبداد نباشد در این مملکت، که مستبد این کشور نباشد و قانون حاکم باشد. شما حالا میخواهید یک نخست وزیری که این هم لیاقت داره، این هم کار رو انجام به شاه بکنید، اگر میخواهد این شاه به امور اجرایی مملکت دخالت بکنه که باز همون استبداد دیگه، پس چرا انقلاب کردید؟ چرا خونهای مردم رو هدر دادید؟ اگر بخواهد شاه باشد و دخالت نکند در امور، شما یک مرد با عرضه کارساز نیرومندی رو از کارها بر کنار کرد. این استدلال خیلی استدلال درستی است. فکر نمی کنم مو به درز این استدلال بره. این استدلال دکتر مصدق به خدمت شما عرض می کنم شما و بنده به اندازه فروغی به رضا شاه نزدیک نیستید. شما و بنده به اندازه علم به محمد رضا شاه نزدیک نیستید، به شناخت نداره. این آقای فروغی که کسی فکر نمی‌کنه در وطن دوستی این مرد، در پاکدامنیش، در بصیرتش، در دانشش کسی تردید داشته باشه. این آقا همون روز 26 همون چیز ماهی که رضا شاه رفت، آمده در رادیو ایران یک سخنرانی کرده. متن سخنرانیش هست، متن سخنرانی فروغی هست. یک کوچکترین اشاره از زبان فروغی نخست وزیر به اینکه راه آهن درست شد توی مملکت، دانشگاه شد، اینا شد، نیست. فریاد فروغی به هوا رفته که ملت آزادی از دست رفت، قانون از دست رفت. من باید این قانون رو و آزادی رو باز به ملت برگردانیم. حرف بنده بود که اینها، این آقایون وکلا که اونجا بودن که رأی دادن که رضا شاه هم شاه باشه هم نخست وزیر، اینها امنیت رو با آزادی عوضی گرفتن، نفهمیدن. درد ما آزادی است دوست عزیز، درد ما نه راه آهن، نه نمیدونم کافتریات، نه نمیدونم جاده است. اینا خود مردم هم میساختن. تو این آمریکا 6.5 تا 7 میلیون مایل هایوی هست، یه افسینوشن رضا شاه نساخت. تو همون هندوستان در مقابل 900 مایل راه آهن ایران 85,000 کیلومتر راه آهن هست که یک اینچش رضا شاه نساخته. مگه مردم چلاغ بودن؟ گذشته از این درست میفرمایید، راست میگید، همین جورم باید باشه. کسی که آمد رهبری مملکت رو به دست گرفت، اگر کاری کرد وظیفش بوده، اگر کوچکترین بدی کرده باید خیرش گرفت. به قول عوام ما مدحی نداریم بکنیم که حالا یک کسی اومده راه آهن کشیده فلان کرده. چه مدحی بکنیم؟ آقا وظیفش بوده. یک مردی که آمد در یک شغل ایستاد و قانون مملکت هم البته زیر پا گذاشت، خطاهاش رو باید گرفت. کارهای خوبش که شما کسی دیگه اینجا صبح داشتن مت ابراهام لینکلن بکنن یا مت جورج واشنگتن بکنن، ولی کوچکترین خطای این رئیس جمهورشون رو نمیبخشن. این آقای نیکسون روسیه تاریخ شد، علارغم اینکه این مرد یک عمری به مردم خدمت کرده بود، محض اینکه یه ضبط صوت انقدی برده بودن همکارش گشته بودن تو سرفرماندهی دموکرات ها. ما این ذهنیت عرض میکنم که دیکتاتور زده رو باید شستشو بدیم، ایمان بیاوریم به مردم و ایمان بیاوریم به قانون و ایمان بیاوریم به آزادی. کار ما از اینجا خرابه دوست من، کار ما از دیکتاتوری خرابه. مشکلی دیگه ملت نداره، به خدا سوگند من فکر میکنم، حالا ممکنه خطا بکنم، شما من اصلاح بفرمایید، که این ملت آزاد باشن و این متخصصان ایرانی، شایستگان ایرانی بر سر کارها باشند و فشار نباشد و اختناق نباشد و سانسور نباشد همچنان که بود در دو دوره هر دو پادشاه پهلوی بود. بنده فکر می‌کنم در 10 این مملکت مملکت بزرگی بشه، کشور کشوری بزرگی بشه. میسر نیست عزیزم، بارها عرض کردم اگر که این کارهایی که رضا شاه کرد در دوره بعد از ناصرالدین شاه، قبل از ناصرالدین شاه کرده بود، یعنی زمانی که تو مملکت قانون نبود و انقلاب نبود و نیاز به قانونمندی نبود، میباستی مجسمه رضا شاه رو در هر چهارراهی میذاشتن. به خاطر این مرد به تنها تنخیش به اندازه چند سلسله کار کرد. اما همه این کارهایی که رضا شاه کرده در مقابل از میان رفتن قانون اساسی، زیان و خسران این 1000 اون کارهایی که ایشون کرد. قضیه رو بنده اینجوری میبینم، چون همه اینا کارهای مادی است، همه کسی این کارها رو میتونه انجام بده. یه قرارداد ببندی با 4 آلمانی بیان مثلا راه بکشن، خب یه مدیریتی بوده، پولش هم که مردم بیچاره ایران دادن، کارگرش هم که ایرانی بوده. حالا ما باید هم چی بگیم؟ این کارا تو مملکت دائم میشده. بعد از این مغول و اینات این قرارداد ما خراب شده. عرض کردم خسرو پرویز میگه من 35 تا سد رو تعمیر کردم. ببین چند تا سد در مملکت ما بوده که 35 تاش این آقا تعمیر کرده. در حالی که در پایان دوره محمد رضا شاه ما 11 تا سد در کشورمان بوده. 11 تا دونه سد داشته ایران. در مقابل 650 تا سد ترکیه و 22500 تا سد چین. 22500 بریم نگاه کنیم به تاریخ به آمار 11 تا صد تیم آمریکا ساخته شد. آمریکا فکر کنم 6500 تا است، اما ترکیه 650 تا داره، یه پنی هم درآمد نفت نداشت. باز موضوع برمیگرده سر یه چیز که ما چه میخواهیم در این مملکت، برای آینده ایران چه چیزی میخواهیم؟ آیا یک چماغداری دوباره میخواهیم که بیاد؟ خب هست چماغدار، این آخوندان کم کار نکردن. اگر بنا باشه ما قضاوتمون در باب گذشتگان بر مبنای کارهایی بودی کردن، آخوندا خیلی کار کردن دوست عزیز. ایران سیمان از آلمان میآورد، سیماناش هم تو بندر عباس سنگ میشد، الان 15 16 20 30 تا کارخونه سیمان است داره صادر میکنه. اینها جاده کشی کردن همه دهات ایران رو، اینها نمیدونن اتوبان زدن، چندین کارخانه اتومبیل سازی در ایران هست، همه جا اینترنت هست، 6 میلیون 7 میلیون. ما باید چیکار بکنیم؟ باید تعظیم با آخوند بکنیم که آقا شما جاده سازی کردید؟ اگر اینها طلا بریزن در تمام جاده های ایران با مروارید و نمیدونم الماس هم زینتش بدن، باز مردم خواهند گفت ما آزادی میخوایم، اینا رو نمیخوایم. بنابراین اون چه در دست ما آمد این قانون مشروطه رو حالا باز میشود رضا شاه رو به گونه ای ماله کشید که آقا یه مرد با عرضه بوده، مجلس کمکار بوده، رجال بیحال بودن، آمده به دست خود گرفته. ولی در باب استبداد محمد رضا شاه هیچ گونه توجیهی نیست که شما بیایی یه مملکت رو خفه بکنی، پیروگونی بکنی، روزنامه‌هاشو براندازی، احزاب سیاسیشو تعطیل کنی، همه چیزو منحصر به خیشتن بکنی. اینجوری میشه دیگه قربان؟ این چیزی که ما امروز هستیم مؤسس جمهوری اسلامی خمینی نیست، کسی دیگری است. اگر نیکی اندیشید و انصاف داشته باشید در خواهید یافت که مؤسس جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی نیست، خمینی آخوند بود، کسی دیگری کار برای ما کرد. عرض کنم که وقت ما تمام شد، بعد از این برنامه دوست گرامی آقای مانوک خدابخشیان هست قرار گذاشتیم که پنجشنبه شب آینده بنشینیم، یعنی مانوک از من دعوت کرد و با خوشحالی هم قبول کردم بنشینیم راجع به فوتبال با هم صحبت. تا روز شنبه و برنامه دیگر. اون خانومم نفهمیدم منظورش چی بود، چی میگفت این خانوم؟ دیستی که دچار اختلال فکر بود این بیچاره. میگفت شما برنامه‌تون در رادیو ایران قطع شده، من زنگ زدم گفتن شما تحت تعقیب قانونی هستین چون به ایمان نمیشی به دین مردم یه چیزی گفتین، یه همچی چیزی. ما که نفهمیدیم خانم چی گفت. باری اجازه بدید که برنامه رو ببندیم تا روز شنبه ساعت 9 از مهیار عزیزم. خیلی سپاسگزارم که برنامه رو به شایستگی رسمندی کردن. خانم افشار بابت قطعه زیبایی که خوندن سپاسگزارم. از شما هم که حوصله کردین و به حرفای ما گوش کردین ممنونم. تا روز شنبه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: همیهنان عزیز درود. خوشحالم که بار دیگر در شهر تورنتو هستم با این هوای زیبای آفتابی بهاری که داریم.
4: خطر داره که یاد می‌گیریم.
3: مجبورم کمی لبخند به
4: خیلی تون میرن
3: همه تون بیارم چون به اندازه کافی متاسفانه غم در کشور ما هست. روزی نیست که نگذره که آهنگ زیبای شروین حاجی پور تو گوشم زنگ نزنه و تصویر جوانای کشورمون که هر روز دارن جونشون از دست میدن، ادامه این مبارزه برای آزادی و انگیزه که هممون داریم که هرچه زودتر از شر نظام خلاص بشیم و کشور ما فرصت یک نوزایی داشته باشه، یک آزادی داشته باشه رو مسلماً ایجاد میکنه. و میدونیم تنها نیستیم، تنها نیستیم چون صدای مردم ایران امروز کاملاً واضح روشن که چی رو نمیخوان و آن چیزی که برای اون تلاش میکنیم این استش که وسیله‌ای رو پیدا کنند در آینده که آنچه را که میخواهند به دست بیارن در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک. ما اگه امروز اینجا نشستیم الزاماً به خاطر این نیست که حتما راجع به همه چیز هم نظر هستیم، ولی برای این نشستیم که سر حداقل مسائلی که میتونیم روش توافق بکنیم زمینه همکاری با یکدیگر رو مشترکاً فراهم کرده باشیم. درک این مسئله خیلی مهمه دوستان، برای که هرگز نمیشه توافق 100% ایجاد کرد، هیچ جای دنیا اینطور نیست. ولی آیا میتونیم یک ملت همصدا و همبسته باشیم در زمانی که کشور نیازمند یک تغییر اساسی است به وجود بیاریم؟ این کار بستگی به مسئولیت پذیری، مشارکت و نقد سازنده کردن هست و ما به سهم خودمون، با اجازه دوستان میگم، ما کاملا نقد پذیر هستیم و میخواهیم هر جا که بشه کار رو بهتر پیش برد، طبیعتا بهتر پیش ببریم. ولی هیچ ادعایی فراتر از این که بتونیم وسیله‌ای رو فراهم بگیم که نمایندگان منتخب مردم در آینده کشور بتونن تصمیماتی که وظیفه ما نیست، بلکه وظیفه آنها خواهد بود که راجع به این مسائل تصمیم بگیرن، به اونجا برسیم. در این فاز مبارزه قطعا مقابل هستیم با فروپاشی کامل نظام، ولی در فردای این فروپاشی باید به خودی و به دنیا ثابت بکنیم که پشت سر این ماجرا نه تنها خلایی به وجود نخواهد اومد، ایران سوریه نخواهد شد، بلکه این همه ما افراد مستحق، قابل، متخصص هم در داخل کشور و هم در خارج کشور داریم که این نظام هرگز به بازی نگرفته، چون اصلا هدفش ایران و ایرانی نبوده. ولی افراد دلسوز و قابل همه جای دنیا و در داخل ایران داریم. ایرانیان ساکن تورنتو شاید یکی از مهمترین، به قول معروف، دیاسپورا یا کامیونیتی برون مرزی هستند در شهری که هستید. در بین شما همه جور تخصص هست، نه فقط در تورنتو، در شهرهای دیگر، در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، در خیلی کشورها. و گرچه پراکنده هستیم، ولی این به مفهوم این نیست که اتصالی وجود نداره. امروز تو این دنیای سوشال میدیا ارتباطات از هر زمانی بیشتر هست و این ارتباطات اتفاقا دقیقا اون چیزیست که میتونه تفاوت بین مقابله نظام با از بین بردن این ارتباط بین ما که باعث این همبستگی میشه رو بگیره. شما همه خوب میدونید که جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که این ارتباط رو بین مردم از بین ببره یا قطع بکنه یا به حداقل برسونه. اولین موزلی که همه صحبتشو میکنن روزها اینه که دسترسی به اینترنت، برای اینکه این ارتباط حیاتی است برای هماهنگی، برای تصمیم گیری، برای اطلاع رسانی. و یکی از کارهایی که خیلی روش تاکید شده و لااقل ماها به سهم خودمون سعی میکنیم گوشزد بکنیم در نشستهایی که داریم با پارلمانهای جهانی و یا دولت مردانی که هستن، که این مسئله برای ایران بسیار حیاتی است و نیازمند این هستیم که واقعا در این رابطه کمک بکنیم. این یکی از اولین درخواستای فعالینمون هست در داخل کشور. و البته چه گونه کمک‌هایی رو میشه به ایران و ایرانیان رسوند امروز که بخش زیادیش واقعا فکر کنم بستگی به این پیدا خواهد کرد که خود همیانانمون چجوری راه‌های رسوندن امکانات مالی رو فراهم بکنن، برای اینکه مثلا فرض کنید در آینده بخوایم اعتصابات کارگری در کشور شکل بگیره که شاید مهمترین عامل فشار از درون روی نظام هست، بشه به وجود بیاد که خب کارشناسان روی مسئله دارن کار میکنن و بحث میکنن که نحوه این کار رو بررسی بکنن. به هر حال دوستان، در همین فاصله من روی این آخرین نکته تموم میکنم. در سفرهایی که اخیراً همگیمون داشتیم، البته جست گریخته پخش بعضی وقتا با هم بودیم بعضی وقتا جدا، ولی کلن این پیام رو رسوندیم، من به سهم خودم، دقیقاً این بود که سیاست فشار حد اکثری که دنیا از راه تحریم ها سر کرده روی نظام بیاره و یکی از مسائل کلیدی که این روزا بحثش هست تحریم سپاه هستش و گذاشتن سپاه در لیست تروریست که میتونه عامل بسیار مهمی باشه که از یک طرف فشار بیشتر رو نظام میاره، ولی از طرف دیگر قابلیت کندن از نظام و به مردم ملحق شدن و بیشتر انگیزه ایجاد بکنه درشون، البته با برنامه‌ای که در فردای این نظام جایی رو داشته باشن در آینده، نه اینکه مثل عراق پخش و پلا بشن و اصلا به کلی بیکار بمونن، این رو باید راجع بهش فکر کرد و برنامه داشت. بلکه هم پارالل با این فشار حداکثری از خارج یک حمایت حداکثری هم از مردم ایران جزء سیاستشون بیاد. در تمام این سالها اولین ایرادی که به اشکال اساسی در سیاست خارجی دول کشورهای دموکراتیک غربی علل خصوص آوردم این بود که شما مبنای سیاستشون رو روی یک انتظار غلط چیده بودید از ابتدا و اونم انتظار تغییر رفتار این نظام بود. این نظام اصلا دی ان ایش طوریه که جور در نمیاد با دنیای آزاد. تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری و دموکراسی که صحبتشو می‌کنیم اصلا از وهله اول در این نظام نبوده و نیست. تمام تبعیض‌ها از زمانی که رژیم پاشو در ایران گذاشت شروع شد، نسبت به اقلیت‌های مذهبی، نسبت به اقوام، نسبت به ال جی بی تی کیو کامیونیتی، نسبت به خیلی مسائل دیگر. اونو هممون درک کردیم. دنبال اون که نبودن که، دنبال فقط صدور یک ایدولوژی مذهبی بودن در سطح جهانی و براشون مسئله سیاسفیده، یعنی برای که موفق بشن باید شکست بدن تمام اون ارزشایی که پایه‌های اصلی کشورهای آزاد و دموکراتیک هست. مردم ایران از طرف دیگر دقیقاً آنچه رو میخوان برای خودشون که ماهایی که تو کشورهای آزاد زندگی میکنیم هر روز تجربه میکنیم، همین ارزش‌ها رو میخوان، همین آزادی‌ها رو میخوان. تمام بچه‌ها که الان که ما اینجا نشستیم در فضای آزاد میتونیم صحبت بکنیم، تو زندان اوین در حصر هستن، بعضیشون منتظر اعدام شدن هستن، مگه به غیر از این چیز دیگر رو میخوان؟ همین آزادی که ما داریم که در شهرهای مختلف شعارهایی رو بتونیم بدیم که بیان نظر خودمون هست و الزاماً یکی نیست، همون آزادی رو تو کشور خودمون داشته باشیم فردا. من به عنوان یک ایرانی دنبال این هستم و فکر کنم خیلی از شما هم همین رو میخوان. آیا ما میتونیم نهایتاً یک فرهنگسازی جدید مدنی سیاسی در کشورمون جا بندازیم که خیلی فراتر از نهادهای حکومتی و حتی جامعه مدنی این فرهنگ رو جا بندازیم که ما میتونیم با هم مخالف باشیم، ولی مخالف به معنی دشمن بودن نیست. این را اگه یاد بگیریم بالاخره به دروازه تمدن و دموکراسی خواهیم رسید و من به این باور دارم که میرسیم، چون جوانای امروز رو که میبینم اینو درک کردن، با هم دارن هزینه میدن، با هم دارن فریاد میزنن در چهار گوشه ایران. بنابراین من به این آینده امیدوار هستم و میدونم که با هم خواهیم تونست بالاخره به این مقصد برسیم. سپاس از همه.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخوایم یه سری بزنیم به شاهنامه و مقایسه کنیم روزگار امروز ایران رو با آنچه که در شاهنامه اومده. هومر جان درود بر شما.
6: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودها و آفرینها به همه پسران و دختران و خوب ایران زمین که در این رزمگاه تاریخ ساز به میدان آمدند و جانهای خودشان را، خون خودشان را بر خاک خوب ایران افشاندند تا درخت آزادی و آزادگی را به بار بنشانند. من در برابر همه این پسران و دختران و خوب ایران کرنش کنان کلاه گرامی داشت از سرم بر می‌دارم. درود بر همه شما.
5: بله واقعا سرافرازمون کردن. ما سراپا گوشیم. بفرمایید شما در مورد شاهنامه به ما بگین که چه همانندیایی می‌بینین بین روزگار امروز ایران و آنچه که در شاهنامه اومده.
6: افشین گرامی، شاهنامه یک ویژگی هایی دارد که اون رو در میان همه دیگر نامه ها در ادبسار جهان در بالاترین بالا جا می دهد و او را شاه نامه های جهان می کند. یعنی در میان همه کتاب هایی که در جهان نوشته شده است به زبان های گوناگون و همه چند هزار زبان، شاهنامه از همه بالاتر است. چرا؟ دارای یک ویژگی هایی است، نه تنها برای این که تاریخ ایران را گفته است، نه تنها برای این که آیین پهلوانی را برشمرده است و از جوان مردی ها و جوان زنی ها سخن گفته است. اینها نیست. شگفتی هایی در شاهنامه هست که در هیچ نامه دیگری نمیتوان این گونه شگفتی ها رو پیدا کرد. یکی از این شگفتی ها همانندی داستان های شاهنامه است با زندگی امروز ما. چه کسی ضحاک رو پایین کشید؟ فریدون. ولی این فریدون از کجا پیدا شد؟ نخستین بار میبینیم که یک آهنگر به نام کاوه، کاوه آهنگر که مردیست بسیار ساده دل، یک کارگر ساده که کارگاه آهنگری دارد، 19 پسرش را بردند، سر بریدند، مغز 19 پسرش را خوراک بارهای دوش ضحاک کردند. 19 را که میخواهند ببرند خروش بر میکشد که نه، این یکی را نمیگذارم ببرید. پس از این خروش به میدان میآید، چند پاری آهنگری خود را همانند یک درفش بر میافرازد و میگوید کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. من این سخن بارها گفتم تا کنون، امیدوارم که زمان داشته باشیم در این رشته گفتارهایی که با افشین گرامی داریم بپردازیم به شاهنامه. گفتم و باز خواهم گفت که اگر در میان همه شاهنامه، این نامه بسیار بسیار کلان، اگر این رو بفشاریم یک سخن از درونش بیرون بکشیم، همین سخن است، همین سخنی که کاوه گفت. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. چرا این رو میگویم؟ بلکه پر پیداست که کاوه فریدون رو نمیشناخت. فریدون هنوز نام‌آور نشده بود در کشور. کسی نمیدانست فریدون کیست، کار و بارش چیست. جوانی بود، 16-17 ساله، تازه بازگشته از یک دوره فرار و گریز و خود پنهان کردن، و این کاوه آهنگر که در بازار یک آهنگری دارد از کجا دانست که راه رهایی میهن تنها و تنها به دست فریدون است؟ آیا کسی دیگری در کشور نبود؟ پس از کجا این سخن گفت؟ و چه شد که مردم همه پذیرفتند و به گرد او گرد آمدند و یک نیروی رزمنده کارآمد درست مانند امروز پدید آوردند و برخواستند به ضد ضحاک روزگار خودشان و ضحاک را از تخت پادشاهی پایین کشیدند، دست و بالش بستند و او را در چاهی ژرف فرو افکندند. ببینید، هنگامی که کاوه میگوید این سخن، کاوه نمیگوید این سخن را، فردوسی بر زبان کاوه میکارد یا میگذارد. میکارد درسته است، بلکه این بار میدهد، تخمیست که کاشته میشود و بروبار میدهد. این فردوسی است که میگوید افشین پسرم، میخواهی رهایی یابی از ننگ این حکومت ننگین دامن اسلامی؟ هیچ راهی برای تو نیست، تنها یک راه هست، باید هوای فریدون کنی. و این فریدون کیست؟ فریدون نماد فرهنگ ایران شهری است. فریدون پرورش یافته در همون گاو برمایون است، در دامن گاو برمایون، که گاو برمایون را اگه به یاد داشته باشید گفتیم که نماد فرهنگ ایران است. فریدون نوشیده از پستان این فرهنگ است، از گاو برمایون. و خود فریدون اکنون جای گاو را هم گرفته است و گرزی گاوسری در دست دارد. یعنی همه اینها نشان می‌دهد که نمادی است از فرهنگ ایران شهری، منش ایرانی، داد ایرانی، خواست ایرانی، جهانبینی ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زمین شناسی ایرانی، همه چیزش ایرانی. یعنی ایرانی میاندیشد، ایرانی میخورد، ایرانی زندگی میکند و ایرانی میمیرد. این گونه نیست که نیمه کاره باشد، حالا من ایرانی ام ولی نام فرزندم رو میگذارم حسن، حسین، تقی، نقی. حالا من ایرانی ام ولی هنگامی که میخواهم دخترم با پسر تو زناشویی کنم، یک خون بیاریم پسر تو و دختر مرا با هم عقد کند. خب اینها نمی شود. این فریدون نیست، این نیمه کاره است. فریدون یعنی چه؟ یعنی این که ایرانی باشی، نامت ایرانی باشد، نام فرزندت ایرانی باشد. اگر تو هنوز هم نام دخترت رو رقیه بگذاری، هاجر بگذاری، نمیدونم سکینه بگذاری، تو ایرانی نیستی هنوز. هنوز سراغ فریدون نرفته ای. اگر پس از اینکه پدرت درگذشت بروی یک آخوند بیاوری که پدرت رو فاتحه برایش بخواند، هنوز آماده نیستی برای پذیرش فریدون. این فریدون باید در مغز و روان تو جا بگیرد و این ضحاک باید که از مغز و جان و روان تو دور افکنده بشود. میخوام بگویم که فرزندانم، اگر کار شما، آماج شما این باشد که ضحاک رو از بیت رهبری بیرون بیاورید و او رو به خاکروبه تاریخ بیندازید، کار شما به فرجام نرسیده است. گمان نبرید که کشور آزاد خواهد شد. آزاد نخواهید شد. دوباره از گوشه دیگری، از کرانه دیگری، از این سرزمین ضحاک دیگری سر برون خواهد کشید. برای رهایی از این ضحاک همیشگی که در همیشه این 1400 سال با ما بوده است، یک راه بیشتر نیست و این است که ضحاک را در درون خودمان بکشیم. یعنی چه؟ یعنی از این پس آخوند را از زندگی خودمان دور بیندازیم. ما نیاز به آخوند نداریم. اگر میخواهید پیوند زناشویی داشته باشید یا پیمان زناشویی ببندید، نیازی به آخوند ندارید. اگر میخواهید برخشید، نیازی به آخوند ندارید. میخواهید زندگی کنید، میخواهید تحصیل کنید، میخواهید بمیرید، هر کاری که میخواهید بکنید، نیازی به آخوند ندارید. بدون آخوند و بدون این آیین آخوندی، آیین اسلامی، می توانید زندگی خودتان را سر و سامان بدهید. یک بار دیگر این سخن بازگو می کنم. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یعنی همین که هوای فریدون یا آرمان فریدون، آماج فریدون، اندیشه فریدونی در دل تو نشست، آزاد شدی. آزاد شدی. چرا؟ چون در درون این بندها باید از درون بگسلی. نمیتوان من بگویم که خامنه‌ای نمیخواهم ولی اسلام میخواهم. خب هنوز دچار ضحاک هستی. باید این پر و پای جانت را از بند ضحاک روزگار بیرون بکشی. ضحاک امروز ما خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای خودش یک ماریست روییده بر دوش ضحاک. ضحاک روزگار ما، همیهنانم، شما پسران و دختران خوبم، یک ضحاک 1400 ساله و یک ضحاک 600-700 ساله شیعه‌گری است از روزگار شاه اسماعیل یکم تا به امروز. خمینی یک ماری بود رو ایده بر دوش آن ضحاک. خامنه‌ای مار دیگری است رو ایده بر دوش این ضحاک. و این سران سپاه، این نوحه خانان، این سینه زنان، اینها همه، این لباس شخصی ها، این اختلاسگران، اینها همه، این گشت ارشاد، همه اینها مارهایی هستند روئیده بر دوش ضحاک. چگونه میتوانید رها کنید خودتان را؟ نه با بیرون کشیدن علی خامنه ای از بیت رهبری و نشاندن کسی دیگری بر جای او. تنها راه نجات ایران و شما فرزندان خوب ایران هوای فریدون کردن است. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک برای همیشه بیرون کند. هوای فریدون یعنی فرهنگ ایران شهری. بروید به سوی فرهنگ نیاکان خود، فرهنگ ورجاوند، بنیاد ایران و خودتان را برای همیشه برهانید از این همه زشتی ضحاکی. افشین جان
5: درود بر شما، خیلی عالی بود، استفاده کردیم. و چون این روزا مردم همه دارن نگاه میکنن به اتفاقات ایران و همه دنبال این اخبار میگردن، من ترجیح میدم که این برنامه رو همینجوری کوتاه نگه داریم. خیلی صحبتهای شما هم دقیق بود و ممنون از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردیم.
6: سپاس بیکرم.
5: تا دیداری بعد.
7: دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن، بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم، پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم، رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم، خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسماً اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می‌کند: او اصلا خجالت نمی‌کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد، اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد: به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد. شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه‌های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی‌های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت‌های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اختشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه میگوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد، فرمانده هوانیروز، دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند: روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت: هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم: اعلی حضرتا، چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت: زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: لورد جورج براون، وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند: بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار، رئیس تشریفات دربار، در کتاب خاطراتش می نویسد: کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند: مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت: متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم، با ناراحتی و حیرت فرمودند: اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و از

0: شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه میخواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان شاه بار رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوانی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان.
1: روز مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار دادیم هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه. یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامند و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه‌های مختلف شادی در این کشور، جشن‌ها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودند، امروز درگیر ساده ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی میکنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن. ادی هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره، اما نشانه ها و آدرس هایی که میدهند همه فرعی

0: ای و غیر کاربردی است و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمیپردازن و سعی میکنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه. ولی واقعا این گونه نیست. من بی‌پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از این که اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شؤون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه. شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی دارن. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه، نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردم، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه است برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت‌ها، سازندگی‌هاست و توحش سعی می‌کنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی می‌کنه که اساساً اینها مانع هستند و باید از بین برن. حکومت‌های استبدادی نمی‌توانند با دموکراسی سازگار باشن، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمیتونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. توحش هم همین گونه است. او نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره ها مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه‌های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهن‌ها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه‌های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ما حاصل نگاه متوحشانه و تفکر بدوی است، نابودی محیط زیسته. شما برای اینکه به دیگران حمله بکنید، همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید، اون رو به چشم غنیمت ببینید، مردم رو برده بکنید به عنوان عمله ها، کارگرها. اگر مردن از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنید و اگر زنن به عنوان کنیز یا برده بهره ببرید. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسان‌ها برای شما هستند، طبیعت برای شماست، حیوانات برای شما هستند. هیچ کدام اینها اصالت ندارن. به هر چه دلت می‌خواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات. او حق داره از هر چیزی بهره ببره. برای لذت خودش به شکار بره. برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه، ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه، خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش، تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه. هویتی نداره، نه تاریخی داره. تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه. هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره. اسطوره‌هاش نمادهای توحش میشن. مفاخرش کسانی هستند که تمدن رو نابود میکنن، افراد رو نابود میکنن. هنجارهای گذشته بی ارزش میشه. محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم. فقط امروز برای ما ملموستره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون، یک عرب تونسی، در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن هشتم دقیقاً با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب مینویسه. اما قطعاً دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدوداً 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعاً مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده، عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشن برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. واسم تاکید میکنم قرن هشتم یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین‌های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو می‌بینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده، اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی می‌نویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن، باید بدانن و من همیشه هم عرض کردم اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی، نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستند، بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدن هست. اگر در دل این بربریت و تبخش اندک انسان هایی هم سر برآوردن، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتند، اون هویت های خاصی که به اونها این الهام رو میبخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لم یزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب میکنه اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26م صفحه 285 با موضوع در این که هرگاه قوم عرب، که من عرض کردم به جای عرب اسلام رو قرار بدید، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند، زیرا تازیان ملتی وحشی‌اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. دقیقاً وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران میدانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام میگذاره، دال بر بی غیرتی است، چون اون ایدئولوژی توحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشید. ریشه توحش در فرهنگ ما حاکم شد، این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بی غیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند. و دقیقا همینه. امروز هم شما میبینید نظامهای اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن، میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948-49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن، یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارتخونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستید. چون خوی و سرشت شما این گونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببریم به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشت دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن، چون زائقه اونها هم با این خوی و سرشت عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم به خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنن. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش سیاستی که امروز مطلوب جهانه بپذیری؟ نه، نمیشه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستن که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که ابن خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتنه. خودت رو فراقانونی بدانی، هنجار بین المللی اینه، من نمی پذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمیپذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمیپذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن ها این گونه نابود میشه. ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد. یعنی همه چیز رو موقتی نگاه می کنن. برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه هایی که جمع کردیم می بریم کانادا، سرمایه هایی که جمع کردیم می بریم جای دیگه زندگی می کنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یک مش آخوند هستیم، یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن، امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم می رویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا، اونجا زندگی میکنه. پول هم که با خودمون آوردیم، اینا هم برای ما دلاراست میشن. ما بی‌هویتیم، وطن که نداریم. اینجا غنیمت، ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خود شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوهای اینا. پس الغی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هستیم. در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحتن، همونجا میرن زندگیشون رو میکنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندن که از آن دیگدان بسازن و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارند و به همین سبب بناها را خراب می کنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار می برند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه هست ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اون رو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما می خواهیم یه سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری. خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب را از جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه. یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه‌ای بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولته، مجریش سپاهه، پول خوبی هم توش هست، گور بابای تمدن، مردم چیکار میخوایم بکنیم؟ ما پولمونو در بیاد. یه پروژه دیگه به مزایده و مزاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما اینو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت‌پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه‌ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، بید خرابش بکنید. شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد. دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستی. تفکر این افراد شما نگاه بکنید، مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است. وارد مدینه شد دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخواییم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره ای نذاشتن، همه رو تخریب کرد. آمد به خانه، دید یه پرده ی آویزان نقشی بروست. دستور داد اون پرده رو بردارن. گفت نه، من زیر این پرده نماز نمیخونم، چون نقش و نگار داره مثلا. حالا برایند اینها رو شما حساب کنید، دیگه اماکنی میمونه که محترم باشه؟ این مجسمه های بودا که طالبان در بامیان افغانستان و جاهای دیگه منفجر کردن حاصل چیه؟ اون مجسمه های متعددی که داعش و افراد مختلف رفتن نگاه کردن در مراکز باستانی تخریب کردن، اینا همه حاصل توحشه دوستان. تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنیم، یا اینکه سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هر چه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هر چه سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیست؟ این اماکن چیست؟ این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیست؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن، ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب، که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هر چرا در دست دیگران بیابند میروبایند و تاراج میکنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم میآید. دقیقاً ترمی است که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی رو اگر نگاه بکنی، نامه هایی که مصنّا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشتن و جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشتن صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور میدید که ما حمله کنیم؟ عمر گفت نه، من می ترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت، آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم، اونا زحمت کشیدن ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود. دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک از این متون کلاسیک نیستن. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره. و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده وطنی پیدا کردن بعد از مدت ها. و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دست مزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهد. و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اشتباه تباه می شود. ببینید چقدر دقیق داره سخن میگه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ بیشموری، اونها رو بی ارزش میدونی، خب اونها از کشور مهاجرت میکنن، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمی گفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه رفتن. چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یک کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری، کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده. مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش بسیار دقیقی که ابن خلدون گفته رو میخونم، کاملا برای ما قابل لمسه. آن گروه یعنی اعراب، اما شما مسلمانان رو جاش بذارید، از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ میشمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل میدهند و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه می دونه. و نیز قوم عرب، که باز عرض میکنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارند، بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی، دقت بفرمایید خیلی دقیق میگه، یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدی در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتت هم تخفیف قائل میشی. عده‌ای میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، جزء دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچاره به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبرن. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرش رو میبرن. خب این چیز از کجا میاد؟ اینکه شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسدین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی‌ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره‌ای پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، که ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. خب همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنی، کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده بدزده، یه باجی هم به من بده، خیالتم راحت، اگر هم امروز سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. آقا کجای دنیا شما برادر رئیس جمهور رو میتونید پیدا کنید این همه اختلاس کرده باشه؟ برادر معاون رو، رئیس جمهور رو پیدا کنید که این همه اختلاس کرده؟ کجان این افراد؟ مجازات شدن؟ یه جوون ساده رو میاد در ملأ عام شلاقش میزنید، دستشو میبرید، اعدامش میکنید، میگردونیدش، پونه تو پیشونیش میذارید. و معاون رئیس جمهورتون کجاست پس؟ اون وزیری که اختلاس کرده، اون دختری که از رانت پدر استفاده کرده، اونا کجان پس؟ و اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد؟ بنابراین دوستان گرامی، ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی رو میبینیم فقط میخندیم. دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه الان شدی آفتاب دوز. حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم. تو بیا با تو کاری دیگه نداریم. خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان، جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هن. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرم شناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دوتا تا چارتا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان، میبینه که خب در قانون اومده 3 سال، میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه. خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم. من که 6 ماه بیرون باشم که همچین پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبه‌گر راحت‌تر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگر دخترم رو بکشم، فرزندم رو بکشم، در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم این برونورش بکنم و این داستان ها، میرم 3 سال، 1 سالم طول میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. میگه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به او میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دوزه دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفرمایید جناب زنجانی خوش اومدید، یک کمی تشریف داشته باشید، جناب مازندرانی هم میاد، یه 1 ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2 تا 4 تاست. مشکل دیگر این است که شما آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره‌ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازات. اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید یه خیلی هم راحتید، با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزان. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان، که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از یکی دو سه روز همین آقا میاد بیرون به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببینم خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم، ولی انواع و اقسام اینها وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه. این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا در این دستگاه توحش مجرمان از مجازات معافن، چون به کار میان. من عرض کردم بارها خالد ابن ولید از مجازات معاف میشه. چرا؟ چون به کار اون توحشه میاد. به جای اینکه قصاص کنیم خالد رو در برابر بنی جزیمه، به اون میگیم سیف الاسلام. به جای اینکه خالد رو مجازات کنیم در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به زنش، به او بها میدیم، او به کارمون میاد. در دستگاه توحش ما خالد به کار میاد، اما یک انسان بیچاره رو که گرفتیم دستشو میبریم، کاری نداره که. در نظام اسلامی هم همین، در نظام متوحش جمهوری اسلامی هم همین. فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اونی که مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه، اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنن، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم، جندب ابن عبدالله ازدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوایم قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایتی یک توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب نوشتم. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. اینکه من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همین ها بوده، وگرنه من که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینا رو بشناسید، ایدئولوژی اینا رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم، میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که ببین طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستش، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم، جناب پارسای عزیز شما حالا مدیریت کنید اتاق رو، یه دو سه دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن، خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرمایند که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه آمدن فقط خواهش من این از اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه‌مندن اینه که این اتاق‌ها رو به اشتراک بگذارن که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم، کار ما روشنگری است در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایزم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ میتواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست. خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره میکنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالب تری هم او ذکر میکنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید می بینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افسوده می شه. هر روز. چون مجازات ها بازدارنده نیست. اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صده ها قبل داره این مسئله رو اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، دیگه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانی همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردی؟ محمد نمرده، همه به دنبال حق هستند. حق خلافت. زمانی که او میمیره انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری است. عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او.

کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار می گیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی، سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 و اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژیست که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چه اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده‌یاد فریدون فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودن. احمد خمینی با اون گردن کلفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجای بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوان. محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه، برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ برای اون رهبر شیاد بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن. سریال ساختن اون مجید سوزوکی، اون داستان ها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستان ها. یا عمق فاجعه است. برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بم میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مشتبه دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من، برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگر. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخ رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه، مردم رو در خیابان‌ها جمع میکنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد میکنه، با دنیا میجنگه، تحریم ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار میکنه،

0: اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریشو آزاد میکنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمیدانن برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری میاد شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری حوری میدن و این داستان ها و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیون هم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید. اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی چرا وارد جنگ نشدید؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مینها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه در آینده ما از این مسائل خواهیم داشت. دوستان ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داره میگه. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردند و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت‌های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می شوند. دقیقا مثل داستان ماست. حالا قدرت‌ها و حاکمیت‌ها فرق می کنند. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یه حاکمان جزئی داریم، آقای علم الهدا در مشهد برای خودش یه امپراتوری داره. یا حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اونا هم برای خودشون یه دم و تشکیلاتی دارن. یا حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردم هم. راضی شدن به این نوع فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکمن، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا میرفت؟ خب واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدی دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدی. خب اوقاف رو گرفتی، پول نفت رو گرفتی، مالیات ها رو گرفتی. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مثلا مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جوختای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی اینگونه رفتار میکنه چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرای خودش بده، به نوکران خودش بده که به جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه. یه شمشیر بر علیه نکشم. خب ادامه میده ابن خلدون، و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیقی است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره، و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدند و جاهای دیگر تصرف کردند، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین‌های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده. از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است و امروز هم شما میبینید داستانش رو، و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است، و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است، و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همه اینا مسلمانن به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است، چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه های میان جاده ها و نمونه ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه، و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی میروند. برای همین است که 50 اندی کشور اسلامی رو شما میبینید، هرچی اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خوزان. جناب پارسا من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو میشنم.
1: مکس جون بشنویم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدید.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بگم. ببینید آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هستن. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسان‌ها یعنی من و شما ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود، واقعا ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینید صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود را هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش می روند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شنیدم. دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند. و مهمترین جملهش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمیکنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جمله رو اینطوری تمام بکنم برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینا حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید من این رو از سایت حوزه.net باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از ولایت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بل میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحاً در به جهاد بپردازی و برای حفظ مرزهای اسلام تلاش بکنی. و اینجاست دوستان که تمام آن احادیث و روایات و تاریخی که میآید که چگونه علی ابن ابی طالب و پسرانش به خلفای سگانه مشورت می‌دادند که به ایران و مرزهای کشورهای دیگه حمله بکنه و اونها رو تحت تصرف اسلام در بیاره، همه در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنه. بله دوستان، هیچ ارزشی این حکومت و این باور، دقت کنید فقط این حکومت نیست، مثلا اسلام و حکومت اسلامی است، برای جان ما هیچ ارزشی قائل نیست. متشکرم دوستان.
1: سپاسگزارم از شما مکس عزیز. جان سلیمان شما انگار نکته‌ای داشتید.
0: بله پارسا جان، نخست این که من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی و همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
1: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
3: درود بر شما، من استفاده بیشتر اومدم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1 میلیون در این 14 که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته. ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1 میلیون. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن کنار، 1 میلیون جان گرفت. یکیش همین دیروز، یعنی اسلام برای جان انسانها ارزش قائل نیست. به خاطر همین هست یک مش مسلمان نمیدونم بی فکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستی، جانم فدای رهبر، این تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون، دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار، تقیه کار، کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف سفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، این تو نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تقیه کنید، تقیه که دین شما هست دیگه، بیاید خدعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارجی در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلام رو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خدعه کن، تقیه کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رأی. این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مقالطه توسل به نادانی جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن اگر ما از این اسلام متوحش گزار نرم نکنیم. اون موقع که گزار کردیم، اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا گزار کرد. حالا این پیشنهاد من بود. خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم ازت مومن جان. ببینیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفهمید، در خدمت شما باشیم.
4: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن. از ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش هم بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی ها و بسیاری از فقدان ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم همین بحث انقلاب مطرح بود که بله چون انقلاب شده و همه انقلاب ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می شود و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. این عادی نیست که شما بیای بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم موریدی مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس ها و این تناقض هایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای اینکه اون اهداف غیر مردمی خودشو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جایی که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن، میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید. بعد جالبه با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچ کس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره، که شما دیگه واژه ها رو عوض میکنی، یعنی مفاهیم رو عوض میکنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جزء مریدان من هستن، اصلا فرقی وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکه رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی، یه چیزی شما بگو ما راحت شیم. یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگریست که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90 درصد دادی رفته، شما بیشتر درک کردی، ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه، خودشون هم دارن میگن چیزی رو که درک نکردن خودشون در واقع مدعیش هم هستن. بله نبایدم درک بکنید، شما خودتون اصلا باورتون نمیشد که به این شکل بتونید در واقع دروغی بزرگ رو به 85 میلیون آدم حقنه بکنید و هر روز هم در واقع طلبکار هم باشید. این که اینا اومدن اول کار در واقع بساطو در دست گرفتن، میدونستن که توانایی اداره کشور رو ندارن. حرفاشونه که شما نگاه میکنی، کسی که میخواد بیاد کشور رو بداره میگه میشه در مورد اقتصاد همچین نظری بده؟ اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه، با اون نگاه ما اومدیم، حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتشو که نگاه میکنی، از نقطه‌ای که شروع کردی به جایی که رسیدی، روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی، باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشت رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه، رو اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همه شو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه. این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو رو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده، مثل این چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئلمون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات؟ ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئلت چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلو شما بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. از این ابهام و در ایجاد این ابهام همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیت میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلیه که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم که خب اینا همه رو گرفتن دستشون. ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای بر من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری و با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار همدیگه میشینیم، تصمیماتی میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیای بر اساس یه قاعده یه ایده‌ای رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیای بگی که من به خاطر این ارجحیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو بس میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جونو بده، زندگیتو بده، ثروتتو بده، کشورتو بده، هر چی که داری بده، هویتتو بده به من، من بعدن اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان از پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما دغدغت واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانون تو باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان این کشور فلان اون کشور فلان این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه عده‌ای به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه. شما برو هر چی میخوای بپرست، هر کاری میخوای بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه عده‌ای رو بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شماها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمیکنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلتون این نیست، برای اینکه اومدید همون ابهام رو ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید. هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیتم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی، چون از شما حق ضایع شده. ببین تا کجا پیش رفته دنیا. ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در رابطه با حجاب را انداختیه که باعث شده که این خانم کشته بشه. شما چرا به حاشیه میزنی؟ دو تا نکته مهم، یکی این که یک جان از دست رفته، یک جان عزیز از دست رفته، دوم این که تشکیلات و اسبابی باعث شده که این جان از دست بره. دیگه غیر از این مسئله دیگه وجود نداره که شما هی بال میزنید از چند روزه، در واقع هی از هر موجی برای خودتون استفاده میکنید که سوء استفادهشو بهرهشو ببرید برای خودتون. خب اون دستگاهی که به شما این سام این حقو داده همین دینیست که شما بر ما داره حکومت میکنه گذاشتی. میگه حرف سنگینیه، شما که داری به من حرفای سنگینتر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم. چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی. چه اصلاحاتی رو میخواید انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود، چون دین میاد یک ارجعیتی رو به یه عده میده که اون عده خودشون هم با خودشون نمیدونن چند چندن، چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته. یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو، بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم این خانم بشه و نهایتا ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه‌ای و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیتی دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی‌حجاب روشه. خب شرم نمی‌کنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلانه، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزیست که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای اینکه این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه‌ای رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت هویتش ببینیم. اشکال دین همینه. ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما، ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری، ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگی بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیت رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدم رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفته رو من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرفو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست آقا جان. کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این از کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علتها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست. علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم دین شما بماند و هم این مملکت بماند، بهتره که دین شما از سیاست و از حکومت فاصله معناداری بگیره و اینو باید شفاف گفت. و اتفاقا من فکر میکنم اون افرادی که هی بال میزنن، هزار جور در واقع شکل شمایل خودشون رو عوض میکنن، کتشون رو، کراواتشون رو، عمامشون رو، سیبیلشون رو، ریششون رو هی بالا پایین میکنن، به نظرم دغدغه‌شون اینه که به این مسئله نرسن، در مقابل این سوال قرار نگیرن که آیا شما واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه. این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه، چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانی اون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه، قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما. جان سعیدی سلمان داری شما عزیزم؟
5: صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردند و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردند. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه‌ای رم صرفا مشکل اصلی نمیبینم. آقای خامنه‌ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همشون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن. من مشکل رو بزرگتر میبینم دوستان. به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش‌ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمیدونن، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت های مذهبی، عزاداری ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنیم. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه های این حکومت یزیدی رو محکم میکنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه میکنم. من نمیخوام به اسلام بپردازم، حتی نمیخوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید آقای خامنه‌ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباس‌های مختلف نوح خان و غیره دوربرش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما میدونند که خون مهسا پایه‌های حکومتشون رو متزلزل میکنه و میشکنه. مردم ایران وارد یه مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه. این اون فرمولی که نهایتا سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه، ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگه رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعا قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون، اعم از سنی و شیعه. نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم، ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمیپردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدمهای با شرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت میدند. بسیاری از اونها در کنار ما مخالفین نظام هستند، مخصوصا یه طبقه خاصی از روحانیت شیعه. فراموش نکنید زمان شاه روحانیت ده ها آیت الله و آیت الله عظما وجود داشتن که خمینی و خامنه‌ای به گرد پای اونا نمی رسیدن و این کشور در نهایت تمدن نورش جاری و ساری بود. مردم در کنار همدیگه یک زندگی انسانی و با تمدنی رو داشتن. بنابراین تقاضا میکنم دوستان هم به این به اصطلاح پیشنهاد من فکر بکنن که ما مطلقاً دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین، باورمندای مذهبی، اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت، و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی. که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتتون عرض بکنم. عرضم تمام.
0: ممنونم از شما سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اول اینکه ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید به حکومت رو اجرایی بکنه، یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمی کنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردن ها، همین قطع دست کردن ها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسیست، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساساً حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او، اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضن با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخوایم باید مبتنی بر دموکراسی باشه، به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانن؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیتن. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایی چیست جناب سعیدی؟
5: جناب سلیمانی،
0: اونهایی که اجازه بفرمایید
5: شما بهتر از من میدونی که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون هم
0: کاری نداریم. من به ذهنیت یک انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه، یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدومی که از اینها معتقدن در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله؟ خب اعلام کنن. کدومی که از اینها هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما می خواهم موی سرمون رو رنگ کنیم، اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد میکنه. خب اگر تعطیله باید بگه بله، مردم آزادن طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقت فرمودید؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسان‌ها فاقد ارزشن، یک ذهنیت استبدادی است، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتی است که منجر به خسارت‌های فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردید که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای ما معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم، اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. این که اشاره میکنید نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی، ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه، وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه، میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد، آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد، کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم، چون سرمایه انسانی ندارم، نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه‌ای که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه‌های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه‌های انسانی بسازن. اپوزیسیونی که سرمایه نساخته، حالا ما امیدواریم از سرمایه‌هایی که ما می‌سازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه‌ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف

0: دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. نه، نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تأیید میشه، خب بشن، مگه قرار تأیید نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده. وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنوه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو 4 نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا 4 نفرم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن. قطعا خواهند آمد. این که اونا تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت های جدی میشیم. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم، اما نداریم، باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم. امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس داره صحبت میکنه، 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن. حالا اسمشو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری، 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ تو سرمایه تولید نکرده، سرمایه انسانی تولید نکرده، حرفش مردم رو گرم نکرده، ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده، تکرار همون مکررات بوده، تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمیکنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن، دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی‌هاش هم اجازه نداده یه روزنامه داشته باشن، یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمیدونم خانوادگی و این دوست این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست در یکی دو دقیقه که ما به دوستان دیگه بریم.
1: بله، کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا من سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمنده، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما را میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
2: بله، سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب خودمندش عزیز، خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
3: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز، که فراتر از قومیت ها و جغرافیا امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مالک کشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز، خواهش میکنم این اتاق رو به اشتراک بذارید. ببینید، ما میخواستم امروز، من این صحبت خیلی کلی دارم، من دو روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط، در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه، غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز، ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقیدات مذهبی عقیده

0: جدی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده داشتم و دارم. اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلق از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردند و علقه داشتند. اسم فرزندانشان به احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا یک ارادتی داشتند. خب حالا این من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اسلام میستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستن. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم، یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل اون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش، بیشتر از اون لایک الله نفسن الا وسعها، حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست. حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست. میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه، تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، کار دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین. بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم آقای سلیمانی. من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز به خودت بگی که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاق ها شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیشو داری، جربوزشو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفتو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم. خیلی خیلی راحت من سراسر خشمم الان. بذار واقعیتو به تو میگم. این 2 روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زئوس را پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که داره روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم من بذارم. من چرا باید این کار انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولی مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم، دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه، چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست تا کی؟ آقا جون اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته، فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرفم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست و خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن، من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ منم قبلا این تفکر رو داشتم، آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره، آقا اتاق بیاید مناظره، آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان، صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم، فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومده اینجا میخوام جوگیر. من خودم اینستاگرامم 60,000 فالوور دارم اونجا، حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یه عرصه با همین حسنی که به من داده شده، حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری به این مسائل ندارم. یه شعری میتونم بنویسم که حداقل دو خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه، بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا باید اینا رو بذاریم کنار، اینا یک سری کارایی هست. راست حسینی، از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو، من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خالبازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگیست. جناب سلیمانی عزیز، میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش، آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من باش هماهنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم، ما دیگه دنبال خاله‌بازی نیستیم. آقا خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره، همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی یه تفکری داره، هر کی در یه راسته داره میره جلو. ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از اینکه انتخابات اونجوری شد، گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه، صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه، دیگه ما با اینا صحبت نمی‌کنیم. ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از یک شهر غریب میاد تو تهران. شما بیشرف بگیرید اینا در حدی بزنید که سری سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول تویی. زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرمانده ای کی بود؟ فرمانده هوا برد سپاه آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام. اگه همون روز همون فردا برداشته بودن، تعلیقش کرده بودن، فرمانده نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشت کسی در این سرزمین، در این اجتماعات بیاد، فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جوگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم، فامیلم، همه چی میاد بالا. من تعارف و کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر باید مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر، در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی توی وایستادن منتظرن یکی چاقوی بشه بزنه. من فکر میکنم جون در خطر نیست. مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این؟ نه با خدا، کارای الان حرفای داره آقای سلیمانی میزنه، امثال سلمان رشدی حرفشون نزدن، ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود، عادی سازی نشده بود، مردم این حرفا رو نشنیده بودن. همچنان مردم گوشش از اون شعارهای انقلابی پر بود تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی رو. ما باید تعارفو بذاریم کنار. کار اول ما کار فرهنگی است. الان این اتاق امشب اگه زیر 5000 نفر بیاد اوف فرما. ولی دیشب فائزه رو میارن، من حرفی ندارم، فائزه در بعضی زمینه ها دوستان واقعیتشو میگم شجاعتی داره نسبت به بقیه، ولی نیست، ولی این به درد ما نمیخوره. امثال فائزه ها، همه شما یک فائزه هستید، خیلی از اون بالاتر. 10000 نفر رو بیارید اونجا. حالا ما میگیم مثلا 2000 نفر هم ربات بودن، ولی 5000 نفر رفتیم. ما به خودمون دروغ نمیتونیم بگیم آقا جان. زمانی کلید میخوره، آقای سلیمانی، آقای زئوس داره اینجا صحبت داره، آقای وریا صحبت داره، سری بعد اول این اتاقا پر بشه، نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت، یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است. سریعا بلدن چی داری جمعتون کنم. من که دیگه با تمام اینا بودم دیگه، هیچ کس ادعا بیشتر از من نمیتونه بکنه. اتاق گذاشته و مدیریتور بوده. قبل از همه اینها برید نگاه بکنید، اکانتا رو بخونید، بیشترین چیزا بوده. نیست امروز در فضای سیاست ما، امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه که این اپوزیسیون چند شاقه، این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست، یک بخشش خائن هست، یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن، اینا را جمع بکنن. فقط آقای مراد ویسیست آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست، دیگه شما دوستداری نخواهید داشت و تا کار فرهنگی کار اصلی انجام نشه تمام این کارهای ما از دوباره میان ما را گول میزنن. ما بعد ذهن ما از این اباطیل، از این خزعبلات، از این ترهات خالی بشه. وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی، یک کاست آماده، شما دیگه حرفهای خوب، حرفهای انتقادی، حرفهایی که واقعا استدلال دارن شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو. الان نه، الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره، ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دوچار تزلزل میکنه، ول میشه میریم. کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخواییم شلوغ باشیم اتاق بزنیم، اون راه جداگونه است. کار فرهنگیه. کار فرهنگی هم بله، درختکاریه. بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید میوه و ثمر میده، ولی اگه دنبال خاله بازی باشه، دنبال جالیسکاری و سیفیکاری، یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه آخر زمستون هم شلغم رو برداری، یعنی در طول 5 ماه 6 ماه. ولی نه، کار فرهنگ درختکاریه، طول میکشه. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده، کاری دوستان ایشون همفکران ایشون داره انجام میده. آقای سلیمانی، من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم، قبول نکردن. چرا؟ آقای سلیمانی حمله میکنه. بله آقای سلیمانی حمله میکنه. آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه. فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده. آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما را شناسایی کرده، میزنه وسط برجک. تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی، حقم بهت میدم. جناب سلیمانی، من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم، گفتی فرنگ جان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است. هست، پیامشون هست. حالا حرف من چی بود امروز؟ این حرفا را زدم دوستان، از دل پر عذرخواهی میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقند، بعضی ها نیستن، بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن، داشته باشن اشکال نداره، به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه. من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم. من هفته 2 تا 3 تا اتاق میذارم، 3 تا 4 بقیه را فقط دارم بررسی میکنم، آنالیز میکنم این فضا رو، یکم فکرمونو بیشتر بکنیم، ظواهر را نبینیم. اتاقی 10,000 تا شد، سری سرتو پایین ننداز، خیلی عذر میخوام. مثل میش هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر میگه دیرتر اومده، این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام. این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره همه هم پشت سر سرشون پایین و پشت سرمون حرکت میکنن. حالا اگه ته دره میره میرن پایین. باش فلان کس اومده، مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ این همشهری منه، هاشمی رفسنجانی. همین من هفته پیشی در نوق سرزمینشون، همون جایی که پسته دارن، هفته پیشی رفته بودم اونجا، کار داشتم، مهمانی دعوت بودم. اینا رو ما خوب میشناسیم. الان میری چی؟ بیا اینجا، بیا چیزی یاد بگیر، بیا اینجا ببین چی میگن، ببین داره ذهن تو را شستشو میده. این شستشوی مغزی، برین واش، در جهت منفی بده، در جهت مثبتش خوبه. بیا ذهن تو قلا بزن، جلا بده، سیقل بده. ما آقای سلیمانی عزیز، دم شما گرم، من حقیقتا دست تو رو میبوسم برادرم، دست تو رو، یعنی در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و داری. آقا این باید ریشه کن بشه، این هرس کردن نداره، این باید از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه دوستان، نباید پاجوش بزنه. اگه پاجوش نزد درست میشه، ولی شما اگه بخوای از هرسش بکنی مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده برادر، ابوذر ابوذر فلان. یه آدم بدبختی هم، یه شاعر خدازده هم مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشته، آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقهای آی سلیمان، یادتون نیست که بود یه شاعری بود تیربارانش کردن آقای؟
1: نه به خاطر ندارم اسمیشون رو.
0: آها دوستان اگه سیریش بکنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است، آقای دامون گلریز، یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود مثلا، اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینیه ارشاد، به نام خدا، به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخت یک مارکسیستی بود،
2: بکنم آقای گل سرخی باشن جان فهم.
0: گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شما خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوانا رفتن به تور از اون حرفای شریعتی. کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا، ما گوش میکردن مردم حرفاشو، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما عرض کنم اون کسی که ترورش کردن شیعه گری، اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بود. آقای کسروی، درست میفرمایید. الان کسروی زمانه شما ببینید کی است، برید جایی که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه، دوستان الان شادن من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا، یعنی دیگه فکر میکنم جنایت، خیانت، آباسی یا برختن، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشون نمیدم. شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم، دیگه مماشات آش گذشته، دیگه دارن میکشن دیگه، کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عزم میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زندهی، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری. اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگه اینا، سر به هر صورت باید یه جای این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخته؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن، حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه، خب برخورد پلیسی و پرخورد شیطانی کمتر میشه، ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دختر رو گرفتن، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونو زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن، فقط نشستیم دوربین میگیریم فیلم برداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، این یعنی نرمالیزاسیون، یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید، این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه‌های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون رو انجام میدن. خیلی هم خوشگل، مگه شوخیه؟ یک سیاپوسی در آمریکا آقا پاوزشن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاپوسات به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس میزن سرش رو بالا نمیگرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه بسا با گذاشتن کنار، یه شخصی گذاشتنشون گوشه، ما تعارف دیگه نباید بکنیم آقا.
1: جناب آزادگان نکته ای رو عرض کنم، اتفاقا
0: من عذرخواهی میکنم استاد، در حضور شما خیلی صحبت کردم،
1: خواهش میکنم بزرگواری. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم واقعا، دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره. شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه جاهای دیگه نگاه بکنید اصلا این کارها رو میکنن یا نه. واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ شما میدونید چقدر زن کشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفته که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز، فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگیست. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینه که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنی، 4 ساله میشه چیکار میکنید، و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید. تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او میآموزند و از او میخواهند و در صورت سرپیچی او را میزنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی میکنه میگه نمیخوام، کتک بزن پدر، با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور میدهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی میکنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیر، اتفاقا اینجا جای بحثشه. هزار نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست، از جزء کجاست؟ بعد خانومی اومد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه. گویی مسجد اعظم قمه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسان ها رو دارید میگیرید سوگواری؟ به ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این توحش نیست؟ این بربریت نیست؟ خب بگید ما انسان های متوحشی هستیم، از توحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم توحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگیست. همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترش رو میبره. شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره، او رو بزنه. زنکشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده بکنیم دیگه لااقل. تازه اونم ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته. به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید. این خواهش من از شما هست. شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینها وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان. 300 نفرم نمیان. تا میان اولین شرطش اینه که آقا ما میخواییم بریم. دومی شرطش اینه که چتا رو ببندید. سومی شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم، دیگران نمیفهمن. چهارمی شرطشون اینه که آقا چون همه عقده‌ای هستن، فقط ما یکی از آدم‌های خوبی هستیم. همه برون ریزی دارن، ما یکی خیلی انسان‌های خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه می‌کرد؟ همین کارا رو می‌کرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
3: با سلام و درود خدمت بینندگان محترم و جناب شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در یک گفتگو با نشریه ایندیپندنت فارسی به استودیو در واشنگتن دی سی تشریف آوردن. خیلی از حضور شما متشکر هستیم. من دلم میخواد که میدونم مصاحبه‌های زیادی داشتید، حداقل در یک سال گذشته بارها و بارها موضوعاتی مطرح شده که همه در مورد اونها شنیدن. سعی میکنم در این گفتگو هم موضوعات روز رو مطرح بکنیم و هم موضوعات مربوط به ایران رو. میخوام از شما بپرسم که وضعیت انقلاب مردم ایران رو پس از وقایع یک سال گذشته و کشته شدن خانم مهسا امینی چطور ارزیابی میکنید و چگونه امید به پیروزی این انقلاب رو برای مردم ایران زنده نگه میدارید؟
4: ببینید، مسئله که در پایان هر نهضتی راز موفقیت آن میشود این استش که ما از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی امیدوار به آینده خوب داشتن البته که همه دارن، ولی باور داشتنی که قابل انجام هست هستش که در واقع کفه ترازو رو به سمت این گونه نهضت‌ها سنگین‌تر میکنه. حال همه میدانیم با یک نظامی سر و کار داریم که بسیار وحشیانه، بسیار سرکوبگر و مدام در حال تولید رعب و وحشت یا لااقل در تلاش ایجاد رعب و وحشت عمل میکنه. میبینیم که با زندانیان سیاسی چی کار میکنن، میبینیم که چه وضعیتی پیش میاد که از آرمیتا و بحثا بگیرید تا ندا آقا سلطان خیلی قبلها، اصلا برخوردش با خود جامعه چیه و جامعه ایست که میدونه که به هر حال تنها راه نجاتش از این وضع این استش که این حکومت پایان پیدا بکنه. این مسئله که شاید میشه گفت از چند سال پیش کم کم یه حس ایرانگرایی جایگزین این مکتب اسلام رادیکال و به هر حال آن چیزی که این نظام از ابتدا در ایران پایه‌گذاری کرد عکس عمل نسلی بود که بعد از 4 دهه بالاخره داره خودشو پیدا میکنه. نه تنها این، بلکه حتی میخوام بگم که عوامل که تا دیروز به اصطلاح همچنان در اون جبهه اصلاح طلبی همچنان یه امیدی داشتن که بلکه از طریق اصلاحات به جای برسن، تعداد زیادی از اونها نیز دیگه از این مسئله گذر کردن و بنابراین ما امروز به جایی داریم میرسیم که این نهضت نمایندگان عملیش رو در خیابونهای ایران در چهارگوشه مملکت میبینیم، ولی کم کم پشت سرش میتونه یک اتحاد سیاسی به وجود بیاد بین کسانی که میدونن که نهایتاً باعث ما در ماورای این نظام در جستجوی این آینده باشیم. میماند این وسط میزان کمک یا حمایتی که جامعه بین‌المللی میتونه در این مهم داشته باشه و در واقع میخوام بگم که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل خودش دنیایی رو دید که با ضعف عمل کرده، هم سرکوب داخلیش بالاتر شده، هم اقدامات خارج از کشور، نمونش همین حمله اخیر حماس به اسرائیل، از طرف دیگر هم موقعی دنیا محکم وایستاده، هر موقعی فشار واقعی روی نظام آوردن دیدیم که نظام عقب نشینی کرده و یا حتی تضعیف تر شده. بنابراین خیلی از این فاکتورها بعضیش به دست خود مردم هست که امیدوار باشن به تلاشای خودشون، اما بخشیش هم بستگی داره به سری عوامل که ما برای خود همیانانمون بستگی داره به شرایط کلی بین المللی و عملکرد بسیاری از دولت‌هایی که در این مورد به هر حال به نوعی درگیر هستن.
3: اینطور که متوجه شدم منظور شما ملی‌گرایی رو به عنوان اون امید به پیروزی برای مردم ایران ترسیم کردید.
4: هویت یک فرهنگی که وقتی که ما صحبت از حقوق بشر میکنیم، خب میبینیم که کوروش کبیر 25 قرن پیش اصلا اساس اولین در واقع اعلام حقوق بشر رو در عمل به اجرا گذاشت. خب این یک جنبه از یک کشوری است که با اون فرهنگ و با این تمدن میبینه که این نظامی است که اصلا رحم به هیچ کسی نمیکنه، به خاطر دینش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر عقیده سیاسیش. این یه جنبشه. یه جنبش مسئله تمامیت ارضی کشورمونه که هر ایرانی چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه آذری باشه، واقعا به اون ایران یک پارچه اگه معتقد هستن، خب این یکی از مسائل بسیار کلیدی است که یک جامعه احساس نکنه که مملکت قرار تقسیم بشه یا از هم جدا بشه یا مربوط به یک گروه و جناح خاصی باشه، بلکه همه درش سینف هستن. خب حقوق بشر و تمامیت ارض ایران و از همه مهمتر نهایتاً یک نظام واقعا مردمی، یک نظامی که آزادی رو و دموکراسی رو و حقوق افراد رو بتونه به اجرا بگذاره، مدافعش باشه، قوانین و ساختارهای حکومتی که مسلماً تحت لوای نظام به دست نخواهد اومد. این در فردای نظام که ما میتونیم یه آینده سیاسی رو جستجو بکنیم که واقعا حاکمیت مردم برقرار بشه در ایران.
3: درست.
4: این سه اصلی است که به نظر من خطوط اصلی و حداقل مواضع مشترکی است که اپوزیسیون سکولار دموکرات و مخالف نظام جمهوری اسلامی میتونن سرش توافق داشته باشن و همکاری داشته باشن.
3: بسیار خب، شما در مورد کشورهای خارجی و جامعه بین الملل فرمودید، اشاره کردید. الان برخی از ناظرها به این باور بودن که در اتفاقات و رخدادهای سال گذشته و حضور و همبستگی که بین مخالفین خارج از کشور وجود داشت و در محور اون افراد مخالف شما قرار داشتید، موفق نشدن این مخالفین برنامه و طرحی رو به جامعه جهانی نشون بدن که باعث بشه که اونا خاطر جمع باشن که پس از جمهوری اسلامی جایگزین مطمئنی برای این نظام وجود داره. من میخوام نظر جناب علی رو در مورد این موضوع بدونم.
4: نه اتفاقا ببینید، خیلی از تلاشایی که در حال حاضر داره انجام میشه هم در درون هم در خارج از کشور نهایتاً توضیح دقیق‌تر این کمپین در این مرحله هست، ولی کمپینی که فقط یه مرحله تنها نداره. یه بخشش مبارزه در حال حاضر تا زمان فروپاشی نظام هست، یه بخشش هم مربوط میشه به پریود درست پس از فروپاشی که وارد یک مرحله گذار میشیم. خب سناریو این که چگونه این مرحله گذار اجزاش پر میشه، مقدار زیادیش به عواملی بستگی داره که در داخل کشور هستن همکنون. منتها یکی از اشکالات کار این هستش که اگه بعضی از این افراد یا مهره ها یا تشکل ها به شکل زودرس نمایان بشن، خب نظام اینا رو فوری شناسایی میکنه، محدود میکنه، میگیره، میبنده، حتی میکشه. و خب ما یه مقدار از این سرمایه هایی که به موقع باست بیان تو کار به شکل زودرس بخوایم جلوه بدیم، خب این به ضرر کل حرکت هست و به ناچار مجبوریم در ابتدا شاید در خارج از کشور یک پایگاه اولیه پایریزی بکنیم. و اونم باستی بستگی داشته باشه به اینکه یه سری سازمان های متشکلی که عملا میتونن در درون کشور کار اجرایی رو پیش ببرن و از طرف دیگر بتوانن انتقال خواستها و نیازمندی‌های جامعه ما در مبارزاتش رو به جهانیان ارائه بده، به شکل متشکل‌تر و هماهنگ شده تری پیش بیاد. و شما همیشه ما این چالش رو داشتیم تا در قبال اپوزیسیون که برای اینکه ما بتونیم به یه مکانیزم هماهنگی برسیم، به نمایندگی جریانات که میخوان با هم کار بکنن، خب این لازمش این هستش که واقعا بر اساس یه سری اصولی با هم توافق بکنن. و من فکر کنم این بحثا و این صحبتها و این دیالوگها در همین حالی که دارم با تون صحبت میکنم در پیش هست. و البته خب تاکید اصلی من همیشه این بوده که ما نمیتونیم یک مسئله رو در خارج بخوایم فقط ببافیم و بخوایم به داخل انتقال بدیم. این باز بر مبنای پشتیبانی و خواست و درک و استقبال و تایید نیروهای در اون مرزی باشه. و خب این دیالوگ بسیار مهم هست که ما بتونیم بر اساس خواست و تایید و حمایت نیروهای در اون مرزی این آرایش رو بتونیم در خارج از کشور به وجود بیاریم.
3: خب شاید من سوالم رو واضح نپرسیدم. بیشتر منظورم این بود که جهان وقتی دید که هیچ برنامه ای ارائه نشده از طرف این مخالفین خارج از کشور که در محور اونها شما قرار داشتین، ترجیح داد که تعامل و سازش با جمهوری اسلامی رو انجام بده، چون در یک ظرفیت زمانی ما میدیدیم که از خواسته های ملت ایران داشتن حمایت میکردن و بعد از اون دیدیم که تقریبا اوضاع تغییر کرد. مردم در ایران همیشه میپرسن که این حکومت کی میرود. آیا میتونیم بگیم که نداشتن اون برنامه‌ای که خارج از کشور باعث میشد اعتماد جامعه جهانی برای جایگزینی جلب بشه، در به همون قسم هم مردم ایران نمیدونن که شما چه برنامه‌ای دارید برای پس از سقوط جمهوری اسلامی؟ آیا به طور شفاف خود شما به عنوان فردی که در محور این جنبش قرار داشتید برنامه خاصی دارید که هنوز با مردم در میان نگذاشتید؟ در ذهن خودتون یا با کارشناسایی که باهاشون مشورت میکنید، اینو میخوام جدا بکنم از افرادی که دور شما بودن که به شما پشتیبانی بدن، اینو میخوام به عنوان یک پرسش صریح ملت ایران بپرسم، اینها قراره کی برن و برنامه شما، راهکار شما، اون نقشه راهی که تعیین کردید به صراحت چه هست؟
4: ببینید، نقشه راه، استراتژی کلان چیزایی نیست که علم غیب باشه که کسی ندونه، برای اینکه از خیلی از مدل های موفقی که در کشورهای دیگر پیش آمد که تسریع کرد مسئله انتقال قدرت رو از یه حکومت به حکومت دیگر بررسی شده، تست شده یه راهکارهایی هست که به قواره ایران میخوره که میشه به حال ازش استفاده کرد. اما اینکه شما بگی الان دقیقاً چه دیتیل برنامه‌ای برای پس از جریان هستش، باز بهتون میگم این بستگی زیادی پیدا میکنه، میگه تا چه حدی اون نیروهایی که در واقع اون خلأ رو پر خواهند کرد خودشون بر خودشون جایگاه و راه خودشون رو پیدا کرده باشن. ما بر اساس حدس و گمان که نمیشه برنامه ریزی کرد، بر اساس سری داده های مشخص هستش و من فکر کنم الان همچنان یک ذره زوده که به شکل دقیق بخوایم دقیقاً تمام کارهایی که بایستی در مرحله گذار اتفاق بیفته رو براش برنامه ریزی داشته باشیم. فکرشو کردیم، یه طرح کلی در نظر گرفته شده بر اساس یه سری مفروضات، ولی زمانی میتونه تکمیل بشه که به اجرا گذاشته باشه که عملا بشه این نیروها رو در این کار جایگزین کرد. بنابراین اینجوری بهتون بگم، یه ایده کلی و یک نقشه کلی هست برای همه کارها، ولی مقدار زیادی از این که چگونه این مسائل به اجرا گذاشته باشه بستگی به وضعیت عینی آن روز خواهد داشت. بنابراین خیلی از این پاسخ ها رو به شکل کامل نمیشه داد و بیشتر در خطوط کلی میشه بیانش کرد.
3: بسیار خوب. و در 44 سال گذشته اونطور که من میفهمم مخالفین خارج از کشور از جمله خود شما در رأس همه، بیشتر سرمایه گذاری رو جهت گفتگو با کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا گذاشتین. در 4 دهه گذشته تغییرات زیادی در جهان اومده، قطبهای نوظهور وجود داشتن. آیا در این برنامه‌ریزی که دارید و الان فرمودید این میتونه شامل برای مثال کشور چین هم بشه، قدرت‌های جدید، قدرت‌های نوظهوری که اومدن که فقط چشم مخالفین جمهوری اسلامی به گفتگو با غرب نباشه؟ آیا همچین برنامه‌ای هم دارید در ذهن خودتون؟ اقداماتی انجام شده؟
4: ببینید در پایان جنگ سرد دید ایران میتونست خیلی میتواند خیلی بیشتر 360 درجه ای باشه تا در زمان جنگ سرد که اجبارا نگاهمون بیشتر به غرب بود تا به شرق و اون جهان بسیار توتالیتر کمونیستی که بالاخره در چین ماو از یه طرف و در شوروی برژنف از اون ور داشتیم. محازا حتی در اون شرایط ایران یه روابط دیپلماتیکی با تمام کشورها داشته، من جمله چین و روسیه، و دلیل نمیدم که در آینده نداشته باشیم. مشکل ما این نیست که یک دیدی نسبت به چین یا روسیه نداشته باشیم، مهم اینجاست که آیا از ضعف این نظام استفاده یک طرفه شده و به ضرر منافع ملی ایران که به نظر من شده، چه در ارتباط با خزر و نحوه که تقسیم شد بعد از فروپاشی شوروی و یا الان وضعیت که چین وجود داره و به هر حال به حراج گذاشتن ایران، اصلا ما داریم خاک مملکتمون رو میفروشیم، معلوم نیست چیکار داریم میکنیم و داد مردم و عصبانیت مردم از این هست. بعد که تو خیابون رفتن چند سال پیش شعار میدادن مرگ بر روسیه مرگ بر چین، به خاطر چی بود؟ نه اینکه ما کلا حاضر نیستیم یک رابطه متعارف و بر اساس منافع ملیمون که یه طرفه نباشه رو نداشته باشیم، چرا که نه. ولی اینجور ارتباطات که در واقع جمهوری اسلامی به همون اندازه که از یه ور از دنیا باج میگیره از طرف دیگه داره باج میده، این به هر حال فکر نمی‌کنم مسیری است که هممیهنان هم بخوان درش یه واقع بینی از نظر دید منافع ملی ایران ببینن. ولی یه حکومت واقعا دلسوز و مفید با شفافیت کامل میتونه بیاد بگه که ما به این دلیل به این دلیل به اون دلیل در این مورد با امریکا تجارت میکنیم، در اون مورد با چین تجارت میکنیم، در اون مورد با فرانسه تجارت میکنیم. الزاماً متعصبانه به یک دید قطبی نگاه نمیکنیم، همه چیز برمیگرده که قرارداد منصفانه و چیزی باشه که در قالب تعریف درست منافع ملی کشورمون قرار بگیره که قابل اجرا بشه و قابل قبول مردم ایران.
3: ولی حضرت من بیشتر منظورم این بود که در حال حاضر شما آیا توجهی هم دارید به قدرت‌های نوظهور دیگه که تنها با غرب گفتگو نکنید در مورد دلیلی که برای تغییر حکومت در ایران وجود داره؟ منظورم بیشتر اون بود نه در آینده.
4: ببینید ما تو بلوک دنیایی رو صحبت می‌کنیم که اگر اصول تأکید ما مسئله حقوق بشر هستش، مسئله سکولاریسم هستش، خب این بیشتر یک بحثی است و یک فلسفه است که دنیای غرب تعقیب میکنه. ما الان بریم به روسیه پوتین چی بگیم که داره پهپادهای ایران رو میگیره برای کوبیدن یک کشور دیگه مثل اوکراین؟ یا چجوری میتونیم به چینی‌ها بگیم که شما به چه عقلی اومدین در اونجا پایگاه نظامی گذاشتید تا یه حضور منطقه‌ای پیدا بکنید؟ فکر نمی‌کنم که کسانی که در میدان تیانامن اسکوئر دیدیم به چه شکلی و همون جوری که این نظام اومد و با نهضت‌های دانشجویی برخورد کرد در کشور خودشون چیکار میکنن. بنابراین دیدگاه مشترک با غرب خیلی بیشتر داریم تا کشوری مثل چین یا روسیه. با وجود این من نمیگم که راه برای دیالوگ باز نیست، به شرطی که اگر امروز حاکمان در چین یا در روسیه بدانند که نهایتاً برخلاف میل و خواست یک ملتی هر کاری بخوان بکنن بیشتر به ضررشون تمام میشه، این پیامی است که مردم ایران داره به دنیا میده. مردم ایران که فقط به امریکا پیام نمیده، فقط به فرانسه که پیام نمیده، به چین و روسیه هم داره میده، به عرب ها و اسرائیلی ها هم داره میده. یعنی در واقع میخواد بگه ما میخوایم حاکمیت مردمی خودمون رو و برابری کامل در کشور داشته باشیم و مراودات مسالمت‌آمیز و دوستانه با هر کشوری که استقلال ایران و منافع ملی کشورمون رو بهش احترام بگذاره. ما با نه کسی دعوایی داریم نه عنادی داریم، به شرطی که رابطه دو طرفه‌ای باشه. این به نظر من حرف کاملا درستی است و دارن واحد کاملا واضح و روشن، و فکر کنم همیهنانمون هر کسی که بخواد برخلاف این خاص موضع بگیره، چه غربی چه شرقی، مواجه خواهد بود با به حال خشم و عدم قبول مردم. از اون طرف اگر بیان و بگن بله ما یک منافع مشترکی با هم میتونیم داشته باشیم، میتونیم پارتنرهای استراتژیک باشیم در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژی و غیره و ذلک، هر کشوری میخواد باشه اگه در این راستا باشه و به بهبودی و ترقی و پیشرفت کشور ما کمک بکنه، ما با کمال میل دست دوستی رو میفشاریم و باشون همکاری خواهیم کرد. یه چیز خیلی بدیهی است، لازم نیست من فقط اینو بگم، من فکرم هر کسی که با از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنه همین حرف رو خواهد زد.
3: بسیار خوب. و در مورد تحولات بین الملل در مورد اوکراین و روسیه اشاره کردید، به غیر از روسیه و اوکراین الان شاهد هستیم که در خاورمیانه بین حماس و اسرائیل هم جنگ در گرفته. آیا نگران هستید که سیاست‌های نادرست و سیاست‌های مغرضانه جمهوری اسلامی مردم ایران رو هم درگیر این جنگ بکنه؟
4: ببینید، مردم ایران که اولین کشور اشغال شده تحت یک حکومت ضد ملی و ضد ایرانی است الان 40 سال، و اگر مردم ایران بیشترین شعاری که این مدت دادن و اواخر به خصوص دادن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی که تو میای حزب الله و حماس رو به جون همه میندازی، جنگ افروز هستی، دنبال صلح نیستین، دنبال ایجاد نفاق هستید و گرفتاری به هزینه و به خرج مردم ایران که در واقع در حال گرسنگی و بدبختی هستند. 60% جامعه ما در سطح یا زیر سطح فقر امروز زندگی میکنه. کشوری نفخی است، کشوری که دومین منابع گاز دنیا رو داره. چطور ممکنه ما که بایستی امروز ژاپن منطقه می بودیم، یا حداقل بگم کره شمالی، عوض شدیم کره شمالی؟ هیچ کدوم از این اقدامات رژیم که خواست و باور مردم ایران نبوده. برای همینه که جمهوری اسلامی برای ایران نیست که داره کار میکنه، برای خودش، بقای خودش و صدور یک ایدئولوژی مذهبی است در منطقه و در بقیه دنیا. اصلا ربطی به ایران و خواست مردم ایران نداره. در این بر من کاملا برای مردم ایران مسلما واضحه که این نظام برای منافع و سود خودش تا حالا اقدام کرده، نه به خاطر منافع ایران، و این یه چیز خیلی مشخصی. این بخش شما تا باز دنیا بفهمه که شما به جای که بیاین واقعا فشار حداکثری رو رژیم بذارین، به جای که بیان و اون سیاست‌های تحریمتون رو به عمل برسونید، حالا میخواد تحریم نفتی باشه یا چی باشه یا چی نباشه، که لااقل دست نظام باز نباشه که این هزینه‌ها رو در جهت حفظ خودش، سرکوب بیشتر در ایران و ادامه ماجراجوهای منطقه بکنه، خب این رو بهشون محدود بکنید. از طرف دیگر هم بیان حمایت حداکثری از مردم ایران بکنید. و تازه من فکر کنم بعضی از کشورها دارن کم کم میفهمن که این انتظاری که 4 دهه هست که یک نوع انتظار تغییر رفتار رو از رژیم انتظار داشتن، به این نتیجه رسیدن که تنها راه حل نهایی تغییر نظام هست نه تغییر رفتارش. اونجاییست که درخواست عمومی که مردم ایران در اکثریتشون این رو بارها و بارها و به خصوص اخیرا بیان کردن، دنیا بفهمه که بهترین راه از بین بردن کل گرفتاری که جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش ایجاد کرده، میخواد مسئله تقلیز نمیدونم اتمی باشه و نمیدونم خطر اتمی ایران، میخواد حمایت از گروه های تروریستی باشه، میخواد همین نفوذ و انگولک کردن منطقه‌ای باشه، میخواد چوب لا چرخ یک روند صلح بشه و روابط بین کشورهای منطقه، مثل همین قرارداد ابراهیمی که خب بالاخره عربستان سعودی خیلی نزدیک بود به مرحله‌ای که رابطه دیپلماتیک کامل با اسرائیل داشته باشه. به حال اینا رو مثال میزنم که کجا داره دنیا و کجا میتونست بره، ولی همچنان جمهوری اسلامی مزاحم و سد راه این هستش. بنابراین نتیجه گیری نهایی، مردم ایران بهترین نماینده یه آلترناتیوی هستن که دنیا میتونه این رو بفهمه. شما از گفتین طرح اصلی چیست؟ من فکر کنم دنیا میتونه به این بهانه که ما نمیدونیم آینده چه خواهد شد بخوان بگن که ما مجبوریم به وضعیت فعلی اکتفا بکنیم. در خیلی از جاها معلوم نبود آینده چه خواهد شد. مگه میدونستن بعد از سقوط شوروی بیشتر کشورها چه خواهد شد؟ ولی میدونستن که تا شوروی هست هیچ اتفاق خوبی اتفاق نخواهد افتاد، از این بدتر که نمیتونه بشه. و به نظر من مردم ایران خیلی زود خواهند تونست نشون بدن به دنیا که نه تنها ما قابلیت اداره خودمون رو داریم، بلکه از هر لحاظ چه سرمایه های انسانی و سرمایه های طبیعی کشوری هستیم که میتونه خیلی سریع روپای خودش بیشته. ولی در این فازی که الان هستیم واقعا نیازمند یک حمایت واقعی هستیم و این حرفیست که همیشه همیهنان من زدن و دقیقا این نکته بود که من سعی کردم هر بار انتقال بدم به تصمیم گیران و قانونگذاران و دولت‌های خارجی، علاوه خصوص کشورهای غربی که از همه بیشتر باعث قاعدتاً زینف باشن در این تحول عمده سیاسی در منطقه، یعنی تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران.
3: بسیار خوب، واقعا دو نکته مهم رو اشاره کردید در پاسخی که به من دادید که هر دو رو من با هم یکی میکنم. دو تا سوال داشتم. جالب بود که اشاره کردید تحولات منطقه رو با تغییری که لازم است در جمهوری اسلامی به وجود بیاید، یعنی رفتن حکومت، و همینطور در مورد اعتمادی که جامعه جهانی باید بکنه به مردم ایران برای پس از این تحولات. اینطوری میخوام این سوال رو الان فرمایش شما رو جمع‌بندی بکنم در یک سوال. گمانه‌زنی بر این هست که جنگ در غزه آغاز سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که جهان به نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مرکز و مبدا حمایت از تروریسم جهانیه و نه فقط
4: پدرخوانده تروریسم هست.
3: بله، و نه فقط جامعه جهانی. جالب اینه که خود کشورهای منطقه، الان شما هر کدوم از رسانه‌ها رو که نگاه بکنید، حماس و جمهوری اسلامی رو دارن کنار هم میذارن، یعنی براشون تردیدی وجود نداره که ناامنی که در کشورشون هست به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. ما تحولات نظامی رو داریم میبینیم، ایالات متحده آمریکا و غرب تسلیحات و گروه‌های نظامی رو وارد منطقه دارن میکنن. رئیس جمهور فرانسه گفتن که مبارزه با تروریسم در منطقه رو در سلوحه کار خودشون قرار میدن. آیا باید اینطوری نگاه بکنیم که این سقوط به دلیل این جنگی که در غزه به راه افتاده برای مردم ایران در دسترس است، سقوط جمهوری اسلامی؟ و شما آیا برنامه‌ای دارید اگر برای این پس و سقوط؟ سقوط ممکن نیست که اینطور پیش بینی بشه که یک سال دو سال ممکن طول بکشه. شما منو اشاره به این موضوع کردید، ممکن خیلی سریع اتفاق بیفته. چه برنامه‌ای برای دوران گذار خواهید داشت اگر این اتفاق بیفته؟
4: خب ببینید، تمام این سناریوهای محتمل که باز میگم یه مقداری بستگی به وضعیت عینی کشور و آرایش نیروها در اون زمان هستش، چه نیروهای مبارز بر علیه نظام، چه بخش مهمی از بدنه خود این حکومت که ممکنه ریزش بکنن و بیان به سمت مردم، به خصوص در بخش نظامی و انتظامیش. خب این چیزاییست که بایستی در واقع در اون لحظه که اتفاق میفته بر اون اساس و اون سناریوهای محتمل رو در نظر گرفت. من همیشه بر اساس این باور بودم که دیسیپلین مبارزه خشونت پرهیز امکان این که مردم با هزینه اولا خیلی کمتر به نتیجه برسن، ثانیاً در رو باز بذاره برای یک نوع آشتی ملی، کمک بکنه به یه ریزش حد اکثری که بقیر اون کسانی که واقعا مرتکب جرم اساسی شدن که باعث یه روزی پاسخگوی مردم ایران باشن، بخش زیادیشون که دستشون به خون مردم آلوده نیست یا مرتکب جرم‌های اساسی نشدن، بدونن که در فردای نظام یه جایی میتونن داشته باشن. و این خیلی مهمه در این که مقاومت رو در مقابل این تغییر از جانب عوامل مرتبط به نظام رو به حداقل برسونیم که هزینه این تغییر برای مردم ایران کمتر بشه. خب در این مورد هم باز بگم که روش‌هایی که دنیا در این مورد اتخاذ خواهد کرد هم میتونه تاثیرگذار بشه. به طور مثال اگه بگیم که بالا رفتن این میزان درگیری به حدی برسه که یه درگیری منطقه‌ای پیش بیاد و حتی از نظر نظامی بر علیه خود ایران پیش بیاد، مسئله خیلی بغرنج و پیچیده تر خواهد شد. در صورتی که من به دنیای غرب بارها گفتم که اصلا نیازی به این نیست که شما بخواید در مورد ایران یک اقدام نظامی انجام بدید. چرا؟ بلکه اولا بهترین ارتش طبیعی که دنبالش باشین خود مردم ایران هستن که الان تو خیابونا هستن. کافیه که به اونا کمک بکنید و اونها میتونن عامل این به اصطلاح تغییر باشن. منتها شما اگر فقط بخواید برین و با این ایده که مثلا فرض کنید همونطور که در مقابل القاعده یا همونطور که در مقابل اونیکی جریان آیسیس یا داعش یا امروز در ارتباط با حماس یا حزب الله اقداماتی بکنید، ممکنه که عوامل اجرایی یک ایدئولوژی رادیکال رو از بین برده باشید، ولی خود ایدئولوژی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید. شما با زمینه ای فراهم بکنید، خودمون ایرانی ها از یک طرف و با کمک دنیای آزاد، که اصلا ریشه اون تفکر رادیکال از بین بره. وقتی که مردم ایران آسایش داشته باشن، امنیت داشته باشن، آینده درخشانی داشته باشن، امکان کار و اشتغال و درآمد و زندگی بهتر رو داشته باشن، کسی دیگه دنبال این ایده های رادیکال نمیره. این رادیکالیسم مذهبی در کشورهای به خصوص پایه‌گیری کرده که یا مردم از روی ناچاری یا از روی بی‌بضاعتی یا حتی تا مقداریش هم به نظر من تفکر تعصبی هستن که کشیده میشن به راهکارهای رادیکال. ولی من فکر کنم مردم ایران خیلی راحت میتونن نشون بدن که ما اصلا این تفکر رو به طور کلی میذاریم کنار، نه جزئی از خصلت ماست نه فرهنگ ماست، و این حکومتی اومده ایران رو اسیر کرده، در واقع گروگان گرفته. از روز اول خمینی با این اندیشه نیومد که به ایران خدمت بکنه، به این اندیشه اومد از تمام لوازمی که ایران فراهم کرده بود استفاده کنه برای صدور انقلاب. فقط هدفشون این بود، تا امروز هم همچنان هست. ولی مردم ایران خوب میدونن که تفاوت بین حکومت که اصلا کوچکترین پشیزی قائل نیست برای مردم، یه حکومت دلسوز، یه حکومت ملی، یه حکومت مردمی است که میتونه تمام آن چیزایی که این نظام در ایران به وجود آورده رو فراهم بکنه. با کمک کی؟ با کمک خود مردم، خود نیروهای ماهر و قابل، تعداد زیادی از همیهنانشون که الان در کشورهای خارجی زندگی میکنن، از خیلی راه‌ها میتونن تکنولوژی، آگاهی، آموزش، سرمایه‌گذاری، خیلی چیزایی که کشور ما نیازمندش خواهد بود در بازسازیش فراهم بکنن. بنابراین لوازم کار هست. این چیزی نیست که بگیم خیلی کار ایران مشکله. من اتفاقا فکر کنم بخش اقتصادیش شاید از همش راحت‌تر خواهد بود. آن چیزی که ما از همه بیشتر نیاز داریم فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی چه در ارتباط با دموکراسی، چه در ارتباط با پلورالیسم، چه در ارتباط درک این که چگونه از حقوق همدیگه میتونیم دفاع بکنیم، و این نوع پایه‌ریزیش در کشورمون که بیشتر زمان میبره، ولی فکر کنم این بخش آموزشیش و این بخش فرهنگ سازیش که انجام بشه واقعا هیچ چیزی سد راه پیشرفت و ترقی ایران نمیتونه باشه. و حتی اگه بگیم، که شاید بعضی کشورها باشن که به هر دلیلی به نفعشون نیست که ایران به اون شکل ترقی بکنه یا گسترش پیدا بکنه، نمیتونن در مقابل یک جمعیت 85 میلیونی وایستن و بخوان چیزی رو به زور بهشون تحمیل بکنن. این بستگی داره که خود ما ایرانیان در بهله اول فقط متکی به خواست خودمون باشیم و بدونیم که به هر حال در دنیا منافع مختلفی هست، ولی بهشون در واقع قانعشون بکنیم که به نفع خودتون هست که ما مردم ایران آزاد بشیم. به نفع خودتون خواهد بود، حتی از یک دیدگاه منافع، حالا چه امنیت ملی چه منافع اقتصادیتون، که کشور ایران بتونه این زمینه رو براتون فراهم بکنه، هم برای به سود مردم ایران و اقتصادش، هم به سود خودتون. بنابراین چرا انقدر اصرار دارید که با دم مار بازی بکنید ولی سر ما رو نبرید؟ ما میخوایم سر ما رو ببریم. ما میگیم چشم اون اختابوس تو تهرانه، حالا شما درگیر بشین با حماس، درگیر بشین با حزب الله، اصل قضیه رو بازی از بین برد. و این چیزی که مردم ایران اصلا بیشتر میخوان، فقط به ما کمک بکنی از شهر شیطان خلاص شیم. همین.
3: در مورد همسایه ها چطور؟ شما این پیامی که دادید هم برای ریزش بود در داخل نیروهای امنیتی و هم فرمودید که اعتماد وجود داره به ملت ایران. در مورد همسایه ها چطور میفرمایید؟ 44 سال هست که این همسایه ها در رنج و ترس و خوف زندگی کردن و یک بخشی از نگرانی هم این همسایه ها هستن. دقیقاً نمیدونن که در ایران چه اتفاقی میفته. آیا بعد از جمهوری اسلامی ایران دچار یک آشوب میشه، یک بلبشویی خواهد شد که از دل اون معلوم نیست که چه کسی چه گروهی بیرون خواهد اومد؟ شما چه رابطه‌ای رو برای ایران آینده چنانچه که شما در رأس قدرت قرار بگیرید با همسایه‌ها تعریف می‌کنید، به خصوص عربستان سعودی که همسایه بزرگ و تاثیرگذار ایران هست در منطقه. و دلم می‌خواد شما اگر خاطره‌ای هم داشتید از گذشته از رابطه ایران و عربستان سعودی در زمان پادشاه فقید، اونم محبت بکنید بفرمایید.
4: اولا من دنبال قدرت نیستم که بخوام تصمیم گیر باشم برای ملت. من فقط میخوام راه روش رو روندی رو فراهم بکنم که رسیدن به حکومت بعدی واقعا بر پایه خاص مردم باشه و یک روند دموکراتیک. برای همینه که نقش خودم رو فقط در این میبینم که در حال حاضر کمکی بکنم به یک همکاری تشکیلاتی سازمانی نیروهای آزادی خواه، نه تنها در این فاز براندازی بلکه در اون زمان گذار که ما بتونیم برسیم به مرحله مجلس مؤسسان برای ترسیم و در نهایت به رأی گذاشتن این آینده به خواست مردم ایران و

0: بس که انقلاب اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد؟ ما یه رابطه‌ای داشتیم که بر مبنای اعتماد و بر مبنای شفافیت تعریف می‌شد. جمهوری اسلامی وضعیتی ایجاد کرده که هیچ کسی نه بهش میتونه اعتماد بکنه نه شفافیت رو ازش میبینه. خب تمام اینا ایجاد شک و تردید میکنه، طبیعی است. حتی مردم خودمون امروز علتی که کاملا اعتماد خودشون رو به افراد سیاسی یا سران مختلف از دست دادن به خاطر اساسا نبودن هیچ گونه شفافیتی بوده. خب این اعتماد سازی یه چیزی است که کمک میکنه به اون روابط. و فکر کنم یه مقداری این تصویر تفاوت بین آنچه که این نظام باعث شده که مسلماً نماینده خاص مردم ایران نیست و اینو بیشتر و بیشتر دارن متوجه میشن، ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال ماجراجویی، دنبال دخالت در امور داخلی کشور مجاور نیستن، بلکه برعکس ما دنبال یک ثبات هستیم که امنیت به وجود بیاد در سایه اون امنیتش که میشه آسایش و به اصطلاح آبادانی رو در کشور خودمون پیش ببرید با کمک و با همکاری کشورهای همجوار. به جای که بیایم بودجه سرانمون رو صرف توپ و تانک و تفنگ بکنیم، بیایم هزینه بهداشت و آموزش پرورش و اینجور کارا بکنیم. این یه چیزیست که به نفع کل منطقه است و این دیدگاه رو ما باید در روابط حسنه علل خصوص با همسایگانمون داشته باشیم، چه کشورهای عرب، چه اسرائیل و دیگر کشورها. و این فکر کنم یه چیزی بود که قبلا هم امتحان شده، چیزی که می‌خوام برای بار اول امتحان بکنیم. و همین دلیل بود که ایران در مسیر پیشرفت بود، ولی از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد درست به سمت همطور سیر قهقرایی رفتیم. خب این کاملا قابل تعویض است.
1: و من این سوال رو گذاشته بودم که به عنوان حسن ختام از شما بپرسم و آخرین سوالم باشه. اجازه بفرمایید که 63مین جشن تولدتون رو به شما تبریک بگم، براتون آرزوی تندرستی، سرافرازی و موفقیت بسیار بکنم و طول عمر. میخوام از شما بپرسم، خواهش میکنم که در روز تولدتون چه آرزویی برای مردم ایران میکنید و چه پیامی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور دارید؟
0: در ابتدا بهتون اشاره کردم که آرزوی من این هستش که از مرحله امید داشتن به مرحله باور داشتن برسیم و این چیزیست که میتونه جبران تمام هزینه هایی که کشورمون و مردممون علل خصوص نسل جوان امروز واقعا با جون خودشون پرداختن بدونن که لااقل ارزشی داشته یا فایده‌ای داشته و باور بکنن که شدنیست. نکه که امیدواریم یه روزی پیش بیاد، نه، باور داشته باشید که اتفاقات افتاد و میتونیم به اونجا برسیم. این مهمترین چیزیست که آرزو دارم در ذهن و باور همیانانمون وجود اومده باشه، در هر جای دنیا که باشن، در هر چهار گوشه مملکت که باشن. همیشه این باور هست که سرانجام تفاوت قضیه هستش. نظام جمهوری اسلامی فلسفه حکومتیش ایجاد یأس و ناامیدی بوده. بهترین پادزهر به حکومتی که در ما میخواد یأس و ناامیدی به وجود بیاره اینه که ما خودمون امیدوار باشیم و باور داشته باشیم و اون روزیست که نظام میدونه که روز آخرشه.
1: این آرزوی شما برای جشن تولدتون هست؟
0: ده.
1: متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به استودیو تشریف آوردین. برای شما و خانواده اوقاتی امن و آرام رو آرزو دارم. امیدوار هستم که این گفتگو رو بتونیم یک روزی در تهران داشته باشیم. سپاسگزارم والا حضرت. خیلی متشکرم.
0: متشکرم.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه نوروز باستانی رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشیم هممون. و امروز ششم فروردین ماه برابر با 26 مارس 2024 هست و 2025 ببخشید 26 مارس 2025 هست و می‌خواستم یه جنبندی راجع به کل اخباری که تو این روزها در جریان هست خدمتتون داشته باشم. و اخبار زیادی در جریان هستش که هر روز وارد این مرحله جدیدی میشه، هر روز یه خبری بهش اضافه میشه که به هر حال خیلی هم هیجان انگیز. احساس میکنم که خبرهای خوبی برای ما در جریان هست، یعنی به آرزوی همیشگیمون که آزادی ایران هست فکر میکنم نزدیک شدیم. به نظر میرسه که نزدیک شدیم. امیدوارم که واقعا به این آرزوم برسیم. البته خودمونم باید حرکت کنیم، ولی تو این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنم.

خب مشخصا اول از همه راجع به سایه جنگی که روی کشورمون افتاده به خاطر بلاهت ها، حماقت ها، ماجراجویی یا هر چی اسمشو میذارین، کاری که این سردمداران جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، آخوندهای بی سواد، یه مش دزد تنبل که کشور ما رو ویران کردن، هیچ تعلق خاطری هم به این ایران ندارن و ثابت کردن بارها بارها که ضد ایرانی هستن، در کنار دشمنان ایران دارن به نابودی ایران و تاراج منابع طبیعی ایران میپردازن. خب بریم به سراغ دونالد ترامپ و اینکه آیا واقعا میخواد بجنگه یا نمیخواد بجنگه. یه خورده از منطق دو تا چهارتا استفاده کنیم. ببینید ترامپ یک آدمه، یک بیزنسمن، همه تو میدونید که یک تاجر هست، یک سیاست مدار نبوده، یک تاجری هست، یک ثروتمندی هست که وارد سیاست شده و خیلی هم خوب کارش رو انجام داد. یعنی آدمیه که اولین حضورش در عرصه سیاست رفته نشسته تو کاخ ریاست جمهوری آمریکا، قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین به اصطلاح شغلی که میشه در عالم سیاست بهش رسید رو بهش رسیده در اولین حضورش در عرصه سیاست. یعنی میخوام بگم که بشناسین این حالا ترامپ یا یه گروهی پشتشان هر کی هست، یه برنامه‌ریزی دقیقی داره. با این همه جنگی هم که شد، این همه دوبار استیزایش کردن تو کاخ، تو دوره قبلی که هر دوبار هم شکست خوردن، تمام رسانه‌ها باش جنگیدن و الان می‌بینیم که شکست خوردن. این تیتر فیک نیوز یا اخبار رسانه‌های اخبار تقلبی رو همین ترامپ وارد ادبیات سیاسی کرد حتی، و الان همه این رسانه‌هایی که بهش حمله می‌کردن بی‌اعتبار هستن، کسی اصلا بهشون گوش نمیده. یعنی می‌خوام بگم اینا پیروزی هست و جنگ اصلی هم بین این گروه، این دسته کسانی که الان ترامپ داره نمایندگیشون می‌کنه، با اون دولت در سایه هست، با خانواده‌های بزرگی که بیش از 100 ساله که کنترل آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه دنیا رو در دست دارن. جنگ اینجاست، اینجا داره این جنگ انجام میشه. اول مرحله اولش از طریق رسانه ها بود که رسانه ها به نظر من کاملا شکست خوردن و الان رسیده به یک سری از سیاستمداران. همچنان بازی افکار عمومی و جنگ در افکار عمومی هم همچنان در جریان هست. اصل قضیه همین جنگ روانی و کنترل افکار عمومی است که به نظر من این بخش زیادی افتاده به دست این گروه ترامپ. کسانی که دونالد ترامپ حمایت میکنه الان به نظر من دست بالا رو دارن در کنترل افکار عمومی در داخل آمریکا و حتی در، مثلا اگه مقایسه بکنیم با 8 سال پیش یا 7 سال پیش اروپا رو مقایسه با کسانی که در اروپا زندگی میکنن، خب اخباری که امروز داره راجع به ترامپ و نوع نگرش افکار عمومی که میتونم بگم این حس افکار عمومی که 7-8 سال پیش توی اروپا بود با امروز متفاوت است و اینم به نظر من روند روبه رشد موفقیت های ترامپ بود. حالا بگذاریم از این موضوع، برگردیم به ماجرای ایران خودمون و اینکه آیا جنگ میشه جنگ نمیشه. به نظر من با توجه به اینکه جنگ یک کار گرون قیمت صرفه اقتصادی نداره مگر برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌هایی که از این جنگ نفع می‌برن، ولی برای مردم فقط ضرره. حالا ادعایی هم که ترامپ داره اینی که برای مردم داره کار انجام میده و میخواد، میگه اسم شعارش هستش که میگه Make America Great Again، یعنی که دو مرتبه آمریکا رو با شکوه بکنیم. این فقط از طریق قدرتمند کردن مردم ملموس میشه برای مردمی که رفتن بهش رأی دادن و جنگ برخلاف اینه. یعنی میخوام بگم که یکی از دلایلی که به نظر من دونالد ترامپ ممکنه تهدیداتی بکنه ولی در نهایت نمیخواد وارد جنگ بشه و شاید آخرین کاری که بکنه جنگ هست، یکیش همینه، بخاطر اینکه جنگ صرفه اقتصادی نداره و ضرره برای مردم، برای کشور ضرره. چند تا کمپانی سود میبرن، چند تا بانک سود میبرن، ولی کشورها ضرر میکنن از جنگ. به هر حال من به همین دلیل فکر میکنم که یکی از دلایلی که فکر میکنم دونالد ترامپ نمیخواد این با آخونده هم وارد جنگ میشه اینه. از طرفی هم یه نگاهی به خود جمهوری اسلامی بندازیم، ببینیم که جمهوری اسلامی چه جور حکومت، چه جور دولتیه.
یک دولت فاسد، یعنی شالوده این حکومت با فساد است و تشکیل شده از یه مش تنبل بی سواد خرافاتی. چرا این تنبل بی سواد خرافاتی سر کارن تو ایران؟ به کمک همون دیپ استیت، به کمک همون دولت سایه که در آمریکا قدرت رو داره، اینا تونستن قدرت رو در ایران به دست بگیرن و قدرت رو بهشون سپردن. چرا؟ برای اینکه از طریق این ابلها میتونن راحت منابع کشورشون تاراج کنن، اینا رو میندازن به جون مردمشون، به خاطر اینکه با یه مش پول 4 تا ویلا توی کشورهای خارجی بهشون میدن و اینا هم حسابای بانکیشون هم چند میلیون دلار توش میذارن، چند صد میلیون دلار توش میذارن، یا بیلیون دلار، حتی میلیارد دلار، اینا راضی میشن و بعدم تمام کشورشون تاراج میکنن. در نهایت هم این پولا تو بانکای همونا میمونه و بعد از یه مدتی که اینا مردن، بچه هاشون هم این پولا رو معلوم بلد نیستن که، چون شعورشون ندارن که بخواهم مثلا با این پوله یه کار مفیدی هم انجام بدن، این پوله نیه. آخر سر این پوله میرسه به هم بانک ها. بارها این اتفاق افتاده، فقط مال ایران هم نیست، در زمان نازی ها هم همین اتفاق افتاده. همه دزدی هایی که کردن سراسر روپا دزدیدن بردن گوشن تو بانک های سوئیس، بعدم که جنگو باختن هم بانکای سوئیس هم بالا گشتن همه پولا. بقیه کسای دیکتاتورهای دیگه هم همین سرنوشت داشتن. صدام حسین دیگه مثال نزدیک بغل دست خودمون بود، همین اتفاق براش افتاد و همه اون پولهایی که جمع دزدیده بود، جمع کرده بود، هرچی همش رفت، از بین رفت. حتی اون پولای نقدی هم که قایم کرده بود اونام رفتن. یعنی میخوام بگم که این آخوندها به کمک این دیپ استیت یا دولت درسایی در ایران سر کار بودن و الان به خاطر این جنگ که در داخل آمریکا در جریان هست و روز به روز این دولت درسایی داره بیشتر تضعیف میشه، بخاطر اینکه دستشون رو میشه، فسادها رو میشه، ابزارهایی که میتونستن از طریق اون افکار عمومی رو کنترل بکنن یکی یکی داره از دستشون در میاد. همین تعطیلی رسانه ها، اینی که رفتن زربین گذاشتن روی USAID و فانت ها رو قطع کردن، همش در جهت تضعیف دولت درسایه بود. دولت درسایه که به صورت جهانی داره کار میکنه، در تمام آفریقا، در تمام کشورهای ضعیف جهان سومی، اینها به اسم پروموت کردن یه گسترش دموکراسی داشتن در حقیقت افکار عمومی اون کشورها رو هم کنترل میکردن برای اینکه بتونن منابعشون راحت‌تر تاراج بکنن. ولی این ابزارها داره از دستشون در میاد و هر کدوم از این کشورهایی که از دست این به اصطلاح دولت در سایه که همون چند تا خانواده هستن در میاد، ضعیف‌تر میشن. به این دلیل، یعنی این تنبلای بی سوادی که در ایران سر کار هستن، تو قدرت هستن، برای دزدی از منابع ایران خوبن، ولی وقتی که وارد بحران میشن، وقتی که با یه بحران بزرگی مواجه میشن، اگه کمک خارجی نباشه از عهده‌اش بر نمیان، نمیتونن اون بحران رو حل بکنن. به خاطر همین بی سوادی و نادانیشون، به خاطر همون تنپروریشون، توانایی اون کار رو ندارن و اون کمک‌های خارجیشون هم داره قطع میشه، اون دستم داره قطع میشه. در نتیجه میتونیم خوشبین باشیم به این که نیازی به جنگ با اینها نیست، اینا ضعیف هستن. از نظر قدرت نظامی هم که دیدیم که در همین جنگی که به اصطلاح موشکایی که به اسرائیل زدن، دیگه دیدیم که تمام زور موشکی جمهوری اسلامی رو هم دیدیم چقدر. دیگه دفعه اول که اصلا موشکاشون نرسید به اسرائیل، دفعه دوم هم که رسید حتی یک نفر تلفات هم نداشت. یه نفر تلفاتی هم که داد برای این بود که یه تیکه موشکی افتاد رو سر فلسطینی بینوایی که داشت از خیابون رد میشه، افتاد رو سر اون و اون از بین رفت متاسفانه. یعنی میخوام بگم که واقعا این قدرت نظامی جون پهپادها و ایناشون هیچ کدوم به هیچ جایی نرسید. یعنی حالا اسرائیل شما رو نقشه نگاه کنید، پس اسرائیل هم بر نیومده، به خاطر اینکه چیزی نیست. جمهوری اسلامی همش سر و صدا بوده، سر و صدا برای بازی و افکار عمومی بوده، ولی این بازی و افکار عمومی هم تموم شد. یعنی نشون داده شد که جمهوری اسلامی واقعا از نظر نظامی هم چیز قابل اعتنایی نیست، ولی نیازی نیستش که باش بخوام وارد جنگ بشه. اینی که با حوثی‌ها دارن می‌جنگن، این که حزب الله لبنان از بین می‌برن، برای اینکه اون ابزار شرارت پراکنیشون رو دارن ازشون میگیرن. حوثی ها نشستن سر تنگه باب المندبی که مهمترین تنگه ها هست و اونجا به خیلی هم باریکه اون تنگه و میتونستن به تمام کشتی ها، هر کشتی که اونجا رد میشد فاصله خیلی کمی داره، کلا مثلا 60-70 کیلومتر عرض این تنگه است، از این ور به اون ور رد میتونستن موشک بزنن و این کشتی ها رو
آزار اذیت بدن، یعنی میتونستن راحت آزار اذیت، مثلا دقیقاً دوزهای سومالی هم همون دوزهای دریای سومالی هم همونجا بودن، اونا از اون بر میمند دوزه میکرد، حالا اینا هم یه جوری به یه روش دیگه در حقیقت باج میگیرن، ولی در نهایت برای اون دولت درسایی داشتن کار میکردن و دارن کار میکنن. و الان دیگه نشون داد ارتش آمریکا که اگه بخواد اینا رو ببره کاری نداره براش و راحت میتونه این کار انجام بده. و در این در جریانه این انبار اسلحه‌ای که پر کرده بودن توی یمن برای این روز، برای این آزار اذیت رسوندن، داره یکی یکی منهدم میشه، از بین میره و خود آمریکا دیگه وارد عمل شده، دیگه اسرائیل کاری نمیکنه، خود آمریکا داره با حوثی‌ها مقابله میکنه، برای اینکه این ابزار هم دست جمهوری اسلامی در میاد. ولی خود جمهوری اسلامی واقعا نیازی به جنگ نیست باش، یه دولت ورشکسته، یک حکومتی که حتی به لحاظ فکری هم ورشکسته است، یعنی هیچ پشتوانه مردمی نداره، حتی اقشار مذهبی هم دیگه پشت این حکومت نیستن، اون مذهب هم دستشون در اومده، چون مردم اومدن به طرف فرهنگ ایران و ایرانگرایی، به طرف شناختن خودشون، شناختن ایران و فرهنگ ایران. و این فصل بعدی، قسمت بعدی صحبت‌های من هست تو این برنامه که یه قسمت خیلی مهم هست، یعنی فکر میکنم که این قدرت مردم از همین فرهنگ ایران میاد، این فرهنگ خیلی فرهنگ مهمی است. خب دیدیم که، حالا توضیح میدم در ادامه، دیدیم که توی همین مراسم نوروز مردم رفتن به آرامگاه فردوسی، رفتن به تخت جمشید، رفتن به آرامگاه خیام، آرامگاه تمام شاعرای بزرگ ایران، تمام کسانی که در بالاندن این فرهنگ نقش اساسی داشتن. چرا مردم رفتن سراغ اینها؟ به خاطر اینکه این فرهنگ به مردم ایران یادآوری میکنه که شما آدمای بزرگی هستید، یاد مردم ایران میندازه که شما قدرتمند بودین و قدرتمند هستین و میتونین افتخار کنین به خودتون، به جای اینکه تو سری بخورین شما باید افتخار کنین به خودتون. و این افتخار کردن به خود یک اعتماد به نفسی میده به مردم، و این اعتماد به نفس باعث میشه که دیگه نترسن، و وقتی نترسن دروغ هم نمیگن. این خیلی خیلی ریشه‌ای و بنیادین این تغییر، این اتفاقی که توی جامعه ایران در حال رخ دادن هست، به نظر من بخش بزرگیش رخ داد این که مردم با این جمعیت زیاد در این مکان‌ها حضور پیدا می‌کنن، به جای اینکه برن تو نم حرم معصومه و حرم رضا و اینا، بلند میشن میرن این جور جاها، یعنی که دنبال اصل و ریشه‌شون می‌گردن. و مخصوصا جوان‌ها یادشون افتاده، مردم ایران، یعنی ایران در حقیقت بیدار شده در دلهای مردم ایران و یادشون افتاده که کی هستن. و این خیلی خیلی خیلی مهمه. جمهوری اسلامی هم خیلی به قولی احساس خطر کرده، یعنی مثلا خامنه ای در مراسم نوروز امسال، اولا این مراسم همیشه، این سخنرانی شب عید خامنه ای، یکی از دو یا سه سخنرانی سالانه خامنه ای که همیشه به صورت مستقیم و زنده از تلویزیون پخش می شد، ولی این بار ضبط شده بود سخنرانی نوروزیش، و هیچ خبری از پرچم های سیاه و علم و کتل های عزاداری نبود، در صورتی در یکی از مهمترین مراسم عزاداری مذهبی شیعه بودیم و اون به اصطلاح ولی فقیه و رئیس همه آیت الله ها هیچ اصلا اشاره ای هم نکرد به اینکه حالا این روزها روزهایی که علی ضربت خورد و امام اول شیعیان که اصلا ستون شیعه است، این آدم تو ایام دهه اون روز سه چهار روزی که ایشون از دنیا رفته بودن و همیشه اینا عزاداری های زیادی میکردن، ولی اصلا خامنه ای حتی اشاره هم نکرد بهش. این به خاطر اون پیامی بود که مردم دادن که اصلا مردم اهمیتی نداره براشون. ولی خب جمهوری اسلامی سعی کرد انتقام بگیره از این کار، اومدن اون مراسم مسخره تو ارومیه رو انداختن که حالا یه تیکشو الان من میذارم، یا یعنی اینکه امام جمعه نیشابور اومد گفتش که این بعد اصلا این آرامگاه تعطیل شه و خراب شه و اینا خیلی دردشون اومده بود از اینکه مردم اینقدر رفتن به طرف فرهنگ ایران و سعی کردن که این جنگشون رو دیگه عملی تر بکنن، و اینا همه نتیجه برعکس میده. میخوام بگم واکنش هاشون هم خیلی ضعیف بوده. حالا یه دقیقه این
چون فقط میخوام بگیم که سطح این واکنش هایی که جمهوری اسلامی نشون داد که انتقام بگیره از مردم به خاطر حضورشون در روز نوروز توی این مراکز فرهنگی، یه نمونه شد با هم دیگه میبینیم که در شهر ارومیه هست و اومدن اینو ببینیم با هم. خب همجور که میبینین این مراسم همه یه چماقه یه اندازه دارن، هیچ خانومی هم در زم نیست اینجا، هیچ مثلا دختر و مادر و فرزند و این هم مثلا میخوان اینا رو جای مردم جا بزنن، ولی خب مشخصه که همه چماقه یه اندازه و یه شکل دارن و نیروهای امنیتی هم در زم ازشون محافظت میکردن و این یعنی مشخصه که یک مراسم حکومتی بود و نوع دوربینی که از اون بالا داشت حرکت میکرد، هیچ کس هم موبایل هم دستش نیست در زم، برعکس همه اینجور مراسمی که وقتی مردمی همه مردم موبایلشون در رو دارن فیلم برداری میکنن هیچ خبری نیست. و میخوام بگم که الان طوری شده که جمهوری اسلامی رفته توی موضع واکنش، در صورتی که همیشه برعکس بود، مردم یا مخالفین تو موضع واکنش بودن، الان جمهوری اسلامی رفته تو موضع واکنش. و وقتی یه حکومت دزد فاسدی مثل جمهوری اسلامی میره تو موضع واکنش، یعنی که به دزدی‌ها و فسادش کمتر میرسه، مجبوره به فکر کنه یه کاری بکنه که بعد به واکنشش احساس خطر کرده که داره واکنششون میده، این احساس خطری که مجبوره واکنش نشون بده و واکنشش هم میبینید چقدر ضعیفه. گفتم این تنبلای بی سواد نمیتونن که خودشون واقعا یه کار درست حسابی اصولی انجام بدن که واقعا بتونن جبران کنن اون صدمه که بهشون خورده رو، و واکنششون هم انقدر ضعیفه و نمیتونن دیگه سر مردم رو گرم بکنن. وقتی سر مردم رو گرم میکنن بابک زنجانی پیدا میشه، مؤسسه ملل پیدا میشه، مؤسسه کاسبی هم پیدا میشه، پولای مردم میخورن، راحت تر فساد میکنن، تاراج میکنن. ولی وقتی میرن توی این موضعی واکنش نشون دادن به اون کارا نمیرسن، نمیتونن به اون سرعت و به اون شدت منابع ایران تاراج بکنن. برای همین میخوام بگم که این نکته مثبت و خوبی است، دست بالا به طرف مردم هست که این حکومت هایی داره ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنه. یه همچین حکومت ضعیفی واقعا نیازی به جنگ نظامی نداره برداشتنش، با همین تحریم های اقتصادی روز به روز ضعیفتر میشه و مردم هم از اون طرف باید حرکت بکنن که زودتر این حکومت سقوط بکنه. سقوط جمهوری اسلامی یه جورایی میتونم بگم که میشه گفتش که مسجله، جمهوری اسلامی سقوط میکنه، زمانش مهمه، امیدوارم زودتر، هرچی زودتر این اتفاق بیفته. و این بستگی به ما داره، بستگی به حضور ما داره. یه اتفاق دیگه که افتاد مسئله تحریم فوتبال بود. الان دو سه روز پیش تیم ملی فوتبال صعود کرد به جام جهانی، اصلا مردم این خیالشون هم نبود، برای اینکه فهمیدن که این تیم ملی جمهوری اسلامی، نه تیم ملی ایران، مردم فوتبال دوست ایران دیگه اهمیتی نمیدن به این تیم ملی و اون بازیکنهای حکومتیش، هیچ مهم نیست برایشون که اینا موفق میشن شکست میخورن. و این هم یعنی باز دو مرتبه یه ابزار دیگه برای کنترل افکار عمومی، برای ترویج خوشیهای علکی، اینا از دست جمهوری اسلامی در اومده و روی این هم خیلی دردشون گرفته. و اینها رو بهتون میگم که اینا یک روندیه که همین ایرانگرایی داره در دل مردم زنده میکنه، گرویدن به فرهنگ ایرانی، این چیزها رو داره، این دستاوردها رو داره. اینی که حکومت وارد رفته در موضع واکنش نشون دادن و با افکار عمومی نمیتونن دیگه بازی کنن مثل سابق، منبرهای ازشون در اومده، کسی دیگه مذهبیون اصلا حرفشون جایی نداره، کسی گوش نمیده به حرفشون، هیچ کدوم از هیچ، یعنی هیچ بخشی از لایه‌های مختلف جامعه اصلا گوششون بدهکار نیست به حرفای آخوندها. و اون کسانی هم که به زور پای این منبرها نگه داشتن با پوله، با امتیاز دادنه که اونا هم ذره ذره
کم خواهند شد، بیشتر کم شد. یعنی مثلا الان تو همین تجمع اردبیل الان اون کسایی که صورتاشون رو قشنگ مردم دارن میبینن، اونها باید بترسن از شناسایی شدن، برای اینکه معلومه که حکومتی هستن و این حکومت فاسد ضد ایرانی، یعنی دشمن مردم هستن. یعنی این آدم ها دیگه باید بترسن از آینده‌ای که در انتظارشون هست اگر قرار باشه که به این راهشون ادامه بدن، مگر اینکه بیان به طرف مردم. وقتی بیان به طرف مردم، اون موقع زمانی هستش که میتونن خیالشون راحت بشه که آسیبی هم بهشون نمیرسه، که امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته. فرهنگ ایرانی فرهنگ شجاعت هست. ایرانی‌ها هیچ وقت از دشمناشون فرار نکردن. وقتی که یعنی این فرهنگ هیچ وقت نمیگه که شما فرار کنید، برید قایم شید، برید یه جا گوشه بشینید دعا بخونید تا مثلا دشمنتون در بره. نه، این فرهنگ برو به دشمن دفاع کن، از خاکت، از خانوادت دفاع کن و کشورت حفظ بکن. این فرهنگ شجاعت، اون شیری که روی پرچم ایران هست و این نماد ایرانی ها بوده، شیر خورشید، از خیلی خیلی شاید صدها هزاران سال پیش تا الان این شیر نماد شجاعت هست. شجاعت اون دل ایرانیه، دل شجاع ایرانیه که زنده شدن این فرهنگ، اون شیر ما وقتی روشن میشه در وجودمون، اون موقع دیگه کسی نمیترسه، اون موقع دیگه دروغ نمیگیم. و در ضمن در این حال که شجاعت هست، مثل کوروش بزرگ، فرهنگ سخاوتمندی بخشش هست، فرهنگ دوستی هست. اگر کوروش تونست این همه ممالک بزرگ رو تحت فرمان خودش در بیاره، از راه دوستی بوده نه از راه جنگ، و همینجور ادامه پیدا کرد. شما نگاه کنید تمام اون کسانی که جهانگشایی کردن با شمشیر، بعد از 50 سال 100 سال دیگه خبری نیست ازش، تمام دولتاشون تیکه تیکه شده. ولی در ایران اینطوری نبوده. بیش از 1000 سال وسعت ایران شما نگاه کنید از کجا تا کجا بوده، به خاطر این فرهنگ دوستی بوده، به خاطر این بوده که ارزش‌های مشترک داشتن، یک فرهنگ مشترکی داشتن همین مردمی که در این منطقه در این صفحه زندگی می‌کردن و ارزش‌های مشترکی داشتن. به خاطر اینه که این وسعت رو ایران پیدا کرد. و این قدیمی‌ترین کشور دنیا، شما مثلا فرض کنید تمدن مثلا بابل هم بوده، تمدن آشور هم بوده، دیگه نیستن الان و وسعتشون هم هیچوقت بنزه ایران نبوده، ولی این وسعت به خاطر این فرهنگ است، به خاطر این دوستیه، به خاطر اون بخشش است و اون شجاعتی که از این خاک دفاع کرده میشه. و در ضمن یکی دیگه از ارزش‌های مشترکی که ایرانی‌ها داشتن، برعکس تبلیغاتی که ضد ایرانی‌ها میشه و شده، این فرهنگ همکاری هست، همکاری و کار مشترک انجام دادن. یه مثال بارز و نمونه مشخصش همه قنات هایی که تو ایران زدن. ببینید مثلا برای یه رشته قناتی که حداقل 15 تا 4 توش زده میشه، 100 نفر آدم دارن همکاری میکنن با هم و فکر کردن که چطوری از کجا چاه بزنن به کجا، این مثلا آبو بیارن روی زمین و بعد اونجا یه به اصطلاح آبادی چیزی به وجود بیارن. و بعضی جا وقتی چندین قنات رو به هم دیگه وصل میکنن، مثل یزد یه شهر درست کردن، وسط کبیر این شهر ساختن. شما ببینید تمام شهرهای بزرگ دنیا یا کنار رودخونه های پر آب هست یا کنار ساحل هست، برای اینکه مهمه اون آبه. ولی تو ایران ببینید یه شهر به وسط یزد وسط کبیره، هیچ رودخونه بزرگی هم از اونجا رد نمیشه، ولی این رودخونه ها زیر زمین درست کردن با فکر، با همکاری. و این یعنی فرهنگ ایران. و خلاصه بعد خوشبین باشیم. یه بار دیگه میگم جنگ اصلا چیز خوبی نیست و منم بعید میدونم که ترامپ وارد جنگ بشه با آخوندها، به دلیل اینکه صرفه اقتصادی نداره و نیازی به جنگ ندارن. آخوندها انقدر ضعیف هستن که اصلا احتیاجی به جنگ کردن نیست باشون، با همین فشارهایی که روشون میارن. فقط بعد مردم حرکت کنن. حالا چیزی که از شما میخوام، شما بیننده این برنامه، اینه که کمک کنید تا یکی به هموطنانم تزریق امید، ترویج فرهنگ ایرانی
و گسترش مهر، گسترش دوستی، همدیگر دوست داشته باشیم. خیلی ساده است، یعنی شما دوروبری خودتون، من نمیگم مثلا این در فضای مجازی در شبکه‌های شما این کار بود، نه، همین دوروبری خودتون از فامیل تا دوستا و آشنایان، اگر اون دوستی هاتون رو تقویت کنین با محبت کردن، با اظهار علاقه کردن، با احوال پرسی، خیلی ساده است. یعنی اگر میخواین وقتی میخواین این کار وقتی بکنیم، کشورمون رو پس میگیریم، این ما رو یه قدم نزدیکتر میکنه به پس گرفتن کشورمون. همین مهرورزی که شما به دوستای خودتون دارید، یعنی اون خط دوستیتون رو تقویت کنین، محکمتر کنین، دوستی ها رو تقویت کنین، امید بدین و این فرهنگ زیبای ایرانی رو ترویج بدین. الانم که دیگه همه دیگه استاد شدن، میدونن، میشناسن، اونایی هم که هنوز با این فرهنگ زیاد آشنا نشدن، منابعش زیاده، در یوتیوب، در تمام این شبکه‌های اجتماعی پست‌های زیاد، خیلی ویدیوهای عالی تهیه شده برای شناسوندن فرهنگ و تاریخ ایران. اینو هم ترویج بدین. همین، من کمکی که ازتون میخوام اینه که یه ایرانی خوب باشین، امیدوار باشین به آینده و ارتباطاتتون و دوستی هاتون رو تقویت بکنید و سعی کنید این حلقه دوستیتون رو گسترش بدین، دوستای بیشتری داشته باشین و بتونیم تا روز موعود همه با هم در یک حرکت ملی آخوندها رو با یک اردنگی پرتشون کنیم از کشورمون بیرون. واقعا شدنی هست. ما بارها صحبت کردیم، تجمع میلیونی چند هزار نفری اطراف بیت زهاک قطعا جواب میده، در ایران جواب میده، نیروهای نظامی هم بسیارشون آمادن برای اینکه به مردم ملحق بشن. همه خسته شدن از جمهوری اسلامی. خوشبین باشیم به آینده. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و بدرود.

Three, two, one.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از اینکه با کمی تأخیر خدمتتون رسیدیم. تمام تلاش ما این بود که این مناظره‌ای که حتما در جریانش هستید به خوبی و وقت به وقتش انجام بشه. من یکم سریع صحبت میکنم که این وقت از دست داده رو بتونیم جبران بکنیم. ما در مناظره امشب که موضوع اصلیش در واقع بحث حول زندگی پیامبر در دعوت پیامبر در ابتدا و تعاملش با مشرکین مکه و سران مکه بوده صحبت خواهیم کرد. موضوعی است که در واقع توافقی است بین دو عزیزی که امشب در مناظره با همون هستن و قبل از اینکه حالا مبحث رو شروع بکنیم و اطلاعات دقیق‌تر رو بدم، اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیز. از مهمانمون شروع میکنم، آقای سلیمانی امیری، که اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمتتون. آقای امیری خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون و به این مناظره و امیدوارم که مناظره خوبی باشه. آقا سخن داشته باشید.
1: خواهش میکنم. با سپاس و درود خدمت شما و جناب سجودی نازنین و یکایی که بینندگان برنامه شما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و دیگر عزیزان داشته باشیم.
0: انشالله که همینطور خواهد بود. بعد همراه عزیزم آقای و دوست عزیزم آقای سجودی عرض سلام دارم خدمتتون که این برنامه متعلق به شماست. من عذر میخوام که در واقع دخالت دارم تو این قضیه، امیدوارم که مناظره خوبی داشته باشیم امشب. بفرمایید آقای سجودی. آقای سجودی صدای بنده رو داری؟
2: بله الان صدا دارم.
0: بله بفرمایید آقا، سخن رو داشته باشیم از شما تا شروع کنیم مناظره رو.
2: من صحبت کنم؟
0: بله صحبتتون رو با بیننده داشته باشید. سلام علیکم.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما بینندگان عزیز و در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که در این برنامه سعی می کنیم از پیامبر خود، پیامبر محبوب خود دفاع کنیم. بله
0: خیلی متشکر. من قبل از این که برنامه شروع کنم اگه تصویر هر دو عزیز رو دوستان بدن خیلی ممنون میشم. آقای سلیمانی امیری اینجور که توی بیوگرافی که من دارم نوشته شده کارشناس ارشد حقوق هستند و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش، و آقای سجودی هم که معرف حضور دوستان شبکه نور هست، برای کسایی که ممکنه این برنامه رو از جای دیگه دنبال کرده باشن و اولین بار داره شبکه رو میبینند، آقای سجودی از کارشناسان علوم دینی هستند که ایشون دانش آموخته تهران هستند و سال هاست که در عرصه رسانه و مسائل مرتبط به دین اسلام تحقیق دارند و تحقیق و فعالیت‌های زیادی که امشب در خدمت این دو عزیز هستیم تا موضوع رو همونطور که خدمتون عرض کردم دنبال بکنیم. موضوع رو اینجور که در اطلاعیه ها گفته شده، ما یک سلسله موضوعات رو خواهیم داشت در مورد بررسی ریشه‌های منازعات اعتقادی پیامبر اکرم با سران مکه در سالهای آغازین رسالتشون، یعنی دوران مکی، و امشب اختصاصاً در مورد رفتار پیامبر با سران مکه صحبت خواهیم کرد. موضوع این هست که آیا سران مکه با پیامبر با تساهل و تسامح فعال همکاری داشتند و آیا عکس العمل پیامبر یک عکس العمل منطقی و اخلاقی بوده یا این برخورد چگونه بوده؟ امشب مفصلا در این مورد صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم خدمت هر دو عزیز اینکه هر نفر در هر زمان خواهش میکنم این قوانین رو رعایت بکنید برای اینکه یک مناظره خوب و منسجم و علمی داشته باشیم و بیننده ها بتونن نتیجه لازم رو از این مناظره ببرن. اگه تصویر هر دو رو بدن خیلی متشکرم. آقای سلیمانی عزیز و آقای سجودی خواهش میکنم از موضوعی که طرح میشه خارج نشید. من تذکر میدم اگر از موضوع خارج شدید، این عذرخواهی میکنم الان اگر مجبور شدم که اینو تذکر بدم. لطفا میدونم که این اتفاق نمیفته، ولی خواهش دارم که به هیچ گروه یا شخصی اهانت نکنید در صحبتاتون و زمان هر کس در تایمی که باید صحبت بکنه 3 دقیقه وقت داده میشه. من کرونومتر دارم اینجا، 3 مرحله من اعلام میکنم خدمتون. 30 ثانیه مونده به پایان 3 دقیقه خدمتون اعلام میکنم که 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت ندارید بعد پایان زمان رو هم اعلام میکنم. اگر کمی صحبتتون به ترازا کشید، حد اکثر میتونید 30 ثانیه اضافه بر وقتتون صحبت بکنید که از وقتهای دیگه تون کم میشه این. اگر که گفتگوتون یا توضیحاتتون کمتر از 3 دقیقه مجاز بود، میتونید وقت رو نگه دارید برای خودتون، بگید من بیشتر صحبت نمی کنم، توضیح دیگه ندارم، من اون مقداری که اضافه شده رو یادداشت می کنم و در هر زمانی که خواستید میتونید در پایان ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی متشکرم باز از اینکه همراهیم با هم دیگه و امیدوارم که مناظره خوبی پیش بره. با طرح سوال از و توضیحات از آقای سلیمانی شروع میکنیم. صدیقتون از الان شروع میشه آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: میکنم. ببینید، من یک مقدمه‌ای رو عرض کنم و تقریر مطالبم رو شاید در نوبت دوم عرض کنم. ببینید، ما آنچه که در مورد دین اسلام میخوایم که بینیم و بشناسیم، همگی برگرفته از منابع خود مسلمانان است. یعنی ما در مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان هیچ سندی نداریم از افرادی مثل ولید ابن مغیره و عقبه ابن ابی معیط، از افراد دیگری مثل امیه ابن خلف و دیگر، حتی از ابو جهل هم چیزی نداریم. لذا همه این اسناد از سوی مسلمانان به یادگار مانده و ما امروز می‌خواهیم از دل آن وقایع نگاهی بی‌طرفانه و تاریخ مدار و روشمند نسبت به آن دوران داشته باشیم. طبیعی است که باید جوانب کار رو سنجید و دید که کفه ترازو حداقل به چه نحوی و به طرف چه کسی سنگین‌تر هست. خواهشی که من دارم این است که ما التزام داشته باشیم به یک روش علمی، منطقی و پژوهشی بهتر از اون ارتکاب مبارزه یا مسائلی از این دست که بتواند ما رو در اون موضوعی که می‌خوایم در خصوصش بحث بکنیم مجتمع نگاه داره، که نتیجه بسیار خوبی هم بگیریم بدون از هر گونه اهانت، توهین یا مسائلی از این دست که نه در شأن و شخصیت این جمع و بینندگان ما نیست. امیدوارم در پایان این که باب گفتگو باز بشه در میان ادیان

0: مختلف اعتقادات مختلف و بتوانند در کنار یکدیگر با تساهل و تسامح گفتگو کنند و نتیجه رو به دیدندگان برنامه ها برسونند. من عرضم تا اینجا تمام است و بعد سعی میکنم اون موارد اصلی مربوط به منازعات رو تقریر بکنم و
1: بفرمایید منازعاتتون رو طرح مسئله بفرمایید تا پاسخ آقای سجودی رو بشنوید.
0: بله، ببینید ما در محیط حجاز آن گونه که میبینیم طبیعتاً ادیان با گرایش‌های مختلف آزاد بودند، یعنی حتی خود مشرکان هم به این امر گواه هستند که هر کدام از آنها یک بتی داشت، هر خانواده یک بتی داشت، هر قبیله هم یک بتی داشت. گویی در کعبه نزدیک 360 بت وجود داشت و همه در موسم حج می آمدند در کعبه، به نوعی عبادت می کردند، مراسم حج خودشون رو به جا می داشت. در این حال اقوام مختلف، شهرهای مختلف هم بتان مخصوص به خود رو داشتن. مثلا سقیف بت لات رو داشت در طائف، یا افرادی که در مدینه بودن بت در واقع مناس رو داشتن در منطقه القدیس و جاهای. خب این نشان میده که اعتقادات اونها نسبت به بتان یک اعتقاد دوگ نبود، اینکه شما بخواهید یک بتی رو برجسته بکنید و بخواهید بتان دیگر رو نفی بکنید. این در اون بستری که در حجاز بود وجود نداشت. در اون بستر هنف هم بودن.
1: یعنی صدقتون تموم شده، من اضافه میگیرم برای این مقدمه و به آقای سجودی هم همین مقدار خواهم داد. بفرمید.
0: خواهش میکنم. وجود هنفا هم بودن، افرادی مثل ملقت ابن نوفل، عثمان ابن حبیرت، ابن ساعده، زید ابن عمرو ابن نوفل و همه اینها مورد احترام بودن. یعنی با این که بت پرست نبودن اما در اون جامعه مورد احترام بودن. هیچ گزارشی از شکنجه اونها وجود نداره. وجود اهل کتاب هم بود، یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها هم اهل کتاب بودن و در اون محیط زندگی میکرد. حال پیامبر اسلام زمانی هم که میآید در چنین بستری با اون تساهل و تسامح اعتقادی میخواهد به نشر دین خودش اهتمام بود، اما او دست به در واقع کارهایی میزنه که بعد از 3 سال دعوت مخفیانه و علنی شدن اون به نوعی مشرکان رو در یک موزه انفعالی بسیار شدیدی قرار میده که من اسناد اون رو در نوبت بعد عرض خواهم کرد. بنابراین ما در این بخش میبینیم محیط مکه اساساً یک محیطی نبود که یک حاکمی با یک قرائت رسمی دست به سرکوب عقاید دیگر بزنه. افرادی با گرایش‌های حتی اهل کتاب در اون جامعه محترم بودند. حال پیامبر اسلام در این جامعه
1: 4 دقیقه شد. بله. خب آی سجودی لطف فرمایید اگر مقدمه هم دارید میتونید صحبت بکنید، 4 دقیقه فرصت دارید. بفرمایید.
2: بله، من مقدمه ندارم، شاید 4 دقیقه هم صحبت نکنم چون
1: میتونید وقتی رو سیو کنید.
2: آقای سلیماری رو بله نشنیدیم، اما ایشون فرمودن که محیط مکه محیطی بود آزاد. بله، در یک راستا آزاد بود. یهود و نصارا میگه آزاد بودن. بله آزاد بودن، ولیکن آزادی نبود. من برای اینکه برای بینندگان و برای آقای سلیمانی مثلا مشخص بشه، مثال ایران رو میزنم. در ایران یهود هم آزاده، زرتشتی هم آزاده، نصارا هم آزاد هستن، حتی به اصطلاح کسایی که موحدین هستن مثل آقای طباطبایی و غیره نماز جمعه خودشون احیانا دارن، احیانا ندارن، ولی با این وجود اهل سنت مسجد ندارن. با این وجود افرادی مثل ما حتی در خارج هم تحت تعقیب هستن که ترور بشن. پس این که یک عده آزاد هستن دلیل بر این نیست که همه آزاد باشن. این نتیجه گیری ایشون اولا غلطه و بینندگان رو توجه داشته باشن که این نتیجه گیری که یک گروهی، خب همه بت پرست بودن، مخرج مشترکی داشتن، منتها یک فردی اومد گفت که من خدای واحد رو بپرستید، این خوششون نیومد. گفتن حتی که آیه قرآن هست که میگه اگه ما حرف تو رو گوش کنیم تمام شب جزیره عرب علیه ما بلند میشه. یعنی چی؟ یعنی همه ما مشترک هستیم، یکی توی اومد یک حرف جدیدی رو میزنیم. من البته یک نکته رو همون که میخواستم مقدمه بگم مؤخره میگم، این جواب آقای سلیمانی. این رو میخوام فقط به بینندگان بگم که شما در این مناظره منتظر نباشید که آقای من مثلا اعلام کنم که ملحد شدم یا آقای سلیمانی اعلام کنه که موحد شده. اینو انتظار نداشته باشید. شما حرفای دو طرف، چون بعضی از بینندگان متاسفانه متوجه مسئله نمیشن، میگن که آقا طرف مقابل که قبول نکرد. قبول نکردن من دلیل بر حق بودن من نیست. لذا خوب توجه داشته باشید که حرف دو طرف رو بسنجید و از اون نتیجه بگیرید. پس دوباره تکرار میکنم که آزادی در مکه بود، ولی برای همطیفای خودش مثل اصولگرا نمیدونم بنیادگرایم چیزایی که میگن تو ایران. بله برای همه که آزادی نیست. بله حرف من تمومه.
1: بله یک دقیقه و 30 ثانیه شما اضافه دارید که میتونید بعدا از استفاده بکنید. من یادداشت میکنم. آقای سلیمانی عزیز، صحبتهای آقای سجودی رو شنیدید؟
0: بله.
1: جواب شما رو میشنویم و در مورد تساهل تسامح هم اگه ممکن است توضیح دقیق تری بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
0: حتما. ببینید، اولا موقعیت ایران امروز رو ما نمیتوانیم با عربستان مقایسه بکنیم، چون ایران امروز خود محصول همان اسلامی است که به نوعی منکر عقاید دیگر هست که ما به اون خواهیم رسید. اما در این که یهودیان آزاد نبودند، خب شما مصداق بیارید کدام یهودی در حجاز توسط ابوجهل شکنجه شد؟ کدام آیا ورقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرس، زید ابن عمرو ابن نوفل اینا شکنجه می‌شدند یا دارای احترام بودن؟ شما من عرض کردم یک مصداق به ما بدید. کلی نباید این مطلب رو بفرمایید که اونجا آزاد نبودن. شما مصداقی برای این ندارید. اتفاقا اونا دارای احترام بودن.
1: مثالاتون رو لطفاً از مکه بفرمایید، چون مبحث ما در مکه است. بفرمایید.
0: بله، ببینید، اتفاقا زمانی که پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، افرادی مثل نضر بن حارث بن کلده و عقبه ابن ابی معید اینها میرن به مدینه نزد اهل کتاب، چون اونها به نوعی مورد احترامشون بودن، که سوال بکنن از اونها، گفتن شما اهل کتاب هستید، آیا این ادعایی که محمد میکنه درسته یا نه؟ ببینید، این احترامی بود که در میان اونها وجود داشت. مثلا شخصی مثل ابو عامر که در درون قبیله اوس در مدینه بود، پیامبر اسلام آمد به مدینه به او گفت ابو عامر فاسق، او آمد به مکه، همون احترام رو داشت که در مدینه داشت. ببینید، مصداق باید ارائه بکنید، نباید کلی بگیم اونها آزاد نبودن. خب شما مصداق ارائه بکنید. بنده عرض میکنم همین برکت ابن نوفل کسی بود که داره احترام بود. آیا شما مصداق از شکنجه او دارید؟ به هیچ عنوان. آیا مصداق از شکنجه زید بن عمرو بن نوفل دارید؟ خب بفرمایید. از عبیدالله بن جحش مصداقی دارید؟ نداره. اما ببینیم پیامبر اسلام چه کرد. خود همین داستان مؤید اون مطلبه که اساساً آزادی تا کجا میتواند محترم باشه. ببینید، ابن هشام این داستان رو آورده، بقیه مورخان هم آوردن، من سعی می‌کنم سریع بخوانم چون بسیار مهمه. میگوید که وقتی که رسول خدا دعوت به اسلام را در میان قوم خود آشکار ساخت و چنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون پرده پوشی با آنان در میان گذاشت، یعنی علنی کرد، مطابق روایاتی که به من رسیده است، تا زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود و به آنها عیب نگرفته بود، از آن حضرت فاصله نگرفتند و در صدد مقابله با ایشان بر نیامد. حالا همین آدم اشاره میکنه دوباره ابن اسحاق میگوید که آنان به نزد ابو طالب رفتند.
1: بعد فرصت دارید بفرمایید.
0: دشنامگویی ها. ای ابو طالب، برادر زادت خدایان ما را دشنام داده و بر آیین ما خورده گرفته و ما را به نابخردی متهم کرده است و نیاکان ما را گمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اینکه ایشان را با ما تنها بگذاری. و بسیاری روایات دیگر که در آیه 108 سوره انعام هم آمده. حالا ببینید چرا این گونه است. خب طبیعتاً
1: تموم شد. اگر میخواید اضافه میتونید صحبت کنید.
0: بله. و ببینید، شما وقتی خدایان رو دشنام میدید، اجداد اونها رو گمراه میدونید، به اونها سب میکنید، طبیعی اونها واکنش نشان بدن. کدام انسان اخلاق مدار میپذیرد که پدران من رو فرض امروز با جناب سجودی در حال بحث است، اگر نابخردیست مربوط به خود من با دلیل و منطق، اما چرا به پدر من دارد که کسی بخواد دشنام به او بده یا به اعتقادات من چرا باید دشنام داده بشه؟
1: ببینید، ما نمی‌شد. متشکرم. خب آقای سجودی، توضیحات آقای سلیمانی رو شنیدید. ایشون معتقدن که اهل کتاب آزادی داشتند و مشکلی نداشتند. مصداق بفرمایید و در مورد پیامبرم که شنیدید بفرمایید.
2: من گفتم که اهل کتاب آزادی نداشتن. من که گفتم اهل کتابم آزاد بودن، میشه که در ایران آزادن. و نگفتم اصلا ایشون مبنای فرمایش خود روی چیزی گذاشتن که من نگفتم. من کی گفتم؟ حرف من هست، میتونید برگردونید بشنوید.
1: خب پس در این مورد توافق دارید که مشکلی نیست. موضوع دیگر رو اگر ممکنه بفرمایید که وقتتون نره.
2: نگفتم، من دارم میگم که همشون به اصطلاح یک چیز مشترکی داشتن. حالا میرسیم به حرف ایشون که میگن که در سیره ابن هشام نوشته که حضرت محمد خدایان اونا رو فوش میداد. ما از سیره ابن هشام این حرف رو از دهان مشرکین داره میگه. خب توجه کنید، مشرکین مدعی بودن که خدای ما رو فحش میده، مثلی که الان شیعه ها مدعی هستن که سجودی به اونا توهین میکنه، به خدای اونا توهین میکنه، به حضرت علی توهین میکنه. شما الان اگر این رو من بزرگ کنم ببینید، ببینید دو تا فرمان اینو بیارید، این مثلا یکی از سایت های شیعه هاست، نگاه کنید توهین مجری وهابی نداره، نداره. شما بزنید چی، شما بزنید توی چی، ببینید نوشته توهین سجودی به اهل بیت، توهین سجودی به حضرت علی. این ادعای شیعه هاست. من چون میگم خدا یکیست، به من میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من با مسیحی که بحث میکردم گفتم که آقا خدای تو که به توالت میره، دستشویی میره، این چطور خداییه؟ میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من که با خدایش توهین نمیکنم. حضرت پیامبر میگه اینا نمیشنیدن، اینا نمیفهمن، اینا قدرت ندارن. مشرکین میگفتن این توهین است. خوب توجه کنید. و باز من دلیل محکمتر براتون میارم. شما این آیه رو ببین آقای سلیمانی، چطور ممکنه کسی که این آیه در کتابش باشه، سوره انعام آیه 108، معنیشو براتون میخونم. و کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را آراستیم الی آخر. پس شما در حقیقت داری از طرف مشرکین حرف میزنی، مثل که یکی بیاد از طرف شیعه بگه سجودی به حضرت علی توهین کرد. من یه پسرم علی چطور میتونم توهین کنم؟ حضرت پیامبر به ما میگه که شما توهین نکن. چطور ممکنه که خودش توهین کرده باشه؟ رفقاش میگن که یا رسول الله خودت که توهین کردی. پس شما از سیره ابن هشام از نقل قول مشرکین میکنی. مشرکین چه سندشون چی بود که توهین کرده؟ توهین همین است که میگه آقا اینا میگه هیچ کاره هستن، اینا بیکاره هستن. حرف من تموم شد.
1: بله، صدیقتون هم تموم شد. آیه سلیمانی بفرمایید.
0: این که دشنام دادن خب یک واژه مشخصی است. شما به اجداد کسی دشنام بدید کاملا مشخصه. ببینید این نقل قول نیست، خود الله تایید کرده، گفته شما چنین نکنید تا اونها نکنن. پس اگر مقدمی نباشد، علتی نباشد، معلول برای چیست؟ چرا چنین آیه ای آمده؟ حالا سیوطی در تفسیر دارالمنصور در جلد ششم صفحه 168 تا 9 دقیقاً زیل تفسیر همین آیه همین داستان‌های تاریخی رو آورده. یعنی افرادی که به نزد ابو طالب میرن و در واقع از اون میخوان که محمد رو نهی بکنه از این داستان‌ها. دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در تفسیر تبیین الفرقان آقای ملا عمر ملازی جلد نهم دقیقاً اومده صبر رو معنا میکنه. میگوید صبر لفظی جامع و شامل تمام جهات بدگویی و ملامت است، به خلاف شر که مخصوص به معنای دشنام است، که در واقع همین رو هم مشرکان میگفتن. شتم آبا اینا، تو به پدران ما دشنام میدی، سب و اله اینا، خدایان ما رو دشنام میدی. خب این وجود داره. همین مطلب رو هم قرطبی آورده در جلد هشتم صفحه 491 از ابن عباس که اشاره میکنه کفار قریش به ابی طالب گفتند محمد و اصحاب او را نهی کن از سب الهه های ما. ابن کثیر هم در مختصر صحیح تفسیر خودش در صفحه 306 دقیقاً این رو آورده که یقول الله تعالی ناهیان رل رسولهی و المؤمنینه، یعنی هم رسول هم مؤمنان رو نهی کرد از چی؟ ان سب آلت بشه، یعنی از سب و دشنام دادن الهه های مشرکین من کرد. یعنی این رو خود الله و مفسرین دارن میگن. شما میفهمید از قول ابوجهل آمده. ابوجهل هزار چیز به محمد میگفت، اما هیچ آیه در مورد اون نیست که مثلا چنین مطلبی رو بگه. و اتفاقا این مطلب نشان میدهد که به خاطر خود این رو هم آورده به کسی که این به خاطر یک مفسده بزرگتر هست. چرا؟ چون اگر شما دشنام بدید آنها هم دشنام خواهند داد، لذا شما دست بردارید که اونها هم دست بردارن. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته که این فقط نقل قول مشرکینه. نه، نقل قول قرآنه از زبان اون واقعی که رخ داده. من عرضم تا این بکنم.
1: بله، 30 ثانیه اضافه اومد که بعداً براتون حساب میشه. آقای سجودی شروع کنید، صدقتون شروع میشه. توضیح
2: آقای سلیمانی همون کار رو میکنن که شیعه میکنن، میرن پشت تفسیری که خودشون میخواد پنهان میشن. آیه قرآن واضح هست که من کرده مسلمون ها رو از فحش دادن و دشنام دادن به خدایان و به اجداد اونها. ولی به فرض محاله در محاله در محاله در محال، شما که معتقد هستید قرآن حرف پیامبر، خود پیامبر گفت بس توبه کردیم فوش نمیدیم، باز چرا مشرکین اومدن بلال کشتن، چرا اینا رو مجبور کردن که برن حبشه، چرا اینا رو زدن شکنجه کردن؟ خب حرفش رو قبول کرده پیامبر، قرآن دیگه بالاترین سندتون، شما میری پشت تفسیرها قایم میشی، تفسیر هر کسی تفسیری میکنه، تازه اون تفسیرم که مطابق ملته گرفتی مثل شیعه ها، این جای تاسف داره، واقعا جای تاسف داره. خب پس اگرم به فرض محال که چنین چیزی بوده، گفته دیگه فوش ندید، حتما به ابو طالب گفته چشم دیگه فوش نمیدیم. دوم مسئله دوم این است که شما خودتون توجه ندارید که ابو طالب خودش هم اجدادش همون اجداد قریش بوده، چطور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجداد خودش هم فوش میده و ابو طالب که بزرگترین حامیش ساکت میشینه و رفقای خودش هم. پس شما دارید فقط بخاطر اینکه حرف ثابت کنید رفتید پشت تفسیرایی که اصلا به درد برنامه ما نمیخورد، آیه قرآن جلوت بود. من حرفم بازم تموم شد، بس فقط تکرار میکنم که اولا به فرض که حرف شما درست باشه که درست نیست، پس گفته دیگه فوش ندید، تموم شده رفت. باز مگه مطلب درخواست مشرکین غیر از این بود که فوش نده؟ خب گفت نمیدم. آیه 108 از سوره انعام. و دوم چگونه ممکن است که به پدر ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه، یا به خدایان ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه؟ چنین چیزی ناممکن است. به شما اگه جواب دارید من در سراپا گوش هستم، بفرمایید.
1: دو دقیقه یه دقیقه اضافه اومد که بعداً براتون محاسبه میشه. آیه سلیمانی متوجه عرض آیه سجودی شدید و این دشنام رو چجوری توجیه میکنید؟ حالا توضیحاتی که شما میفرمایید بفرمایید.
0: بله ببینید، ما یک اصلی داریم، ما وقتی روشمند باشیم در علوم انسانی همین مشکل پیش میاد. ببینید من وقتی نقل واقعی تاریخی میکنم نمیتوانم ذهنیات و تخیلات خودم رو بیاورم، من باید به متن تاریخی استناد بکنم، در کنارش آیه اون رو که روشن هست بخوانم، نظر مفسرین رو هم مؤید اون بیاورم. سیوطی از بزرگترین علمای اهل سنت تفسیر او، ابن کثیر، قرطبی، اینها کسانی نیستن که شما بخواید خیلی راحت اونها رو کنار بگذارید. اگر اینها رو کنار بذارید اساسا چه دارید؟ ببینید ما نباید اینجا که به ضررمون میشه بگیم نه خیر ما اینها رو قبول نداریم، اینها تفسیرهای ما نیست. نه، همه اینها جزء مهمترین تفسیرها هستن. اما دلیل به حبشه رفتن هم همین ها بود، یعنی فشارهایی که وقتی محمد دست بر نداشت مشرکان فشار رو زیاد کردن و محمد دست. ابن سعد در جلد اول همین مطلب رو آورده. حالا آیات قرآنی آمده، ظاهرا شایعه شد که بله محمد با مشرکان مصالحه کرده، عده‌ای برگشتن. حالا اصل داستان این افراد زمانی که برمیگردن نزدیک مکه به افراد بنی کنانه برخورد میکنن. حالا ابن سعد چه گزارشی میده؟ گفتن، یعنی از ما سوال کردن که آیا صلح و صفا شده؟ بنی کنانه اینجوری گفتن: محمد صلی الله خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد، همون داستان قرآنی، و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام میدهد. دوباره شروع کرد کار. آنها هم به همان شرارت خود برگشتند. در صفحه 192 در جلد اول. ببینید ما نباید اینقدر ساده برخورد کنیم. پیامبر اسلام شروع به دشنام کرد، اونها چند بار با ابو طالب مذاکره کردن، اما اینکه چرا ابو طالب پذیرفت، به خاطر عشیره بودن، به خاطر قبیلگی بودن او. افراد زیادی رو ما داشتیم که چنین بودن، یعنی طرف مسلمان نبود اما با محمد رفت به شیب ابو طالب، یعنی بنی هاشم به شیب رفتن، بسیارشون مسلمان نبودن اما به خاطر اون عشیره و احترام قبیلگی به شیب رفتن. این در میان عصبیت قبیلگی وجود داشت. ممکن بود شما اصلا خدا رو الله معتقد باشی اما خدا محمد رو نپذیری، اما برای او شمشیر هم به دست بگید. بنابراین این فرمایش امام سجودی فاقد وجاهته. اسناد تاریخی، آیه قرآن و نگاه مفسرین کاملا نشان میدهد که پیامبر اسلام چنین کرده است. من از تا اینجا تمام.
1: دشنام منظورتون از چنین کرده است؟ دشنام پیامبر هست که ایشون دشنام میدادن؟
0: بله بله، اصلا ابتساق آورده میگه شک ای و دیننا، شک و آبا اینا، سب و اله اینا، یعنی شما شک میکردی پدران ما رو، سب کردی خدایان ما رو، دین ما رو عیب گرفتی. یعنی به صراحت اشاره میکند چیزی رو آوردی که هیچ کس در میان عرب نیاورده. ببینید این نوع مواجهه طبیعی بود که برای مشرکان اسباب مزاحمت باشه، اونا با کاری نداشتن. بارها هم به ابو طالب گفتن به برادرزاده بود دست از این کار بردار، ما با کاری نداریم، او خدای خودش رو عبادت کنه، ما هم خدای خودم.
1: خیلی متشکرم. آقای سجودی توضیحاتتون رو میشنویم.
2: توضیحات من این است که آقای سلیمانی با پراکندگویی سعی میکنه که مسئله رو خفتش کنه و زیر پا ببره. آقا جان کتابای تاریخ خیلی خوب، تاریخ همین قرآن رو به عنوان کتاب تاریخی قبول میکنی یا نه؟ کتاب تاریخ قرآن و معتبرترین

0: ولی داشتم با شیعه الان دارم با شما پیدا میکنم. آقا جان من شما میگه پدرش فحش میداد، خب اینا حرف چی که سند نیست. ابو طالب گفت پدر من فحش میداد، ابو طالب که قبول نکرد از ایشون. خب اینا میگه پیامبر جادوگر است، حالا ما باید قبول کنیم که حتما پیامبر جادوگر بوده، چون مشرکین گفتن، چون مشرکین گفتن که ابن اسحاق نوشته، پس ما باید قبول کنیم. این چه طرز فکریه؟ اون یک ادعاییه که اون میکرد که پیامبر جادوگر است، برای پول این کارو میکنه فلان و بهمان. دشنام کجا دشنام داده؟ و اگر داده آیه قرآن رو نمیتونه، آیه قرآن شما رو باید ساکت کنه، باید شما حرف خودتو میزنی که دشنام داده. یعنی پس بگو که حضرت پیامبر به قرآن عمل نکرده و به ما مسلمانان گفته به قرآن عمل نکنید. حرف شما این معنی رو میده دیگه، تعلیمات پیامبر این است که شما دشنام بدید خدای کافران رو، ولو که در قرآن هم نوشته باشه تقیه کنید. این حرف چیه؟ آخه این حرف کدام عاقل قبول میکنه؟ چرا عیب خودتون رو قبول نمیکنید؟ چرا اشتباه خودتون رو قبول نمیکنید؟ من خیلی متاسفم. این آیه رو شما نمیتونید به عنوان یک سند تاریخی قبول نکنید. هی به من میگید اصول علمی. اصول علمی این است که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. یک کتاب 1400 سال مونده، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره، کافر هم قبول داره. شما چرا قبول نداری؟ میری برای من پشت کتابای دیگه. میگه آقا دشنام نده. آقا آیه رو دوباره ببینید. به کسانی را که مشرکین، اصل آیه هم ببینید که نگید سجده از خودش گفته، ببینید ولا تسبو، معنیشو ببینید. کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت، یعنی میگه کسی که دشنام میده جهالت است، خدا را دشنام بدن. خب کسانی که از این مسلمان شده بودن، من توضیح بدم براتون، کسایی که مسلمان شده بودن، خب بعضیا من دیدم خودم، من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای موحد، آقای معذرت میخوام استاد، 30 ثانیه دیگه فرصت داری تو این وقت، ولی یه دقیقه و نیم هم دارید از قبل، 2 دقیقه و نیم ببخشید. بله ببینید، من یک بار خودم شاهد بودم که شیعه و سنی بحث میکردن، یکی از این سنی ها بلند شد که دیدی شیعه این حرف میزنه، میگه نمیدونم فلان فلان حضرت علی زبانم لال خاتم بدن. خب سنی جاهل بوده، بقیه یخشه گرفته، تو داری چی میگی؟ علی هم از ماست. خب مسلمان هایی که تازه مسلمان شده بودن، وقتی که اونا حضرت محمد رو توهین میکردن، اونا هم شاید جوابش میدادن. آیه آمده برای تعلیم دادن مسلمان ها که آقا شما فحش ندید، این کار جاهلاست. ولی به فرض ماهایی که پیامبر میداد، حالا توبه کرده، شما چرا ولکن نیستی؟ من همین حرف رو تکرار میکنم تا آخر برنامه، عادت من توجه داشته باشید. اگر جواب دارید جواب بدید، اگر نه یا قبول کنید یا بگید آقا این موضوع ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، بریم سر یه موضوع دیگه. در خدمتتون هستم.
1: یه دقیقه اضافه رفتید، یک دقیقه دیگه دارید برای سری بعد. آقای سلیمانی عزیز، صحبت برای اینکه بتونیم مبحث رو به نتیجه برسونیم، همونطور که قطعا خودتون هم متوجه شدید، آیه سجودی بحثونی است که قرآن به عنوان منبع وحی و منبع اعتقادی و دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید داشتن که دشنام داده نشه. با توجه به این چطور ممکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون از این تخطی بکنن و ما بگیم که مفسرین مورخین اینو گفتند؟ وقتی من ای از طرف قرآن میاد برای کسی که خودش داره اونو گسترش میده و خودش در واقع دستورالعمل رسالتش این هست، ممکن هست که از اون تخطی بکنه و این صحبت مورخین و مفسرین درست باشه؟
2: ببینید، طبیعتاً منعی که آمده بعد از وقوع یک عمل است. ببینید، ما یه وقتی منع فلبداهه داریم، یعنی شخصی حکمی میده فرض زنا نکنی، خب اما یک وقتی اشاره میکند زنا میکنی کار اشتباهی است، دیگر زنا نکن، این نشان میدهد که آن شخص زنا کرده است، حال منع شده. خود این آیه نشان میده، میگوید دیگر دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. از این دشنام دادن حتی اگر موقتی هم بوده انجام شده. ببینید، ما میخوایم ببینیم چرا میان پیامبر اسلام و مشرکان نزاع به وجود آمد. اولین نزاع که شمشیر نبود، از یک بستر و مقدمه آغاز شد. بحث ما اینه، ما داریم نگاه میکنیم میبینیم بستر حجاز آماده بود برای تبلیغ پیامبر اسلام، اما ایشان به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه، آمد و به نوعی دست گذاشت بر روی یک سری از موارد غیر اخلاقی. بعد آیه آمد که دیگر نکنید. ببینید این دو با هم خیلی متفاوته. من منکری نیستم که بعدن آمد نکنید، اما جناب سجودی باید بپذیرن که پیامبر اسلام و مؤمنین ابتدا دشنام میدادن، اما در سوره انعام که 55مین تقریبا سوره قرآن هست، الله آمد به اشاره که دیگر نکنید. این اصل نزاع ما اینجاست. من خواستم این مطلب رو جناب سجودی
1: این اتفاق افتاده، پس من شدن و

0: مسلمین از دشنام دادن رو حالا به زعم شما متوقف کردن، درسته؟
1: بله بله. ببینید ابتدا این کار انجام میشد، اما دید به نوعی، حالا الله دید که این میتواند خسارت بیشتری داشته باشه، جلوی این رو گرفت. اما نزاع اول به واسطه همون دشنام دادن بود. ما میخواد این مطلب الان جا بیفته. بله بعدها جلوی اون گرفته شد، حالا به اون خواهیم پرداخت. اما این پروسه حداقل دو سه ساله ای که زمان برد رو جناب سجی باید بپذیرن که چنین بوده که آیه آمده، وگرنه اگر مبتلا به نبود چرا آیه میآمد؟ مگر میشود شما در مورد یک مطلبی که اصلا هیچ موضوعیت نداره بگید شما دیگه دشنام ندید؟ آقا من که دشنام نمیدادم، پس من دشنام میدم که میگوید دشنام نده که اونها هم دشنام ندن. من عرضم تمام.
0: بله یک دقیقه اینجا اضافه آوردید که بعدا محاسبه میشه. آی سجودی مباحث آی سلیمانی شنیدید؟ ایشون همونطور که الان من برای اینکه مبحث به نتیجه دقیق‌تر برسه، بحثشون سر این است که این دشنام اتفاق میافتاده و همونطور که شما میفرمایید با نزول این آیه متوقف شده. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید هیچ وقت هیچ انسانی بدون دلیل دشنام نمیده. من خب اول یک نکته روشن کنم. اگر بخوام به استدلال خود آقای سلیمانی برم، وقتی من حرف خودم میزنم چرا باید که دشنام بدم و بعد بگم آقا خیلی خوب من دشنام نمیدم؟ و بعد یک نکته خیلی مهمتر، در قرآن اومده که زنا نکنید. این معنیش نیست که همه مؤمنین زنا میکردن؟ اینجوری آدم تصمیم میگیره؟ خب یک مؤمنی هم اگه زنا کرده میگه زنا نکنید یا نگاه حرام نکنید، این دلیل نیست که در قرآن اومده نگاه حرام نکنید همه نگاه حرام میکردن. خب ما که نگفتیم که اول کسایی با پیغمبر بودن معصوم بودن، اونا داشتن تحت تعلیم بودن. اینم از افتخارات ماست که از تعلیمات ماست که خدایان کافرها رو بد نگید. امروز ما این وارث پیغمبر از این هستیم، اونشون چی داره میگه؟ ولی به فرض بازم عرض کردم که به فرض خب بعدی که مشکل مشرکین با ما چی بوده؟ اگر به فرض این چیز خیال بافی که آقای سلیمانی رو میگه ما قبول کنیم، بعدش دیگه خب قبول کردیم تموم شده رفت دیگه. دیگه چرا باید که ایشون با ما حمله کنه و نمیدونم ما رو بخواد بکشه و به ما بریم مدینه؟ مگه پیامبر بدل خاص خودش رفت مدینه یا فرار کرد سطح شطور سرش گذاشتن؟ فوشم که نمیداد، آیم که نازل شده بود. و بازم آقای سلیمانی نگفت که چطور ممکن است که من به اجداد ابو طالب فوش بدم و ابو طالب به من نگه. و بازشون نگفت که وقتی که مشرکین به ابو طالب ادعا کردن که آقا پیامبر فوش میده، ابو طالب حرفشون قبول کرده باشه. نگفت که حرفشون قبول نکرده. بازم تکرار میکنم، مثل که دولت ایران به ما میگه وهابی دشمن علی، ما دشمن علی هستیم. حالا آقای سلیمانی باید نتیجه بگیره که آقا خامنه‌ای گفته سجودی دشمن علیه، پس حتما یه چیزی که بوده که ایشون گفته. این یک حرف خیلی عجیبیه. حتی آقای ابن اسحاق سیره ابن هشام نوشته شده که نویسنده قبول داره که حضرت محمد فحش داده. هم چیزی ناممکن است با مکارمی که اخلاقی ما از پیامبر داریم. بازم حرف آخر میزنم چون ایشون بازم این طرف اون طرف میره. آقا به فرضی که گفت آقا قرارداد بنویس که دیگه فحش ندی، خب گفت نمیدم فحش نمیدم دیگه، چرا بیرونش کرد؟ چرا میخواست ایشون رو شهید کنن؟ چرا برایش سخت شطور گذاشتن که بگیرینش بیارینش پیش من؟ چرا اگه داره بده من در منتظر هستم سراپا گوشم. بفرمایید.
0: خب باز هم 30 ثانیه باز اضافه آوردید، شد 2 دقیقه و 3 ثانیه. من اجحافی در وقت نشه. آی سلیمانی توضیحات آی سجودی رو شنیدید؟ این دشنام دادن ایشون بحثشون این است که اگر اتفاق هم افتاده باشه احتمالاً توسط تازه مسلمان ها ممکنه پیش اومده باشه، نه توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم، و برای منع اونا بوده که وارد این نشن. ولی از یک جای قطع شده این قضیه و دشمنی ها بر اساس این نخواهد بود مطمئنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، ما محل بحثمون این نیست که چرا پیامبر اسلام بعد از 13 سال به مدینه رفت. قطعاً عواقب دیگری به وجود آمد، از جمله حرکت ایشان به طائف، از جمله بیعت عقبه دوم که بیعت جنگ بود. اینها ما بعدها به اون خواهیم رسید. ببینید ما فعلاً سنگ اولیه نزاع پیامبر اسلام و مشرکان رو بررسی میکنیم. یعنی چه شد که مشرکان شروع کردن آزار و اذیت کردن؟ اینجا باید بپذیریم که پیامبر اسلام برخلاف اخلاق، برخلاف عرف آن زمان شروع به دشنامگویی به دیگران کرد. درست متوقف شد، اما اگر مشرکان دشنامگویی رو با دشنامگویی پاسخ نمیدادن آیا متوقف میشد؟ خیر، تاریخ گواه اونه. یعنی زمانی که بعد از 3-4 بار این افراد نزد ابو طالب رفتن و نقل طبری همینه میگوید که اینها بزرگان قوم تو هستن و از تو انصاف میخوان، یعنی میگن به حرفاشو گوش بده، وقتی محمد شروع میکنه به گریه کردن، ابو طالب میگه برادرزاده هر کاری خواستی بکن من ازت حمایت میکنم. به چه دلیل؟ همان مطلبی که عرض کردم، یعنی نگاه و عصبیت قبیلگی، همان چیزی که مشرکان بنی هاشم هم با او به داخل شعب ابو طالب رفتن. دقت بفرمایید، برای این بود، یعنی عصبیت بالاتر از خدایان اونها بود، چون اونها یک نگاه متساهلی داشتن، آنقدر نگاهشون نسبت به خدا دوغ نبود که بگویند خدای من پیوندها رو پاره کرده است. آن چیزی که بعداً در اسلام می‌بینیم، مثلا اسلام پیوندها رو پاره کرده است، اوضاع دگرگون شده. نه، اونها در کنار هم زندگی می‌کردن، هر سری هم خدایان هم رو می‌پرستیدن. همین مشتکان به پیامبر اسلام پیشنهاد کردن یک سال تو خدای ما رو بپرست، یک سال هم ما خدای تو رو می‌پرستیم. پس اونها نگاه دوغ نداشتن. لذا ابو طالب اگر با پیامبر اسلام مصالحه می‌کرد، به دلیل برتری عصبیت بعد اون اعتقاداتی بود که او داشت. ببینید، ما فعلا اون سنگ بنای اولیه هستیم، نه اینکه چرا محمد فرار کرد. اون دلایل خاص خودش رو داره که ما به اون خواهیم رسید، اما باید بپذیریم که مشرکان وقتی چنین رفتار رو که دیدن که آیه قرآن آمده و اشاره هم شده به پیامبر، رسول و مؤمنان، یعنی اون یک سری افراد همینجوری دم دستی نبودن، این به نوعی عدول از اون قواعدی است که ما باید بکنیم. ببینید، این مفسران بزرگی هستن، آنها هم از ذهن خودشون که چیزی در نیاوردن. باور بفرمایید آنها هزار شگرد و فن بهتر از جناب سجودی بلد بودن برای تطهیر کردن پیامبر، اما نتوانستن. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه میگه، یعنی هم محمد و هم مؤمنان. امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که ما فعلا در سنگ بنای اولیه دلیل سختگیری مشرکان رو متوجه شدیم، که در اون محیط متساهل آن چیزی که سبب واکنش شدید اونها شد دشمنی پیامبر بود که برخلاف عرف و عادت بود، و حتی مشرکان سعی کردن با ابو طالب رایزنی کنن که چون این کاری انجام نشه، اما متاسفانه انجام شد تا اینکه آیه قرآن هم.
0: یعنی شما میفرمایید صدقتون تموم شد، شما میفرمایید که تمام این اتفاقات و درگیری هایی که در مکه افتاده بین مکه سر همین دشنام دادن است که شما ادعا میکنید که اتفاق افتاده، یعنی یک دشنام دادن اصلا خود اختلاف عقیدتی، نمیدونم مسائل پیچیده اعتقادی که بوده، مخالفت با توحید، آنچه که در واقع اون دینی که بوده قرار بوده اون دین متغییر بکنه، این تحول، این رنسانسی که رسول الله علیه السلام میخواستن ایجاد بکنن، این تأثیری نداشته در این حجم مخالفت ها، فقط به صرف این که به خدایانشان فحش داده میشده، دشنام داده میشده، این حجم از مخالفت بوده؟
1: خیر، اگر من چنین بگویم مرتکب مغالطه علت جهلی شدم. ببینید، من عرض کردم سنگ بنا، یعنی اولین واکنشی که میان مشرکان و پیامبر نزاع صورت گرفت، مقصر پیامبر اسلام بود، یعنی او شروع کرد. اما اینکه بعدها این نزاع تا کجا کش پیدا کرد، این مباحثی است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت.
0: این شروع به خاطر دشمن بوده یا به خاطر تغییر دین، تغییر در واقع ایجاد یک توحیدی که باید پیامبر رسالتشون بوده که اعلام بکنن؟ ببینید، تفاوت میکنه. ببینید، اینکه شما موضوع رو به سمت این ببرید که یک اختلاف شخصی دشنام میشه یک درگیری فردی، ولی پیامبر یک رسالت داشتن، توحیدی رو داشتن، دعوت میکردن که اونا خوششون نیومده از این قضیه، این عامل نبوده توی موضوع؟
1: نه، دلیلش این است توحید با اصول منطقی قابل بحثه. چه نیاز به دشنام دادن به پدران داره؟ حالا شما بخواید برای من خدا رو اثبات کنید، به پدر من دشنام میدید؟ آیا به دین من عیب میگیرید، فوش میدید؟ یا میاد میگید آقا این اصول فکری من هست، شما میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید؟
0: خب صحبت من داره، متشکرم. برای اینکه بحث بریم به سمت دیگه، من عذر میخوام آقای سجودی، من ورود کردم به خاطر اینکه مبحث به سمت دیگه بره، از این دشنام خارج بشه ظاهرا نمیشه. آقای سجودی بفرمایید.
3: من حالا از تمام وقتی که دارم اضافه میکنم تا چند نکته روشن کنم، این بحث ببندم دیگه، باز حرف نمیزنم، ولو که چیزی که آقای سلیمانی بگن بحث دیگه برم. اولا اگر حضرت پیامبر فحش میداد، اون فحش ها در تاریخ ثبت میشد از طرف صحابه، و ما اگر پیامبر هر کاری کنه همونو تکرار میکنیم، وقتی که به دستشویی میرفت مثلا با پای چپ میرفت ما تکرار میکنیم، اگر فحش هم میداد ما تکرار میکردیم، و میشد جزء تعلیمات دین ما. خب توجه کنید آقای سلیمانی، ما این نیست که خود ما مقایسه کنیم، ما مقلد پیامبر ما هستیم. اگر ایشون فحش میداد کمان که تبریک عید، اگر گفت ما تبریک میگیم، اگر نگفت نمیگیم، همه چیز مطابق. اگر آبدان خودش به زمین بندازه، ما میگیم اگر بگه مثلا این سنته، همون کار انجام میدیم.
2: پس اگر فوش میداد در تاریخ ثبت میشد، اون فوش چی بود؟ فوش خوار مادر میداد، معذرت میخوام به زبان عامیانه میگم، چی بود؟ آیا تو کتابای ما نوشته؟ هرگز ننوشته. آیا یک صحابی نقل کرده؟ هرگز نکرده. یه تاریخ نویس یه چیزی نوشته. دوما تاریخ نویس از زمان مشرکین داره میگه. دوما حالا فرض بر این کنیم که حرف شما درسته، حالا معلوم شد، من که به آقای سلیمانی اول گفته بودم بیا در مورد تعلیمات دین ما بحث کن، این بحث تاریخ نرو که بتونی فرار کنی، اینا فرار کنی رو بهش نگفته بودم، اما گفتم در بحث تاریخی به درد نمیخوره. تو بگو آقا مثلا فحش دادن در از تعلیمات دین اسلام است، این داد ما به شیعه است که چرا فحش میدی؟ فحش چیه؟ فحش در دین ما کجاست؟ حالا به فرض که درست باشه آقا جان، به چقدر حدیث ما داریم که پیامبر ما گفته که مؤمن هرگز نمیتونه که طعنه زننده باشه یا فحش دهنده باشه. حالا من دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بعد از برنامه 10 نفر از دوستای ما به ما ایراد میگیره، میگه آقا آقای سلیمانی چرا اینطور حرف زدی؟ مثال میگم که حالا من حالا اینجوری عادت کردم. حالا فرض کنیم پس معلوم شد که پیامبر به پدرای مشرکین فحش میداده، اونا همینطور داشتن مسلمان میشدن، همه میدونن که مسلمانا در حال زیادتر بودن، و از اون طرف شما میگی که اینها نمیدونم عصبیت داشتن و قومگرایی داشتن. آقا من چه قومگرایی دارم که پدر و پدر بزرگ منو فحش میده؟ یعنی حرف سبک بودن حرف شما در خودشه، ولی نمیخواید قبول کنید و حقم دارید قبول نکنید. چطور میتونه آدم به این راحتی قبول کنه؟ پس اگر فحش از پیغمبر ما کسی هست گفته پشت مرده حرف نزنید؟ ابو جهل که مرده بود بعد از مردنش پسرش گفته جلوش به پدرش بد نگید. حالا همه اینا رو شما میگه که نمیدونم پیامبر فحش میداده، دین ما با فحش دادن پیش میرفته. دین اگه با فحش دادن پیش میرفت برادر من شیعه ها پیش میرفتم. هرگز چنین چیزی مسلمان ها، شما نگاه کنید آیا در دین ما از تعلیمات دین ما فحش دادن است؟ اگر پیامبر ما فحش میداد ما میدادیم، هر کاری که پیامبر ما بکنه ما انجام میدیم، با افتخار انجام میدیم. پس آقای سلیمانی من حرف تموم میکنم، آیه قرآن اومد، تاریخ برام میگه بزرگترین تاریخ قرآنه که همه قبولش دارن. کتابای تاریخ که توی ضعیف و سندها هست، مثلا همین که الان ایشون میگه صحابی که نقل نکرده، تابعی که نقل نکرده که من قبول کنم، همین چی دیگه میگه؟ من که سیره ابن هشام پیش من قرآن نیست که، من گفتم همین حرفش درسته. حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی قرآن داره میگه فحش ندید، میگه با تعلیم شما با فحش پیش رفته، همین چیزی رو کسی قبول میکنه؟ شما رو خدا کسی این حرف رو قبول میکنه که دینی با فحش و سب و دشنام پیش بره؟ اگر سب و دشنام بود چرا ما حالا پدر مادر شما رو فحش نمیدیم؟ چنین چیزی اصلا، حالا من اگه فحش بدم تمام مسلمان بونم میشه علیه من. پس شما متوجه باشید دارید به ما تهمت میزنید، در طول تاریخ به ما تهمت زدید. حالا من چی بگم دیگه؟ روزه بخونم؟ حرف من تمومه.
0: ایشون میگن آیه سجودی، آیه سلیمانی، صحبت چون این است که این دشنام دادن در یک مقطعی بوده و آغاز درگیری ها با این بوده، نه اینکه تداوم پیدا کرده. اگه توضیح بفرمایید این جواب رو، برای اینم جواب بدید، متشکر میشم.
2: محمودی، اگر پیامبر ما سخنانش هر وقت بر ما، شما میدونید که سخن پیغمبر مثل سخن کسی دیگری نیست، اگر ایشون فحش هم میدادن باید که ثبت میشد که آقا پیامبر این فحش داده، و این ما میفهمیدیم دیگه، نه اینکه طرف ادعا میکنه. حالا ادعا میکنه که مثلا سجدی به شیعه همه ادعا میکنه، سجدی توهین کرده به امیرالمومنین، خب یه دونه سند بیاره که من توهین کرده باشم از حرف من. اگر واقعا انجام داده بود که ما خجالت نمیکشیدیم، ما هر حرف پیغمبر ما میگیم تعلیمات است. پس بهترین دلیل من این است که در کدام کتاب تاریخی نوشته که کدام لفظ چی گفته، پیامبر چی گفته فحش داده؟ اون به طور کلی منظورش این بوده که آقا میگه که بت‌ها هیچ کاره هستن، فحش در نظر اونا همینه، همونطور که مسیحی‌ها ما رو میگن امت ملعون. چرا میگه آقا شما میگه حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی چرا میرفته دستشویی؟ اینو ما میگم چند بار تکرار کنم؟ بله، اگه جواب ما قانع کنید بس، اگه شما چی سوال دیگه دارید من در خدمتتون.
0: بله، خیلی متشکرم آقای سلیمانی، صحبت‌های سجودی رو شنید، صحبت‌های شما رو میشنویم، داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم متاسفانه. بفرمایید.
1: بله، من یک نکته رو عرض کنم. ببینید جناب سجودی مطمئناً معتقد هست که طبق آیه که سوره کهف خداوند در قرآن هیچ کژی ننهاد، و طبق آیه 42 سوره فصلت قرآن برای تا ابد، یعنی در اون باطلی راه نداد. حال سوال من این است که ایشان میگوین ما فحش نمیدهیم، با آیه 179 سوره اعراف چه میکنید؟ اولئک کل انعام بل ازل، با دیگران که آیه 28 سوره طه خوب آورده که مشرکان نجس هستند، دیگران خوب و بوزینه و خر هستند در قرآن آمده، چگونه مواجه میشید؟ اینا دشنام نیست؟ یعنی شما میگید کفار مشرکان چیزی نمیفهمند، ما میفهمیم و ما میتوانیم به اونها بگیم خر، گوزینه، حوک، نجس، پلی، کمتر از چهارپا. خب اینا دشنام نیست جناب سجودی؟ شما تازه اینها رو روی سنگ میگذارید، اینها رو میخوانید، قرائت میکنید، با دستای وضو گرفته به اونا بین همه دشنامه، اما مقدسه. حالا بالاتر از پیامبر هم هست، یعنی قرآن. خب این برای امروز هم هست، یعنی شما معتقد هستید اخلاقیات ما در قرآن وجود داره. خب بله، اگر امروز یک انسان قرن 21 بخواد در برابر یک معتقد دیگری، دگراندیش دیگری احتجاج بکنه، بگه تو خر هستی و نمیفهمی، آیا این دشنام هست یا نیست؟ آیا این توهین هست یا نیست؟ بله توهینه. در قرآن آیات متعددی در مورد توهین آمده که اصلا قابل بحث نیست. آیه 5 سوره جمعه به یهودیانی که تورات رو کنار گذاشتن، یعنی گفتن آقا این احکام به درد ما دیگه نمیخوره، میگوید شما خرانی هستید که فقط کتاب حمل میکنید. خب این لفظ چیست؟ آیا این دشنام نیست؟ یعنی اگر من به یک مسلمان بگم تو همانند خر هستی، ایشون ناراحت نمیشه؟ شما یک کاریکاتور بر علیه پیامبر کشیده میشه، طرف رو میکشن. بعد چگونه این آیه تقدس داره؟ بعد میگید ما دشنام نمیدیم. حالا محل بحث ما اینها نبود، چون بحث در یک مقطع کوتاه تاریخی بود. اما این صحبتی که جناب سجودی فرمودن من رو بران داشت که بگویم بله، در قرآن بعدها سبب افراد هم آمد. مگه پیامبر به عمرو بن هشام مخزومی نگفت ابو جهل؟ آیا این توهین نیست؟ اگر به ابو عامر نگفت ابو عامر فاسق، مگر این توهین نیست؟ خب میبینیم اینا توهینه. اگر دیگری توهین کرد، دلیل نمیشه که شما هم توهین بکنی. پس اینی که الله آورده به نام قرآن در او پر است از این دشنام ها در افراد مختلف. حالا این محل بحث من نبود، اما خواستم این موارد رو ذکر بکنم که جناب سجودی قبول بفرماید این قرآنی که در او کجی ننهاده شده برای قرن 21
0: در مورد ایام مکه بفرمایید. بفرمایید.
1: ولی عرض کردم ببینید ابتدای بحث نزاع پیامبر همین دشنام گویی ها بود. بعدها بله پیامبر اسلام پیمانهایی دفاعی بست با اهل مدینه، پیمان جنگ بست و کار به جایی رسید که مشرکان تصمیم به کشتن او گرفتن، وگرنه در اقدام اولیه که نخواستن او رو بکشن. اینها محل بحث آینده ما خواهد بود که پله پله اونها رو بررسی خواهیم کرد. این بخش اولی است که میخوام عرض کنم پیامبر اسلام نتوانست در اون محیط با یک اخلاق مداری که زیبنده یک پیامبر به عنوان اسوه و الگوی حسنه هست وارد اون جامعه بشه، اصول خود رو تبیین بکنه و پیروان خودش رو جمع بکنه. عرض من تمام.
0: بله آقای سجودی بفرمایید.
3: بله ببینید چیزایی که در قرآن اومده، این فقط خیلی مثال خوبی زدید. اونها مثل چارپا هستن کل انعام یا بعد گمراه‌تر هستن. ما اینو که قبول داریم، ما که نمیگیم نه شما حق نداری کسی رو وصف نکنی. آقا حالا شما میبینی یکی در کله خود میزنه، من به خاطر این مثالا رو میذارم چون ملموس تره، به عنوان عزاداری در کله خود میزنه، کله خود میشکافه، یا مثلا در فیلم میبینی که پهلوی خود شکافته، رگاش معلوم شده. من میگم آقا این خر است، خرم خرتره. این توهین نیست، حتی توهین بخره، این در حقیقت وصف یک انسانه. کما اینکه من میگم آقا فلانی به لطافت گله، به تیز پروازی عقابه، این وصف این فوش نیست. پیامبر چی به بت میگفت خر؟ نمیگفت که بت، اینو میگفت ناتوان. ها اگر میگی چرا به بت گفت ناتوان، توهینه، قبول داری اینو گفته. صد همین در نظر مشرکین بوده، یعنی اگر میگفت کمان که دیدی کل انعام که اومده، یا مثل یهودی ها رو گفته که مثل حمار هستن، چون حمار هم پشتش که کتاب بذاری باز نکنه، خب حمار دیگه. مثال زده که مثلش مسئله این مثل مسئله اینه، این پیش ما صد نیست. اگر اینجوری گفته باشه، این هر کس حق داره بگه. حالا اگر من آقای سلیمانی برم جونمو مثلا مثل 120 سال پیش سوراخ کنم، قفل ببندم، بگم عزاداری است، تو به من نمیگی آدم احمق یا آدم جاهلیه، خرم از این بهتره، باید بگی. این مشکلی نداره، اینکه وصف کنی هیچ مشکلی نداره. این رو ما سب نمیگیم. سب این است که تو خواهر مادر به نفر فوش بدی، تو نمیدونم تهمتای بی خود بهش بزنی، و دلیلی نداره پیامبر بوتار بوتار میگه بیجان هستن. آدم بیجان و کسی به سگ مرده لگد میزنه، میگه بیجان هستن، دلیلی نداشت پوش بده. این تهمت مشرکین بوده به حضرت پیامبر. شما چون که وکیل مدافع مشرکین هستید، بدون دلیل همین حرف رو میزنید. پس خلاصه صحبت های شما، نه اینها توهین نیست، اینها تشبیهه. تشبیه عیبی نداره. شما میتونی اگه میبینی که من لجاجت میکنی، بگو آقا این لجوج حرف قبول نمیکنه، مثلا بیا یک حیوانی تشبیه کنی، هیچ مشکلی نداره. خصوصا اگه از حد بری بیرون، یعنی حق رو ببینی و باطل بگی، یعنی شما میدونی که حق قبول نکنی، دیگه مستحق هر چیزی هستی. وقتی که شما حق میبینی و باز قبولم نمیکنی و میپوشونی، عیبی نداره که چی کنی. ما به اون آدم بگیم که آقا این آدم مثلا ظالمه، آدم خائنه، آدم پول پرسته. کمان که الان ما رهبرای کشورایی که مثلا آدمای خوبی نیستن با وصفای بد میگیم، این توهین نیست، ما وصفشون میکنیم، میگیم آقا حریص مثلا مثل فلان حیوان،
2: این عیبی نداره. این رو اگه شما سب می‌ذاری پس معنی سب رو نفهمیدید. من حرفم تموم شد.
0: بله. آقای سلیمانی صحبت شما رو می‌شنویم. بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. من متعجب میشم از جناب سجودی. ببینید من ایمان سلیمانی یک انسان خطاکارم. من ممکنه روی عصبانیت برگردم به جناب سجودی یک اهانتی بکنم. اما الله که مثل من نیست. او قرار هست یک دستوری رو تبیین بکنه برای همه زمانها خوانده بشه. زیبنده نیست که کسی رو خر بدانه، مثلا عرب جاهلی رو خر بدانه، اما خود همان الله بسیاری از احکام عرب جاهلی رو آورده به عنوان احکام امضایی، یعنی تایید کرده. پس آیا او خر بوده؟ اگر مثلا بسیاری از احکام عرب جاهلی امروز به عنوان احکام امضایی در درون اسلام تایید شده، آیا اونا نفهم بودن، چهارپا بودن و اگه اینجوری بودن چطور الله از اونا تبعیت کرده در احکام؟ ببینید ما نباید اعتقاد خودمون رو معیار بگیریم و بگوییم بله چون هر کسی مثل من فکر نکرد پس الاغ احمق خر بوزینه از خوکه. خب این که دیگه اصلا جای بحث نمیمونه.
0: آنچه که فکر کنم مبحث داره به یه سمت دیگه میره. اگه ممکن است چون بحث ما در رسالت پیامبر در دوران مکه هست، آنچه که آقای سجودی الان صحبتشون بود، من سخت نگه دارم، آنچه که صحبتشون بود اینه که تو اگر که چون شما با مثالایی که شما فرمودید، اگر که بحث سر اینه که ما بگیم به بت‌های مکه توصیفاتی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رو شما منظورتون سب هست و اینا محدود بوده به دشنام بودن، خارج از اون موضوع دشنام، یعنی بحث سر دشنام دادن به شکل دشنام دادن هستش و اینکه در مکه این عاملی برای دعوت نبود، برای اون در واقع تقابل بین مشرکین و مسلمان ها نبوده. علتش هم این است که مسلمان ها بعد افراد در واقع اگر این سب شکلی برای اعتراض داشت ادامه پیدا نمی کرد اسلام شدن بقیه اهل مکه. اهل مکه اگر این اخلاقیات رو در رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده بودن مسلمان نمی شدن. پس این دشنام ها نبوده، یا اگر بوده فقط در حد همین در واقع توصیفاتی بوده که از خدایان مکه می شده، نه دشنام بی منطق بی دلیل. اگر ممکن است رو این مبحث صحبت بکنید در همون رسالت ابتدایی دوران مکه، متشکر میشم.
1: خواهش میکنم. ببینید اول ما باید بپذیریم دشنام یک امر نسبی است، یعنی ممکنه شما در جامعه یک دشنامی رو بدید که اون به شدت دشنام باشه، اما در جامعه دیگه خیلی چیز عادی باشه. لذا ما باید در اون کانتکست ببینیم. آن چیزی که سبب شد مشرکان برخیزن شک به پدرانشون بود و اشاره میکنن اونا پدرانشون براشون بسیار اهمیت داشت. وقتی مثلا شما بیاید در آیه 13 و 14 سوره قلم نگاه بیاندازید، عملا به اشخاص میگیم که تو صاحب پسران زیادی هستی و زناکار هم هست، زنازاده هم هست. خب این چگونه قابل جمعه؟ اصلا بحث من این است که آن واکنشی که این افراد داشتن بنابر نقل تاریخ، بنابر آن چیزی نوشت دشنام بود. حالا مصداق دشنام رو نیاوردن به خاطر اینکه در یک مجموعه کانتکست کلی آوردن که پیامبر اسلام چنین کرد که واکنش افراد رو برنگ نسبت به این مطلب. بنابراین این که شما میفرمایید مردم مکه مسلمان نمی شدن، مردم مکه سال 8 هجری با فتح مسلمان شدن، یعنی در زمان با تبلیغات پیامبر مسلمان نشدن. اینها مربوط به درس های آینده است، جلسات آینده است که ما به اون خواهیم پرداخت. اما فعلا در اون سنگ بنای اولیه باید بپذیریم که مواجهه پیامبر و مشرکان ناشی از سبکی بود که بنابر عرف اون جامعه دشنام تلقی شد. پدران اونها خب به نوعی محل سب قرار گرفته بودن. این با هیچ اصول اخلاقی و اعتقادی روبرو نیست. بنده مثلا موحدم، آمدم خدای خودم رو تبلیغ کنم، چه نیازی دارم که به پدر جناب سجودی فحش بدم؟ به چه دلیل؟ خب این در هر جامعه‌ای میتواند غیر قابل قبول باشه، چه در میان اعراب که پدران اونها برای اونها دارای حالت تقدس بودن. همین هست که آیات متعددی در قرآن اشاره میکنه که ما به دین پدرانمان هستیم، یعنی آنقدر پدران برای اونها ارزشمند بود.
0: حتی اگر این دشنام در حد مثلا پدران شما نادان بودن، من توصیفات اینجوری هم باشه دشنام محسوب میشه؟
1: صد در صد. به دلیل اینکه ما باید عرف اون جامعه رو ببینیم. ببینید من عرض کردم ممکنه یک لفظی در درون اون جامعه حساسیت برانگیز نباشه، شما میتونید راحت اونو بگید، اما وقتی حساسیت برانگیزه، الان شما برید در آلمان بگویید شما مثلا نجات پرستی، به شدت با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون عواقب اون رو شنید دیدن و این در اون جامعه میتواند زندان هم داشته باشه. اما ممکنه در ایران بگید تو نجات پرستی، کسی هم کاری نداشته. پس ببینید اینها با هم با باید در اون کانتکست بررسی بشه که چرا این افراد 4 دفعه نزد ابوطالب میرن و از اون درخواست میکنن که جلوی برادرزاده خودتو بگیر، اما او کماکان ادامه میده تا اینکه آیه قرآن میآید. پس میبینیم در اون کانتکست و اون فضا بله، خر بودن و گاو بودن و خوک بودن و زنازاده بودن و هزار تا از این چیزها میتواند دشنام باشه، حتی گمراه بودن پدران هم میتواند دشنام محسوب بشه. کما اینکه امروز بنده اگر به پیامبر اسلام کوچکترین اهانتی بکنم، همین راویان و احادیث و افراد گفتن این آقا باید کشته بشه. حالا ما نمونه هایی رو خواهیم آورد. افراد کوچکی می آمدن و پیامبر اعتراض می کردن. عمر می گفت اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ به رسول الله اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ ببین
0: خارج از مفصل ببخشید. خب آی سجودی، صحبت های پایانی، صحبت شما رو می شنویم. برنامه هم داره به پایان می رسه. 4 دقیقه شما فرصت دارید چون شروع به آقای سلیمانی بوده، پایانی رو شما صحبت بفرمید. بفرمید.
3: آقای سلیمانی حرفاشون دیگه ما چجوری جواب بدیم که معتقد هستن که مردم مکه مسلمان نشدن بلکه به زور مسلمان شدن و بالاخره پیامبر با جن پری که نیومد دیگه رفت مدینه. اگه این عرف به اصطلاح فوش دادنی که ایشون برای خودش ساخته که پیامبر فوش میداد، خب حتما تو مدینه هم بود، برخلاف عرف بود دیگه. باز این عجیب نیست که این برخلاف میگه عرف مردم بود، توهین میکرد. خب این توهین مگه ابو طالب و بقیه کسایی که حضرت محمد رو کمک میکردن و کسایی کمی هم نبودن؟ حتی وقتی از طائف برگشت یه کسی بیرون اومد گفت من امانش دادم. اگر به همه توهین میکرد خلاف عرف بود، اونا چطور اینقدر بی غیرت بودن؟ ایشون میخواد یک فرضیه رو ساخته درست کنه. باز اگر مثلا به فلان کس گفته زنازاده، یا مثلا گفته اصلا گفته که طعنه زننده هم از اون لمزه چی است؟ میگه وای به کسی که طعنه میزنه. یعنی اینه ما بعد میدونستیم اونا طعنه میزدن. حالا اگه یکی تو صورت من سیلی زد، منم یه چیزی بهش بگم که آقا تو جاهل هستی، این حرف بدیه یا نباید بگه؟ اینه چرا نمیگه که پیامبر چقدر مسخره میکردن که ساحر هستی، فلان هستی، مجنون هستی؟ اون که میگه دیوانه درسته، عجب وکیلی مدافعی دارن مشرکین، والا آدم نمیدونه چی بگه. این مجنون نمیگفتن به پیغمبر؟ ساحر و مجنون چند بار میگفتن؟ همه این لقبا رو بهش میدادن. اینم جوابش میداد که جواب همینه که تو آقا کینه میگه خودت جاهل هستی، به اندازه نفهم هستی، به اندازه حرف نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. به نظر من اگه من الان بیام اینجا یه کارای عجیب غریبی بکنم، اگه شما بگید این کار این آدم به اندازه مثلا گاو نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. مثال زدن هیچ عیبی نداره. پیغمبر مؤمنین هم مثال زده، آقا گفته دستتون مثل سگا رو زمین نذاری در سجده. این اصلا توهین نیست، این وصفه. توهین اون است که تو بی دلیل بیای خواهر مادر یکی رو فحش بدی. عرف میگه، عرف جامعه اون رو توهین میدونست. عجب جامعه پاکیزه بود جامعه مکه که خودشون مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن. خب این باز مزممای کی میگفت به پیغمبر؟ اسم حضرت محمد محمد بود یا نبود؟ اونا میگفتن مزمم. چطور اینو نمیگی؟ ابو جهل میبینی؟ آقا جواب های هوی است دیگه. باز نمیگه شما که خداوند، شما که نمیدونم ادعای مسلمانی میکنی شما باید فحش ندید، شما که ادعای نامسلمانی میکنی باید فحش بدی. نه، در دین ما اینطور نیست. بله وقتی به قدرت در دست ما اومد دیدی که همشون رو بخشیدن تو همین مکه، همین مکه که شما میگه پیامبر دشنام میداد همه رو بخشید. حالا شما میگی بس آینده است، خدا کنه در آینده ببینم اونجا چی میگی. اگه بخوای همینطور بگی که آبروی خودت میره، من از وقتم استفاده نمیکنم که بیرندگان خسته نشن و بهشون فرصت خداحافظی بدید. ولی این رو بازم میگم که آقا بیا یک دستور اسلام زیر سوال ببر، نه رو در تاریخ این بروبر در کتابایی که اصلا معتبر نیست. کتاب تاریخ معتبر نیست، تاریخ معتبر نیست. اما شما بگید ابن جریر طبری، شما نگاه کنید تقریبا 113 تا حدیث آورده در مورد سکه، 99 تاشت 4 تا شیعه نقل کرده، قبول نیست. شما بیا دستورات باری که در قرآن و سنت هست زیر سوال ببر که آقا در دین شما دشنام دادن حلال است. در تاریخ میگه پیغمبر دشنام داده، اما مسلمان ها امروز دشنام نمیدن. این حرف رو والله مرغ پخته هم بهش میخنده. من صحبتم تموم شد.
0: خب متشکرم آقای سلیمانی، صحبت پایانی و خداحافظی. یک دقیقه.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. من سعی کردم با ارائه اسناد تاریخی، روایات و تفاصیلی که در این زمینه بود، آن چیزی که نیاز بود عرض کنم را عرض کنم، و امیدوارم که دوستان بتوانند یک نگاه منصفانه، محققانه نسبت به این داستان داشته باشن. سپاسگزارم از شبکه نور که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کرد که در منظر جناب سجودی بیاموزم و یاد بگیرم. ممنونم از شما.
0: خدا نگهدارتون. آقای سجودی، صحبت پایانی و خداحافظی.
3: بله، من اسم پسرم علی است. آیا من میتونم به پسرم بگم که کسی بود من بگه تو دشمن علی هستی؟ نیست. دیدی که شیعه به ما میگن. پس تهمت سنی، تهمت مشرکین به پیامبر، یکی از بزرگترین مشکلات ما مسلمان‌ها این است که تهمت میخوریم. حالا مثل گهالا تهمت خوردیم که در دین شما دشنام هست و همه ما شما میدونیم که چقدر ما از دشنام بری هستید. بری هستید. منم از آقای سلیمانی تشکر میکنم. جرأتشون رو ستایش میکنم که جرأت دارن با شکل خودشون میان. من میشناسم کسایی رو که بسیار اسلام ستیز هستن اما دارن برای حکومت کار میکنن. و من این رو تحسین میکنم، خوشحال هستم که این شجاعت داشتن اومدن و من این عذرخواهی رو میکنم که لهجه من اینطوری است که گاهی ممکنه تون بشه، مناظره است دیگه، ولی هدف من هرگز توهین به ایشون نبود. دعا میکنم که الله ایشون رو هدایت کنه و همه کسایی که صحبت های ما رو میشنون. آمین. الله حافظ.
0: خیلی متشکرم. این فرصت رو میخوام از دو عزیز که هفته آینده این مبحث رو ادامه بدیم، این موضوع رو، حالا مبحث رو در اطلاعیه خدمت بینندگان اعلام خواهیم کرد. موافق هستید برای ادامه مناظره در جلسه بعد هفته آینده انشاءالله آقای سلیمانی؟
1: بله من موافق هستم و با کمال افتخار در خدمت شما خواهم بود.
0: افتخار از ماست. خیلی متشکرم. آقای سجودی موافق هستید با این مناظره و ادامهش در هفته آینده؟
3: بله حتما موافقم. بله با خوشحالی موافق هستم. بله انشاءالله.
0: خیلی خیلی متشکرم از دو عزیز و از این صبر و حوصله و دقتی که توی تایم بندی و عذر منو بپذیرید از اینکه گاه دخالت میکردم توی مبحث، بعد برای اینکه برای این بود که مسیر صحبت مسیر دقیق تری پیش بره و به نتایجی برسیم. خیلی خیلی متشکرم از هر دو عزیز، آقای سلیمانی عزیز حقوقدان و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش و از آقای سجودی عزیز کارشناس علوم اسلامی. شبتون بخیر. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که صبر و حوصله کردید. هفته آینده انشاءالله ادامه این مبحث و این مناظره رو با هم خواهیم دید و با ما همراه باشید. الله یار نگهدارتون باشه.

0: أشهد أن محمدا درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. یک برنامه دیگه دارم باهاشون در مورد مسئله اقوام و یا به قولی اتنیک ها در ایران و میخوایم ببینیم که پیشینه فرهنگی چیه و اشتراکات فرهنگی و اختلافات فرهنگی مردمان که در ایران زندگی میکنن چی هست با هم. پدر هومر درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به هممیهنان ارجمندم که هر روز غمی بر کوله بار غمهاشان افسوده می شود. افشین جان، ما در این برنامه باید کاری کنیم که دیگران تا کنون نکردن و آن ریشه یابی این درد بزرگ میهنیست. یک پزشک کارآزموده تا زمانی که ریشه درد را نشناخته هرگز دست به درمان نمی زند. این بیماری قومگرایی و دیگر بیماری های خانمانسوز که در چند صد سال گذشته بر ما چیره گشتند ریشه در دین باوری ما ایرانیان دارد. به باور من تا زمانی که ریشه این بیماری بدخیم را نشناخته ایم همه کوشش های ما در پی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن خواهد. پس باید برویم در پی ریشه های این درد چند صد ساله در ایران. پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و پذیراندن مذهب شیعه به مردم ایران، بیشینی مردم که تا آن زمان مسلمان و پیرو و مذهب سنی بودند به دو گروه ستیزنده از هم پاره شدند. ایران تجزیه شد. کسانی که از تجزیه میترسند خوب گوش کنند به ایشان. ایران تجزیه شد در روزگار صفوی و هر پاره در خار شمردن یا رد کردن دیگری کوشید. در این میان ستم بر سنی مذهبان هر روز فزونی گرفت. چرا؟ که شمارشان در ایران بیشتر بود، یعنی شمار شیعیان در ایران بیشتر از سنی ها بود. با روی کار آمدن خاندان قاجار ستم ورزیدن بر باورمندان به دین ها و آیین های دیگر اگرچه ایرانی بودند ولی دامنه ای فراختر یافت. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ایرانی میبایست افسون بر باج و ساو همگانی یک مالیات افسوده به نام جزیه هم به دولت اسلامی شیعه می پرداختن. اینها اگرچه ایرانی بودن. فرض کنید که ما آشوری ها، که من خودم یک آشوری هستم، 2700 سال در این سرزمین زیستم ولی اکنون می بایست یک جزیه، یک مالیات افسوده می پرداختم به دولت اسلامی، چرا که مسلمان شیعه مذهب نبودم. ملا محمد باقر مجلسی در این زمینه می نویسد اهل ذمه، یعنی زرتشتیان و به گفته سعدی گرامی ما گبران و مسیحیان یا ترسایان و یهودیان، اینا رو می گفتن اهل ذمه. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند. خواهش میکنم جرفای این سخن را گوش کنید تا برسیم به امروز. این که میگویم باید برویم در پی ریشه ها، ریشه ها اینجاست. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند و مانند ایشان بر اسب عربی سوار نشوند. یعنی یک ارمنی ایرانی، یک آشوری ایرانی، یک زرتشتی که یک نژاد ترین ایرانی هست نباید سوار بر اسب بشود و احوت آن است که بر یابو هم سوار نشوند و اگر سوار شدند بر استر و الاغ سوار شوند و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف بیاویزند. شما نگاه کنید جرفای این همه اندیشه و تباهی را. شیخ فضل الله نوری در ستیز با برابری مردم ایران در برابر قانون. میگفت ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع یعنی الله یا رسول، برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده، یعنی همین که تو مسلمان و شیعه هستی دارای یک شرف ویژه‌ای هستی، شرف یعنی بلندی، و امتیاز داده تو را و تو خودت را از خودت سلب میکنی این امتیاز و میگویی من باید با مجوس و مجوس همون زرتشتیان و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. ببینید یک برتری ویژه میدهد به مسلمان شیعه مذهب و دیگران را خار میشمارد و به آنها میگوید ای بی غیرت، شما یانی که آمده اید در این جنبش مشروطه میخواهید همه شهروندان ایران در برابر قانون حوده‌های برابر داشته باشند، تو مسلمان نیستی، تو بی غیرتی. چرا که صاحب شرع این همه فرازمندی برای تو گذاشته است، تو را برتر از دیگران جا داده است و تو میکوشی خودت به دست خودت بگویی که نه من با مجوس برابرم. افشین جان، من خودم این همه ستم و نابرابری را با گوشت و پوست و استخوانم آزمودم. روزه بسیاری از کسان میآیند در این رسانه ها سخنانی میگویند که من براستی حالم هم میخورم، دچار دلاشوبه میشوم از شنیدن این همه یاوه و نشناختن. ببینید ما آشوری ها و ارمنی ها و یهودی ها و زرتشتی ها میبایست ما را ناگزیر کرده بودند که باشگاه های ورزشی خودمان را داشته باشیم، دبستان های خودمان را داشته باشیم، گرمابه های خود را داشته باشیم. چرا؟ چون ما را به باشگاه های ورزشی راه نمیداد. من خودم در 15-16 سالگی دلبستگی فراوان به ورزش مشت‌زنی داشتم، ولی ما را راه نمیداد. و چه میکردیم؟ آیا این تجزیه نیست؟ شما از تجزیه میهراسی؟ ما را راه نمیدادن به باشگاه های ورزشی، ما را راه نمیدادن به گرمابه های همگانی، ما را بیرون میکردن از گرمابه های همگانی. ما هرگز نمیتوانستیم یک پست دولتی داشته باشیم، حتی اگر شایسته ترین بودیم. تنها در ارتش بود که یکی دو تن توانستند با کار و کوشش بیش از اندازه تا درجه تیمساری بالا برن و با همه شایستگی که داشتن هرگز به سرلشکری نرسیدن. چرا؟ شما نگاه کنید، همین امروز در جمهوری اسلامی با همیهنان بهایی ما و با درویشان و ایزدیان در کردستان چه می کنند این بزرگان شیعه؟ همیهنانم و تو افشین بسیار گرامی، دوست من، پسر من، من این بخت بلند را داشتم که به انگیزه کار راهسازی که داشتم در جای جای ایران زیستم. بیشینی شما مردمی که همکنون سخنان ما رو میشنوید ایران را ندیده اید. در یک شهری زاده شدید، در خانه پرش سری رفته اید به اصفهان برای گذران نوروز یا آب شمال ایران. ولی من جای جای ایران را زیستم. کوهی نیست در ایران که من از آن بالا و پایین نرفته باشم، چشمه ای نیست در ایران که من از آبش ننوشیده باشم، ریگزاری نیست در ایران که من بر روی ریگهایش سر ننهاده باشم. نزدیک به ده سال در دو دوره پنج ساله در کردستان زیستم، در کردستان زناشویی کردم، در کردستان نخستین بار به یک دوشیزه دل باختم. چرا دل باختم؟ برای که جامعه کردی به تن داشت، کرد نبود همسر کنونی من، کرد نبود، آشوری بود، آمده بود به مهمانی به کردستان در خانه برادرش که همکار من. ولی با جامعه کردی نخواستیم بار او را دیدم، از من دلبری کرد و من با او زناشویی کردم. در کجا؟ در سرندک. و سپس پنج سال پایانی پیش از حلالوش اسلامی در مهاباد، من وجب به وجب آن خاک خوب و آن مردم نیکسرش را میشناسم افشین. ترانه هایشان را، لالایی های مادرانشان را، دستفشانی ها و پایکوبی هایشان را، سروده های اروتیکشان را، شیوه برگزاری آیین های نوروزی و مهرگانیشان را. 5 سال در سیستان و بلوچستان در کپرهای بلوچ زانو به زانوی مردانشان نشستم، با بسیاری از بزرگان بلوچ نشست و برخاست کردم، با بیشتر خاندانهای سیستانی دوستی نزدیک داشتم، همچنین در خوزستان و در جای جای ایران. همیهنانم ستمی که حتی در روزگار آریامهر بر مردم کردستان و بلوچستان میرفت را من با چشمان خود دیدم و با پوست و گوشت و استخوانم دریافت کردم. در سالهایی که در مهابات بودم بارها و بارها به چشم خود دیدم که دو جوان یا دو دوست یا دو برادر به یک میخانه میرفتن و در پی سرمستی گهگاه با هم گلاویز میشدن. مست بودن. پاسبان های شهر که هیچ کدامشان مهابادی و از مردم کرد نبودند، همگی آنها یعنی پاسبان ها مانند فرماندار و شهردار و رئیس کلانتری و رئیس شهربانی و رئیس اداره پست و همه دیگر نهادهای دولتی از مردم ترک زبان و شیعه مذهب از آذربایجان بودند. این بزرگترین ستم بود بر مردم خوب کردستان که سنی مذهب بودند. پاسبان های شهر گروهی هر دو دوست یا برادر کرد را در زیر باران مشت و لگد و باتون می گرفتن و گاه تا پای مرگ هر دو را می زدن. می دانی چرا؟ برای اینکه باور داشتن که هر شیعه مذهب اگر 7 سنی مذهب را بکشد همه گناهانش بخشیده می شود، یک راست می رود به بهشت. افشین اینا که من میگویم یاوه نیستن، اینا باور این لایه‌های بزرگ از مردم ایران هست. مردم شیعه مذهب هنوز هم میباورند که اگر من شیعه 7 سنی را بکشم همه گناهانم بخشیده میشود و میروم به بهشت. شما اگر این را تجزیه نمیدانید نامش چیست؟ مرا از تجزیه میترسانید؟ شما تجزیه شده هستید. من ستمی را که دولت شیعه و هممیهنان شیعه مذهب ما بر مردم بسیار نجیب و با غیرت و میهن پرست بلوچستان روا می داشتن، در 5 سال ماندگاری خود در بلوچستان به چشمان خود دیدم و بارها و بارها پا به پای آنها در غمهاشان گریستم. افشین گرامی من، در گرما گرم پیشرفت ایران در روزگار نخست وزیری هویدا که همه جای ایران ریخت و رخسار شکوفایی داشت به خود میگرفت، نیم نگاهی به سیستان و بلوچستان ما نشد. انگار نه انگار که این سرزمین خوبان روزی روزگاری زادگاه رستم بوده است. انگار نه انگار که این سرزمین نیاکان روزی روزگاری کانون یکی از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان بوده است. این همه را گفتم تا نشان دهم که اگر این مردم ستم دیده، ستم کشیده صده های پیاپی در ایران شیعه مذهب گاه از دست ستمی که ما و دولت های ما، دولت های شیعه مذهب ما، حتی شیعه مذهب روزگار آریامهری بر آنها روا داشته ایم و ها روا می داریم، اگر گهگاه به خشمی آیند به جای ستیز با آنها باید دردشان را شناخت، باید پای سخنانشان نشست و باید گوشی برای دهانهای پرخشمشان بود. نباید آنها را نکوهید. آن که شایان نکوهش است، همیهنانم، خود ما مردم دین کوبیده و خرد در بازار دین گم کرده هستیم، نه کرد و بلوچ و عرب خوزستانی و دیگران. اکنون بپردازیم به این قالی خوشبافت و پر از نقش و نگارهای دلپذیر که ایرانش می‌نامیم. تار و پود این قالی که در شکوه زیبایی در جهان بی همتاست، با مردمی از تبارهای گوناگون، فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در هم بافته و تنیده شده است. ما در ایران پدیده‌ای به نام اتنیک نداریم، پدیده‌ای به نام خلق‌ها نداریم، ملیت‌های گوناگون نداریم. این گونه واژه‌های بی‌ریشه از سوی برخی از پتیارگان پشت به میهن کرده به فرهنگ سیاسی ایران راه یافتند و خوشبختانه با همه کوششی که به کار برده شد نتوانستند در فرهنگ سیاسی ما جا خوش کنند و در دلهای ما. پروانه بدید از همین واژه اتنیک بیاغازیم. این واژه اتنیک نخستین بار در فرهنگ سیاسی کشورهایی مانند استرالیا به کار گرفته شد و من روی استرالیا تکیه میکنم، چرا که پررنگی این واژه را در استرالیا بیش از دیگر سرزمین ها میبینیم. نخستین باشندگان استرالیا مردمانی تیره پوست به نام ابوریجینال بودند که ده ها هزار سال پیش به این خشکسار آمدند. این مردم، خود ابوریجینال ها، به بیش از 700 زبان و گویش‌های گوناگون سخن می‌گفتند که البته امروزه از شمارشان بسیار کاسته شده است. خشکسار نایافته اندک اندک مانشگاه همیشگی بزهکاران و زندانیان انگلیسی شد، ولی دیری نپایید که جویندگان طلا از سرزمین‌های گوناگون اروپایی خود را به استرالیا رساندند، با زبان‌های گوناگون و فرهنگ‌های گوناگون از همه سرزمین‌های اروپایی. در سده 19 زایشی کوچوران چینی به استرالیا رسیدند. به ترتیب آنها کوچورانی از ایران و مصر و ترکیه و هندوستان هم برای جابجایی کاروان‌های شتر در بیابان‌های استرالیا به این سرزمین آمدند. سپس نوبت به کارگران از لبنان رسید. در بازی زمانی میان دو جنگ بزرگ جهانی کوچ بزرگ مردم از سرزمین‌های گوناگون به استرالیا فزونی گرفت. در گرماگرم جنگ دوم جهانی شمار بزرگی از یهودیان از سرزمین‌های گوناگون مانند آلمان و اتریش و چکسلواکی و مجارستان و لهستان با زبان‌ها و خرد فرهنگ‌های دیگر به استرالیا رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی استرالیا برای افزودن بر شمار مردم خود کوچوران دیگری از سرزمین‌های دیگر به ایران، به استرالیا پذیرفت، فراخواند و همه را پذیرفت. هنوز هم همه روزه شمار بزرگی از مردم سرزمین‌های گوناگون به استرالیا می‌آیند و شهروندی این کشور را می‌پذیرند. من در سال 1990 به استرالیا آمدم. تا پیش از سال 2000 دولت استرالیا در پاسداری از زبان و فرهنگ هر یک از این مردم کوچور می‌کوشید. وزارتخانه‌ای در اینجا بود، در این سرزمین، به نام Multicultural Affairs و سازمان بسیار توانمند و نیرومندی بود به نام Ethnic Affairs Commission با بودجه بسیار کلان. کار اینها چه بود؟ پاسداری و برانگیختن این مردم گوناگون که هر یک دبستانهای خود داشته باشند، زبانهای خود پاس بدارند، آیین‌های خود پاس بدارند و مانند مردم گوناگون زندگی کنند. ولی اندک اندک این سیاست دگرگون شد و به جایی رسید که امروزه دولت استرالیا با همه توش و توان می‌کوشد که همه این مردم را در هم بیامیزد و یک ملت یک دست به نام ملت استرالیا پدید آورد. دولت مردان استرالیا تا پیش از سال 2000 هر یک از این تبارهای مردمی را اتنیک می‌گفتند. و هر اتنیک را در برپا کردن دبستان‌ها و آموزشکده‌ها و مرکده‌های خود یاری می‌رساند. ولی این کوشش اندک اندک فرونش است و سال 2000 به این سو جای خود را به سیاست یکسانسازی مردم استرالیا سپرد، چرا که دانستند اینگونه نمیتوان زیست، اینگونه نمیتوان کشور دارد. یک ملت، یک مردم. حالا از لهستان آمدی باید فراموش کنی، همین که به استرالیا آمدی تو استرالیایی هستی، زبان تو انگلیسی است و فرهنگ تو استرالیایی. فراموش کن از کجا آمدی، ایرانی هستی، خوش آمدی، ولی نمیتوانی در اینجا از ایران ایران سخن بگویی. پیشترها چرا؟ پیشترها حتی ما خانه برای خود داشتیم، بسیاری از اتنیک ها، ارمنی ها، آشومی ها، خانه این، خانه آن، ولی اندک اندک این بساط جمع شد. اکنون این واژه اتنیک در خواستگاه خود که استرالیاست دارد اندک اندک کمرنگ و از فرهنگ سیاسی این کشور دورانده می شود. خب ببینیم که ایران چگونه است؟ آیا در ایران اتنیک هست؟ من براستی نمی دانم این کسانی که این واژه را به کار می برند آیا شرمشان نمی شود؟ آیا نمی شرمند از به کار بردن این گونه واژه ها؟ از کدام اتنیک سخن می کنی؟ چرا این مردم را خار می کنی؟ چرا مردم خوب کردستان، همیهنان بسیار بسیار بالا بلند ما را در کردستان، خارشان می کنی با واژه اتنیک؟ یک کرد، یک همیهن کرد من، یک همیهن بلوچ من باید بشرمد از این که به او میگوین اتنیک. او اتنیک نیست، او یک ایرانی است. چه کم دارد از اون که در تهران نشسته است؟ چون تو در تهران نشسته ای، اینگونه دیگران را خار میکنی، آنها را اتنیک مینامی؟

ارین و اجا یا ایرانویج میگوییم. از کهن‌ترین سرزمین در میان سرزمین‌های جهان سخن میگوییم. در فرگرد دوم یا فصل ببخشید یکم، در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد میخوانیم. شما نگاه کنید، اینها عنوانی‌های بسیار بسیار کهنند. شرمتان باد که به من میگویید اتنیک، من را اینگونه خار میکنید با این واژه. میگوید اهورامزدا با سپیدمان زرتوش هم پرسگی کرد، یعنی برای زنی نشست و چنین گفت. شما نگاه کنید افشین، خدا با آدمی به گفتگو به هم پرسگی می نشیند، رای زنی می کند. اهورامزدا به زرتوش گفت من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، یعنی اگرچه بسیار زیبا نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، نمیدونم هر کجای جهان را به گونه‌ای آفریدم که اگرچه خیلی هم خوش نباشد ولی به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمین را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایرانویج روی می آوردند. ببینید ایرانویج، ایران به اندازه زیبا و با شکوه است که خداوند به زرتوش می گوید اگر من سرزمین های دیگر را اینگونه نمی آفریدم، آقا همه می خواستن بیاین به ایران، خب ایران که جا نداشت. ایرانویج سپس ادامه می دهد، نخستین سرزمین، ببینید نخستین سرزمین و کشوری نیکی. آه توی کرد باید به خود ببالی که ایرانی هستی، توی بلوط همون گونه که میبالی. درود بر تو مردم بلوط، درود بر شما مردم کردستان، و ننگ بر کسانی که این واژگان ننگین را این گونه به ارزانی و فراوانی بر زبان میآورند یا بر خامه میآورند. از اتنیک در ایران سخن میگویند. افشین جان من این پیمان با تو و با مردم و با همیهنانم این پیمان میبندم تا روزی که زنده ام با این یاوه پردازی ها خواهم رزمید، خواهم رزمید. چرا؟ چون این دشنام است به من، به من آشوری، به من ارمنی، به من گیلکی، به من مازندرانی، به من کرد، به من بلوچ، به من عرب، همه ما این دشنام است. آقا ما اتنیک نیستیم، ما صاحبان این سرزمینیم. من صاحب این سرزمینم، تو به من میگویی اتنیک؟ نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایرانویج بود. نخستین کشور و سرزمین نیکی که خدا آفرید ایرانویج بود، ایران. پس آنگاه و چون بسیار نیک بود و بسیار زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی. پر پیداست هر کجا که شکوه زیبایی است بر آن یورش میبرند، همان گونه که امروز. چرا این همه یورش بر ایران است؟ از همه جای جهان، از روسیه و چین و آمریکا و اروپا و جای جای جهان این همه یورش و آخوندها بر ایران و فرهنگ ایران شدی. چرا؟ برای شکوهش، برای بزرگیش، برای نیکیش میخواهن تباهش کنن. این اهریمن همه تن مرگ که میگوید آمد به پتیارگی، همان نیروی کاهندگی دین باوری و خرافه های مذهبی است. چگونه میتوان چنین سرزمین با شکوه و زیبا را تباه کرد؟ تنها از راه دین باوری، تنها از راه یاوه پردازی های خرافات دینی میتوان تباهش کرد. اهریمن آمد به پتیارگی، تنها همین باورهای مذهبی است که مردم ایران را به دستاویز شیعه و سنی و مسلمان و نامسلمان و مؤمن و مخالف و خودی و زن و مرد و کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و ارمنی و آشوری و یهودی و دیگری به جان هم می اندازد و کشور را هر روز در سیاهچال سیاه روزگاری فروتر می نشاند. همیهنانم ما از ایرانی سخن میگوییم که در برگیرنده ایران کنونی بخش بزرگی از

قفقاز، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه که خود در برگیرنده تاجیکستان، ازبکستان، فرارود، خارزم، سرزمین‌های جنوبی دریاچه خارزم، آرال تا دریای کاسپیان، پاکستان، کشمیر، کوههای هندوکش و بخش‌های باختری چین امروزی و همچنین ترانه‌ها و آبخست‌ها یا جزیره‌های جنوبی دریای پارس در باختر در برگیرنده کران تا کران میان رودان یا همین عراق کنونی، کردستان و بخش خاوری ترکیه امروزی و آناتولی است که در زبان‌های اروپایی از آن با برنامه پارس بزرگ یا Greater Persia یاد می‌کنند. ایران بزرگ از جنبه‌های گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سالی این کهن‌ترین سرزمین جهان دارد. شاه اسماعیل یکم با پذیراندن مذهب شیعه بر مردم ایران به زور داغ و درفش و کشتن و سوختن و دستیازیدن به زن و مرد ایرانی نخستین سنگ پایه سیاه روزگاری مردم ایران را پی گذاشت پس از یورش تازیان. این دومین بار بود که بزرگترین تباهی در ایران پا گرفت. مذهب شیعه، شیعه گستری در ایران، همون گونه که امروز در سایه سار شیعه گستری در جهان شما ببینید که ایران به کجا رسید. پس از چندی در سایه سار ننگین این خاندان ایرانسوز صفوی بسیاری از بخش‌های ایران از دست رفتند. از آن میان واگذاری کردستانات در ترکیه و عراق کنونی به امپراتوری عثمانی و در پی آن خانقین، دیالی در عراق امروزی، واگذاری بخش‌های خاوری هرات و مرو در افغانستان و بلوچستان پاکستان به دولت‌های بهره‌کش انگلیس در سال 1857 تا 1905 زایشی یا میلادی، واگذاری بخش‌های ارمنستان، خانات، باکو و خاور گرجستان برابر پیمان‌نامه شرم‌آور گلستان به خانات ایروان و از دست رفتن نخجوان و تالش شمالی برابر ترکمانچای به روسیه تا رسیدیم به این گربه نشسته. مردمی که از دیر زمان تاریخ تا کنون با زبانها و آیین‌ها و خرده فرهنگ‌های گوناگون مانند یک ملت در این پشتی فراخدامن زیستند، همگی مانند اندامهای یک پیکر زیبا و باشکوه به نام ملت ایران یار و یاور و غمخوار یکدیگر بودند. پا به پای هم در بزم و شادی یکدیگر جشنها ساخته و آراستند. این جشنها را چه کسی پی گذاشت؟ جشنها و شادروزهای ایرانی، همین مردم بلوچستان، همین مردم کردستان، همین مردم خوزستان، مردم تالش، گیلان، مازندران. دوشا دوش هم از خراسانی و کردستانی و بلوچستانی و خوزستانی و سیستانی و گیلانی و مازندرانی و سپاهانی و شیرازی و جای جای آن خاک خوب با دشمنان این سرزمین اهورایی رزمیده اند و برای پاسداری از این مرز پرگوهر جان فشانده اند. در همین رستاخیز زن زندگی آزادی دیدیم که پدر داغدار مهسا ژینا امینی کرد، یاد دارید چه گفت؟ گفت مهسا دختر ایران است. نگفت دختر من، نگفت دختر کرد، نگفت دختر سقز، گفت دختر ایران است. و دیدیم که مردم کردستان در ستیز با آخوندهای ایران ویرانگر خروش برکشیدند از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. و مردم رنج کشیده بلوچستان که من با افتخار خودم را یک بلوچ می دانم خروش برآوردند از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران. اینا را از یاد بردید؟ شما نویسندگانی که واژه اتنیک را به کار می برید؟
با بیشرمی؟ این مردم یک پارچه و به هم پیوسته را هیچ نیروی اهریمنی همیهنانم نمیتواند از هم جدا کند، چنانچه تا کنون نتوانست است. این شارلاتان های پشت به میهن کرده که روخک پشتیبانی از مردم کرد و بلوچ و عرب بر چهره میزنند و با واژه های دلاشوب خلق های ایران، ملت های ایران، اقوام ایران، اتنیک های ایران برای نابود کردن این سرزمین تاریخی خیز برداشتند، از دست همین مردم آزاده سیلی خواهند خورد و مانند موش های بوگندو به لانه های گندیده خود پناه خواهند خورد. همیهنانم، ما در ایران اتنیک نداریم. همه مردم این سرزمین صاحبان این سرزمین هم. اقوام نداریم، ملت ها نداریم، خلق ها نداریم. یک ملت بزرگ داریم به نام ملت ایران با اندام های گوناگون و بسیار زیبا به نام کرد و بلوچ و لور و آذری و عرب و فارس و تالش و گیلک و مازندرانی و جز اینها. شیراز بند این مردم گوناگون زبان پارسی و جشن نوروز و دیگر جشن ها و شادروزهای ایرانی و شاهنامه فردوسی است. نکته ای که تاکنون گفته نشد این است که خب با این زبان ها که گوهرهای گرانبهای فرهنگ ایران هستند، در ایران آینده چه باید کرد؟ شما نگاه کنید، هنگامی که من از استرالیا سخن گفتم مردمانی با بیش از 220 گونه مردم از سرزمین های گوناگون به استرالیا آمدند، ولی یک مردم امروز در استرالیا شناخته می شود، مردم استرالیا، و یک فرهنگ، یک پرچم، یک سامانه پولی، یک سامانه بانکی، یک ارتش، یک سیاست برومرزی. اینجا دیگر نه لهستانی کار می کند، نه ایرانی بودن من، نه نمی دانم چه و چه، همه اینجا یک مردم هن به نام مردم استرالیا. خب در ایران چه کنیم؟ آیا همان گونه که در استرالیا به این زبانها دیگر بهانه می دهند، اونها را اندک اندک دارند خاموششان می کنند، ما هم باید چنین کنیم؟ آیا این پتیارگی، این زشتی برازنده مردم ایران است؟ برازنده فرهنگ ایران است؟ همیهنانم، زبان همگانی مردم ایران، زبان همگانی ما، زبان پارسی است. زبان مادری من پارسی نیست. من با همسرم، با خانوادم، با فرزندانم، با خواهران و برادرانم در خانه به زبان آشوری سخن میکنم. و این هودی توست که در خانه به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی، به زبان ترکی سخن میکنم. این نکته جای هیچ گفتگو ندارد و یک باید همگانی است، یک باید است که همگان باید به زبان پارسی سخن میکنم. چرا؟ اگر پارسی رو بلد نباشیم، ندانیم، خب من چگونه میتوانم با تو در پیوند باشم؟ من که نمیتوانم با زبان آشوری با تو سخن بگویم، باید با تو به زبان پارسی بگویم. همین گونه است یک کرد، یک بلوچ و دیگر. در پاسداری از این زبانها که گنجینه های بسیار گرانبهای فرهنگ ایران هستند، همان گونه که داشتن یک فرهنگستان ادب به زبان پارسی یک باید ملی است، باید که داشتن یک فرهنگستان ادب به زبان پارسی یک باید ملی است، باید که فرهنگستان ادب به زبان پارسی داشته باشیم، داشتن فرهنگستان ادب به زبان کردی، فرهنگستان ادب به زبان بلوچی و آذری و عربی و گیلکی و تالشی و جز اینها، همگی یک باید ملی باید شمرده بشه. چرا که فرهنگ ایران در همین جامعه‌های گوناگون نهفته است. فرهنگ ایران را کجا جستجو کنیم؟ جز در زبان کردی، جز در زبان بلوچی، جز در زبان آذری. کجا پیدایش کنیم؟ همینجاست. نمی‌رویم در آمریکا فرهنگ ایران را جستجو کنیم. همیهنانم، ایران بدون این خرد فرهنگ‌ها ایران نیست. همه شکوه این سرزمین به همین اندام‌های گوناگون همان گونه که

0: ایران بدون رستم ناتمام است. به ایران نیست، اگر رستمی نیست ایران هم نیست. افشین گرامی، از این پس اگر پرسشی هست با من در میان میخواهید بگذارید، وگرنه ببندید.
1: دقیقاً، یعنی در حقیقت ما همین زبانی که الان بهش میگیم پارسی، این زبان هم به هر حال در طوس فردوسی در طوس بود دیگه و این زبان رو گسترش داد. یعنی در ریشه این زبانی که ما امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم شاهنامه باشه، اگه اشتباه کردم چیزی رو بفرمایید شما. و یکی چیز سوالی که من ازتون دارم همینه، اینی که واقعا این اشتراکات خورده فرهنگ ها که فرهنگ ایران رو میسازه چقدر هست و اختلافاتش در چه چیزهایی ما میتونیم اختلاف، مثلا بگیم فرهنگ اینجا و فرهنگ اونجا فرق داره، و خود این داستان زبان، خود داستان زبان پارسی هم چقدر برگرفته از تمام این زبانهای دیگه است؟ آیا اینطوری هست یا نه اینطور به گونه دیگه؟
0: از اینجا آغاز کنم که گفتی اختلاف. من هیچ اختلافی ندیدم. دگرگونی چرا؟ برای دگرگونی اختلاف نیست. برای نمونه شما بروید به خوزستان، شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی در دسفول با اندیمش حتی دگرگون است، یعنی اختلافی با هم ندارن. هر دو نوروز رو برگزار میکنن، یکی به یک شیوه، دیگری به شیوه دیگر. برخی از آیین‌ها در دسفول من دیدم که در جاهای دیگر ایران ندیدم، ولی این هیچ اختلافی با دیگر مردم ایران ندارن. یک دگرسانی است، یک بسیار هم زیباست. زیباست که همه یکسان نباشیم. یعنی هنگامی که میخواییم آیین مهرگانی برگزار کنیم، یک رشته چیزها هست که همه با هم مشترک هستیم، ولی در برگزاری آیین‌های نوروزی، مهرگانی یا دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، دگرسانی‌هایی رو شما در همه جا خواهید دید. حتی در خود کردستان اینگونه نیست که هرچی شما در سنندج میبینید در مهابات هم همان را ببینید. این دگرسانی‌ها بسیار بسیار زیبا و با شکوه هم. میرسیم به زبان، که زبان پارسی به باور من یک اشتباهی در اینجا رخ داده است که ما این زبان رو پارسی نام دادیم. اکنون من نمیخواهم بنابرد با پیشینیان برخیزم که چرا این زبان رو پارسی گفتم. این زبان پارسی نیست، این زبان زبان ایرانی است. شما یک اشاره بسیار درستی داشتی به طوس، به خراسان. ببینید اگر این زبان پارسی است، یعنی از استان پارس برخواسته است، در خراسان چه میکنه؟ در گیلان و مازندران چه میکنه؟ در همه جای ایران. این زبان زبان ایرانی است. از کجا برآمده است؟ از همین زبانهای گوناگونی که در ایران هستند. یک زبان ساخته شد و این زبان که امروز من با هم سخن میگوییم این گونه هم نبود، به این زیبایی هم نبود. اگر ما برویم به اون گذشته‌های دورتر، دروشناکی‌های زیادی در این زبان خواهیم دید و سختی‌های بسیار بسیار فراوان. چه کس یا چه کسانی این زبان را زیبا کردند؟ شگفت زده خواهی شد اگر بگویم کردها، اگر بگویم بلوچ‌ها، اگر بگویم آشوری‌ها، ارمنی‌ها، اگر بگویم گیلکی‌ها، تالشی‌ها، مازندرانی‌ها، همه اینها. چرا؟ چون این زبان بسیار سخت بود، بسیار واژه‌های درشناک داشت که به زبان روان نمی‌گردید. همه این تبارهای گوناگون مردم ایران چکش و قلم به دست گرفتند، هر یک گوشه ای رو زدند، تراشیدند، برابر کردند با شیوه گفتار خود و اندک از این سنگ خام و نازیبا یک پیکر یا یک تندیس بسیار زیبا مانند میکلانج که از سنگ خارا اون تندیسای زیبا رو بیرون میکشید، این زبان شیرین و شکرین و شیواترین زبان در میان خانواده زبانهای جهان رو همین مردم آفریدن. یعنی اون درشناکی ها رو از میان بردن، اون زبری ها، اون ناهمواری ها، اون گوش خراشی های برخی از واژگان رو همه رو تراشیدن. این زبان به دست مردم ایران ساخته شد. پس این زبان ایرانی است، نه برآمده از فارس که ما فکر کنیم این زبان از فارس، از استان فارس آمده است و منی که اصلا استان فارس رو ندیده ام حالا باید به زبان مردم فارس سخن بگویم. این گونه نیست. این زبان در خراسان پرورش یافته است، نه در فارس. حالا در فارس کسانی مانند حافظ و سعدی هم آمدند. به این زبان ولی شما نگاه کنید در آذربایجان شمار سخن پردازان آذری زبان بسیار بیش از سخن پردازان پارسی زبان است، ولی همشون به زبان پارسی سرودن و چه سرودهای نابی که سرودن. به همین گونه سخن سرایانی که در خراسان بزرگ از این سوی خراسان تا اون سوی خراسان، اینها به زبان پارسی گفتن، ولی این زبان رو بهتر بود. من نمیگویم از این پس بیایم این کارو بکنیم، برای که کار بسیار سختی است، ولی بهتر می بود اگر این را زبان ایرانی می گفتیم نه زبان پارسی. خب گمان می کنم بسنده بود پاسخ، نه اگر چیز دیگری هست.
1: بله بله، یکم راجف پس ما می تونیم بگیم که این فرهنگ ها، چون وقتی که صحبت از اقوام می شه بلافاصله می گن که ما مثلا فرهنگ ها فرق داره، ما می تونیم بگیم که محتوای این فرهنگ یکیه ولی ظرفاش جاهای مختلف فرق میکنه، اگه اینو بگیم درسته؟
0: هیچ فرقی نمیکنه. ببینید این که میگوین خورده فرهنگ ها، خود این هم یک شارلاتان بازی است. فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی دیدی که ما نسبت به جهان هستی داریم. برای نمونه میخوام بگم یا جشن ها و شادروزهای ایرانی، شما جشن مهرگان رو در سراسر ایران برگزار میکنید، ولی همون گونه که گفتم با شیوه های گوناگون، ولی این اختلاف نیست. شما داری جشن مهرگان برگزار میکنی، شما داری آیین‌های نوروزی برگزار میکنی. آقا در خود خانه من و خانه تو شاید خانه نوروزی من با خانه نوروزی تو اندک دیگرگونی داشته باشد. من امسال تصمیم گرفتم که دیگر ماهی سرخ نگذارم روی خانه نوروزی، نمیگذارم. چرا؟ چون روز دوم و سوم و پنجم میمیرد و من نمیدانم، به گونی در شکسته میشوم، قمی بر دلم مینشینه، نمیخوام این کارو، ولی تو میگذاری. پس این میشود یک دگرسانی، نمیشود اختلاف. من اختلافی با تو ندارم، من خان نوروزی گذاشتم، تو هم خان نوروزی گذاشتم، من شاهنامه گذاشتم، تو دیوان حافظ گذاشتی، این که نشد اختلاف. این میشود گونه دگرسانی. فرهنگ ایران از همه این تک تک پاره ها با هم برآمده است، بالیده است. ببینید کردستان که من روی به ویژه روی این دو من بسیار بسیار پافشاری دارم، اگر خودم یعنی پدر مادرم هر دو از آذربایجان بودن، ولی شما دیدید که من کمتر درباره آذربایجان سخن گفتم، بیشتر درباره کردستان و بلوچستان سخن گفتم. چرا؟ چرا من پافشاری میکنم نه روی آذربایجان، فقط بیشتر روی کردستان و بلوچستان؟ بلکه هر دوی اینها سنی مذهبن، بر مردم آذربایجان ستم نرفته است. اگر رفته است همان اندازه رفته است که بر همه مردم ایران رفته است، ولی بر مردم کردستان ستم رفته است. شما نگاه کنید در نخستین روزهای رسیدن خمینی به ایران، هنگامی که کردستان خواهان برخی حوده‌های خود شد، آقا از اصفهان، از نجف آباد، از همه جای ایران ثواب می‌دانستند نه اینکه بروند به جنگ، بروند برای کشتن، نه اینکه میهن پرست بودن، نبودند. افشین جان باور کنید اینها میهن پرست نبودند، اینها مسلمان شیعه مذهب بودند. ببینید از شهرهای مذهبی مانند اصفهان، مانند نجف آباد، مانند قم، مردم گروه ها گروه میرفتن به کردستان. برای چه؟ برای کشتن، که همیهنان کرد ما رو بکشن. شما نگاه کنید در بلوچستان چه میگذرد امروز در بلوچستان. گناه این مردم چیست جز ایرانی بودنشان؟ چه گناهی دارن جز این که سنی مذهب هستن؟ اگه دین بد است، خب دین تو که بدتر است، اگه مذهب او بد است، مذهب تو که بدتر است. این چه آزار رساندن است به این مردم بسیار نیکسرشت. به من بگویید اصلا سرزمین ایران و فرهنگ ایران بدون بلوچستان آیا هنوز هم ایران است؟ بدون بلوچستان هنوز هم شما فرهنگی داری؟ آقا من همین که بلوچستان رو برداری، من هم رستمش رو برمیدارم. تو بدون رستم میخوایی چه کنی؟ تو بدون شاهنامه میخوایی چه کنی؟ چگونه میخوایی؟ ولی این همه ستم چرا؟ بیشینی کودکان بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند. تو از کدام برابری سخن میگویی؟ از کدام تجزیه مرا میترسانی؟ تو تجزیه کرده ای با مذهبت، با دینت این سرزمین تاریخی را تجزیه کردی، حالا نشستی مرا میترسانی از این که اگر من بروم ایران تجزیه میشود. تو تجزیهش کرده ای و من میخواهم پسش بگیرم از دست تو. من میگویم نه، ایران، همه ایران، ببینید همه ایران یک صاحب بیشتر ندارد و اون صاحب مردم بلوچ. این مردم بلوچ صاحب کران تا کران ایران، صاحب دیگرش کرد است. این مردم کرد همه ایران را دارد، یعنی همه ایران، خاکش، آبش، نفتش، گازش، درختش، هوایش، همه چیزش از آن مردم کرد است. همان گونه که همه چیزش از آن من است، من آشوری، همان گونه که همه چیزش از آن مردم آذربایجان است و خوزستان است و لرستان است و گیلان و مازندران و تالش و جای جای ایران. پس همه ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم، هیچ یک نسبت به دیگری نه برتری داریم نه کمتری. من از تو کمتر نیستم، از تو بیشتر هم نیستم، با تو برابرم. این همه داد که ما میزنیم برابری زن و مرد، آها، تنها به زن و مرد نباید بسنده کرد. حالا گیرم که زن و مرد با هم با هم آمدیم و همه را برابر کردیم، آقا با این نابرابری سنی و شیعه میخواهیم چه کنیم؟ با این نابرابری مردم مسلمان با مردم بهائی در یک سرزمین، با مردم یهودی در همان سرزمین که بیش از 2500 سال پیشینه زیستن در این سرزمین دارند، خدمت کردن به این مردم که ما این در تمام زمینه‌های از هنر بگیرید، از خنیاگری بگیرید، از داروسازی بگیرید، از پزشکی بگیرید، ما به این مردم بدهکاریم، به این مردم یهودی. ولی شما رو این شما اومدید اینا رو در محله‌های ویژه جا دادید به نام محله نمیدونم کلیمی‌ها، هنوز هم اونها رو خار می‌شمارید. ما زمانی مردم خواهیم شد افشین جان، زمانی ما مردم خواهیم شد و برازنده این نام زیبای ایران که بباوریم همه ما نخواست این که شناسی خود یا هویت خود رو نگه داریم. من میخواهم یک آشوری بمانم، من هرگز نمیخواهم این آشوری بودنم را از دست بدم، ولی من یک ایرانیم همون گونه که تو هستی. من یک یهودی میخواهد دینش را، آیینش را، فرهنگش را نگه دارد، ولی ایرانیست. یک کرد، یک بلوچ، یک دیگری، همه و همه. این آن قالیه خوشبافتی است که تار و پودش از این مردم به هم تنیده شده است. پس همه ما، هر یک از ما دارندگان این سرزمین هستیم، صاحبان این سرزمین تاریخی هستیم و هیچ کدام نه از دیگری کمتریم نه برتر. برابری یعنی ببینید هنگامی که ما میگوییم از فرهنگ ایران سخن میگوییم، این فرهنگ افشین جان یک جام دارد، یک پیاله دارد، تو هوا که نیست، یک جام دارن. این جام این فرهنگ، فرهنگ ایران، زبان پارسی است. پس هرچی بیشتر باید این زبان رو بپالاییم، آنگاه بر دامنه جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و فرهنگ ایرانی و بینش ایرانی و منش ایرانی خواهیم افزود.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد؟
0: نه، دارم. من سپاسگزارم زمان دادی. تا درود دیگر.
1: تا درود دیگر. بله. 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت در شهری موسوم به مکه نگاهداری می‌شد. در بین این اعراب این بتخانه محلی برای زیارت‌ها و گرد همایی‌های سالیانه‌ای بود که حج خوانده می‌شد. زائران این خانه خدایان در موسم حج به مکه می‌رفتند، به دور بتخانه طواف می کردند و مراسمی خاص به جا می آوردند. شاعران بهترین اشعار خود را می خواندند.
2: قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب دوم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. روشن است که شغل طولیت یا پرده‌داری کعبه شغلی محترم، قدرتمدار و ثروت آفرین بود. 500 سالی پس از تولد عیسی مسیح این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبد مناف رسید. او دو پسر داشت که هاشم و امیه نام داشتند و فرزندان آنها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ شهرت یافتند. با مرگ عبد مناف و در شرایطی پیچیده و هنوز در خور بررسی، پرده‌داری کعبه به بنی امیه رسید و سر بنی هاشم بی کلاه ماند. بنی امیه زمامداران و در مقیاس آن روز شبه جزیره ثروتمندان مکه شدند و بنی هاشم به چوپانی و نظایر آن افتادند. در 5 قرنی که بین دوران عیسای ناصری و دوران عبد مناف می گذشت، حوادث مهمی در سرزمین‌های شمالی خاورمیانه کنونی شامل عراق و سوریه و ترکیه، فلسطین، اسرائیل و لبنان امروزی، یعنی در جهان متمدن بالای مدار 20 درجه اتفاق افتاد که ساختار و چهره شهر مکه و اندکی بعد کل شبه جزیره بی آب و علف عربستان را تغییر داد. مختصر اینکه 200 سالی پس از اخراج جانشینان اسکندر از ایران و بازسازی شاهنشاهی کشور و استقرار نیروهای اشکانی میترایی مذهب در منطقه خاورمیانه کنونی، در 60 سال قبل از میلاد عیسی، سر و کله سربازان جمهوری روم در این منطقه پیدا شد و آنها توانسته بودند حاکمیت بخش‌های غربی سوریه و عراق تا کناره‌های دریای مدیترانه را از چنگ ایرانیان خارج کنند و یکی از فرماندهان نظامی خود را به حکومت آن منصوب نمایند. و 30 سال مانده به میلاد مسیح، جمهوری روم در پی کشورگشایی‌های جولیوس سزار به امپراتوری روم تبدیل شده بود. مجلس سنای روم قدرت‌های عمده خود را از دست داده و فرماندهان نظامی به خصوص با تکیه بر توارث خونی به نام دیکتاتور دائمی و امپراتور بر سراسر اروپای زیر مدار 60 درجه حکومت خود را آغاز کرده بودند. در طی 2 قرن تسلط بلا منازع ایرانیان بر خاورمیانه کنونی، اروپا به کمک شاهراهی که جاده ابریشم خوانده میشد به شرق دنیا، چین و ژاپن وصل میشد و بازرگانان مختلف در این شاهراه که بخش عمده‌ای از آن هم از خاک ایران اشکانی و هم از خلیج پارس میگذشت، بین چین و روم در رفت و آمد بودند. از آنجا که هر شاهراهی با خود رونق اقتصادی و رفاه مادی می‌آورد، جاده ابریشم نیز شاهرگی اقتصادی محسوب می‌شد که شرق و غرب ایران را به چین و اروپا وصل می‌کرد و در سراسر مسیر خود شکوفایی و رونق می‌آفرید. اما با حضور نیروهای رومی در غرب خاورمیانه، عیسی مسیح در عمر 30 ساله خود شاهد آغاز جنگ‌هایی بین ایران و روم شد که تا 600 سال پس از به صلیب کشیدن او ادامه می‌یافت. حتی اگرچه 220 سال پس از مرگ او حکومت ایران دست به دست گشت و ساسانیان جانشین اشکانیان شدند و تا 430 سال بعد بر شاهنشاهی ایران حکومت کردند، اما جنگ‌های ایران و روم همواره بر سر تملک خاورمیانه به صورت نامرتب اما مستمر شعله‌ور می‌شد و گاهی ایران و گاهی رومیان به پیروزی می‌رسیدند. دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند، از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سرراهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن ششم میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است می‌توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارواندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتا پرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را می نگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است. در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای 2 قبیله عرب را که در شهرک یثرب مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان حراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی‌پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدینسان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در عین حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره‌های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدا تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.

0: خب بریم پرده آخر.
1: از کسانی که هم بعد و ظهور آقا از آسمان تشریف میارن ای صبر مریم هستن که بیعت با ایشون میکنن و تمام اون 313 نفر
2: کجا تشریف میارن؟ حضرت عیسی مسیح هم کنار
1: کعبه کنار کعبه تشریف میارن. ببینید
2: یعنی معراج از معراج که برمیگردن حضرت عیسی هم کنار کعبه
1: اونجا ملاقات دارن که به هم بله اس میان به ملحق میشن. به شروع شده دیگه کار ایشون، چون قبلش روز قبلش امام عصر به صورت ناشناس داخل کعبه میشه، صبح روز ظهور درو باز میکنه میاد.
2: الله
1: بل تمام 313 هم همون شبونه خدا دور کعبه جمع کردن، نمیشناسن هم دیگر رو چون از جاهای مختلف دنیا اومدن،
2: خودشون هم خبر ندارن.
1: بله فردای اون آقا میاد و بله
2: الله
1: حتی وسایل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسماشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه.
0: شب و روزگار خوش.
3: این صدای آمریکاست.
4: با جوشن کابلی تو ایرانیان را بفرمای نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن، بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار، از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بار

باید به کار. بله رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من میگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمیکنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از صفات اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانومت چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم ما رو رها نمیکنه، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنم که مرد و زن، اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه. این ایده استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چیکار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دوتاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت سال در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر که کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میبایستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمده است رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو اینو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادیست، عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادیست. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم عرض شود که در بازنشستگی و پیزی حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است، یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله مرا یار در جنگ یزدان بود، بله سر و کار با بخت خندان بود. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همی بی سوار، و یا واره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمت رو بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی عرض کردم، فراز و فرود یک کار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. عرض شد که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنیم، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله اسب اسفندیار سوی آخرا آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنم که ریزکاری های سخن و عرض کنم که کاربرد

0: فن بلاغت. بله ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا بیاد همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند نبرد دلیران بیاراستند. بله میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خون ز جوشن فرو ریختن. ساما جان اگه که هست آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خطن؟ خب ازده بدید که هر شبت که خط چند خط چهار. الو
1: جانم
0: درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر حضرت علی قربان.
0: بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
1: نداره دیگه، شده دیگه.
0: بله اشکالی نداره قربان. خب خوبی شد
1: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد.
0: آها.
1: همین بیت اولی که خوندم که گفتم قطع شده.
0: بله بله.
1: که نگون شد سر شاهی از زن پرست، یزدا چاشی کمانش زدست. گرفتش پش و یال اسب سیاه، زبون لب شد خاک آوردار.
0: درود بر شما.
1: چنین گفت رستم اسفند

volando se nos va el camino.

0: بخوردم ننالیدم از نام و ننگ یکی تیر برگشت به یک تیر برگشت کارزار به خوبی بر این باره نام دار به خودی یکی چوبه تیر گزین نهادی سر خیش بر پیش زین همکنون به خاک اندایت سودت دل مهربان مادر با درود به جناب مشیریف همه زحمتکشان تلویزیون پارس همه بینندگان ایرانی هست که این برنامه را دوست دارن نگاه میکنن دست همه تونه میبوستن
1: درود بر شما آقای کربلایی ممنونم از شما چقدر زیبا خوندین به به به
0: امروز خدا نگهدار
1: قربان شما درود بر شما سلام برسون امروز آقای کربلایی عرض کنم سنگ تمام گذاشتن بسیار بسیار ابیات زیبا فراز و فرود دلنشین و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن اینها مولد فرهنگ بودن مولد فضیلت بودن اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم نواری یا کسی اینها حتما براتون پخش میکنم بله صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیر انداختن رستم است بر چشم اسفندیار بله من از دست تو شست تیر خدنگ بخوردم ننالیدم از نام و ننگ خوردی یکی تیر چوب تیر گزین نهادی سرخیش بر پیش زین همکنون به خاکندر آید سرد بسوزد دل مهربان مادرت یک تحقیری هم البته در این بیت هست یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی یک جای دیگر هم بهشون گفته بود ز کوه به آغوش برد آرمت بر پیر فرخنده زال آرمت بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنید درود بر شما بفرمایید قربان
2: درود بر شما سلخی هستم آلمان
1: آقای سلخی حالتون چطوره؟
2: زنده باشین خیلی ممنونی پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله
2: از خودم اشاره فرمودین شما در رابطه با این که آخونده خودشون با امریکایی ها برابر میدونن اینا
1: بله بله
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم
1: آها
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خودروز تقریبا یوگسلاوی هستش اینا اون وقت اون طرف ها
1: بله
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و این فراری میشه میده به مملکت بغلی در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد نگاه خلاصه قیام کردم و در رفتیم
1: خب خب
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده میده برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ دوباره شکست میخوره این قصه چندین بار تکرار میشه هی با نیروی تازه تر و مجهزتری میره دوباره شکست میخوره
1: عجب خب خب
2: بعد میاد یک پیری اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته وزیر میگه که سر این کار در چیست پیر میگه شما چجوری میگیم به جنگ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم ولی شکست میخوریم میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنیم شما این دفعه همه سلاحاتون میذاریم کنار و شلاخ هایی که مخصوص بردهدار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قائم کنن نشونم ندن
1: آها
2: به مرز میگه رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاقه ها رو که پنهان کرده بودن به سپاه های انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاقه ها رو میگیشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین همه عقب گرد، فرار میکنن و شکست میخوان و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینا رو شکست بدیم، ولی این
1: شلاق ها
2: شلاق چیکار حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتش مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید، احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتید و رفتید اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر برده
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره به حمله میکنه.
1: باریکلا به به
2: اینه که همه رو بوداش زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش رو نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبل قدرت، سمبل دیکتاتوری، سمبل عظمت، سمبل خشونت آجان بود براش.
1: بله میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال بزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیداد، آجان مثال میداد. میگفت یک پاسبان میآید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سلخی اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی رو هم ترسونده بود دیگه، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخوندها قرار میگرفت، این انقلاب به وجود نمیومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خودش با اون افسرهای اونم
1: اصلشگرا بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خودش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه میجنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی
2: در مقابل باتون و آجان، خودش حقیر احساس میکرد.
1: بله
2: جا خالی میداد،
1: مرتب میگفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه، به توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه
1: نه نه عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سلخی از آلمان زنگ میزنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد خودشون تعریف میکردن، آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدید هر سبب که اونجا چیز رو کند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها، هر سبب که سنگ و کلوخ و اینها سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و در 120 و چند نفر آخوند رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفتیم، بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: خب درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم بحث خیشاوندکشی و فرزندکشی در اسلام رو ادامه میدیم. به آنجا رسیدیم که دیدیم طبق فرمان عمومی پیامبر اسلام که یهودیان رو بکشید، محیصت ابن مسعود یکی از یهودیان رو کشت و وقتی برادر او به او گفت اگر پیامبر اسلام دستور بده من رو هم بکش چنین خواهی کرد، به او گفت بله اگر پیامبر اسلام دستور بده من از کشتن برادر خودم هم هیچ گونه ابا و ناراحتی ندارم. خب حوییس مسلمان شد از ترس اینکه مبادا روزی پیامبر اسلام چنین دستوری رو بدهد. اما این مسئله در میان اهل تسنن هم کم و بیش وجود دارد. اینهایی که خواندیم که هیچ تفاوتی میان اهل تشیع و تسنن هم نیست. اما نگاهی بیندازیم به یک روایت دیگری که واقعی آورده و بعد هم در این روایت کاملا روحیات این دوستان مسلمان ما مشخص میشه. خب واقعی اشاره میکنه در مورد جنگ بدر هست و بقایی که بعدها رخ داد و خاطراتی که به مرور میامد. میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت میبینم که از من روی گردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون ظاهرا عاص ابن سعید رو علی کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که دایی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. در صفحه 69 کتاب مغازی واقدی که دوستان میتوانن در ایران هم تهیه بکنن، در یک جلد آمده و این وقایع در اون ذکر شده. خب پس بنابراین میبینید این یک دستورالعمل عام و عمومی بود که مسلمانان برای نشان دادن اخلاص خودشون به پیامبر و تعبد به اسلام از کشتن دایی خودشون هم عبایی نداشتن. اگر هم کسی باباش رو میکشت میگفتن خب اون بر باطل بود، کافر بود و کشتنش هم حق بوده، بنابراین نیاز نیست که حالا تون بخوای ناراحت کنی خودت رو. روایت دیگری که باز ما از نقل وقایع تاریخی میخوانیم در مورد یکی از زنانی است که فرزند او توسط یک مسلمان کشته میشه. بعدها که این مادر مسلمان میشه، در یک محفلی یاد و خاطره فرزند او به میان میاد و این مادر نکته‌ای میگه. من این واقعه تاریخی رو ابتدا از واقعی میخوانم، بعد برمیگردم به نقل یک مورخ اهل تسنن دوران معاصر. میخوایم ببینیم این افراد در مقام توجیه کنندگان یا به نوعی ترویج کنندگان اعتقاد اسلامی چگونه سعی میکنن مسلمانان رو تحمیق بکنن و الگوهای غیر انسانی و غیر اخلاقی رو به اونها یاد بدن. خب ابتدا من نقل واقعی رو بخوانم. داستان از این قرار است که در جنگ بدر علی ابن امیه ابن خلف توسط، حالا اسیر هم شده بود به همراه پدرش، در اون میانه عمار و دیگران بلافاصله شروع کردن به این که اینها رو باید کشت و در حالی که اینها اسیر شده بودن توسط عبدالرحمن ابن عوف و دیگران، یه عده از مسلمانان حمله میکنن و علی و پدر او رو میکشن. این علی ابن ابی طالب نیست، علی ابن امیه ابن خلف. خب حالا ببینیم داستان چیست. در واقع علی، یعنی علی ابن امیه، برادری داشت برام صفوان ابن امیه که بعدا مسلمان شد. حالا در این روایت رو واقعی میآورد. مادر علی و صفوان زمانی که دید صفوان به معمر ابن حبیب در واقع دشنام داده بود، او رو بوزینه خطاب کرده بود، حالا مادر در برابر پسر خودش از اون مسلمان دفاع میکنه. میگوید ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگ داشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. صفوان گفت مادر جان، به خدا منظوری نداشتم و دیگر هرگز تکرار نخواهم کرد. در مکه مادر صفوان ابن امیه به حباب ابن منذر نگاه کرد. به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت، یعنی پسرش، و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. در صفحه 64، یعنی در واقع او میخواد بگه که بچه من ارزشی نداره در پای یک مسلمان اهل بدر. حباب ابن منذر که علی فرزند من رو کشت با ارزشتره، او داره کرامت شده، گرامی شده، و پسر من خار و خفیف بوده چون مشرک بوده. این تعالیم بعدها در انقلاب و بعد از اون ما دیدیم، کسانی که فرزندان خودشون رو به نوعی می فروختن به هیئت حاکمه که بیاین ببریدش اعدامش کنید، حالا چرا؟ چون جزء گروه های مخالف نظام بودن و آقای خمینی دستور داده بود که حالا برها جاسوسی بکنید، اطلاع بدید کسانی که دارن بر علیه نظام ما توطئه میکنن، اینها رو به ما بشناسانید، ما بیاییم اونها رو بگیریم ببریم اعدام کنیم. چه بسیار افرادی که توسط نزدیکان و بستگانشون یا کشته شدن یا به نوعی به اطلاع دستگاه های امنیتی و گروه های مختلف حکومتی رسیدن که بیان اینها رو ببرین و بکشیدش. این تعالیم اسلامی است که من عرض میکنم راه فرزند کشی و خیشاوند کشی رو باز میگذاره. اینکه شما خیلی راحت با این مسئله کنار بیایید و اون رو هم بپسندید. در این کنار آقای علی محمد از صلابی که ما بارها در مسائل مختلف دیدگاه ایشون رو هم خوندیم، به دلیل اینکه می‌خوایم نگاه بکنیم که خب این تعالیم اسلامی در صدر اسلام بوده، آیا هیچ خط و ربطی هم به امروز پیدا می‌کنه یا نه، سعی کردیم از این افراد که امروزه هم دست به نگارش کتاب‌ها می‌زنن، مخاطبینی دارن، بیاوریم بخوانیم که ببینید این جماعت هنوز سعی میکنن این رفتارهای غیر اخلاقی رو به عنوان یک الگو معرفی کنن. آقای علی محمد الصلابی یک کتابی داره به نام الگوی هدایت و سعی میکنه از این وقایع تاریخ صدر اسلام برای مسلمانان امروزی الگو سازی بکنه، بگه ببینید اینها الگوهای ما هستن و ما باید اونها رو اجرا بکنیم و اگر انجام بدیم طبیعتا مسلمانان خیلی خوبی خواهیم بود. خب ایشان در جلد دوم کتاب الگوی هدایت وقتی به همین داستان ها میرسه، همین نقل واقعی رو هم میآورد که مادر صفوان ابن امیه و علی ابن امیه چنین گفت در برابر حباب ابن منذر. حالا در صفحه 51 جلد دوم کتاب الگوی هدایت، خب ببینیم ایشون چه میگه. میگه بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت، خوب این جملات دقت بفرمید عزیزان، ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید، یا بهتر بگویم نگویید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا نتیجه گیری آقای صلابی، این موضع گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش می باشد. چه ایمان و یقینی! او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است، تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی تر است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. در صفحه 51. حالا امیدوارم دوستان این مطلب رو به ذهن و به خاطر بسپارند که ما با چه جماعتی روبرو هستیم. کسانی که در راستای فرزند و خیشاوند کشی قاتل او رو حالا بنابر اعتقاد مسلمانه می ستاین و فرزند خودشون رو خار و خفیف میکنن که اصلا ارزشی نداره، فرزند منم کشتی، تو بر حقی، او بر باطله. بنابراین شما نمیتوانید از این زنان به عنوان یک زن بد نام ببرید، چون الگوه، چون خدا، رسول و دیگر مسلمانان رو چون مسلمان هستن بر خیشاوندان، فرزندان اینا برخیرید. نکته دیگر این که داستان این خیشاوند کشی ها خب در جنگ ها هم رخ داده. دوستان ببینید، ما هدفمون از خواندن این همه اسناد، مدارک و شواهد این است که این مطالب در ذهن و ضمیر ما نقش ببنده، یعنی بدانیم ما با چه طرز فکری روبرو هستیم، ما بدانیم در برابر چه کسانی زندگی میکنیم، روحیات اونها چگونه است، چگونه میاندیشن. واقعی تاریخی دیگری رو اشاره میکنم که کاملا فضای فکری علی ابن ابی طالب رو برای ما روشن میکنه. طبیعتا دوستان، شما اگر یک انسان شاید بگویم حداقل منصفی باشید، در یک نزاعی که یک طرف دیگر هم عشیره شماست، خانواده شماست، دوستان شماست، سعی نمی کنید دو برادر رو در کنار هم قرار بدید، یعنی رو در روی هم قرار بدید، یا دو نفر از بستگان هم رو در روی هم قرار بدید. سعی می کنید بگید خب حالا تو با یک نفر دیگر مبارزه بکن، یکی دیگر هم با یک نفر، که حداقل برادر در چشم برادر نگاه نکنه، که حتی اگر هم یک مسلمانی برادر مشرک خودش رو کش، حداقل این روحی برادرکشی در او وجود نداشته باشه، حداقلش، هرچند همه این کارا مذمومه. اما در جنگ صفین علی ابن ابی طالب، خب میدانید شما بسیاری از این قبائل عرب پخش شدن در زمان فتوحات، یعنی بخشیشون که قبائل یمنی بودن می آمدن در کوفه برای فتوحات در ایران، بخشی دیگر به شام می رفتن در جاهای دیگه. یعنی شما بعضا می دیدید یه قبیله‌ای دو تیکه شده، یک بخشش آمده به کوفه ساکن شد، یک بخش دیگر در شام. در واقع صفین علی ابن ابی طالب که حالا می خواد لشکریان رو آماده بکنه برای جنگ، آنقدر این روحیه برادرکشی و خیشاوندکشی در نزد ایشان برجسته بود، سعی کرد قبایلی که همرده هستند، خیشاوند هستند، رو در برابر هم قرار بده. حالا من این رو از ابن خلدون میخوانم، ببینید بسیار جالب فضای فکری ایشون رو برای ما تبیین میکنه، که وقتی در خطبه میخواند برادرانمون رو میکشتیم بر ایمانمان میابسود، چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست. خب ابن خلدون این مطلب رو آورده، من بخوانم از جلد اول صفحه 603. خب میگوید علی علیه السلام شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا و تضرع پردازند و از خدا پیروزی خواهند. یعنی قبل از برادرکشی یه قرآنی هم بخوانیم و دعایی هم بخونیم، آماده بشیم برای قتال. و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی علیه السلام آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی علیه السلام خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت. خب حالا دقیق بفهمید، از اینجا به بعد خیشاوندکشی رو ایشان سازمان میده و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت مثلا گفتن همدان اون قسمت، ربیعه این قسمت، بجیله این قسمت، همینجوری بهش گفتن در کجای سپاه شام قرار داره. و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در شام است بیستد. یعنی اگر همدان اون قسمته، منم این همدانی ها رو بفرستم اونجا که شروع کنم برادرکشی و خویشاوند کشی. اگر ربیعه این قسمته، من ربیعه رو بفرستم اینجا که با هم اینجا بجنگ. اگر زبه اون قسمته، من بنی زبه رو بفرستم اینجا که از این قسمت با هم بجنگ. یعنی دقیقا خویشاوندان رو جلوی هم قرار بدم که همدیگر رو بکشن. و هر قبیله که در شام همتایی ندارد، با قبایلی از شامیان که در عراق همتایانی ندارن روبرو شوند. یعنی اونجایی که دیگه خب خویشاوندانی دیگه وجود ندارن، یه قبیله در شام هست معادل اون در میان کوفیان نیست، حالا یه قبیله‌ای که در کوفه هست معادلش در شام نیست و کنار هم قرار بدن. مثلا بجیله را به لخم حوالت داد. خب صفحه 603. معاویه نیز با مردم شام بیرون آمد. روز چهارشنبه تمام روز نبردی سهمناک بود. این خویشاوند کشی به حد اعلا. آخر روز از هم جدا شدند. علی علیه السلام سپید دم روز پنجشنبه حمله را آغاز کرد. خب پس این سطح کلان تفکری است که از زمان پیامبر اسلام آغاز میشه تا جنگ صفین ادامه داره و خب طبیعتاً از نظر مورخین متأخر و حالا صاحبان اندیشه مثل آقای مکارم شیرازی، آقای علی محمد صلابی و دیگران امر خوبی است. اگر برادر شما کافر هست شما میتونید رو بکشید. خب اینها مصادیق تاریخی خویشاوند کشی هستند در درون اسلام، فرزند کشی در درون اسلام. اما خود این وقایع تاریخی هم بی سبب به وجود نیامدن. شما وقتی در میان بسیاری از اعراب نگاه بکنید، خب اونها فرزندان خودشون رو کم و بیش به واسطه فقر مثلا می کشتن. در آیات 31 سوره اسراء مثلا آمده که شما به خاطر فقر فرزندان خود رو نکشید. حالا فقیر هستید درسته، ولی نیاز نیست اونها رو بکشید. در آیه مثل 151 انعام مسئله فقر آمده، ولی در اسلام مسئله خویشاوند کشی اعتقادی بسیار برجسته هست. وقتی شما داستان ابراهیم رو میبینید که در خواب رؤیایی رو میبینه و حمل میکنه بر این که باید بیرم با فرزند خودم رو بکشم، و فرزند هم به پدر میگوید که بله اگر مأمور به این کار شدید این کار رو انجام بدید، و این تقدیس میشه، طبیعی است که شما میتوانید اون فضا و تفکر فکری یک پیامبر رو بشناسید که میتواند در راستای اعتقاد فرزند خودش رو هم قربانی بکنه، و طبیعتاً فرزند نیکو هم همان فرزندی است که وضعیت اسماعیل یا اسحاق رو داشته باشه. چون در این که ذبیح کدام بوده اختلافه، حالا بخشی میگن اسحاق بوده بخشی میگن اسماعیل بوده و اینا. در کنار این مسئله خب ما اشاره کردیم اهل کفر باید کشته بشوند، حالا فرقی هم نمی کنه برادر شماست، پدر شماست، پسر شماست، فقط اگر اهل ذمه بشود مسیحی، یهودی یا چیز دیگری با جزیه بده، وگرنه اگر جزیه هم نده کشته میشه. اما در درون خود جامعه اسلامی هم گاهی ما میبینیم که دست بسیاری از افراد خانواده بازه که بتوانند نسبت به فرزندان و اعضای خانواده خودشون هم خشونت داشته باشند. شما وقتی به آیه ششم سوره تحریم نگاه بکنید، در این آیه سفارش میکنه به حالا پدران و سرپرستان که شما سعی بکنید خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب طبیعتا وقتی چنین حکمی داده میشه یک پدر خودش رو در مقام نه تنها قاضی بلکه در مقام مجری حکم هم میبینه. یعنی اگر احساس کنه پسر او دست به کار خلافی زده، سعی میکنه به بهانه این که میخوام او رو از آتش جهنم حفظ بکنم وارد عمل بشه. حالا ممکنه دوستی بگه نه خیر آقا، اینا شرایط خاصی داره. نه، شرایط خاصی نداره. یک انسانی که حتی اسلام رو هم نمیشناسه، تاریخ اسلام رو هم نمیدونه، وقتی چنین احکامی رو به شکل کلی به او یاد میدهید، او یاد میگیره برای حفاظت از حریم خانواده خودش دست به هر جنایتی بزن. حالا ممکنه خطا باشه، اما با خطاکاری پدر آیا جان آن دختری که گرفته شده برمیگرده؟ این احکامی است که شما کاملا آزادانه در اختیار دیگران قرار دادید که میشه ازش تفسیر موسع کرد و خب دست اشرار رو باز میگذاره که به این بهانه ها که من میخوام فرزندم رو از آتش جهنم حفظ کنم، همسرم رو از آتش جهنم حفظ کنم، وارد عمل بشه. حال که اگر چون این کاری هم انجام داد که بر اساس اون اعتقاد، سنت و فرهنگ زمین ساز شد، در بستر جامعه شکل گرفت و مستقر شد، حالا شما میخواید وقتی دختری کشته شد چگونه جان اون رو برگردانید؟ پدری که، حالا در مورد این آقای خرمدین عرض میکنم، وقتی میگه دختر من مثلا مشکل اخلاقی داشته یا داماد من خلافکار بوده، پسر من نمیدونم فلان بوده، اصلا برفرض فلان هم بوده باشه، شما در چه مقام و جایگاهی هستید که به جای حاکم قانونگذار تصمیم بگیرید؟ به دلیل اینکه این اعتقاد اسلامی او رو در محل و مکان و مقری قرار داده که بتواند دست به همین کارها بزنه. خب در کنار این آیه 6 سوره تحریم شما میبینید امر به معروف و نهی از منکر هم در قرآن آمده، مثل آیه 71 سوره توبه که شما یا باید امر بکنید به معروف و نهی بکنید از منکرات. این امر و نهی طبیعتا یک خشونت حداقل کلامی رو در خودش داره، یک نزاع کلامی رو داره. یعنی شخص رو در مقام آتش به اختیار قرار دادن قرار میده. کسی که بتواند در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر به دیگران یاد بده که چه بکنید چه نکنید. این است که در خیابان ها اگر میبینید یک ماموری زنی رو کتک میزنه، یک خانومی میاد به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر با زنی گلاویز میشه، به دلیل اینه که شما این دست رو باز گذاشتید برای این افراد که در مقامی قرار بگیرن که به مردم امر و نهی بکنن. این خشونت ها آرام آرام در درون جامعه نهادی نمیشه. یعنی پدر اول سعی میکنه دختر خودش رو از انواع پوشش محروم بکنه، به زن خودش بگه کجا برو، کجا نرو، چه بکن، چه نکن. بعد که اون زن یا اون دختر با پوشش خاصی وارد جامعه میشه، مورد هجوم دیگران قرار میگیره، حکومت سعی میکنه وارد عمل بشه و اون مشکلات پیش میاد. در کنار اینها شما وقتی به آیاتی مثل آیه 23 سوره توبه نگاه میکنید که اشاره میکنه اگر برادر، پدر، عمو کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، شما حق ندارید اونها رو به دوستی بگیرید، اونها دشمن شما خواهند بود، مثل نمونه هایی که ما در تاریخ مثال زدیم و خواندیم. طبیعی است همه اینها بستر خشونت رو در درون جامعه ایجاد میکنه. مصادیق اینها کسانی نیستن که شمشیر به دست باشن، نه، پدر، برادر و عمویی هست که کفر رو بر ایمان ترجیح داده. ما آیه 24 سوره توبه هم خواندیم، همون چیزی که آقای مکارم شیرازی اشاره کرد. به صراحت ایشان هم در همون خطبه 56 نهج البلاغه همین مطلب رو آورد که اگر دیدید خانواده شما، بستگان شما، اموال شما، شما رو از یاد خدا و رسول و جهاد دور میکنن، شما کسانی هستید که مورد خشم خدا قرار میگیرید. اینها رو باید بذارید کنار. اگر پسری دارید که اون اعتقاد اسلامی نداره و داره شما رو هم به نوعی آبرویتون رو دینتون رو محل خطر قرار میده، باید او رو از صدر برداری. اگر نکنی با او دوستی بکنی مورد خشم خدا قرار و آیات بسیار زیاد دیگر. یعنی منظورم این است که دوستان در کنار این وقایع تاریخی شما آیات قرآنی هم دارید که دست شما رو برای اعمال اعمال خشونتبار باز میگذاره. خب در کنار اینها ما روایاتی هم داریم که کاملا برای برخی از افراد در درون خانواده حق مالکیت نسبت به فرزند میده. شما فرض کنید من مالک این ساعتم هستم، خب طبیعتا میتوانم اون رو بشکنم، میتونم اون رو هدیه بدم، میتونم اون رو دور بندازم، میتونم ازش استفاده هم ببرم چون مالکش هستم. وقتی این صفت مالکیت رو شما به شخصی هدیه میکنید و بعد از قبل اون هم قانون گذاری میکنید، طبیعی است اینها خشونت هایی رو نهادینه میکنه. ما روایتی از پیامبر اسلام داریم که میگوید انت و مال و کل ابیک، یعنی تو و اموال تو مال پدرت هستیم. حالا شرح داستان رو ارائه نمی کنم، چون پدری بود که بخشی از اموال فرزند رو خزینه کرد، فرزند ناراحت شد، آمد به نزد پیامبر اسلام که بله پدر من در اموال من چنین دخل و تصرف ناروایی کرده، شما چه حکم می کنید؟ ایشان گفت نه خیر، تو و بابات همش مال تو و اموالت مال باباتی، انت و مالو کل ابیک، یعنی در واقع به واسطه همین روایت شما انواع و اقسام قواعد حقوقی رو میبینید، احکام مختلف اجتماعی رو میبینید که به نفع پدر وضع شده. یعنی اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده بدون اجازه او تصاحب بکنه، غاصب محسوب نمیشه، دزد محسوب نمیشه. چرا؟ چون اموال پسر هم مال پدرشه. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه به عنوان قاتل محسوب نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه گفتیم تو و مال تو مال باباتی. به همین دلیل در ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگوید قصاص برای پدر و جد پدری ثابت نمی شود. کسی که مال خودش رو تلف کرده که به عنوان اینکه تلف کننده ماله او رو مجازات نمی کنن. خب یک پدری با توجه به دانستن این مسائل قانونی، دانستن این مسائل روایی، دانستن این آیات، وقتی در برابر پسر به زعم خودش ناخلف قرار میگیره چه میکنه به نظر شما؟ خب دستش بازه. قرآن حکم کرده که من اون رو امر به معروف و نهی از منکر کنم، خب این کار رو میکنم. از طرفی هم دست من بازه بتونم فرزند خودم رو تعدیب کنم، اگر هم اجازه نداشتم بتونم اون رو بکشم. حالا اگر هم کشتم درست تعزیر میشم، یه چند سالی مثلا زندان میرم، ولی آخرت خودم رو میخرم دیگه. قصاص که نمیشم، حالا دو سه سال میرم زندان، اونجا هم عبادتم رو میکنم، در نهایت هم میام بیرون. مشکل عمده این قواعد اخلاقی و حقوقی در کجاست؟ در این است که شما در یک جامعه زندگی می کنید که دانسته های تاریخی، شواهد تاریخی، مؤید اهمیت خیشاوند کشی است اگر کافر باشند، مشرک باشند، برخلاف اعتقادات شما باشند. به آیات نگاه میکنید که دست شما رو باز میگذاره در امر به معروف نهی از منکر و کاملا توصیه میکنه که در برابر این ناملایمات، در برابر این بیعتقادی ها بیستید تا اخلاص خودتون رو به خداوند نشان بدید. و بعد روایت هایی رو داریم که در قانون و در قوه قانونگذاری ما تبدیل به قانون میشه که راه فرار از انواع و اقسام مجازات ها و اعمال خودسرانه رفتار پدران رو بر فرزندان، اموالشون و دیگر مسائل باز میکنه. و در واقع شما با یک آیینی روبرویید که در این آیین شاید به خاطر فقر کشتن فرزندان ممنوعه، اما به خاطر اعتقاد ممدوحه، محموده، مورد پسنده. مشکل در اینجاست. یعنی ما وقتی با یک مسلمان عزیز سخن میگیم، ایشان به یک سری موارد استثنایی اشاره میکنه که به عنوان مثال در اسلام زنده به گور کردن دختران حرام بوده، حرام شده یا جلوش گرفته شده. حالا نگاه میکنیم ببینیم مثلا در میان اعراب یه عده قبایل محدودی مثل بنی تمیم و دیگران و تازه در همون قبایل هم یه عده افراد خاصی مثل قیس ابن عاصم و دیگران چنین میکردن، همه این کارا رو نمیکردن. و بعد هم یه عده افرادی بوده، خب دیوانه همه جا هست، مشکلی نیست، در اروپا هم الان فرزندکشی هست جای کن، ولی اینها اعتقادی نیست، یا به واسطه فقر بود در میان اعراب که حالا ما آیاتش رو گفتیم، یا به واسطه معلولیت دختران بود، چون برای دختری که معلول بود یا دچار بیماری بود در زمان تولد، خب این احساس میشد که کسی نمیاد او رو به همسری بگیره، بنابراین یک باری بود بر روی دوش خانواده، سعی میکردن او رو مثلا بکشن. یه دم بر اساس اعتقادات خاصی که داشتن، اما عمومی نبود. زنان در میان اعراب داره جایگاه بودن، میان اونها شاعر بود، تاجر بود، زنانی بودن که حتی افراد با افتخار خود رو به مادران خودشون نسبت میدادن، زنانی بودن در کارهای اجتماعی دخالت میکردن، خود عمه های پیامبر اسلام همین گونه بودن، عاتکه، صفیه و دیگران، افراد محترمی بودن. اما به این بخشش دیگر اشاره نمی کنند که عملا با آمدن اسلام زنان گورشان از زیر زمین تبدیل شد به حریم خانه. یعنی آن بخشی از زنانی که حداقل کارهای اجتماعی در میان اعراب انجام می دادن دیگر شما در اسلام نمی بینید. زنان باید قرین خانه هاشون باشن، برای بیرون رفتن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرن، برای خرج کردن اموالشون باید از شوهر اجازه بگیرن. یعنی یک امر بسیار محدودی رو اسلام ممنوع کرد، اما یک امر عمومی رو جلوش رو بست. یعنی اگر دو سر طیف رو در نظر بگیرید، ضرری که به حال زنان شده بسیار بیشتر از سودش بود. در این حوزه هم همین، کشتن به خاطر فقر رو که بسیار هم بد و مذموم بود رو اسلام هم نهی کرد، اما کشتن به خاطر اعتقاد رو که در همون زمان هم مذموم بود اسلام تایید کرد. این مشکل ماست. شما در میان اعراب نمیبینید کسی که فرزندش مثلا یهودی شده باشه، مسیحی شده باشه، بیدین شده باشه، اعراب رو کشته باشه. حتی پدر مثلا یک بتی رو میپرستید، پسر بت دیگری رو میپرستید. پدر به سمت بت دیگری عبادت میکرد، پسر به سمت بت دیگری عبادت میکرد. خیلی از این افراد وجود داشتن در میان اعراب، اما اسلام گفت نه، اگر پسرتون راه کفر رو انتخاب کرد، هم اعتقاد با شما نشد، گردنش رو بزنید، با او دوستی نکنید. تازه اگر هم کسی او رو کشت، افتخار بکنید که اون قاتل که مسلمانه دارای مجد و عظمت و شکوه و بزرگی شده و پسر شما خار و خفیف و ذلیل. مشکل در اینجاست. یعنی دایره فساد در اسلام فراتر شده، در توزیم، در وزن کردن میان امر ممدوح و مذموم ما میبینیم موارد معدود رو اسلام نهی کرد که البته هم مذموم بود، باید نهی میشد، اما مواردی هم که اسلام اونها رو ممدوح کرده مثل کشتن به خاطر اعتقاد یک امر کاملا مذمومه و شواهد اون رو ما میبینیم با این خشونت در درون جامعه اسلامی وجود داره و بعد تبلیغ هم میشه که بله ببینید ما با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، اینگونه میکشتیم، گردن میزدیم و بعد لذت هم میبردیم. خب امیدوارم این مطالب بتواند ذهن شما عزیزان رو روشن بکنه ما در چه حوزه‌ای در حال گفتگو هستیم و اینکه این جامعه ما رو میبینیم بیمار است به واسطه چه چیزی است. این بیماری فکری، این بیماری فرهنگی که در درون جامعه ما ایجاد شده که پدر داسی میگیره و گردن دختر خودش رو میزنه که برفرض دختر او علاقمند به پسری بوده یا دستورات پدر رو اجرا نکرده، ناشی از چه تعالیمی است؟ فرزندکشی و خویشاوندکشی که اون جوانی رو که گرفته بودن به عنوان همجنسگرا نزدیکان او کشتن، خب شما به چه حقی چنین میکنید؟ شما چه کاره هستید که در مقام قضاوت قرار میگیرید، در مقام داوری و در مقام اجرا قرار میگیرید؟ چون اسلام به اونها گفته شخص لواطکار، شخص مساحقه کار باید مورد امر و نهی قرار بگیره، باید شرافت خودتون رو بخرید، حتی اگر او هم بمیره مشکلی نیست، از نظر شما محدور و دمه، اشکالی نداره. در حال این مشکلات عمده است که ما با او روبرو هستیم. من عرضم رو تمام میکنم. یک نکته رو هم عرض کنم با آن این که ما قصد داشتیم جلسه پرسش و پاسخ زنده داشته باشیم که با توجه به فرصت محدودی که من دارم و نمیدونم واقعا چه زمانی محقق خواهد شد که در خدمت شما عزیزان باشم، تا اون زمان ما سعی میکنیم به روال سابق به پرسش و پاسخ ها بپردازیم. برای همین عزیزانی که پرسش هایی رو دارند میتوانند ذیل همین فایلی که من در کانال یوتیوب خودم قرار میدم پرسش های خودشون رو مطرح بفرمایند و من سعی میکنم به این پرسش ها پاسخ بدم. خواهشی که از شما عزیزانم دارم این است که پرسش هایی رو مطرح بکنید که عمومی، دارای مبنا و تکراری نباشد. یعنی بعضا من در فایل های گذشته به این پرسش ها یا برنامه هایی در این خصوص ساختیم پاسخ دادیم، باز عزیزان همون پرسش ها رو مطرح میکنیم. یا عزیزانی بعضا چیزهای بی اهمیت در روابط مثلا علی با فاطمه، در روابط این محل بحث ما نیست دوستان. ببینید ما نه با پیامبر اسلام دشمنیم، نه با علی ابن ابی طالب دشمنیم، نه، ما اعتقادات اونها رو نقد میکنیم که بتواند برای جامعه امروز ما مفید باشه. اینکه علی با فاطمه در روابط شخصی خودشون چه میکرده محل تأمل من نیست، اما آنجایی که تبدیل به احکام میشه طبیعتا نقد خواهیم کرد. این نکته که خواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ما به این پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت تا زمانی که بتوانیم برنامه رو به شکل زنده در خدمت شما داشته باشیم. بعد از این برنامه من سعی خواهم کرد مسائل مربوط به تاریخ اسلام رو از اولویت خارج بکنم، به مسائل مبنایی بپردازیم که بسیار به نظر من عمیق‌تره و برای ما بسیار مهم‌تره، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه منطق و به ادیان ابتدایی هم خواهم پرداخت، چون دیدم دوستان عزیزی پرسیدن که ادامه مباحث ادیان ابتدایی چه خواهد شد. عرضم این است که ادامه خواهم داد، به توتمیسم و ادیان ابتدایی دیگر خواهیم پرداخت که میتواند نمایی به وجود آمدن ادیان رو برای ما روشن بکنه، در مرعا و منظر ما قرار بده و برای ما سودمند هم باشه. سپاسگزارم به خصوص از عزیزانی که در کنار ما هستن، چه با نشر این فایل ها چه با همیاری های بسیار گرمشون. ممنونم از لطف شما. امیدوارم این مطالبی که حالا من به اندازه دانش خودم سعی میکنم عرض کنم برای روشنگری مردم ما و دوری از خرافات و در نهایت صلاح و مصلحت جامعه و اینکه بتوانیم خیر عمومی بیشتری رو محقق بکنیم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر بدرود و موفق باشید.
1: بدرود باشم هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که تشبیه به یک قصیده بسیار بسیار معروف زبان فارسی که از جمله شاهکارهای این زبان هست برای شما بخوانم، از فرخی، فرخی سیستانی. فراموش نکنیم ما دو فرخی داریم، یک فرخی سیستانی قرن چهارم در روزگار محمود چغانیان و بعد تشکیلات غزنویان، بعد فرخی یزدی. فرخی یزدی عرض می شود که معاصر هست، در روزگار رضا شاه هست، آزادی خواه هست. بعد عرض کنم که او رو به زندان انداختند و پزشک احمدی که مأمور کشتن بود در زندانها با آمپول هوا فرخی رو کشت، البته به دستور دولت. بله، فرخی یزدی، این فرخی سیستانی است. بله، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله‌ای تنیده ز دل بافته ز جان، با حله‌ای بریشم ترکیب او سخن، با حله‌ای نگارگر نقش او زبان. هر تار او برنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر، و از هر بدایعی که به جویی بر او نشان. نه حله‌ای که آب رساند بر او گزن، نه حله‌ای که آتش آورد بر او زیان، نه رنگ او تباه کند تربت زمین، نه نقش او فرو سترد گردش زمان. این حله نیست بافت از جنس حله ها، این را تو از قیاس دیگر حله ها مدان. این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت، نقاش بود.

که آزادی به چه معنی است اینها. در ادامه فقط خدمت شما عرض میکنم ما جستجوگر آزادی تشکل و تحزب و رأی گیری بایستی باشیم، آزادی انتخابات، نه اون چه رژیم گذشته به ما میداد آزادی بود، نه اون چه این آخوندها میدهند آزادی است. و اینکه عرض کردم رژیم تغییر نکرده در ایران، رژیم از روزگار کوروش کبیر تا به امروز سقوط نکرده در ایران، چون رژیم دارای معنی است. رژیم هر این لغات رو، مصطلحات رو مباستی تعبیر کنیم، معنی کنیم. ابتدا معنی کنید لطفا. اگر ما این مصطلحات رو در حقیقت تعریف نکنیم، خود به گمراهی میفتیم. آقا اگه ندانیم مثلث چیست، مربع چیست، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ این کلام داره ارزش هست. این مثل سکه های زنگ زده خرج نکنیم. رژیم یعنی این که سیستمی که معلوم میکند حق سیاسی از آن کیست. این تعریف رژیم هست. بنابراین حالا اسمش نمیدونم جمهوری است، مثل نمیدونم جمهوری صدام حسین یا نمیدونم لیبی، که ما خاورمیانه ها مسخره کردیم همه مصطلحات مدرن رو. همه مصطلحات مدرنیته در خاورمیانه به لجن کشیده شدن. رئیس جمهور میپرسی آقا این رئیس جمهور شما چند سال اینجاست؟ یه والا پدرم که زنده بود و اینا میگفت تا زمانی که یادش میاد آقا رئیس جمهور بوده. آقا چه داستانی، چه رئیس جمهوری؟ خب آقا شاه دیگه اونجا نشسته، چه رئیس جمهوری؟ از سال 1959 بوده، یک بارم انتخابات کردن، 99.99% بهش رأی داره. معمولا این دزدا و گردن کلفتا و اینها 99.99% رأی میارن. لابد میپرسی این پس اون مثلا 0.1% چی شد؟ میگه اونم دو سه نفر بودن سر بریدن اینجا، مخالف بودن. باری اینا رو باید معنی بکنیم. یعنی که در خاورمیانه همه مصطلحات و پدیده های مدرنیته که مربوط به اجتماع هست، اینها رو به لجن کشیدن. همین است، انتخابات، انقلاب، پرزیدنسی، اینها داره مفهوم بود. آقا از جاهای آمده، اینها مسخره کردن، آقا ما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن. یک مش آخوند بی سجیه دزد آمده است بگوید انتخابات کنید. آقا انتخابات کردیم، این آقا آمده. کدوم انتخابات؟ مگه میسر هست چنین چیزی؟ چرا مردم رو مسخره میکنن اینها؟ یعنی اینقدر ما رو بی عقل تصور کردن. خب معلوم هست وقتی که بگوین امام ته چاه میاد شما رو نجات میده، و بعد این آخوندی هم که در نمیدونم شمال کالیفرنیا است در مقابل شما بدون عمامه ظاهر میشه، اون پشت یک عمامه هشمنی به سر میگذاره، میگوید آقا دنستیزی میکند. آقا حرف من این است که آقا مگر ما سفیه هستیم که کسی از ته چا بیاد قبول بکنیم چنین چیزی رو؟ یک روزگاری مردم سفیه بودند و عرض میکنم که گیج بودند، این مزخرفات و مهملات در آوردن. آقا جان تازه حالا قبول بکنن اینو وارد امور سیاست که نمیشه کرد، باش مملکت که نمیشه اداره کرد. امام ته چا، کدوم امام ته چا؟ وقتی قبول میگم ما بقبولانند که چنین چیزی هست، و در هر صحبتشون بله این امام زمان عجل الله تعالی فرجه، این مزخرفات اینهاست. اینها معرفت نیست، اینها مهمله، اینها مزخرفه. حالا بگید مشیر دین ستیزی کرد، دین ستیزی آخوند داره میکنه تو مملکت، مردم رو متنفر و منزجر کرد از دین و نمیدونم ایمان و هر چه بوده هست. وقتی اینها رو به ما به قبولانند، خب میگن آقا انتخابات داریم، مردم میرن تو صف میستن. آقا مگه میشه انتخابات بدون حزب، بدون رقابت های حزبی و عرض میکنم تشکیلات سیاسی؟ اصلا انتخابات معنی نداره، اصلا معنی نداره. این داستان هاست. این است که دیشب از آزادی عرق خوری خدمتون گفتن و دنبلان روی کاپوت. اینها هم همین داستان هاست. فرقی نمی کنه، رژیم سقوط نکرده. در هر دو رژیم و رژیم های قبل و قبل و قبل مردم حق سیاسی نداشتن. مقصود منده این بود خدمت شما. بله، حالا اجازه بگیریم سر این مقالطات و عرض کنم که این وصیت‌نامه امام راحل. صبح تا شب ساندویچ اسلام میدن. آقا این آقای خمینی، اینا همه مغالطات، این همه دروغ. آقا این آقای خمینی حرفاشو بیارید. در پاریس صحبت که میکن نواراش هست، اون بهشت زهرا هست، هیچ صحبت از اسلام نمیکرد که
کی گفت مردم نماز روزشون کمه؟ کی صحبت از

اسلام عزیز میکرد، همش میگفت آزادی استقلال، ای کارگر ای درتشی، ما برای شما آزادی میاریم استقلال میاریم، این شاه مملکت ما رو به خارجی ها دادن، چی شده؟ از این مهملات میگفت. مردم باورش شده بود، چون این انقلاب برای آزادی بود و به دست آوردن حق سیاسی بود، کمبود نماز و روزه که نبود. این دوازده امام شیعه هم همه میشناختن، یکیش زامن آهوه، یکیش رفته ته چاه، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش زدن کشتن، اون یکی رو خفه کردن، یکیش انگور خورده، اینا همه رو میشناختن. کمبودی نبود از این نظر، هر کس هم کار خودش میکرد. حداقل این دو رژیم گذشته به دین مردم آقا کاری نداشتن که آقا هر کسی دین، اصلا کسی نمیپرسید آقا دین شما چی، این موضوع حل شده بود در اون مملکت. این بخشش زیبا بود واقعا، اگر انصاف بدهیم در روزگار گذشته کسی نمیپرسید آقا تو یهودی هستی، بهایی هستی، چه هستی. این بسیار جالبه، بایستی جامعه بایستی به دین بخش باشه. عرض کردم یکی سر پیش معاویه گفت که آقا اون عده و فلانی حرفا، اون شخصیت ها، اینا مسلمان نیستن، اینا مثلا ملحدن. میگوید که ببند دهانت را که خداوند صوت تو را قطع بکنند. معاویه، این لازمه جامعه است که متلون و متنوع باشه. ما نمیتونیم جامعه یک دست و یک رنگ بسازیم، جز در زمان جدید هیتلرها و آخوندها، هیتلریها و آخوندها. بیرون کنید این یهودی ها رو بروند، این مسیحی ها رو هم بیرون کنید بروند، و اینها یا سخت بگیرید و اینها بروند. ما میخوام یک دست شیعه پاک سالم بسازیم در این مملکت. بله، این آقا از یادم باشد این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نمیدونم چه چیز اسلامی، مجلس شورای اسلامی که خفه کردن و منفورترین لغت امروز در ایران واژه اسلام هست، این صحبت داری آقا نمی کرد. در فرانسه صحبت اسلام نبود آقا، صحبت آزادی بود و استقلال بود و قانون بود و همه مطالب. اما در پس ذهن و این ذهن هولناک و عقب افتادش طرح‌های جنایی می کشید برای مردم. حالا به هر صورت این است که باید مواظب باشیم. در باب مغالطات چندین نوع مغالطه خدمتتون معرفی کردم و باز دوره کردیم. وقتی آمدیم روی هاتبرد باز مجبور شدیم از اول برگردیم و این مغالطات رو دادیم. مغلطه یعنی سخنی که مبانی استدلالیش خراب باشه. اگر شما این رو امتحان بکنید هر شبت که میبینید که اشکال داره، و سخنی هم که اشکال داشته باشه، اشکال منطقی، به معرفتی راهبر نمیشود. این است که مغالطات دارای اهمیت هستند، یعنی اگر ما اینها رو نشناسیم هر روز سرمان کلا میگذارن. یعنی بارها عرض کردم این تصور که زبان ما در اختیار مغز ماست تصور صحیحی است، اما نه الزاماً. وقتی ما لغات و مصطلحات خاصی رو به کار بردیم و زبان ما عادت کرد به گفتن مهمل یا سخنان عرض می‌کنم بیهوده، این مغز ما تحت تاثیر زبان ما خودمونم باورمون میشه. بعد از مدت می‌بینیم فکر ما یه شکلی شد که اون شکل ساخته زبان ماست. کما اینکه در زبان عربی فرض کن تا اونجایی که به زمان مربوط میشه تاریخ همه چیز مبهمه. شما یه عربی رو پیدا نمی‌کنید که دقیق بگه ساعت 7، ساعت 8، میگه طرفای بعد از ظهر، چون زبان عربی زبان مبهمی است، زبان دقیقی نیست به لحاظ فعل و لغت، زبان دقیقی نیست. یه کسی تحقیق کرده مدت 30 سال، میگه هر موقع که ما با عربی کسان عرب زبان عرض میکنم که وعده گذاشتیم گفتیم کی میای تو حرفای بعد از ظهر، ای چون زبان، ذهن انسان تحت تاثیر زبان قرار میگیره. مثلا اجازه بدید من این دو تاثیر دو لغت رو عرض کنم. میگویم درود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تاثیر مختلف بر ذهنیت ما داره. آقا درود بر شما، پشتش نمیتونی دروغ بگی، چاپلوسی کنی، یک غروری به شما میاره این سخن، یک حالت خاصی که شما دوست دارید که عزم میکنم که سخن رو صحیح بگید و درست بگید، این تلقین این زبان هست. اما السلام علیکم و رحمت الله پشتش ممکن است که بگوید که یه چیز مزخرفی دیگر، چون طبیعت این زبان هست، این فرومایگی هست در این زبان، در زبان دین فرومایگی هست، شخصیت نیست در این.
باری از بفرمایید که برویم در عرصه‌ات که بله میگوید فالسی آف واژه از پریجدیس. پریجدیس یعنی تعصب. پریجدیشیال این از قضاوت و اینها میاد لغت ریشش. پریجدیس یعنی جلو جلو قضاوت کردن. ما میگوییم متعصب. متعصب با پریجدیس اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن اما تفاوت میکنه اندکی. این همون که مولانا فرمود سختگیری و تعصب خامی است. تعصب فلان کس متعصبه، معمولا میگیم متعصبه یعنی حاضر نیست استدلال رو گوش کنه. اینها پریجدیس یعنی کسی که پیشاپیش قضاوت خودش رو کرده و در اندیشه رو بسته. یعنی کسی نسبت به سیاها پریجدیس هست، یعنی به مرد که سیاه میبینه بدونه که بدون آقا محتوای شخصیت این مرد که مقابل او ایستاده یا این خانم که مقابل ایستاده چی هست قضاوت خودش رو کرد. یا عرض کنم که این شیعیان پاکیزه 12 اثنا عشری که خود منمی که از اینها هم بودم، این اهل تسنن کافر هستن. به مرد یا اون که من سنی هستم فاصله میگیره. سنی هم همینجور خیال میکنه شیعیان دم دارن. در بین اهل تسنن شایع است که شیعیان 2 اینچ دم دارن. یه آقای آخوندی به بنده میگفتن که در آلمان یک شبی در یک مجلسی بودیم، یک آخوند سنی بود و اینها نشست سر میز غذا، گفت که آقا شما رافضی هستی یا مسلمانی؟ گفتیم آقا ما رافضی هستیم به زبان شما. گفت که ما شنیدیم شما یک اینچنین تو این دم دارید. گفت آقا ببرم پشت نشونت بدم. گفت نه نمیخوام، میخوام شام بخورم، حالا منو به هم نزن، نمیخوام دمتو ببینم، میدونم داری. شما بکنید. بنابراین این بزرگترین تعصب در حقیقت تعصب دین هست. بدترین و کثیف‌ترینش هم تعصب دین هست. این تعصب دین هست که آدم‌ها را از هم جدا می‌کند، ایجاد کینه و نفاق می‌کند، ایجاد جنایت می‌کند. شما نگاه کنید در عراق این از همین عرض می‌کنم تعصبات دینی و مذهبی است که این آقای سنی میره بمب می‌گذاره آقا بین مردمان شیعه، زن، بچه، زن آبستن، پیر، مرد شکسته. چگونه ممکن است شما ادیره بکشید بدونی که چه کسی رو دارید بکشید؟ فقط تعصب دین هست که آدم رو به این جنایات واقعا ناگفتنی با می‌دارد. ما اینجوری وضو می‌کشیم، اونها اینجوری می‌گیرند. اینها رو باید بکشیم. سنی اینجوری نماز وضو می‌گیرد، ما اینجوری. اونها سرش را خیس میکند، ما جدا میکنیم، یک مس میکشیم. مزخرف و مهمل. آخه چه معنی میده در دستگاه آفرینش؟ جز فساد و نفاق چیز دیگری هست؟ واقعا شیعه از سنی بهتره یا سنی از شیعه بهتره یا مسلمان از یهودی بهتره یا برعکس یا مسیحی از مسلمان بهتره؟ این تفاوت ها رو دین به وجود آورده و این دیوارها رو این دین های منحوس کشیدن بین آدم ها. اگه نه همه آدم بودن، آقا بندگان خدا زیر این آسمان بود کننده که بود در این دنیای گذرای عرض میکنن که ناپایدار. هر روز یه دروغوی آمدی داستانی علم کرد روی کره زمین. در دروغا ولی قطع شده ها، دیگه میسر نیست، چون مردم عاقل شدن. نه که دروغوها نیستن، مردم نمیپذیرن. یه کسی بیاد بگه من از اون بالا اومدم، میشوننش دو تا سوال ازش بکن. دیگه اون روزگار نیست که یک مش آدم سفیه بی سواد که سال اونی قبلا تفقدونی میخندم بهش. دو تا سوال میکنم و تا اونجا که به این برنامه مربوط هست هی به من نامه مینویسن آقا شما حاضرید با این مذهبی ها مناظره کنید؟ آقا اینها حاضر نیستن، چیزی در تو دستگاهشون نیست. 3 دقیقه اینها نمیتوانند مناظره کنن، 2 دقیقه نمیتوانند مناظره، چیزی ندارن جز یک مش دروغ. چیزی ندارن جز یک مش دروغ که بخواد مناظره هم بکنن. خودشون با خودشون باید مناظره بکنن در باب پلو در کشمش. 18 ساعت میشینن حرف میزنن این پلو در کشمش، در پلو حلال است یا حرام است. چندین دهه در این عرض میکنن که مدرسه اصفهان عمامه بر سر هم میکوبیدن که این کشمش در پلو حلال است یا حرام است. از اینجور مزخرفات میکنن. چه مناظره میخوان بکنن آخر؟ در باب چه مناظره بکنن؟ یه قرآن است که تکلیفش معلوم است، آیاتش معلوم است. این همه دستور جنایت که در این کتاب هست در هیچ کتابی نیست.
شما نمیتوانید به زنی تجاوز کنید مگر او را اسیر بگیرید. آقای بیان بین جواب بدیم یعنی چه؟ کیو باید اسیر گرفت و بهش تجاوز کرد؟ اگر کسی مسلمان بشه و بخواد خارج شود گردنش را ببرید. آقا برای چی باید گردنش ببرید؟ برای چی باید مبارزه بکشی؟ میخواد عقیدش عوض کنه. اسلام دموکراتیک هم میخوان بسازن. چگونه میخوان اینا مناظره بکنن؟ این همه مقالطات و دروغ‌های شاخدار که قابل دفاع نیست. یعنی هیچ کدوم از این ادیان قابل دفاع نیستن. فکر کنید حالا اسلام عزیز هست. یهودیش هم قابل دفاع نیست، مسیحیش هم قابل دفاع نیست. از بس اینا دروغ و دلنگ و مقالطات اینا در اینا هست. و اصلا اینا در این هیته نباید سنجیده بشن که مناظره هم بشن. اینا برابر ایمان هست و دل هست و اینا برن مردم حق و دلش میخوان بکنن. باش حکومت ولی نمیشه که. مشکل ما هموطن اینجاست. نفرمایید بنده دین ستیز، بنده دین ستیز نیستم. اتفاقا بنده آرزوی اون دارم که همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن. همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن، کار خودشونو بکنن. دین به چه ما چه ربطی داره؟ اما باش حکومت و شلاق و زندان و سربریدن اینها کار دین نیست. دین جاش در حکومت نیست. هموطنان گرامی نمیشه، میسر نیست، نشده. این از مشکل ما که اینجا فریاد میکشیم، وگرنه که به دین چه کار داریم؟ آقا زیباترین جامعه به گمان من جامعه هندوستانه، تشریف ببرید. اما با بصیرت نگاه کنید، نگه آقا این یادو اینجا تو آقا بومی داد. نه، ببینید چه جامعه ایست، چه جامعه انسانی است این جامعه هند. انسان و حیوان و پستاندار و پرنده و غیره و ظالب با صلح و صفا با هم زندگی میکنه. هیچ کس مسخره نمیکنه، که تو سر کسی نمیزنه. بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشه. حالا بله بله. و بعد وقتی میگوییم که فالسی آف پریجیدیشال لنگویج، یعنی شما یک زبانی به کار، به عبارتی به کار ببرید که متعصبانه باشه، حالا یا دینی یا غیر دین. وقتی میگوییم این امریکای جنایتکار، این زبان متعصبانه به کار بردید. این اسرائیل خیانتکار، به همین وجه. یعنی داریم استریوتایپ میکنیم گروهی رو، یا در باب کشوری یا چیزی داریم با یک زبان متعصبانه صحبت میکنیم، داریم برچسب میزنیم. این مغلطه است، مغلطه است، فراموش نکنیم. یا برعکسش هم هست، تعریف هم که بکنیم مغلطه است. ما شیعیان پاک و پاکیزه هممون به بهشت میرویم. اصلا دروازه های بهشت رو برای ما گذاشتن. آقا همه جهان میرود به جهنم، تمامش. از اون نیوتن فلان فلان شده کافر بگیرید، تا این اینشتین فلان فلان شده یهودی بگیرید، تا این دکتر سلک فلان فلان شده بگیرید و کوخ و همه اینا، همه اینا جایشون در قعر جهنم است. فقط من و خلخالی و رفسنجانی و گیلانی و اینها هستیم که خداوند ما رو دوست دارد و در بهشت اونجا شیر میخوریم از دست مولای متقیان با اون شکم مبارکشون. یک ملاقه آب خنک ما میدهد، بعد میریم یقه حوری ها رو زیر اون درخت معروف میگیریم. بله، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، حافظ وعده فردای زاهد را چرا باور کن؟ خود آخونده پیرو این مکتب هنم، فراموش نکن. اینا معتقده به اعتقادی به بهشت و جهنم و امام تحجیه، اینا هیچ کدوم این آخونده ندارم. بله، خب پس زبان رو ما می توانیم متعصبانه به کار ببریم. خب یک مغلطه است، the fallacy of false dilemma. false dilemma یعنی شما هر شبت که یک دیلما به وجود بیاورید، یک حق انتخابی ندهید، یا با منی یا بر منی. مثل حرفی که آقای جورج بوش زد وقت بعد از اون شهره، شما بر منی یا با منی، این اصلا مغلطه است. ممکنه که من نه بر شما باشم نه با شما باشم، یک چیزی بینابین باشم. یا شما مسلمان هستید یا کافر هستید. آقا برو دنبال کار زندگی، لغات از کجا آوردی؟ عرض کردم این لغات منحوسه و نجس و
و ضد بشری که این اسلام عزیز آورده ذهن ما رو خراب کرده. آقا این لغات بایستی بریزیم بیرون، صحبت کنید با اینها. من نمیدونم آقا کسی تو مملکت نیست؟ کافر.

مرتد، زندیق، باقی، باقی به غین، از باقی یعنی کسی که بر امام زمان یاقی شده باشد، باقی، محارب با خدا. آقا این چه مزخرفات و مهملاتی است؟ آقا اینا معنی نمیده، اینا چه چیزهایی است؟ آقا در این زبان فارسی وارد کردن، این زبان را آلوده کردن به این قاذورات. چون وقتی واژه کافر آمد و در این زبان فارسی وارد شد، این قالب رو به دست ما دادن مثل قالب خشمالی، هی میگنیم اندازه میکنیم ببینیم کی توی این قالب جا میگیره. آقا کافر یعنی چی؟ مرتد، بیدین، از اینجور صحبت ها. اینها ذهن ما رو با این لغات خراب کردن. این واژگان منحوس است، اینها واقعا در شأن ما ایرانیان نیست این زبان لغات رو به کار ببریم. محارب با خدا، اصلا محارب با خدا یعنی چه؟ خب اینا گمان میکردن که این خدام یک چیز ریشه پشم اینا داره، بزرگتر خود، یکم بزرگتر خودشونه. چیزی نمیدانستن این اولیا و انبیا از تشکیلات خلقت که بیچاره ها، که اون که توراته که خیال میکنه خدا مثل آدم یاد کشتی میگیره و میگه برو عرق بیار برام از این داستان ها. اینن که قرآنه که عرض میکنم خدا رو مثل خودش تصور میکنه، سر فوش میکشه به ابولهب. آقا برین دنبال کار زندگی. اینا حرفا چیه؟ آقا این معاملات چیه اینا؟ حالا باش، این عرض کردم به در حوزه ایمان و عرض میکنم اینها مطرح هست، اما حالا که چماق شده بر سر ما مجبوریم همینا رو بگیم. حالا که زندگی مردم رو اینا دارن باد بر باد میدهن و عرض میکنم که هست و نیست مملکت ما رو دارن میبخشن به نام این داستان، ما مجبوریم آقا انتقاد بکنیم، فریادمون در اومده، نمیتونیم ساکت باشیم. برای این که این قضیه اینقدر بی‌آبرو نشود، که بنده میدانم که بنده تنها نیستم، هزارها هزار جوان ایرانی هستن که عرض کنم که دارن تحقیق میکنن و مقالطات و دروغ‌های شاخدار این داستان رو دارن در میآورند، این واسه بگرده به مسجد، جاش تو مسجد در حیطه اخلاق عمل کنه. آقا اگه رذیلتی هم بوده فراموش کنه، بیاد از نیکی بگه، از مشتر اخلاق بگه، از حق همسایه بگه، از نمیدونم گسترش نیکی، از عرض میکنم انفاق، از همین داستانه که کار آخونده بود، آخونده خوب قصاص را آورده تو وارد جامعه ایران کرده. قصاص چیز منحوسی است آقا. این قصاص، این قصاص مال بیابانها بود آقا. بیابانها اینا قبایل به صورت واحدهای به هم چسبیده متراکم بودن، مثل یک فامیل بودن، این همه با هم ازدواج میکردن. سرامو پسرامو دخترامو عقدش در آسمان هفتم نوشته. حالی که این آقا حالا بنده نمیدونم چون در این رسم من چیزی نمیگم، ولی آقا این نمیشه همچی چیزی. آقا آدم چگونه دخترعموش میشونه ازدواج کنه یا دخترعموش؟ فکر میکردم که مثلا یه کسی با برادرش، آقا دختر اینه پسر این، برادر خواهر اینه، آقا چه داستانی است؟ اینا رو قبایل در آوردن به خاطری که ثروت بیرون نرود، به خاطری که شمشیر زن تعداد زیاد بشود. واسه به اینها نگاه ببین دلایل چی بوده. امروزه دیگر چه نیازی به دختر عمو پسر عمو هست؟ باعث منگول شدن بچه و هزار گرفتاری ژنتیک و اینها میشه که اینها پسر عمو و دختر داستان در آسمان هفتم. اینا مهملات دختر خاله پسر دایی، اینا یعنی چه؟ اینا داستان همه قبایل عرب عرض میکنن میخواستن قبیلهشون بزرگ بشه بماند، دختره رو نزننش، اذیتش نکنن. اینها به صورت واحدهای پیوسته بود، یک قبیله یکیش که کشته میشد این همه عزادار میشدن، همه شمشیرها رو میکشیدن حمله میکردن. آقا این قصاص خیلی مترقیانه بوده. آقا اگه این کسی رو کش، این رو بدین اون قبیله با هم جنگ نه، خونریزی متوقف بشه. ولی دیگه در جامعه مدرن بعد از آمدن مدرنیته، این همه حقوق و قاضی و دادگستری و این همه تشکیلات، حالا قصاص رو بیارید این چشمیکم رو چشمشو بکنید. این مسخره نیست به نظر شما؟ یک ذره به ذهن شما نمیزنه؟ یک کوچولو هموطن ایرانی، خداوند فرموده، هر کس هم که خداوند فرموده داره دروغ میگه. هموطن، هیچ کس نمیدونه خدا چه ماهیتی داره، هیچ کس نمیدونه خدا در کجاست، هیچ وقت خدا بزرگتر از این حرف هاست که اینها میگوین. اینا خدا رو تحقیر کردن، خدایی که فحش بدهد به ابولهب و خانم بیارد برای شخصی. آقا چه خدایی؟ چه داستان خدا؟ توهین به خداست اینا، دین اینها توهین به خداست، این عین کفر به نظر من. هفت ستاره در آسمان بیشتر نیست، خدا دیشب به من میگه. به لحاظ علمی اینا رو نگاه کنید ببینید خنده آوره، واقعا توهین به خداست این داستان ها. خدا بسی بزرگتر از این حرف هاست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم برمیگردیم خدمتتون.
با درود بر شما هموطنان گرامی، عرض می شود که این داستانی که عرض کنم خیلی قدیم هست. یونانی های قدیم اینها مطالبی است گفته شده، حل شده، گذاشتن کنار، اینا برای ما مشکل شد. اسماء الله، نام های خداوند 99 تاست. اون کریم است و رحیم است و غفور است و از این چیز مزخرف ها. ما چه می دونیم خدا چگونه است آخه؟ اینا صفات آدم هاست، اینا صفات آدم ها، خودشون صفات خودشون رو نسبت دادن به یه چیزی. حالا فرض محال که محال نیست، سخن منم نیست، سخن یک یونانی است، در نمیدونم 600 سال پیش از میلاد. آقا فرض کنیم که علاقای محترم، فرض کنیم که اینا یه کم عقل داشتن، میخواستن خداشناسی کنن، هرگز فکر نمی کردن که این خدا مثل آدمان یا مثل فیلان یا مثل اسبان، فیلان خدا هم شکل خراد. آدم هم تصور کردن خدا مثل خودشونن، گفتن غفور است و کریم است و رحیم است و علیم است و قدیر است و از این چیز. و جواب همه اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به تحقیق به گمان این بنده ناچیز، بزرگترین موحدی که بوده است در این تاریخ فردوسی بوده. نیابد بدونیز اندیشه راه، جواب همه اینها رو داده. نیابد بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. اندیشه ما میگوید به او راه ندارد که ما جاش معلوم کنیم و اسمش بذاریم. بی خود نبود نگذاشتن در قبرستان مسلمانان او را خاک بکنند، آوردن در زمین شخصیش. نیابد بدونی به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی برترین چیزی که در این هست، این گوهر خرد هست، جان هست و خرد. فلان به فلان ابولهب، بروید بیارید زن فلانی را از برای ما، بکشید، اموال را بگیرید، زنها را تجاوز کنید. آخه فرض بفرمایید که یک مردی، حالا بین خدا و انسان که آقا اصلا فاصلهش قابل قیاس نیست که، فرض کنید یه آدمی 15-16 تا بچه داره، فرقی میذاره بین اینا که بگه اینه یکیشو چاقوله و شکم بغیر پاره کن، اگه حرف تو رو قبول نکنه شکم بغیر پاره کن. ایداد بیداد. خب فالس دیلما رو هم خدمتتون گفتیم. عرض می شود که بله، خب این فالس آنالوژی در حقیقت می شود گفت که به زبان فارسی می شود همون قیاس مع الفارق. فالس آنالوژی، قیاس مع الفارق، دو چیزی که با هم قابل قیاس نیستن با هم قیاس میکنیم. مثلا سیب رو با هندوانه قیاس میکنیم، آقا سیب با هندوانه مقایسه نمیشه، هندوانه با هندوانه مقایسه میشه. هندوانه شریف آباد، هندوانه علی آباد، هندوانه شریف آباد خوشمزه تر، میشه مقایسه کنیم. فالس آنالوژی، یک دو چیز رو با هم قیاس بکنن، قیاس مع الفارقه در تمثیل ها و تشبیه ها و صحبت های روزمره و ابیات و اشعار اینا یافت میشه این چیزا. بله فالس آنالوژی، تشبیهات بیهوده هم میشه گفتیم. یه بار عرض کردم خدمتتون، این مردم ایران مثل میخ هستن، تا چکش تو سرش نزنی این کار نمیره. میخ هم همونطور که میخ، تا چکش تو سرش نزنی به چوب فرو نمیره. این مردم ایران هم تا تو زور نباشد کار انجام نمیدن. این فالس آنالوژی، آقا مردم چیکار به میخ دارن؟ چه تشبیه بیهوده است این؟ قیاس، این قیاس مع الفارق است. فالس آنالوژی، اینا اینقدر تعداد مغالطات زیاده که یک دفتر بزرگی است واقعا. اینها ساده هاش هست، یعنی چیزایی که آسان میشه و تشخیص داد. ما به حال اینها رو بدانیم کافی است. حالا اون مغالطات خیلی مشکل هم هست که اینها مربوط میشه به چیزهای دیگر. من دارم اینها رو جمع آوری میکنم مینویسم. بله خب این مغلطه چند تا، ولی چند تا مغلطه هست که ما اینها رو خیلی بایستی خوب بدونیم. 3-4 تاست که خیلی بایستی اینها رو مثل سکه دم دستمون داشته باشیم. یکی
عرض کنم این مغلطه خدا میفرماید هست که این مصادره به مطلوب هست، یعنی قبل از اینکه واقعا به ما ثابت کند که این چیزها رو خدا گفته شروع میکند قال الله تعالی. هر کسی حرف زد بدانید که یا جاهل هست یا حقباز هست یا اینکه چشم گوش خودش رو بسته. آقا چشم رو خدا میفرماید، از کجا میدانی خدا میفرماید؟ مصادره میکند به مطلوب، یعنی قبل از اینکه اثبات بکنه پیش فرضش این است که این اثبات شده هست، خداوند میفرماید. مثلا سنی ها رو در کار راه ندهید، اینا ملاعین هست. بله. یه مغلطه دیگری هم هست که عرض کنم که میگوین خیر الامور اوسطها، این هم مغلطه است، ممکنه که باشه ممکنه نباشه. عرض کردم این واژه نه الزامن رو فراموش نفرمایید، نه الزامن، ممکنه باشه نه الزامن. دشمن دشمن من دوست من است، بایستی گفت نه الزامن، دشمن دشمن من میتواند بدترین دشمن من باشد. خب اجازه بدید بخاطر

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای صادر کردن خانم، با اجازه الله برای کشتن، برای معتاد کردن مردم ایران، برای دروغگویی، برای حق بازی، برای شارلاتان بازی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز پس از مذاکره حضوری مهر و امضا رو بگیرند و بیان بالا، یه چیزی همون پایین میخورن، میگن که ببین امام زمان نوشته ما آدم بکشیم، امضا کرده امام زمان، امام زمان امضا کرده ما به شماها دروغ بگیم. خود دیدن امام زمان بزرگترین دروغه، چون مرد 1100 ساله ای که اون زیر هست، من نمیدونم با کی چجوری صحبت میکنه، از سامره چجوری نقل زده اومده قم، و اینها که زبان فارسی به جز زبان فارسی چیزی نمیدونن چجوری مکالمه میکنن. ولی خب شماها باور کنید، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخر هفته ما و روز تعطیل شماست، البته روز تعطیل گذشته و شب زمان نوروزی تموم شده، 13 و درم تموم شد و زندگی عادی در زیر ککمه های سربازان اسلام شروع شده. اینا سربازان اسلام هستند، منتها راجب اسلام چیزی نمیدونن، کارش هم نمیشه کرد، نمیدونن، برای اینکه شما هم نمیدونید، اونا هر چی دلشون بخواه میگه. ککمه بپوشی حضرت محمد بدش میاد، من تو رو میزنم که خدا خوشش بیاد. حالا مجسم کنید این خدا و محمدی که یارو بسیجیه برای خودش درست کرده چیه. دیروز دوستی از تهران تلفن کرد و تشکر کرد از من که آگاه شده، راهنمایی شده، ولی نمیتونه کسی رو به راه راست بیاره. گفتم ولش کن، این کار زوری نیست، این کار زمینه مستعد میخواد. خیلی خیلی خیلی زیاد آدم ها هستن میترسن سوال کنن. و گفتم عزیزم، گفت به من فوش میدن. گفتم چیز ساده ایه، فرهنگ اسلام اولش فوشه، بعدش شمشیره، هر کسی هر چیزی دیگه میگه مزخرف میگه. ببینید، بخونید فرهنگ اسلام رو، ببینید با غارت پایه گرفت، با جنگ زیاد شد،
در خود کشور عربستان 80% مردمی که اسلام آوردن از ترس شمشیر خالد ابن ولید بود، از ترس شمشیر علی بود. صحبت الله و فلان اینا نبود. بعد یه دی تشویق شدن، گفتن خب این غارت ها که ما داریم میکنیم حالا الله هم باهاش موافقه، میریم از طرف الله غارت میکنیم دیگه، اون وقت اگه از اونا بکشیم رسم بود وقتی از هم دیگه میکشتن، بعد اونا میومدن اینا رو میکشتن، بعد اینا اونا رو میکشتن. گفتن ما حکم الله دستمونه، میریم میکشیم، دیگه قصاص هم نداریم. اونجاها این حرفا سخت زدنش، نمیشه گفت، کسی باورش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه چیزای دیگه تو گوش ما کردند، برای اینکه ماها یه چیزی دیگه. اونایی که همسن سال منن، من به اینا میگم شما اسلام آریامهری دارید. اون زمان اسلام خیلی قشنگ بود، مسلمونی این بود که هر کاری دلت بخواد عرقتو بخور، خانم بازی تو بکن، لختی برو، نمیرم هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، ولی سوال از خدا پیغمبر نکن. یک، 10 روز محرم عرق نخور، اگه میخوری یواشکی تو خونه بخور. 3 روز احیا برو مسجد شب تا نصف شب بمون، نمیخوایم دیگه کافه و کاباره تعطیله. این اسلام شاهنشاهی بود. همه پولدار شده بودن، همه میرفتن حج. یارو مثلا خرج حجش میشد 3000 تومن، 16000 تومن هم سوغاتی میخرید میآورد، اون 3000 تومن در میآورد. یعنی اون کاسبی شده بود. اسلام آریامهری، ماه رمضان، این آخریا فقط میگفتن تظاهر به روزی خوردن نکنید، همین زبونی میگفتن. رستوران ها باز بود، شما میتونستید چلی کباب تو بخوری، کسی تو خیابون به شما نمیگفت چرا سیگار میکشی. نمیدونستن اسلام چیه. چون نمیدونستن، از روی نادانی و شکمسیری و اینکه خرجشون رو داشتن، یا اینکه اگر میرفتن تظاهرات میکردن بر میگشتن حقوقشون رو میگرفتن از ادارهشون، انقلاب کردن، گفتن آزادی. الان در جمهوری اسلامی همه چی آزاده، به خصوص مردن. استقلال از کجا؟ از کی؟ ما از نظر استقلال اقتصادی وابسته ایم. سیب زمینی رو وارد میکنن تو ایران. این استقلالی است که مردم نفح میخواستن. اگه بهشون بر میخوره، بر بخوره به جهنم. برای اینکه چند نسل ایران از بین بردن روی نفهمی، روی زیاده خواهی. فکر کردن خمینی میاد روزی 700 تومان پول نفت بهشون میده. جمهوری اسلامی تعبیر بگیرید، منتها گرفتاری اینه، اینایی که الان جمهوری اسلامی رو تعبیر گرفتن، اینا هیچ کدوم دنبال انقلاب نبودن، اینا به دنیا نیومده بودن. آدم هایی که اون وقت 10 سالشون بود و نمی فهمیدن این حرفا رو، الان 40 سالشون، هیچ مسئولیتی هم ندارن. خمینی گجستک گفت اگر پدران ما رفتن با آقای رأی دادن، حالا ما نمی خواهیم رأی بدیم. خب مرتی که این شامل حال اینا میشه، اینا هم نمی خواهن رأی بدن، ولی تو صندوق تو یه مشت سگ هار دورش میبندی، میگی اونی که من میخوام از این تو در بیارم، اسلام دروغ میگه، تو هم دروغ میگی.
اون وقت وقتی من میگم اسلام دروغ میگه، برمیخوره به یه عده. در تمام ادیان دنیا دروغگویی رو منع کردن، آدم کشی رو منع کردن، تجاوز به نوامیس مردم رو منع کردن، اسلام هم کرده ولی اما گذاشته. دروغ بده، اما دروغ مصلحت آمیز رو بگو. خب منم همیشه میگم مصلحت آمیزه. خامنه ای هم همین فکر رو میکنه. رفسنجانی که مجسمه دروغه، آخونده، آدم نکش، اما اگر تشخیص دادی که یارو دنبال روی الله نیست، اشهد ان محمد رسول الله نگه، سرشو ببر به زن شوهردار در هیچ دینی تجاوز نمی کنن. در اسلام اجازه داری این کار رو بکنی. اون اماها این دین رو کرده دین آدم کشی، دین تجاوز، دین دزدی. وقتی میگه تو اجازه داری اگه یه نفر محدود رو دم سرشو بکشی، سرشو ببری، اجازه آدم کشی بهت داده، دین بهت داده، الله داده، محمد داده، قرآن داده. سختت باور کنی گوشی رو برد و فوش بده. ببینید در طول حرفای من هی زنگ میزنن، یه دی زنگ میزنن هیچی نمیگن. من برعکس تمام دوستانم تلفن با کسی حرف نمیزنم، یا تو گوش ها میره یا نمیره. بعد از برنامه اگر کاری دارید میخواید برای من پیام بذارید، چه میخواید کتاب بخرید، چه میخواید فوش بدید، فرق نمیکنه، کارتونو بکنید، تلفن کنید، کارتونو بکنید، چه اشکالی نداره. قبل از این که به جای دیگه وارد بشم، اون جوونی که در انگلیس پشت داده بود تلفن کرد، معذرت خواهی کرد، گفت اشتباه کردم و من ازتون خواهش میکنم دیگه کاری به کارش نداشته باشید. این آدم یه جوونی بوده تحت تاثیر یه چیزی. اصلا ببین اینا فوری منکر میشن، میگن من نبودم، یه کسی دیگه تلفن منو برداشته. اونی که تو ایران بوده میگه که تلفن من دو روز خریدم، خودش رفته تو سوراخی فلان چیز قایم شده، زنش گوشی رو برمی‌داره میگه این تلفن ما دو روز خریدیم. به هر تقدیر اینا رو وقتی تو دهنشون میزنی یه جوری دیگه میشن، وقتی هیچی بهشون نمیگی صداشون میزن تو گلوشون، فکر میکنن مثلا چیزی هم. یه دی هم هستن که از سه راه خودشون رو قایم میکنن. حالا تو از من میترسی یا من از تو میترسم؟ یک آدمی اومده، من همیشه میگم که هر کسی هر کاری میکنه بپرسید پولشو کی میده. من برای اجرای این برنامه ماهیانه یه پولی باید به تلویزیون پارس بدم، دستشون درد نکنه. قیمتی که از من میگیرن خیلی کمتر از قیمتی که از همه میگیرن. از همین جام از آقای شجره بدون این که بخوام بهش باج بدم سپاسگزاری میکنم که این حرفها رو راحت میتونم بزنم. من از که 3 سال تو این تلویزیونم یک بار آقای شجره به من نگفته چی گفتی چی نگفتی، چون ما روز اول حرفامون زدیم. من اولش اومدم هفته یه روز برنامه اجرا کردم، گفتم این سبک کار منه، قبول داری؟ گفت قبولم. دست دادیم با هم دیگه و شروع کردم و تا به امروز هیچ گرفتاری با هم دیگه نداریم. تا به امروز به تصدیق خود شما شنوندگانی که با من، بینندگانی که با من روابط دارید، سعی کردم
تا اونجایی که ممکنه حقایق رو بگم. اگرم یه وقتی خودسانسوری کردم یا اگر شما خواستید که من با مردم دعوا مرافع بکنم، اون کار من نیست. کار من خردورزی و خردگرایی. من اعتقاد دارم که اگر مردم خردگرا بشن، فکر بکنن، چرا بگن، سوال بکنن، احتیاجی به چیزی ندارند. این کار رو نه با زور، نه با دگنک، نه با هیچی نمیشه این کار کرد. اگر شما همه تونم به من فوش بدین، من حرف خودم رو میزنم. هرچقدر دلتون میخواد بگید. بارها هم گفتم فوش، چون من گوش نمیدم. همین به محضی که شروع میشه میدم لحن عوضیه دیلیتش میکنم. من فوشو گوش نمیدم. فکر نکنید من گوش میدم ببینم یارو مثلا یه ساعت رو بام. نه، لحن میگه فاضلی، من گوشی اینو دیلیتش میکنم، میره میرزمش توی دستشویی. اونی که از دهن اون در اومده با کله خودش میکنم تو دستشویی. هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، من ناراحت نمیشم، چون میدونم کاری که دارم میکنم نون یک عده مفخور، یک روزی، امروز نشه فردا میشه، نشه پس فردا میشه، نون یه عده از بین میره. اینها برای وجود خودشون، برای نون کثیف خوردن خودشون باید با من بجنگن. اینو قبول دارم. پس بنابراین ناراحت نمیشم. اگر یه روزی 20 تا تلفن فوش بشه من خوشم میاد، میدونم زدم تو خال. اگه یه روزی تلفن کسی نکنه فوش نده، میگم ای داد و بیداد، من رو خیلی ساده صحبت کردم. یه دی به من میگن عصبانی نشم، عصبانی نمیشم. شما زندگی منو نمیدونید. من از 5 سالگی زندگیم جنگ بوده. دوبار محکوم به اعدام شدم، دوبار فتوا روم صادر شده، هنوزم هست. 2 فرزند برومند از دست دادم. ولی اینا هیچ کدوم دلیل این نمیشه که جلوی منو بگیره. من چیزهایی که خودم فهمیدم با شما در میون بذارم، نه اینکه بگم اینایی که من فهمیدم تاخته جدا بافته است و شماها بایست این حرفا رو گوش بدیم اگر نه سرتون رو میبرم. نه، یه خانمی هست اینجا به اعتقاد من مأمور جمهوری اسلامیه و صحبت روانشناسی میکنه. این اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه. من یه وقتایی که پای تلویزیون هستم، اینجا 30 تا 35 کانال تلویزیونی ایرانی و افغانی هست، هر جا برسم به این یک لحظه حرفشو گوش نمیدم، رد میشم، خوشم نمیاد. حرف من با شما اینه که اگر از حرف من خوشت نمیاد، من دعوتت نکردم بیا اینجا گوش بدی. بانوی از لندن از اروپا تلفن کرده، آقای فاضلی یه مقداری کم فوش بده. من وقتی با آخون طرفم باید فوش بدم، منتها فوش من فوش خیلی تمیزه. فوش آخوند اینه که تجاوز کرده بهت، خونت رو گرفته، بچت رو کشته. حالا من بگم آخوند خره، من دهنم بده؟ که مقداری از این آداب و رسوم قاجاری بیاین بیرون. زبان روز صحبت کنیم. آخوند دزده. من نمیتونم بگم آخوند مال شما را از جیبتان در می آورد. نه، آخوند دزده، آخوند مفعوله. شوخی هم نداریم. بانوی گرامی،
که با خیلی حسن نیت صحبت کردی، اگر دوست نداری این نوع حرف زدن منو، منو نصیحت نکن، من عوض نمیشم. من راهیست که این 30 ساله دارم ادامه میدم. ازت ممنونم که تا اینجا با من بودی، ازت سپاسگزارم که به حرفای من گوش کردی، یا پسندیدی یا نپسندیدی. اما اگه فکر میکنی از امروز من نیستم، اون چیزی که شما فکر میکردید قربون تو، خداحافظ، برو یه کانالی که دوست داری، چون من راضی نیستم تو خودتو اذیت بکنی. به خاطر حرفایی هم که میزنم اگر بیننده از دست بدم هیچ ناراحتی ندارم. من نه مزد میگیرم بابت این کار، نه اجازه میدم کسی به من بگه باریکلا. من یک حرفایی میزنم. این آقای مرتضی که از لندن به من تلفن کرد، گفتش که من با بعضی حرفای شما موافق نیستم. گفتم گوش نده عزیزم. گفتم من خودم رو ار میگم، این 50 دقیقه، 52 دقیقه، یه دقیقه اگه به دردتون میخوره همون یه دقیقه رو گوش بقیه رو بدید دور. حرف مزخرفه، حرف مفته. قرار نیست هرچی من میگم همه مردم خوششون بیاد، ولی چون من در تماس